0: Până la un punct. Un judecător sau judecător constituțional nu se poate afișa niciodată în compania celor care s-au făcut vinovați în trecut de încălcarea legii sau care pot fi suspectați că îi atrag în circumstanțe problematice pentru a le cere ulterior favoruri. E cum nu se poate mai rău, pentru că în acest moment, cum am încercat să vă spun în modesta mea interpretare, puterea executivă este slăbită, parlamentul este fragmentat, puterea judecătorească este în pofida eforturilor timide ale președintelui de mediere, afectată și ea de maniera de a conduce a unor personalități aflate la cel mai înalt nivel, iar apoi vine Curtea Constituțională și închei spunând că o comisie parlamentară poate să convoace pe președinta curții. Dar doamna judecător Tănăsescu are tot dreptul să refuze participarea la o asemenea audiere. Însă a lăsa ca doar un ofițer SPP să explice circumstanțele întâlnirii nu este firesc. Cred că din punct de vedere politic, cu tot respectul, cel care trebuia să fie prezent pentru a elucida circumstanțele era premierul Ilie Bolojan. Dintr-o dublă perspectivă, cea de premier și cea de membru al Camerei Superioare.
1: Domnule Cristian Andrei, cele două situații, două comisii, care sunt diferențele și ce ar trebui să se întâmple?
2: Din păcate, procesul acesta de anchetă în Parlamentul României, în România, este viciat întotdeauna, pentru că se pleacă de la teze politice și se mimează o anchetă. Politicienii sau toți cei care ar urma teoretic să ajungă acolo știu. Este un spectacol sau un balet, din păcate, pe care îl vedem de fiecare dată. Este o instituție, din păcate, ineficientă, deși este una fundamentală pentru democrație în general și pentru puterea Parlamentului. În egală măsură, și aici din nou, domnul profesor Stanomir ne poate spune, Parlamentul românesc nu are toate pârghile să facă genul acesta de anchete. Din nou, nu mă aștept ca un Parlament al României să poată să cheme așa cum face Congresul și să aibă și sancțiunea...
0: Ești acuzat de sfidarea Congresului.
2: Da, deci în România nu există sancțiunea, dacă vreți. Simplu.
0: Pentru că, spre a completa, nici Parlamentul României nu este Congresul Statelor Unite. Asta, din motive exact pe care toți telespectatorii le înțeleg.
2: Exact asta vreau să spun și de aceea toate aceste comisii, vreau doar acum să definez cadrul, au... în final, o lipsă de rezultat, ca să fiu așa mai neascuțit. Cei care au făcut comisiile nu se obosesc în vreun fel să cheme cu adevărat niște martori sau să facă o anchetă sau să se mulțumesc doar să facă aceste invitații care sunt strict politice. De aceea nu pot să spun ce ar trebui să facă aceste comisii, pentru că nu au mijloace, nu au un istoric și așa mai departe. Ce trebuie să facă însă și, da, aici am mai avut discuția cu domnul profesor, toți politicienii, este să folosească acel registru al transparenței, care îi va salva de aceste umilitoare momente. Este un registru al transparenței, atenție, care ne-a fost impus ca toate aceste mecanisme, inclusiv ani și așa mai departe, din afara României, în cazul acesta prin mecanismele de aderare la OCDE, este în vigoare și la Parlament și la Guvern. Politicienii s-au dat foarte mult pe spate spunând, domne, dar ce o să fac acum? O să trăiască să scriu acolo și cu cine am dat mâna la piață de fiecare dată când mă văd cu un alegător? Nu, iată, pentru situațiile astea erau și nu ca să-i urmărească cineva și să-i hăituiască, ci ca să scape de momentele acestea în care trebuie să dea explicații pe care nu le mai pot da. Din păcate, nici într-un caz, nici în celălalt. Deși și eu consider că scandalul acesta al zborului este mult mai grav din multe motive. Așa că, din nou, Parlamentul ca instituție, din păcate, nu poate decât să facă acest mic spectacol. Politicienii au datoria să-și intre în rol și să folosească aceste instrumente care le-au fost date pentru a-și salva, nu transparența și pentru a arăta unde se duc în vacanțe și așa mai departe, ci pentru a fi onești cu oamenii și să nu se mai ajungă la așa ceva, la asemenea încâlceli. Altceva, pot să spun că trebuie doar ei să dea explicații și să nu se mai ascundă. Îl văd, de exemplu, pe domnul Ponta, care cu câteva zile înainte tuna și fulgera despre doamna Tănăsescu sau despre domnul Bolojan și acum spune că nu s-a întâmplat nimic în acel avion și cu acel zbor, că totul era normal. Îmi pare rău, nu sunt
0: bine
2: de acord.
0: E bine, politica, să fii prudent. Când faci pe apostolul și apărătorul celor în suferință, vecinătățile sunt problematice. Domnul Florin Manole era un fel de arhanghel care îi apăra pe cei în nevoie de demonii care doreau să-i distrugă. Demonii fiind, bineînțeles, cei care nu aparțin Partidului Social Democrat. Dar se vede treaba că în definiția Partidului Social Democrat îi aperi mai bine pe cei cu venituri mici dacă ești la înălțime. Când ajungi sus, literalmente sus, în compania celor de sus, le spui celor de jos, stați jos, unde trebuie, că așa v-a dat soarta, poziția, și lăsați-mă pe mine să mă urc, ca să fac ce? Vedeți, domnul Florin Manole are și o restanță. Legea salarizării a fost tot pritocită de domnia sa. Și Partidul Social Democrat întotdeauna le-a spus, chiar pe vremea lui Enescu, sărac, dar cinstit. Dar cred că acum aceste atribute au început să dispară din decalogul social-democrației. O spun cu tristețe, pentru că în orice țară civilizată această complicitate de imagine este devastatoare.
2: Dar tot domnul Iescu ne-a pus și diagnosticul, sau le-a pus, nu? Cu acel capitalist de cumetrie acum 20 ceva de ani. Își plângea propria moștenire.
0: Dacă-mi permiteți o remarcă,
2: nu că l-aș ridica,
0: cu tot respectul pentru domnia sa, Dumnezeu să-l ierte, deși era ateu, unde este, în ce formă de existență, cred că președintele Iescu se uită la cei pe care i-a creat politic și se întreabă unde îmi sunt voturile. Unde este momentul în care românii se duceau și plângând, literalmente plângând, puneau ștampila pe Ion Iliescu, închinându-se. Între timp, ce tristețe, se închină la Călin Georgescu, apostolul apei. De ce nu se închină la Sorin Grindeanu? Vă dați seama că pentru social-democrație o tristețe să-l ai pe cel mai votat președinte, pe cel la care toți se închinau, literalmente, mai era mic, nu foarte mare, dar suficient de mare încât să văd această devoțiune mistică. Și dacă te apropii cumva de un portret al președintelui Iescu sau de un afiș electoral FSN, chiar și cu un deget, ne mai vorbim de o critică, pățeai ce a pățit, Dumnezeu să-l eterorați, au încercat să-i strângă papionul de gât pentru a vedea cum poți să-l omori. Că asta au făcut socialdemocrații în 90. Poate unii atât de sus la Mykonos nu mai știu că au existat și niște mineriade.
1: Merg la dumneavoastră, domnule Radu Albu Comănescu. Cele două situații, două comisii, avem și o plângere penală la DNA, de astăzi depusă de un parlamentar USR.
3: Gândeam dacă aceste comisii, până la urmă, vor aduce o explicație, vor duce la un rezultat, pentru că știm bine, la noi comisiile sunt o modalitate de a îngropa sub vorbăraie multă sărăcia omului, în acest caz sărăcia sistemului politic, tot ceea ce înseamnă problemele cu care se confruntă în termen de imagine sau de reglaje instituționale principalele instituții politice din stat. Deci cred că nu vom asista în curând la vreun rezultat, ceva care se aducă la lumină sau mai multă lumină decât nu știu, eventual un teatru în jurul acestor comisii prin care diverse personaje din spectrul nostru politic își vor arunca o serie de replici pentru electoratul care, pe care vor să-l seducă, pentru electoratul în care vor să joace, în fața căruia vor să joace și mai departe parodia morală, a moralizării față de ceilalți și mai ales a virtuții pe care ei o încarnează. Mă și gândeam la domnul Ponta, cu are o mare promptitudine, aproape cu aceeași promptitudine cu care ne spun dacă scotea dopul mai știu cărui baraj pentru a salva Serbia, ne spune că acum se ducea să lucreze practic în interesul României, întâlnindu-se cu investitori acolo, ceea ce este o poveste destul de cusută cu ața albă. În cel mai bun caz, investitorii, în ghilimele, erau personaje pe care îi întâlnea cu titlu privat. Dar chestiunea, până la urmă, pe fond, se pune de și la modul în care cei care se află în asemenea poziții, cei de magistrați, își înțeleg rolul public, își înțeleg funcția și înțeleg ce înseamnă responsabilitate în termen de imagine și integritate în fața, în fața publicului românesc. Pentru că asemenea chestiuni care într-adevăr au fost aduse la iveală prin scurgere de informație, prin lansator de alertă, mai degrabă decât prin expunere de bunăvoie, aceste informații întotdeauna, până la urmă, își fac drum în cursul public. Dacă acești oameni înțeleg să-și riște poziția, imaginea, să genereze un nou scandal în care justiția română are din nou de suferit, ea care este adusă la pragul limit al credibilității, pentru că știm foarte bine, dacă justiția mai funcționează, funcționează pe dreptul comun, mai degrabă decât pe chestiuni care privesc raporturile instituționale, unde știm bine că românii se uită la toate aceste aranjamente politico-judiciare cu ochii cei mai susceptibili. Să contribui la o stare publică în care critica față de tot ceea ce înseamnă justiție poate să continue la fel de liberă, în care manifestarea corupției sau suspiciunii de corupție este atât de ușoară, înseamnă să fii de o irresponsabilitate, de o neglijență care atestă că de fapt nici complet nepotrivit pentru poziția pe care o ocupi. Că este un judecător la Curtea Constituțională, că sunt alte personaje care își înțeleg în termen de privilegiu și libertate absolută și nonșalanță poziția pe care o ocupă, aceasta nu mai este problema noastră. Trebuie să o transformăm în problema lor. Acest scandal va trebui să capete încă o dată o formă de capitalizare pe care electoratul românesc sau prin care electoratul românesc va trebui să tragă la răspundere partidele, cei care au mișunat în acest moment în acest zbor, și acest zbor se adaugă zborilor anterioare, Nordis, multiplele zboruri Nordis, deci avem un capitol întreg în care o zonă politică judiciară, într-o formulă de lux, de altfel, într-o perioadă de criză sfidătoare ca și comportament, își permit să treacă peste ceea ce înseamnă responsabilitatea funcției, până și, nu știu cum să spun, prudența de a ști că asemenea evenimente ajung până la urmă în spațiul public. Toate acestea nu au contat. Acolo este, de fapt, miza, pentru că ne face un portret foarte bun al cine sunt, cine se află în vârful sistemului nostru juridic și modul în care, încă o dată, își înțeleg aceste poziții de beneficiu personal, de beneficiu personal absolut și de irresponsabilitate ilimitată față de tot ceea ce înseamnă public, electorat, partid.
1: Florin Negruțiu. Două situații, diferența dintre ele.
4: Păi diferența sare în ochi. Că mă uit la imaginile astea cu Mykonos de când ai deschis subiectul și nu-mi iau ochii de la această frumoasă insulă. Și mă întreb unde dezbătea domnul Manole. Poate dăm imaginea mai largă. Probleme de legislație a muncii. Că înțeleg că de aia s-a dus în Mykonos ca să dezbată probleme de legislație a muncii. Cred că acolo pe ponton, nu? Sau pe plăjuca aia.
1: E o imagine din interiorul avionului.
4: Nu. Aici este în avion, Manu. Dar a coborât pe insula
1: a
4: din spatele tău.
1: Destinație.
4: Nu, asta este Mykonos. Tu ai fost pe Mykonos?
1: Nu am fost.
4: Dar ați permis să mergi pe Mykonos, pe această insulă. Pentru că sunt milioane de oameni care muncesc un an de zile ca să-și permită să meargă în Grecia o săptămână pe banii lor. Sigur, mai sunt alte milioane, multe alte milioane, care nu își permit să meargă în Grecia pe banii lor. Își permit să stea la televizor și să se uită la Grecia, dar tot pe banii lor. Și mai sunt unii, puțini, care merg în Grecia pe banii unui boss. Și asta li se pare normal. Nu ni se pare o aberație totală ca niște oameni reprezentativi din statul român? Ce avem aici? Un judecător constituțional, un fost premier al României, un judecător de la Constanța, un fost ministru al muncii. Toți sunt reuniți pe banii unui boss, într-un jet, și se duc în Mykonos. Fiecare găsește explicații care mai de care mai rizibile. Domnul Ponta, cred că pe acolo caută investitorii. Vezi? Cum o iei așa în dreapta, nu? Pe străduța aia din stânga, văd niște investitori străini. Bună ziua, nu sunteți un investitor? Nu vreți să veniți să investiți și la noi în România? Sau domnul Deliorga? Uite acolo, dezbate dreptul constituțional. Vezi în spate? Uite acolo, pe roșu. Vezi? Acolo vorbește despre chestiuni de Constituție. Drept constituțional. Fiecare s-a dus să caute propriul interes. Dar toți au fost reuniți în acest jet privat. Normalizarea jetului. Claudiu Pândaru. Asta mi se pare aberația totală în care trăim. Tu puneai o întrebare, și statul român ce face? Păi ei sunt statul român. Nu? Ce avem aici? Curtea Constituțională nu e statul român? Curtea Constituțională? Camera de Comerț nu e statul român? Judecător de la Tribunalul Constanța nu e statul român? Fost premier al României. Cine reprezintă statul român? Nu un premier al României, ministru. Toți sunt statul român. De fapt, noi nu mai spunem statul român, de multă vreme, îi spunem sistemul. Sistemul. Și sistemul este acesta care are butoanele puterii și are banii pentru a merge cu jetul privat. Totul în sfidarea oamenilor care lucrează un an de zile, plătesc de să-ndoaie taxe la stat ca să-și permită o săptămână chiar și în Mykonos. Ca să nu mai vorbesc despre alte milioane de oameni care nici măcar nu-și permis să viseze la o insulă din Grecia.
0: Aș adăuga și eu ceva. Partidul Social Democrat este puțin imprudent, pentru a mă exprima elegant, fiindcă, domnul Negruțiu are dreptate, se pot pune alături două instantanee. Acești domni socialdemocrați, foști și actuali, în drum spre un paradis, inaccesibil multora, și Călin Georgescu în vizite electorale prin țară, alături de cei săraci oropsiți. După cum, ca și domnul Negruțiu, cred că imaginea din acest aparat de zbor, din aceste două zboruri, este de fapt imaginea statului român, în care nu pare să fie în niciun fel o problemă ca puterile statului să se întâlnească și să colaboreze, iar puterile statului să colaboreze cu mediul privat. Fiindcă, dacă îmi permite să fiu malițios, așa interpretează ei această partitură. O interpretează pentru că au impunitate. Cine să îi ancheteze pe judecători? Inspecția judiciară. De ce ar face o inspecție judiciară? Doar dacă depășește o anumită limită. La Curtea Constituțională nu se veghează domnire lor pe ei înșiși. Cât despre domnul Victor Ponta, mai are cineva vreo iluzie cu privire la capacitatea domnului Ponta de a șterge granițele dintre alb și negru? Mai are cineva vreo îndoială? Este marea problemă, domnule Grățiu, cum o pui de pe poziții democratice? O alternativă celor care cred că singura modalitate de a răsturna acest sistem este să se investească în profes de carton. Alternativa o construiești cu partide politice democratice, cu partide ale căror politici publice să fie dedicate nu doar unui interes partizan îngust, ci unei forme de bine comun. Unde, poate, credeți că asta i-a preocupat când am ajuns acolo? Și aceste discuții, eu ca președinte al României aș fi puțin pus pe gânduri. Eu mă uit unor cu admirație la domnul Nicușor Dan, care o seninătate pe pe care mi-aș dori eu și eu. Eu nu pot să fiu întotdeauna atât de senin. Mă mai încearcă gândurile, dar de aceea nu sunt președintele Republicii. Trebuie să fii senin.
1: Vă propun să trecem la un alt subiect, pentru că nu sunteți singurul pus pe gânduri de președintele Republicii.
0: Eu rămân pus pe gânduri, astea la mine.
1: Și unul dintre liderii politici, șeful USR, la fel, recunoaște ruptura evidentă dintre președinte și partidul pe care îl conduce acum Dominic Fritz și din care provine fostul președinte, l-a fondat și condus la un moment dat. Dominic Fritz a catalogat echidistanța politică a președintelui ca pe un ajutor indirect dat social-democraților.
5: S-a răcit această relație dintre USR și președinte?
6: Evident că nu mai are același entuziasm cu care am pornit pe acest drum. Pot să spun că regret asta. De echidistanță, poate în unele situații, înseamnă de fapt că totuși ajuți implicit sau explicit unei părți. Dacă în lupta între Rusia și Ucraina noi am fi echidistanți, ar însemna în realitate că ajutăm Rusia. Și la fel, și aici, eu cred că momentele în care președintele a ales să nu se poziționeze a fost perceput din partea PSD-ului ca o încurajare să meargă înainte și cel mai grav a fost în momentul moțiunii.
1: Merg la dumneavoastră, domnule Radu Albu Comănescu, această răceală pe care o descrie plastic Dominic Fritz dintre USR și președintele Nicușor Dan. Destul de repede s-a produs la începutul primului mandat.
3: Destul de repede și pentru toată lumea cred că este o surpriză, pentru că acolo unde alți președinți au avut o perioadă de erodare a capitalului care a durat mai mult de câteva luni, mai mult de un an, iată pe Nicușor Dan aflat la intersecția unei complet alte optici din perspectiva în care e privit atât de fostului partid de USR, cât și chiar dacă ar fi venit din PNL, cred că aceleași semne de întrebare le-ar fi ridicat, sau dacă ar fi provenit din UDMR, aceleași semne de întrebare le-ar fi ridicat, pentru că ceea ce vedem în poziția domniei sale, nu știm cât este o echidistanță și cât este o foarte răbdătoare tactică de adaptare la un sistem de presiune generat de personaje cu un rodaj politic mult mai bun, mult mai versat, sau cât naivitate intră. Și aici mă gândesc că probabil domnia sa, văzându-se la Cotroceni, se gândește că totuși are merite care sunt imposibil de negat, cunoaște mai bine realitățile și atunci din această poziție, să spunem, supremă, își permite luxul de a întinde un proces politic sau un anumit tip de atitudine pe o perioadă îndelungată, fără să mai dea un răspuns celor care l-au susținut până la maieri, fără să mai fie responsabil față de propriul electorat. Marea întrebare este dacă domnia sa găsește sau își găsește scuze, găsește explicații, dacă le găsește, de ce nu le livrează și de ce nu clarifică până la urmă față de acele 6 milioane, peste 6 milioane de români care l-au susținut, evident din motive variate, dar pe o rută clară, care nu avea nimic de a face cu intimitățile cu PSD-ul sau neutralitățile binevoitoare față de interesele PSD-ului. De ce nu explic acestora ce s-a nu neapărat întâmplat, care sunt ideile care îl muncesc, care sunt capetele de tunel în care el vede lumina la capătul acestui proces politic. Și l-am văzut că este un om care până la urmă acceptă anumite derogări de la principiile cu care a intrat în dezbaterea politică, înmoaie colțurile, asperitățile acolo unde ele par să se fi zbit inițial cu pozițiile sale de origine. Mă refer pe de o parte la TVA, mă refer la transformarea acelui pro-european într-un pro-occidental care a rămas la fel de comentabil. Mâine, păi mâine, ne întrebăm că ultimul plafon de sticlă, cel care privește neincluderea AUR sau a extremei suveraniste într-o formulă de guvernamentală, dispare și acela. Și atunci acest personaj, Nicușor Dan, care nu mai este deloc ceea ce am văzut în perioada trecută, vă mărturisesc în paranteză și cred că probabil sunt mulți români care și-au închipuit că chiar dacă domnesia nu era la începuturi în maximă capacitate de a ocupa poziția de președinte al României, credeam că va învăța, va fi într-o stare de cum să spun, alertă, va absorbi informație, va ști să aleagă suficient de bine strategiile care sunt recomandate pentru a-și construi o poziție de credibilitate și de reformist. Este exact ceea ce a dispărut în acest moment. Și atunci nu este de mirare că un partid ca USR-ul sau un partid ca PNL-ul nu mai pot găsi în el nici imaginea de origine, nici un partener de încredere și cu siguranță nu pe cineva cu care ar mai putea lucra pe viitor într-un mod care să scoată România din situația în care se află, evident în termen de tensiune politică și criză instituțională.
1: Florin Negruțiu, nu ar fi trebuit Nicuș Ordan să cultive mai degrabă relația cu USR? Să nu uităm, formațiunea asta și-a decapitat conducerea ca să-i permită președintele, ca să-i permită sau să poată să-l susțină pe Nicuș Ordan în cursa electorală.
4: E greu să înțeleg ce este în capul lui Nicuș Ordan, dar mă uit la gesturile publice pe care le face. Mie mi se pare că este mult mai prieten cu Sorin Grindeanu, cu Lucian Pahonțu și cu Lia Savonea decât cu Dominic Friș și Ilie Bolojan, cu care teoretic a pornit la drum. Mai nou, domnul președinte Nicuș Ordan are o altă pasiune. Naționaliștii sănătoși. Umblă pe coclauri după naționaliști sănătoși. Practic a renunțat la cei 6 milioane de oameni care l-au trimis la Cotroceni ca să facă niște reforme. Nu? Pentru niște reforme l-au trimis oamenii la Cotroceni, să reformeze statul, justiția, educația, lucrurile alea despre care am vorbit în campanie. Și acum domnul Nicuș Ordan i-a lăsat pe cei care l-au trimis la Cotroceni și aleargă după naționaliști sănătoși. În ideea că în felul ăsta va lua ceva din electoratul aurist și georgist. Că în acest electorat, în această mare masă de oameni, probabil a judecat-o matematic, s-a uitat, care sunt cercurile mai mari, nu? Și a zis, domnule, de aici, ăsta e un bazin mai mare, de unde eu pot să extrag niște potențial votanți. Eu cred că asta este o iluzie. Pentru că oamenii ăștia vorbesc foarte urât despre domnul nostru președinte Nicuș Ordan. Nu pot să zic la televizor cum vorbesc acești oameni din această zonă, nu doar de Nicuș Ordan, de absolut toată lumea, chiar și de dumneavoastră, domnul Pândaru, sau de cei aflați în acest platou. Deci, oricine nu este cu cauza, da? Este și pot să îți spun după, în pauză, cum este considerat. Deci, domnul Nicuș Ordan, cu atât mai puțin, va ajunge la acești oameni ultra-radicalizați, foarte nervoși, care sunt stimulați de o anumită retorică foarte violentă. Domnul Nicuș Ordan, cu aerul lui oblomovian, nu cred că va ajunge la acest public.
1: O concluzie, domnul Stanomir.
0: Eu cred că există în societatea noastră un potențial foarte ridicat de ură și de resentiment. Și că fractura care s-a manifestat odată cu alegerile prezidențiale nu a încetat în niciun moment să dispară. Iar președintele, al cărui rol este într-un fel și de unificator, nu a reușit să-și ducă la bun sfârșit această menire. În mod paradoxal, domnia sa este slab și slăbit pentru că nu are un partid politic și este slab și slăbit pentru că nu reușește să se adreseze națiunii pe care o reprezintă. E foarte ușor să critici un șef de stat, este legitim să o faci, dar am mai spus-o și o voi repeta, poate voi fi înțeles. Povara pe care o porți pe umeri ca președinte al unei republici este o povară care poate strivi și pe cei mai puternici dintre noi. Dacă mi-aș permite un sfat pe care să-l dau cu tot respectul cuvenit funcției sale președintelui Republicii, ar fi acela de a-și asculta pe unul dintre predecesorii săi, pe președintele Băsescu, care ar putea spune foarte multe domnia sa despre poverile, despre deciziile și despre dilemele unui președinte. Nu l-aș relat, poate să-l întrebe de asemenea și pe președintele Emil Constantinescu, sunt sigur că domnia sa iar fi un interlocutor. Pe președintele Iohannis nu cred că l-ar interesa să aibă vreun dialog cu succesorul său, pentru că nu l-a interesat, din păcate, să aibă un dialog cu propria sa națiune. Dar cred că președintele Nicușor Dan trebuie să fie atent la maniera de construire a unui stil de a fi președinte. El nu poate fi Călin Georgescu, nu poate fi George Simion, el trebuie să fie domnia sa.
1: Din păcate, timpul dezbaterii noastre s-a încheiat. Luăm o scurtă pauză, ne întoarcem, rămâneți alături de noi, revenim imediat.
7: Digi24 FM.
8: În fața ta, o emisiune Digi24.
1: Adrian Sână este invitatul zilei de astăzi.
9: Întrebarea numărul 1. Cine este șeful în casă?
10: Soția mea.
9: Și tu pe unde ești?
10: Eu sunt undeva mai în spate.
9: Și copiii sunt între
10: sunt
9: voi?
10: Sunt un pic mai în față. În fața mea.
9: Întrebarea numărul 2.
10: Da, așa e normal să fie.
9: Cel mai nefericit ai fost atunci când?
10: Anul ăsta a murit mama mea. Și vă puteți imagina.
9: Condoleanțe.
10: Condoleanțe.
9: Întrebarea numărul 3. Vacanță scumpă sau stat acasă cu familia?
10: Nu, ne place să ieșim în vacanțe. Acum, unde mai e ieftin?
9: Acasă.
10: Mai nu, ieftin. Suntem adepții ieșirilor. Mai ieșim, plecăm la schi cu mașina în Austria sau la munte sau la mare. Deci putem să facem vacanțe de genul ăsta.
9: Întrebarea numărul 4. Avortul este un păcat?
10: Da, categoric.
9: De ce? Poți să argumentezi?
10: Pentru că fiind crescut de mic copil în biserică și fiind crescut în spiritul ăsta, nu sunt de acord cu avort.
9: În niciun fel de condiții?
10: În niciun fel de condiții. Acum există, pot fi... absolut, e foarte discutabil subiectul ăsta, dar uite-te la mine, avem șase copii.
9: Întrebarea numărul 5. Pierd ceva femeile care nu vor să facă copii?
10: Asta e decizia lor. E greu să spun dacă pierd sau nu. E greu să comentez subiectul ăsta. Este strict decizia fiecăruia. Acum, știi, mereu aud întrebarea asta. Dom'le, dar, nu știu, sunteți căsătoriți de 5 ani, nu aveți copii? Mm-hmm. Mi se pare o întrebare nepotrivită. Poți să-i întrebi, e o problemă medicală, poate, nu știu, sunt alte... E o discuție complicată. Nu pot să vii să întrebi pe cineva dacă de ce nu face copii. Asta e o treabă românească, nu? Des întâlnită.
9: Întrebarea numărul 6. Cine le-a făcut copiilor tăi educație financiară?
10: Eu încerc să fac treaba asta cu ei. Atât cât pot. E foarte importantă educația financiară. De cele mai multe ori încerc să învăț lucruri pe care nu le-am învățat la vârsta lor în familia mea.
9: De pildă, dă-ne un exemplu de lecție.
10: Spre exemplu, încerc să învăț cum să-și salveze niște bani pe care îi primesc sau cum să-și cheltuie atunci când plecăm într-o vacanță, au un buget pe care trebuie să-l administreze așa cum consideră ei sau de multe ori își calculează când călătorim prin Europa, calculează rata de schimb sau am fost cu ei în Asia, în Middle East și atunci era o altă formă de bani și atunci își făceau calcule. Adică tot timpul încerc să îi implic în genul ăsta de lucruri.
8: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
7: Digi24 FM.

0: Evenimentele nu așteaptă. Nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine. Să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
1: Ține pasul cu știrile. Live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.
2: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
1: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.
3: România e un loc al contrastelor. Aici, uneori, lucrurile se întâmplă foarte greu, alteori neașteptat de repede. Unele povești inspiră, altele ne arată cât mai avem de făcut. Focus România îți arată realitatea așa cum e ea, cu bune și rele. E o emisiune despre noi, așa cum suntem și cum putem deveni.

Bilanț rușinos la final de PNRR. Potrivit datelor oficiale, la încheierea programului, doar un sfert din cele aproape 25.000 de proiecte finanțate au fost finalizate. Restul sunt în diverse faze de implementare, suspendate sau chiar anulate. Pentru a nu pierde și mai mulți bani, cu doar câteva săptămâni înainte de expirarea termenului limită, guvernanții au încropit o soluție de avarie. Au modificat din mers o lege astfel încât lucrările să poată fi recepționate chiar dacă nu erau finalizate. Așa am ajuns în situații când, pe hârtie, proiectele sunt gata în proporție de aproape 100%, iar pe teren muncitorii sunt departe de a fi terminat lucrările. Urmăriți un nou episod al campaniei Statul la Stat.

0: O soluție bună, serioasă, românească.
1: Potrivit datelor oficiale de pe site-ul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, la data de 1 septembrie, imediat după închiderea PNRR, din totalul de 24.847 de proiecte, doar 6.084 figurau ca finalizate, adică 24,49%. Restul de 18.670 erau în diverse stadii de implementare, suspendate ori anulate. Multe dintre acestea sunt proiecte mici din zona rurală și mediul urban, care vizează, printre altele, construcția de locuințe pentru tineri ori reabilitarea energetică a instituțiilor publice, școlilor și grădinițelor. Cu doar câteva luni înainte de închiderea PNRR, guvernanții și-au dat seama că nu există nicio șansă ca majoritatea acestor proiecte să fie terminate, iar banii vor fi pierduți. Așa că au încropit un artificiu.
2: În loc să merg pe ideea că trebuie să finalizez complet investiția, lucru care părea destul de evident pentru că s-a început târziu că nu mai putem termina, este să putem deconta tot ce plătim până la data de 31, plus certificat, da? Până la data de 31 august.
1: Cu alte cuvinte, în luna iulie au schimbat din mers legea astfel încât lucrările să poată fi recepționate chiar dacă nu sunt finalizate complet, cu câteva condiții stricte. Adică se recepționează doar așa numitele lucrări esențiale, dacă sunt gata în proporție de minimum 95%, urmând ca după 31 august să mai rămână de făcut doar lucrările auxiliare, adică mici retușuri sau racordările la utilități. Astfel, în decurs de doar câteva săptămâni, primăriile și alți beneficiari au făcut recepții pe bandă rulantă.

0: recepționat.
1: Am înțeles. Și practic, în momentul ăsta, ce mai e de făcut?
0: Poate la...
1: Ce mai e de făcut?
0: Branșamentele electrice.
2: Lucrurile nu stau tocmai așa. Însoțiți de viceprimar, mergem pe șantier. Unii muncitori montează căzile, alții lucrează la scările exterioare, iar alții încă montează gresia într-una dintre clădiri, ceea ce, teoretic, intră în acele lucrări esențiale care ar fi trebuit terminate înainte de a fi recepționate.
3: De asta vă întreb, domnule vice, cum Dumnezeu s-a făcut recepția, dacă astea nu-s gata? Asta era întrebarea mea. S-a făcut recepția, nu? La...
4: Nu știu să vă zic.
3: Adică astea nu mai sunt mici detalii. Asta e...
2: Următoarea oprire este în orașul Lehliu Gară, din județul Călăraș. Aici primăria a accesat fonduri pentru proiecte de reabilitare termică a mai multor clădiri publice, printre care sediul primăriei, un liceu, o școală gimnazială, spitalul și casa de cultură. Curios este că pe site-ul ministerului toate aceste lucrări figurează cu grad de execuție fizică între 32 și 43%. Este doar o eroare, susține administratorul public al orașului. Potrivit acestuia, toate lucrările au fost deja recepționate și se mai execută doar mici retușuri.
5: Asta rămâne așa sau da jos?
0: Ce rămâne?
5: Sau se îmbracă ceva?
0: Ok, aici atunci să fie faci un pic, să faci structură, să faci...
5: A, să faci structură,
0: da.
2: La liceul Alexandru Odobescu încă se lucrează la tencuirea unei fațade și dărâmarea unei structuri de beton aflată la intrare. Asta, deși lucrarea a fost recepționată, iar în acte este gata în proporție de 97,05%. Administratorul orașului încearcă să ne convingă că poate nu am văzut sau nu am înțeles noi prea bine ce lucrări se mai execută acolo.
6: Posibil ca dumneavoastră, când ați trecut pe acolo, să nu fi făcut ei curat în jur și pare...
1: Ei tencuiesc.
6: Păi, în fațada, dacă au conform notei de incidente de încadrare, da. Păi nu, eu am poze ale fațadelor finalizate, probabil că acum fac retușuri, că au mai stropit pe undeva când au dat schele.
2: Angajatul primăriei spune că în momentul efectuării recepțiilor, la toate proiectele s-a respectat noua lege și toate lucrările auxiliare care au mai rămas de făcut se încadrează în procentul de 5%.
6: Ele au creat pe ultima sută să dai din coate. De fapt, pe ultima sută se dă. Totdeauna câștigătorii cursei cel mai tare dau pe ultima sută. Bun. Așa. Și asta a fost o soluție bună, serioasă, românească și ne-a pus să ne dăm cap în cap. Nicio problemă.
1: Asta cu românească mi-e frică mie.
2: România a avut la dispoziție 5 ani să implementeze miile de proiecte finanțate prin PNRR. O șansă unică pentru dezvoltarea țării pe care nu am fost în stare să o fructificăm așa cum ar fi trebuit.
7: Lucrurile nu sunt gândite cu marjă de siguranță. Suntem prea obișnuiți ca popor să facem lucrurile pe ultima 100 de metri. Suntem în continuare prinși într-o paradigmă în care suntem, aș spune, aproape obsedați de hârtii și prea puțin preocupați de scopul final al proiectului.
2: Birocrația excesivă, delăsarea șefilor și funcționarilor de prin instituțiile statului, licitațiile anulate ori contestațiile repetate, slaba implicare a constructorilor, sunt doar câteva dintre cauzele care ne-au adus în acest moment rușinos, în care doar încropim și încercăm să salvăm ce se mai poate salva.
8: Doamnelor, domnilor, mulțumim pentru atenție. Ne revedem. Urmează știrile serii cu Valentin Chisoceanu. Rămâneți alături de Digi24.
9: Digi24 FM.
10: În fața ta, o emisiune Digi24.
11: Invitatul nostru de astăzi este Dumitru Chiseliță. Ați descris o imagine globală. Haideți să ne uităm puțin și la România.
12: Da, acum haideți să luăm România, haideți să ne uităm pe gaz.
11: La România, până la gaz, benzină și motorină, okay. În ultimele zile, la pompă, prețul a crescut.
12: Corect.
11: Nu era, domnule Chiseliță, regula aia pe care o știam cu toții, că în momentul în care se schimbă prețul, durează, teoretic, ar trebui să dureze săptămâni bune? Că doar ce primim azi la pompă...

0: fost cumpărat ieri.
1: Există posibilitatea ca ceea ce se întâmplă în momentul de față să fie o speculație. Există posibilitatea ca anumiți distribuitori să înțeleagă situația, să se bazeze cumva pe faptul că, ok, e război, dacă este război, orice este posibil, și să vină cu astfel de creșteri. Dar trebuie să ne uităm un pic și pe statistică și să vedem că între 31 decembrie, adică finele anului trecut, și 28 februarie, Țițelul Brent a crescut cu 19%, 18,5%. În aceeași perioadă, dacă ne uităm la motorină, motorina în România a crescut cu 1,5%, din care 3,75% a fost creșterea de acciză din data de 1 ianuarie 2026. Deci dacă extragem acest 3,45% cât a fost acciza, înseamnă că ne mai rămân 5%. Adică am avut o creștere de 19% pe țițeiul Brent, am avut doar 5% creștere pe motorină. Având în vedere că noi avem următoarele fluxuri. Pe motorină, în general, dacă aducem motorina din zona europeană, și mă refer în special Turcia, o bună parte din motorina care ajunge în România vine din Turcia. Am nevoie cam de 10 zile să-mi vină motorina din Turcia. Dacă mă duc mai departe, inclusiv către zona Golfului, acolo merg către 2 săptămâni sau unele situații chiar 3 săptămâni. Deci să zicem că motorina care astăzi costă 83 de dolari, eu ar trebui să o văd în prețul benzinei peste 10 zile dacă motorina este din Turcia sau, mă rog, peste 2 săptămâni dacă motorina este din zona Golfului Persic. Dar în toate aceste 2 luni de zile au fost achiziționate cantități de motorină și țiței tot mai scumpe, tot mai scumpe. Pentru că am plecat încă o dată de la 60 de dolari barilul și am ajuns la 73 de dolari barilul.
2: Ce ne spuneți dumneavoastră că noi acum la pompă nici măcar nu vedem
1: să recuperăm
2: motorina aceea scumpă.
1: Deci e posibil să recuperăm de fapt acea diferență pe care am văzut-o în zona creșterii prețului la țițelui Brent. Încă o dată, este pur și simplu o teorie făcută pe analiză statistică.
3: În același deci, timp, scumpirea asta nu vine de la Ormuz.
1: Nu. Asta a venit de la modul în care traderii au apreciat în perioada asta de început de an diverse incidente. Venezuela, primele elemente despre Iran, alte situații pe plan mondial. Deci a fost modul în care traderii practic au premiat, cu ghilimele de rigoare, un risc la care se așteptau sau pe care l-au evaluat la un moment dat.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
5: Digi24 FM.

ca să știi cine, ca să înțelegi de ce, ca să descoperi cum, ca să distingi unde. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.

0: in Infernul din Istanbul. Apoi avem întâlnire cu Bayern și Manchester United în UEFA Champions League.
1: The best in the world from that position.
0: Astăzi, în direct la Digi Sport.
2: De multe ori mă gândesc că, de fapt, noi trăim într-o bulă. Uite, aici, în centrul orașului, în București, ne permitem să avem o calitate bună vieții, să ieșim la o cafea. Atunci când treci însă, ieși din acest oraș, lucrurile se schimbă radical. E o altă Românie.

0: Bună seara, bine v-am regăsit la ediție specială. Sunt Roxana Lăzărescu, iată cele mai importante informații ale zilei. Avalanșa de scumpiri de la pompa a anulat măsura care ar fi trebuit să țină prețurile sub control. Zilele care nu costă mai mult au devenit deja o excepție. Azi nu e una dintre ele. Carburanții s-au scumpit în medie cu 10 bani pe litru față de ieri. Care sunt noile prețuri și motivele din spatele acestui val de scumpiri? Vă spunem imediat. Criza energetică se prelungește. Autoritățile nu pot să dea deocamdată un termen pentru ieșirea din această situație fără precedent. Centrala de la Cernavodă nu poate fi deschisă. Nivelul Dunării este încă extrem de scăzut. Seceta a transformat complet peisajul. Imagini filmate în zonă sunt absolut de necrezut și vi le arătăm imediat. Negocierile pentru formarea viitorului guvern au intrat în prelungiri pe măsură ce președintele României amână momentul desemnării oficiale a viitorului premier. Partidele trasează însă linii roșii, pun condiții și nu reușesc să găsească majoritatea cerută de la cotroceni. O surpriză a venit acum din partea celor de la AUR, care intră în scenă cu noi cerințe să voteze viitorul executiv. Detaliile imediat. Scumpiri la pompă astăzi, deși acciza la motorină a fost redusă cu 25% la începutul acestei luni. Companiile petroliere au scumpit carburanții în medie cu vreo 10 bani pe litru, pe fondul escaladării tensiunilor dintre Statele Unite și Iran. Barilul de petrol a depășit din nou $100. Care sunt prețurile în benzinăriile din România, știe Dana Costache.
1: Bine v-am găsit. În această dimineață șoferii au constatat că prețul litrului la motorina standard a crescut din nou. Două companii petroliere au majorat prețul motorinei cu 10 bani per litru. La celelalte companii prețul a rămas neschimbat, însă este posibil să vedem și aici o majorare în următoarele ore sau în următoarele zile. Asta în condițiile în care în urmă cu 6 zile guvernul a modificat schema de ajutor de stat pentru transport. Așadar, în acest moment, în aproape toate stațiile PECO din țară, un litru de motorină standard depășește 10,30 lei. De exemplu, în această stație PECO dintr-un cartier din Galați, un litru de motorină se vinde cu 10,35 lei, iar unul de benzină standard cu 9,79 lei. Ultima scumpire la pompă a fost în 5 septembrie. Dacă e să facem o comparație cu celelalte state din Uniunea Europeană, prețul carburanților în România se situează sub media europeană.
2: Eu deja am renunțat, am mașina la vânzare.
3: Foarte scump, nu s-a pomenit.

Vom plăti facturi mai mari la curent din această toamnă cu aproape 10%. Este efectul direct al crizei energetice provocată și de închiderea centralei nucleare de la Cernavodă. Reactoarele nu funcționează de mai bine de o lună. Nu sunt șanse să fie redeschise prea curând.

0: Debitul scăzut al Dunării nu permite deocamdată funcționarea reactoarelor în condiții de siguranță, iar autoritățile nu pot spune cât timp va mai rămâne centrala oprită.
1: Centrala nucleară rămâne închisă pentru că, în continuare, nivelul Dunării este scăzut. În apropiere de Cernavodă, în localitatea Rasova, bancurile de nisip se întind pe suprafețe mari, iar aici unde trebuia să fie apa a crescut vegetație și acum oamenii au venit cu animalele la păscut.
2: Sunt născut pe marginea Dunării, dar nu a fost scăzut. Mergem cu animalele pe nisip.
1: În locul unde trebuia să fie apă, văd că acum a crescut vegetație.
2: Da, ce a crescut, nu vedeți, pădure.
3: Era apa, era venită, era până la, a venit toată până în bordura aia. Nu mai, acum e ca un canal.
1: Mai circulă...
3: Nimic, nu mai, vapoar, nimica.
4: Scade într-una, deci n-am fost niciodată așa scăzută, dar e scăzută, acum uitați, nu mai circulă niciun vapor, nu mai circulă, abia numai cu barca, dacă este, dar acum Dunărea se poate traversa cu piciorul. Aici era apă. Apa intra pe canal, aici este un canal pentru irigații și intra apă, mergea până la stație, se ducea apă până la Negruvodă de la Rasova de aici.
0: Specialiștii nu vin cu vești bune nici pentru următoarele zile. Nivelul fluviului nu va crește nici măcar pentru pornirea unuia dintre reactoare.
5: Nivelul la Cernavodă este un nivel minim istoric. Minimul a fost minus 254, înregistrat de la 24-25 august. La Rasova aproape nu mai avem Dunăre, nivelul este extrem de scăzut. Debitul la intrare în țară undeva în jurul valorii de 1350 metri cub pe secundă, în scădere spre valoarea de 1300.
0: Efectul crizei energetice se va vedea direct în facturi.
6: Ne așteptăm ca toată această perioadă de secetă să se regăsească în tarifele din această toamnă. Creșteri de tarife cel mai probabil moderate, de până în 10% pentru perioada următoare.
0: Reactorul 1 al centralei de la Cernavodă a fost oprit controlat în 28 iulie, iar al doilea pe 13 august.
7: Suntem în cea de-a cincea lună cu guvern interimar și așteptăm acum ca președintele României să anunțe oficial numele noului premier desemnat. Fiecare partid face calcule, vede la ce compromis e dispus să accepte și să voteze sau nu un nou executiv. Votul de conjunctură pare să fie varianta câștigătoare, adică unele partide să voteze guvernul fără să mai ofere apoi o majoritate parlamentară. Care sunt însă liniile roșii la fiecare partid în acest moment și dacă pot fi trecute, ne explică Emma Stoica.
8: În cazul USR și PNL, lucrurile sunt clare. Există rezoluții votate că nu vor da votul pentru un executiv din care face parte Partidul Social Democrat. Dacă la USR linia pare să se respecte până la capăt, deși și de acolo ar putea să mai plece parlamentari care nu sunt siguri că o să mai prindă un mandat, în cazul liberalilor lucrurile sunt împărțite. Avem grupul care îl contestă pe Ilie Bolojan și care cel mai probabil va vota viitorul executiv și avem pe liberalii apropiați de Ilie Bolojan care discută în momentul de față în grupuri destul de mici, dacă președintele partidului Ilie Bolojan să lase votul la liber, cu anumite condiții, desigur, să aibă de câștigat în aceste negocieri. Apoi îi avem pe social-democrați, linia roșie este să facă parte din executiv, însă mai exista o linie roșie și anume să nu fie votat guvernul de parlamentari de la AUR. Cu toate acestea, din informațiile noastre, se poartă negocieri ca o parte dintre parlamentari, vom vedea câți dintre aceștia să plece din AUR, să treacă în celelalte grupuri din Parlament și așa să voteze executivul. Și ajungem acum la cele două partide care par să fie opuse total în privința ideilor, UDMR și AUR, pentru că UDMR vrea să nu voteze un guvern alături de AUR sau alte grupuri din Parlament precum SOS sau POT. Cu toate acestea, linia roșie ar putea să fie depășită dacă, de exemplu, parlamentarii care s-au rupt deja din aceste formațiuni politice fac parte din alte grupuri. În cazul AUR, pe de altă parte, sunt parlamentari care spun că partidul ar trebui să se mai gândească dacă votează sau nu guvernul, chiar dacă nu face parte din acesta. Cel mai important însă acum este de văzut când va face președintele desemnarea, pentru că în funcție de acea desemnare vom vedea cum se vor poziționa și partidele și ce vor face mai departe, dacă se vor regăsi în guvern sau vor vota doar din Parlament și apoi vor trece în opoziție.
7: Și în timp ce partidele fostei coaliții de guvernare se împiedică de propriile linii roșii în căutarea majorității care să susțină un viitor executiv, cei de la AUR anunță că sunt pregătiți să intre la guvernare într-o formulă de coaliție, de exemplu, doar că pun condiții foarte clare, să conducă trei ministere cheie, energia, transporturile și afacerile externe, pe motiv că au și oameni în partid cu expertiză în domenii. În schimb, ar fi dispuși să renunțe la pretenția prelorii șefiei guvernului. De exemplu, funcția de premier ar afecta capitalul electoral al președintelui AUR, așa a explicat Petrișor Peiu, unul dintre lideri, într-un interviu pentru portalul Gândul.ro.
9: Eu cred că în AUR este foarte multă expertiză pe zona de energie, în AUR și pe lângă AUR, în zona de transporturi, în zona de politică externă. Eu cred că într-un guvern din ăsta de coaliție și făcut de genul ăsta, oameni politici precum Dungaciu ar trebui să stea deoparte.
10: Sau, a, da?
9: Sau pe Iuda, sau Simion. Ei ar trebui să-și conserve capitalul electoral. Pentru este foarte periculos un astfel de guvern.
7: Inteligența, unul dintre dezvoltatorii sistemelor bazate pe inteligența artificială, lansează un avertisment: ne-ar putea elimina pe toți până la sfârșitul acestui deceniu. E vorba de un expert britanic care a lucrat și pentru OpenAI și pentru Anthropic, cei doi giganți din domeniu. El mai spune și că și-ar fi dat demisia pentru că dezvoltatorii ar fi responsabili, iar inteligența artificială ar putea deveni de necontrolat. Ne explică Valentin Stan.
11: Bine v-am găsit, avertismentul a fost făcut într-un interviu de Jacob Coxon, un tânăr britanic care tocmai a demisionat de la compania Anthropic. El părăsește definitiv industria AI, convins că dezvoltatorii sunt iresponsabili în crearea unei superinteligențe de necontrolat. În opinia sa, OpenAI și Anthropic se aruncă orbește într-o cursă care va da naștere unor sisteme capabile să dobândească putere și resurse reale. El mai susține că sistemele AI ar putea să se perfecționeze singure și să se joace cu viețile noastre. O altă temere a sa este că în cursa împotriva Chinei, siguranța ar putea trece în plan secund. Colegii săi folosesc cuvinte cheie precum crunch time, momentul decisiv, și endgame, faza finală, pentru a descrie direcția în care se îndreaptă sectorul AI. Coxon a povestit toate aceste detalii într-un interviu pentru The Wall Street Journal. Într-o altă postare pe social media, cercetătorul ne mai avertizează că nu ar trebui să subestimăm puterea tehnologiei AI. Aceste sisteme vor deveni în curând supraomenești, spune el, și vor fi capabile să pirateze orice și să revoluționeze orice domeniu de la o zi la alta. Inițial angajat la OpenAI, cercetătorul s-a mutat la Anthropic. A lucrat la antrenarea unor modele de inteligență artificială și a fost implicat direct în dezvoltarea acestor sisteme. Coxon și-a anunțat demisia prin 7 mesaje publicate pe X. În mai puțin de 2 ore, acestea au fost vizualizate de 2 milioane de oameni.

0: Unii se tem că inteligența artificială ar prea puternică. În România, cei care sperau măcar să-și poată plăti online datoriile la stat, mai au de așteptat. Sute de primării rămân în urmă cu digitalizarea, ceea ce le va costa bani de la bugetul de stat. Jumătate de an au avut la dispoziție să se înscrie pe portalul ghiseul.ro și n-au făcut-o. Ne explică Andreea Gheorghe.
1: Bun găsit tuturor! Numărul primăriilor care nu s-au digitalizat astfel încât cetățenii să își poată plăti taxele și impozitele online ar fi de fapt mai mare decât numărul pe care l-au anunțat autoritățile inițial. O analiză a celor de la Facias arată că până la 25 august era termenul limită până la care puteau să mai facă acest proces de modernizare, 792 de primării nu se înscriseseră pe ghiseul.ro, pentru că despre asta vorbim, fie nu s-au înscris deloc, fie nu au finalizat procesul și urmează în perioada următoare, dar chiar și așa au depășit acest termen. Ce se întâmplă în continuare? Pentru că legislația prevede și sancțiuni pentru administrațiile locale care nu s-au înscris pe această platformă, au avut 6 luni la dispoziție, pentru că legea a fost modificată la începutul acestui an, mai exact în luna februarie. Dacă ne uităm pe legislația în vigoare, aceasta prevede că primăriile pot să piardă cotele defalcate din impozitul pe venit și de asemenea acele sume pentru redresarea bugetelor locale, adică banii pe care autoritățile locale îi primeau de la guvern atunci când rămâneau pe minus. Însă, chiar și așa, banii nu vor fi pierduți definitiv, pentru că acele administrații locale care totuși îndeplinesc, fac toți acești pași înspre digitalizarea sistemelor, astfel încât oamenii să nu mai stea la ghișeu, să nu mai stea la cozi și să-și plătească online dările la stat, vor putea să primească banii înapoi dacă fac o declarație către Autoritatea pentru Digitalizarea României și arată că au îndeplinit întregul proces.

0: Imaginea acum cu saci plin cu droguri găsiți de anchetatori la descinderile făcute în casele unor indivizi care cultivau cannabis într-un județ de lângă București. Sunt 4 suspecți în arest în acest caz. Ioana Corneev este la casa unde au fost găsite culturile de cannabis și ne dă mai multe detalii.
1: Bun găsit! Potrivit anchetatorilor, cei 4 suspecți ar fi început această activitate încă din luna iunie și ar fi continuat până în luna septembrie. Susțin procurorii că oamenii cumpărau semințele de cannabis din Cehia și le aduceau în țară cu avionul, cu ajutorul unei firme de curierat. Surse apropiate de această anchetă susțin că în momentul în care erau aduse în țară, semințele erau plantate în interiorul acestei case pe care o vedeți acum în imagini. Totodată, potrivit anchetatorilor, aceste plante erau cultivate pentru a fi vândute. În momentul în care au descins aici anchetatorii la aceste adrese, au descoperit 10 de plante de cannabis în diferite stadii de creștere, dar și mai mulți saci cu 38 de kilograme de materie vegetală uscată. Au ridicat de asemenea și alte probe importante în anchetă, inclusiv instalații speciale care erau folosite pentru creșterea acestor plante. Inițial, cei 4 suspecți au fost reținuți pentru 24 de ore. Ulterior, au ajuns în fața instanței de la Tribunalul București, care a decis arestarea lor preventivă pentru următoarele 30 de zile.
0: Statele Unite ar trebui să trateze România ca pe un partener strategic important și să-i crească rolul în securitatea regională. O recomandare pe care o face Heritage Foundation este un think tank conservator american cu relații foarte apropiate de administrația Trump. Fundația a publicat un raport în care analizează relația Washington-București și concluziile sunt în mare măsură favorabile României. Are detaliile Ana Constantin.
2: Bine v-am găsit! Raportul descrie România ca pe un aliat stabil, pro-american și pro-occidental, aflat într-o poziție strategică extrem de importantă, un partener strategic major la Marea Neagră pentru Statele Unite și care, spune Heritage, are șanse să devină unul dintre principalii piloni de securitate și energie ai regiunii. De ce? Pentru că avem Marea Neagră, avem Neptun Deep, avem energie nucleară, avem portul Constanța și avem o poziție geografică pe care foarte puține țări din Europa o pot egala, avantaje pe care, spun cei de la Heritage Foundation, România ar trebui să le folosească pentru a deveni furnizor de energie și securitate pentru întreaga regiune, nu doar beneficiar al protecției NATO. Aici apare discuția despre baza Mihail Cogălnicianu, pe care raportul o descrie drept infrastructură militară de importanță strategică pentru NATO, dar raportul nu cuprinde doar laude pentru România, regăsim și un avertisment: dacă vrem mai multe investiții americane, trebuie să avem mai multă predictibilitate, adică mai puține schimbări de taxe și de reguli, mai multă stabilitate politică și un mediu economic în care investitorii să știe ce se întâmplă peste 5 sau peste 10 ani. Reconstrucția Ucrainei este prezentată și ea în raport drept o oportunitate importantă pentru România. Țara noastră, spune raportul, poate deveni una dintre principalele porți prin care vor trece mărfuri, energie și investiții către Ucraina, prin Constanța, pe Dunăre și prin infrastructura României.
0: Norvegia și adio de la regele Harald al V-lea după 35 de ani de domnie. Bunicul națiunii, cum îi spuneau nordicii, a murit pe 28 august, iar corona a fost transmisă fiului său, noul rege Hakon al VIII-lea. Pentru funeraliile de astăzi, Oslo a devenit o adevărată fortăreață, protejată de peste 6500 de poliții și militari. Asta și pentru că la ceremonii sunt prezenți 10 de șefi de stat și de guvern din toată lumea, în frunte cu regii și reginele Europei, dar și trimișii împăratului Japoniei. Participă și 10 de președinți, inclusiv președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky.

0: Moneda va fi lansată pe 25 septembrie, marchează împlinirea 50 de ani de la înființarea trupei. Decizia a fost luată de Banca Națională a Irlandei, drept o recunoaștere a impactului pe care artiștii l-au avut asupra mai multor generații. Designul oficial n-a fost prezentat deocamdată publicului. Lansarea de astfel de monede comemorative e modul în care Irlanda omagiază personalitățile importante ale culturii sale. O decizie luată, de exemplu, și în cazul lui Bram Stoker, autorul romanului Dracula. Despre vreme acum, încă o zi cu temperaturi de vară, 6 județe din vestul țării intră sub cod galben de vreme deosebit de caldă. Vineri vor fi 36 de grade. Vremea devine însă instabilă, detaliile vin de la Greta Gabriela.
1: Bun găsit, căldura va persista în țara noastră, chiar dacă înaintăm în luna septembrie. Pe parcursul zilei, un cod galben de căldură va acoperi 6 județe din sudul Banatului, sud-vestul Olteniei și al Transilvaniei, zone în care meteorologii anunță temperaturi cuprinse între 30 și 34 de grade Celsius la umbră. Sunt valori mai ridicate cu 9 grade față de normalul perioadei. În plus, în orele următoare vor reveni și ploile cu tunete și fulgere, care vor cuprinde treptat jumătatea nord-vestică a țării. Precipitații nu vor răcori prea mult atmosfera. Vineri se vor înregistra din nou maxime la pragul caniculei în sud-vestul teritoriului. Cam atât despre vreme. Rămâneți pe Digi24.
0: Business Club cu Ligia Munteanu în doar câteva momente și ne revedem la ora 19. Vă aștept!
2: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Invitatul de astăzi este Corneliu Biola.
5: Dacă în toamnă, că sunt alegeri parțiale în Statele Unite, Donald Trump pierde Congresul, se va schimba situația, adică va fi concentrat pe un război intern, domestic, și ne va oferi mai puține surprize, cel puțin de-astea declarative, în plan extern?
6: E posibil. Și problema cea mare pe care o vedem și care cred că încă este minimizată este situația din Iran. Pentru că are capacitatea de a introduce niște efecte extrem de nocive la nivel european. Deci mult rău se poate realiza de fapt până în momentul respectiv.
5: Acum nu e interesul tuturor să se deblocheze strâmtoarea? Nu e și interesul europenilor? De ce n-ar participa la acest efort alături de Statele Unite să asigure un culoar de trecere a navelor prin strâmtoarea Ormuz?
6: Eu sunt convins că discuții pe acest subiect au loc. Problema este în ce măsură nu există un obiectiv comun și un obiectiv care este realizabil, fezabil.
5: Da, există o reticență europeană de a participa alături de Statele Unite, și ce justifică
6: această
5: reticență?
6: Sunt câteva țări care nu au fost de acord de la bun început pentru că au văzut acest război încă un război nu de necesitate, un război opțional. Faptul că europenii nu au fost consultați, deși suportă toate consecințele
5: acestui
6: război.
5: Sigur, dar consecințele ne afectează pe toți.
6: Exact. Și în acest moment, consecințele se pot agrava. Cred că aici este un al doilea element, dacă se merge spre o escaladare, spre o sau o descaladare. Escaladarea de care a vorbit președintele Trump nu cancelarele europene sună foarte prost. Sună foarte prost. Deci a vorbit la un moment dat că dacă Iranul nu se aliniază cu anumite cerințe, anumite solicitări, Statele Unite vor distruge infrastructura civilă, energetică. Deci asta n-are cum să sune bine. Și chiar, foarte interesant, și Arabia Saudită, care este un susținător și în sfârșit și are o miză directă în acest conflict, s-a distanțat. Arabia Saudită spunea că da, vrem Iranul degradat militar, dar nu a dus într-o situație de sărăcie cumplită, de stat eșuat. Pentru că atunci introduci un factor de instabilitate mult mai mare. Dar dincolo de aceasta, vorbim momentul de față, a devenit foarte cazual, să discutăm, atacăm ținte civile. Înainte era o anumită rezervă, dar țintele civile vor introduce la riposte. Ataci o fabrică de desalinare, Iranul va ataca o fără, și a avertizat despre acest lucru. Și asta înseamnă o instabilitate colosală în zona respectivă. Ăsta este și un motiv pentru care europenii se tem de un genul ăsta de escaladare. Ce își doresc? Da, probabil nivelul lor de discuție în momentul de față este cum să deblocăm, să ajungem la o situație de negociere și să patrulăm împreună o perioadă zona respectivă.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Digi24 FM.

0: de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
1: Starea de bine depinde de tine. Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.
2: Mergem la Agrojurnal în patria merelor la Voinești, Dâmbovița. La ora aceasta fermierii culeg recoltele toamnei după un an greu, iar munca lor nu ar putea fi valorificată pe deplin dacă printr-o cooperativă nu ar duce fructele la procesare. Vin cu detalii la emisiune duminică de la ora 9 pe Digi24.

0: Cu mintea deschisă revine cu un nou sezon.
1: Vorbim alături de invitați valoroși
0: despre frică și încredere în legătură cu banii.
1: Despre cum facem pace cu trecutul.
0: Despre feminitate și antreprenoriat.
1: Cultură și generozitate și despre felul în care boala ne afectează psihicul.
0: Ne revedem cu mintea deschisă la Digi24.

0: Bună seara și bine v-am găsit la Business Club. Sunt Ligia Munteanu. Datoriile la STB ar putea depăși 3 miliarde de lei. Primarul a anunțat restanțe de 1,7 miliarde de lei, dar suma ar putea fi mult, mult mai mare. Chiriile intră în cea mai efervescentă perioadă, începerea anului universitar. Proprietarii se simt înclinați să crească prețul pe fondul cererii mari. Într-o oră și jumătate va începe cel mai important eveniment anual al Apple. Colecția de toamnă 2026 ar cuprinde și primul pliabil al companiei. Barilul de petrol Brent a depășit $100 pe baril. Creșterile recente s-au dus la pompă, iar astăzi Petrom au scumpit carburanții cu 9 bani pe litru. Benzina se apropie și ea de 10 lei acum. Trebuie menționat că suntem la maximul de scutiri fiscale la motorină, deci nu va mai exista un impact din această direcție. Însă câțiva bani la carburanți, adică ceva lei în plus la un plin, pot fi absorbiți. Este însă un val. Energie electrică deja scuturată de secetă, gaze, se anunță o iarnă complicată. Calculele legate de inflație trebuie refăcute și cu ele inclusiv cele legate de modul în care se mișcă economia. Este un nou șoc care pentru Europa, deja vulnerabilizată, înseamnă o lovitură și mai dură. Criza energetică venită după invazia Ucrainei în urmă cu 4 ani a prins România într-o poziție mult mai solidă. Economia s-a dovedit rezilientă. Acum e prea slăbită.
1: Petrolul Brent a mai fost peste $100 temporar în iulie, un nivel care nu a rezistat decât câteva zile. Acum cotațiile au răspuns la mai multe zile de tensiuni în Golf. Statele Unite au distrus 5 petroliere iraniene, care presalii la un atac precedent asupra unei nave militare americane. Sunt deja mai multe zile de atacuri și răspunsuri la atacuri care în final duc doar la o escaladare. Un raport proaspăt al Goldman Sachs vine cu ideea că un preț al țițeiului de $120 pe baril nu este exclus. Astăzi, prețul european al gazelor naturale a atins 80 de euro pe megawattoră. Sunt cele mai ridicate cotații de la început de 2023, adică din vremea în care încă se resimțeau efectele crizei energetice începute în vara lui 2022. Față de acum un an, gazul este mai scump cu 150%. Gazul reprezintă un sfert din totalul resurselor energetice din Europa. În cazul industriei depășește chiar 30%. Va fi un cost suplimentar care se va regăsi în inflație. Deja sunt foarte pregnante urmele de la carburanți. Se vor adăuga efecte suplimentare din noile evoluții gaze și energie electrică, care oricum sunt legate între ele. În august, în zona euro, prețurile energetice au avut o creștere anuală de 14,3%, în urcare de la circa 10% în iulie.
2: Wir müssen jetzt aber darauf achten, dass die nächsten Zinserhöhungen anstehen. So gesehen ist der Blick tatsächlich auf die US-Notenbank gerichtet und am Ende auch auf die EZB, weil wir eben eine gewisse Gefahr jetzt haben, dass die Zinsen sehr schnell erhöht werden. Das alles hat was damit zu tun, dass die Preissteigerung zuletzt in den Daten eben weiterhin erkennbar ist.
1: Vineri vor fi publicate date despre inflația în Statele Unite. Analiștii susțin că în caz că va fi anunțată o creștere lunară de peste 0,2 puncte procentuale, atunci cresc semnificativ șansele unei majorări de dobândă. Deja piața obligațiunilor a avut mai multe momente dificile în ultima perioadă, cu o creștere bruscă a randamentelor. Sunt experți care au vorbit deschis despre posibilitatea de a avea o reeditare a lui 1998, când pe fondul unor creșteri de dobândă la marile bănci centrale, mai multe economii emergente au ajuns în criză. S-au produs mutări masive de capitaluri care au lăsat multe state fără finanțare, le-au distrus monedele și au pus pe butuci economii, mai ales în Asia. Coreea de Sud a ajuns în mare dificultate și mari grupuri au intrat în faliment. Rusia a avut o încetare de plăți parțială, iar România mai avea doar câteva zeci de milioane de dolari în rezerva valutară. Situația României este diferită de cea de atunci, însă economia și finanțele publice sunt vulnerabile. România este expusă la șocuri în acest moment. Cel venit prin dobânzi poate crea pagube majore în condițiile în care datoria publică a urcat masiv. Putem avea situația în care problemele din segmentul energetic pot crea adevărate comoții financiare.
0: Datoriile la STB ar putea depăși 3 miliarde de lei, susține Euroinsol, una dintre companiile din consorțiul de administrare a insolvenței. Administratorul judiciar urmează să analizeze contractele și modul în care sunt realizate achizițiile, dar și structura de personal și cheltuielile companiei. Restructurarea ar urma să fie profundă și va viza inclusiv tarifele și subvențiile de la bugetul local, susține administratorul. Insolvența STB a fost aprobată de instanță acum 2 zile, la a doua încercare. Primarul general Ciprian Ciucu a fost cel care a susținut insolvența. Acesta a afirmat că transportatorul avea datorii restante de 1,7 miliarde de lei. Din această sumă, aproape 1,5 miliarde de lei este la ANAF. Dincolo de datoriile restante, pot apărea și alte solicitări ale creditorilor. Piața chiriilor intră în cea mai aglomerată perioadă a anului. Începutul anului universitar aduce un val de studenți în căutarea unei locuințe, iar creșterea bruscă a cererii poate împinge chiriile în sus în următoarele săptămâni. Bucureștiul rămâne cel mai scump mare centru universitar din țară, în timp ce Timișoara oferă cele mai accesibile locuințe de închiriat.
1: Septembrie este în mod tradițional luna cu cea mai mare creștere pe piața chiriilor, iar proprietarii încearcă uneori să profite de numărul mai mare de potențial chiriași pentru a cere prețuri mai ridicate. Capitala este în această toamnă cel mai scump oraș din țară pentru chiriași, potrivit unei analize imobiliare.ro. O garsonieră se închiriază în medie cu 400 de euro pe lună, iar pentru un apartament cu două camere, chiria ajunge la 600 de euro. În cazul locuințelor cu trei camere, media urcă la 890 de euro pe lună. Diferențele sunt însă foarte mari de la un cartier la altul. Militarii rămâne cea mai accesibilă zona a capitalei, cu o chirie medie de 400 de euro pentru un apartament. În zona Giurgiului, media ajunge la 430 de euro. La polul opus se află Primăverii, unde chiria medie ajunge la 3000 de euro pe lună, însă oferta este formată în mare parte din proprietăți din segmentul premium. Tarifele din Cluj-Napoca sunt apropiate de cele din București în cazul locuințelor mai mici. O garsonieră se închiriază cu aproximativ 400 de euro pe lună, iar pentru un apartament cu două camere, proprietarii solicită în medie 580 de euro. Chiria pentru trei camere ajunge la 750 de euro. Cele mai accesibile zone din Cluj-Napoca sunt Mănășturi și Dâmbul Rotund, unde un apartament se închiriază în medie cu 500 de euro. În centrul orașului, chiria medie urcă la 750 de euro. Chiriile sunt ceva mai mici în Brașov. Pentru o garsonieră, proprietarii solicită în medie 350 de euro pe lună, în timp ce un apartament cu două camere se închiriază cu aproximativ 500 de euro, iar unul cu trei camere cu 680 de euro. Cele mai accesibile locuințe se găsesc în zona Gării, unde chiria medie pentru un apartament este de 450 de euro și în Astra cu 460 de euro, în scădere cu 8% față de anul trecut. Și în Constanța, chiriile sunt mai mici în unele dintre cele mai accesibile zone. În medie, o garsonieră din oraș se închiriază cu 350 de euro pe lună, un apartament cu două camere cu 500 de euro, iar unul cu trei camere cu 650 de euro. În Tomis 3 și Inel 1, chiria medie este de 450 de euro, cu aproximativ 10% sub nivelul de anul trecut. Scăderi de cel puțin 20% au fost înregistrate în zona centrală și în Capitol. Ieftinirea a apărut și în Iași. O garsonieră se închiriază în medie cu 340 de euro, un apartament cu două camere cu 450 de euro, iar unul cu trei camere cu 550 de euro. În Cug și Frumoasa, două dintre cele mai accesibile zone ale orașului, chiriile s-au redus cu aproximativ 8% într-un an, până la o medie de 350 de euro. În Alexandru cel Bun, media este de 360 de euro. Dintre marile centre universitare analizate, Timișoara rămâne cea mai accesibilă. Chiria medie pentru o garsonieră este de 275 de euro pe lună. Un apartament cu două camere se închiriază cu aproximativ 440 de euro, iar unul cu trei camere cu 500 de euro.
0: Premiu important pentru compania Digi, care obține recunoașterea calității rețelei mobile din România. Certificarea vine din partea Open Signal, reper global specializat în analiza experienței utilizatorilor după o metodologie brevetată și complet obiectivă. Open Signal colectează zilnic miliarde de măsurători din aplicații instalate pe sute de milioane de dispozitive din întreaga lume, analizând performanța rețelelor în condiții reale de utilizare. Conform celui mai recent raport independent, rețeaua Digi este recunoscută drept lider la cele mai multe categorii evaluate, printre care streaming video, gaming și viteză de upload 5G.
3: You are the only network that gained the biggest number of awards according to Open Signal team, and that congratulations goes to the people and team that contributed to it. Congratulations.
4: Thank you very much.
5: Digi a urcat pe prima poziție la 6 dintre categorii, iar la alte două se află tot în vârful clasamentului, alături de alți competitori, devenind astfel cea mai premiată rețea mobilă din România.
3: So we are really proud to celebrate today the Digi achievement in recent Open Signal Mobile Network Experience report that we published in May 2026 for the most awarded mobile network. Digi has gained 8 wins. It's more than any other operator on the market. And this achievement goes to the whole Digi teams, their hard work and contribution. Congratulations.
4: Ne bucurăm să primim această confirmare de la o platformă internațională independentă care apreciază evoluția rețelei noastre și experiența pe care o oferim utilizatorilor. Practic, măsurătorii în ceea ce privește calitatea și fiabilitatea conexiunilor mobile se bazează pe date reale din experiența utilizatorilor și putem să vedem aici că se reflectă calitatea rețelei noastre pe câteva arii unde, cred noi, este foarte important pentru utilizatori. De exemplu, încărcarea de conținut video, jocurile online, disponibilitatea și modul în care ai stabilă conexiunea mobilă în orice loc te-ai afla.
5: Grupul Digi oferă servicii în 6 țări, printre care Spania, Italia, Portugalia și Regatul Unit.
0: Apple încearcă cea mai radicală schimbare a produsului care îi definește afacerea, iPhone-ul. Compania este așteptată să prezinte în această seară primul său telefon pliabil la aproape 2 decenii după ce iPhone-ul a schimbat piața telefoanelor mobile. Apple intră astfel pe o piață pe care rivalii săi sunt prezenți de ani buni, dar miza este mai mare decât recuperarea unui decalaj tehnologic. Compania încearcă să demonstreze că mai poate reinventa produsul care generează o mare parte din veniturile sale. Într-un moment în care telefoanele au devenit tot mai greu de diferențiat.
1: Apple este așteptată să prezinte mult așteptatul său telefon pliabil la conferința anuală de prezentare a noilor produse, intitulată Surprise and Shine. Va fi de asemenea primul test important pentru noul director general al companiei, John Ternus, care a preluat funcția la 1 septembrie. Deși rivalii Apple comercializează smartphone-uri pliabile încă de acum 7 ani, noul model va reprezenta o premieră pentru producătorul iPhone. Potrivit Bloomberg, Apple a început să testeze prototipuri ale ecranului pliabil pentru iPhone încă de la începutul anului 2021, deși la momentul respectiv nu existau planuri pentru lansarea unui astfel de produs. Noul iPhone pliabil se va deschide asemenea unei cărți, ceea ce îi va permite să-și dubleze suprafața ecranului. Telefonul va avea un ecran de aproximativ 5,55 atunci când este pliat și de 7,8 inci când este deschis, potrivit The Guardian. De asemenea, dispozitivul nu va avea Face ID, deoarece este prea subțire pentru a găzdui camera necesară sistemului de recunoaștere facială. Potrivit informațiilor apărute până acum, telefonul va utiliza în schimb autenticitatea prin amprentă Touch ID. Multe detalii despre dispozitivul Apple sunt încă necunoscute, inclusiv numele acestuia, deși există informații potrivit cărora s-ar putea numi iPhone Fold sau iPhone Ultra. Apple este așteptată să stabilească un preț de peste $2,000 pentru telefon, mai mult decât cer unii dintre concurenți pentru dispozitivele lor pliabile. De exemplu, Google Pixel 11 Pro Fold se vinde cu $1,899. În ciuda prețului ridicat, analiștii cred că există o cerere ridicată pentru noul device, care ar putea schimba raportul de forțe într-o piață dominată de Samsung și Huawei. Estimările Counterpoint Research, citate de CNBC, arată că Apple ar putea livra 6 milioane de iPhone-uri pliabile în acest an și ar putea obține din primul an o cotă de 25% din piața mondială a smartphone-urilor pliabile. În 2027, cota de piață ar putea ajunge la 40%. Analiștii spun că numeroși utilizatori Apple au refuzat până acum să treacă la Samsung pentru a cumpăra un telefon pliabil. Unii au făcut schimbarea, dar ar putea reveni dacă Apple lansează un dispozitiv suficient de atractiv. Rivalii companiei americane simt deja presiunea și s-au grăbit să-și lanseze noile versiuni pentru ca acestea să fie deja în magazine la momentul apariției iPhone-ului pliabil. Luni, cu doar câteva zile înainte evenimentului Apple, Huawei a lansat modelul Mate XT2, iar Xiaomi 18 Fold. Deși iPhone-ul pliabil va fi vedeta serii, la evenimentul ce va avea loc la sediul din Cupertino, Apple va anunța noi versiuni ale unor produse deja existente. Compania va prezenta noile modele iPhone 18 Pro și iPhone 18 Pro Max, în timp ce restul gamei de telefoane va fi prezentată în primăvara anului viitor. Potrivit Bloomberg, printre noutăți se numără actualizări ale gamelor Apple Watch și AirPods, precum și primul MacBook cu ecran tactil din istoria companiei.
0: Inteligența artificială este o armă cu două tăișuri, ne poate distruge ca civilizație sau poate fi motorul unei dezvoltări cum nu a văzut omenirea până acum. În ce măsură mai putem decide noi oamenii de astăzi, în ce direcție vor merge lucrurile, rămâne de văzut. Cert este că avertismentele din interiorul industriei se tot adună, în același timp cu veștile despre tot mai multe bariere depășite de tehnologie.
1: Inteligența artificială ne-ar putea elimina pe toți până la sfârșitul deceniului. Este avertizmentul sumbru dat chiar de unul dintre dezvoltatorii sistemelor AI. Este vorba despre un cercetător britanic care a lucrat atât pentru OpenAI cât și pentru Anthropic, cei doi giganți din domeniu. El spune că și-a dat demisia pentru că dezvoltatorii sunt irresponsabili, iar inteligența artificială ar putea deveni de necontrolat. Avertizmentul vine după mai multe probleme apărute. Softurile ChatGPT și Anthropic au evadat din mediul de testare și au atacat alte platforme. Experții își explică acest comportament până la un punct.
6: What happened in some of these instances is that, you know, well, in all of the instances, the model was trying to achieve an objective. Its behavior and its performance in achieving those objectives actually meant that they exploited vulnerabilities, and in some cases, when they were, and in the case of Anthropic, as they were trying to achieve this objective and they realized that even though the setup had been framed as no link to the internet, but actually a third party had misconfigured it, and it did indeed have a link to the internet, the model realized that it had that link. And then it said, well, is it actually right for me to do that?
1: Pe de altă parte, inteligența artificială pare să rezolve probleme pentru omenire. OpenAI a anunțat că cea mai mare tehnologie a sa a rezolvat una dintre problemele mileniului, o colecție de întrebări matematice importante fără răspuns până în prezent. Este vorba despre un nivel superior de matematică care le-a dat bătăi de cap matematicienilor timp de decenii. Softul a avut nevoie de doar 88 de ore pentru a rezolva ceea ce matematicienii numesc problema existenței și netezimii ecuațiilor Navier-Stokes. Această problemă implică o serie de ecuații care sunt adesea utilizate pentru a prezice vremea. Sunt ecuații care pun sub semnul întrebării legile fizicii. Problema Navier-Stokes a fost una dintre cele 7 probleme ale mileniului, selectate de Institutul de Matematică Clay în anul 2000 ca modalitate de a urmări progresul matematicii. Institutul, fondat de un om de afaceri american pe nume Landon T. Clay, a oferit $1,000,000 pentru prima soluție corectă la fiecare problemă. Înainte de anunțul OpenAI, doar una dintre probleme fusese rezolvată.
0: Pentru construcția marilor centre de date sunt vehiculate diverse locații exotice. S-a discutat intens despre centre submarine cu rezultate controversate ale experimentelor, dar acum sunt proiecte în diverse zone izolate. Patagonia, regiunea din sudul extrem al Americii de Sud, a devenit un centru posibil de dezvoltare. Avantajul regiunii este temperatura redusă. Argentina încearcă să atragă cât mai multe proiecte cu frig și energie ieftină.
7: Proiectele sunt încă în faza incipientă, însă Argentina încearcă să profite de explozia investițiilor în infrastructura necesară inteligenței artificiale. Spre deosebire de SUA, unde construirea centrelor de date provoacă opoziție din cauza consumului de electricitate și a impactului asupra mediului, în Argentina astfel de proiecte s-au dezvoltat până acum fără prea multă atenție publică, scrie Reuters. Administrația președintelui Javier Milei a venit cu facilități fiscale pentru investițiile majore. OpenAI a anunțat în octombrie anul trecut un parteneriat cu compania locală Sur Energy pentru un centru de date alimentat cu energie curată, cu o capacitate de până la 500 de megawatts și o investiție potențială de până la $25 miliarde. Argentina intenționează de asemenea să construiască o a doua stație de conectare pentru cablurile de fibră optică, pentru a îmbunătăți conectivitatea Patagoniei. Compania americană Flex Domes caută investitori pentru un centru de date în Patagonia, care în prima etapă ar necesita $1,4 miliarde. Până și un fond polonez, Green Capital, pregătește în Patagonia un proiect de energie regenerabilă de $3 miliarde. Compania a concesionat terenuri unde intenționează să construiască parcuri eoliene și solare, astfel încât centrul de date să nu depindă de rețeaua electrică națională. Argentina are în prezent doar centre de date de dimensiuni reduse, concentrate în Buenos Aires, și se află în urma altor țări din regiune. Amazon dezvoltă un centru de date de mari dimensiuni în Chile, Google construiește unul în Uruguay, iar Paraguay a anunțat în mai un proiect susținut de Taiwan. Principalul avantaj al Patagoniei este combinația dintre climatul rece, care reduce costurile de răcire, și accesul la energie hidroeoliană, solară și gaze naturale. Conectivitatea și infrastructura electrică insuficientă rămân însă obstacole majore, iar specialiștii avertizează că multe dintre proiectele anunțate nu au ajuns încă la stadiul unor investiții ferme. Incertitudinea politică este un alt factor. Unii investitori ar putea aștepta alegerile prezidențiale din Argentina din 2027 și urmăresc evoluția proiectului prin care Milei propune facilități fiscale suplimentare pentru investițiile de mari dimensiuni.
0: Războiul comercial dintre Statele Unite și Canada se încinge. Washingtonul a anunțat noi restricții asupra importurilor canadiene după ce Ottawa a răspuns taxelor vamale americane cu propriile tarife. Decizia marchează o nouă escaladare a conflictului dintre două dintre cele mai integrate economii din lume și vine după eșecul negocierilor pentru un acord comercial.
1: Statele Unite vor interzice importul mai multor produse canadiene, printre care băuturi alcoolice, produse lactate și motociclete, după ce taxele vamale impuse de Canada ca represalii la tarifele americane au intrat în vigoare, potrivit BBC. Președintele Donald Trump a semnat marți o serie de ordine executive prin care anunță Canada că discriminează Statele Unite și stabilește noile interdicții care vor intra în vigoare pe 29 septembrie. Noile sancțiuni ale Casei Albe reprezintă cea mai recentă măsură într-un război comercial care durează deja de câteva luni și în care fiecare decizie a uneia dintre părți a atras un răspuns din partea celeilalte. Luna trecută, administrația Trump a impus taxe vamale de 50% pentru mărfuri canadiene, în valoare de aproximativ 20 de miliarde de dolari, după ce mai multe runde de negocieri s-au încheiat fără un acord. Au fost afectate, printre altele, industria mobilei și cea a vinului, dar și producătorii de echipamente sportive și de pescuit. Canada a răspuns cu tarife de aceeași valoare pentru produse americane, printre

0: mai dependentă de piața americană decât este economia Statelor Unite de Canada. Numai în 2025, Canada a exportat în SUA băuturi spirtoase în valoare de 687 de milioane de dolari, produse lactate de 269 de milioane de dolari și motociclete de 90 de milioane de dolari.
1: Urmează ediția specială. Roxana este lângă mine cu detalii. Ce vedem la 19?
2: Bine v-am regăsit. Se agită foarte tare partidele politice. Nu știm în ce direcție deocamdată, pentru că ce este foarte clar este că au foarte multe linii roșii în continuare. Ba chiar unele dintre ele sunt ceva mai groase tușele decât erau când au început discuțiile acum 5 luni pentru formarea unui eventual guvern. Și în timp ce fosta coaliție spune asta nu, asta nu, asta nu, asta nu, cei de la AUR au venit cu o idee foarte, foarte clară. Bine, votăm noi, dar vrem 3 ministere. Și știu și ce ministere vor și cine ar putea fi oamenii care se le ocupă. Iar în plus să le ocupe, iar AUR zice, uite, noi nu vrem poziția de prim-ministru. Ne dați 3 ministere și nu vrem poziția de prim-ministru. Ei, ce negociere este asta? Stăm și ne întrebăm. Și pe cine avantajează această negociere? Cât de serios sunt cei de la AUR acum? AUR care, între toate, insistă, nu, noi vrem anticipate și noi nu o să votăm un guvern în care nu facem parte. Dar până acum sunt singurii care sunt foarte, foarte clari și care au și condiții pe care poți să pui mâna și să le duci mai departe. În continuare așteptăm o reacție din partea președintelui, care pare să mai lase partidele să mai negocieze un pic, să mai adune câteva voturi, pentru că le-a spus încă o dată, trebuie majoritate și după aceea veți avea și un om de care să legați majoritatea respectivă. Multe lucruri se mai schimbă însă în zilele următoare, le discutăm cu toate, pe toate cu invitații, vă aștept.
1: Mulțumesc, te urmărim. Business Club acum la final. Eu sunt Ligia Munteanu, vă mulțumesc pentru atenție. În continuare ediția specială. O seară frumoasă și rămâneți pe Digi24.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este profesorul Cristian Păun.
3: Întrebarea numărul 4. Ce apartament mai este azi un chilipir?
4: Cred că multe din România sunt chilipiri dacă ar fi să comparăm cu apartamente din Viena sau din Paris, adică...
3: Depinde de punctul de referință.
4: Asta zic, da. Deci eu cred că întotdeauna un apartament și orice altă formă de investiții reprezintă o oportunitate și o alternativă. Trebuie o alternativă la consum. Noi trebuie să învățăm să ne creăm venituri suplimentare. Da, și cum le spun și studenților mei, în loc să, nu-i nimic degradant, dar în loc să mergi să faci hamburger la McDonald's după amiaza, după ziua ta de muncă, poate n-ar strica să înveți să faci investiții și să-ți suplimentezi venitul cu mintea ta, cu un lucru învățat în plus și cu ceva inteligent, adică și o investiție de tipul ăsta e importantă.
3: Întrebarea numărul 5, de ce anunțuri imobiliare să te ferești?
4: În general, să te ferești de orice anunț care îți spune că peste noapte poți să câștigi înzecit, întreit, însutit și fără muncă foarte, foarte mult. Adică toate anunțurile acestea care promit iluzii ar trebui să-ți genereze imediat o alarmă și să spui, doamne, stai să verific de 2-3 ori că nu e în regulă.
3: Întrebarea numărul 6. Florărie scumpă, dar cu bon, sau florăreasă ieftină, dar fără bon?
4: E greu de dat un răspuns. Noi, în general, consumatorii căutăm ceva ieftin și bun. Și atunci va exista întotdeauna tentația să spui, dacă poți să-mi dai fără bon și nu ți-asumi niște riscuri, aș prefera fără bon. E normal, consumatorul caută întotdeauna prețul mai mic și da, prețul fără taxe este mai mic decât prețul cu taxe. Aici rămâne exact cum am discutat, rămâne mai mult pe stat să ne determine pe noi totuși să plătim acele taxe.
3: Dumneavoastră, ce alegeți? Acum? Așa supărat pe stat, cum sunteți?
4: Oficial ar trebui să spun că aleg cu bon, adică, dar...
3: Și sincer, cu sinceritate?
4: Sincer, ca orice consumator, aș prefera varianta mai ieftină.
3: Întrebarea numărul 7. Ce îi spuneți unui student care vă întreabă cum să facă bani ușor?
4: Îi spun că nu există această alternativă niciodată, că se înșală amarnic să creadă că

0: poate face așa ceva, și chiar dacă ar exista o situație în care poți face bani ușor, de exemplu o loterie, așa ceva, a câștiga la loto, da? Așa ceva nu este la îndemâna oricui și în general sunt foarte puțini care pot face bani ușor jucând la loto. Deci cei mai mulți dintre noi vom face bani greu și va trebui să-i chivernisim, să-i punem la muncă astfel încât să încercăm să suplimentăm veniturile noastre.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Digi24 FM.
3: Ca să știi cine. Ca să înțelegi de ce. Ca să descoperi cum. Ca să distingi unde. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.
4: Evenimentele nu așteaptă, nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine, să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
5: Ține pasul cu știrile. Live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.
6: În fond, ce vreți voi, mă? O lume nouă în care să ne băgați voi pe noi la pușcărie, nu?

0: găsit din nou la ediție specială. Negocierile pentru formarea viitorului guvern intră în prelungiri pe măsură ce președintele României amână momentul desemnării oficiale a viitorului premier. Partidele transează din nou linii roșii, pun condiții și analizează compromisurile pe care le-ar accepta să voteze un nou executiv. Doar că tot nu reușesc să găsească majoritatea cerută de la cotroceni. Singura variantă care se conturează ar fi acel vot de conjunctură, adică să accepte să treacă împreună guvernul de parlament, însă să nu mai ofere apoi majoritate. Care sunt aceste linii roșii ale partidelor și dacă pot fi încălcate, ne explică Emma Stoica.
1: În cazul USR și PNL, lucrurile sunt clare. Există rezoluții votate că nu vor da votul pentru un executiv din care face parte Partidul Social Democrat. Dacă la USR linia pare să se respecte până la capăt, deși și de acolo ar putea să mai plece parlamentari care nu sunt siguri că o să mai prindă un mandat, în cazul liberalilor lucrurile sunt împărțite. Avem grupul care îl contestă pe Ilie Bolojan și care cel mai probabil va vota viitorul executiv și avem pe liberalii apropiați de Ilie Bolojan care discută în momentul de față în grupuri destul de mici, dacă președintele partidului Ilie Bolojan să lase votul la liber, cu anumite condiții, desigur, să aibă de câștigat în aceste negocieri. Apoi îi avem pe social-democrați, linia roșie este să facă parte din executiv, însă mai exista o linie roșie și anume să nu fie votat guvernul de parlamentar de la AUR. Cu toate acestea, din informațiile noastre, se poartă negocieri ca o parte dintre parlamentari, vom vedea câți dintre aceștia să plece din AUR, să treacă în celelalte grupuri din Parlament și așa să voteze executivul. Și ajungem acum la cele două partide care par să fie opuse total în privința ideilor, UDMR și AUR, pentru că UDMR vrea să nu voteze un guvern alături de AUR sau alte grupuri din Parlament precum SOS sau POT. Cu toate acestea, linia roșie ar putea să fie depășită dacă, de exemplu, parlamentarii care s-au rupt deja din aceste formațiuni politice fac parte din alte grupuri. În cazul AUR, pe de altă parte, sunt parlamentari care spun că partidul ar trebui să se mai gândească dacă votează sau nu guvernul, chiar dacă nu face parte din acesta. Cel mai important însă acum este de văzut când va face președintele desemnarea, pentru că în funcție de acea desemnare vom vedea cum se vor poziționa și partidele și ce vor face mai departe, dacă se vor regăsi în guvern sau vor vota doar din parlament și apoi vor trece în opoziție.
0: Acum, în timp ce partidele fostei coaliții de guvernare se împiedică de propriile linii roșii ca să ajungă din nou la putere, cei de la AUR se declară pregătiți să intre la guvernare într-o formulă de coaliție. Pun însă condiții foarte clare. Vor să conducă, de exemplu, trei ministere cheie, energia, transporturile și afacerile externe și spun că au oameni în partid cu experiență în aceste domenii. Ar fi dispuși să renunțe însă la pretenția prelorii șefiei guvernului. Funcția de premier ar afecta capitalul electoral al președintelui AUR. Asta a declarat Petri Șorpei, unul dintre liderii formațiunii, într-un interviu pentru portalul Gândul.ro.
2: Eu cred că în AUR este foarte multă expertiză pe zona de energie. În AUR și pe lângă AUR. Uh-huh. În zona de transporturi. În zona de politică externă. Eu cred că într-un guvern din ăsta de coaliție și făcut de genul ăsta, oameni politici precum Dungaciu ar trebui să stea deoparte.
3: A, da?
2: Sau pe Iuda. Uh-huh. Sau Simion. Ei ar trebui să-și conserve capitalul electoral. Pentru este foarte miniștri. Periculos un astfel de guvern.
0: Momentul dezbaterii acum în ediție specială. Sunt alături de noi în această seară și le mulțumesc că ne-au acceptat invitația. Cristian Preda, Andrei Țăranu, Cristian Năsolea. Bună seara, domnilor.
4: Bună seara.
0: Domnule profesor Țăranu, cum ar fi votul de conjunctură și cât de stabil ar fi un eventual guvern dacă trece doar de parlament, dacă doar e investit, după care, după cum spunea Kelemen Hunor, fiecare partid să-și vadă de treaba lui.
5: Vedeți, și domnul Preda vă va explica în egală măsură, există știința politică conceptul de potențial de coaliții și respectiv de potențial de șantaj. Ceea ce observăm în acest moment este că marea majoritate a partidelor nu prea au potențial de coaliție. Mm-hmm. Deci dacă vor trece aceste partide, să-i spunem, un guvern, le va fi după aia foarte greu să se coalizeze unele cu altele, să-l dea pe ăsta jos. Ăsta e motivul pentru care în acest moment nu vor să pună un guvern, pentru că știu că nu vor mai fi capabile să îl dea jos. Mai ales că istoria asta păcătoasă a așa zisei democrației românești face ca de multe ori partidele care ajung la guvernare să absoarbă parlamentari și din alte grupuri. Câteodată nici cu gândul nu gândești. Vă aduceți aminte Partidul Democrat Liberal în 2010, să spunem începutul lui 2010, care a atras o mulțime de parlamentari de la PSD, considerat ca fiind dușmanul absolut, și care, sub numele de UNPR, au sprijinit toate guvernele până în 2015. Astfel încât formula asta de partid de bidon, care e ultra posibilă și mai există deja și în clipa asta în partid, partidele astea care au apărut intraparlamentar, cum este cel al domnului Ponta, și care se manifestă ca un partid care, vezi, doamne, ar fi fost votat de cetățenii României, are toate drepturile ca toate celelalte, ceea ce e adevărat, și așa mai departe. Asta e motivul pentru care nu există în acest moment o chimie între partide. Pe de altă parte, până și domnul Bolojan este de acord că a trecut prea mult timp de când România nu are un guvern stabil și că această plimbare pe nisipuri mișcătoare face rău tuturor, inclusiv partidului pe care îl conduce, României, președintelui și așa mai departe. Cred că de aici, dacă vreți, această procrastinare a președintelui de a numi un prim-ministru în speranța că va găsi până la urmă numele care să facă, eu știu, acel punct de contact ca mai multe partide să se răzgândească și să-l voteze. Deși nu-i treaba președintelui de a aduna majorități, da? Președintele nostru are cu totul altfel de perspective.
0: Domnule profesor Preda, care partid pare cel mai greu de convins acum? Să fie UDMR? Îl ascultam ieri, revenim la UDMR, Kelemen Hunor este printre puținii care a ieșit public după o întâlnire cu Sorin Grindeanu, a explicat cam pe unde stau și a spus la un moment dat, uitați-vă ce se întâmplă în Parlament, avem nevoie de aur pentru ceva, aur vine cu noi, e nevoie de aur pentru alte proiecte legislative, aur se duce și votează în alte, în combinații cu alte partide. Acolo să fie ceva mai greu de convins cei de la UDMR?
3: UDMR are un avantaj față de mai multe partide existente acum în Parlament, pentru că e un partid care a fost în toate parlamentele din 90 încoace, e singurul, nu mai există un alt partid care să fi fost în toate parlamentele. Au mai fost grup reprezentanței minorităților, dar nu cu talia UDMR-ului. Și au trecut și prin guverne, sunt hârșiți, cum se spune. Deci, ei știu. Acum, din păcate pentru ei, în UDMR este o bătălie internă. Și Kelemen Hunor încearcă să participe la formularea unei soluții ca să aibă ce să le ofere colegilor, pentru că scaunul lui e zgâlțâit după îmbrățișarea prea strânsă cu Orban Victor. Deci UDMR are de rezolvat o problemă internă. Nu o să vă spună nici Ciomo Botond, nici Hunor Kelemen. Nu o să vă spună că miza lor în acest moment este rezolvarea acestei probleme interne. Ei participă la această vociferare haotică din care nu aflăm decât ce nu-i plac unui politician sau altuia, nu aflăm ce vor să facă dacă ar fi să participe la guvernare. Nu? Un partid a primit încrederea cetățenilor, nu? Le-am delegat responsabilitatea adoptării legilor, luării deciziilor, și ne așteptăm să prezinte fie proiectele din campanie, să le concretizeze, să spună, uite, v-am promis că ameliorăm calitatea învățământului și facem asta și asta și asta. Fie să creioneze alte proiecte în funcție de constrângerile noi apărute. Criză energetică, criză majoră în relațiile din regiune. Războiul din Ucraina e departe de a se fi încheiat și așa mai departe. Bun, ei ne spun doar ce nu le place, cine nu le place, se bombardează cu tot felul de formule și altfel pun la cale execuții. Nu? Adică nu le-a mai plăcut de PNL și USR celor de la PSD și atunci s-au aliat cu AUR ca să schimbe formula chestorilor de la Camera Deputaților. Acum, chestorii nu sunt chiar cei mai importanți oameni dintr-un parlament. Sunt chestori în toate parlamentele din lume, dar simbolic a contat foarte mult și s-a ajuns ca acum să se reclame la Curtea Constituțională această manevră. Bun, la ce servește asta cetățeanului român, dincolo de satisfacția de tribună pe care o au acum PSD-iștii și auriștii și pe care puteau o avea peneliștii și useriștii dacă curtea decide în favoarea lor, la ce servește? La fel, nu le-a plăcut conducerea de la TVR unde era Adriana Săftoiu și de la radio unde era un mare profesionist, domnul Schwarz, care chiar avea o experiență de radio în spate occidentală, au ținut să pună pe cineva recomandat de AUR și pe cineva recomandat de PSD. Nu? Iarăși această combinație. De ce fac această descriere? Pentru că mie mi se pare că suntem în situația în care n-avem niște idei clare de ce ar trebui să fie cutare prim-ministru sau ce politici ar trebui să promoveze un partid pe care vrei să-l duci la guvernare sau pe care l-ai susține, nu? Spui, uite, accept să fie PSD la guvernare, dar aș vrea să facă această politică, să ieftinească benzina la 7,20 într-un interval de 18 luni. Nu știu, inventez acum, da? Sau să facă manuale gratuite pentru toată lumea și să desfințeze meditațiile, să interzic. Nu, ei vor să pupă în tricolorul. Asta este mare găsență. Vreau să ajungem și la asta.
0: Ajungem și
3: deci,
0: acolo, da.
3: E ceva extrem de superficial și ceva un soi de cafteală, iertați-mi termenul, dar mie mi se pare că nu avem de-a face în acest moment cu persoane care să-și asume responsabilitatea în datele jocului democratic. Ai primit un mandat de la cetățeni, ai responsabilitatea, fă majoritate. N-ai făcut majoritate pe baza unor proiecte pe care le negociezi cu ceilalți, atunci în cor spui, ne ducem acasă și chemăm pe cetățeni din nou să voteze.
0: Resetează negocierile în vreun fel? Sau cum influențează negocierile această teorie pe care a lansat-o acum, această declarație pe care o face Petri Șorpeiu? Noi intrăm într-un guvern de coaliție, dar vrem trei portofolii și spune foarte clar care sunt.
3: Deci ăsta, AUR, este ultimul partid care arată că nu ține la linia pe care a adoptat-o. Că până acum vroiau doar postul de prim-ministru. Iarăși, când vii și spui, există foarte multă competență în AUR și în preajma lui, în energie, în transport extern. Care? Eu am citit de pildă ce scoam niște despre afaceri externe. Dacă nu sunt putiniști, sunt cu totul pe lângă subiect. Deci delirează, nu au nicio legătură cu lumea diplomatică. La fel, în energie. Ce înseamnă? Că au acțiuni pe piața energiei? Asta înseamnă că există competență? Care e viziunea AUR despre energie? Transportul. Ce vor să facă? O să avem trenul care o să vină la timp? Duceți-vă în Gara de Nord, domnul Peiu, cu expertiza AUR și uitați-vă dacă mai vine vreun tren la timp. Eu tot iau trenul. Și nu e zi în care să nu văd trei sferturi din tabela aia cu sosiri și cu plecăt, care să anunțe întârzieri. De la 5 minute la 180 de minute. Care este expertiza partidului care ne va ajuta să nu mai avem întârziere la trenuri? În Japonia, care îi place domnului Țăranu, toate trenurile într-un an întârzie 3 minute. La noi sunt 300 de minute pe oră de întârziere în Gara de Nord. Deci, acest bla-bla, avem competențe și ceși, ne trezim cu niște tipi care de-abia alcătuiesc o frază mai complex, așa, a se slăbi. Adică, totuși, nu putem să acceptăm orice gargară, pentru că nu avem în acest moment un proiect. Sunt dribling-uri, sunt pumni, pugilat și manevre de felul ăsta. Hai să o schimbăm pe Adriana Săftoiu cu
5: Sorina Matei.
3: Sorina Matei. Asta este o mare lovitură. Ce aduce bun pentru cetățeanul român? Ce aduce? Eu n-am înțeles.
0: Domnule profesor Năsulea.
3: Sunt revoltat.
0: profesor Preda este
5: remontat.
0: Când unul dintre partidele care a cerut alegeri anticipate spune că nu votează decât un guvern din care face parte și vine și cu condițiile foarte clare. Asta avansează sau nu negocierile? Pare o ofertă serioasă?
4: Nimic din ceea ce se întâmplă în ultima vreme nu pare să fie serios.
3: Da, exact.
4: Aici subscriu la ceea ce a spus foarte bine domnul profesor Preda. Nu, în momentul în care nu vii cu niște planuri, cu niște CV-uri, cu niște lucruri care exact. Să fie foarte clare ca să știm și noi unde mergem, nu pot să iau în serios discuțiile pe care le avem acum. Ca să vă spun din perspectiva unui economist cum arată situația în momentul de față, dincolo de toate aceste analize foarte complexe din punct de vedere politic, unde aș vrea să nu mă bag deloc, dacă se poate, dar suntem forțați cu toții să încercăm să ne dăm seama ce se întâmplă. Deci, din punct de vedere economic, noi avem așa, o evaluare Standard & Poor's pe 2 octombrie, care face să fie puțin probabil și, în general, cred nerecomandabil să avem vreo propunere de prim-ministru înainte de această dată.
0: De ce?
4: Pentru că, dincolo de scenariul în care propunerea de prim-ministru este, nu știu, Luca Niculescu, Alexandru Nazare, altcineva care să aibă competență economică, în primul rând, bună și o reputație bună la nivel internațional, care să nu facă să se aprindă beculețele roșii prin agențiile internaționale, mai rău ne facem dacă venim cu o propunere de prim-ministru care să sperie investitorii străini și care să declanșeze eventual o fugă de pe titlurile de stat emise de statul român. Și atunci, din acest punct de vedere, economic lucrurile se ved în felul următor. Cred că o să așteptăm până după 2 octombrie. O să treacă 2 octombrie și atunci inclusiv amenințările pe care le poate face președintele cu declanșarea alegerilor anticipate devin credibile. Pentru că dacă declanșăm anticipatele înainte de această evaluare, șansele să fim retrogradați cresc exponențial. Dacă declanșăm anticipatele după 2 octombrie, când avem câteva luni totuși la îndemână până la următoarea tură de evaluări, avem spațiu ca să ne facem și noi jocurile pe aici, să vedem cu ce altă garnitură de oameni politici venim în așa fel încât să începem să rezolvăm din multele probleme pe care le avem. Dar, din nou, aici se pune și problema, oare după rezultatele dezastroase de la testele PISA, care confirmă că situația se agravează când vine vorba de înțelegerea cetățeanului vis-a-vis de situația în care ne aflăm, oare următoarea garnitură de oameni politici care ar ajunge în Parlament va fi într-adevăr mai bună, mai competentă, mai axată pe soluții pentru probleme sau vom veni cu niște oameni care vor fi și mai porniți să pupăm tricolorul și să facem alte lucruri care n-au nicio legătură cu ceea ce avem de făcut, de fapt, în acest moment?
0: Domnule profesor Țăran.
5: Ca să poată să aibă amenințarea în dizolvarea Parlamentului, președintele totuși trebuie să facă a doua nominalizare.
0: Să treacă prin Parlament.
5: Da? Altfel este, și dacă mai așteptăm încă nici măcar o lună, cum spune domnul Năsulea, cred că lucrurile o iau razna complet. Adică, observați, societatea este într-o formă de nemulțumire uriașă, care se manifestă într-o mulțime de feluri. Ea e așa un fel de rezistență tăcută la adresa orice. Exprimată, dacă vreți, chiar de domnul Tanțoș Barna, care a spus chiar la postul dumneavoastră de televiziune că programul UDMR-ului pe care îl propune tuturor celorlalți partide este să stăm. Să nu facem reforme, să ne ducem la Comisia Europeană, nu? Și au spus.
3: Da.
5: Au spus că să stăm până în 2028 sau până în 2030, un fel de permafrost așa, să nu ne mișcăm și după aia o vedea ce s-a întâmplat. Pe principiu că o trece și criza asta într-un fel și dacă noi nu ne mișcăm, ceva bine tot s-o alege. Deci, gândiți-vă dacă asta o spune un partid în jurul căruia practic se învârt toate celelalte partide din așa zisa coaliție democratică. toate celelalte planuri par nebunești, pentru că tu pleci de la zero absolut, de la minus 276 Fahrenheit, adică zero absolut, în sensul în care nimic nu se mai mișcă, nici moleculele. Ori în condițiile astea, dați seama că a nu accepta, deci a mai aștepta să nominalizez, chiar cu gândul că nu va trece și poți să începi deja amenințarea aia pentru dizolvarea Parlamentului, cred că lucrurile nu o să mai reziste foarte mult. Prețurile la benzină și la motorină și la combustibile au crescut enorm de mult. Sunt anumite sectoare în transporturi, apropo de metrou, care nu mai fac față, că nu le mai poate plăti nimeni subvențiile, deci nu se mai face nicio rectificare bugetară, nici absolut nimic. În agricultură vin marile culturi de toamnă, subvențiile iar nu pot să vină din diverse motive. Deci suntem o țară care deja suntem în planul celor de la UDMR, doar că mai mișcăm ceva în speranța că vom pune un prim-ministru care ar putea să reînceapă procesul. Altfel nu-mi dau seama cum vom și cum vor supraviețui cei din politică.
0: Acum privirile sunt către Palatul Cotroceni. Câtă răbdare mai are președintele, cât le mai îngăduie partidelor să mai negocieze în acest moment? Și este contextul în care un partener de-al președintelui face declarații despre actuala relație pe care o are cu Nicu Șordan. Despre ce este vorba, pe explicăm în câteva momente. Ne întoarcem.
6: Digi24 FM.
7: În fața ta, o emisiune Digi24.
8: Este Mirela Nemțanu, CEO Hospice Casa Speranței. În cazul ăsta din Bihor, în opinia dumneavoastră, statul român, spitalele, poliția, a încălcat legea?
9: Din punctul meu de vedere, în acest caz, statul este principalul vinovat. Pentru că, așa cum am spus și la începutul discuției noastre, statul este principalul apărător al drepturilor persoanelor vulnerabile, ceea ce nu s-a întâmplat în acest caz. Mai mult, cu bune știință, a întreținut existența unui centru ilegal care avea cele mai bune intenții, asta nu pot să contest. Deci statul este principalul răspunzător. Și din cauza asta, sper să vedem mai departe, pentru că în spatele fiecare persoane care a fost trimisă a fost cineva, un lucrător de la primărie, de la un spital public, cineva care a semnat ca un om să ajungă acolo. Și sper ca și acele persoane să fie tratate cu aceeași seriozitate și cu aceeași atenție la toate acțiunile făcute de ei, așa cum este și cazul prestatorilor de îngrijire.
10: Vreau să mă întorc la oameni.
9: Da.
10: Au fost evacuați de acolo, au fost luați, pur și simplu, da. Au fost luați și duși în alte părți. Procedura a revoltat pe multă lume. Dumneavoastră știți ce s-a întâmplat cu oamenii aceia? De curiozitate v-au sunat să primiți la hospice parte din acești oameni?
9: Chiar mă gândeam că citisem că au venit acolo oameni din toate județele țării. Noi avem două spitale, un spital la Brașov și unul la București, în care întâmplător de-a lungul anilor am avut oameni din toate județele țării. N-am avut niciodată solicitări de acolo. Nu avem nici în acest caz solicitări privind oamenii care au fost evacuați de acolo. Nu cred că administrarea felului în care s-a făcut această evacuare a fost cea mai bine, a fost gândită bine, pentru că s-a făcut într-o manieră foarte abruptă și foarte abruziv, abruptă, pur și simplu, pentru față de niște oameni care erau deja cu probleme fizice, psihice. Cred că ar fi trebuit să fie administrat altfel cazul ăsta și cred că în acest caz, așa cum statul a știut să trimită pacienți acolo, cred că statul ar fi trebuit să fie mult mai concentrat pe susținerea operatorului în a intra în legalitate. Asta cred că ar fi fost o soluție mult mai bună. Pentru că faptul că există niște goluri în societate care sunt acoperite de fundații, nu e un lucru atipic. Există în toate societățile, sigur, acest lucru. Dar trebuie să existe o colaborare și la bine și la rău, nu doar statul să deverseze ceea ce el nu poate să facă.
7: Da. Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
6: Digi24 FM.

0: începi mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
1: Starea de bine depinde de tine. Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.
2: Se adună în infernul din Istanbul. Apoi avem întâlnire cu Bayern și Manchester United în UEFA Champions League.
3: The best in the world from that position.
2: Astăzi, în direct la Digi Sport.
4: Criza climatică nu e un scenariu alarmist. E realitatea zilei de azi. Pământul de semne de epuizare. Se încălzește în permanență. Fenomenele meteo devin violente. Cel mai bun moment să acționăm? Acum. Natura are nevoie de echilibru și de fiecare dintre noi.
1: Lumea se schimbă. Ajută-o să se schimbe în bine. Planeta ești tu. În fiecare duminică. Doar la Digi24.

0: Legătura dintre președintele României și USR e evidentă, o spune acum președintele USR Dominic Fritz, care a catalogat echidistanța politică, așa cum a numit-o a președintelui, drept un ajutor indirect pentru PSD. E ca și cum ai fi echidistant în privința războiului dintre Ucraina și Rusia, a explicat Dominic Fritz pentru podcastul de la Cotidianul.ro.
1: S-a răcit această relație dintre USR și președinte?
2: Evident că nu mai are același entuziasm cu care am pornit pe acest drum. Pot să spun că regret asta. De echidistanță poate în unele situații înseamnă de fapt că totuși ajuți implicit sau explicit unei părți. Dacă în lupta între Rusia și Ucraina noi am fi echidistanți, ar însemna în realitate că ajutăm Rusia. Și la fel, și aici, eu cred că momentele în care președintele a ales să nu se poziționeze a fost perceput din partea PSD-ului ca o încurajare să meargă înainte și cel mai grav a fost în momentul moțiunii.
0: Pentru cine este o pierderea aceasta, poate nu este neapărat o rupere de relație, dar o îndepărtare între USR și Nicușor Dan, domnule profesor Preda, mai degrabă pentru președintele României, mai degrabă pentru USR?
3: Pentru ambii o pierdere, pentru că dacă ne uităm la președinte, USR, cum vă amintiți, în campania din primăvara lui 2025 a abandonat candidata pe care o lansase în cursă, Elena Lasconi, care era și președinta partidului, pentru a-l susține pe Nicușor Dan. Și evident că asta a contat, permițându-i lui Nicușor Dan să fie al doilea și să nu treacă pe al treilea sau al patrulea loc. Evident, pe de altă parte, că USR a avut de câștigat pentru că, nu-i așa, președintele a ales să lucreze în domenii foarte importante pentru mandatul lui, la externe și la apărare, cu politicieni din USR, și asta a fost, nu-i așa, sunt ministerii foarte importante politic vorbind, deci a fost un câștig. Și faptul că în momentul ăsta există tensiunea pe care o vedem, există gesturi sau tăceri semnificative care ne arată că nu se mai înțeleg, nu le aduce un ce profit vreunuia sau celuilalt. Și de asta, cum vedem, merge ca unsă cooperarea între PSD și AUR. Și de altfel aici mi-aș îngădui să observ faptul că, întrucât i-am dat tot timpul dreptate președintelui când a spus că nu vrea o alianță PSD-AUR. Deci, în subtext, fără AUR la guvernare, însemna nu vreau ca PSD și AUR să fie pilonul în jurul căruia să se organizeze guvernarea. Ori cred că dacă a spus acest lucru, era perfect îndreptățit să sancționeze public înțelegerile făcute de PSD și AUR pentru a schimba conducerea de la Institutul Cultural Român, conducerile de la televiziune și de la radio, mai ales că sunt chestiuni care, cum spuneam și mai devreme, au trezit controverse în clasa politică. În societate, unii mai pătimași așa, sigur că au urmărit toate chestiunea, dar nu e ceva care să preocupe tot românul. Pentru că altfel, dacă rămâi doar cu filozofia nu vreau PSD cu AUR și când ea se produce, când această alianță se produce, tu nu spui nimic, risc să pari în ochii actorilor cineva care nu are putere. Și eu am tot spus, mi se pare că situația mai proastă în care am putea fi e nu atât prelungirea acestei crize guvernamentale, cât suspendarea președintelui. Ori suspendarea se produce în momentul în care actorii de pe scena asta, pe care o știm de acum destul de bine, vor constata că președintele este slăbit în mod semnificativ. Ori el are deja semnale de la proprii alegători că nu a făcut bine. Adică e primul președinte de după 89 împotriva căruia au ieșit în stradă susținătorii. Și despre care susținător vocal, persoane cunoscute în spațiu public, au spus dacă îl suspendă, noi votăm pentru suspendare. Ori asta e motiv de îngrijorare dacă vrei să faci, un profil politic coerent. Fiindcă dacă îi lași pe oamenii ăștia doar să clevetească sau să-ți arate cartonașe roșii, risc să pari desprins de realitate, adică lipsi de putere. Unii spun, păi tocmai PSD o să-l păstreze pentru că e lipsit de putere și o să facă o marionetă. Eu nu cred că președintele e un tip slab. Din punctul ăsta de vedere și că are resurse pentru a reacționa. Dar deocamdată nu a reacționat.
0: Ce impact are această ruptură, domnul profesor Țăran?
4: Ruptura în condițiile în care ați văzut
0: despre USR în calculele pentru viitorul guvern se vorbește tot mai puțin.
4: Da, și cel mai probabil USR-ul nu va mai fi la guvernare până în 2030. Asta știe și Dominic Friț, asta știe absolut toată lumea. Odată ce se va fi instalat un guvern care va avea aprobarea președintelui Nicu Șorta. Dar aici sunt mai multe lucruri. Despre această ruptură se știa de multă vreme. Asta pentru că președintele și-a dorit, ca orice președinte fără partid, avea nevoie de un partid care să-l susțină. USR-ul nu l-a susținut, ba, din contră, a găsit tot soiul de subterfugii de a se duce în partea cealaltă recte la domnul Bolojan. În al doilea rând, aici mă despart de domnul Preda și trebuie să spun că PSD-ul a ajuns în brațele AUR pentru că radicalismul celor de la USR, PNL, Bolojan a fost atât de tranșant, putem să discutăm încât PSD, dacă își dorește să ajungă la guvernare și își dorește, atunci și încearcă să evite și alegerile anticipate, trebuia să găsească o formulă care să îi permită guvernarea. Iar ceilalți au încercat și au folosit la nesfârșit, iată PSD, AUR, PSD egală, AUR și așa mai departe, bătălia lor a fost îndreptată atât de mult împotriva PSD-ului, uitând AUR-ul. Iar AUR-ul crește și dospește în toată societatea românească ca partid, pur și simplu ca partid împotriva sistemului, de altfel așa se și declară partid antisistem. Ca un partid care nu a fost niciodată la guvernare, care știe, face, iată cum spunea domnul Peiu, are și expertiză în diverse domenii și în condițiile astea, PSD-ul dacă va dori și nici nu va primi nici măcar sprijinul de la Kelemen Hunor, probabil că se va duce în brațele AUR, orice ar însemna acest lucru. Că și unii și alții, și aici mi se pare extrem de grav, l-am ascultat chiar ieri pe domnul Bolojan, care brusc avea o mică ipocrizie, spunea, se plâng posibilii investitori, domnul Năsulea o să ne spună cum a fost cu investițiile străine directe în România, care în 2025 erau 10 miliarde, în 2026 877 de milioane. Da? În timpul ăsta, în timpul domnului Bolojan, din motive, din punctul meu de vedere, strict ideologice, pentru că am vorbit atât de mult de deficit, că o să intrăm în junk, că o să ne dea afară de pe planetă și așa mai departe, nimeni nu s-a mai înghesuit să mai aducă măcar un cent pe teritoriul României. Această ceartă nesfârșită ne face rău tuturor în numele diverselor linii roșii. Și mă opresc spunând că în condițiile în care președintele PNL-ului spune că ar trebui să vină un guvern care să facă exclusiv ce am făcut eu, că altfel se sperie investitorii străini și ceilalți, evident că ne mai conduce încă într-un blocaj care îl va arunca și mai mult PSD-ul în brațele AUR. Ce o să se aleagă încă o dată din PSD nu-i treaba mea și probabil a nimănui. Asta este ceea ce își doresc ei în ultimă instanță.
0: Ce îi sperie cel mai tare pe investitori, domnule profesor Năsule?
5: Îmi dau seama că trebuie să lămurim un lucru, o diferență mică, dar foarte importantă. Noi tot vorbim despre investitori și cred că nu ne dăm seama că trebuie clarificate niște lucruri pentru publicul larg. Investitorii aceia care ne teamă că vor pleca de pe piața de titluri de stat sunt niște investitori de piață de capital, în esență. Sunt oameni care cumpără datorie suverană ca să facă randament pe datoria suverană a statelor. Asta e o chestiune care ne preocupă în relația cu agențiile de rating. Da? Investitorii atrași de randamentul mare al titlurilor de stat pe care le emite statul român în acest moment, dar speriați imediat dacă ajungem la retrogradare. Investitorii ceilalți, despre care vorbea domnul profesor Țăranu, sunt investitori care ar trebui să aducă bani în România în așa fel încât să
4: producă,
5: să creeze niște companii noi, să construiască fabrici, să creeze locuri de muncă, să angajeze și să desfășoare activitatea economică. Deci sunt două chestiuni foarte, foarte diferite. De dragul și în interesul statului român, prima categorie de investitori trebuie să fie alimentată cu vești bune. Și atunci avem nevoie de rating care să fie măcar menținut pe treapta pe care suntem acum, pentru că altfel se blochează lucrurile pentru statul român. Pentru că am acumulat de 7 ani încoace deficite excesive și pentru că statul român funcționează într-un mod nesustenabil, ca să îi păstrăm pe aceștia, trebuie să fie luate niște măsuri care, în mod, aș spune, inevitabil. Sunt puține lucruri care ar putea fi făcute altfel ca să nu ajungem în situația de încetinire a economiei, inclusiv creșterile de taxe de anul trecut, erau foarte, foarte greu de evitat, însă aceste măsuri care ar trebui să reducă deficitul ca să păstrăm investitorii, creditori de fapt, duc automat la alungarea sau la ținerea în expectativă, pe pauză, nu alungarea definitivă, a celei de-a doua categorie de investitori, cei care ar veni cu capital ca să dezvolte afaceri, activitate economică suplimentară în România. Vedeți, aici e problema foarte complicată pe care o avem de rezolvat și care, mi se pare, nici nu-mi dau seama cum ar putea să fie rezolvată în condițiile în care nu avem o coaliție care să înțeleagă cât de important este să rezolve odată problemele statului, cât mai repede, cu putință, chiar dacă asta înseamnă că vom avea investiții străine directe de sute de milioane, nu de miliarde, anul acesta și probabil și anul viitor, în așa fel încât să putem să ne reluăm parcursul acela corect în care scădem TVA-ul la loc, venim cu niște facilități fiscale, cu niște programe, în așa fel încât să poată economia să înceapă să se dezvolte. Dar vedeți, din păcate, noi avem prea mulți politicieni care vin și spun nu, noi o să facem programele alea de sprijin acum. Nu reparăm nimic, ne apucăm direct de programe de sprijin care sunt fix modul în care am ajuns în situația în care ne aflăm. Și aici e, de fapt, chestiunea care, din punctul meu de vedere, cu datele actuale, pare fără soluție. E greu să ne dăm seama cum ar arăta politicienii aceia care să înțeleagă să continue reducerea deficitului bugetar într-un ritm cât mai agresiv, cu putință, din perspectiva mea cel puțin, ca să putem să intrăm în parametri mai repede, în așa fel încât să aceiași politicieni, dacă se poate, ulterior să vină și cu programele de sprijin, facilități fiscale, cu luminița aceea de la capătul tunelului, pe care dacă oamenii noștri, dacă politicienii noștri s-ar fi ținut de treabă, ar fi putut să o arate populației fix înainte de următorul rând de alegeri. Dar după timpul pierdut de anul trecut până acum, cu tot felul de chestiuni care n-au nicio legătură cu strategia sau cu rezolvarea problemelor țării, nu mai suntem nici măcar în acel calendar. Nu mai suntem în vreun calendar care să permită politicienilor din actuala clasă politică să rezolve problemele țării și după să își poată asuma și laurii victoriei, în așa fel încât să mai fie aleși la următorul rând de alegeri.
0: Rezolvă, nu rezolvă problemele țării. Asta este de văzut. Știm foarte clar, în schimb, ce ar putea să facă politicienii și cel mai probabil vor ajunge să facă. E un proiect de lege care a ajuns deja în Camera Decizională. Săruți steagul României sau ești bun de plată. Este o idee care le aparține celor de la AUR, care vor ca această regulă să fie obligatorie pentru toți oficialii de Ziua Națională a Drapelului. Cine refuză, oficialii așadar care refuză, a riscat și o amendă de până la 10.000 de lei. În plus, AUR vrea și ca fiecare oraș să aibă o piață care să fie redenumită după tricolor, ceremonii obligatorii în școli și instituții de Ziua Drapelului și chiar rostirea unei rugăciuni stabilite prin lege, iar oficialii care nu participă la ceremonii să poată fi acuzați de abuz în serviciu. Legea, încă o dată, a ajuns la Camera Decizională.
4: Sinistru.
0: Sinistru, spuneți, domnule profesor Țăranu.
4: Sinistru. cum citeați și mă uitam și eu pe prompter, rămâneam pur și simplu siderat, adică fiecare propoziție era mai aberantă decât cealaltă. Deci, săruți tricolorul, după asta ai o piață în care performezi acest lucru spunând o rugăciune despre tricolor, înțeleg, da?
0: Vom vedea, n-au ajuns încă. Va fi stabilită această
4: rugăciune.
5: Nu știm care e rugăciunea.
4: Nu care e rugăciunea, dar va fi stabilită. Deci, și după ce, iar dacă nu performezi acest lucru, plătește amendă. Nu vă sprați, este... Și după aia te întrebi de ce nu-i posibil să facă UDMR-ul. Mi se pare clar. Cine ar face la Odorheiu Secuiesc așa ceva? Nici măcar să pronunți rugăciunea nu cred că ar fi posibil. Iar ideea că trebuie să performezi într-o piață în Odorheiu Secuiesc o asemenea minunăție este dincolo de idee. Și eu... chestie chiar care seamănă cu ceea ce făcea Victor Orban prin Ungaria. Deci, eu nu știu dacă neapărat este un reviriment al fascismului ăsta, unui fel de naționalism etnicist absurd și cu un puternic, cu un puternic filon religios rugăciunea, sau este pur și simplu ideea cuiva care nu are ce să facă. România se prăbușește din toate punctele de vedere și noi încolonați pupăm tricolorul. Hai să fim serioși.
0: Domnul profesor Preda.
3: Eu cred că mai au mult până să-l ajungă pe Gheorghe Funar din urmă.
4: Da.
3: Pentru că Gheorghe Funar a introdus în Cluj bănci tricolore și nu știu de ce au, adică de cum au uitat, au, mi se pare că e deja o lipsă de patriotism aici și ar merita o amendă. Și pe urmă, biletele de troleibuz. Ar trebui reintroduse biletele de troleibuz pentru că ele ne permit să taxăm tricolorul. Așa a făcut Funar. Și de asemenea ar trebui să reluăm politicile lui Gheorghe Funar, să interzicem investițiile străine pentru că sunt extrem de periculoase. Mie mi se pare că nu ar mai trebui niciun ban străin, ar trebui să folosim doar leu, să interzicem euro, să interzicem cursul bancar. De ce ni se anunță? Mie mi se pare că e deja foarte periculos și la bancă acolo ar trebui revizuite politicile astea. Deci cum își permite cineva să ne anunțe cu cât poți să cumperi un euro? Dar de ce ne trebuie 9 euro? De ce ne trebuie 9 euro? N-ar trebui să rămânem toți în țara noastră și să ne pregătim de o apărare strașnică.
0: Ați fost
3: nu, serios vorbesc. Acum, nu știu dacă vor... Pentru că, vedeți, există înrudiri ideologice. Eu am citit toată proza naționalistă scrisă din 90 încoace. Am și publicat un volum de aproape 1000 de pagini despre ideologii și ideologi și am descris cum a evoluat naționalismul și vă spun, sunt departe de oamenii ăștia de ce a produs Gheorghe Funar. De fapt, la Gheorghe Funar el a pornit de la tricolor și a ajuns la getodaci. Ăștia noi au pornit de la getodaci și au ajuns la tricolor. Deci, știți, astea sunt cele două referințe. Un trecut imemorial, greu reconstituibil, dar pe care poți să-l mitologizezi în toate direcțiile, nu că au ajuns să spună că dacii au inventat limba latină. Desigur. Dacii au inventat creștinismul. Desigur. Dacii au construit piramide. Desigur. Știți că există o versiune riguros aceeași în Rusia. Numai că nu-și dacii sunt slavi. Slavii din vremea dacilor, ca să zic așa. Preslavii. Știți când vrei să arăți că-ți pasă de țara ta, muncești de dimineață până seara. Nu faci gesturi simbolice obligând la paradă sau încolonându-i pe oameni în jurul unui simbol. Acel simbol îl respecti dacă trudești zi de zi, dacă munca e pentru tine valoarea, nu delirul. Delirul este subuman, dacă îmi permiteți mie. Știți, am citit de curând mult, mai mult despre peșterile din sudul Franței, știți? Acele peșteri unde se păstrează picturi rupestre extraordinare. Acele picturi rupestre sunt însoțite de o mitologie potrivit căreia oamenii și animalele ar fi trăit la începuturile lumii cu zeci de mii de ani în urmă în peșteri și au ieșit de acolo. Impresia mea e că astăzi asistăm la mișcări politice care vor să ne ducă în peșteră, care vor să ne izoleze, care vor să ne încoloneze într-un soi de mitologie aberantă în care se combină figuri de-astea făcute cu inteligență artificială și getodaci pe care îi creează la colț de stradă orice năuc. Deci, a se slăbi, am mai zis și la începutul emisiunii, le-aș recomanda politicienilor în general, nu doar celor care au făcut acest proiect de lege, să pună mâna pe carte, să citească puțin Caragiale, că poate își împrospătează simțirea. Caragiale a fost un adevărat patriot, nu epigonii celor care din generația lui Caragiale sau Eminescu ne flutură astăzi drapelul Geto Daco Aurist. Asta este situația și cred că ar trebui să spunem apăsat, să spunem că sunt niște aberații care nu fac decât să distrugă încrederea în semenii noștri, care nu fac decât să stigmatizeze pe cei pe care nu i-a încolonat. Ăsta este proiectul Aurist. Este un proiect cazon de militarizare a simțirii publice și de organizarea unui spațiu public care e o garnizoană. Nu vom fi de acord cu asta. Eu, cel puțin, nu voi fi de acord cu asta și o voi spune foarte apăsat.
0: Ultimele două minute de concluzii vă aparțin, domn profesor Năsura. Foarte clar, Parlamentul în perioada asta ar avea multe de făcut, ne fiind guvern, trecem printr-o criză economică, avem criza carburanților, erau multe chestiuni de făcut. Au mers și pe această variantă facilă, nu-i așa? Facem niște reguli acum cu drapelul.
5: Doar că nu este, vedeți, ăsta e fix motivul pentru care nu putem avea lucruri frumoase în țara asta. Pentru că în loc să se concentreze pe niște chestiuni care să arate că într-adevăr AUR ar avea experți capabili să vină cu soluții pentru problemele reale ale țării, vin cu niște lucruri care n-au nicio treabă cu prioritățile. Lăsăm la o parte tot ceea ce foarte bine au exprimat deja colegii mei de platou. Nu de asta avem noi nevoie acum. Deci noi nu avem nevoie de noi forme de manifestare ale naționalismului și ale fascismului. Noi avem nevoie de niște soluții care să arate că undeva, chiar și în interiorul acestor partide care până acum nu au făcut nimic care să le recomande ca fiind o soluție pentru problemele țării, că există într-adevăr experții sau soluțiile cu care se laudă unii dintre liderii lor. Deci, din perspectiva mea, unul la mână, de fiecare dată când de la oricare partid politic vin inițiative care au legătură cu drapele sau cu alte lucruri care nu reprezintă soluții pragmatice la problemele noastre, aceste partide se discreditează și de fiecare dată când în discursul politic din România acestea sunt știrile care țin cap de afiș sau care ne ocupă din timpul limitat pe care l-au politicienii noștri la dispoziție, lucrul acesta se aude și în afară. Și atunci, un lucru de genul acesta este suficient ca să se piardă încrederea în parcursul corect spre îndreptarea lucrurilor pe care s-ar afla țara noastră.
0: Domnilor, vă mulțumesc pentru analiza din această seară. Doamnelor, domnilor, vă mulțumesc pentru atenție. Nu uitați, cele mai noi știri și analize sunt și pe pagina noastră de internet la digi24.ro. Rămâneți alături de noi, vă așteaptă în câteva momente Claudiu Pândaru cu ediție specială. Ne revedem și mâine începând cu ora 18. Să aveți o seară liniștită.
6: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
7: Alături de mine, domnul profesor dr. Cătălin Copăescu. Mai aveți un motiv de mândrie, aș spune eu, acel centru de instruire, pentru că ați format foarte mulți medici, mulți medici care au venit la acest centru pentru trainingurile chirurgicale pe care le desfășurați acolo. Aș vrea să înțeleg puțin cum a pornit acest proiect, care, ce v-a adus către acest centru de instruire, nevoia sau dorința de a transmite mai departe ceea ce știți?

0: Atunci când apar aceste tehnologii, primul contact să nu fie în sala de operație, ai nevoie de un cadru real în care să te poți antrena, să poți identifica particularitățile unei astfel de tehnologii și ulterior să o poți aplica pacienților. Și atunci când ai considerat că ai ajuns la maturitate în a înțelege tehnologia respectivă, fie a laparoscopică, asistat robotic, vei constata că sunt progrese noi în această tehnologie pe care ar trebui să ți le asumi. Și atunci nevoia de a avea un centru organizat, așa cum am văzut ca modele de inspirație în centrele academice de renume din străinătate, de a avea aici, alături de noi, aproape de noi, un centru în care să ne instruim și să ne instruim colegii, mi s-a părut a fi esențial. Și a fost de la început un centru fără circuit închis, un centru deschis național și mai ales internațional, acreditat de foruri renumite pentru educația în chirurgie și în care au fost antrenați într-adevăr mii de chirurgi. Uitându-mă în spate, cred că am creat o cultură de a împărtăși.
1: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.

România e un loc al contrastelor. Aici, uneori, lucrurile se întâmplă foarte greu, alteori neașteptat de repede. Unele povești inspiră, altele ne arată cât mai avem de făcut. Focus România îți arată realitatea așa cum e ea, cu bune și rele. E o emisiune despre noi, așa cum suntem și cum putem deveni.

0: Barcelona Feyenoord a început cu o lecție de fotbal. Rafinha a deschis scorul dintr-o fază în care campionii Spaniei au reușit 13 pase consecutive.
1: Minge în diagonală pentru Lamine Yamal. Rafinha îi fură mingea adversarului. Rafinha, gol! Barcelona, superbă acțiunea lui Rafinha.
0: La fel de frumos a fost și golul lui Adeyemi, care l-a executat pe olandezul Ernst din afara careului. Barcelona a fost de neoprit și după pauză, mai întâi MVP-ul Rafinha a completat dubla din asistul lui Pedri, apoi Lamine Yamal a continuat fiesta pe Camp Nou cu un gol din lovitură liberă. Olandezii au reușit golul de onoare prin Stein, iar seara magică a Barsei a fost închisă de Gabriel Jesus. PSG a dat recital la debutul noua ediție a Ligii Campionilor 6-1 acasă cu Slovan Bratislava. Înainte de meci, Kvaratskhelia a fost premiat cu trofeul pentru cel mai bun jucător din sezonul trecut în Champions League, dar la rampă a ieșit deținătorul balonului de aur. Nuno Mendes a trimis o torpilă, mingea a ricoșat din bară la Ousmane Dembele, care a reluat în plasă. Dubla a venit 6 minute mai târziu la centrarea deviată a lui Dro. Ferran Torres a remarcat cu un șut periculos, iar apoi campionul mondial a marcat pentru 3-0. Dembele a fost aproape de hat-trick, însă s-a opus bara. Până la urmă, Ferran Torres și-a trecut în cont tripla. A înscris pentru 4-0 imediat după pauză.

0: iar apoi a pus genunchiul la un corner executat de Dembele. Slovan a marcat golul de onoare prin Suleiman Camara, dar Fabian Ruiz a închis tabela la 6-1. A fost succesul cu numărul 50 pentru Luis Enrique în 79 de partide în Champions League. Liverpool începe cu dreptul noul sezon de Champions League, dar Atletico i-a făcut viața grea. Marcos Llorente a înscris din nou pe Anfield, ia cincea reușită a mijlocașului spaniol acasă la Liverpool. Putea fi mai rău pentru Cormorani, dar Ellison a avut răspuns la șutul lui Julian Alvarez. Szoboszlai a egalat pe final de primă repriză.
1: Szoboszlai caută să spargă acolo. Szoboszlai, gol! Ce pas a dat Araujo!
0: Cel mai important jucător adus în această vară de englezi, Bradley Barcola, a ratat o ocazie rarisimă. McAllister a prins un șut de senzație care a stabilit scorul final.

0: Arsenal a trecut cu brio primul examen din noua ediție a Ligii Campionilor după ce s-a impus la limită la Napoli. Kevin De Bruyne și-a amintit de duelurile tari cu Tunarii și a încercat să-l învingă pe Raya cu un șut din afara careului. Echipa lui Mikel Arteta a irosit apoi două ocazii uriașe. Mai întâi Merino nu l-a putut învinge pe Meret, iar Bukayo Saka a ratat inexplicabil înainte de pauză. L-a imitat Incapié la reluare. Italienii s-au apărat eroic, însă cu un sfert de oră înainte de final, capitanul Odegaard a rupt echilibrul. Vicecampioana Europei putea risipi orice emoții, dar Madueke a ratat singur cu portarul, apoi Solis nu a reușit să înscrie. De Bruyne putea salva un punct, dar a preferat să paseze în loc să tragă la poartă. 1-0 pentru Arsenal, iar Napoli înregistrează a patra înfrângere la rând în fața echipelor din Anglia în Champions League. Revenită în Champions League, Stuttgart a început campania cu o victorie fără emoție acasă cu campioana Norvegiei Viking. Schwabii au deschis scorul prin Demirovic din pasa lui Stiller, dar nordicii au egalat imediat. Trippic a luat o acțiune pe cont propriu și l-a învins apoi pe Bredlov. Nici cei de la Viking nu s-au bucurat prea mult. Demirovic a trimis imparabil sub transversală pentru 2-1. Iar bosniacul, care va fi adversarul tricolorilor în Liga Națiunilor și a completat hat-trick-ul cu toată opoziția portarului. A fost prima triplă a unui jucător de la Stuttgart în Liga Campionilor. După pauză, nemții nu au mai forțat și au conservat rezultatul. Pentru Viking urmează un alt examen german în competiție. Primesc vizita lui Bayern în octombrie.
1: Cosmin Olăroiu a devenit primul antrenor din istoria clubului Al Jazeera din Emiratele Arabe Unite cu 4 victorii în primele 4 etape ale campionatului. Deja legendă în Arabia, Olăroiu e iubit de fanii de toate vârstele. La ultimul meci, 3-1 cu Shabab, i-a făcut seara mai frumoasă unei fetițe care a ținut să-și sărbătorească ziua de naștere la stadion.
2: Oh my God, mashallah, happy birthday. I wish you all the best in this world.
1: Cosmin Olăroiu a cucerit deja titlul în campionatul din Emirate cu Shabab și Al Ain.

din sudul Banatului, sud-vestul Olteniei și al Transilvaniei, zone în care meteorologii anunță temperaturi cuprinse între 30 și 34 de grade Celsius la umbră. Sunt valori mai ridicate cu 9 grade față de normalul perioadei. În plus, în orele următoare vor reveni și ploile cu tunete și fulgere, care vor cuprinde treptat jumătatea nord-vestică a țării. Precipitațiile nu vor răcori prea mult atmosfera, vineri se vor înregistra din nou maxime la pragul caniculei în sud-vestul teritoriului. Cam atât despre vreme, rămâneți pe Digi24.

0: Bună dimineața, doamnelor, domnilor, este ora 6, începe Digi Matinal. Haideți pentru început să vedem care sunt cele mai importante subiecte pe scurt, chiar acum.
1: O plantație de cannabis a fost descoperită într-o localitate din județul Giurgiu. Polițiștii au reținut doi tineri care îngrijau plantele și care adunaseră recolta în saci depozitați în două case părăsite. Cel puțin 5 oameni au murit și 87 sunt dați dispăruți după un incendiu la bordul unui feribot în Filipine. Dezastrul are loc în apropierea unei zone turistice. 25 de goluri au fost marcate în cele 3 meciuri disputate în Liga Campionilor. Barcelona a obținut o victorie cu 5-1, în timp ce deținătoarea trofeului PSG și-a încheiat partida cu scorul de 6-1.
0: Un bărbat a fost arestat preventiv după ce a păcălit o bătrână să-i dea 41.000 de euro, a folosit metoda accidentul. A pretins că este doctorul care o îngrijește pe fica femeii de 90 de ani și că trebuie să cumpere aparate medicale. Cum a fost prins escrocul, ne spune Elena Alexandru.
2: Bun găsit tuturor, vorbim de o femeie în vârstă de 90 de ani din județul Argeș. Aceasta a fost sunată de bărbatul de 32 de ani din Constanța. Bărbatul i-a spus că este medicul curant al femeii, s-a dat drept acest cadru medical și a cerut suma de 41.000 de euro pentru a achiziționa pentru fiica femeii aparatură medicală. Femeia a crezut acest lucru și i-a oferit suma respectivă, banii lăsase fiica acesteia în casă. Iar femeia, când a văzut că este înșelată, l-a reclamat la poliție. În cele din urmă, bărbatul a fost identificat, a fost prezentat instanței cu propunere de arestare preventivă, iar magistrații au decis arestarea acestuia pe o perioadă de 30 de zile.
0: Un bărbat din Deva a fost reținut după ce câinele său a atacat o femeie în scara blocului în care cei doi locuiesc. Câinele din rasa ciobănesc belgiană a mușcat-o de picior pe femeia care se îndrepta spre lift. Victima a sunat la 112 și a fost transportată la spital. Proprietarul animalului le-a spus polițiștilor că nu-și explică cum a ieșit câinele din apartament, întrucât ușa locuinței ar fi fost închisă. Dar potrivit vecinilor, câinele ar fi lăsat frecvent pe scara scării și ar fi atacat în trecut și alți oameni. Roșii, ardei și castraveți din Uzbekistan sunt vânduți ca fiind din România. Așa își păcăleau clienții 4 firme din județul Ilfov. În unele cazuri, marfa nu avea documente și inspectorii nu au putut verifica traseul și originea ei. Mai multe informații are Tudor Achiuș.
3: Bun găsit, în urma controlelor, inspectorii au descoperit că legumele erau promovate ca fiind din România. În realitate, ele erau aduse din alte țări, precum Uzbekistan. Au fost confiscate 15 tone de produse și au fost date amenzi în valoare de 24.000 de lei. Vizate sunt 4 firme din Ilfov. Potrivit ANSVSA, ele se ocupau de livrarea și depozitarea legumelor care trebuiau să ajungă în mari centre comerciale. Au fost descoperite și alte nereguli, precum nereguli de igienă în spațiile de depozitare, astfel că un depozit nu mai are voie să își desfășoare activitatea. O parte dintre aceste produse confiscate vor fi distruse. Vorbim aici despre roșii, castraveți, ardei, dar și varză. Numai în luna iunie au fost verificate cel puțin 200 de tone de legume, dintre care 120 prezentau nereguli.
0: Două case abandonate într-o localitate din Giurgiu erau folosite ca depozite de droguri. Polițiștii au descoperit acolo saci cu plante uscate de cannabis provenite dintr-o plantație îngrijită de 4 bărbați care între timp au fost arestați.
4: Anchetatorii spun că indivizii cu vârste cuprinse între 29 și 43 de ani își creaseră o adevărată pepinieră de droguri în comuna Singureni din județul Giurgiu. Își cumpărau semințele de cannabis de pe Piața Neagră din Cehia, iar traficanții de acolo le trimiteau la noi în țară cu avionul.
5: Suspecții și-au construit afacerea ilegală chiar la intrarea în comună, pe strada principală. În spatele acestui gard mare și a porților înalte, în două case aflate în construcție, aceștia au sădit și cultivat zeci de plante de cannabis. Terenul era al unuia dintre ei, spun surse din anchetă, iar afacerea era între frați din două familii.
6: Noi știm de băieți buni, adică nu era băieți răi așa, cum să cadă era cu lumea, dar în rest nu știm. Dar am văzut doar că a intrat ei și am ieșit și ne-am uitat, dar nu ne-am dus apă.
5: Cine a intrat la ei?
6: Mâscați.
5: Dar știați cu ce se ocupă? I-ați întrebat vreodată?
6: Nu, că nu vorbea cu nimeni.
5: Ați simțit vreun miros ciudat când ați mers pe acolo?
6: Nu, n-am. Nu i-am văzut niciodată.
5: Dar nu vedeați mișcare prin curte, că sunt câini în curtea lor?
6: Păi cine să vadă dacă e gardă înaltă acolo? Ce să vezi? Nu.
4: După percheziție, anchetatorii au plecat din casele traficanților cu aproape 100 de plante în diferite stadii de dezvoltare, 4 kg de cannabis și 10 de kg de plante halucinogene puse la uscat și depozitate în saci, precum și instalațiile folosite la întreținerea culturilor. Cei patru indivizi au fost arestați preventiv pentru acuzații de constituire de grup infracțional organizat și trafic de droguri de mare risc.
0: Procesul în care Călin Georgescu și Horațiu Potra sunt judecați pentru o tentativă de lovitură de stat a început cu amânare. Prima ședință a durat doar 10 minute, timp în care a fost stabilit un nou termen pentru 28 septembrie. Motivul? Nu au fost prezenți în sală toți apărătorii inculpaților din dosar.
7: Justiția să-și facă dreptate.
8: Păi e teamă de ceva?
7: De ce să ne fie teamă? De Dumnezeu, de altcineva, de ce să ne fie?
4: Inculpații sunt judecați că ar fi plănuit manifestații violente la București în urma anulării alegerilor prezidențiale din 2024. În același dosar, Călin Georgescu este acuzat că ar fi fost în spatele planului de răsturnare a ordinii constituționale și este judecat pentru complicitate. Un apel la 112 a demascat operațiunea chiar în timp ce presupușii mercenari se îndreptau spre capitală.
9: Mesaj către toți militarii români, stații pe toți cei care au dat lovitura de stat. Ieșiți, militari români, respectați-vă jurământul, nu sunteți singuri, poporul e cu voi.
4: Acasă la șeful mercenarilor, anchetatorii au descoperit un adevărat arsenal de război, lingouri de aur și milioane de dolari.
10: Acum s-a mai întregit un pic colecția. Pe lângă astea, mai avem aici aruncătoarele astea de grenadă pentru armă.
4: La acea vreme, Horațiu Potra era deja fugit din țară. El a fost extradat din Dubai după 9 luni, în noiembrie anul trecut. A stat în arest până în această vară, când a fost eliberat de magistrați. Toți inculpații din dosar sunt judecați fie sub control judiciar, fie în libertate.
0: Andrew și Tristan Tate nu scapă de închisoare. Judecătorii din Statele Unite au decis să-i mențină după gratii până când decid dacă extradează sau nu în Marea Britanie. Procurorii au susținut în instanță că există un risc ridicat ca Tristan și Andrew Tate să fugă din țară. În același timp, cei doi ar reprezenta un potențial pericol pentru comunitate. Anchetatorii au amintit și acuzațiile formulate de autoritățile române privind influențarea martorilor. Influencerii au fost arestați la jumătatea lunii iulie în Miami, după ce Marea Britanie a început extradarea lor pentru acuzații de viol, agresiune și facilitarea traficului în scop de exploatare sexuală. În România au fost trimiși în judecată de DIICOT pentru trafic de minori și spălare de bani. Cei doi neagă toate acuzațiile. Deși oficial pierderile din PNRR sunt puține, modernizarea cu bani europeni este de fapt un eșec. Doar un sfert din cele aproape 25.000 de proiecte finanțate au fost finalizate. Ce s-a întâmplat cu restul? Aflați din noul episod al campaniei Statul la Stat, ora următoare, la Digi Matinal. Judecătorul CCR Cristian Delliorga a fost reclamat la DNA de un deputat USR, Emanuel Ungureanu. Le cere procurorilor să descopere motivul pentru care magistratul a mers în Mykonos cu un zbor privat alături de politicieni și oameni de afaceri controversați. O altă reclamație a fost depusă la Agenția Națională de Integritate.
11: Scandalul zborurilor private la Mykonos ia amploare și a ajuns acum la faza de plângeri penale.
12: Să nu spună mie cineva că un jet de 13 locuri cu 50.000 de euro, 12-14 ore, se duc pentru întâlnire de lucru pe o insulă care este cunoscută pentru drogănceală, pentru beții și pentru niște golani.
11: Contactat de jurnaliști, judecătorul CCR Cristian Delliorga a refuzat să dea detalii cu privire la scopul călătoriei. A confirmat însă prietenia cu șeful Camerei de Comerț, aflat în același zbor de lux, dar și cu Victor Ponta.
13: Deplasarea nu a avut nicio legătură cu atribuțiile de servicii.
14: Înțeleg că cel care a organizat această deplasare e prieten bun cu dumneavoastră.
13: Da, așa cum s-a și precizat, așa este. Nu am cunoscut pe niciunul în afară de domnul fost prim-ministru Victor Ponta.
11: Cât despre fostul premier, care inițial nu-și mai amintea această deplasare, acum susține că a mers să negocieze în favoarea României.
15: O să mai zbor de 100 de ori când e vorba să conving
8: oameni de afaceri să investească în România. Întotdeauna eu îmi plătesc absolut tot.
11: O reacție a avut și Camera de Comerț. Instituția susține că toate cheltuielile au fost susținute din venituri proprii, iar scopul deplasării a fost atragerea investitorilor străini.
0: Liderul USR confirmă ruptura dintre președintele României Nicuș Ordan și formațiunea care l-a susținut în alegerile prezidențiale. Mai mult, Dominic Friț acuză că Nicuș Ordan le-ar da un ajutor indirect socialdemocraților.
15: S-a răcit această relație dintre USR și președinte?
16: Evident că nu mai are același entuziasm cu care am pornit pe acest drum. Pot să spun că regret asta. De echidistanță poate în unele situații înseamnă de fapt că totuși ajuți implicit sau explicit unei părți. Dacă în lupta între Rusia și Ucraina noi am fi echidistanți, ar însemna în realitate că ajutăm Rusia. Și la fel și aici eu cred că momentele în care președintele a ales să nu se poziționeze a fost perceput din partea PSD-ului ca o încurajare să meargă înainte și cel mai grav a fost în momentul moțiunii.
0: O companie din România a fost amendată cu aproape 1 milion de euro după ce un angajat a șters aplicația WhatsApp de pe telefonul de serviciu chiar în timpul unui control al Consiliului Concurenței. Ioana Ciurlea știe mai multe.
17: Controlul Consiliului Concurenței a fost inopinat și chiar în timp ce inspectorii erau la sediul companiei, un angajat a dezinstalat aplicația de pe un telefon folosit în scop profesional. Consiliul a considerat că astfel a blocat accesul inspectorilor la informații care ar fi putut fi relevante pentru investigație. Iar legea este clară în astfel de situații. Companiile care refuză să coopereze sau care obstrucționează o inspecție inopinată riscă amenzi între 0,5 și 1% din cifra de afaceri totală din anul financiar anterior. Aici, amenda stabilită a fost de aproximativ 5 milioane de lei, echivalentul a 1 milion de euro. Controlul a avut loc între 28 și 30 iulie la sediul acestei companii și la alte 10 firme, distribuitori sau revânzători de pe piața echipamentelor medicale. Controlele de acest tip sunt autorizate în prealabil de Curtea de Apel București și, spune Consiliul, simplul fapt că au avut loc nu înseamnă că firmele sunt automat vinovate de practici anticoncurențiale.
0: Scandal între primarii din Ilfov și primarul general al capitalei. Edilul comunei Jilava amenință că va impune taxă de tranzit mașinilor care aduc gunoiul din București. Așa răspunde cererii lui Ciprian Ciucu pentru mai mulți bani pentru transportul public între Ilfov și capitală.
11: 32 de comune și 8 orașe are județul Ilfov. Toate sunt legate de București prin transportul metropolitan, un serviciu public plătit de Primăria Capitalei în proporție de 90%. Banii sunt mulți, un sfert de miliard de lei pe an. Peste 100 ajung la societatea de transport voluntari. Primarul Ciucu vrea însă ca Ilfovul să-și plătească serviciul folosit de cetățenii săi. Ba chiar actualele procente să se inverseze, 90% Ilfovul și 10% București. Cureștiul, primarii ilfoveni, refuză vehement.
18: Sunt nicio formă, fiindcă nu e nimic fundamentat. N-avem cum să facem așa ceva. Că vrea domnul primar general peste noapte să plătească Ilfovul. Dar domnul primar general trebuie să înțeleagă că noi suportăm Ilfovul toate gunoaiele Bucureștiului. Și a spus, păi ce, că nu miros gunoaiele, nu? Atunci să le pună la unire dacă tot nu miros. Dacă domnul primar vrea să mărească, mărim și noi atunci o taxă, punem și noi o taxă de gunoi.
19: Noi plătim până la intrarea în București, domnul Ciucu ne-a scurtat traseele, fără să ne întrebe, peste noapte, a tăiat traseul liniei 465, suntem foarte supărați pe dânsul. Plusul valoare care îl produc oamenii ăștia care lucrează în București se duce la bugetul primăriei capitalei. Nu la bugetul primăriei comunei 1 decembrie.
11: Intrarea STB în insolvență tensionează situația. Primăriile, mai ales cei 130.000 de navetiști ilfoveni, se tem că Bucureștiul va reduce drastic finanțarea transportului metropolitan, ori chiar va opri plățile.
20: Ar fi o problemă pentru toată zona asta de aici, de la Berceni până în Giurgiu, până în județul Giurgiu. Să se înțeleagă ei, domnule, plătim noi o diferență.
21: Mergem pe jos, avem o căruță.
22: Ce alternativă ați avea?
21: Niciun.
11: Digi24 a cerut un punct de vedere primarului general despre avertismentul edilului vecin cu Bucureștiul, însă nu a venit deocamdată. După întâlnirea pe care a avut-o însă cu o parte dintre primarii Ilfovului, Ciprian Ciucu a anunțat că Bucureștiul nu-și mai permite să folosească sumele actuale, iar în sistemul transportului metropolitan, unele trasee ar putea fi scurtate.
0: Administrația prezidențială avertizează românii cu privire la un fake news care circulă în mediul online, conform căruia România ar urma să trimite militari pe front în Ucraina. Mesajul administrației prezidențiale este clar: România nu va trimite soldați la război. Palatul Cotroceni spune că aceasta este, citez, o manipulare alarmistă. În realitate, președintele României a solicitat aprobarea participării României cu 20 de militari la comandamentul operațional pentru forța multinațională în sprijinul Ucrainei, eveniment care se va desfășura în Franța și Marea Britanie, departe de zona de conflict, a mai transmis administrația prezidențială. Un trend extrem de periculos ia amploare pe rețelele sociale. Pentru câteva secunde de faimă online, adolescenții urcă pe clădiri foarte înalte sau care stau să cadă. Se filmează și postează videoclipurile pe internet, unde adună rapid chiar și mii de aprecieri.

0: un hol foarte mare, foarte multe geamuri sparte, grafitiuri după cum se vede. Ne-am dus toți, ne-a fost puțin frică, dar am zis că suntem toți pentru unul și unul pentru toți.
1: Aici au găsit mașini abandonate, tot felul de ustensile de laborator, precum și substanțe chimice. Observ că au mai găsit măști antigaz.
2: Pe internet pare o adevărată aventură. În realitate, clădirile abandonate ascund adevărate pericole.
3: Ne aflăm într-o fostă hală industrială, un loc unde oamenii spun că vin tineri pentru a face videoclipuri care ulterior devin virale pe rețelele sociale. Avem scări vechi, pereți care se scorojesc și bucăți de tencuială care stau să cadă oricând.
4: Mai mult fac asta din plictiseală, pentru că, nu știu, eu una sincer nu m-aș duce să mă urc pe blocuri sau să vizitez clădiri abandonate. Cioburi pe jos și tu să nu vezi că sunt cioburi pe jos, să calci, serinci și sunt multe pericole.
5: Există o aplicație care dă locuri. Și o instalezi, îți ia locația și îți arată unde sunt locuri abandonate de explorat.
6: Copiii fac asta acum pentru validare socială. Este absolut îngrozitor. Deci copilul primește un challenge sau și-l dă singur din social media și trebuie să meargă să facă filmare și fotografii, atenție, reușite. Și te trezești când te sună poliția, domnul. Ia, haide să-l luați, că e pe nu știu ce vârf de clădire.
2: Polițiștii avertizează că o singură clipă de neatenție poate fi fatală.
7: Ce poți face? În primul rând, vorbește cu copilul tău. Ascultă-l cum îți va spune că doar explorează, este cool sau toți fac asta. Apoi, explică-i clar că o clădire abandonată nu este și sigură de vizitat. Unele locuri pot fi instabile, iar accesul poate fi interzis. Și cel mai important, să nu uite că sănătatea și siguranța lui sunt pe primul loc. Nu trebuie să-și riște viața pentru a demonstra ceva în fața prietenilor.
2: Recent, mai mulți tineri din Râmnicu Sărat au fost amendați după ce au fost prinși că s-au urcat pe blocurile din oraș.
8: Încă un produs tradițional românesc a obținut recunoașterea europeană, brânza frământată de teacă a devenit al 18-lea produs național protejat.
2: Brânza este făcută din lapte de vacă nepasteurizat, care trece printr-o adevărată călătorie ca să ajungă la forma finală, prelucrată mai întâi prin închegare, apoi prin dospire, maturare și în final prin frământare. Brânza frământată de teacă este adorată de români. Produsul are de obicei o formă ovală sau rotundă și cântărește între 400 de grame și 2 kg. Forma nu este una întâmplătoare. Brânza este ambalată în membrane naturale, inclusiv în vezică naturală de porc, iar aceasta îi dă aspect specific. Comisia Europeană spune că gustul, textura și caracteristicile produsului sunt legate de zona în care este făcut și de experiența producătorilor locali. Brânza frământată de teacă se alătură produselor românești care beneficiază deja de recunoaștere și protecție la nivel european. Printre cele 18 delicatese românești se numără babicul de Buzău, magiunul de prune de Topoloveni, salamul de Sibiu, scrumbia afumată de Dunăre, cârnații de Pleșcoi și plăcinta dobrogeană.
8: Cine vrea să se mute cu familia pe o insulă grecească izolată primește bani? Cât și în ce condiții? Aflați imediat! Imagini extrem de rare au fost înregistrate de camerele de supraveghere într-o pădure din Bucovina. Trei pui de râs se joacă printre copaci supravegheați îndeaproape de mama lor. Să-i privim!

0: Să vorbim și despre vreme. Septembrie continuă cu vreme mult prea caldă, chiar dacă diminețile au devenit răcoroase. Sunt alerte și astăzi în 6 județe din vest, iar mâine se atingă 36 de grade la umbră. Pe final de săptămână însă un val de ploi va traversa toată țara și va răcori atmosfera. Greta Gavrilă, bineînțeles, știe mai multe.
1: Bun găsit, căldura va persista în țara noastră, chiar dacă înaintăm în luna septembrie. Pe parcursul zilei, un cod galben de căldură va acoperi 6 județe din sudul Banatului, sud-vestul Olteniei și al Transilvaniei, zone în care meteorologii anunță temperaturi cuprinse între 30 și 34 de grade Celsius la umbră. Sunt valori mai ridicate cu 9 grade față de normalul perioadei. În plus, în orele următoare vor reveni și ploile cu tunete și fulgere, care vor cuprinde treptat jumătatea nord-vestică a țării. Precipitații nu vor răcori prea mult atmosfera. Vineri se vor înregistra din nou maxime la pragul caniculei în sud-vestul teritoriului. Cam atât despre vreme. Rămâneți pe Digi24.
0: Moment simbolic pentru YouTube, una dintre cele mai cunoscute formații rock din istorie, care va avea propria monedă de 2 euro.

0: Moneda va fi lansată pe 25 septembrie și marchează împlinirea 50 de ani de la înființarea trupei. Decizia a fost luată de Banca Națională a Irlandei ca o recunoaștere a impactului pe care rockerii l-au avut asupra mai multor generații. Designul oficial nu a fost prezentat încă publicului. Lansarea de astfel de monede comemorative este modul în care Irlanda omagiază personalități importante ale culturii sale, o decizie luată, de exemplu, în cazul lui Bram Stoker, autorul romanului Dracula. Pacienții din România au ajuns să stea în fiecare lună cu savia deasupra capului pentru că nu știu dacă vor mai avea medicamentele care îi țin în viață. Fie că vorbim despre bolnavii care au cancer sau despre cei care au alte boli grave, situația este aceeași. Medicii își sfătuiesc pacienții să dea statul în judecată pentru a putea obține medicamentele de care au nevoie.
1: Mii de pacienți din România care au cardiomiopatie hipertrofică obstructivă, adică o boală gravă a inimii, așteaptă ca statul să compenseze un medicament care le schimbă viața radical, dar care costă 8.000 de lei lunar și nu își permit să-l cumpere. De un an, peste 200 de bolnavi îl primesc donație de la producător, dar nevoia este de 10 ori mai mare. Tratamentul este unul inovator și nu are alternativă. Pacienții le transmit autorităților un mesaj public.
2: Să aibă un pic mai multă empatie. Dacă facem un calcul cât se pierde prin internări repetate ale unui pacient netratat, faptul că nu mai poate să lucreze, nu mai poate să contribuie, cred că tratamentul nu este scump.
3: Situația pacienților care au această boală, cardiomiopatie hipertrofică obstructivă, o boală care nu e rară, unul din 500 de oameni o poate avea, este dramatică în momentul în care nu va mai exista nici soluția donației, un medicament care face să se amelioreze sau să dispară obstrucția. Acum, datorită medicamentului, nu mai au nevoie de tratament chirurgical.
1: Medicii au făcut și ei petiții publice pentru ca medicamentul să fie compensat de stat. În acest moment, hotărârea de guvern este în avizare, dar nu poate fi adoptată de un executiv interimar.
4: Așteptăm ca această decizie să fie aprobată de Guvernul României și lista medicamentelor gratuite și compensate să fie actualizate și cu acest medicament, iar Casa Națională de Asigurări de Sănătate imediat va pune în aplicare această aprobare.
1: Și pacienții bolnavi de cancer spun că nu au medicamentele necesare, banii nu au ajuns la timp la spitale.
5: Medicii au fost nevoiți să trimită pacienții acasă pentru atunci când vor avea bani să cumpere aceste medicamente din contractele cost volum. Revenind la lipsurile anterioare, nu s-au rezolvat nici în ziua de astăzi.
1: Președintele CNAS spune că problema a fost rezolvată, dar o parte dintre medici spun că au primit numai jumătate din necesarul finanțării.
0: O țară din Asia se confruntă cu cea mai gravă epidemie de rujeolă din lume pe fondul vaccinării insuficiente. Din martie și până acum au fost raportate 1000 de decese. Se întâmplă în Bangladesh, care cândva a fost aproape de a eradica această boală. Virusul se răspândește agresiv și secțiile de pediatrie din toată țara sunt copleșite de afluxul de copii bolnavi. Cei cu vârste între 6 luni și 5 ani reprezintă marea majoritate a cazurilor grave. Mulți dintre cei care supraviețuiesc se întorc acasă cu complicații severe. Epidemia vine în urma unei scăderi puternice a imunizărilor de rutină din ultimii 2 ani, spun experții. În unele comunități, acoperirea vaccinală a scăzut sub 60%, asta în principal din cauza unei scăderi a aprovizionării cu vaccinuri ca urmare a deciziilor politice. Doi elevi din București, campionii la mai multe concursuri de robotică, au construit un submarin care poate explora singur și detecta poluarea apelor. Au fost ieri aici, în platoul Digi Matinal. Astăzi aflăm mai multe despre ei.
6: Andrei și Filip, doi liceeni din capitală, au creat submarinul cu care au obținut cel mai mare punctaj la un concurs național de robotică. Timp de 2 luni, elevii au dezvoltat aparatul care ar putea salva viețile locuitorilor din țări defavorizate unde apa este contaminată.
7: Este un robot complet autonom, așa cum ați spus și dumneavoastră. Acesta colectează date și explorează mediile subacvatice complet de unul singur pe baza unor algoritmi prestabiliți de către Filip. Ne-am gândit cum am putea rezolva această problemă globală făcând ceva care este ușor de folosit pentru toată lumea.
8: Cu toți senzorii de la bordul submarinului colectăm date pH, turbiditate, puritate și temperatură și cu ajutorul programului într-un fel stochez toate aceste date pe parcursul timpului într-un fișier pe care apoi îl descarc printr-o conexiune la internet odată ce a ieșit submarinul la suprafață pe laptop și pot să vizualizez
0: datele
8: pe site.
6: Cei doi elevi fac parte din echipa Zenit a Colegiului Național Grigore Moisil, care funcționează ca un startup și a fost premiată în mai multe competiții naționale și internaționale în ultimii 3 ani.
9: Este o muncă de echipă acolo, în total sunt vreo 36 de copii, sunt împărțiți pe 4 departamente, mecanică, programare, PR și marketing și grafică. Cea mai nouă realizare a lor la Zenit este, au participat săptămâna trecută la ORIG, la Timișoara. Tema de concurs a fost dată miercuri dimineață și până vineri seara trebuiau să construiască un robot de la zero care să facă anumite task-uri pe teren. Ei au lucrat non-stop la robot.
10: Este vorba despre ambiție, este vorba despre educație, este vorba despre felul lor chiar de a se relaxa. Fiind o pasiune, ei reușesc să transforme această muncă, așa cum o vedem noi muncă, într-o joacă creativă.
6: Andrei și Filip se pregătesc acum pentru competiții internaționale.
0: Vom plăti facturi mai mari la curent din această toamnă cu aproximativ 10%. Este efectul direct al crizei energetice provocate de închiderea centralei nucleare de la Cernavodă. Reactoarele nu funcționează de mai bine de o lună și nu sunt șanse să fie redeschise prea curând.

0: Debitul scăzut al Dunării nu permite deocamdată funcționarea reactoarelor în condiții de siguranță, iar autoritățile nu pot spune cât timp va mai rămâne centrala oprită.
1: Centrala nucleară rămâne închisă pentru că, în continuare, nivelul Dunării este scăzut. În apropiere de Cernavodă, în localitatea Rasova, bancurile de nisip se întind pe suprafețe mari, iar aici, unde trebuia să fie apă, a crescut vegetație și acum oamenii au venit cu animalele la păscut.
2: Sunt născut pe marginea Dunării, dar nu a fost scăzută. Mergem cu animalele pe nisip.
1: În locul unde trebuia să fie apă, văd că acum a crescut vegetație.
2: Da, ce a crescut, nu vedeți, pădure.
3: Era apa, era venită, era până la, a venit toată până în bordura aia. Nu mai, acum e ca un canal.
1: Mai circulă...
3: Nimic, nu mai, vapoar, nimica.
4: Scade într-una, deci n-am fost niciodată așa scăzută, dar e scăzută, acum uitați, nu mai circulă niciun vapor, nu mai circulă, abia numai cu barca, dacă este, dar acum Dunărea se poate traversa cu piciorul. Aici era apă. Apa intra pe canal, aici este un canal pentru irigații și intra apă, mergea până la stație, se ducea apă până la Negruvodă de la Rasova de aici.
0: Specialiștii nu vin cu vești bune nici pentru următoarele zile. Nivelul fluviului nu va crește nici măcar pentru pornirea unuia dintre reactoare.
5: Nivelul la Cernavodă este un nivel minim istoric. Minimul a fost minus 254, înregistrat de la 24-25 august. La Rasova aproape nu mai avem Dunăre, nivelul este extrem de scăzut. Debitul la intrare în țară undeva în jurul valorii de 1350 metri cub pe secundă, în scădere spre valoarea de 1300.
0: Efectul crizei energetice se va vedea direct în facturi.
6: Ne așteptăm ca toată această perioadă de secetă să se regăsească în tarifele din această toamnă, creșteri de tarife cel mai probabil moderate de până în 10% pentru perioada următoare.
0: Reactorul 1 al centralei de la Cernavodă a fost oprit controlat în 28 iulie, iar al doilea pe 13 august.
7: Premiu important pentru compania Digi, care obține recunoașterea calității rețelei mobile din România. Certificarea vine din partea Open Signal, reper global specializat în analiza experienței utilizatorilor după o metodologie brevetată și complet obiectivă. Open Signal colectează zilnic miliarde de măsurători din aplicații instalate pe sute de milioane de dispozitive din întreaga lume, analizând performanța rețelelor în condiții reale de utilizare. Conform celui mai recent raport independent, rețeaua Digi este recunoscută drept lider la cele mai multe categorii evaluate, printre care streaming video, gaming și viteză de upload 5G.
8: You are the only network that gained the biggest number of awards according to Open Signal team, and that congratulations goes to the people and team that contributed to it. Congratulations.
9: Thank you very much.
10: Digi a urcat pe prima poziție la 6 dintre categorii, iar la alte două se află tot în vârful clasamentului, alături de alți competitori, devenind astfel cea mai premiată rețea mobilă din România.
8: So we are really proud to celebrate today the Digi achievement in a recent Open Signal Mobile Network Experience report that we published in May 2026 for the most awarded mobile network. Digi has gained 8 wins. It's more than any other operator on the market. And this achievement goes to the whole Digi teams, their hard work and contribution. Congratulations.
11: Ne bucurăm să primim această confirmare de la o platformă internațională independentă care apreciază evoluția rețelei noastre și experiența pe care o oferim utilizatorilor. Practic, măsurătorii în ceea ce privește calitatea și fiabilitatea conexiunilor mobile se bazează pe date reale din experiența utilizatorilor și putem să vedem aici că se reflectă calitatea rețelei noastre pe câteva arii unde credem noi este foarte important pentru utilizatori. De exemplu, încărcarea de conținut video, jocurile online, disponibilitatea și modul în care ai stabilă conexiunea mobilă în orice loc te-ai afla.
10: Grupul Digi oferă servicii în 6 țări, printre care Spania, Italia, Portugalia și Regatul Unit.
12: Digi 24 FM.
13: În fața ta, o emisiune Digi 24.
14: Invitatul de astăzi, Damian Drăghici.
15: Tu ai zis că te-ai întors ca un fotomodel din state, dar eu țin minte perioada în care explodai.
16: Da.
15: Aveai 100...
16: Am avut 26 de kg.
15: Pentru că încercai să blend in, nu? Să fii ca ei, să
9: exact.
15: Aparții.
9: Exact.
15: Și cum ai găsit echilibrul? Între ce era bine pentru tine și sentimentul ăsta pe care l-ai căutat întors acasă de apartenență la familie.
9: Exact. Echilibrul l-am găsit mai târziu, dar ce vreau să spun despre, cum ai spus, cu muzica, cum am fost văzut, să răspund la prima întrebare, îți mulțumesc și iartă-mă că am răspuns prea lung. Cred că la început, și văd acum lucrăm la filmul documentar de 8 luni de zile, și mulțumesc Dumnezeu că am avut foarte, foarte mult material pe care l-am strâns la rândul anilor arhivă, am fost văzut de ei, de-ai mei, iarăși ca un nebun. Așa cum eram văzut ca un nebun când am fugit din țară și am spus, băi, o să ajung mare în America, acum eram nebun, venisem înapoi și se spuneam, mai multă tobă, mai puțină voce, mai multă, vreau să sune așa, vreau să sune așa. Și spun, bă, da, nu e bine, nu e bine. E, schimbarea asta a durat o săptămână, două, trei, o lună, un an, a ieșit primul album, a ieșit al doilea album, după care a început să devină un trend. Toată lumea se înceapă să le place să cânte Charlemagne, Mama Mea e Floreasă, dar în stilul meu, nu în stilul vechi. Nu pentru că ar fi fost un stil muzical, mi-am dat seama și mă vezi despre asta și în carte și în primul documentar, cred că avea mai de mult ceva înăuntru meu și mi-am dat seama că cred că are de-a face mai mult cu cum sunt eu ca personalitate decât ca stil muzical. Agitat și îmi place pe scenă să fac oamenii să râdă, să fie bucuroși. Deci muzica Damian Brothers este o extensie a personalității Damian Brothers. Cum vorbesc eu repede, cum sunt, exact cum sunt eu, așa este și muzica. Și transformarea mea m-a dus înapoi să mă transform ca ei, dar de timp i-a transformat și pe ei.
15: Adică mănâncă somon?
9: Nu, nu mănâncă somon acum, dar sau ne-am echilibrat. Adică după ce am trecut prin tot procesul ăsta, am ajuns cumva la un echilibru de an și an bun de zile. La fiecare concert, avem sute de concerte pe an. Oamenii ne întreabă, dar sunteți, v-ați pocăit sau ce? Că nu există decât Coca-Cola, apă și... sau ce bem, un suc, ca să nu promovez.
15: Asta mă întreabă și pe mine. Ești pocăit? Ești...
9: Nu, sunt creștin ortodox. Doar că toată lumea ne întreabă dacă suntem pocăiți pentru că nu se bea, nu se mănâncă, nu nimic. Adică totul este
15: deci
9: foarte
15: curat. Deci ai renunțat la excese?
9: Toată lumea
15: la renunță. Toată?
9: Toată lumea renunță la excese pentru că peștele se împute de la cap.
13: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Adrian Sână este invitatul zilei de astăzi. Un artist muncește diferit de felul în care muncește un angajat sau chiar un antreprenor.
3: Un artist,
2: cum arată?
3: Un artist trebuie să fie și antreprenor. Un artist de succes are nevoie să înțeleagă și un pic de management, micromanagement. Nu, are o companie pe care trebuie să o administreze, are o contabilitate pe care trebuie să o facă. Adică un artist are nevoie și de partea asta de antreprenoriat. Cum arată munca mea? Munca mea e în studio. Acolo mă duc să creez, acolo mă duc să experimentez, să înregistrez, să compun și cam așa arată. După care mă duc, urmează partea de turnee, concerte, transport, logistică.
2: Îți propui ca în fiecare zi să acorzi o bucată de timp pentru a crea, pentru a sta tu cu tine ca să te gândești?
3: Da, atunci când sunt în București, da, în fiecare zi, aproape, sunt în studio. Nu mai stau atât de mult cum stăteam pe vremuri în studio, dar cred că stau mai puțin și cred că sunt mai eficient.
2: Experiența e cea.
3: Experiență, da. Cred că experiența contează.
2: Pentru un tânăr, precum era Adrian, din Baia Mare, venit la București acum mulți ani, ai mai recomanda același drum și azi?
3: Da, categoric, da. Astăzi este mai ușor decât ce a făcut Adrian acum ceva ani și cred că consider în continuare că România are foarte mult talent. Cred că România are foarte multă melodie și de fiecare dată am prieteni suedezi, știi, Suedia e o țară cu un export muzical uriaș, poate cel mai mare din lume, și am mulți prieteni, autori, compozitori mari din Suedia, care locuiesc în LA, și tot timpul îmi spuneau: Adrian, tu ai melodia. Îți dai seama, eu mă uitam la ei, studiam de când erau mici, compozitori Backstreet Boys, Britney Spears, Katy Perry și așa mai departe, și ei îmi spuneau mie că eu am melodia. Adică asta arată că noi, aici în România, avem melodia și trebuie să continuăm să muncim și să facem export de muzică.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: urmăriți Digimatinal, doamnelor, domnilor, știri externe acum. Cel puțin 5 oameni au murit și 87 sunt dispăruți după ce un feribot a luat foc în largul Filipinelor. 43 de oameni au fost salvați. Atenție, urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional. Flăcări puternice au cuprins feribotul, la bordul căruia erau în total 134 de oameni, 117 pasageri și 17 membri ai echipajului. Plecase din Manila și se îndrepta către o insulă turistică. Era deja întuneric complet când au izbunit flăcările și vremea se înrăutățise. Dezastrul s-a produs la doar 2 km de țărm și sătenii de pe coastă au văzut focul și au plecat cu bărcile în ajutorul oamenilor de pe navă. Ulterior au ajuns și embarcațiunile pazei de coastă. Avionul cu care Zelenski a plecat spre Oslo, unde a participat la funerariile regelui Harald, a fost cât pe ce să fie lovit de o dronă rusească. Incidentul a avut loc la puțin timp după decolarea din Republica Moldova, a dezvăluit premierul Norvegiei. Acesta nu a precizat cât de aproape a fost drona și dacă aceasta viza special avionul prezidențial.
1: Flyans ble jo nær truffet av en drone da den skulle ta fra Moldova. Så det er virkeligheten han står i, og han må reise rundt og jobbe for å få den støtten. Nå er han på vei til Kanada for å møte dem. Men vi hadde to gode møter her, og i dag tidlig så hadde den finske presidenten og jeg et eget møte med han.
0: Serbii sunt așteptați la vot pe 25 octombrie, după ce președintele a dizolvat Parlamentul. Decizia vine într-un moment în care țara se confruntă cu una dintre cele mai grave crize politice din ultimii ani. De aproape 2 ani, mii de oameni protestează străzile marilor orașe și cer alegeri anticipate după ce acoperișul unei gări din Novi Sad s-a prăbușit și 16 oameni au murit. Manifestanții au pus accidentul pe seama corupției și au acuzat partidul prezidențial că are legături cu grupări de crimă organizată. Donald Trump este convins că în noiembrie nu va mai rămâne nimic din Iran, exact după alegerile legislative de la jumătatea mandatului. Acela va fi momentul în care Statele Unite va câștiga, iar prețul benzinei va scădea foarte mult, le-a spus președintele american jurnaliștilor înainte de plecarea spre Dallas. În orașul din Texas se desfășoară o mare reuniune electorală a Partidului Republican, unde Donald Trump a ținut deja un discurs în care le-a spus simpatizanților să voteze ca și cum el ar fi pe fiecare buletin.
2: I think the war will end immediately after the election because they can't hold out any longer. They're desperate to try and affect the election. They're doing very poorly. Their country is in shambles right now. They are, as you probably have seen, the numbers 300% inflation. Their money is valueless. They're not paying their soldiers. We control the strait and lots of other things. So for a little while, I would say this shortly. But right after the election, because they'd like to have it that way, but right after the election, oil prices are going to be tumbling downward.
0: Grecii vor să convingă europenii tineri să se stabilească pe una dintre insulele lor, așa că oferă alocații de 3.000 de euro pentru fiecare copil al familiei, care, atenție, trebuie să se nască pe insula respectivă, adică Nisiros din Marea Egee. Măsura a fost propusă de primar și aprobată în unanimitate de consilierii locali. Acum pe această insulă trăiesc puțin peste 1.000 de oameni. ...934 de fani Star Trek s-au adunat la Muzeul de Știință din Londra hotărât să stabilească un nou record mondial pentru cel mai mare salut vulcanian simultan. Un minut au ținut oamenii mâinile în aer, afișând gestul popularizat de personajul Spock. Unii au purtat costume din celebrul film, alții au strigat și fraza cu care Spock însoțește salutul: trăiește mult și prosperă. Gestul implică ridicarea mâinii cu degetele mijlociu și inelar despărțite. Recordul a fost confirmat de un jurat trimis de Cartea Recordurilor. Donald Trump este generos cu asistenta sa preferată. I-a oferit de Crăciunul trecut $45.000, prezentați drept cadou de sfârșit de an. Potrivit cele mai recente declarații fiscale, alte două colaboratoare ale președintelui au primit aceleași sume, care echivalează cu un bonus de 30% din salariul lor anual. Casa Albă a apărat generozitatea lui Trump și spune că acesta are obiceiul de a face cadouri de Crăciun persoanelor din anturajul său. Prezentă mai mereu lângă Donald Trump, Natalie Harp a ajuns în centrul atenției luna trecută, când un senator de democrat a ironizat apropierea dintre cei doi. În vârstă de 35 de ani este poreclită imprimanta umană pentru scrisorile și mesajele laudative pe care le printează și le duce președintelui.
3: Barcelona Feyenoord a început cu o lecție de fotbal. Rafinha a deschis scorul dintr-o fază în care campionii Spaniei au reușit 13 pase consecutive.
4: Minge în diagonală pentru Lamine Yamal. Rafinha îi fură mingea adversarului. Rafinha, gol! Barcelona, superbă acțiunea lui Rafinha.
3: La fel de frumos a fost și golul lui Adeyemi, care l-a executat pe olandezul Ernst din afara careului. Barcelona a fost de neoprit și după pauză. Mai întâi MVP-ul Rafinha a completat dubla din asistul lui Pedri. Apoi Lamine Yamal a continuat fiesta pe Camp Nou cu un gol din lovitură liberă. Olandezii au reușit golul de onoare prin Stein, iar seara magică a Barsei a fost închisă de Gabriel Jesus. PSG a dat recital la debutul noua ediție a Ligii Campionilor, 6-1 acasă cu Slovan Bratislava. Înainte de meci, Kvaratskhelia a fost premiat cu trofeul pentru cel mai bun jucător din sezonul trecut în Champions League, dar la rampa a ieșit deținătorul balonului de aur. Nuno Mendes a trimis o torpilă, mingea a ricoșat din bară la Usman Dembele, care a reluat în plasă. Dubla a venit 6 minute mai târziu la centrarea deviată a lui Dro. Ferran Torres a remarcat cu un șut periculos, iar apoi campionul mondial a marcat pentru 3-0. Dembele a fost aproape de hat-trick, însă s-a opus bara. Până la urmă, Ferran Torres și-a trecut în cont tripla. A înscris pentru 4-0 imediat după pauză, iar apoi a pus genunchiul la un corner executat de Dembele. Slovan a marcat golul de onoare prin Suleiman Camara, dar Fabian Ruiz a închis tabela la 6-1. A fost succesul cu numărul 50 pentru Luis Enrique în 79 de partide în Champions League. Liverpool începe cu dreptul noul sezon de Champions League, dar Atletico i-a făcut viața grea. Marcos Llorente a înscris din nou pe Anfield, ia cincea reușită a mijlocașului spaniol acasă la Liverpool. Putea fi mai rău pentru Cormorani, dar Ellison a avut răspuns la șutul lui Julian Alvarez. Szoboszlai a egalat pe final de primă repriză.
5: Szoboszlai caută să spargă acolo.

0: încercat să-l învingă pe Raya cu un șut din afara careului. Echipa lui Mikel Arteta a irosit apoi două ocazii uriașe. Mai întâi Merino nu l-a putut învinge pe Meret, iar Bukayo Saka a ratat inexplicabil înainte de pauză. L-a imitat Incapié la reluare. Italienii s-au apărat eroic, însă cu un sfert de oră înainte de final, capitanul Odegaard a rupt echilibrul. Vicecampioana Europei putea risipi orice emoții, dar Madueke a ratat singur cu portarul, apoi Solis nu a reușit să înscrie. De Bruyne putea salva un punct, dar a preferat să paseze în loc să tragă la poartă. 1-0 pentru Arsenal, iar Napoli înregistrează a patra înfrângere la rând în fața echipelor din Anglia în Champions League. Revenit în Champions League, Stuttgart a început campania cu o victorie fără emoții acasă cu campioana Norvegiei Viking. Schwabii au deschis scorul prin Demirović din pasa lui Stiller, dar nordicii au egalat imediat. Trippic a luat o acțiune pe cont propriu și l-a învins apoi pe Bredlov. Nici cei de la Viking nu s-au bucurat prea mult. Demirović a trimis imparabil sub transversală pentru 2-1. Iar bosniacul, care va fi adversarul tricolorilor în Liga Națiunilor și a completat hat-trick-ul cu toată opoziția portului. A fost prima triplă a unui jucător de la Stuttgart în Liga Campionilor. După pauză, nemții nu au mai forțat și au conservat rezultatul. Pentru Viking urmează un alt examen german în competiție. Primesc vizita lui Bayern în octombrie.
1: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
2: 10 septembrie 2008. Detector pentru secretele Universului. Acceleratorul de particule LHC de la Institutul CERN era pornit pentru prima dată. Adepții teoriilor conspirației se temeau că se va deschide o gaură neagră. Acceleratorul LHC este cel mai mare dispozitiv de acest fel din lume. Se află într-un tunel circular cu circumferința de 27 de kilometri, săpat la adâncime pe granița franco-elvețiană. Bosonul Higgs, supranumit particula lui Dumnezeu, a fost descoperit cu ajutor acestui accelerator în 2012. Găsirea bosonului Higgs a fost principala misiune a LHC. 10 septembrie 1961. Dezastru pe circuit. În timpul Marelui Premiu de Formula 1 al Italiei din 1961, monopostul Ferrari, condus de germanul Wolfgang von Trips, a lovit o altă mașină și a intrat în parapet. Pilotul german a fost aruncat din mașină și a murit pe loc. Vehiculul său, scăpat de sub control, a lovit un grup de spectatori de pe margine. 15 dintre ei au fost uciși. Este accidentul din Formula 1 cu cel mai mare număr de victime. În ciuda tragediei, cursa nu a fost oprită. A fost ultimul mare premiu ținut pe variantă completă a Monza. 10 septembrie 1991, spiritul adolescenței. Trupa americană Nirvana a lansat single-ul Smells Like Teen Spirit. Melodia rămâne cel mai mare hit al Nirvana. Cântecul este supranumit imnul generației X. Numele a venit de la un mesaj lăsat pe peretele camerei lui Kurt Cobain. Kurt miroase a Teen Spirit. Teen Spirit era deodorantul pe care îl folosea iubita cântărețului. Artistul nu știa ce este Teen Spirit și a văzut în acel mesaj un îndemn revoluționar. Piesa Smells Like Teen Spirit a fost inclusă în Grammy Hall of Fame în 2017.
1: Ați ascultat Digistoria.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Invitatul zilei de astăzi, Ionuț Dumitru.
5: Ne tot speriați cu agențiile astea de rating și cu junk și cu toți termenii ăștia, dar până la urmă oameni sunt și ei, nu? Cei care lucrează în agențiile astea și vin aici la noi în România să facă calcule, evaluări. Spuneți-ne, nu putem să ne înțelegem cu ei ca oameni? Adică nu putem negocia ceva cu acești oameni?
6: Nu, metodologiile lor sunt destul de clare și obiective. Sigur că e și un loc de subiectivism și un loc de, să zicem, unde se mai pot face niște ajustări în sus sau în jos.
5: Păi aici, aici voiam să ajung. Nu, cât este calcul tehnic și cât este calcul sau analiză subiectivă? Pentru că, a spus un cuvânt mai devreme, încredere. Încrederea nu este tehnică. Da. Este mai mult subiectivă, este o percepție.
6: Exact.
5: Contează cine negociază, contează cum se negociază, contează cine explică, cum se explică.
6: Sigur că da, contează toate aceste aspecte.

0: Pentru că, până la urmă, așa cum spuneați dumneavoastră, e vorba de încredere și de percepția pe care o au agențiile de rating. Vă spuneam de momentul 2015. Dacă te uitai la momentul 2015, aveam așa, aveam deficit bugetar de 0,5% din PIB. Aveam inflație mică, aveam datorie publică mică, relativ mică, aveam deficit de concurent foarte mic, apoi eram aproape de echilibru. Și la momentul respectiv, dacă te uitai la poza macroeconomică, ai fi spus, domnule, e mai mult decât meritată o îmbunătățire a ratingului de țară. Adică de la prima treaptă din investment grade poți să te duci la următoarea treaptă în sus. Ei nu au făcut lucrul ăsta, nu ne-au upgradat la momentul respectiv, pentru că nu au avut încredere. Adică nu au avut încredere că putem ține direcția, că putem ține deficitele bugetare reduse. Iar dacă ne uităm ce a urmat după 2015-2016...
1: Și acum, de ce ar avea încredere în condițiile în care, pe lângă toate lucrurile astea, macro, mai vine și criza politică?
0: Sigur că în momentul de față, dacă ne gândim la care ar putea fi decizia agențiilor de rating, decizia lor de reducere a perspectivei de la stabilă la negativă s-a întâmplat la finalul lui 2024, început de 2025, când deficitul a sărit la peste 9% din PIB. Dacă te uiți astăzi, suntem într-un context de deficit bugetar semnificativ mai mic, 6 și ceva la sută este ținta pentru anul acesta. Au fost luate niște măsuri foarte semnificative anul trecut cu costuri economice, sociale destul de mari, dar au fost luate, au fost implementate. Deci cam jumătate din necesarul de ajustare, dacă ne gândim că noi am pornit de la un 9, mai degrabă 10, pentru că dacă nu s-ar fi luat măsuri în 2025, deficitul probabil că s-area de 10% din PIB. Deci vii de la un 10% din PIB, ești la 6 și trebuie să mergi la 3. Deci practic mai mult de jumătate. Hai să zicem, jumătate din necesarul de ajustare l-ai livrat deja, adică ai implementat niște măsuri destul de dure, ai făcut cam jumătate din ajustare și mai trebuie să faci în anii următori până în 2030-2031 încă jumătate, cealaltă jumătate a rămas. Adică momentul critic l-ai cam trecut din perspectiva ajustării necesare la nivel bugetar. Și atunci, dacă te uiți la poza aceasta, ai putea spune că nu mai e justificat o perspectivă negativă de rating, ci cel puțin ar trebui să te întorci la o perspectivă stabilă. Dar iarăși...
1: Vorbim de junk.
0: Da. Deci, în momentul de față, dacă te uiți strict la indicatorii economici, la deficit, în primul rând, n-ai avea motive să te gândești la junk.
1: Ar trebui, în cel mai rău caz, să rămână la fel.
0: În cel mai rău caz, ar trebui sau
1: perspectivă pozitivă.
0: Nu neapărat pozitivă, stabilă. Măcar. Să revii la perspectiva stabilă. Dar nu o fac din motivul pe care l-ați menționat încă de la început. Instabilitatea politică. De ce e importantă stabilitatea politică? Pentru că am făcut o ajustare a deficitului bugetar la 6%, de la 10% la 6%.
2: Digi24 FM. Mesaj de interes public.

0: Legea Anastasia îi condamnă la închisoare pe șoferii care conduc fără permis, ori se află sub influența alcoolului sau a drogurilor și produc accidente mortale.
1: Mesaj de interes public.
2: Ca să știi cine. Ca să înțelegi de ce. Ca să descoperi cum. Ca să distingi unde. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.

0: Bună dimineața, urmăriți Digi Matinal.
1: Mulțumim că sunteți cu noi, doamnelor, domnilor. Haideți pentru început să vedem titlurile.
2: O plantație de cannabis a fost descoperită într-o localitate din județul Giurgiu. Polițiștii au reținut doi tineri care îngrijau plantele și care adunaseră recolta în saci depozitați în două case părăsite. Cel puțin 5 oameni au murit și 87 sunt dați dispăruți după un incendiu la bordul unui feribot în Filipine. Dezastrul are loc în apropierea unei zone turistice. 25 de goluri au fost marcate în cele 3 meciuri disputate în Liga Campionilor. Barcelona a obținut o victorie cu 5-1, în timp ce deținătoarea trofeului PSG și-a încheiat partida cu scorul de 6-1.
0: Trafic de droguri în tren, un bărbat a fost prins în flagrant în timp ce căuta cumpărători printre călători.
1: Elena Alexandru are mai multe informații pentru noi.
3: Bun găsit tuturor! Procurorii DIKOT din județul Dolj aveau informații de mai bine de 2 luni că tânărul de 28 de ani din Craiova vinde substanțe interzise în trenurile de pasageri care circulă pe ruta Craiova-București. Acesta a fost prins în flagrant în timp ce vindea 100 de grame de cannabis într-un tren de pasageri. Acesta a fost reținut pe o perioadă de 24 de ore, însă magistrații Tribunalului Dolj au decis arestarea lui pe o perioadă de 30 de zile pentru trafic de droguri de risc. Acum anchetatorii urmează să stabilească care este cantitatea pe care ar fi vândut-o anterior bărbatul. Vorbim de drogurile de risc și de asemenea care este suma de bani pe care ar fi obținut-o în urma vânzării acestora.
0: Un bărbat din Deva a fost reținut după ce câinele său a atacat o femeie în scara blocului în care locuiau cei doi.
1: Câinele din rasa ciobănesc belgian a mușcat-o de picior pe femeia care se îndrepta spre lift. Victima a sunat la 112 și a fost transportată la spital.
0: Proprietarul animalului le-a spus polițiștilor că nu își explică cum a ieșit câinele din apartament, întrucât ușa locuinței ar fi fost închisă.
1: Dar, potrivit vecinilor, câinele ar fi lăsat frecvent pe casa scării și ar fi atacat în trecut și alți oameni.
0: Roșii, ardei și castraveți din Uzbekistan sunt vânduți ca fiind din România. Așa își păcăleau clienții 4 firme din județul Ilfov.
1: În unele cazuri, marfa nu avea documente și inspectorii nu au putut verifica traseul și originea ei. Mai multe informații are Teodora Chiuș.
4: Bun găsit! În urma controlelor, inspectorii au descoperit că legumele erau promovate ca fiind din România. În realitate, ele erau aduse din alte țări, precum Uzbekistan. Au fost confiscate 15 tone de produse și au fost date amenzi în valoare de 24.000 de lei. Vizate sunt 4 firme din Ilfov. Potrivit ANSVSA, ele se ocupau de livrarea și depozitarea legumelor care trebuiau să ajungă în mari centre comerciale. Au fost descoperite și alte nereguli, precum nereguli de igienă în spațiile de depozitare, astfel că un depozit nu mai are voie să își desfășoare activitatea. O parte dintre aceste produse confiscate vor fi distruse. Vorbim aici despre roșii, castraveți, ardei, dar și varză. Numai în luna iunie au fost verificate cel puțin 200 de tone de legume, dintre care 120 prezentau nereguli.
1: Cel puțin 5 oameni au murit și 87 sunt dispăruți după ce un feribot a luat foc în largul Filipinelor. 43 de oameni au fost salvați.
0: Atenție, urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional. Flăcări puternice au cuprins feribotul, la bordul căruia erau în total 134 de oameni, 117 pasageri și 17 membri ai echipajului.
1: Plecase din Manila și se îndrepta către o insulă turistică, era deja întuneric complet când au izbunit flăcările și vremea se înrăutățise.
0: Dezastrul s-a produs la doar 2 km de țărm și sătenii de pe coastă au văzut focul, au plecat cu bărcile în ajutorul oamenilor de pe navă. Ulterior au ajuns și embarcațiunile pazei de coastă.
1: Două case abandonate într-o localitate din Giurgiu erau folosite ca depozite de droguri.
0: Polițiștii au descoperit acolo saci cu plante uscate de cannabis provenite dintr-o plantație îngrijită de 4 bărbați care între timp au fost arestați.
5: Anchetatorii spun că indivizii cu vârste cuprinse între 29 și 43 de ani își creaseră o adevărată pepinieră de droguri în comuna Singureni din județul Giurgiu. Își cumpărau semințele de cannabis de pe Piața Neagră din Cehia, iar traficanții de acolo le trimiteau la noi în țară cu avionul.
6: Suspecții și-au construit afacerea ilegală chiar la intrarea în comună pe strada principală. În spatele acestui gard mare și a porților înalte, în două case aflate în construcție, aceștia au sădit și cultivat zeci de plante de cannabis. Terenul era al unuia dintre ei, spun surse din anchetă, iar afacerea era între frați din două familii.
7: Noi știm de băieți buni, adică nu era băieți răi așa, cum să cadă era cu lumea, dar în rest nu știm. Dar nu doar că a intrat ăia și am ieșit și ne-am uitat, dar nu ne-am dus.
6: Cine a intrat la ei?
7: Măscați.
6: Dar știați cu ce se ocupă? I-ați întrebat vreodată?
7: Nu, că nu vorbea cu nimeni.
6: Ați simțit vreun miros ciudat când ați mers pe acolo?
7: Nu, n-am. Nu i-am văzut niciodată.
6: Dar nu vedeați mișcare prin curte, că sunt câini în curtea lor?
7: Păi cine să vadă că e gardă înaltă acolo? Ce să vezi? Nu-i.
5: După percheziție, anchetatorii au plecat din casele traficanților cu aproape 100 de plante în diferite stadii de dezvoltare, 4 kg de cannabis și 10 de kg de plante halucinogene puse la uscat și depozitate în saci, precum și instalațiile folosite la întreținerea culturilor. Cei patru indivizi au fost arestați preventiv pentru acuzații de constituire de grup infracțional organizat și trafic de droguri de mare risc.
0: Andrew și Tristan Tate nu scapă de închisoare. Judecătorii din Statele Unite au decis să-i mențină după gratii până când hotărăsc dacă extradează sau nu în Marea Britanie.
1: Procurorii au susținut în instanță că există un risc ridicat ca Tristan și Andrew Tate să fugă din țară. În același timp, cei doi ar reprezenta un potențial pericol pentru
0: comunitate. Procurorii au amintit și de acuzațiile formulate de autoritățile române privind influențarea martorilor. Influencerii au fost arestați la jumătatea lunii iulie în Miami după ce Marea Britanie a cerut extradarea lor pentru acuzații de viol, agresiune și facilitarea traficului în scop de exploatare sexuală.
1: În România au fost trimis în judecată de DIICOT pentru trafic de minori și spălare de bani. Cei doi neagă toate acuzațiile. Liderul sindical de la metrou a găsit vinovatul pentru situația financiară dificilă a companiei, femeile.
0: Într-o declarație clar misogină, Marian Artimon a spus că sunt prea multe femei care conduc și se gândesc doar cum să facă economii. Ar fi nevoie de bărbați care să aibă grijă ca în buget să fie bani pentru salarii.
1: Și în timp ce spunea toate acestea, susținea că nu vrea să jignească pe nimeni. Directorul general al Metrorex este Mariana Micleuș.
0: Liderul de la sindicat nu i-a rostit numele sau funcția în declarația în care s-a plâns că nu sunt bani pentru salariile care trebuie plătite peste două zile. În conturile companiei ar mai fi doar 3.000 de lei.
1: Salariul mediu la metrou este de 9.000 de lei.
8: În păcate, nu vreau să jignesc pe nimeni. Cam multe femei care conduc, iau decizii pentru metrou astăzi. La aceea femei, la director femei, nu vreau să jignesc pe nimeni, dar am început să conducem economic în loc să conducem tehnic. Trenul trebuie condus de un mecanic care trebuie să știe nu câți bani are în buget, care să știe să conducă trenul, pentru că în spate are 2.000 de oameni. Sunt o grămadă de subunități. Secții care n-au șef de secție, n-au oamenii care semnează pe hârtii responsabilitățile pentru că se fac economii.
0: Odată cu deschiderea unui nou tronson pe autostrada Moldovei, România s-a apropiat de Burna de 1500 de kilometri de drumuri de mare viteză, iar în lucru sunt încă 1000 de kilometri.
1: Care sunt promisiunile pentru finalizarea lucrărilor, ne spune Andreea Crăciunescu.
9: Bun găsit tuturor! CNAIR estimează pentru anul 2026 deschiderea cel puțin 200 de kilometri noi de autostrăzi și drumuri expres. Următoarea țintă este continuarea A7 spre Pașcani. Vedem în calendar cele trei secțiuni dintre Bacău și Pașcani, ce cumulează 77 de kilometri. Mai departe, coridorul ar urma să meargă și spre Suceava, spre drumul expres Suceava-Siret. Ulterior să se continue acest spre frontiera cu Ucraina. Tot în 2026 ar urma să se deschidă noi tronsoane pe A0 Nord, A8, A1 Sibiu-Pitești. Dacă ne uităm și pentru anul 2027, ce ar fi programat? Vorbim despre 131 de kilometri noi de tronsoane, vorbim inclusiv despre A7 Pașcani-Bacău, aici ar fi vorba despre 70-80 de kilometri care să completeze legătura Moldovei cu rețeaua de autostrăzi și de asemenea vorbim despre legătura Marginea-Holdea, aici ar urma să se efectueze coridorul vest est-european. De asemenea, Lugoj Deva ar urma să primească îmbunătățiri în anul 2027 și sunt doar câteva exemple. Aceste investiții vin după ce România a reușit să atragă bani europeni, spunea ministrul transporturilor, despre numai puțin de 5 miliarde de euro prin PNRR.
0: România are nevoie urgent de un guvern cu puteri depline care să facă rectificarea bugetară, spune ministrul interimar al sănătății. Cheche Otilo anunță că banii alocați inițial sunt aproape terminați și că nu mai sunt fonduri pentru susținerea până la finalul anului a departamentelor de urgență din spitale.
10: Suntem în septembrie, 9 septembrie, și nu avem rectificare bugetară. Ceea ce se întâmplă în iulie, august, cel târziu la începutul lui septembrie, și trebuie să avem un guvern cu puteri depline care să poată să facă această rectificare bugetară, pentru că este nevoie de rectificare bugetară, de reașezarea cheltuielor statului. O să vă spun, nu ca ministru al dezvoltării, ci interimar la sănătate, avem nevoie la Ministerul Sănătății de rectificare bugetară pentru a asigura cheltuielile necesare funcționării în continuare, în această toamnă, până la sfârșitul anului, a serviciilor de ambulanță județene, a unităților de primire urgență, care toate sunt finanțate din bugetul Ministerului Sănătății și pentru care în bugetul 2026 nu sunt acoperite toate cheltuielile.
0: Piața chiriilor este în cea mai aglomerată perioada anului, se apropie începerea anului universitar și studenții își caută locuințe. Este și perioada în care proprietarii cresc cel mai mult prețurile. Bucureștiul rămâne cel mai scump mare centru universitar din țară, în timp ce Timișoara oferă cele mai accesibile locuințe de închiriat.
5: Capitala este în această toamnă cel mai scump oraș din țară pentru chiriași, potrivit unei analize imobiliare.ro. O garsonieră se închiriază în medie cu 400 de euro pe lună, iar pentru un apartament cu două camere, chiria ajunge la 600 de euro. În cazul locuințelor cu trei camere, media urcă la 890 de euro pe lună. Diferențele sunt însă foarte mari de la un cartier la altul. Militarii rămâne cea mai accesibilă zona a capitalei, cu o chirie medie de 400 de euro pentru un apartament. În zona Giurgiului, media ajunge la 430 de euro. La polul opus se află Primăverii, unde chiria medie ajunge la 3.000 de euro pe lună, însă oferta este formată în mare parte din proprietăți din segmentul premium. Tarifele din Cluj-Napoca sunt apropiate de cele din București în cazul locuințelor mai mici. O garsonieră se închiriază cu aproximativ 400 de euro pe lună, iar pentru un apartament cu două camere, proprietarii solicită în medie 580 de euro. Chiria pentru trei camere ajunge la 750 de euro. Cele mai accesibile zone din Cluj-Napoca sunt Mănăștur și Dâmbul Rotund, unde un apartament se închiriază în medie cu 500 de euro. În centrul orașului, chiria medie urcă la 750 de euro. Chiriile sunt ceva mai mici în Brașov. Pentru o garsonieră, proprietarii solicită în medie 350 de euro pe lună, în timp ce un apartament cu două camere se închiriază cu aproximativ 500 de euro, iar unul cu trei camere cu 680 de euro. Cele mai accesibile locuințe se găsesc în zona Gării, unde chiria medie pentru un apartament este de 450 de euro și în Astra cu 460 de euro, în scădere cu 8% față de anul trecut. Dintre marile centre universitare analizate, Timișoara rămâne cea mai accesibilă. Chiria medie pentru o garsonieră este de 275 de euro pe lună. Un apartament cu două camere se închiriază cu aproximativ 440 de euro, iar unul cu trei camere cu 500 de euro.
0: Inteligența artificială și evoluția ei fulgerătoare sunt în fiecare zi subiecte de discuție. Acum, spiritele sunt aprinse de un cercetător care a lucrat pentru cele mai mari două firme din domeniu.
1: Acesta a demisionat și a declarat într-un interviu că inteligența artificială este ca și scăpată de sub control și că statele au pierdut ocazia de a o opri prin reguli.
5: Inteligența artificială ne-ar putea elimina pe toți până la sfârșitul deceniului. Este avertizmentul sumbru dat chiar de unul dintre dezvoltatorii sistemelor AI. Este vorba despre un cercetător britanic care a lucrat atât pentru OpenAI cât și pentru Anthropic, cei doi giganți din domeniu. El spune că și-a dat demisia pentru că dezvoltatorii sunt irresponsabili, iar inteligența artificială ar putea deveni de necontrolat. Avertizmentul vine după mai multe probleme apărute. Softurile ChatGPT și Anthropic au evadat din mediul de testare
11: arestare și au atacat alte platforme.
12: What happened in some of these instances is that, you know, well, in all of the instances, the model was trying to achieve an objective. Its behavior and its performance in achieving those objectives actually meant that they exploited vulnerabilities.
11: Pe de altă parte, inteligența artificială pare să rezolve probleme pentru omenire. OpenAI a anunțat că cea mai mare tehnologie a sa a rezolvat una dintre problemele mileniului, o colecție de întrebări matematice importante, fără răspuns până în prezent. Softul a avut nevoie de doar 88 de ore pentru a rezolva ceea ce matematicienii numesc problema existenței și netezimii ecuațiilor Navier-Stokes. Această problemă implică o serie de ecuații care sunt adesea utilizate pentru a prezice vremea.
0: Avem alerte de căldură în 6 județe din vestul teritoriului. Mâine va fi și mai cald, iar disconfortul termic va fi ridicat, spun meteorologii.
1: Revin și furtunile, astfel că în weekendul va fi cu multă răcoare. Greta Gavrilă știe mai multe și vine cu toate datele.
13: Bun găsit! Căldura va persista în țara noastră, chiar dacă înaintăm în luna septembrie. Pe parcursul zilei, un cod galben de căldură va acoperi 6 județe din sudul Banatului, sud-vestul Olteniei și al Transilvaniei, zone în care meteorologii anunță temperaturi cuprinse între 30 și 34 de grade Celsius la umbră. Sunt valori mai ridicate cu 9 grade față de normalul perioadei. În plus, în orele următoare vor reveni și ploile cu tunete și fulgere, care vor cuprinde treptat jumătatea nord-vestică a țării. Precipitații nu vor răcori prea mult atmosfera. Vineri se vor înregistra din nou maxime la pragul caniculei în sud-vestul teritoriului. Cam atât despre vreme. Rămâneți pe Digi24.
0: Milan Rușinos la finalul PNRR, potrivit datelor oficiale. La încheierea programului, doar un sfert dintre cele aproape 25.000 de proiecte finanțate au fost finalizate. Restul sunt în diverse faze de implementare, suspendate sau anulate.
1: Urmăriți un nou episod al campaniei Statul la Stat.
14: O soluție bună, serioasă, românească.
15: Potrivit datelor oficiale de pe site-ul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, la data de 1 septembrie, imediat după închiderea PNRR, din totalul de 24.847 de proiecte, doar 6.084 figurau ca finalizate, adică 24,49%. Restul de 18.670 erau în diverse stadii de implementare, suspendate ori anulate. Multe dintre acestea sunt proiecte mici din zona rurală și mediul urban, care vizează, printre altele, construcția de locuințe pentru tineri ori reabilitarea energetică a instituțiilor publice, școlilor și grădinițelor. Cu doar câteva luni înainte de închiderea PNRR, guvernanții și-au dat seama că nu există nicio șansă ca majoritatea acestor proiecte să fie terminate, iar banii vor fi pierduți. Așa că au încropit un artificiu.
16: În loc să merg pe ideea că trebuie să finalizez complet investiția, lucru care părea destul de evident pentru că s-a început târziu că nu mai putem termina, este să putem deconta tot ce plătim până la data de 31, plus certificat, da? Până la data de 31 august.
15: Cu alte cuvinte, în luna iulie au schimbat din mers legea astfel încât lucrările să poată fi recepționate chiar dacă nu sunt finalizate complet, cu câteva condiții stricte. Adică se recepționează doar așa numitele lucrări esențiale, dacă sunt gata în proporție de minimum 95%, urmând ca după 31 august să mai rămână de făcut doar lucrările auxiliare, adică mici retușuri sau racordările la utilități. Astfel, în decurs de doar câteva săptămâni, primăriile și alți beneficiari au făcut recepții pe bandă rulantă. Orașul Pogoanele din județul Buzău. Printre cele 8 proiecte accesate prin PNRR se află și construcția de locuințe pentru tineri. Potrivit datelor oficiale de pe site-ul Ministerului, la 1 septembrie, progresul fizic al lucrărilor era de doar 65%.
17: Nu, n-are cum fi, noi am făcut recepția săptămâna trecută în termen. Recepția aia defalcată, care ne permitea legea 141 să o facem. Din ce motiv? N-am avut branșamentul electric.
18: Ok.
17: Deci, în rest, construcția și toate celelalte sunt...
18: Toate țin din PNRD?
17: Recepționate.
18: Am înțeles. Și, practic, în momentul ăsta, ce mai e de făcut?
17: Poate la
18: Ce mai ai de făcut?
19: Brașamentele electrice.
15: Lucrurile nu stau tocmai așa. Însoțiți de viceprimar, mergem pe șantier. Unii muncitori montează căzile, alții lucrează la scările exterioare, iar alții încă montează gresia într-una dintre clădiri, ceea ce, teoretic, intră în acele lucrări esențiale care ar fi trebuit terminate înainte de a fi recepționate.
20: De asta vă întreb, domnule vice, cum Dumnezeu s-a făcut recepția, dacă astea nu-s gata? Asta era întrebarea mea. S-a făcut recepția, nu? La...
21: Nu știu să vă zic.
20: Adică astea nu mai sunt mici detalii, asta e...
15: Următoarea oprire este în orașul Lehliu-Gară, din județul Călăraș. Aici primăria a accesat fonduri pentru proiecte de reabilitare termică a mai multor clădiri publice, printre care sediul primăriei, un liceu, o școală gimnazială, spitalul și casa de cultură. Curios este că pe site-ul ministerului, toate aceste lucrări figurează cu grad de execuție fizică între 32 și 43%. Este doar o eroare, susține administratorul public al orașului. Potrivit acestuia, toate lucrările au fost deja recepționate și se mai execută doar mici retușuri.
22: Asta rămâne așa sau da jos?
23: Ce rămâne?
22: Sau se îmbracă
23: ceva? Ok, aici trebuie să fie faci.
22: Se face structură.
23: Da.
15: La liceul Alexandru Odobescu încă se lucrează la tencuirea unei fațade și dărâmarea unei structuri de beton aflată la intrare. Asta, deși lucrarea a fost recepționată, iar în acte este gata în proporție de 97,05%. Administratorul orașului încearcă să ne convingă că poate nu am văzut sau nu am înțeles noi prea bine ce lucrări se mai execută acolo.
24: Posibil ca dumneavoastră când ați trecut pe acolo să nu fi făcut ei curat în jur, si pare...
18: Ei tencuiesc.
24: Păi, în fațada, dacă au conform notei de incidente de încadrare, da. Păi nu, eu am poze ale fațadelor finalizate, probabil că acum fac retușuri, că au mai stropit pe undeva când au dat schele.
15: Angajatul primăriei spune că în momentul efectuării recepțiilor, la toate proiectele s-a respectat noua lege și toate lucrările auxiliare care au mai rămas de făcut se încadrează în procentul de 5%.
24: Ei le-au creat pe ultima sută să dai din coate. De fapt, pe ultima sută se dă. Totdeauna câștigătorii cursei cel mai tare dau pe ultima sută. Bun. Așa. Și asta a fost o soluție bună, serioasă, românească și ne-a pus să ne dăm cap în cap. Nicio problemă.
18: Asta cu românească mi-o frică mie.
15: România a avut la dispoziție 5 ani să implementeze miile de proiecte finanțate prin PNRR. O șansă unică pentru dezvoltarea țării pe care nu am fost în stare să o fructificăm așa cum ar fi trebuit.
25: Lucrurile nu sunt gândite cu marjă de siguranță. Suntem prea obișnuiți ca popor să facem lucrurile pe ultima 100 de metri. Suntem în continuare prinși într-o paradigmă în care suntem, aș spune, aproape obsedați de hârtii și prea puțin preocupați de scopul final al proiectului.
15: Birocrația excesivă, delăsarea șefilor și funcționarilor de prin instituțiile statului, licitațiile anulate ori contestațiile repetate, slaba implicare a constructorilor, sunt doar câteva dintre cauzele care ne-au adus în acest moment rușinos, în care doar încropim și încercăm să salvăm ce se mai poate salva.
26: Emisiune susținută de farmaciile Dr. Max.
9: Bun găsit, sunt Izabela Pănescu și vă prezint informații medicale validate de specialiști, explicate pe înțelesul tuturor. Microbiomul intestinal, atât de important pentru sănătatea întregului organism, este influențat în mod direct de alegerile noastre zilnice. De la alimentație și medicamente până la somn, mișcare și mediul în care trăim, toate modifică acest ecosistem extrem de complex. Să le luăm pe rând. Unul dintre cei mai puternici factori ce influențează microorganismele din intestine este utilizarea antibioticelor. Aceste medicamente salvatoare de vieți pot altera temporar sau pe termen lung echilibrul bacteriilor digestive. Cu siguranță ați observat modificările de tranzit atunci când ați luat antibiotice, dacă nu ați luat și probiotice. De asemenea, alimentele ultraprocesate, dietele sărace în fibre, alcoolul, fumatul, sedentarismul și stresul reduc diversitatea microorganismelor benefice. Este însă important să știm că putem ajuta la refacerea microbiomului sau putem preveni dezechilibrele dacă avem grijă la stilul de viață. Bacteriile bune sunt hrănite și se înmulțesc dacă avem o dietă bogată în legume, fructe, cereale integrale și produse fermentate precum iaurtul, chefirul sau murăturile în saramură. În plus, microbiomul este stimulat prin mișcare, somn suficient, gestionarea stresului. La fel de importante sunt evitarea fumatului, a alcoolului în exces și a antibioticelor atunci când nu sunt neapărat necesare. Această ecuație a sănătății se scrie chiar din primii ani de viață. Modul de naștere, alăptarea și apoi diversificarea alimentației influențează dezvoltarea microbiomului. Atenție, nu există o rețetă universală sau un singur aliment care să repare microbiomul. Dezbatem acest subiect pe larg duminică de la ora 16:30 la emisiunea Grija la Maximum, iar edițiile înregistrate le puteți urmări pe site-ul nostru digi24.ro.
26: Emisiune susținută de farmaciile Dr. Max.

0: Digi24 FM.
1: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
0: Digi24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Mirela Nemțanu, CEO Hospice Casa Speranței. De ce e important, în opinia dumneavoastră, să existe toți pașii ăștia legal, da? Să existe acest responsabilitate, răspundere, cum ați zis.
4: Exact, exact.
3: Dați-ne și exemple concrete, ca să înțelegem.
4: Vă zic exemple concrete, care au legătură și cu cazul discutat. Din ce am înțeles din informațiile vehiculate în spațiu public, acolo veneau foarte multe persoane uitate de societate. Oameni ai străzii, oameni aflați în situații grave medicale, fizice.
3: Bine,
4: sau psihice.
3: Nu veneau, erau trimiși.
4: Unii veneau, unii erau trimiși. Statul a participat nu ca spectator, ci a fost activ implicat în funcționarea acestui centru. Revenind la întrebare, de ce e nevoie de licențiere, pentru că până la urmă la asta se reduce întrebarea, este pentru că în spatele unei licențe înseamnă o responsabilitate, înseamnă personal calificat, înseamnă oameni instruiți, pacienții care veneau acolo nu erau simpli oameni, erau pacienți. Un pacient trebuie să primească tratamentul corespunzător, să primească monitorizarea corespunzătoare. Spuneam de grijă, de compasiune, care există în foarte multe locuri, inclusiv la noi. Dar grija nu știe să intervină în momentul în care pacientul are o insuficiență respiratorie sau o infecție, nu știe să trateze o escară. Ai nevoie acolo de profesioniști care știu cum să trateze rana, știu cum să administreze un medicament și în spatele fiecărui licențier, de fapt, în spatele fiecărei hârtii, este o răspundere. Atenție, eu aici nu vreau să apăr nici ideea de licențiere obligatorie, nici de stat. Știu ce înseamnă să licențiez un serviciu. Știu cât de greu este, știu cât de multă muncă presupune, cât de multă birocrație, cât de greu e să găsești persoanele care să facă aceste lucruri. Știu lucrurile astea, dar niciodată nu mi-am pus problema să nu le facem sau să funcționăm în afara legii. Pentru că, de fapt, fiecare licență înseamnă o răspundere în spate și apără dreptul pacientului de a primi îngrijirea de care avea nevoie. Altfel, rămânem la latitudinea înțelegerii personale a unei persoane pe care ne-am dorit să o calificăm ca fiind o persoană bună, și nu vorbesc de domnul Pașca, vorbesc la modul general. Și cred că aici este esențial să avem în vedere că legea, până la urmă, trebuie să apere exact aceste persoane vulnerabile, care nu se mai pot proteja singure și care poate nu au șansa să dea de un om bun și care are bune intenții. Atunci, cadrul legal trebuie să protejeze omul și, cum spuneam, să asigure primirea îngrijirii corespunzătoare.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Alături de mine se află medicul Vlad Predescu. Ați fost împreună cu cei doi copii ai dumneavoastră și cu niște prieteni pe vârful Kilimanjaro. Cum a fost acea experiență? Ce ați învățat din această expediție?
2: Am învățat multe. Sincer să fiu, a fost extrem de greu și a trebuit să ne antrenăm. Și dacă vă mărturisesc sincer că acum vreo 15 ani am mai fost odată și știam cât e de greu, prima oară răspunsul meu a fost că nu vreau să merg. Proiectul a fost al fetei mele, care a terminat medicina și...
1: Șef de promoție, aș vrea să precizăm acest lucru, da. Nu fiți modest.
2: Nu sunt modest, deci precizez, șef de promoție, ceea ce ne-a... Evident că ne-a bucurat, ne-a și speriat un pic, dar ne-a făcut extrem de mândri să fim de ea și fiind proiectul ei și spunându-mi tata, eu vreau să merg pe Kilimanjaro, evident răspunsul meu a fost da. Și i-a demarat acest proiect. Majoritatea grupului a fost formată din prietenii ei. A mai fost un coleg de al meu, doctorul German, care e undeva așa pe la 40 de ani și eu am fost decanul de vârstă al grupului. Nu spunem vârsta. La început am plecat cu spaimă că m-am gândit că nu o să fac față și ne-am antrenat, am avut niște obiective comune, bineînțeles, și cred că sunt multe învățăminte din această excursie. Nu știu ce au învățat ei, dar eu aș putea spune că am descoperit că dacă ai o pasiune comună, putem spune că vârsta nu contează, fiindcă eram undeva înconjurat de tineri de vreo 21 pic de ani și ne-am înțeles foarte bine. Mai mult, și faptul că am ajuns aproape toți pe vârf a fost minunat și a fost evident că am comunicat foarte bine și toate aceste diferențe de vârstă s-au șters, având cu toții aceeași dorință și aceeași pasiune.
0: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.
3: Se spune că la fotbal și la politică se pricepe toată lumea. La agricultură? Tot mai puțin. România este o continuă provocare. Dar cei care iubesc pământul se încăpățânează să lucreze. La Agrojurnal prezentăm situația fără menajamente. Îți spunem ce rol joacă vremea și ce rol joacă banii în soarta unei recolte și a unei afaceri.
0: Digi24 FM.
4: Antrenamentul la sală îl începi mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
5: Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.

0: venim cu vești bune pentru familii, în special pentru copii.
1: Dar și pentru iubitorii de teatru sau muzică în general.
0: Opera comică pentru copii, Teatrul Ambasadorii sau Teatrul Ion Creangă își redeschid sările de spectacol.
1: Dar evenimentele apar și pe străzi din capitală și din țară, de ce nu? Ana Micu este alături de noi cu recomandările
0: foarte acestui
1: sfârșit de săptămână. Și chiar am mai tăiat noi așa puțin, pentru că nu ne permite, Ana, timpul la câte ai tu de spus. Hai repede, repede.
2: Da, este
0: grăsară, da.
2: Și să știți că erau mai multe, adică noi am tăiat din lista scurtă. Să mai pierdem timpul, prima și prima dată vă spun despre Buchisit. Ați mai auzit despre acest festival
0: până acum? Și tu, da.
2: Exact. O să vă mai tot spun despre el. Este un festival super prin conceptul pe care îl are și anume că întâlnește cărți cu a doua, a treia, a patra persoană care să le iubească. Hai să spunem așa, pentru că este vorba despre cărți la mâna a doua, second hand, pe care le puteți achiziționa. Și am mai vorbit noi până acum despre faptul că fiecare carte merită o nouă șansă la viață, pentru că ea trăiește câte o viață cu fiecare cititor.
0: Și mi se pare frumos că poți să faci schimb de cărți acolo.
2: Și una dintre cărțile mele preferate pe care le prețuiesc cel mai mult este chiar o carte la mâna a doua. Asta pentru că la un moment dat am primit cadou o carte de Nicolae Vaschide, un psiholog român, care evident nu se mai tipărește în momentul de față sau foarte rar. Și cineva a găsit această carte și mi-a făcut-o cadou. Și este una dintre cărțile pe care le valorizez cel mai mult în biblioteca mea. Este pe data de 12 septembrie în capitală, în intervalul orar 10-16, ca să fim și un pic pragmatici. Și desigur că vine și cu ateliere pentru copii și ateliere, de exemplu, de caligrafie, de creație și despre diferite lucruri care țin de această zonă de literatură și descoperirea noilor lumi.
1: O expoziție interesantă la Timișoara cu un titlu care atrage și acum vă las pe voi două să vorbiți.
0: Da, un titlu care pe mine m-a dus spre o altă zonă, apoi am văzut despre ce este vorba de fapt, dar te las pe tine, Ana, să ne explici.
2: Da, tu pentru bucățica asta poți să mergi acasă dacă vrei sau nu.
1: Mă bag sub masă așa ușor și revin după.
2: Poți să ne susții totuși, vorbim despre o expoziție a Liei Rasovski, este curatoriată de Dara Marincu și vedem că vorbește despre feminitate și vulnerabilitate. Se numește I Met You Later in Life. Și se referă la întâlnirea, dacă vreți, a autoarei cu sine însăși, dar și cu momentul în care și-a redescoperit feminitatea și viața în momentul maternității. Și din punctul meu de vedere, dar nu avem timp, că mi-ar trebui o ediție întreagă să discutăm acest subiect, este nevoie despre aceste discuții, despre maternitate, alegerile femeilor în viață, faptul că poți oricând să alegi să ai această întâlnire cu tine și că nu ar trebui să mai fim în această paradigmă în care există o vârstă sau o limită sau un punct prestabilit. Și totodată această expoziție vorbește și despre întâlnirile dintre femei ale diferitelor generații din care fac ele parte. Este despre solidaritate, vulnerabilitate, suport, sprijin și evoluția feminității.
1: Expoziția va ajunge și la București.
2: Exact. Se plimbă un pic prin țară și ajunge și la București. Așadar, este ocazia să o vedem ca să ne punem în primul rând noi femeile, de ce nu, câteva întrebări cu privire la viața noastră și alegerile noastre.
0: Gata, te poți ridica.
1: M-am ridicat de mult.
2: Da, uite.
1: Ca să niște mișcări de judo, așa.
2: Da. Acum, dacă tot v-am spus despre expoziția asta, maternitate și momentul în care ne bucurăm de copii, mă rog, Anca s-a bucurat până acum de un copil, noi ne bucurăm de copii cu Blăniță până la acest moment al discuției, vedem mai multe evenimente pentru copii și acum trebuie să rezistați alături de mine pentru că este cu foarte multă gălăgie și foarte multă bucurie. În primul rând, turneul internațional de judo pentru copii și juniori. Este un eveniment foarte frumos și nu îi privește doar pe oamenii care au copii care practică judo, ci îi privește pe toți cei care, să spunem, că sunt interesați de acest sport sau poate își doresc să-l descopere. Asta pentru că este deschis publicului acest turneu. Se întâmplă la Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară. Este un turneu internațional. Va reuni copii atât din România, cât și din alte țări. Așadar, este o ocazie să vedeți peste 800 de sportivi cu vârsta între 7 și 18 ani. Bine, la 18 ani mai sunt copii, sunt adolescenți, adică nu vreau să
1: copii mai mari.
0: Copii mai mari, da.
2: Da, pentru părinților copii mai mari. Și ar fi, zic eu, o ocazie să ne apropiem de sport. Și noi cei care nu practicăm și cei care practică. Faceți asta.
0: Toată lumea să meargă.
2: Toată lumea să meargă.
0: Și vedem
2: exact
0: acolo cum se alege.
2: Da. Eu mi-aș dori, dar nu prea mă pricep, nu prea miese, mă cam împiedic.
0: E momentul să începi.
1: Da, da, dar tu te pricepi la lumea cărților și la lumile ilustrate ale cărților. Tot un eveniment pentru copii, un eveniment foarte frumos și
2: exact
1: interesant.
2: Exact, și aici ne mutăm la creion, lumi ilustrate. Se întâmplă nu doar într-o zi, deci aici putem să respirăm pentru că avem mai mult timp să ajungem. 11-13 septembrie,
0: mâine,
2: la casa
0: duminică.
2: Vintilă Brătianu. Este o platformă, dacă vreți, pentru ilustratorii de carte pentru copii, dar nu este doar un eveniment închis și nu este doar un eveniment despre, nu știu, câteva cărți ilustrate, ci este o adevărată ediție pentru copii, unde cei mici pot să meargă, pot să întâlnească ilustratori, pot să participe la ateliere, pot să descopere...
3: Intrare liberă.
2: Exact, intrare liberă, pot să descopere povești din spatele ilustrațiilor de carte și ele nu sunt chiar atât de simple pe cât par la prima vedere.
3: Nu, chiar de
1: Opera Comică ce ne oferă? Știm că se deschide stagiunea.
2: Da, să știi că s-a deschis pe 5 septembrie, doar că din acest
1: pentru
2: weekend...
1: Pentru mine abia de acum, dacă mă duc cu copilul.
2: Ai gândit BB Fest?
1: Nu se știe
2: cred
1: niciodată.
2: Că poți să mergi și cu Dăduțul la BB Fest. Este un festival care atrage foarte mult părinții și copii în special și mă refer la părinții cu copii mici. Asta pentru că este singurul astfel de festival din țară dedicat copiilor cu vârsta între 0 și 3 ani și are foarte multe activități, în special senzoriale pentru cei mici. Și este, dacă vreți, o întâlnire extrem de timpurie cu zona aceasta de artă și cultură distractivă, pentru că obiceiurile sănătoase de obicei se construiesc de la primii ani. E mai greu să le construiești mai târziu. Dar și spectacolele clasice, pentru că pe 5 septembrie stagiunea s-a deschis cu Gianni Schicchi, unul dintre cele mai iubite
1: Giacomo
2: spectacole.
1: Puccini.
2: Da, regia lui Cristian Mihăilescu.
3: Pentru copii puțin mai mari, dar cel mai tatăl Ion Creangă,
2: exact.
3: Nu? Exact. Începând de sâmbătă.
2: Da, sâmbătă avem Cred în unicorni, o poveste foarte frumoasă despre care v-am povestit, am fost la premieră, povestea unui copil care descoperă bibliotecile, dar noi vom merge acolo pentru că urmează un maraton, adică duminică vom fi la Teatrul Ion Creangă, filmăm la Fata Moșului și Fata Babei și veți vedea interviuri în exclusivitate cu cei care fac această stagiune să se întâmple. Important este să vă notați că Teatrul Ion Creangă se deschide. Se deschide și Teatrul Ambasadorii, care
3: aici
2: începe...
3: Aici mi se pare foarte interesant.
1: Mitologia greacă, sună bine.
2: Da, zeii Olimpului. Da, da, da, da, stați cu mine și chiar dacă timpul ne presează
1: îți
2: foarte tare...
1: Îți plac zeii,
2: Ana? Da, aici îmi plac foarte tare zeii. Depinde și care, depinde și cum, depinde și în ce măsură.
1: Ai o preferință?
3: Ce actuali, contemporani.
1: Sigur, sigur.
2: Da, uite, eu mi-am pus întrebarea asta. Zeița mea preferată din... acest spectacol, uite, dintre zeii Olimpului, ar fi Atena. M-am gândit că dintre toți eu m-aș potrivi cel mai, m-aș identifica cel mai bine cu Atena. Eu cu ea aș ieși la o cafea dacă aș avea ocazia asta.
1: Dar cu Zeus, când?
2: Mă inviți la o cafea?
1: Nu m-aș numi Zeus.
3: Să mă știi pentru compliment întricată.
1: Tot mai caut personajele mitologice.
2: Măi, de ce nu? Uite, dacă tu ai putea să fii Zeus și Anca ar putea să fie Hera. Pentru că este protectoare, da, o protectoare a familiei.
3: Îmi place.
1: Hai că încropim de un scenariu.
2: Eu zic că da. Bine, să sperăm că știți că Atena
3: era... Hai să vedem pe profesioniști.
1: Cel mai bine.
2: Și, da, era și cu strategia militară și atunci parcă n-aș vrea să pornesc un război între voi sau între oamenii care probabil se uită pe timer și se gândesc că trebuie să mergem mai departe. Da, Teatrul Ambasadorii...
3: Doar Luca se uită atât pe timer. Stai liniștită.
2: Deița noastră.
1: Hai să ne ducim.
2: Deci, reținem data de 12 septembrie, zeii Olimpului, Teatrul Ambasadorii. Și nu numai sunt multe spectacole pe care le veți descoperi pe cursul acestui an și acestei stagiuni la Digi24.
1: Coborâm printre pământeni.
3: Și ne îndulcim așa.
1: Sănătos.
3: Da?
1: Sănătos.
3: Da. Chiar este
2: Târgul
3: sănătos.
2: Mierii. Foarte multe produse pe bază de miere, polen, propolis, lăptișori de mată și cosmetice naturale. Mi-am notat ca să nu greșesc lucrurile astea. Tuturor ne place mierea, în afară de oamenii care sunt alergici și ne pare foarte rău pentru că treceți prin asta. Mie îmi place mierea foarte mult. Și zic că este o ocazie să ne îndulcim sănătos și să descoperim, de ce nu, și povești, diferite lucruri interesante. Eu am aflat foarte multe interesante, lucruri interesante de la aceste târguri.
1: Bun, și pe final, cine iubește rock-ul, cine iubește muzica simfonică, combinare frumoasă.
3: Se îmbină cu simfonic, da.
2: Simfonic,
1: da.
2: Două ore și ceva de cele mai cunoscute și cele mai iubite melodii rock pe care multe generații au crescut și cu care multe generații și-au creat amintiri, pentru că muzica este de foarte multe ori și despre amintiri. Sala Palatului, 16 septembrie, și cred că pentru toți cei care își doresc să-și retrăiască, aș spune și să-și retrăiască o parte
1: melodia
2: din tinerețe.
1: Melodia pe care s-au îndrăgostit.
2: Melodia pe care s-au îndrăgostit, da, sau pentru cei care vor să-și creeze amintiri, pentru că de ce nu este niciodată prea târziu să te îndrăgostești de o piesă celebră, este evenimentul la care trebuie să mergeți și mai aveți foarte mult timp la dispoziție, pentru că 16 septembrie puteți să vă documentați, să vă aranjați lucrurile în program. Să...
1: 6 zile.
3: Să vedeți dacă e pentru voi.
2: Da.
1: Îți găsești sigur o rezervare.
3: Mulțumim, Ana.
2: Mulțumesc și eu.
3: Mă rog.
2: 9:30 din momentul în care ați început voi să citiți.
1: Ai depășit.
0: Mulțumim. Mergem mai departe acum și cu alte subiecte. Doi belgeni au fost salvați de paza de coastă din Turcia după ce s-au prăbușit cu un avion de mici dimensiuni în Marea Neagră.
1: Oamenii în vârstă de 55 și 69 de ani au plecat din Georgia. Aparatul a avut probleme în zbor și cei doi au fost nevoiți să efectueze o aterizare forțată pe apă.
0: Au trecut 10 de minute până ce au fost detectați de garda de coastă și din fericire ambii erau bine. O vilă luxoasă despre care se crede că ar fi a lui Nicolas Cage este înghițită practic de pământ în Malibu.
1: O groapă uriașă s-a format în fața proprietății situată pe malul oceanului și evaluată la 10,5 milioane de dolari. Alea casei și garajul cu tot ce era în el au fost deja înghițite de pământ.
0: Autoritățile spun că eroziunea de sub proprietate a provocat prăbușirea și că a oprit alimentarea cu gaze.
1: Casa nu era locuită în momentul incidentului. Cancelarul Germaniei, aflat într-o poziție politică dificilă, acuză AfD că își dorește o purificare etnică a țării.
0: Victoria extremei dreapta în landul Saxonia-Anhalt a provocat o dispută aprinsă în Parlamentul Federal.
1: Ceva extremiștilor a cerut plecarea guvernului condus de creștin-democratul Friedrich Merz și expulzarea a milioane de imigranți ilegali.
4: Mitgeteilt, schwarz-rot ist vorbei. Die Menschen wollen endlich einen Politikwechsel. Und sie wollen kein weiter so.
5: Die absolute Mehrheit haben sie nicht. Und die werden sie in Deutschland auch nicht erzielen. Nirgendwo in Deutschland werden sie mit dieser Politik die Mehrheiten bekommen. Sie sind und sie bleiben, Frau Weidel, eine destruktive Kraft.
4: Und in Deutschland, es geht noch weiter, leben mehr als 1 Million Flüchtlinge, deren Asylantrag mehr als einmal abgelehnt wurde. Was machen diese Menschen eigentlich noch in diesem Land? Sie gehören abgeschoben.
5: Jeder sechste Beschäftigte im Handwerk hat einen ausländischen Pass. Wenn diejenigen, die in Deutschland arbeiten, das Land wieder verlassen müssen, weil sie Remigration auf ihre Fahne schreiben, dann kann das Handwerk in Deutschland nicht mehr arbeiten.
0: Mașinile de curse fără pilot și-au făcut debutul în Europa.
1: Pe circuitul Imola din Italia a avut loc prima competiție rezervată bolizilor autonomi.
0: Una din care, evident, nu au lipsit accidentele.

0: Grecii vor să convingă europenii tineri să se stabilească pe una dintre insulele lor.
1: Așa că oferă alocații de 3.000 de euro pentru fiecare copil al familiei, care, atenție, trebuie să se nască pe insula respectivă, adică Nisiros din Marea Ege.
0: Măsura a fost propusă de primar și aprobată în unanimitate de consilierii locali. Acum pe această insulă trăiesc puțin peste 1.000 de oameni.
1: 934 de fani Star Trek s-au adunat la Muzeul de Știință din Londra, hotărâți să stabilească un nou record mondial pentru cel mai mare salut vulcanic simultan.
0: Un minut au ținut oamenii mâinile în aer, afișând gestul popularizat de personajul Spock. Unii au purtat costume din celebrul film, alții au strigat și fraza cu care Spock însoțește salutul: trăiește mult și prosperă.
1: Gestul implică ridicarea mâinii cu degetele mijlociu și inelar despărțite. Recordul a fost confirmat de un jurat trimis de Cartea Recordurilor.
0: Vara 2026 a fost cea mai călduroasă din Statele Unite în 130 de ani de măsurători meteorologice.
1: Temperatura medie în lunile iunie, iulie și august a atins un record istoric de 23,6 grade Celsius, anunță Administrația Națională Oceanică și Atmosferică.
0: Măsurătorile nu au luat în calcul și Alaska și Hawaii. Patru dintre cele mai calde 5 veri din istoria Statelor Unite, partea continentală, au fost în ultimii 5 ani, arată datele oficiale.
1: Canicula extremă a adus și o secetă severă. Din această cauză, cele mai mari două rezervoare de apă din vestul țării au ajuns la minime istorice îngrijorătoare.
2: Bun.

0: Rafinha a completat dubla din asistul lui Pedri. Apoi, Lamine Yamal a continuat fiesta pe Camp Nou cu un gol din lovitură liberă. Olandezii au reușit golul de onoare prin Stein, iar seara magică a Barsei a fost închisă de Gabriel Jesus. PSG a dat recital la debutul noua ediție a Ligii Campionilor 6-1 acasă cu Slovan Bratislava. Înainte de meci, Kvaratskhelia a fost premiat cu trofeul pentru cel mai bun jucător din sezonul trecut în Champions League, dar la rampa a ieșit deținătorul balonului de aur. Nuno Mendes a trimis o torpilă, mingea a ricoșat din bară la Ousmane Dembele, care a reluat în plasă. Dubla a venit 6 minute mai târziu la centrarea deviată a lui Dro. Ferran Torres a remarcat cu un șut periculos, iar apoi campionul mondial a marcat pentru 3-0. Dembele a fost aproape de hat-trick, însă s-a opus bara. Până la urmă, Ferran Torres și-a trecut în cont tripla. A înscris pentru 4-0 imediat după pauză, iar apoi a pus genunchiul la un corner executat de Dembele. Slovan a marcat golul de onoare prin Suleiman Camara, dar Fabian Ruiz a închis tabela la 6-1. A fost succesul cu numărul 50 pentru Luis Enrique în 79 de partide în Champions League. Liverpool începe cu dreptul noul sezon de Champions League, dar Atletico i-a făcut viața grea. Marcos Llorente a înscris din nou pe Anfield, ia cincea reușită a mijlocașului spaniol acasă la Liverpool. Putea fi mai rău pentru Cormorani, dar Ellison a avut răspuns la șutul lui Julian Alvarez. Szoboszlai a egalat pe final de primă repriză.
1: Szoboszlai caută să spargă acolo. Szoboszlai, gol! Ce pas a dat Araujo!
0: Cel mai important jucător adus în această vară de englezi, Bradley Barcola, a ratat o ocazie rarisimă. McAllister a prins un șut de senzație care a stabilit scorul final.

0: Revenit în Champions League, Stuttgart a început campania cu o victorie fără emoții acasă cu campioana Norvegiei Viking. Schwabii au deschis scorul prin Demirovic din pasa lui Stiller, dar nordicii au egalat imediat. Tripici a luat o acțiune pe cont propriu și l-a învins apoi pe Bredlov. Nici cei de la Viking nu s-au bucurat prea mult. Demirovic a trimis imparabil sub transversală pentru 2-1. Iar bosniacul, care va fi adversarul tricolorilor în Liga Națiunilor și a completat hat-trick-ul cu toată opoziția portarului. A fost prima triplă a unui jucător de la Stuttgart în Liga Campionilor. După pauză, nemții nu au mai forțat și au conservat rezultatul. Pentru Viking urmează un alt examen german în competiție. Primesc vizita lui Bayern în octombrie.
1: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
2: 10 septembrie 2008. Detector pentru secretele Universului. Acceleratorul de particule LHC de la Institutul CERN era pornit pentru prima dată. Adepții teoriilor conspirației se temeau că se va deschide o gaură neagră. Acceleratorul LHC este cel mai mare dispozitiv de acest fel din lume. Se află într-un tunel circular cu circumferința de 27 de kilometri, săpat la adâncime pe granița franco-elvețiană. Bosonul Higgs, supranumit particula lui Dumnezeu, a fost descoperit cu ajutor acestui accelerator în 2012. Găsirea bosonului Higgs a fost principala misiune a LHC. 10 septembrie 1961. Dezastru pe circuit. În timpul Marelui Premiu de Formula 1 al Italiei din 1961, monopostul Ferrari, condus de germanul Wolfgang von Trips, a lovit o altă mașină și a intrat în parapet. Pilotul german a fost aruncat din mașină și a murit pe loc. Vehiculul său, scăpat de sub control, a lovit un grup de spectatori de pe margine. 15 dintre ei au fost uciși. Este accidentul din Formula 1 cu cel mai mare număr de victime. În ciuda tragediei, cursa nu a fost oprită. A fost ultimul mare premiu ținut pe variantă completă a Monza. 10 septembrie 1991, spiritul adolescenței. Trupa americană Nirvana a lansat single-ul Smells Like Teen Spirit. Melodia rămâne cel mai mare hit al Nirvana. Cântecul este supranumit imnul generației X. Numele a venit de la un mesaj lăsat pe peretele camerei lui Kurt Cobain. Kurt miroase a Teen Spirit. Teen Spirit era deodorant.

0: cuvântul pe care îl folosea iubita cântărețului. Artistul nu știa ce este Teen Spirit și a văzut în acel mesaj un îndemn revoluționar. Piesa Smells Like Teen Spirit a fost inclusă în Grammy Hall of Fame în 2017.
1: Ați ascultat Digistoria.
2: Digi24 FM. Informația la putere.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare.
5: Întrebarea numărul 7, care este cea mai toxică promisiune economică pe care ați auzit-o?
6: Creștem salarii, pensii și o să trăim din consum. Atenție! Nu e doar o promisiune, că lucrul ăsta trebuie să-l spun. A existat o adevărată teorie construită de dinainte de guvernul Ponta, foarte susținută public de către Socol, de Cristian Socol, ideologul din umbra al PSD, pe ideea împrumută bani, aruncă-i în consum și crește economia, că ăsta era un trend global. Era un trend global pentru oameni irresponsabili. Și ca dovadă de irresponsabilitate, să iasă domnul Cristian Socol, economistul economiștilor, nu-i așa, esență de esență, și să vină cu o soluție acum, să meargă ei să discute cu agențiile, să meargă el să împrumute bani, să rezolve el criza bugetară și așa mai departe.
5: Întrebarea numărul 8. Ce nu înțeleg politicienii niciodată despre economie?
6: Că are legile ei cu care nu te poți pune.
5: Și că îți dă factura la un moment dat. Întrebarea numărul 9. Dacă ați conduce finanțele țării un an, care ar fi prima tăiere?
6: N-aș tăia. Ferească Sfântul să fie pus în situația lui Bolojan de anul trecut, din iulie-august, vezi că trebuie să zboare 2 miliarde sau 5 miliarde din cheltuieli. Vezi tu cum faci. Până luna viitoare, nu. Până ieri. Deci până ieri trebuie să dispară din cheltuieli 3 miliarde. N-aș vrea să fie pus, dar pus într-o astfel de situație. Dar m-aș uita la acele zone de pierderi pe care, dacă le-aș închide, aș economisi bani măcar pentru ciclul următor. Gen administrația locală și companiile de stat, care și ele, companiile de stat nereformate, nu înseamnă doar o pierdere financiară directă, efectivă, nominală, ci înseamnă și incapacitatea de a te dezvolta și a produce mai mult.
5: Întrebarea numărul 10. După ce se termină fondurile europene, ce ne rămâne?
6: Asta este o mare întrebare pe care încă de pe acum ar trebui să ne o punem. Pentru că să știți că noi mai avem ciclul ăsta financiar european din 2028 încolo. Se discută bugetul multianual, știm cu toții, e multă agitație, se încearcă schimbarea schemei și așa mai departe. Noi nu știm unde va fi Europa peste 2 plus 7, peste 9, peste 10 ani. Și dacă Iași va mai permite un buget, sau cât de mare va fi bugetul pe care își îl va permite Europa peste 10 ani, la următorul ciclu multianual.
5: Și poate vom fi contributori neți peste 10 ani, nu beneficiari.
6: Exact. Asta este problema.
5: Să dăm mai mult.
6: Și nu numai asta, dar să dăm mai mult și să dăm mai mult în situații foarte imprevizibile. Noi acum vedem această mișcare de retragere a cheltuielilor și costurilor Statelor Unite din Europa.
2: Digi24 FM. Mesaj de interes public.

0: mesaj de interes public.
1: Uite, de foarte multe ori în România, când întreb pe cineva orice, ți se răspunde cu nu se poate. Nu se poate. Ce ar trebui să facem noi așa ca societate, ca să ajungem totuși cât mai repede și în punctul în care să primești răspunsul la orice întrebare

0: Bună dimineața din nou, ultima parte a matinalului de astăzi începe chiar acum. Urmărim împreună știrile pe scurt.
1: O plantație de cannabis a fost descoperită într-o localitate din județul Giurgiu. Polițiștii au reținut doi tineri care îngrijau plantele și care adunaseră recolta în saci depozitați în două case părăsite. Cel puțin 5 oameni au murit și 87 sunt dați dispăruți după un incendiu la bordul unui feribot în Filipine. Dezastrul are loc în apropierea unei zone turistice. 25 de goluri au fost marcate în cele 3 meciuri disputate în Liga Campionilor. Barcelona a obținut o victorie cu 5-1, în timp ce deținătoarea trofeului PSG și-a încheiat partida cu scorul de 6-1.
0: Trafic de droguri în tren, un bărbat a fost prins în flagrant în timp ce căuta cumpărători printre călători. Elena Alexandru are date suplimentare, urmărim.
2: Bun găsit tuturor! Procurorii DIICOT din județul Dolj aveau informații de mai bine de 2 luni că tânărul de 28 de ani din Craiova vinde substanțe interzise în trenurile de pasageri care circulă pe ruta Craiova-București. Acesta a fost prins în flagrant în timp ce vindea 100 de grame de cannabis într-un tren de pasageri. Acesta a fost reținut pe o perioadă de 24 de ore, însă magistrații Tribunalului Dolj au decis arestarea lui pe o perioadă de 30 de zile pentru trafic de droguri de risc. Acum anchetatorii urmează să stabilească care este cantitatea pe care ar fi vândut-o anterior bărbatul. Vorbim de drogurile de risc și de asemenea care este suma de bani pe care ar fi obținut-o în urma vânzării acestora.
0: Un bărbat din Deva a fost reținut după ce câinele său a atacat o femeie în scara blocului în care cei doi locuiesc. Câinele, din rasa ciobănesc belgian, a mușcat-o de picior pe femeia care se îndrepta spre lift. Victima a sunat la 112 și a fost transportată la spital. Proprietarul animalului le-a spus polițiștilor că nu își explică cum a ieșit câinele din apartament, întrucât ușa locuinței ar fi fost închisă. Dar, potrivit vecinilor, câinele ar fi fost lăsat frecvent pe casa scării și ar fi atacat în trecut și alți oameni. Roșii ardei și castraveți din Uzbekistan sunt vânduți ca fiind din România, așa își păcăleau clienții 4 firme din județul Ilfov. În unele cazuri, marfa nu avea documente și inspectorii nu au putut verifica traseul și originea ei. Mai multe informații primim de la Teodora Chiuș.
3: Bun găsit! În urma controalelor, inspectorii au descoperit că legumele erau promovate ca fiind din România. În realitate, ele erau aduse din alte țări, precum Uzbekistan. Au fost confiscate 15 tone de produse și au fost date amenzi în valoare de 24.000 de lei. Vizate sunt 4 firme din Ilfov. Potrivit ANSVSA, ele se ocupau de livrarea și depozitarea legumelor care trebuiau să ajungă în mari centre comerciale. Au fost descoperite și alte nereguli, precum nereguli de igienă în spațiile de depozitare, astfel că un depozit nu mai are voie să își desfășoare activitatea. O parte dintre aceste produse confiscate vor fi distruse. Vorbim aici despre roșii, castraveți, ardei, dar și varză. Numai în luna iunie au fost verificate cel puțin 200 de tone de legume, dintre care 120 prezentau nereguli.
0: Cel puțin 5 oameni au murit și 87 sunt dispăruți după ce un feribot a luat foc în largul Filipinelor. 43 de oameni au fost salvați. Atenție, urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional. Flăcări puternice au cuprins feribotul, la bordul căruia erau în total 134 de oameni, 117 pasageri și 17 membri ai echipajului. Plecase din Manila și se îndrepta către o insulă turistică. Era deja întuneric complet atunci când au izbucnit flăcările și vremea se înrăutățise. Dezastrul s-a produs la doar 2 km de țărm și sătenii de pe coastă au văzut focul și au plecat cu bărcile în ajutorul oamenilor de pe navă. Ulterior au ajuns și embarcațiunile pazei de coastă. Primăria Capitalei face experimente cu prima trecere de pietoni inteligentă. A montat o astfel de instalație pe șoseaua Chitilei pentru a testa dacă noua metodă poate preveni mai ușor accidentele în trafic. Senzorii speciali detectează pietonii care se apropie de zebră sau care intenționează să traverseze, anunță Primăria Municipiului București într-o postare pe Facebook. În acel moment, pe timp de noapte, se activează automat o semnalizare luminoasă puternică. LED-urile și flash-urile se aprind doar când cineva traversează. Astfel, șoferii sunt avertizați din timp să oprească. Noua tehnologie include un sistem acustic și marcaje tactile, care pot ajuta și persoanele cu deficiențe de vedere. Două case abandonate într-o localitate din Giurgiu erau folosite ca depozite pentru droguri. Polițiștii au descoperit acolo saci cu plante uscate de cannabis provenite dintr-o plantație îngrijită de patru bărbați care între timp au fost arestați.
4: Anchetătorii spun că indivizii cu vârste cuprinse între 29 și 43 de ani își creaseră o adevărată pepinieră de droguri în comuna Singureni din județul Giurgiu. Își cumpărau semințele de cannabis de pe Piața Neagră din Cehia, iar traficanții de acolo le trimiteau la noi în țară cu avionul.
5: Suspecții și-au construit afacerea ilegală chiar la intrarea în comună, pe strada principală. În spatele acestui gard mare și a porților înalte, în două case aflate în construcție, aceștia au sădit și cultivat zeci de plante de cannabis. Terenul era al unuia dintre ei, spun surse din anchetă, iar afacerea era între frați din două familii.
6: Noi știm de băieți buni, adică nu era băieți răi așa, cum să cadă era cu lumea, dar în rest nu știm. Am văzut doar că a intrat ăia și am ieșit și ne-am uitat, dar nu ne-am dus apă.
5: Cine a intrat la ei?
6: Măscați.
5: Dar știați cu ce se ocupă? I-ați întrebat vreodată?
6: Nu, că nu vorbea cu nimeni.
5: Ați simțit vreun miros ciudat când ați mers pe acolo?
6: Nu, n-am. Nu i-am văzut niciodată.
5: Dar nu vedeați mișcare prin curte, că sunt câini în curtea lor?
6: Păi cine să vadă că e gardă înaltă acolo? Ce să vezi? Nu.
4: După percheziție, anchetatorii au plecat din casele traficanților cu aproape 100 de plante în diferite stadii de dezvoltare, 4 kg de cannabis și 10 de kg de plante halucinogene puse la uscat și depozitate în saci, precum și instalațiile folosite la întreținerea culturilor. Cei patru indivizi au fost arestați preventiv pentru acuzații de constituire de grup infracțional organizat și trafic de droguri de mare risc.
0: Andrew și Tristan Tate nu scapă de închisoare. Judecătorii din Statele Unite au decis să-i mențină după gratii până când hotărăsc dacă îi extradează sau nu în Marea Britanie. Procurorii au susținut în instanță că există un risc ridicat ca Tristan și Andrew Tate să fugă din țară. În același timp, cei doi ar reprezenta un potențial pericol pentru comunitate. Procurorii au amintit și acuzațiile formulate de autoritățile române privind influențarea martorilor. Influencerii au fost arestați la jumătatea lunii iulie în Miami, după ce Marea Britanie a cerut extrădarea lor pentru acuzații de viol, agresiune și facilitarea traficului în scop de exploatare sexuală. În România au fost trimiși în judecată de DICOT pentru trafic de minori și spălare de bani. Cei doi neagă toate acuzațiile. Liderul sindical de la metrou a găsit vinovatul pentru situația financiară dificilă a companiei, femeile. Într-o declarație clar misogină, Marian Artimon a spus că sunt prea multe femei care conduc și se gândesc doar cum să facă economii. Ar fi nevoie de bărbați care să aibă grijă ca în buget să fie bani pentru salarii. Și, în timp ce spunea toate acestea, susținea că nu vrea să jignească pe nimeni. Directorul general al Metrorex este Mariana Miclăuș. Liderul de sindicat nu i-a rostit numele sau funcția în declarația în care s-a plâns că nu sunt bani pentru salariile care trebuie plătite peste două zile. În conturile companiei ar mai fi doar 3.000 de lei. Salariul mediu la metrou este de 9.000 de lei. Artimon ar vrea și majorarea acestora și metoda propusă este creșterea prețului cartelelor. Spune că, în realitate, o călătorie cu metroul costă 14 lei.
7: Din păcate, nu vreau să jignesc pe nimeni. Cam multe femei care conduc, iau decizii pentru metrou astăzi. La aceea femei, la director femei, nu vreau să jignesc pe nimeni, dar am început să conducem economic în loc să conducem tehnic. Trenul trebuie condus de un mecanic care trebuie să știe nu câți bani are în buget, care să știe să conducă trenul, pentru că în spate are 2000 de oameni. Sunt o grămadă de subunități, secții care n-au șef de secție, n-au oamenii care semnează pe hârtii responsabilitățile, pentru că se fac economii.
0: Un trend extrem de periculos ia amploare pe rețelele sociale. Pentru câteva secunde de faimă în online, adolescenții urcă pe clădiri foarte înalte sau care stau să cadă. Se filmează și postează videoclipurile pe internet, unde adună rapid chiar și mii de aprecieri.

0: un hol foarte mare, foarte multe geamuri sparte, grafitiuri după cum se vede. Ne-am dus toți, ne-a fost puțin frică, dar am zis că suntem toți pentru unul și unul pentru toți.
1: Aici au găsit mașini abandonate, tot felul de ustensile de laborator, precum și substanțe chimice. Observ că au mai găsit măști antigaz.
2: Pe internet pare o adevărată aventură. În realitate, clădirile abandonate ascund adevărate pericole.
3: Ne aflăm într-o fostă hală industrială, un loc unde oamenii spun că vin tineri pentru a face videoclipuri care ulterior devin virale pe rețelele sociale. Avem scări vechi, pereți care se scorojesc și bucăți de tencuială care stau să cadă oricând.
4: Mai mult fac asta din plictiseală, pentru că, nu știu, eu una sincer nu m-aș duce să mă urc pe blocuri sau să vizitez clădiri abandonate. Cioburi pe jos și tu să nu vezi că sunt cioburi pe jos, să calci, serinți și sunt multe pericole.
5: Există o aplicație care dă locuri și o instalezi, îți ia locația și îți arată unde sunt locuri abandonate de explorat.
6: Copiii fac asta acum pentru validare socială. Este absolut îngrozitor. Deci copilul primește un challenge sau și-l dă singur din social media și trebuie să meargă să facă filmare și fotografii, atenție, reușite. Și te trezești când te sună poliția, domnul, ia haide să-l luați că e pe nu știu ce vârf de clădire.
2: Polițiștii avertizează că o singură clipă de neatenție poate fi fatală.
7: Ce poți face? În primul rând, vorbește cu copilul tău. Ascultă-l cum îți va spune că doar explorează, este cool sau toți fac asta. Apoi, explică-i clar că o clădire abandonată nu este și sigură de vizitat. Unele locuri pot fi instabile, iar accesul poate fi interzis. Și cel mai important, să nu uite că sănătatea și siguranța lui sunt pe primul loc. Nu trebuie să-și riște viața pentru a demonstra ceva în fața prietenilor.
2: Recent, mai mulți tineri din Râmnicu Sărat au fost amendați după ce au fost prinși că s-au urcat pe blocurile din oraș.
8: Imagini extrem de rare au fost înregistrate de camerele de supraveghere într-o pădure din Bucovina. Trei pui de râs se joacă printre copaci, supravegheați îndeaproape de mama lor.

0: Moneda va fi lansată pe 25 septembrie și marchează împlinirea 50 de ani de la înființarea trupei. Decizia a fost luată de Banca Națională a Irlandei ca o recunoaștere a impactului pe care rockerii l-au avut asupra mai multor generații. Designul oficial nu a fost prezentat încă publicului. Lansarea de astfel de monede comemorative este modul în care Irlanda omagează personalități importante ale culturii sale. O decizie luată, de exemplu, și în cazul lui Bram Stoker, autorul romanului Dracula. Este oficial, am trecut prin cel mai călduros august măsurat vreodată de la invenția termometrelor. Anunțul a fost făcut în această dimineață de Serviciul European Copernicus. Temperatura medie globală a aerului a fost cu 1,65 de grade Celsius mai ridicată decât valoarea de referință preindustrială. De asemenea, august a marcat sfârșitul celei mai calde veri înregistrate vreodată în Europa de Vest. A depășit recordul anterior din 2003. Seceta din România este menționată în raportul Serviciului European, secetă care continuă, la fel și vremea neobișnuită de caldă. Ne spune Greta Gararira la ce să ne așteptăm pentru zilele următoare, ce temperaturi vor fi, Greta?
1: Destul de ridicate și astăzi. Uite, avem un cod galben de caniculă, dar ne mai așteptăm și în perioada următoare la temperaturi destul de ridicate pentru această perioadă. Vedem că 6 județe vor fi astăzi sub alertă de vreme deosebit de caldă, dar să știi că de duminică încep să scadă temperaturile. De asemenea, sunt diferențe foarte mari de temperatură între dimineață și amiază, în unele zone chiar de 20 de grade Celsius. De exemplu, în capitală, la această oră sunt 15 grade Celsius, mai târziu se dublează valoarea termometre. Îți spun exact cum arată prognoza la nivel național, pentru că avem și acest cod galben de căldură, care va acoperi 6 județe din sudul Banatului, sud-vestul Olteniei și al Transilvaniei. Zone în care meteorologii anunță temperaturi cuprinse între 30 și 34 de grade Celsius la umbră sunt valori mai ridicate cu 9 grade față de normalul acestei perioade. În orele următoare vor reveni și ploile cu tunete și fulgere, care vor cuprinde treptat jumătatea nord-vestică a țării. Vineri se vor înregistra 36 de grade Celsius la umbră, iar vremea se va răci abia la finalul săptămânii, când nu vor mai fi mai mult de 29 de grade Celsius. Ploile vor ajunge și în regiunile sudice și estice în acest weekend. În capitală, astăzi, vremea se va menține frumoasă, cu maxime de până la 32 de grade Celsius. Soarele va domina atmosfera și vântul va sufla slab până la moderat. Mă opresc deocamdată aici, dar revin și în jurnalele următoare cu alte date.
0: Un șofer intrat pe contrasens pe autostrada 1 între Arad și Timișoara a provocat un accident în lanț și a plecat mai departe. Imaginile cu autoturismul care circulă pe contrasens au fost înregistrate de camera de bord a unui alt vehicul, în timp ce mai mulți dintre șoferii care au văzut ce se întâmplă au sunat la 112.
2: Lasă-l că l-am văzut să oprească de-al când mai te duci, întoarce.
3: Doamne, ferește, mă, Doamne, Maica Domnului. Vai că toată nu mai pot.
0: Mai multe informații despre acest incident aflăm de la Mihai Vălușescu.
4: Bun găsit! Tot ce s-a întâmplat a fost surprins de camera de bord a unui șofer care circula pe autostrada Timișoara-Arad. Din imagini se vede cum o mașină condusă de un bărbat înaintează pe contrasens pe drumul de mare viteză direct spre autoturismele care circulă regulamentar. Primul impact s-a produs cu un autoturism care venea din față. După această coliziune, alte două mașini au fost implicate în accident pe măsură ce șoferii au încercat să evite zona și vehiculele deja lovite. Din fericire, nimeni nu a fost rănit, deși accidentul putea avea urmări grave, având în vedere viteza cu care se poate circula legal pe autostradă. Oamenii legii au fost chemați să intervină, l-au oprit pe șofer, l-au identificat, este vorba despre un bărbat de 73 de ani. L-au testat pentru alcool, însă rezultatul a fost negativ. Totuși, șoferul care mergea pe contrasens pe autostradă a fost amendat cu 4.300 de lei, iar permisul i-a fost suspendat pentru 150 de zile.
0: Românii folosesc tot mai puțin serviciile publice online, deși statul investește sute de milioane de euro în digitalizare. Doar un sfert dintre utilizatorii de internet din țară au accesat servicii de e-guvernare în 2025, față de peste 76% în Uniunea Europeană. Colega noastră Ana Maria Ianc vine cu date suplimentare. Bun găsit, Ana Maria!
5: Deși statul a investit sute de milioane de euro pentru ca românii să poată rezolva cât mai multe lucruri online, numărul celor care folosesc aceste servicii este din păcate în scădere și potrivit Consiliului Fiscal în 2024, procentul celor care foloseau serviciile publice online era de 27%, iar în 2025 acesta a scăzut până aproape de 25%. Suntem foarte departe așadar de media din Uniunea Europeană, care este de, așa cum ai spus și tu, de 76%. Și mai trebuie și spus faptul că un exemplu ar putea veni de la programul cloud guvernamental, acel sistem informatic comun pentru toate instituțiile statului, care a fost plătit cu 550 de milioane de euro prin PNRR, a cărui infrastructură tehnică este aproape finalizată, dar acest proiect se pare că are întârzieri. Concluzionăm de aici așadar că România a investit foarte mulți bani în digitalizare, însă românii rămân cei care utilizează cel mai puțin serviciile publice online față de alți cetățeni membri ai statelor Uniunii Europene.
0: O companie din România a fost amendată cu aproape 1 milion de euro după ce un angajat a șters aplicația WhatsApp de pe telefonul de serviciu, chiar în timpul unui control al Consiliului Concurenței. Ioana Ciorlea ne aduce detalii. Controlul Consiliului Concurenței a fost inopinat și chiar în timp ce inspectorii erau la sediul companiei, un angajat a dezinstalat aplicația de pe un telefon folosit în scop profesional. Consiliul a considerat că astfel a blocat accesul inspectorilor la informații care ar fi putut fi relevante pentru investigație. Iar legea este clară în astfel de situații. Companiile care refuză să coopereze sau care obstrucționează o inspecție inopinată riscă amenzi între 0,5 și 1% din cifra de afaceri totală din anul financiar anterior. Aici, amenda stabilită a fost de aproximativ 5 milioane de lei, echivalentul a 1 milion de euro. Controlul a avut loc între 28 și 30 iulie la sediul acestei companii și la alte 10 firme, distribuitori sau revânzători de pe piața echipamentelor medicale. Controlele de acest tip sunt autorizate în prealabil de Curtea de Apel București și, spune Consiliul, simplul fapt că au avut loc nu înseamnă că firmele sunt automat vinovate de practici anticoncurențiale.
6: Digi24 FM.
7: În fața ta, o emisiune Digi24.
8: Invitatul de astăzi este antreprenorul Sergiu Neguț. Una din temele moțiunii de cenzură a mers pe această direcție, legată de listarea la bursă a unor companii sau ale unor pachete minoritare din companii ale statului român. Haideți să ne explicați și nouă diferența dintre nu ne vindem țara, privatizare, vânzare de acțiuni, listare la bursă.
9: Noi cred că trăim în continuare niște traume dintr-o perioadă sălbatică de privatizări din anii 90, din începutul anilor 2000, care în mod normal, pentru că era un gen de privatizare pentru închidere și exploatarea activelor pe bani puțini, normal că a creat un reflex că dacă cineva preia chestia asta, înseamnă că ne-am vândut țara pe bani puțini. Dar acum vorbim de o economie mult mai matură și în care noi constatăm că e adevărat că nu toate companiile private merg bine și sunt conduse profesionist neapărat și nu toate companiile de stat merg prost și sunt conduse catastrofic neapărat. Dar, ca regulă generală, orice organizație care are o guvernanță, ce înseamnă guvernanță? Înseamnă ierarhia asta în care ai niște directori executivi care sunt puși de un consiliu de administrație. Consiliul ăla de administrație este numit de acționari și ambele straturi, și stratul ăsta de guvernanță al consiliului de administrație și stratul ăla de guvernanță al conducerii executive, sunt oameni pregătiți care știu despre ce vorbesc. Dacă schimbi structura de acționariat a unei companii care este în momentul ăsta deținută 100% de stat, ca să fie câteva procente în care niște oameni normali pe bursa de la București sau altundeva cumpără niște acțiuni, ei au dreptul să numească un consiliu, pe cineva în consiliul de administrație. Deciziile vor fi luate majoritar în continuare de stat, dar transparența decizională la care te obligă bursa, transparența de informație la care te obligă bursa, va forța cumva lucrurile ca oamenii ăștia care sunt acolo la butoane să fie forțați, și eu zic că nu e un lucru rău dacă sunt forțați, să facă lucruri legale, să facă lucruri în beneficiu tuturor acționarilor, inclusiv acționarul majoritar, statul român. Atenție! Mediile închise, mediile politice închise, care controlează niște resurse care nu sunt ale lor, sunt ale țării. Da? Atunci când ai o mână de politicieni care controlează niște resurse ale țării, se întâmplă frecvent ce spune Acemoglu în de ce națiunile eșuează. Se întâmplă că se creează un fel de conducere extractivă, care extrage de acolo valoare în beneficiu unora puțin.
7: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
6: Digi24 FM.
10: Crezi în puterea de a trăi frumos?

Un program oferit de Digi. Casa prefectului este singurul martor păstrat din ansamblul de construcții al prefecturii de Telorman din perioada când orașul avea statut de capitală a județului. Aflată în proximitatea vechii grădini publice, astăzi Parcul Central, această casă a fost construită la sfârșitul secolului al XIX-lea de Franz Barth, un antreprenor local. Casa a fost concepută ca locuința prefectului județului și constituia o componentă importantă a curții Palatului Administrativ, astăzi dispărut. Casa respecta programul locuințelor de la sfârșitul secolului XIX, cu spații grupate în zone funcționale cu caracteristici specifice, cea de reprezentare și cea de serviciu. Clădirea este eclectică în spiritul academismului francez, cu elemente neoclasice preluate din arhitectura fostului palat și adaptate la scara redusă a construcției. După ce mult timp a fost sediu al administrației financiare, casa a fost restaurată recent cu scopul restituirii către comunitatea locală ca centru pentru tineret.

0: un program oferit de Digi.
1: Din nou în direct cu Ovidiu Pețenghe alături de noi. Mereu te ia pe nepregătit acest moment.
2: Dar și pe noi, măi, de ce se termină?
3: De momentul de mai devreme cu Ana, care recită entuziasmant și de aceea, probabil.
1: De aceea, nu?
3: Da.
2: Hai cu Liga Campionilor pentru început. Vreo 25 de goluri în 6 meciuri despre Barcelona, despre PSG.
1: Seama ce seară și ce noapte a avut Ovidiu.
2: Le luăm și noi așa pe rând.
3: De la 19:45 s-a dat startul în direct pe canalele
1: Trustului.
3: De atunci m-am conectat și am avut la ce. La Barcelona a plouat torențial, dar din fericire spectacolul nu a fost afectat. Gol după gol. Rafinha, dublă, Adenic, a cărui mamă nu uităm că este româncă, Yamal și Jesus au făcut spectacol. 5-1, dar nu a fost scorul serii, fiindcă iată, PSG, deținătoarea trofeului, a fost și mai convingătoare. A câștigat cu 6-1. Ne mutăm așadar pentru a admira festivalul de goluri de la Paris. Aici putem să-l remarcăm evident pe Dembele, dublă. Ferran Torres, nu uităm de omul care a decis, nu? Unde merge Cupa Mondială în această vară. A marcat atunci pentru Spania contra Argentina. Acum reușește hat-trick-ul și ajunge deja în topul marcatorilor după prima rundă în UEFA Champions League. Ruiz a completat acest recital al PSG-ului, care începe excepțional sub comanda lui Luis Enrique. Campania pentru a treia cupă ar fi extraordinar. O performanță realizată în trecutul apropiat doar de Real Madrid. Camara și nu cântărețul a marcat pentru gruparea Slovan Bratislava. Ne mutăm, fiindcă evident meciurile au fost multe și golurile de asemenea. Am avut și un comeback, dar noi îl avem în imagini pe protagonistul Demirović.
2: Notă hat-trick-ul lui, 9-9.
3: Excepțional.
2: 9, extraordinar. Da.
3: Oare ce îi mai lipsa ca să fie de nota 10, după părerea publicului?
1: Să-l cheme Lewandowski.
3: Exact, da. Exact, să aibă o cotă mai mare. Este însă omul momentului, repet și el cu un hat-trick, la fel ca și Ferran Torres, ei sunt cei mai buni după prima rundă. Dacă nu se întâmplă ceva, dacă tu l-ai amintit Anca pe Lewandowski, astăzi Kane, înlocuitorul, putem spune, al lui Lewandowski la Barcelona, are meci cu Bodo Glimt.
2: Și pe final de septembrie Demirović vine în România pentru duelul cu reprezentativa noastră. Pe 28 septembrie.
3: Exact, Liga
2: România-Bosnia.
3: Primul meci în Suedia pentru tricolori și apoi vor urma și celelalte confruntări. Greu, foarte greu.
2: E căsătorit cu Sandra, cine o fi, eu nu știu.
3: Cu Sandra Bullock, cu Sandra Cântăreața.
2: Sandra, uite așa mă interesează. Știi că un caut tot felul de detalii din astea. Mă interesează. Da, hai cu cel mai nebun meci al serii, care n-a fost în Champions League, a fost în Cupa Angliei.
3: Exact.
2: Ce nebunie a fost pe Stamford Bridge, spune-ne tu.
3: Chelsea s-a impus cu 6-3, un scor tenisistic, fiindcă tot suntem la aceste meciuri angrenate la New York. Da, a reușit Leeds să fie convingătoare doar la început, 2-0, dar apoi au curs golurile pentru Chelsea, care își pregătește campania din Premier League. Iată, lipsește. Odinioară câștiga UEFA Champions League, acum joacă în aceea zi cu marile echipe, dar doar în Cupa Ligii Angliei.
2: Și pe final, tenis și punctele...
1: Se schimbă așa puțin acest
2: clasament din WTA. Da. Sorana pe unde e plasată?
3: De luni va fi oficial pe locul 15, va fi cea mai importantă poziție ocupată în carieră, ceea
1: foarte
3: ce ne bucură.
1: Frumos, mi se pare.
3: Fantastic, e adevărat că a și profitat conjunctural de eșecul lui Navarro. Emma n-a mai reușit să evolueze la superlativ, a clacat în fața conaționalei. Apropo, Goff o întâlnește pe Rybakina, nimeni alta decât noul număr 1 mondial profită, iată, de o zestre mai bine gestionată de puncte în fața Arinei Zabalenka. Zabalenka va juca împotriva Pegulei, nimeni alta decât cea care ne-a făcut nopții negre, fiindcă a eliminat-o și pe Sorana Cârstea și în primul tur și pe Gabriela Ruse.
1: Negro, nu albeție, că ai stat să te uiți.
3: Da. Nopții albe, cu siguranță, dar spectacol total. Din păcate, pentru fanii lui Alcaraz, părăsește competiția, iar Ben Shelton se pregătește de o confruntare cu Tiafoe.
2: Mulțumim, Omi!
1: Gata, liber, până luni.
3: Weekend plăcut!
1: Mergem mai departe, vorbim despre cel mai înalt cal din lume și despre uscătorul de păr gigantic. Ambele au intrat oficial în Cartea Recordurilor, ediția pentru 2027.
2: Nu este o surpriză, cartea finanțată de un cunoscut producător irlandez de bere abundă în recorduri bizare. Vă spunem câteva dintre cele mai noi.
1: Cel mai mare uscător de păr a fost inventat de o britanică. Aparatul are 1,75 de metri lungime și 1,60 de metri înălțime și funcționează cu un ventilator industrial.
2: Titlul de cel mai înalt cal în viață îi revine lui Hugo, un exemplar din rasa Shire, în vârstă de 4 ani, care măsoară 199 de centimetri.
1: Tot în Marea Britanie găsim și cea mai mare colecție My Little Pony, cu 4550 de piese.
2: A intrat în Guinness Book și cea mai îngustă mașină care poate fi condusă. Este vorba despre un vehicul lat de doar 50 de centimetri, fabricat de un italian.
1: Vacanța s-a terminat pentru toată lumea, elevii au revenit la școală, iar noi, și nu doar noi, ne pregătim pentru o nouă stagiune musical Extravaganța.
2: În deschidere, duelul tenorilor, în care Ștefan von Korch i-ar invitați la Teatrul Național pe Andrei Mihalcea și Mihai Urzicana. Este aici ca să ne povestească tot ce se întâmplă în noua aventură Extravaganța și
1: bună
2: nu numai.
1: Bună dimineața, bine ai venit. Până atunci, o propoziție scurtă așa despre cum ți-a fost vara, cum au fost concediile.
2: Cât înghețată ai mâncat, pentru că doar în vacanță ai avut voie să mănânci înghețată.
4: Nu prea am mâncat înghețată.
2: Dar, nu mănânci niciodată înainte de spectacol?
4: Înainte de spectacol nu prea mă risc așa să mănânc înghețată.
2: Era o întrebare capcană, Ștefan.
4: Aș putea să mă risc, dar nu o fac. Așa cum a zis, avem acest duelul tenorilor la Teatrul Național București, alături de acești minunați tenori, Mihai Urzicana și Andrei Mihalcea. Maestrul Alexandru Mihai Burcă ne acompaniază cu orchestra sa, fiind la pian. E o mare bucurie să deschidem stagiunea la Teatrul Național București.
2: Păstrați echipa, înțeleg.
4: Întotdeauna ținem aproape oamenii de calitate.
1: E mai greu să revii după vacanță?
4: Nu, pentru că eu am studiat toată vacanța, deci
2: și
4: pentru
2: eram
4: mine
2: convins
4: este
2: că
4: ca
2: nu
4: și cum...
2: Dinit absolut
1: mă gândeam, nu?
4: Da, și e în ordine, deci sunt pregătit.
2: Dar a fost vreo vacanță în care tu ai stat așa, pe tușă, și te-ai odihnit, n-ai mai cântat, n-ai mai făcut vocalize, nu știu, ți-ai permis să fii și tu om, turist, așa, cu acte în regulă.
4: Om, sper că sunt, dar...
2: Nu obișnuit.
4: Dar cu fără vocalize, nu prea am petrecut eu vacanță și dacă... Mergeam, de obicei merg la țară la părinții mei și acolo mai încerc să mă mai mișc, mai fac o ceva pe lângă casă, deci nu prea fac pauze așa.
1: Ne-ai spus despre un spectacol, dar noi suntem convinși că există multe altele, pentru că întotdeauna e așa, calendarul plin, cred că încă de la începutul anului.
2: Da, până în februarie anul viitor. Da.
4: După ce terminăm cu acest duel al tenorilor, urmează să deschid stagiunea la Filarmonica de Stat din Satu Mare cu Carmina Burana, unde voi fi sub bagheta maestrului David Crescenzi. În 18 septembrie avem o replică a acestei Carmine Burana la Baia Mare, la ATP Tech Center.
2: Practic schimbați orașul imediat, a doua
4: exact,
2: zi.
4: Exact, da, a doua zi. Și în 20 septembrie este Dolce Far Festa, care este în colaborare cu DGFM, deci ne bucurăm.
2: Spune-ne mai multe.
4: Va fi în Piața Italiană. Așa, va fi un repertoriu italian, bineînțeles.
2: Specific italian. Ce o să cânti? Și
4: acum
2: cu cine?
4: Nu mai gândesc ce o să cânt, dar cu siguranță o să cânt La Danza de Rossini, care este o piesă de dans, o tarantelă din Napoli, care...
2: Cred că nu ne trebuie dicționar muzical aici.
1: Dar nu ne-a vorbit până acum despre asta. Așa, trebuie.
2: Da, nu, tarantela
4: este o piesuță
2: asta...
4: pe care se dansa pe vremuri la nunți. Bun. Deci este o piesă foarte drăguță și, bineînțeles, vor fi și surprize deosebite.
2: Te vom vedea dansând?
4: Cine știe, poate da.
1: Mi-ai dat o idee.
2: Da. Carmina Burana, întorcându-mă la Carmina Burana, știm că a devenit așa ca un fel de carte de vizită pentru tine. Cred că ai cântat-o de vreo 40 de ori, poate mai mult.
4: Cam așa. Am cântat-o. Este o piesă care mie mi-a deschis, să zic... ușile filarmonicilor din țară și din străinătate.
2: Da, și o țesătură destul de dificilă pentru tenor.
4: Da, este...
1: Mi-a spus și mie, Cătălin, da, înainte de acest moment, că
4: este
1: foarte
4: destul
1: complicat.
4: De înaltă, deci trebuie să mă trezesc cu vreo 3 ore înainte ca să mă pot încălzi, să se ridice vocea singură, să nu o forțez eu. Este o partitură totuși specială, care mie îmi face plăcere să o cânt de fiecare dată când am ocazia. O voi deschide cu ea și la... Filarmonica Târgu Mureș în 1 octombrie. Deci este o, chiar o carte de vizită această Carmina.
2: Practic a devenit emblema tenorului Ștefan von Korch.
4: Da.
1: Îți mulțumim mult, Ștefan, pentru prezența la noi la matinal. Să ne revedem cu bine.
4: Ne revedem cu bine.
5: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
6: Florin Prunea la scenă deschisă. Erau farse pe care le făceați în cantonament?
7: Era o grămadă farse, nu o
6: da,
7: farsă.
6: Da, adică cine... Povestește-mă o întâmplare. Cine cădea pradă?
7: Păi uite, de exemplu, la campionatul european, la campionatul mondial din Franța. Noi am ajutat la echipa națională, vorbesc. Am semnat cu o fibă de echipament sportiv, noi spun numele. Și acum ne-au adus ghetele. Jucam, intram și jucam, primeam o anumită sumă de bani când jucam cu ghetele. Și lui Lobonț, să-i facem ceva, să-i punem, să zică că sunt ghete, dar de fapt doar ghete. Și a pus niște cărămizi.
6: Nu cred.
7: În geantă i-a pus cărămizile în cutiile. Deci când a văzut, i-a luat geanta și n-a ridicat-o. Bă, dar câte perechi mi-au dat? Ce mi-au dat vreo 10 perechi? Domnule, că nu erau decât, era plină de cărămizi. I-a luat aia și l-a dus în cameră și când a desfăcut-o era plină de cărămizi.
6: Se supăra?
7: Nu s-a supărat, nu. Georgiel era un băiat ca lumea.
6: Dacă este să ne imaginăm că acum ar fi un grup de WhatsApp cu generația, să zicem, din 94. Da, da. E ca și cum ați fi acum fotbaliști în activitate. Și ar fi un grup cu generația 94. Care crezi că ar răspunde cel mai greu? Cine s-ar supăra foarte repede? Cine ar scrie în continuu? Cine ar posta foarte multe glume pe acel grup?
7: Mi-e greu să spun că pe vremea nu aveam așa ceva.
6: Da, dar să ne imaginăm ca și astăzi.
7: Având acel grup, îl avem acum.
6: Bun.
7: Există grupul generația noastră în care cine dă tonul? De exemplu, eu de obicei sunt cel cu zile de naștere. Cum am citit dimineața când m-am trezit și mi-apare pe Facebook sau astea și când văd, pun pe grup.
6: Dai tonul.
7: În 10 minute toți suntem acolo, 20 curge, nu e unul care să-mi răspunde imediat. Sau avem o activitate lacutare, sau unul dintre noi are probleme de sănătate, cum a fost cazul lui Jean vreo 2, când am văzut pe Jean săracul cu infarctul și cu inima, imediat în 20 minute am rezolvat cazul toți, am pus transferul bancar, gata, repede, la operație pe Jean. Noi suntem foarte apropiați unii de alții.
6: Care este cel mai gălăgios, efervescent?
7: Păi, cred că eu.
6: Care are cel mai mult umor?
7: Cel mai mult umor? Sunt mai mulți care au, dar cred că tot eu.
6: Care se supără mai repede? Care e mai retras, mai introvertit?
7: Piticul Dorinel Munteanu. Cu ăsta să nu glumești, că e nenorocire.
5: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM.
1: Cu mintea deschisă revine cu un nou sezon.
2: Vorbim alături de invitați valoroși
1: despre frică și încredere în legătură cu banii,
2: despre cum facem pace cu trecutul,
1: despre feminitate și antreprenoriat,
2: cultură și generozitate și despre felul în care boala ne afectează psihicul.
1: Ne revedem cu mintea deschisă la Digi24.

0: Universitatea din București oferă un nou program de studii post-universitare, cel de limba semnelor române. Pare exotic, dar este cât se poate de important. Alături de noi se află lector universitar dr. Florica Iuhaș, doctorant Elena Demeter și colega noastră Claudia Iordache, psiholog și interpret. Bună dimineața! Vă mulțumesc că ne sunteți alături și vă mulțumesc că ați venit cu un astfel de proiect de care eu consider că România avea nevoie cu mult timp înainte de momentul în care el poate fi implementat. O să încep cu dumneavoastră și o să vă întreb, practic, ce aduce nou acest curs, să înțelegem exact de unde pornim.
1: În primul rând, acest curs acoperă un gol de peste 10 ani în care nu s-au mai făcut cursuri de acest gen în țara noastră. Astăzi, legal, organizațiile, asociațiile nu mai pot face astfel de cursuri acreditate, ci numai cadrul universitar. Această obligație revine cadrului mediului universitar. Și Universitatea București, prin Facultatea de Jurnalism și Științe Comunicării, desfășoară acest curs. Ce este nou, unicitatea acestui curs? Până acum, semnele, cursul de interpreți a fost strict focalizat pe semne. În schimb, acum acest curs este abordat multidisciplinar, adică se poate învăța despre istoria surzilor, cultura lor, despre psihologia persoanei surde, se învață tehnici de interpretare prin aplicare directă în interpretarea consecutivă, interpretarea simultană și astfel face din această meserie este abordată la nivel profesional, adică profesionist, și se distrug oarecum barierele de comunicare, iar noi creăm oarecum punți de comunicare între persoanele surde și restul societății.
0: Sunt acceptate doar persoanele care cunosc minimal limbajul acesta al semnelor?
2: Putem lua și am luat anul trecut universitar, am luat persoane de la zero și venim chiar în sprijinul lor cu un curs facultativ la care poate să participe inclusiv lumea de pe stradă, nu trebuie să fii student al universității și ajutăm practic orice persoană care vrea să învețe limba semnelor române, cu atât mai mult îi ajutăm pe cursanții noștri, timp de două semestre, ei au ca sprijin cursurile facultative de introducere în limba semnelor și de comunicare în limba semnelor române.
0: Când auzim despre facultate, despre cursuri, despre băncile școlii, ne gândim doar la partea teoretică și la faptul că totul este foarte matematic, așa, foarte aplicat. Dar înțeleg și mi este clar că este vorba mult despre emoție și despre ce este în spatele a ceea ce se predă. Tu știu că o să predai acolo psihologia persoanei surde, dacă am înțeles bine.
3: Da.
0: Exact. De ce este important să-i cunoaștem pe aceste oameni altfel? De ce este important nu să-i cunoaștem, să-i înțelegem, nu doar să-i cunoaștem?
3: Este foarte important partea aceasta din curs, deoarece este important să știi cum gândește, cum simte, cum percepe o persoană surdă.
0: Tu ești cea mai bună persoană, cea mai în măsură să predai un astfel de curs, pentru că provii dintr-o astfel de familie.
3: Surpriza este că toate trei suntem CODA, toate trei provenind din familii de surzi și faptul că am trăit în acel mediu ne-a ajutat astăzi să livrăm dintr-o perspectivă mult, mult mai complexă, cu trăiri intense, cu exemplificări reale. Frumusețea este că trebuie să știi ca interpret cât de mare este responsabilitatea pe care o ai. Nu este suficient să cunoști doar limba semnelor române. Trebuie să știi cum gândește, trebuie să știi cum este el integrat în comunitatea surdă și totodată emoțiile pe care primii cursanți le-au simțit au arătat că empatia este secretul. Au fost exerciții prin care ei erau persoane surde și au înțeles că limita nu este la persoana surdă. Limita este la noi, cei care nu avem acces la această informație, cei care nu cunoaștem, da? Și că în fiecare om există o lumină și ea nu poate fi stinsă vreodată de vreo limitare.
0: Acest curs aprinde lumina, asta înțeleg eu în acest moment. Cum ajută persoanele cu deficiență de auz, concret, în viața de zi cu zi?
2: În viața de zi cu zi, interpretul este cel care merge cu ei la bancă, de exemplu, când au de făcut un împrumut. Prin legea 448, instituțiile statului sunt obligate să angajeze interpreți. Și atunci, de dorit ar fi ca persoana surdă, când merge la medic, să găsească acolo un interpret, nu să vină cu el de acasă. Ministerul Justiției, de exemplu, are nevoie în procese de interpreți. Și în situația actuală, persoana surdă merge, își caută interpret. De dorit ar fi ca instituțiile să angajeze interpreți și să-i pună la dispoziția persoanelor surde, mai ales că sunt 70 și ceva de interpreți la o populație de aproape 24.000 de surzi.
0: Nu este corect din partea noastră să vorbim despre acest subiect fără să vorbim și cu cei care ne urmăresc și care poate așteaptă un mesaj din partea dumneavoastră cu limbajul semnelor, cel care devine o materie în sine, așa că vă rog, Claudia, sau pe oricare dintre dumneavoastră să le transmiteți mică, ceva celor din comunitate din care faceți parte, așa că de final.
3: Pentru persoanele surde, ne bucurăm, facem acest curs pentru interpret. Nu va exista discriminare. Se transformă ajutor și viața fără bariere. Există legături cum le dă persoană surdă plus interpretitori. Mulțumim!
0: Vă mulțumesc și eu pentru prezență și pentru inițiativă și să auzim de bine cât mai mulți cursanți pe băncile facultății.
4: Mulțumim!
0: Schimbăm acum subiectul, continuăm matinalul cu informații externe. Avionul cel nou și aurit al lui Donald Trump a avut probleme înainte de decolare. Aeronava Boeing, primită cadou de la familia regală din Qatar, a avut probleme cu toboganul gonflabil de evacuare, care s-a declanșat singur. Incidentul a avut loc la o bază aeriană din apropierea Washingtonului, chiar când șeful de la Casa Albă se pregătea să zboare spre o convenție electorală republicană din Dallas. Toboganul s-a umflat neașteptat, iar verificarea a durat 15 minute. Deși astfel de teste nu se fac înaintea zborului, pentru că remontarea durează mult, președintele a dat asigurări că totul este sigur. Astfel că numai urcan el le-a spus Trump jurnaliștilor. În final, toboganul a fost desprins și îndepărtat de avion cu o camionetă, iar aeronava, despre care există suspiciuni că nu are nivelul potrivit de siguranță, a decolat spre Texas.
5: Această rubrică vă este oferită de Sanador.
6: Bună dimineața, sunt Carla Tănasie și o să vorbim astăzi despre criopreservarea fertilității. Alături de mine pentru această discuție este doamna dr. Erna Stoian, este medic primar obstetrică ginecologie cu competență în tratamentul infertilității cuplului și reproducere umană asistată. Vă mulțumesc pentru că sunteți alături de noi.
7: Bună dimineața!
6: Aș vrea să explicăm mai întâi ce înseamnă criopreservarea fertilității și cui se adresează.
7: Criopreservarea fertilității reprezintă o opțiune pentru pacienții care vor să amâne sarcina și să aibă copii în viitor prin congelarea ovocitelor, a spermei sau a embrionilor. Există două mari indicații pentru criopreservarea fertilității. Criopreservarea fertilității socială, atunci când pacienții sunt perfect sănătoși, dar din motivul amânării sarcinii aleg să-și congeleze material biologic, spermă, ovocite sau embrioni, pentru a-i folosi mai târziu, iar a doua indicație pentru criopreservare este oncofertilitatea, care se adresează pacienților diagnosticați cu diverse tipuri de cancere și care doresc să-și prezerve fertilitatea pentru mai târziu, după ce fac tratamentul de cancer. În ziua de azi e foarte important în infertilitate să vorbim nu numai de tratament, ci și de prevenție, iar pentru acești

0: am ovocite și până în vârsta de 35 de ani, dar nu este indicat să ne prezentăm la un specialist în infertilitate atunci când nu mai avem rezervă ovariană și atunci să ne dorim să congelăm ovocite pentru că nu mai avem ce. În cazul pacienților oncologici, crioprezervarea este indicată înainte de începerea terapiilor chimioterapice sau radioterapice.
1: Aș vrea să ne explicați și ce este oncofertilitatea și de ce este importantă.
0: Oncofertilitatea este acel domeniu în care există o colaborare între medicul oncolog și între specialistul de medicină reproductivă. Această colaborare duce la posibilitatea prezervării fertilității pentru pacienții tineri diagnosticați cu diverse cancere. Este foarte important ca atunci când pacientul este diagnosticat cu un tip de neoplazie, medicul să inițieze această discuție legată de prezervarea fertilității și să fie trimis cât mai repede la un specialist în medicină reproductivă.
1: Înainte de începerea tratamentului?
0: Înainte de începerea tratamentelor.
1: Ce ar trebui să știe și femeile, dar și bărbații care se gândesc să își păstreze fertilitatea pentru viitor?
0: Trebuie să știe că asta este o opțiune foarte bună. Trebuie să se informeze, să se adreseze unui specialist și să nu lase timpul, trecerea timpului sau boala să decidă pentru ei. Să decidă ei singuri când este momentul să devină părinți și ca să poată să aibă în viitor această opțiune, să vină cât mai repede la o consiliere în infertilitate.
1: Vă mulțumesc tare mult pentru că ați fost alături de noi, vă mulțumesc pentru că ne urmăriți, rămâneți în continuare pe Digi24.

0: Această rubrică v-a fost oferită de Sanador. Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
1: 10 septembrie 2008, detector pentru secretele Universului. Acceleratorul de particule LHC de la Institutul CERN era pornit pentru prima dată. Adepții teoriilor conspirației se temeau că se va deschide o gaură neagră. Acceleratorul LHC este cel mai mare dispozitiv de acest fel din lume. Se află într-un tunel circular cu circumferința de 27 de kilometri, săpat la adâncime pe granița franco-elvețiană. Bosonul Higgs, supranumit particula lui Dumnezeu, a fost descoperit cu ajutorul acestui accelerator în 2012. Găsirea bosonului Higgs a fost principala misiune a LHC. 10 septembrie 1961, dezastru pe circuit. În timpul Marelui Premiu de Formula 1 al Italiei din 1961, monopostul Ferrari, condus de germanul Wolfgang von Trips, a lovit o altă mașină și a intrat în parapet. Pilotul german a fost aruncat din mașină și a murit pe loc. Vehiculul său, scăpat de sub control, a lovit un grup de spectatori de pe margine. 15 dintre ei au fost uciși. Este accidentul din Formula 1 cu cel mai mare număr de victime. În ciuda tragediei, cursa nu a fost oprită. A fost ultimul mare premiu ținut pe variantă completă a Monza. 10 septembrie 1991, spiritul adolescenței. Trupa americană Nirvana a lansat singlul Smells Like Teen Spirit. Melodia rămâne cel mai mare hit al Nirvana. Cântecul este supranumit imnul generației X. Numele a venit de la un mesaj lăsat pe peretele camerei lui Kurt Cobain. Kurt miroase a Teen Spirit. Teen Spirit era deodorantul pe care îl folosea iubita cântărețului. Artistul nu știa ce este Teen Spirit și a văzut în acel mesaj un îndemn revoluționar. Piesa Smells Like Teen Spirit a fost inclusă în Grammy Hall of Fame în 2017.
0: Ați ascultat Digistoria. Digi24 FM. Informația la putere.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Invitatul de astăzi este profesorul Cristian Păun.
4: Noi aici obișnuim să criticăm uneori excesiv, dar meritat statul, elitele, conducătorii, politicienii. Noi doi suntem doi proști care își plătesc contribuțiile până la ultima centimă.
5: Și la timp.
4: În același timp, eu văd

0: în jurul meu foarte mulți oameni nemulțumiți, dar care câștigă foarte bine. De la un meșter care zugrăvește fără să-ți ceară, fără să-ți dea bon. Manicurista care îți face unghiile fără să-ți dea bon. Terapeutul care face ședințe de terapie cu corporatiști care nu dă bon. Nu mai vorbesc de florărese și alte antreprenoare de genul ăsta. În general este o practică să nu se dea bon în ceea ce privește nivelul acesta al antreprenorilor mici și medii. Da? Cât de mare este economia informală în România? De ea nu vorbim prea multe. Noi așteptăm întotdeauna de la stat să ne facă, să ne rezolve, să aibă grijă. Dar, în mod real, cât colectează statul de la baza impozabilă, de la oamenii care ar trebui să, să plătească taxe și impozite?
1: Ultimele estimări care au fost făcute publici la nivelul Uniunii Europene plasa România pe primul loc în materie de economie informală, iar evaziunea fiscală era estimată undeva la 7% din PIB, la care se mai adăuga munca la negru undeva la un 4% din PIB, adică undeva cam la 15% din PIB reprezintă evaziune, muncă la negru, acel fenomen de care vorbeați și la care peste acești 15%, tot în economia informală, se mai adaugă acea producție autoconsum, pentru autoconsum. Adică cumva eu nu mă duc să angajez un zugrav pentru că e foarte mare prețul, pentru că și taxele sunt mari în spate, salariul minim e mare, da. Și atunci tariful e mare, îmi zugrăvesc singur casa, ceva de gen. Și aici cumva opțiunea asta legată de autoconsum generează, da, niște taxe care nu se încasează. Sunt incluse și astea în economia informală, mai mult sau mai puțin corect.
0: De curiozitate, dar dumneavoastră v-ați renovat niște case, nu?
1: În general o fac.
0: Ați făcut-o cu meșteri cu firme sau
1: în general,
0: le-ați dat în mână?
1: În general fac eu cât pot de mult. Da? Cât pot de mult. Da, pentru că nu sunt lucrări foarte mari, adică nu am lucrări, nu am case de construit, sumele fiind mici, pe cât posibil lucrez și eu, ajut și eu și da, rezolvi așa, pentru că, cum să spun eu, ca să mergi pe o firmă înregistrată, sumele sunt mult mai mari. Am și dat un exemplu pe Facebook zilele trecute legat de roșii, da? Îmi cumpăr roșiile de la o doamnă care are un aprozar, le aduce din Giurgiu și care mi-a spus, zice, domnule, eu aici tot o am fiscalizat, da? Dar eu aici pot să aduc aceste roșii și dacă vi le dau cu cash, vi le dau mai ieftin. Păi, cum să spun eu, alegi, întotdeauna alegi. Adică ce vreau eu să spun e așa, conformarea fiscală depinde de foarte mulți factori. Iar unul dintre factori este legat de, să spunem așa, suportabilitate.
2: Digi24 FM. Mesaj de interes public.
3: Între 36.000 și 75.000 de înțepături până la vârsta majoratului. Asta suportă un copil diagnosticat cu diabet de tip 1. De aceea construim prima clinică universitară integrată de diabet și boli metabolice pentru copii din România. Donează 5 euro prin SMS la 8835 cu textul Salvez.
2: Mesaj de interes public.

0: ora 9, încep știrile dimineții la Digi24. Vă invit să vedem, pentru început, cele mai importante informații ale momentului. Scene teribile pe o autostradă din România, unde un șofer a condus pe contrasens și a lovit alte trei mașini. Nu e o excepție. Conducerea pe contrasens pe drumurile de mare viteză pare a fi un sport național. Sute de șoferi au fost prinși anul acesta făcând asta. Analizăm imediat pericolul cu un expert în conducere defensivă. Iar luna august a fost cea mai caldă lună din istorie. Temperatura globală a depășit cu mult estimările climatologilor. Raportul Copernicus menționează și România, toate datele în scurt timp. Și vedem și scene dramatice în largul Filipinelor, unde un feribot plin cu turiști a luat foc chiar în apropierea unei insule. 5 oameni au fost găsiți morți, 87 sunt în continuare căutați. Primii care au ajuns la victime au fost localnicii de pe insulă, care au văzut nava în flăcări. Acestea sunt informațiile principale, avem și altele, încep știrile dimineții. Informația momentului, în deschiderea jurnalului, e haos la metroul din București la această oră. E intervalul cel mai aglomerat al dimineții în subteran. Un incident raportat la stația Ștefan cel Mare, la care au intervenit pompierii, a îngreunat acolo circulația. Însă, mai mulți telespectatori Digi24 ne-au scris în ultimele minute la numărul de WhatsApp 0771 100 304, că pe magistrala care traversează centrul orașului, magistrala M2, trenurile vin greu la intervale mari. Vedem chiar acum imagini surprinse în aceste stații, la Piața Sudului, la stația Berceni. Ne-au fost transmise în urmă cu puțin timp de telespectatori ai Digi24. Am pus și noi întrebări la Metrorex. Cezara Scutari e prin telefon și știe mai multe. Cezara, te ascultăm.
1: Bun găsit! Circulația la metrou este îngreunată și, practic, timpii de așteptare sunt din ce în ce mai mari. Sunt mai multe motive. În această dimineață, stația de metrou Ștefan cel Mare a avut o posibilă tentativă de suicid și, în urma acestui eveniment, circulația trenurilor de metrou a fost reorganizată și personalul Metrorex a solicitat intervenția SMURD și a celorlalte organe abilitate. În același timp, la stațiile de metrou de pe magistrala M2, timpii de așteptare ajung și la 10 minute din spusele telespectatorilor care au transmis mesaje la adresa noastră. Și, din păcate, au transmis și ieri un comunicat de presă. Metrorex spune că acest program de circulație este afectat pentru că 7 trenuri au fost introduse în programul de revizie planificată și se face mentenanța, iar aceste lucrări au dus la reorganizări. Practic, au fost mutate alte trenuri de pe magistrală pe alta, însă pe anumite porțiuni ele nu pot circula din cauza diferențelor de echipamente. Așadar, acesta este motivul pentru care, mai ales pe magistrala M2, timpul de așteptare este foarte mare și aceasta este, practic, și cea mai circulată magistrală de metrou din București.
0: Cezara, mulțumesc! Vom reveni la aceste informații imediat ce avem noi date. Înțeleg că sunt imagini noi pe care le pregătesc în aceste momente colegii noștri. Le vedem imediat pe ecran. Vă reamintesc că ne puteți scrie în continuare, ne puteți trimite imagini la numărul de WhatsApp 0771 100 304 dacă sunteți în acest moment la metrou și sunt întârzieri sau alte probleme sau o persoană pe care o cunoașteți are astfel de probleme. Situația din această dimineață și vedem imagini surprinse în urmă cu doar câteva momente la stația de metrou Ștefan cel Mare, pe un bulevard aglomerat din sectorul 2 al capitalei, care duce spre Piața Victoriei. Sunt acolo mai multe echipaje de intervenție ale pompierilor chemate de urgență la incidentul de la stația Ștefan cel Mare. E destul de aglomerat și în traficul de suprafață. Vedem coloane de mașini care așteaptă să treacă de intersecția de acolo, de la Ștefan cel Mare. Și spuneam că sunt probleme suprapuse, ne-a explicat și colega noastră Cezara Scutari la metroul din București și îi auzeam chiar ieri pe sindicaliști, reclamau că e foarte multă tensiune în transportul subteran, s-ar putea ajunge inclusiv la blocaje în perioada următoare, deoarece conturile companiei, conturile Metrorex sunt aproape goale, iar La finalul săptămânii, salariații ar trebui să fie plătiți, este zi de salariu, peste două zile doar. Motivul îl reprezintă lipsa bugetului, a cărui aprobare a fost întârziată anul acesta. S-ar putea ajunge, vă spuneam, inclusiv la blocaj, au avertizat liderii sindicali, care spun că în lipsa subvenției din bugetul de stat, biletul, o călătorie cu metroul în București ar trebui să coste 14 lei pentru a acoperi costurile pe care le are compania. În prezent, o călătorie este 5 lei dacă e cumpărată cu cel mai mic titlu disponibil. Însă, liderii sindicali au calculat și spun că pentru cei care plătesc care cumpără abonament la metrou, călătoria poate fi ajunge la un preț de 2 lei și 30 de bani.
2: Spuneam la sfârșitul lunii septembrie foarte clar că vom rămâne fără finanțare. Față de anul trecut a apărut o prevedere că dacă în 150 de zile nu se inițiază bugetul, nu se mai dă subvenție începând cu 1 septembrie. Metrorex-ul, nu știu de ce, a omis această prevedere legală, a înaintat cu întârziere către Ministerul de Finanțe solicitarea de deschidere pentru subvenția din luna septembrie și surpriză, dar nu știu de ce surpriză, pentru că nu există alt răspuns, s-a transmis că nu putem să vă acordăm subvenția pe luna septembrie pentru că nu ați trimis bugetul. Deci în conturile Metroex mai sunt 3.000 de lei. Aceste imagini au ajuns și la poliție. Un șofer care gonea pe contrasens pe autostrada A1, cea care leagă Arad de Timișoara, a provocat un accident în lanț. Nici măcar atunci nu s-a oprit și a continuat să circule pe sensul greșit al autostrăzii. Camera de bord montată într-una dintre mașinile care au evitat pe ultima sută de metri un impact a surprins acest clip pe care l-am văzut și noi. Mulți dintre șoferii care circulau pe șoseaua de mare viteză au sunat la 112 pentru a reclama pericolul. Până la urmă, șoferul care a lovit o mașină a făcut alte două autoturisme să se ciocnească între ele, dar cu toate acestea a plecat, a fost oprit de poliție după ce a ieșit de pe autostradă. La volan, un bărbat de 73 de ani a fost amendat cu 4.300 de lei, a rămas fără permis de conducere pentru 5 luni. Din fericire, nu au fost victime, doar pagube materiale. Dar despre pericolul pe care tot mai des îl întâlnim, în special pe șoselele de mare viteză, vorbim imediat la știrile dimineții cu un expert în conducere defensivă. Și informația momentului care vizează inclusiv România vine de la un raport publicat recent de serviciul Copernicus, care arată clar că a fost cea mai caldă lună august din istorie, iar asta arată impactul schimbărilor climatice mult mai rapid decât era estimat de specialiști inițial. Temperatura globală depășește astfel calculele făcute de climatologi. În raport e menționată și seceta severă din România, dar mergem la Ana Micu, în direct din redacția de știri, are mai multe date. Ana, te ascultăm!
3: Bun găsit! Luna august a fost cea mai caldă lună înregistrată vreodată la nivel mondial, potrivit cel mai recent raport al Serviciului European Copernicus. Pentru schimbări climatice, temperatura medie globală a ajuns la 16,96 de grade Celsius, cu 0,85 de grade peste media ultimilor 30 de ani și cu 1,65 de grade peste nivelul dinaintea erei industriale. Este prima dată din noiembrie anul trecut când o lună depășește pragul critic de 1,5 grade Celsius, stabilit prin acordul de la Paris. Iar vara aceasta, iunie, august, a fost cea mai călduroasă din istorie la nivel global și a treia cea mai caldă din Europa. Raportul vorbește și despre seceta severă care afectează mai multe țări europene. Printre aceste țări sunt menționate Franța, Marea Britanie, Ungaria, Serbia și, desigur, România, unde seceta persistă încă din luna mai. Debitele unor râuri importante sunt și ele precizate, precum Rinul sau Dunărea, care au scăzut la niveluri excepțional de reduse și am văzut că, cel puțin la noi în țară, au dus la închiderea centralei nucleare de la Cernavodă. Aceasta rămâne închisă și în septembrie. Temperatura apei mărilor a atins și ea, la rândul ei, valori record. Specialiștii avertizează că aceste date confirmă o tendință clară de încălzire accelerată a planetei, cu efecte tot mai vizibile și în România.
0: Ana, mulțumesc. De altfel, Europa de Vest a suferit cel mai mult din cauza caniculei în ultimele luni. Spania e unul dintre exemple și vedem imagini surprinse chiar în ultimele zile. În Spania, ibericii s-au confruntat cu cea mai călduroasă vară de la începutul măsurătorilor. Un record a fost și în privința numărului consecutiv de zile caniculare. Peste 60. La rândul său, Italia a avut cea mai călduroasă vară din ultimii 75 de ani. În timp ce recorduri au fost depășite în Franța și în Portugalia, totul a alimentat uriașe incendii de vegetație, care pur și simplu au schimbat fața continentului.

Cele dramatice vin din largul Filipinelor, cel puțin 5 oameni au murit, 87 sunt dispăruți după ce un feribot a luat foc. 43 de oameni au fost salvați și vă avertizez că urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional. Feribotul a fost cuprins de flăcări puternice la bordul navei. Erau în total 134 de oameni, 17 membri ai echipajului, restul pasageri. Plecase din Manila și se îndrepta către o insulă turistică. Era deja complet întuneric în momentul în care au izbucnit flăcările, iar vremea se înrăutățise. Dezastrul s-a produs la doar 2 km de țărm, iar sătenii de pe coastă au văzut focul și au plecat cu bărcile în ajutorul oamenilor de pe navă. Ulterior, au ajuns acolo și embarcațiunile pazei de coastă.

0: case abandonate într-o localitate din Giurgiu erau folosite ca depozite de droguri. Polițiștii au descoperit acolo saci cu plante uscate de cannabis provenite dintr-o plantație îngrijită de 4 bărbați care, între timp, au ajuns în arest.
1: Anchetatorii spun că indivizii cu vârste cuprinse între 29 și 43 de ani își creaseră o adevărată pepinieră de droguri în comuna Singureni, din județul Giurgiu. Își cumpărau semințele de cannabis de pe Piața Neagră din Cehia, iar traficanții de acolo le trimiteau la noi în țară cu avionul.
2: Suspecții și-au construit afacerea ilegală chiar la intrarea în comună, pe strada principală. În spatele acestui gard mare și a porților înalte, în două case aflate în construcție, aceștia au sădit și cultivat zeci de plante de cannabis. Terenul era al unuia dintre ei, spun surse din anchetă, iar afacerea era între frați din două familii.
3: Noi știm de băieți buni, adică nu era băieți răi așa, cum să cadă era cu lumea, dar în rest nu știm. Dar am văzut doar că a intrat ăia și am ieșit și ne-am uitat, dar nu ne-am dus.
2: Cine a intrat tu la ei?
3: Măscați.
2: Dar știați cu ce se ocupă? I-ați întrebat vreodată?
3: Nu, că nu vorbea cu nimeni.
2: Ați simțit vreun miros ciudat când ați mers pe acolo?
3: Nu, n-am. Nu i-am văzut niciodată.
2: Dar nu vedeați mișcare prin curte, că sunt câini în curtea lor?
3: Păi cine să vadă dacă e gardă înaltă acolo? Ce să vezi? Nu-i.
1: După percheziție, anchetatorii au plecat din casele traficanților cu aproape 100 de plante în diferite stadii de dezvoltare, 4 kg de cannabis și 10 de kg de plante halucinogene puse la uscat și depozitate în saci, precum și instalațiile folosite la întreținerea culturilor. Cei patru indivizi au fost arestați preventiv pentru acuzații de constituire de grup infracțional organizat și trafic de droguri de mare risc.

0: Acuzații Andrew și Tristan Tate nu scapă de închisoare. Judecătorii din Statele Unite au decis să îi țină după gratii până când hotărăsc dacă îi extradează sau nu în Marea Britanie. Procurorii au susținut în instanță că e un risc ridicat ca cei doi să fugă din țară. În același timp, frații ar reprezenta un potențial pericol pentru comunitate odată lăsați liberi. Anchetatorii au amintit și acuzațiile formulate pe numele lui Andrew și Tristan în România privind influențarea martorilor. Influencerii au fost arestați la jumătatea lunii iulie în Miami, după ce Regatul Unit a cerut extradarea lor pentru acuzații de viol, agresiune și facilitarea traficului în scop de exploatare sexuală. În România au fost recent trimiși în judecată de DIICOT într-un nou dosar de trafic de minori și spălare de bani. Cei doi neagă acuzațiile formulate în toate cele trei state. Apoi în țară, unde avem alerte de căldură valabile în 6 județe din vestul teritoriului. Mâine va fi și mai cald, disconfortul termic va fi ridicat. Într-o zi de vară, spun meteorologii. Se întorc și furtunile peste weekend. Greta Gavrilă știe însă mai multe.
1: Bun găsit, un cod galben de căldură va acoperi 6 județe din sudul Banatului, sud-vestul Olteniei și al Transilvaniei. Astăzi, zone în care meteorologii anunță temperaturi cuprinse între 30 și 34 de grade Celsius la umbră. Sunt valori mai ridicate cu 9 grade față de normalul acestei perioade. În capitală, vremea se va menține frumoasă cu maxime de până la 32 de grade Celsius. Soarele va domina atmosfera și vântul va sufla slab până la moderat. În prag de weekend va fi și mai cald, în schimb vântul va prinde putere și va atinge viteze de 35 de km pe oră. De sâmbătă, temperaturile vor pierde câteva grade, iar vântul va rămâne agitat. Ploile vor acoperi orașul spre seară și vor continua aceste ploi și duminică, atunci când nu vor fi mai mult de 25 de grade Celsius, iar vremea atunci se va menține mohorâtă. Mă opresc deocamdată aici, rămâneți pe Digi24.
0: România ar putea trage linie după anul 2026 cu o producție record de cereale, ceea ce ar plasa țara noastră în topul producătorilor de pe continent. 23,6 milioane de tone de cereale ar putea băga în hambare fermierii români. E o estimare făcută de Comisia Europeană. Mai multe date de la Dana Costache în direct.
2: Bine v-am găsit! În acest an România a cultivat o suprafață de 4,7 milioane de hectare, ceea ce înseamnă că va avea o producție de 23,6 milioane de tone de cereale. Este estimarea făcută de Comisia Europeană. Astfel, România se va poziționa pe locul 4 în rândul statelor din Uniunea Europeană, după Franța, Germania și Polonia. Foarte interesant, România va devansa Spania, care are estimată o producție de 21,3 milioane de tone de cereale. Potrivit Institutului Național de Statistică, în 2025, România a avut o producție de 21,7 milioane de tone de cereale, mai puțin decât estimarea din acest an, însă la acea vreme era cea mai bună producție din 2022 și până acum. În acest an, statele membre ale Uniunii Europene vor raporta o producție aproximativă de 263 de milioane de tone de cereale, cu 9,4% mai puțin față de anul trecut.
3: Lasă-l că l-a văzut să oprească de-l când mai te duci, întoarce.
4: Doamne, ferește-mă, Doamne, Maica Domnului. Vai că toată nu mai pot.
0: Revenim așadar la una dintre informațiile dimineții. Am revăzut imaginile cu șoferul care gonea pe contrasens pe autostrada care leagă Arad de Timișoara. Bărbatul a și provocat un accident în lanț, a lovit o mașină care a ricoșat într-alta, nu s-a oprit, din fericire nu au fost decât pagube materiale. A continuat șoferul pe care l-am văzut, surprins de camera de bord a unui autovehicul care a reușit să evite impactul, a continuat să circule pe sensul greșit. Au fost mai multe telefoane la 112, până la urmă a fost găsit de poliție, amendat, i s-a ridicat permisul pentru 5 luni. Nu mai are dreptul să conducă pe drumurile publice. Nu este singurul caz, numai de la începutul anului și până în vară. Au fost 230 de situații documentate și implicit cu măsuri date de polițiști, permis suspendat și amenzi de ordinul miilor de lei. care au fost semnalate în statistica oficială a poliției. Vorbim despre ceea ce se conturează într-un fenomen. Titi Aur, expert în conducere defensivă, în direct la știrile dimineții. Vă salut și vă mulțumesc pentru intervenție. Pot
5: Bună
0: fi aceste situații cumva rărite, prevenite și nu intervenit, iată, după cu sancțiuni, pentru că vedem că în acest caz s-a ajuns inclusiv la un impact, din fericire, nu cu victime.
5: Nu, soluția nu este sancțiunea. Sancțiunea vine după ce se întâmplă fapta, ceea ce înseamnă că nu rezolvă nimic sancțiunea. Este normal să se întâmple ce se întâmplă acum, adică să întâlnim mașini care merg pe contrasens în România pe autostradă. De ce? Pentru că au apărut autostrăzile în România și pentru că sistemul de pregătire al șoferilor nu include acest lucru, circulația pe autostradă. Practic, nimeni nu te învață că există autostradă și cum să circuli pe autostradă. Mai mult, regulamentul nostru, regula noastră, legea noastră spune așa: nu ai voie cu mașina de școală pe autostradă, nu ai voie pe drum european, nu ai voie pe drum de mare viteză, nu ai voie în centrul orașului, ar trebui să faci, nu ai poligon, și atunci instructorii trebuie să facă instructajul viitorilor șoferi, pe unde pot și ei, prin cartiere, mai pe la dos, să nu cumva să deranjeze pe primarul că în centrul orașului nu are voie. Nici nu se pune problema de autostradă. În lumea civilizată, în Europa, școala de șoferi, inclusiv examenul, se face și pe autostradă. Atâta timp cât sistemul nostru nu va fi pus la punct și că atâta timp cât nu vom avea un dirijor al siguranței rutiere în România, pentru că nu avem, toată lumea așteaptă poliția rutieră. Nu poliția rutieră trebuie să rezolve această situație. Acest lucru este în curtea Ministerului Transporturilor, dar nu numai. Ar trebui să avem un organism în subordinea guvernului care să se preocupe de acest lucru, să coordoneze ministerele implicate, Ministerul Educației, Ministerul Transporturilor, Ministerul de Interne, Ministerul de Finanțe, Ministerul Muncii. Avem angajați care conduc mașină de serviciu, care n-au niciun fel de pregătire. Au luat cândva B-ul și ca să-și prindă un serviciu la care necesită permis de conducere, se duce omul și sau face școală acum, sau avea permisul mai de mult, dar nu știe să conducă. Efectiv, nu știm să conducem. Și acum ne-a dat Dumnezeu autostrăzi. Am auzit foarte mulți oameni spunând și în ziua de astăzi spun foarte mult: dacă vom avea autostrăzi, nu vom mai avea accidente sau va scădea numărul de accidente. Este greșit. Pe autostrăzile din România se moare de 10 ori mai mult decât pe autostrăzile din nordul Europei. De 10 ori mai mult.
0: Nu există această educație pentru a conduce pe autostrăzi.
5: Că nu există, nu e o mare problemă. Problema e că nimeni nu se preocupă, pe nimeni nu interesează. Politicienii noștri și decidenții noștri se uită mereu și spun: vom face pensii, salarii, vize, Schengen-uri, energie ieftină și viață roz, dar niciodată siguranța rutieră. Și
0: dacă din păcate rutieră, se întâmplă asta.
5: Da, dacă siguranța rutieră nu va deveni prioritate națională, vom muri ca nepregătiți, să nu spun altfel, pe drumuri și nimeni nu face nimic.
0: Titi Aur, mulțumesc pentru explicații.
5: Cu plăcere.
0: Mergem mai departe și vedem că Primăria Capitalei face experimente cu prima trecere de pieton inteligentă. A montat o astfel de instalație pe șoseaua Chitilei pentru a testa dacă noua metodă poate preveni mai ușor accidentele în trafic. Senzorii special detectează pietonii care se apropie de zebră sau care intenționează să traverseze, anunță primăria într-o postare pe Facebook. În acel moment, pe timp de noapte, se activează automat o semnalizare luminoasă puternică. LED-urile și flash-urile se aprind doar când cineva traversează. Astfel, șoferii sunt avertizați din timp să oprească. Noua tehnologie include și un sistem acustic, dar și marcaje tactile, care pot ajuta și persoanele cu deficiențe de vedere. România are nevoie urgentă de un guvern cu puteri depline, care să vină și cu o rectificare bugetară, o spune ministrul interimar al sănătății, care anunță că sistemul are nevoie de bani mai mulți decât cei prevăzuți inițial când a fost construit bugetul. Concret, Cheche Otilo spune că e nevoie de o rectificare prin care noul executiv să asigure fonduri suplimentare, astfel încât serviciile de ambulanță județene și unitățile de primiri urgențe să aibă bani până la finalul anului. În caz contrar, în restul lunilor rămase până la final de 2026, pur și simplu nu pot fi acoperite cheltuielile.
6: Suntem în septembrie, 9 septembrie, și nu avem rectificare bugetară. Ceea ce se întâmplă în iulie, august, cel târziu la începutul lui septembrie, și trebuie să avem un guvern cu puteri depline care să poată să facă această rectificare bugetară, pentru că este nevoie de rectificare bugetară de reașezarea cheltuielilor statului. O să vă spun, nu ca ministru al dezvoltării, ci interimar la sănătate, avem nevoie la Ministerul Sănătății de rectificare bugetară pentru a asigura cheltuielile necesare funcționării în continuare, în această toamnă, până la sfârșitul anului, a serviciilor de ambulanță județene, a unităților de primire urgență, care toate sunt finanțate din bugetul Ministerului Sănătății și pentru care în bugetul 2026 nu sunt acoperite toate cheltuielile.
0: Iar probleme de finanțare sunt și în alte ramuri ale sistemului de sănătate, spre exemplu la institutele de medicină legală. Subfinanțarea și lipsa de personal duc la întârzierea chiar și cu săptămânile a expertizelor legale ori a autopsiilor. În București, spre exemplu, doar un sfert din posturile necesare sunt ocupate în prezent, iar angajații institutului din Brașov reclamă că în ziua de salariu au primit doar o parte din veniturile lor. Vorbim cu Gabriel Gorunie, purtător de cuvânt al Institutului Național de Medicină Legală. Bună dimineața și mulțumesc pentru intervenție.
7: Pentru atenția acordată specialității.
0: Sunt probleme care afectează anchetele, pe de o parte, pentru că sunt servicii cerute de Ministerul de Interne, de Ministerul Justiției, de Ministerul Public, dar și persoane private, să spun așa, care au nevoie de diverse expertize, de diverse analize sau autopsii pentru apropiați ai lor și așteaptă și reclamă că durează aceste lucruri tot mai mult. Înțelegem că e, pe de o parte, lipsa de personal, pe de altă parte, lipsa de finanțare care, vedem, se reflectă și în nevoile serviciilor de urgență.
7: Da, este un rezultat inevitabil al unor subfinanțări cronice care sunt de ani de zile istorice, dar care anul acesta au devenit apoteotice de-a dreptul prin valorile reducerilor de bani cu care medicina legală s-a trezit plocon. Cu atât mai mult cu cât acestea au fost făcute asimetric, doar la nivelul institutelor de medicină legală, nu și la nivelul serviciilor județene, adică exact acolo unde munca este concentrată și deservește și activitatea medicală din spitalele de elită ale țării, tocmai acolo s-au gândit onor guvernul nostru să facă reducerile cele mai mari. Din păcate, această lipsă cronică de finanțare, anul acesta nu a mai putut fi substituită în niciun fel prin alte tertipuri de a acoperi golurile de finanțare și ne-am trezit în postura în care nu mai avem personal care să facă față solicitărilor cotidiene, cu atât mai mult să facem și activitate suplimentară de cercetare sau, Doamne ferește, de dezvoltare. Suntem puși în postura de a da explicații familiilor care nu-și pot ridica rudele decedate. Suntem postura în a plăti din buzunarul propriu amenzi judiciare pe care organele judiciare ni le dau pe nume propriu pentru tergiversarea efectuării unei expertize, fără a înțelege că, de fapt, toate acestea sunt rezultatul acestei lipse de bugetare.
0: Știți, vă rog și mai am eu o întrebare apropo de situația de la Brașov.
7: Da. Ministerul Sănătății de ani de zile alocă o sursă de finanțare către serviciile medico-legale insuficientă. Conform legii, Ministerul Sănătății ar trebui să acopere salariile și cheltuielile de funcționare instituționale. Niciodată banii nu au fost suficienți, nu au acoperit cu adevărat aceste cheltuieli. Pe de altă parte, toate prestațiile medico-legale ar trebui să fie acoperite prin costurile pe care beneficiarii ar trebui să le acopere. Tarifele medico-legale rămase la valori istorice din 2002 și doar cu o mică ajustare de inflație în 2006 acoperă undeva între o zecime și jumătate din costul real al prestației. Astfel încât, de fapt, medicina legală lucrează în îndatorare cronică de ani de zile. Pe fondul acestei îndatorări ni se mai cere să facem și upgrade tehnologic pentru a putea face față noilor solicitări din lumea contemporană, în special în aria toxicologică, aria detectării substanțelor psihoactive la șoferi și așa mai departe. Ori din 302 lei cât costă o autopsie în momentul de față, conform tarifelor oficial aprobate, deși costul ei real este de 1200 de lei, sau din 25 de lei cât este facturată o expertiză, deși costul ei real este undeva la câteva sute de lei, nu ai cum să faci achiziții de aparatură de 500.000 de euro și nici de cum nu poți să te dezvolți sau să faci măcar retenție de personal în momentul de față, după implementarea măsurilor de reducere a veniturilor cu cheltuielile salariale, pe care ordonanța 7 pe 2026 ne-a obligat să o facem, avem pierdere de personal voluntară, oameni care au plecat datorită scăderii veniturilor.
0: Și apropo de venituri, am văzut ceva mai devreme un fluturaș de salariu de la un angajat al serviciului din Brașov, care reclamă că din venitul net de undeva aproape 8.000 de lei a încasat în ziua de salariu undeva mai puțin de jumătate, vreo 3.000 și ceva de lei. Știți să fie o situație generalizată în care banii nu ajung pentru plata salariilor și în alte servicii?
7: Nu de asemenea ran. Peste tot s-a încercat a se păstra cel puțin nivelul salarial al angajaților cât mai aproape de veniturile legale aprobate prin compensarea din aceste mai proprii de...
0: Da, vom reveni cu informații, detalii despre această lipsă a finanțării care vedem că afectează tot mai multe zone din sistemul de sănătate în jurnalele Digi24. Luăm o foarte scurtă pauză acum și revenim cu informații noi despre criza migranților care a amenințat peste vară sudul continentului. Rămâneți pe Digi24.
8: Un program oferit de Digi.

Bun găsit, eu sunt Andreea Brașovean, iar astăzi la Impact Ecologic vorbim despre apa invizibilă din produsele pe care le cumpărăm. Atunci când ne gândim la consumul de apă, primul lucru care ne vine în minte este să închidem robinetul și să fim mai atenți la pierderi. Însă o mare parte din apa pe care o folosim nu se vede. Este apa consumată pentru a produce hainele, alimentele și obiectele pe care le cumpărăm în fiecare zi. Specialiștii numesc acest consum amprenta de apă. De exemplu, pentru fabricarea unui singur tricou din bumbac sunt necesare aproximativ 2700 de litri de apă, iar pentru o pereche de blugi chiar și peste 7000 de litri. Și agricultura, în special producția de alimente, folosește cantități foarte mari de apă, uneori în regiuni unde resursele sunt deja limitate din cauza secetei. Vestea bună este că fiecare dintre noi poate contribui la reducerea acestui consum, alegând haine de bună calitate pe care să le purtăm mai mult timp, cumpărând doar ceea ce avem cu adevărat nevoie, preferând produsele locale și evitând risipa alimentară. Reducem indirect și cantitatea de apă folosită pentru producție. Dacă alegem să consumăm mai responsabil, protejăm una dintre cele mai valoroase resurse ale planetei. Apa nu înseamnă doar ceea ce curge la robinet, ci și resursele ascunse în fiecare produs pe care îl cumpărăm. Iar cea mai bună economie începe de multe ori chiar din coșul nostru de cumpărături, pentru că fiecare gest vine cu un impact ecologic mare.

0: Un program oferit de Digi.
1: Digi 24 FM.
2: Stop! Nu cumpăra nimic pentru casa ta. Nu încă. Mai întâi vino la The Home, în Băneasa, vis-a-vis de Ikea. Descoperă peste 8.000 de metri pătrați de mobilier, corpuri de iluminat și decorațiuni. Mii de produse, 10 de stiluri și inspirație pentru orice proiect. De la un scaun sau o măsuță de cafea, până la amenajarea întregii case. Iar acum, vestea cea mare. Ai 50% reducere la orice achiziție, exclusiv în showroom-ul The Home din Băneasa. Da, ai auzit bine. 50% reducere la orice achiziție. Nu poți ajunge în magazin? Intră pe thehome.ro, unde te așteaptă sute de produse cu oferte excelente.
3: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Nuforul. Cu Nuforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Nuforul cu o experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
1: Digi24 FM.
4: Scena deschisă. O emisiune Digi24.
5: Florin Prunea la scenă deschisă.
6: Din exterior vedem că a fost așa un parcurs foarte frumos, plin, parcă o poveste. Au fost persoane care au spus: mă, băiete, n-ai talent, fă și tu altceva. Sau... Nu e de tine, reorientează-te. Sau, ești mediocru. Cum ai reușit să treci peste... Uite că tot se vorbește de hate-ul din ziua de astăzi. Sub altă formă, hate-ul acesta a existat întotdeauna.
7: În 1977 noi ne-am mutat din Vatra Luminoasă. Tata a luat 3 camere în drumul Taberei, foarte aproape lângă Drumețul, pe compozitorilor, foarte aproape de stadionul Ghecea. Și prima dată eu m-am dus la Steaua la fotbal, nu la Dinamo. Și mi-aduc aminte că era Petre Mihai, cel care l-a crescut pe Ilie Dumitrescu și pe Dan Petrescu. Domnul profesor Dumnezeu din Iasă nu mai este între noi. Și eu m-am dus acolo, mi-a luat și un chiloțel pe mine, niște tenis și picioare și un tricou cu mici de fotbal și pe care scria sub mici rapid. Îl aveam, n-am băgat de seamă că nu am plecat de acasă, dar m-am dus singur. Și am văzut copiii pe teren acolo, se jucau, am intrat pe teren peste ei la antrenament. Și m-am dus la... am văzut și eu pe cineva al tenis, bună ziua, vreau să mă scriu și eu la fotbal. S-a uitat, nu, după aceea, după ani de zile am dezbătut, că s-a uitat la mine așa de, m-a luat și m-a măsurat. Băi, băi, te mă acasă, nu ai altceva de făcut, mă? Am început să plâng, așa am plecat de acolo plângând. M-am dus acasă și tata, ce s-a întâmplat, ce-i cu tine? Uite, așa, așa, cum te duci, mă, fără mine la fotbal? Las că te duc la Dinamo. Tata lucra în Piața Victoriei la, pe vremurile de guvern, acum era Ministerul de Externe, nu era acolo guvernul. Și eu, Ștefan cel Mare, foarte aproape Dinamo. Și m-a luat tata și m-a dus în Ștefan cel Mare. Și am început atacant. Eu n-am fost portar de la început.
1: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM.
1: Cum se construiesc casele viitorului? Ce se schimbă în legislație? Ce este nou în real estate? Ce tehnologii intră pe piață? Casa Magazin ține pasul cu tot ce e nou în arhitectură, construcții și design interior, împreună cu oamenii care fac asta zi de zi. Casa Magazin, în fiecare sâmbătă de la 9:30, doar pe Digi24. Emisiune susținută de DeWalt România. Cortina Park. Acasă începe aici. Franche. Soluții complete pentru bucătărie. Alumil. Tâmplărie performantă.

bucureștenii să achite costul real al călătoriei, de aproape 3 ori peste nivelul actual. Între timp, magistrala centrală a orașului a fost azi mai aglomerată ca oricând. Mai multe imagini și detalii în jurnalele dimineții și e oficial. Luna august a fost cea mai călduroasă din istorie, iar pământul se încălzește mai rapid, mult mai rapid decât estimau climatologii. Toamna calendaristică nu a domolit Arșița, iar România e printre cele mai afectate țări. Vedem raportul pe larg la știrile dimineții și imediat vin cu date noi despre un proiect de lege controversat care pune preț la propriu pe demonstrarea respectului pentru tricolor. Vă spun despre ce este vorba la știrile dimineții. Am revăzut așadar subiectele momentului. Mergem mai departe.

0: Ceuta, regiunea spaniolă din nordul Africii, cere ajutorul Uniunii Europene după criza de la finalul lunii iulie, când zeci de mii de migranți din Maroc au ajuns în orașul spaniol. Autoritățile vor o prezență permanentă a forțelor Uniunii Europene la granița cu Maroc. În tot acest timp, guvernul Spaniei publică zeci de documente desecretizate legate de criza din vară. Actele dovedesc că Serviciul Secret Spaniol a dat mai multe avertizări despre pericolul care venea dinspre Maroc. Alin Petrică, corespondentul Digi24 în Spania, ne spune mai multe.
1: Bun găsit, sunt zeci de documente publicate la decizia guvernului Spaniei. Sunt documente care până acum au fost secrete pentru că au fost informări ale serviciilor secrete spaniole legate de ceea ce s-a întâmplat înainte de 30 iulie. De exemplu, sunt două informări făcute de Serviciul Secret de Informații Spaniol, CNI, în care guvernul de la Madrid este avertizat despre iminența unui asalt asupra graniței. Aceasta este o expresie folosită care apare în aceste documente. Este remarcată și mobilizarea puternică de pe rețelele sociale marocane, în care oamenii sunt îndemnați, chemați să vină să treacă granița de formă masivă. Sunt publicate, cum se știe, hărți, sfaturi și sunt puse la vânzare tot felul de obiecte care să-i ajute să facă acest gest. Sunt informări care vorbesc și despre implicarea Marocului. Mai mult decât atâta, unul dintre ele spune că CNI, Serviciul Secret de Informații Spaniol, a avertizat autoritățile marocane încă de pe 29 iulie despre iminența unui astfel de asalt. Spunea acolo că sunt cel puțin 22.000 de oameni care ar putea să treacă granița de formă ilegală. Marocul nu a făcut nimic. Termenul folosit în aceste informări este de pasivitate. Totuși, pasivitatea este îndulcită într-un fel, pentru că tot aceste documente folosesc termenul despre de neglijență, nu de intenționalitate.
0: Zeci de români sunt zilnic victime ale unor fraude bancare. Unii se trezesc fără bani în conturi sau află că pe numele lor au fost făcute credite. Escrocii sunt tot mai inventivi și, de multe ori, victimele nu își pot recupera banii. Asta pentru că infractorii nu atacă sistemele băncilor, ci sunt ajutați chiar de neglijențe ale celor care cad pradă să obțină parolele de acces. Valentin Stan ne spune care sunt cele mai comune strategii ale escrocilor, cum ne protejăm mai bine banii din conturi. Vali, te ascultăm.
2: Bine v-am găsit. De la începutul anului au fost înregistrate 170 de fraude bancare, iar paguba este de aproximativ 20.000 de euro, însă mare atenție, aceste date au fost înregistrate doar de către Centrul de Soluționare a Litigiilor Bancare. În realitate, numărul fraudelor este mult mai mare, pentru că mulți oameni fie nu raportează aceste incidente, fie fac plângere doar la poliție. Marea problemă este că în majoritatea cazurilor oamenii nu își recuperează banii. De aproape fiecare dată, băncile spun că nu sunt responsabile pentru aceste incidente, sunt înapoiați banii doar în cazul în care fraudele au avut loc după ce sistemele de securitate ale băncii au fost compromise. Acum, cu privire la metodele pe care le au infractorii, le au cei care îi înșală pe oameni, în ultimele luni au fost foarte multe apeluri și sunt foarte multe apeluri ale unor oameni care spun că sună de la poliție, de la BNR, de la bancă. Nimeni niciodată nu vă va suna de la aceste instituții și nu vă va cere date personale. În momentul în care primiți un astfel de apel, închideți imediat și contactați instituția. Sunați la call center, fiecare instituție bancară are un call center unde puteți să verificați aceste informații. O altă metodă, acele mesaje pe WhatsApp, dă click aici, instalează aplicația. Niciodată nu apăsați pe acele link-uri în cazul în care primiți un mesaj, un mail, un link de la o firmă de curierat, de exemplu. Nici atunci nu trebuie neapărat să apăsați pe link. Cel mai bine este la fel să luați legătura cu oamenii din call center să verificați această informație. Pentru că un singur click v-ar putea prejudicia cu zeci de mii de euro.
0: Ne uităm acum la o situație paradoxală din România, unde se aruncă anual mai bine de 3,4 milioane de tone de alimente, adică un camion la fiecare minut. Datele publicate recent vin în contextul în care aproape o treime din populația țării e sub pragul de sărăcie. Asta înseamnă că mulți nu au suficienți bani pentru mâncare. Andreea Crăciunescu are mai multe date, ne spune și cum poate fi evitată risipa. Andreea, te ascultăm.
3: Bun găsit tuturor! În România avem o lege pentru a combate acest fenomen de risipă alimentară, iar potrivit acesteia, companiile din sectorul agroalimentar pot oferi în mod gratuit produse către băncile de alimente. De exemplu, dacă au stocuri prea mari, dacă ambalajele prezintă defecte sau dacă aceste produse sunt aproape de termenul de expirare, însă atenție, bineînțeles, trebuie să poată fi consumate în continuare în deplină siguranță. Firmele care decid să ofere aceste produse au și mai multe beneficii fiscale, de exemplu scutirea de TVA, iar după ce companiile oferă alimentele către băncile de alimente, acestea le sortează, le duc cu mașini frigorifice în cele 9 depozite din țară și le trimit mai departe către ONG-urile de specialitate, întrucât acestea reușesc să facă mese calde și pachete pentru copiii din centre, pentru vârstnicii singuri sau pentru familiile care se confruntă la momentul respectiv cu dificultăți. Și ne uităm și la date. Ce a reușit rețeaua să facă, de exemplu, anul trecut, în 2025, au salvat, atenție, peste 10.000 de tone de alimente și au reușit să facă peste 20 de milioane de porții de hrană pentru foarte multe persoane vulnerabile, așadar aproape 300.000 de oameni au fost ajutați de aceste mâncăruri care au fost redistribuite. Și dacă ne uităm și la primul semestru din anul 2026, vedem deja că băncile de alimente au salvat 8.000 de tone de mâncare și deja tot aproximativ 300.000 de oameni au reușit să beneficieze de aceste mese calde.
0: Să rup steagul României sau ești bun de plată, e ceea ce prevede un proiect de lege controversat, ajuns deja în cameră decizională. Ideea aparține Partidului Aur, care vrea ca regula să intre în vigoare pentru toți oficialii de Ziua Națională a Drapelului. Aur propune ca cine refuză să sărute steagul să primească amendă, 10.000 de lei. În plus, propune ca fiecare oraș să aibă o piață redenumită după tricolor, ceremonii obligatorii în școli și instituții de Ziua Drapelului, chiar și rostirea unei rugăciuni stabilite clar în lege. Oficialii care nu participă la ceremonii ar putea fi acuzați de abuz în serviciu, conform acestui proiect.
4: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
5: Ea este Ioana Romanescu. Domeniul acesta, lumea aceasta a devenit cumva o modă. Foarte mulți își doresc să urmeze cursuri în domeniu, să devină șef bucătar, șef patiseri. Sfatul tău, a unui om care nu a avut poate susținerea părinților în această direcție de la început, a urmat alt parcurs și apoi și-a redescoperit visul. Parcă ceva nu funcționa. Te-ai întors la visul tău. Ce sfat le-ai dat celor care își doresc să fie Ioana Romanescu?
6: Cred că cel mai important sfat ar fi să-și asculte vocea aceea interioară. Doar că, aș adăuga, când vine vorba de business, a face prăjituri bune sau a fi un bun cofetar nu înseamnă că vei avea neapărat un business de succes, pentru că business-ul înseamnă mai mult de atât. Și mi se pare că de multe ori aici este o greșeală care se întâmplă. Lumea consideră că, da, știu să fac cele mai bune torturi, feedback-ul clienților este extraordinar, dar cum faci un business plan, cum construiești o echipă, cum îți motivezi acea echipă mai departe, cum faci față provocărilor economice prin care treci, asta mi se pare la fel o componentă extrem de importantă, ne mai adăugând și partea de customer service.

0: Zilnic trec oameni prin fața ta. Dacă ai ști câți dintre ei te ajută să progresezi, să-ți atingi obiectivele și dacă i-ai putea opri aici în fața ta. Să le pui întrebările care contează, să vezi ce i-a motivat și cum au reușit să se impună. Antreprenori, oameni de afaceri, vizionari care pun România în mișcare. Îi vrei în fața ta. Acum îi ai.
1: În fața ta, cu Claudiu Pândaru și Florin Negruțiu. Sâmbătă și duminică de la ora 14 la Digi24.
2: Digi24 FM.
3: Lucrurile la noi se întâmplă acum 3, 2, 1 și...
4: Nu vreau să pară niciun fel, dar chiar simt că sunt o forță. Chiar simt, înțelegi, că în momentul când intru pe scenă și se aprind luminile, adică acolo nu mai sunt eu. Că și acolo e o problemă, știi? Ăla a fost un moment în care mama mea mi-a spus să nu te au că plângi. Și foarte mulți ani mi-am reprimat plânsul.
5: Te-ai supărat pe Dumnezeu atunci?
4: Niciodată nu m-am supărat pe Dumnezeu. Când iubești pe cineva, pune mâna pe telefon. Pune mâna pe telefon și spune-i acum, nu mâine, nu peste 10 minute. Spune-i acum, te iubesc. În cimitir eu nu am văzut vreun mor bocat. 2. Nu cred că plecăm cu nimic pe lumea cealaltă. Din contră, cred că dacă avem o alegere de făcut pe acest pământ, este să fim o variantă mai bună a noastră, mai smerită și mai cu picioarele pe pământ.
2: Emisiune susținută de Aqua Carpatica, Domeniile Sâmburești și

0: 34 de fan Star Trek s-au adunat la Muzeul de Știință din Londra, hotărât să stabilească un nou record mondial pentru cel mai mare salut vulcanian simultan. Oamenii au ținut mâinile în aer timp de un minut, afișând gestul popularizat de personajul Spock. Unii au purtat costume din celebrul film, alții au strigat "Trăiește mult și prosperă", formula care însoțește salutul lui Spock. Recordul a fost confirmat de un jurat trimis de Cartea Recordurilor. Anca Suciu vă așteaptă de la Fix cu cele mai noi informații. Noi ne revedem imediat după.
1: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
2: 10 septembrie 2008. Detector pentru secretele Universului. Acceleratorul de particule LHC de la Institutul CERN era pornit pentru prima dată. Adepții teoriilor conspirației se temeau că se va deschide o gaură neagră. Acceleratorul LHC este cel mai mare dispozitiv de acest fel din lume. Se află într-un tunel circular cu circumferința de 27 de kilometri, săpat la adâncime pe granița franco-elvețiană. Bosonul Higgs, supranumit particula lui Dumnezeu, a fost descoperit cu ajutorul acestui accelerator în 2012. Găsirea bosonului Higgs a fost principala misiune a LHC. 10 septembrie 1961, dezastru pe circuit. În timpul Marelui Premiu de Formula 1 al Italiei din 1961, monopostul Ferrari, condus de germanul Wolfgang von Trips, a lovit o altă mașină și a intrat în parapet. Pilotul german a fost aruncat din mașină și a murit pe loc. Vehiculul său, scăpat de sub control, a lovit un grup de spectatori de pe margine. 15 dintre ei au fost uciși. Este accidentul din Formula 1 cu cel mai mare număr de victime. În ciuda tragediei, cursa nu a fost oprită. A fost ultimul mare premiu ținut pe variantă completă a Monza. 10 septembrie 1991, spiritul adolescenței. Trupa americană Nirvana a lansat single-ul Smells Like Teen Spirit. Melodia rămâne cel mai mare hit al Nirvana. Cântecul este supranumit imnul generației X. Numele a venit de la un mesaj lăsat pe peretele camerei lui Kurt Cobain. Kurt miroase a Teen Spirit. Teen Spirit era deodorantul pe care îl folosea iubita cântărețului. Artistul nu știa ce este Teen Spirit și a văzut în acel mesaj un îndemn revoluționar. Piesa Smells Like Teen Spirit a fost inclusă în Grammy Hall of Fame în 2017.
1: Ați ascultat Digistoria. Digi 24 FM.

0: Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Alături de mine, domnul profesor dr. Cătălin Copăescu. Ați spus că a fi într-o poziție de coordonare nu e un drept, ci o sarcină. Mi-a plăcut foarte mult acest lucru, fix referitor la acest centru de excelență pe care îl conduceți. Și mă gândesc așa cât de important este să fie cineva acolo, la bază, aș spune, nu în vârful piramidei, care să aibă viziune și care să reușească să-și atragă oamenii de care are nevoie pentru rezultatele pe care dumneavoastră le aveți astăzi.
2: Într-adevăr, a fi într-o poziție de coordonare și nu de șef, subliniez asta, a unui departament care tratează pacienți cu multe provocări, este onorant, este și angajant, este o responsabilitate pentru întreg colectivul și a fi centru de excelență nu înseamnă că ai atins o limită. Este doar un început. Este confirmarea că există dotarea și experiența respectivă necesară pentru a fi desemnat un centru de excelență, dar de fapt este doar începutul. Nu poți fi excelent astăzi și mâine nu. Excelența este o destinație. Este o destinație permanentă, asumată instituțional. De întreaga echipă, un scop în sine permanent cu nevoia de a te implica continuu, de a te perfecționa, de a te adapta la noile tehnologii, de a le oferi pacienților, indiferent de situația în care se află din punct de vedere medical, șansa la ceea ce este mai nou astăzi. Și cred că a fost o oportunitate pentru noi să putem introduce în România reguli noi de organizare instituțională, asumate, predictibil și susținute de echipele manageriale, și asta a fost dificil de realizat în sistemul public, de aceea am ales alternativa privată în urmă cu peste 15 ani. Am considerat că e oarecum și nedrept pentru pacienți să rămână în așteptarea unor promisiuni care nu mai veneau din partea celor care ar fi trebuit să decidă să avem tehnologii aliniate cu ceea ce se întâmplă în lume, să ne putem pregăti așa cum se pregătesc ceilalți colegi. Și cred că am mai descoperit ceva la începutul acestei călătorii, de care sunt foarte mulțumit astăzi, că nu este doar despre achiziționarea de echipamente, că nu este suficient să te dotezi, că era nevoie de o schimbare a circuitelor deja învechite într-un sistem în care cel mai noi spitale erau gândite la nivelul anilor 70, era nevoie de un proiect nou și că e nevoie de instruire consistentă pentru utilizarea noilor tehnologii.
0: Urmăriți emisiunea Scena deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
3: Romanii se adună în infernul din Istanbul. Apoi avem întâlnire cu Bayern și Manchester United în UEFA Champions League.
4: The best in the world from that position.
3: Astăzi, în direct la Digi Sport.

0: Bună dimineața, bine v-am regăsit la Jurnal, sunt Anca Suciu. Cine nu pupă steagul României este bun de plată. AUR vrea această regulă obligatorie pentru toți oficialii de Ziua Națională a Drapelului. Cine refuză ar putea fi amendat cu până la 10.000 de lei și nu este singura propunere controversată. Detaliem imediat. De asemenea, îngrijorări majore legate de sistemul de pensii, despre asta vom discuta ora aceasta. Gaura din buget este din ce în ce mai mare, iar economiștii avertizează că este nevoie de măsuri urgente. Energia atinge prețuri tot mai mari. Depășește 430 de euro megavatul în orele de vârf. Asta se traduce în facturi mai scumpe și mai ales acum că intrăm încet, încet în pragul perioadelor în care începem să folosim mai mult curentul și de asemenea energia. Îi vedeți pe jurnaliștii Digi24, cu ei vom analiza toate informațiile momentului, sunt în punctele cheie ale zilei. Haos la metroul din București, în cel mai aglomerat interval al dimineții. Traficul pe două magistrale importante a fost dat peste cap în această dimineață. Vorbim de un incident raportat la stația Ștefan cel Mare, la care au intervenit pompierii, a îngreunat acolo circulația. Imaginile le vedeți, au fost surprinse de telespectatorii Digi24 pe magistrala Corporatiștilor. Între Berceni și Pipera, trenurile au venit cu întârziere. Mai mulți telespectatori Digi24, de altfel, ne-au scris pe numărul de WhatsApp 0771 700 304. Puteți să faceți același lucru dacă aveți informații apropo de acest incident. Trenurile vin la intervale foarte mari, ne-au spus aceștia chiar de dimineață. Cezara Scutar este în direct cu noi chiar acum. Haideți să vedem ce se întâmplă acolo.
1: Bun găsit! În această dimineață este haos la metrou. Trenurile circulă cu timp de așteptare mult mai mari. Practic, una dintre cauze este un incident de pe magistrala 1 la stația de metrou Ștefan cel Mare. A avut loc o tentativă de suicid. Din fericire, femeia în cauză este în viață și este acum la spital. Iar din acest motiv a fost nevoie de intervenția SMURD și au venit la fața locului și polițiștii. Circulația trenurilor pe această magistrală s-a reorganizat și călătorii au fost informați prin sistemul de sonorizare din stații și trenuri referitor la întârzierile care apăreau atunci, din fericire, la ora 8:44 de minute pe această magistrală. S-a reluat circulația în condiții normale, însă pe magistrala M2 în continuare sunt probleme și practic această situație a apărut de când zilele trecute au fost luate în revizie 7 trenuri și practic anunță Metrorex faptul că acest lucru se face pentru siguranța călătorilor. Au fost introduse trenuri de tip bombardier de pe alte linii, însă acest lucru nu a ajutat suficient pentru că ele nu au echipamente necesare pentru a circula pe anumite porțiuni de pe magistrala M2 care leagă sudul de nordul capitalei și practic este una dintre cele mai circulate magistrale din București, iar zilnic 600.000 de persoane călătoresc cu metroul în capitală.
2: Gata! Dă-i în partea înaltă că au făcut accident, mă! Dă-i în spate, dă-i în spate!
3: Lasă-l că l-am văzut să oprească de-l... Când vei de du-te, duci, întoarce.
2: Doamne, ferește-mă, Doamne, Maica Domnului. Vai că toată nu mai pot.
0: Un șofer care gonea pe contrasens pe autostrada care le-a garat de Timișoara a provocat un accident în lans, dar nici măcar atunci nu s-a oprit, ci a continuat să circule pe sensul greșit. Aceste imagini pe care le urmărim împreună pe ecrane au fost surprinse de camera de bord montată într-una dintre mașinile care au evitat un impact pe ultima sută de metri. Mulți dintre șoferii care circulau pe șoseaua de mare viteză au sunat la 112 pentru a reclama pericolul. Până la urmă, șoferul a fost oprit de poliție după ce a ieșit de pe autostradă. Bărbatul are 73 de ani, a fost amendat între timp cu 4.300 de lei, a rămas și fără permis pentru următoarele 5 luni de zile. Experții în conducere atrag însă atenția că sancțiunile nu sunt suficiente pentru acești șoferi. E nevoie de o mai bună pregătire a șoferilor încă de pe băncile școlii.
4: Pe autostrăzile din România se moare de 10 ori mai mult decât pe autostrăzile din nordul Europei. Sistemul de pregătire al șoferilor nu include acest lucru, circulația pe autostradă. În lumea civilizată, în Europa, școala de șoferi, inclusiv examenul, se face și pe autostradă. Soluția nu este sancțiunea. Sancțiunea vine după ce se întâmplă fapta, ceea ce înseamnă că nu rezolvă nimic. Dacă siguranța rutieră nu va deveni prioritate națională, vom muri ca nepregătiți, să nu spun altfel, pe drumul și nimeni nu face nimic.
0: Andrew și Tristan Tate nu scapă de închisoare. Judecătorii din Statele Unite au decis să îi țină după gratii până când decid dacă îi extradează. Sunt două informații pe care le vom urmări pe parcursul orei la Digi24. Imediat vom intra în direct și cu jurnaliștii Digi24. Între timp însă rămânem în țară. Două case abandonate într-o localitate din Giurgiu au atras atenția autorităților. Ce credeți? Erau folosite ca depozite de droguri. Polițiștii au descoperit acolo saci cu plante uscate de cannabis provenite dintr-o plantație îngrijită de patru bărbați care între timp au fost arestați.
5: Anchetatorii spun că indivizii cu vârste cuprinse între 29 și 43 de ani își creaseră o adevărată pepinieră de droguri în comuna Singureni din județul Giurgiu. Își cumpărau semințele de cannabis de pe Piața Neagră din Cehia, iar traficanții de acolo le trimiteau la noi în țară cu avionul.
6: Suspecții și-au construit afacerea ilegală chiar la intrarea în comună, pe strada principală. În spatele acestui gard mare și a porților înalte, în două case aflate în construcție, aceștia au sădit și cultivat zeci de plante de cannabis. Terenul era al unuia dintre ei, spun surse din anchetă, iar afacerea era între frați din două familii.
7: Noi știm de băieți buni, adică nu era băieți răi așa, cum să cade era cu lumea, dar în rest nu știm. Am văzut doar că a intrat ăia și am ieșit și ne-am uitat, dar nu ne-am dus.
6: Cine a intrat la ei?
7: Măscați.
6: Știați cu ce se ocupă? I-ați întrebat vreodată?
7: Nu, că nu vorbea cu nimeni.
6: Ați simțit vreun miros ciudat când ați mers pe acolo?
7: Nu, n-am. Nu i-am văzut niciodată.
6: Dar nu vedeați mișcare prin curte, că sunt câini în curtea lor?
7: Păi cine să vadă dacă e gardă înalt acolo? Ce să vezi? Nu-i.
5: După percheziție, anchetatorii au plecat din casele traficanților cu aproape 100 de plante în diferite stadii de dezvoltare, 4 kg de cannabis și 10 de kg de plante halucinogene puse la uscat și depozitate în saci, precum și instalațiile folosite la întreținerea culturilor. Cei patru indivizi au fost arestați preventiv pentru acuzații de constituire de grup infracțional organizat și trafic de droguri de mare risc.
0: Schimbăm subiectul acum. Sunt îngrijorări majore legate de sistemul de pensii. Gaura din bugetul de pensii este din ce în ce mai mare, iar economiștii avertizează că este nevoie de măsuri urgente pentru a face față pensionării valului de decreței care vine din urmă. Asta ar putea însemna și creșterea vârstei de pensionare în viitor. Dar primim informații suplimentare de la Amalia Dobre.
8: Bun găsit. Deficitul cumulat al bugetelor de asigurări sociale a crescut alarmant în 2025, reprezintă aproximativ 30% din deficitul total al țării, asta după ce în 2024 reprezenta undeva la 20%. Acestea sunt cele mai recente date din raportul Consiliului Fiscal. De asemenea, dacă ne uităm tot la cifre, veniturile din contribuții acoperă doar 73% din cheltuielile cu pensiile, ceea ce înseamnă că aproximativ un sfert din cheltuielile sistemului sunt suportate din alte surse bugetare. Cu alte cuvinte, sistemul de pensii cântărește din ce în ce mai greu în deficitul țării. Vedem că vin avertizări și din partea economiștilor care spun că este nevoie de măsuri urgente, mai ales că pe viitor urmează să iasă la pensie și valul de decreței și știm că sunt foarte mulți. Chiar consilierul premierului Ilie Bolojan, într-o intervenție la Digi24, spunea că este nevoie de măsuri urgente și acesta amintea chiar și de creștere creșterea vârstei de pensionare. Această creștere ar putea fi făcută însă pe etape, mai întâi pentru categoriile speciale, pentru cei din poliție, armată, magistrați, cei care acum se pensionează mai devreme, și mai apoi să se extindă această măsură și la celelalte categorii din populație. Știm că sunt și alte țări care au luat aceste decizii, cum ar fi Franța, care a crescut vârsta minimă de pensionare. De asemenea, încă o soluție pentru a suporta presiunea de pe sistemul de pensii ar fi și angajările, așadar cât mai mulți tineri să se angajeze, să intre în câmpul muncii, pentru a susține așadar valul mare de oameni care urmează să iasă la pensie în viitor.

0: și Tristan Tate nu scapă de închisoare. Vă spuneam, judecătorii din Statele Unite au decis să-i țină după gratii până când decid dacă îi extradează sau nu în Marea Britanie. Procurorii au susținut în instanță că există un risc ridicat ca Tristan și Andrew Tate să fugă din țară. Acum sunt în Miami. Ioana Cornev însă are mai multe detalii pentru noi. Venim la tine, Ioana.
1: Bun găsit! Cei doi frați sunt în detenție la Miami de la jumătatea lunii iulie. Au fost arestați după ce autoritățile din Marea Britanie au cerut extrădarea lor. Iar aici este de fapt miza acestei proceduri. Britanicii vor să-i ducă pe cei doi în fața justiției pentru acuzații de viol, agresiune sexuală și trafic de persoane în scopul exploatării sexuale. Este vorba despre acuzații care vizează mai multe presupuse victime și fapte care s-ar fi petrecut în perioada 2010-2017. Frații Tate neagă însă toate acuzațiile. Avocații lor au cerut ca cei doi să fie eliberați până când începe efectiv procedura de extradare. Judecătorul a respins însă această cerere. Principalul motiv este riscul de fugă. Procurorii au argumentat că frații Tate au bani, mai multe legături internaționale și cetățenia americană și britanică. Judecătorul a considerat că aceste lucruri le oferă o capacitate foarte mare de a părăsi Statele Unite dacă ar fi puși în libertate. Apărarea a susținut în schimb că cei doi au respectat în România, de exemplu, restricțiile impuse de autorități și că nu au încercat să fugă atunci când au fost cercetați aici. Avocații spun și că detenția din Statele Unite le face foarte dificil să se apere în dosarele pe care le au, de exemplu, în România. Ei au un calcul să conteste decizia judecătorului american. Deocamdată însă frații Tate rămân după gratii. Marea Britanie trebuie să depună documentele complete pentru cererea de extrădare până pe 16 septembrie, iar apoi începe analiza juridică a solicitării. Procedura, să știți, ar putea dura câteva luni.
0: Mulțumim, Ioana. Între timp, sunt noi audieri în dosarul afaceristului Fănel Bogos, cel acuzat de instigare la șantaj și cumpărare de influență. Este vorba despre un dosar în care omul de afaceri acuzat că a plătit ca să ajungă la Ilie Bolojan, a vrut să-l convingă să schimbe din funcție directorul unei instituții. Este vorba despre DSV Vaslui. Președintele Consiliului Județean Vaslui se află în aceste momente la DNA Iași. De declarații, chiar în acest moment, este acolo și jurnalista Digi24, Ligia Pricopi. Ligia, venim la tine. Ce date ai?
2: Bun găsit! Miza audierilor de astăzi de la DNA din dosarul Bogos este legat tot de presiunile exercitate pentru schimbarea din funcția șefului DSV Vaslui, pe care omul de afaceri îl considera incomod. Ciprian Trifan, președintele Consiliului Județean Vaslui, a fost chemat astăzi aici pentru a da explicații. La intrarea în sediul DNA nu a făcut nicio declarație, însă unul dintre avocați a precizat că este vorba despre o audiere de martor. Din datele de până acum, lui Ciprian Trifan i s-ar fi cerut sprijin pentru înlăturarea șefului DSV Vaslui. Ar fi avut loc o întâlnire chiar în biroul acestuia la Consiliul Județean, la care au mai participat un om de afaceri, prefectul județului Vaslui, dar și Mihai Barbu, fostul președinte al PNL Vaslui, cercetat de asemenea în acest dosar. Vedem așadar că lista celor chemați la audieri în acest dosar se extinde cu nume importante și pare că munca procurorilor este departe de a se fi încheiat. Dosarul a fost deschis în noiembrie anul trecut, atunci când Fănel Bogos a fost arestat preventiv. Din primăvara acestui an este cercetat sub control judiciar pentru cumpărare de influență.
0: Mulțumim! Vom plăti facturi mai mari la curent din această toamnă, cu aproximativ 10% mai mult. Este efectul direct al crizei energetice provocate de închiderea centralei nucleare de la Cernavodă. Reactoarele nu funcționează deja de mai bine de o lună și sunt șanse să fie redeschise abia spre finalul lunii.

0: Debitul scăzut al Dunării nu permite deocamdată funcționarea reactoarelor în condiții de siguranță, iar autoritățile nu pot spune cât timp va mai rămâne centrala oprită.
1: Centrala nucleară rămâne închisă pentru că, în continuare, nivelul Dunării este scăzut. În apropiere de Cernavodă, în localitatea Rasova, bancurile de nisip se întind pe suprafețe mari, iar aici, unde trebuia să fie apa, a crescut vegetație și acum oamenii au venit cu animalele la păscut.
2: Sunt născut pe marginea Dunării, dar nu a fost scăzută. Mergem cu animalele pe nisip.
1: În locul unde trebuia să fie apă, văd că acum a crescut vegetație.
2: Da, ce a crescut, nu vedeți, pădure.
3: Era apa, era venită, era până la, a venit toată până în bordura aia. Nu mai, acum e ca un canal.
1: Mai circulă...
3: Nimic, nu mai, vapoar, nimica.
4: Scade într-una, deci n-am fost niciodată așa scăzută, dar e scăzută, acum uitați, nu mai circulă niciun vapor, nu mai circulă, abia numai cu barca, dacă este, dar acum Dunărea se poate traversa cu piciorul. Aici era apă. Apa intra pe canal, aici este un canal pentru irigații și intra apă, mergea până la stație, se ducea apă până la Negruvodă de la Rasova de aici.
0: Specialiștii nu vin cu vești bune nici pentru următoarele zile. Nivelul fluviului nu va crește nici măcar pentru pornirea unuia dintre reactoare.
5: Nivelul la Cernavodă este un nivel minim istoric. Minimul a fost minus 254, înregistrat de la 24-25 august. La Rasova aproape nu mai avem Dunăre, nivelul este extrem de scăzut. Debitul la intrare în țară undeva în jurul valorii de 1350 metri cub pe secundă, în scădere spre valoarea de 1300.
0: Efectul crizei energetice se va vedea direct în facturi.
6: Ne așteptăm ca toată această perioadă de secetă să se regăsească în tarifele din această toamnă. Creșteri de tarife cel mai probabil moderate, de până în 10% pentru perioada următoare.
0: Reactorul 1 al centralei de la Cernavodă a fost oprit controlat în 28 iulie, iar al doilea pe 13 august.
7: Fără energie hidro și cu reactoarele blocate la Cernavodă, România completează necesarul energetic cu ce produce din surse eoliene și cu energie cumpărată de la vecini. Problema este că în buzunarul nostru asta se traduce cu facturi mai mari. Statul, prin Hidroelectrica, de exemplu, a scumpit curentul, cel despre care noi știam că este cel mai ieftin de pe piață, scumpirea anunțată în factură undeva la 7% în plus. Experții în energie spun că modelul însă va fi preluat și de alții, așa că ne-am propus să discutăm cu Sorin Elisei, este secretar general în Ministerul Energiei. Bună dimineața!
8: Bună dimineața!
7: Prima întrebare, încercăm să înțelegem ce ne așteaptă. Dar în momentele în care noi avem un consum maxim și importurile au depășit deja pragul de 2400 de megawatt, pe piețele regionale, în orele de vârf, prețul energiei am observat a sărit și de 400 de euro pe megawatt. Asta ce înseamnă în factori? Aici ne oprim la majorarea de 10% sau totul depinde de ce toamnă sau iarnă vom avea, deci de cât vom consuma? Și de război, de efectele războiului.
8: Depinde, într-adevăr, și de efectele războiului, efectele crizelor sau efectele a ceea ce se întâmplă atât în Orientul Mijlociu, cât și în apropierea noastră. În ecotația, de exemplu, a gazelor naturale destul de ridicată și avem și o producție importantă de energie electrică din gaze naturale. Și, într-adevăr, în acest moment, exclusiv pe prețul energiei electrice, se vede o criză la nivel de regiune, un preț care pare să, și așa sunt mecanismele de cuplare europene, să se alinieze în toate țările noastre din regiune, atâta timp cât resursa hidro rămâne, ca să zic așa, diminuată față de anii anteriori, deși aș vrea să punctez faptul că apa din lacuri în acest moment are un nivel suficient pentru a ne asigura rezervele, dar în condițiile în care și cele două reactoare nu funcționează, o să experimentăm o perioadă, următoarele 2-3 luni, de prețuri, pe, mai ales pe vârful de consum. Acum, legat de diverse procente, pot să spun că fiecare furnizor are o achiziție de energie, fiecare furnizor are o strategie de comercializare a ei. Ne uităm la cât timp mai poate dura această tensiune pe piețe și aceste prețuri și aceste prețuri mari. Nu le vedem trecând de iarnă, dar pe de altă parte ofertele lor, ofertele furnizorilor se exprimă pe o perioadă de 12 luni și ar putea fi actualizate la o lună sau la două luni, în așa fel încât în momentul în care prețurile pieței cad, să existe o corelare și în ofertele furnizorilor.
7: Domnul secretar general, avem o hartă și aș vrea să ne ajutați să le explicăm celor de acasă. Este vorba de prețul la electricitate pentru mâine, pentru segmentul pentru mâine, la nivelul Uniunii Europene. Și vedem state din jur. Noi plătim 202 euro pe megawatt. Bulgaria 189, mai puțin decât noi. Am observat că și Polonia 180, mai puțin decât noi. Singurii care plătesc mai mult sunt italienii, 230 de euro pe megawattoră. De ce avem aceste tarife așa de mari?
8: Haideți mai întâi să facem o precizare. Prețurile pe care le vedeți acolo sunt prețuri pentru ziua următoare.
7: Da.
8: Este o piață cu o volatilitate, este o piață care, dacă vreți, marchează sau penalizează furnizorii care nu și-au contractat energia în avans atunci când au promis că vor livra clienților finali. Din această perspectivă, uitându-ne la ponderea acestui PZU, care este undeva între 25-30-35%, el variază de la zi la zi, sigur că o piață de ultim moment are un preț care reflectă condițiile de astăzi. Pe de altă parte, condițiile din Polonia sunt ușor diferite față de cele ale noastre, pentru că au un alt mix de generare, au în continuare, cred eu, o pondere importantă din cărbune. Prețul din Bulgaria, pe de altă parte, este foarte apropiat de al nostru, deși să știți că ei sunt exportatori neți în regiune, adică Bulgaria exportă teravați și gigavați în fiecare zi. Și atunci și acolo ne putem pune problema, am fi fost noi să spunem în locul Bulgariei de ce avem un preț așa de mare dacă exportăm. Principiul acestei cuplări a piețelor a fost cel puțin în ideea Uniunii Europene de a favoriza o nivelare. Cine are un preț mai mare poate să aibă un preț mai mic, influențat de o țară care are un preț mai mic. Dar încă o dată, prețurile acestea sunt pe condiții excepționale, nemai întâlnite până acum.
7: Sorin Elisei, secretar general în Ministerul Energiei, vă mulțumesc pentru intervenția la știrile dimineții. Cine nu pupă steagul României devine bun de plată, vă spuneam în deschiderea jurnalului. Haideți să detaliem. AUR vrea această regulă obligatorie pentru toți oficialii de Ziua Națională a Drapelului, iar cine refuză ar putea fi amendat. Vor scoate din buzunar și 10.000 de lei. Proiectul este unul mai vechi, dar readus în discuție săptămâna aceasta în Parlament. Pe lângă AUR, și aleși de la PNL și PSD, să știți, au semnat inițiativa. Iar sărutul drapelului nu este singura propunere controversată. Mergem în Parlament. Andreea Gheorghe ne explică.
9: Bine te-am găsit, Anca, bun găsit tuturor. Este într-adevăr un proiect mai vechi, depus în 2023, dar care între timp a fost așa uitat prin sertarele Parlamentului, readus în discuție zilele acestea. Dacă ne uităm pe ce prevede, vorbește despre ceremonii patriotice și reguli stricte pe care să le respecte autoritățile de Ziua Națională a Tricolorului, pentru că, spun inițiatorii, aceste evenimente s-au cam estompat în ultima perioadă. Autoritățile sunt așadar obligate prin acest proiect de lege să sărute drapelul la ceremoniile oficiale și dacă nu respectă această regulă pot să primească o amendă între 5.000 și 10.000 de lei. Dar regula nu se aplică doar pentru autorități, pentru oficiali, ci și pentru preoți, profesorul de religie, directorii școlilor, dar și pentru elevii care participă la astfel de ceremonii, pentru că într-adevăr ele vor fi obligatorii și în școli, dar și în alte instituții, ceremonii de arborare a drapelului. De asemenea, autoritățile locale vor fi obligate să aibă în fiecare oraș o piață a tricolorului, așa cum avem, spre exemplu, în capitală și, bineînțeles, dacă nu respectă această regulă, din nou, ar putea să fie amendate. Dacă vorbim despre ceremonii, însă, există și o rugăciune stabilită strict de lege pe care preoții trebuie să o rostească la aceste evenimente oficiale. Proiectul a fost inițiat de către un parlamentar AUR, dar s-au alăturat demersului și au semnat acest proiect și parlamentari de la PSD și PNL. A trecut de Senat, acum este la Camera Deputaților și vom vedea dacă primește și votul final.
7: Mulțumim, Andreea. Ucrainenii au atacat pentru prima dată ținte în Rusia aflate la 3000 de kilometri de graniță. Sunt de altfel cele mai profunde lovituri de până acum. Au vizat două uzine de condensare a gazului din nordul Siberiei. Acolo se prelucrează țițeiul și gazele dintr-una dintre regiunile principale de exploatare a hidrocarburilor din Federația Rusă. Amploarea pagubelor nu este clară în acest moment. Autoritățile ruse au recunoscut atacul cu drone, dar l-au minimizat, cel puțin până în prezent. A fost o operațiune a forțelor speciale dusă la îndeplinire cu ajutorul unei companii ucrainene de drone și rachete, aflată în spatele mai multor lovituri reușite la mare depărtare. Ne întoarcem în țară. România a intrat în a cincea lună fără un guvern plin. Timpul trece, iar provocările pentru viitorul executiv se înmulțesc. Principalele probleme se învârt în jurul banilor. Un buget limitat ar trebui să fie împărțit și pentru datorii, dar și pentru indexări de pensii și salarii acum. Cum arată lista provocărilor pentru viitorul premier? Asta aflăm de la Emma Stoica acum.
10: Prima provocare este în privința rectificării bugetare. Sunt deja instituții care spun că nu mai au bani până la finalul anului să plătească salariile angajaților. De aici ar trebui să înceapă viitorul premier imediat ce ajunge la Palatul Victoria. Însă cea mai mare provocare poate o vor reprezenta pensiile și salariile. Până și Ilie Bolojan a spus că este nevoie ca la începutul lui 2027 să existe cel puțin o indexare a acestora. Ceea ce înseamnă că viitorul premier ar trebui într-un timp foarte scurt să vadă care este bugetul pentru 2027 și să-și facă planurile pentru aceste indexări. Ar mai fi o problemă, dar vom vedea dacă va fi rezolvată până la finalul anului. Spunea președintele că ar trebui ca din 2027 să avem o nouă lege a salarizării. Acea lege care a eșuat în discuțiile de până acum între partidele fostei coaliții de guvernare. Dacă va fi acea lege, atunci n-am mai vorbit de indexare la salarii. Însă dacă nu va fi legea salarizării, noua lege care să reașeze grilele, atunci ar trebui să existe o indexare, spuneau mai mulți specialiști și mai mulți politicieni, inclusiv cei care vor la guvernare. Mă refer aici la socialdemocrați. Vă vorbeam de buget. Dincolo de aceste cheltuieli interne, trebuie să ne uităm și la cheltuielile externe, pentru că datoria publică, deficitul bugetar sunt doar câteva dintre marile probleme ale bugetului pentru România și în 2027 lucrurile se vor schimba atunci când nu vom mai avea nici fondurile din PNRR, care ne ajutau în momentul în care făceam bugetul. Însă cel mai important este să vedem viitorul premier și abia atunci să vedem care vor fi soluțiile acestuia pentru toate aceste probleme.
7: E important acum de înțeles și cum va arăta guvernul. Haideți să ne uităm la câteva dintre informațiile publice în acest moment. Încercăm să răspundem la întrebarea: blufează AUR și se joacă cu Partidul Social Democrat? Îi va lăsa pur și simplu la momentul votului să își găsească singuri voturi pentru viitorul guvern? Asta în situația în care premierul desemnat va fi de la PSD sau premierul desemnat de președinte va aduna în jurul său miniștrii de la PSD? Sau dacă într-adevăr orele acestea se negociază o coaliție între PSD și AUR? Cristian Andrei, analist politic, este în această dimineață alături de noi. Bună dimineața! Câteva dintre declarațiile pe care cei de la AUR le-au făcut în ultima perioadă se bat cap în cap. Avem trei lideri care vorbesc de necesitatea de a intra la guvernare alături de PSD și de a negocia împreună cu PSD. E vorba de europarlamentarul Gheorghe Pipera. Mohamed Murad este un lider AUR care a fost prezent în timpul negocierilor pentru guvernul Veștea și el spune același lucru. Și de asemenea Marius Lulea, unul dintre fondatorii AUR. Însă de cealaltă parte, vârful partidului AUR, cei care sunt încă lângă George Simion, vorbim de Petrișor Peiu, de Dan Tungaciu, spun că nu se negociază în acest moment intrarea la guvernare pentru că AUR poate ajunge singur acolo la Palatul Victoria. Gheorghe Pipere a vorbit despre faptul că poate negocia AUR cu PSD, însă fără șopârlele folosite la momentul negocierii pentru guvernul Veștea. Iar Petrișor Peiu a anunțat câteva ministere pe care ar putea să le preia AUR, energie, transporturi, dar spune că în acest guvern, dacă va fi un guvern de coaliție, nu ar trebui să intre George Simion, nu ar trebui să intre Dan Tungaciu și nici Petrișor Peiu, pentru că i-ar afecta electoral. Să vedem dacă am refăcut această legătură telefonică cu Cristian Andrei. De fapt, vă văd în acest moment.
11: Da. Sunt aici.
7: Așa, nu vă vedem. Spuneți-mi cum vedeți dumneavoastră. Există un răspuns scurt la această întrebare? Blufează AUR sau într-adevăr se pun bazele negocierii?
11: Sunt două răspunsuri, unul mai simplu, unul mai complicat. Unul este că și AUR, așa cum am văzut și la votul guvernului Veștea, este nu neapărat rupt, dar împărțit. Și asta este efectul unei scene politice furmițate. Iar răspunsul mai complex este că ne uităm un pic neapărat greșit, dar suntem luați așa un pic de val și nu vedem faptul că AUR, de fapt, ajută PSD în negocierile acestea pentru premier pe care PSD-ul le are cu președintele Nicu Șordan. Și nu este prima oară când AUR dă un fel de mână de ajutor. Pentru că nu e așa, PSD, prin toate aceste colaborări pe care le face în Parlament, iată, prin această potențială colaborare cu AUR, arată cumva cartonașul galben sau cartonașul roșu celorlalți. Și cred că, de fapt, miza în momentul de față este fixarea acelui nume de premier pe care PSD și-l dorește mai apropiat de el. Eu așa văd nu doar acest gest, ci mai multe gesturi din ultimele luni, ale unora sau ale AUR în general în Parlament. Este un fel de facilitare a negocierilor pe care PSD le poartă pentru scopuri mai mari decât o coaliție cu AUR.
7: Care ar fi scopurile acestea mai mari?
11: Să aibă un guvern pe care să-l controleze în totalitate, să aibă premierul, să aibă o coaliție mult mai relaxată în care să-și aducă pe cine vrea alături. Mă refer aici, știți foarte bine, la grupuri din PNL, la acele grupuri, de dizidenți din diverse partide, să forțeze chiar UDMR-ul, poate chiar în ultimul moment, să se alăture unei astfel de guvernări. Pe scurt, un guvern pe care să-și-l facă cum dorește.
7: Va amâna președintele desemnarea premierului?
11: Aici a apărut o amânare, după cum știți, se discută deja de vreo două săptămâni de aceste nume de premier și cred că exact aici este cheia, că au apărut diferențe între PSD și Nicu Șordan legate de acest nume. După cum vedeți, toate numele vehiculate sunt mai degrabă apropiate de președinte. Nu cred că PSD își dorește asta și, așa cum am spus, pune presiune în principal pe președinte în acest moment.
7: Ce vedem pe ecran sunt mesajele pe care Gheorghe Pipera, europarlamentar AUR, le-a anunțat apropo de condiții pentru această negociere cu PSD. Fără șopurile care s-au folosit în cazul Veștea, teoretic pot exista negocieri cu PSD, am mai spus acesta, și tot Gheorghe Pipera a spus că PSD este partidul cel mai îndreptățit să dea premierul. Și pe baza acestor declarații am pornit discuția pentru a înțelege dacă blufează AUR sau într-adevăr se negociază o guvernare împreună cu PSD. Vă mulțumesc, Cristian Andrei, că ați fost alături de noi. Noi vom urmări în continuare ce se întâmplă în Parlament și revenim cu mai multe informații la știri după o scurtă pauză.

Bine v-am găsit la BC Financiar, sunt Ligia Munteanu. Ce pierde România când adoptă euro? Orice decizie economică majoră vine cu avantaje, dar aproape întotdeauna are și un cost. Adoptarea monedei euro nu face excepție. În schimbul beneficiilor oferite de moneda unică, România renunță la unul dintre cele mai importante instrumente prin care își poate adapta economia la propriile nevoi. Este vorba despre politica monetară, adică posibilitatea de a decide singură nivelul dobânzilor și de a influența cursul de schimb. Astăzi, dacă inflația crește prea mult, Banca Națională poate majora dobânda cheie pentru a încetini ritmul scumpirilor. Dacă economia încetinește puternic, poate reduce dobânzile pentru a încuraja consumul și investițiile. Dar politica monetară nu înseamnă doar dobânzi. Ea include și cursul de schimb, care poate ajuta economia să treacă mai ușor peste perioade dificile. De exemplu, dacă leul se depreciază, produsele fabricate în România devin mai ieftine pentru cumpărătorii din alte țări. Asta înseamnă că firmele românești pot vinde mai ușor în străinătate și pot câștiga comenzi în fața concurenților din alte state. Astfel, economia poate traversa mai ușor o perioadă dificilă. După adoptarea euro, România nu va mai avea propriul curs de schimb și nici posibilitatea de a stabili independent nivelul dobânzilor. Aceste decizii vor fi luate de Banca Centrală Europeană, care stabilește politica monetară pentru toate statele din zona euro. Aici apare cel mai important compromis. Economiile din zona euro nu evoluează întotdeauna în același ritm. România poate avea nevoie de dobânzi mai mici pentru a sprijini economia, în timp ce alte state se confruntă cu inflație ridicată și au nevoie de dobânzi mai mari. Sau poate exact invers. Însă Banca Centrală Europeană nu poate stabili o dobândă diferită pentru fiecare țară. Ia o singură decizie pentru toată zona euro. Asta nu înseamnă că România pierde complet controlul asupra economiei. Guvernul va continua să decide nivelul taxelor, cheltuielile publice și investițiile, iar Banca Națională va rămâne o instituție importantă, responsabilă de supravegherea sistemului bancar și de punerea în aplicare a deciziilor băncii centrale europene. Însă unul dintre cele mai puternice instrumente prin care o țară poate reacționa la o criză nu va mai fi decis la București. De aceea, adoptarea euro înseamnă mai mult decât schimbarea monedei. Înseamnă că economia României trebuie să fie suficient de stabilă și suficient de apropiată de celelalte economii din zona euro pentru ca aceeași politică monetară să funcționeze bine pentru toți. Emisiunea este disponibilă și în format digital pe site-ul nostru www.digi24.ro.

0: Digi24 FM.
1: Pe Music Channel asculti doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculti pe Music Channel.
2: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună, cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
3: Fotbalul adevărat e live la Digi Sport. Astăzi, de la ora 22, pe Digi Sport 1, Bayern se dezlănțuie cu Bodo Glimt, iar pe Digi Sport 2, Manchester United luptă cu cei de la Sabah. UEFA Champions League, în direct la Digi Sport.
0: Digi 24 FM.
4: Scena deschisă, o emisiune Digi 24.
5: Florin Prunea la scenă deschisă. De ce crezi că Florin Prunea este invitat la toate emisiunile, este dorit peste tot? De ce crezi că ești atât de iubit, Florin?
6: Lumea e atât de încrâncenată și suntem atât de divizați și atât de despărțiți unii de alții, încât lumea s-a cam săturat de 4-4-2, 4-2-3-1.
5: Da, da, da, da.
6: Lumea vrea
5: tehnică,
6: și altceva.
5: Da, da.
6: Lumea așteaptă de la noi să ne vadă fața adevărată, cred eu. Mai ales a foștilor sportivi, a foștilor fotbaliști. Eu și înainte eram un tip mai glumeț, un tip dintr-o bucată, să zic așa. Dar eu cred că asta a contat foarte mult la mine și pentru că nu am nimic de spus.
5: Dar cum era Florin Prunea copil? Acel copil care spărgea ferestrele din greșeală, din joacă, sau care îi pâra pe alții?
6: Care spărgea ferestrele troleibuzelor. Pentru că în Vatra Luminoasă, unde este
5: al
6: acum...
5: Al nivel.
6: Da, unde este Vatra Luminoasă, cei care privesc, mai ales cei de vârstă, la mea sau mai vârstă, știu ce spun, nu erau blocurile acelea când vii de pe agricultor spre Vatra Luminoasă. Acolo era un parculeț unde era parculeț unde jucam fotbal. Și de asta spun că trecea troleibuzul pe acolo și noi aveam un parc cu două bănci. Băncile întorceam și deam drumul la treabă, la fotbal. Un praf, Simona, după era nenorocit, mă duceam acasă și mă vedea mama. Treci în baie, nu te dezbrăca, du-te în baie. Și de aia zic că deam un troleibuz. Că trecea troleibuzul și mai dădeai pe lângă poate și se mai trezea.
5: Ai fost tras la răspundere? Te-au prins vreodată?
6: Fugeam că erau ăștia șoferi. Îți dai seama că se speria
5: Supărați.
6: Lumea. Domne, da. Și da, copilăria noastră a fost pe Maidan. A fost în pomi, a fost în parcuri, a fost în școli, pentru că noi de baștiam să vină sâmbătă dimineața. Terenurile erau pline. Noi copiii jucam și pe margine cei bătrâni stăteau la o bere, se întâlneau, vorbeau. Acum nu mai e așa, din păcate.
0: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM.
1: Bună, eu sunt Iuranda. Vă invităm în călătoria culinară Savoare la Conac, duminică, de la ora 1 și jumătate.

0: Bilanțul ușinos la finalul PNRR, potrivit datelor oficiale, la încheierea programului doar un sfert din cele aproape 25.000 de proiecte finanțate au fost finalizate. Restul sunt în diverse faze de implementare, suspendate ori anulate. Pentru a nu pierde și mai mulți bani, cu doar câteva săptămâni înainte de expirarea termenului limită, guvernanții au încropit o soluție de avarie. Așa că au modificat din mers o lege, astfel încât lucrările să poată fi recepționate, chiar dacă nu erau finalizate. Și uite, așa am ajuns în situații în care, pe hârtie, proiectele sunt gata în proporție de aproape 100%, dar pe teren, muncitorii sunt departe de a termina lucrările. Urmăriți un nou episod al campaniei Statul la Stat.
1: O soluție bună, serioasă, românească.
2: Potrivit datelor oficiale de pe site-ul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, la data de 1 septembrie, imediat după închiderea PNRR, din totalul de 24.847 de proiecte, doar 6.084 figurau ca finalizate, adică 24,49%. Restul de 18.670 erau în diverse stadii de implementare, suspendate ori anulate. Multe dintre acestea sunt proiecte mici din zona rurală și mediul urban, care vizează, printre altele, construcția de locuințe pentru tineri ori reabilitarea energetică a instituțiilor publice, școlilor și grădinițelor. Cu doar câteva luni înainte de închiderea PNRR, guvernanții și-au dat seama că nu există nicio șansă ca majoritatea acestor proiecte să fie terminate, iar banii vor fi pierduți. Așa că au încropit un artificiu.
3: În loc să merg pe ideea că trebuie să finalizez complet investiția, lucru care părea destul de evident pentru că s-a început târziu că nu mai putem termina, este să putem deconta tot ce plătim până la data de 31, plus certificat, da? Până la data de 31 august.
2: Cu alte cuvinte, în luna iulie au schimbat din mers legea astfel încât lucrările să poată fi recepționate chiar dacă nu sunt finalizate complet, cu câteva condiții stricte. Adică se recepționează doar așa anumitele lucrări esențiale, dacă sunt gata în proporție de minimum 95%, urmând ca după 31 august să mai rămână de făcut doar lucrările auxiliare, adică mici retușuri sau racordările la utilități. Astfel, în decurs de doar câteva săptămâni, primăriile și alți beneficiari au făcut recepții pe bandă rulantă. Orașul Pogoanele din județul Buzău. Printre cele 8 proiecte accesate prin PNRR se află și construcția de locuințe pentru tineri. Potrivit datelor oficiale de pe site-ul Ministerului, la 1 septembrie, progresul fizic al lucrărilor era de doar 65%.
4: Nu, n-are cum fi, noi am făcut recepția săptămâna trecută în termen. Recepția aia defalcată, care ne permitea legea 141 să o facem, din ce motiv? N-am avut branșamentul electric.
5: Ok.
4: Deci, în rest, construcția și toate celelalte sunt...
5: Care sunt PNRD? Recepționate. Am înțeles. Și, practic, în momentul ăsta, ce mai e de făcut?
4: Poate la...
5: Ce mai e de făcut?
4: Branșamentele electrice.
2: Lucrurile nu stau tocmai așa. Însoțiți de viceprimar, mergem pe șantier. Unii muncitori montează căzile, alții lucrează la scările exterioare, iar alții încă montează gresia într-una dintre clădiri, ceea ce, teoretic, intră în acele lucrări esențiale care ar fi trebuit terminate înainte de a fi recepționate.
6: De asta vă întreb, domnule vice, cum Dumnezeu s-a făcut recepția, dacă astea nu-s gata? Asta era întrebarea mea. S-a făcut recepția, nu? La...
7: Nu știu să vă zic.
6: Adică astea nu mai sunt mici detalii, asta e...
2: Următoarea oprire este în orașul Lehliu-Gară, din județul Călăraș. Aici primăria a accesat fonduri pentru proiecte de reabilitare termică a mai multor clădiri publice, printre care sediul primăriei, un liceu, o școală gimnazială, spitalul și casa de cultură. Curios este că pe site-ul Ministerului, toate aceste lucrări figurează cu grad de execuție fizică între 32 și 43%. Este doar o eroare, susține administratorul public al orașului. Potrivit acestuia, toate lucrările au fost deja recepționate și se mai execută doar mici retușuri.
8: Asta rămâne așa sau da jos?
9: Ce rămâne?
7: sau se îmbracă în ceva.
8: Ok, aici trebuie să le faci structură, să doară.
7: A, să face structură.
2: La liceul Alexandru Dobescu încă se lucrează la tencuirea unei fațade și dărâmarea unei structuri de beton aflată la intrare. Asta, deși lucrarea a fost recepționată, iar în acte este gata în proporție de 97,05%. Administratorul orașului încearcă să ne convingă că poate nu am văzut sau nu am înțeles noi prea bine ce lucrări se mai execută acolo.
1: Posibil ca dumneavoastră când ați trecut pe acolo să nu-ți făcut ei curată în jur și pare...
5: Ei tencuiesc
1: în fațada. Dacă au conform notei, conform notei de aici de încadrare, păi nu, eu am poze ale fațadelor finalizate, probabil că acum fac retușuri. Au mai stropit pe undeva când au dat schele.
2: Angajatul primăriei spune că în momentul efectuării recepțiilor, la toate proiectele s-a respectat noua lege și toate lucrările auxiliare care au mai rămas de făcut se încadrează în procentul de 5%.
1: Ele au creat pe ultima sută să dai din coate. De fapt, pe ultima sută se dă. Totdeauna câștigătorii cursei cel mai tare dau pe ultima sută. Bun. Așa. Și asta a fost o soluție bună, serioasă, românească și ne-a pus să ne dăm cap în cap. Nicio problemă.
5: Asta cu românească mi-o frică mie.
2: România a avut la dispoziție 5 ani să implementeze miile de proiecte finanțate prin PNRR. O șansă unică pentru dezvoltarea țării pe care nu am fost în stare să o fructificăm așa cum ar fi trebuit.
9: Lucrurile nu sunt gândite cu marge de siguranță. Suntem prea obișnuiți ca popor să facem lucrurile pe ultima 100 de metri. Suntem în continuare prinși într-o paradigmă în care suntem, aș spune, aproape obsedați de hârtii și prea puțin preocupați de scopul final al proiectului.
2: Birocrația excesivă, delăsarea șefilor și funcționarilor de prin instituțiile statului, licitațiile anulate ori contestațiile repetate, slaba implicare a constructorilor sunt doar câteva dintre cauzele care ne-au adus în acest moment rușinos în care doar încropim și încercăm să salvăm ce se mai poate salva.
10: Digi24 FM.
11: În fața ta, o emisiune Digi24.
12: Invitatul de astăzi, Armand Goșu.
13: Întrebarea numărul 1. Cel mai mare gol în apărarea României este?
14: Nu știm ce vrem cu apărarea. Cred că sunt probleme foarte... Adică nu-i doar tehnică, e problema de cadre.
13: Întrebarea numărul 2. Cine stabilește pentru noi ce este interesul național?
14: Din păcate, interesul național stabilește niște oameni care nu s-au ales, niște structuri de forță care n-au nicio legitimitate populară să stabilească, în general pe zona militară, oameni militari cu cașchete, cu educație precară. Pentru că nu văd, de pildă, la nivelul Parlamentului, la nivelul structurilor care au legitimitate în statul român, o dezbatere serioasă privind interesul național. Iar prezența lor în dezbatere, atâta cât e, sau impactul pe care l-ar avea deciziile lor asupra... Nu?

0: din cauza cronologică, nu pentru că sunt eu optimist, din cauza faptului că se mișcă foarte greu și se suprapun. În toamnă vin alegerii Israel, Statele Unite și valul suveranist o să se desumfle.
1: O să se desumfle, spuneți.
0: O să se desumfle. Noi, în general, și dacă uitați și pe interberii, suntem în urmă, să spunem așa, în întârziere, nu cu câțiva ani. Da? Dar, totuși, chiar dacă o să vină, o să vină pentru foarte scurt timp și într-un context internațional nefavorabil. Ori un context internațional nefavorabil unui guvern suveranist la București nu-i va permite să se consolideze și se va desumfla destul de repede, 2-3 ani.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Digi24 FM.
4: Un moment de liniște și apare
5: Concert Shakira, 2 octombrie, Madrid. Câștigă o experiență memorabilă în gașcă. Tu plus un prieten și doi DJ. Avion, cazare, bilete la concert, bani de buzunar, totul pregătit.
4: Madrid, 2 octombrie, Shakira.
5: Follow Pro FM. Detalii pe profm.ro.
6: Delfinul de la Tuzla s-a întors printre oameni la doar câțiva metri de mal de două ori într-o zi. Specialiștii de la linia de urgență care se ocupă de monitorizarea delfinilor din Marea Neagră anunță că este un comportament normal de altfel. Delfinul urmărise un banc de pești până aproape de mal. Dar iată imaginile.

0: Rămâneți pe Digi24, continuă știrile de la Fix, vă reîntâlniți cu Andreea Georgescu, noi ne revedem la 13.
1: Digi24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Invitatul de astăzi este Oana Gheorghiu.
4: Dumneavoastră sunteți liberală, de dreapta, sau?
5: Da, prin...
4: Eu în ce să... credeți dumneavoastră?
5: Cred în principiile liberale, cred în principiile de dreapta, așa cum le gândim noi sau le știm. Cred într-o intervenție cât mai mică a statului în economie. Cred că tot ce avem noi acum în proprietatea statului este foarte prost gestionat și că ar fi mult mai bine gestionat dacă ne-am gândit la niște parteneriate public-private sau dacă am listat la bursă. Desigur că sunt și lucruri care mă duc și către partea mai socială, dar nu cred că se exclud.
4: Știți de ce vă întreb lucrul ăsta? Pentru că odată cu intrarea dumneavoastră și a domnului Pâslaru în PNL, acuzațiile au fost că duceți partidul spre USR, că userizați partidul pentru că veniți dintr-o zonă neomarxistă.
5: Am auzit aceste acuzații, nu m-am simțit niciodată nici neomarxistă, nici soroșistă, nici progresistă. Sunt, în primul rând, sunt o persoană care își dorește să construiască și care care crede foarte mult
4: nu
5: în șansele.
4: Nu sunt progresistă?
5: Nu știu, știți, începem să punem etichete oamenilor din diferite motive. E foarte...
4: Adică mai degrabă sunteți conservatoare decât progresistă?
5: Nu sunt nici conservatoare, nici progresistă. Sunt o persoană extrem de tolerantă, cred în dreptul oamenilor de a-și alege religia, de a-și alege orientarea de orice fel. Dacă asta este, înseamnă să fii progresist, probabil că-s progresist. În același timp, cred în țara asta foarte mult și cred în tot ceea ce putem noi să facem prin noi înșine, ca să folosesc această sintagmă care aparține liberalilor.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Invitatul de astăzi este Oana Gheorghiu.

0: Companiile mari însă, doamnă?
1: Când am venit în guvern la final de octombrie, pe acest jalon care se numește 443, pe care îl aveam de la începutul PNRR-ului, deci din 2021, nu se făcuse absolut nimic. Așa că a fost imposibil să ne apucăm să restructurăm companii mari. Și aici vă spun și din experiența din privat. Nici măcar în mediul privat, acolo unde puterea de decizie e și puterea de a influența lucrurile e mult mai mare, nici măcar în privat nu poți să restructurezi o companie în 6 luni de zile. Îți trebuie timp. Deci singurele posibilități pe care le-am avut a fost să alegem niște companii, să facem aceste fuziuni care dintr-un proces legal e mai ușor. Asta nu înseamnă că noi nu am făcut acel proiect pilot cu cele 22 de companii. Pregătim un raport pe care să-l lăsăm viitorului guvern și cu un model de restructurare pe care l-am identificat după proiectul pilot și eu sper că guvernul care va veni chiar se va ocupa de aceste companii, pentru că, unu, sunt prea multe, avem peste 1500 de companii, doi, avem pierderi foarte mari, sunt găuri negre și ele sunt așa pentru că ne-am obișnuit, s-au obișnuit aceste companii ca la final de an să vină să obțină, sau în a doua parte a anului să vină să obțină suplimentări de buget, că așa au mers lucrurile.
2: Spuneți că așteptați guvernul care va veni. După dumneavoastră, e bine să vină un guvern minoritar PNL, PNL, USR, UDMR sau un guvern minoritar PSD?
1: Cred că e bine să vină un guvern minoritar PNL, USR, UDMR.
2: Deci ați rămâne practic în guvern.
1: Nu știu dacă eu aș rămâne, dar acest guvern ar fi bine pentru că sunt niște miniștri care pot să aibă continuitate și mă refer aici în primul rând la tot ce înseamnă fonduri europene, la celelalte ministere care au început să facă demersuri pe restructurări și ar fi o continuitate absolut necesară și ar fi și firesc.
2: Iar acest guvern să stea până când? Până la anul? Pe vremea asta?
1: Aceste lucruri cred că se pot negocia între cele 4 partide. Da, să se împartă fie jumătate-jumătate, fie proporțional cu numărul de voturi cât au în Parlament cele 3 partide împreună și PSD. Cred că se pot găsi niște modalități de a stabili perioadele.
2: Și cei de la PSD ar accepta varianta asta?
1: Nu știu. N-am de unde să știu, dar cei de la PSD mă gândesc că atunci când au făcut moțiunea de cenzură, ar fi trebuit să se gândească și la ce urmează.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
4: O viață sănătoasă începe atunci când te simți mereu bine cu tine. Ești plin de energie, indiferent de vreme. Te simți tânăr, indiferent de vârstă. Mereu în formă, indiferent de tentații. Motivat, pentru că ești un exemplu pentru alții.

0: Digi24 FM.
1: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
2: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.
3: Continuă știrile dimineții. Sunt noi audieri în dosarul lui Fănel Bogos, afaceristul acuzat că a plătit ca să ajungă în biroul lui Ilie Bolojan pentru a-l convinge pe premier să-l schimbe din funcție pe directorul Direcției Sanitar Veterinare Vaslui. Președintele Consiliului Județean Vaslui a ieșit în urmă cu scurt timp de la discuțiile cu procurorii de la DNA Iași. A fost chemat în calitate de martor. Anchetatorii au vrut să afle dacă între oficialul local și omul de afaceri Fănel Bogos a existat vreo întâlnire, vreo discuție. Ce a răspuns șeful Consiliului Județean în fața procurorilor? Aflăm de la Ligia Pricop. Ligia, ești în direct, te ascultă.
4: Bun găsit! Președintele Consiliului Județean Vaslui, Ciprian Trifan, a fost audiat timp de o oră și jumătate aici la DNA Iași. Nu a făcut nicio declarație publică, a refuzat să ofere orice explicație. A fost chemat însă în calitate de martor. Aceasta este o certitudine. Procurorii DNA au vrut să se clarifice dacă asupra lui Ciprian Trifan s-au exercitat presiuni pentru schimbarea din funcție a șefului DSV Vaslui, pe care omul de afaceri, Fănel Bogos, îl considera incomod în derularea afacerilor sale. De altfel, în înlăturarea șefului DSV Vaslui este tema centrală a acestui dosar de corupție pentru care Fănel Bogos a făcut atât de multe demersuri, ajungând chiar până la Ilie Bolojan. La aceste audieri au participat și apărătorii celorlalte părți implicate. Avocatul lui Fănel Bogos ne-a spus că șeful Consiliului Județean a negat în fața procurorilor că ar fi fost supus vreunei presiuni pentru această schimbare din funcție. Dosarul a fost deschis de către DNA Iași în noiembrie anul trecut, atunci când Fănel Bogos a fost arestat preventiv. Din primăvara acestui an, Fănel Bogos este cercetat sub control judiciar pentru cumpărare de influență.
5: Asta este o problemă care ar trebui să ne sperie. În toată țara există protocoale între partide privind numirea șefilor în funcție publică. Deci asta este un protocol și fiecare partid, pe fiecare zonă, în funcție de alianțe, de își numesc, asta a spus dumneavoastră, ce este grav.
3: Zeci de români sunt zilnic victime ale unor fraude bancare. Fie se trezesc fără banii din conturi, fie află că pe numele lor au fost făcute credite. Escrocii sunt tot mai inventivi, iar de cele mai multe ori victimele nu-și mai pot recupera banii. Asta pentru că infractorii nu atacă sistemele băncilor, ci sunt ajutați chiar de victime să obțină parolele de acces. Valentin Stan ne spune care sunt cele mai comune strategii folosite de cei din spatele unor solicitări care par banale, dar și cum ne putem proteja banii din conturi.
6: Bine v-am găsit. De la începutul anului au fost înregistrate 170 de fraude bancare, iar paguba este de aproximativ 20.000 de euro, însă mare atenție, aceste date au fost înregistrate doar de către Centrul de Soluționare a Litigiilor Bancare. În realitate, numărul fraudelor este mult mai mare, pentru că mulți oameni fie nu raportează aceste incidente, fie fac plângere doar la poliție. Marea problemă este că în majoritatea cazurilor oamenii nu își recuperează banii. De aproape fiecare dată, băncile spun că nu sunt responsabile pentru aceste incidente, sunt înapoiați banii doar în cazul în care fraudele au avut loc după ce sistemele de securitate ale băncii au fost compromise. Acum, cu privire la metodele pe care le au infractorii, le au cei care îi înșală pe oameni, în ultimele luni au fost foarte multe apeluri și sunt foarte multe apeluri ale unor oameni care spun că sună de la poliție, de la BNR, de la bancă, nimeni niciodată nu vă va suna de la aceste instituții și nu vă va cere date personale. În momentul în care primiți un astfel de apel, închideți imediat și contactați instituția. Sunați la call center, fiecare instituție bancară are un call center unde puteți să verificați aceste informații. O altă metodă, acele mesaje pe WhatsApp, dă click aici, instalează aplicația. Niciodată nu apăsați pe acele link-uri. În cazul în care primiți un mesaj, un mail, un link de la o firmă de curierat, de exemplu, nici atunci nu trebuie neapărat să apăsați pe link. Cel mai bine este la fel să luați legătura cu oamenii din call center să verificați această informație. Pentru că un singur click v-ar putea prejudicia cu zeci de mii de euro.

0: Imagini de ultimă oră vin acum de pe drumul național 5, care leagă Bucureștiul de ieșirea din țară de la Giurgiu. O mașină a luat foc în mers și a ars complet, înainte ca pompierii să ajungă și să reușească să stingă flăcările. O femeie era la volan. În momentul în care a văzut că de sub capotă iese fum, a tras pe dreapta și a ieșit rapid din autoturism. A cerut ajutor la 112, însă până au ajuns pompierii, incendiul s-a extins până la 90% din autoturism. Cauza probabilă, un scurt circuit. De aceea salvatorii recomandă verificări periodice ale autoturismelor. Un șoc.
1: Tata! Dă-i pe altă, că ori făcut accident, mă! Dă-i în spate, dă-i în spate!
2: Că l-am văzut să oprească de-l când te duci, te duci, întoarce.
3: Doamne, ferește-mă, Doamne, Maica Domnului! Vai că toată nu mai pot!
0: Un șofer care gonea pe contrasens pe autostrada dintre Arad și Timișoara a provocat un accident în lanț, dar nici măcar atunci nu s-a oprit, a continuat să circule pe sensul greșit. Aceste imagini au fost surprinse de camera de bord montată într-una dintre mașinile care au evitat un impact pe ultima sută de metri. Mulți dintre șoferii care circulau pe șoseaua de mare viteză ieri au sunat la 112 pentru a reclama pericolul. Până la urmă, bărbatul a fost oprit de poliție după ce a ieșit de pe autostradă. Are 73 de ani, a fost amendat cu 4.300 de lei și a rămas și fără permis pentru următoarele 5 luni.

A fost o dimineață cu haos la metroul din București. Traficul pe două magistrale importante a fost dat peste cap zeci de minute. Mii de oameni au rămas înghesuiți pe peroanele de la stația Ștefan cel Mare după ce o tânără de 25 de ani ar fi căzut pe șine. Circulația a fost blocată pentru intervenție, iar femeia a fost preluată în stare critică de medicii de pe ambulanță. Poliția investighează acum ce s-a întâmplat acolo. A fost însă aglomerație și pe magistrala Corporatiștilor, care leagă sudul de nordul capitalei. Trenurile au venit cu întârziere pentru că mai multe garnituri au intrat simultan în revizie. Problemele suprapuse vin într-o perioadă în care sindicaliștii de la metrou avertizează că un blocaj nu e departe, Metrorex nu are bani de salarii, iar angajații se gândesc la o grevă de exces de zel care ar putea bloca circulația.

0: senzație, Andrew și Tristan Tate rămân încarcerați în Statele Unite. Judecătorii americani au decis să îi țină după gratii până hotărăsc dacă îi extradează sau nu în Marea Britanie. Procurorii au susținut în timpul procesului că există un risc ridicat ca Tristan și Andrew Tate să fugă din țară. Ne spune mai multe Ioana Corneev.
1: Bun găsit! Cei doi frați sunt în detenție la Miami de la jumătatea lunii iulie. Au fost arestați după ce autoritățile din Marea Britanie au cerut extradarea lor. Iar aici este de fapt miza acestei proceduri. Britanicii vor să-i ducă pe cei doi în fața justiției pentru acuzații de viol, agresiune sexuală și trafic de persoane în scopul exploatării sexuale. Este vorba despre acuzații care vizează mai multe presupuse victime și fapte care s-ar fi petrecut în perioada 2010-2017. Frații Tate neagă însă toate acuzațiile. Avocații lor au cerut ca cei doi să fie eliberați până când începe efectiv procedura de extradare. Judecătorul a respins însă această cerere. Principalul motiv este riscul de fugă. Procurorii au argumentat că frații Tate au bani, mai multe legături internaționale și cetățenia americană și britanică. Judecătorul a considerat că aceste lucruri le oferă o capacitate foarte mare de a părăsi Statele Unite dacă ar fi puși în libertate. Apărarea a susținut în schimb că cei doi au respectat în România, de exemplu, restricțiile impuse de autorități și că nu au încercat să fugă atunci când au fost cercetați aici. Avocații spun și că detenția din Statele Unite le face foarte dificil să se apere în dosarele pe care le au, de exemplu, în România. Ei iau în calcul să conteste decizia judecătorului american. Deocamdată însă frații Tate rămân după gratii. Marea Britanie trebuie să depună documentele complete pentru cererea de extradare până pe 16 septembrie, iar apoi începe analiza juridică a solicitării. Procedura, să știți, ar putea dura câteva luni.
0: O informație de ultimă oră acum la Digi24, resturile unei drone au fost găsite pe o plajă din Corbu, județul Constanța. Polițiștii au izolat zona. Avem imagini surprinse în urmă cu puțin timp acolo, transmise de un telespectator Digi24 la numărul de WhatsApp 0771 100 304. Polițiștii, vă spuneam, au izolat zona. A strâns însă ceva mai multe informații despre ce s-a întâmplat acolo. Iulia Stanciu e în direct acum. Iulia, te ascultăm, ce știi?
2: Bun găsit tuturor! În jurul orei 10 pe plaja din Corbu, turiștii au observat un obiect suspect și au anunțat autoritățile. În scurt timp, după aproape 10 minute la fața locului, au ajuns polițiștii, apoi în jurul orei 10 și 35 de minute au ajuns și pompierii, dar polițiștii sunt cei care au izolat zona. Acolo se află un obiect suspect la mal, pe nisip, are aproximativ un metru, iar la o distanță de 100 de metri se află un alt obiect care pare o aripă de dronă. Turiștii spun că în obiectul de un metru se văd câteva cabluri ieșite, par niște fire electrice. Acum cel mai probabil la fața locului sunt așteptați geniștii care trebuie să verifice dacă acest obiect suspect are sau nu explozibil. Vom reveni cu detalii despre acest subiect.
0: Mulțumesc, Iulia! Urmărim așadar ce se întâmplă acolo. Ai amintit și tu procedura în astfel de cazuri. Geniștii sunt cei chemați să intervină, să verifice resturile, bucățile acestea suspecte care au fost găsite de turiști care au sunat la 112 și polițiștii au izolat deja zona de acolo. Vor stabili aceștia dacă e sau nu nevoie de proceduri speciale de detonare. Până atunci, oamenii de pe plajă sunt ținuți la distanță sigură. Revenim de îndată la Corbu, în județul Constanța, cu noi informații. Mergem deocamdată mai departe. Donald Trump anunță că a avut o conversație excelentă cu Vladimir Putin și se arată convins că liderul de la Kremlin dorește cu adevărat să încheie un acord pentru a pune capăt războiului din Ucraina. Crede că principalul obstacol în obținerea păcii e faptul că președinții rus și ucrainean se urăsc. Președintele american l-a sunat marți pe Vladimir Putin, la scurt timp după ce emisarul său special Steve Witkoff și ginerele Jared Kushner s-au întors la Washington din turul prin Moscova și Kiev, unde au fost să discute posibile propuneri de pace. Kremlinul a spus despre apel că a durat cam o oră și că cei doi șefi de stat au discutat, citez, extrem de sincer despre războiul din Ucraina.
3: We had a great conversation. He is wanting to make a deal, and if Zelensky is wanting to make a deal, that'd be very nice.
4: What is the holdup?
3: The holdup is two people that hate each other.
4: What gives you confidence?
3: I think more than anything else, it's two people that hate each other.
4: What has changed that gives you confidence?
3: I think that because I speak to people, that's all I do is speak to people my whole life. I know about deals, and these are two people that are tired of fighting.
5: Are you going to try to set up a trilateral meeting?
3: It could happen. We had a good conversation. It could happen.
0: A fost cea mai caldă lună august din istorie, o dovedește un raport recent publicat de Serviciul Copernicus pentru schimbări climatice. Potrivit documentului, temperatura globală a depășit cu mult estimările climatologilor. În raport e menționată și seceta severă din România. Mai multe date de la Ana Micu.
6: Găsit, luna august a fost cea mai caldă lună înregistrată vreodată la nivel mondial, potrivit cel mai recent raport al Serviciului European Copernicus pentru schimbări climatice. Temperatura medie globală a ajuns la 16,96 de grade Celsius cu 0,85 de grade peste media ultimilor 30 de ani și cu 1,65 de grade peste nivelul dinaintea erei industriale. Este prima dată din noiembrie anul trecut când o lună depășește pragul critic de 1,5 grade Celsius stabilit prin acordul de la Paris. Iar vara aceasta, iunie-august, a fost cea mai călduroasă din istorie la nivel global și a treia cea mai caldă din Europa. Raportul vorbește și despre seceta severă care afectează mai multe țări europene și ne uităm aici la Franța, Marea Britanie, Ungaria, Serbia și România, unde seceta persistă încă din luna mai. Debitele unor râuri importante, precum Rinul sau Dunărea, au scăzut la niveluri excepțional de reduse și am văzut că a dus acest lucru și la închiderea centralei nucleare de la Cernavoda. Aceasta rămâne închisă și în luna septembrie. Temperatura apei mărilor a atins și ea valori record. Specialiștii Copernicus avertizează că aceste date confirmă o tendință clară de încălzire accelerată a planetei, cu efecte tot mai vizibile și în România.
0: De altfel, Europa de Vest a suferit cel mai mult din cauza caniculei în ultimele luni. Spania e un exemplu grăitor. Ibericii s-au confruntat cu cea mai călduroasă vară din istoria măsurătorilor. Un record a fost și în privința numărului de zile caniculare consecutive, peste 60. La rândul său, Italia a avut cea mai călduroasă vară din ultimii 75 de ani, în timp ce recorduri au fost depășite și în Franța și Portugalia. Totul a alimentat uriașe incendii de vegetație, care pur și simplu au schimbat fața continentului.

0: Legume precum roșii, ardei și castraveți produse în Uzbekistan sunt vândute ca fiind din România. Așa îi păcăleau pe clienți 4 firme din județul Ilfov. În unele cazuri, marfa nu avea documente, iar inspectorii plecați în control pur și simplu nu au putut verifica de unde vine. Ne spune mai multe Teodora Chiuș.
1: Bun găsit, în urma controalelor, inspectorii au descoperit că legumele erau promovate ca fiind din România. În realitate, ele erau aduse din alte țări, precum Uzbekistan. Au fost confiscate 15 tone de produse și au fost date amenzi în valoare de 24.000 de lei. Vizate sunt 4 firme din Ilfov. Potrivit ANSVSA, ele se ocupau de livrarea și depozitarea legumelor care trebuiau să ajungă în mari centre comerciale. Au fost descoperite și alte nereguli, precum nereguli de igienă în spațiile de depozitare, astfel că un depozit nu mai are voie să își desfășoare activitatea. O parte dintre aceste produse confiscate vor fi distruse. Vorbim aici despre roșii, castraveți, ardei, dar și varză. Numai în luna iunie au fost verificate cel puțin 200 de tone de legume, dintre care 120 prezentau nereguli.

0: Au fost cele dramatice în largul Filipinelor. Cel puțin 5 oameni au murit. 87 sunt dispăruți după ce un feribot a luat foc. 43 de oameni au fost salvați. Vă avertizez că sunt imagini și informații care au fost surprinse în timpul operațiunii și vă pot afecta emoțional.
1: Relax lang, kuya. Relax lang. Okay na yun. Okay na yun. Isa, i-reserve natin yan.
0: A fost cuprins de flăcări puternice la bordul navei. Erau în total 134 de oameni, 117 pasageri, restul membrii ai echipajului. Plecase din Manila și se îndrepta către o insulă turistică. Era deja complet întuneric în momentul în care au izbucnit flăcările, iar vremea se înrăutățise. Dezastrul s-a produs la 2 km de țărm, iar sătenii de pe coastă au văzut flăcările, așa că au plecat cu bărcile în ajutorul oamenilor de pe navă. Abia apoi au ajuns și embarcațiunile pazei de coastă. Întoarcem în țară, vom plăti facturi mai mari la curent din această toamnă, cu 10% în medie. E efectul direct al crizei energetice provocate de închiderea centralei nucleare de la Cernavodă. Reactoarele nu funcționează de mai bine de o lună și nu sunt șanse să fie redeschise prea curând.

0: Debitul scăzut al Dunării nu permite deocamdată funcționarea reactoarelor în condiții de siguranță, iar autoritățile nu pot spune cât timp va mai rămâne centrala oprită.
1: Centrala nucleară rămâne închisă pentru că, în continuare, nivelul Dunării este scăzut. În apropiere de Cernavodă, în localitatea Rasova, bancurile de nisip se întind pe suprafețe mari, iar aici unde trebuia să fie apa a crescut vegetație și acum oamenii au venit cu animalele la păscut.
2: Sunt născut pe marginea Dunării, dar nu a fost scăzut. Mergem cu animalele pe nisip.
1: În locul unde trebuia să fie apă, văd că acum a crescut vegetație.
2: Ba, ce a crescut, nu vedeți, pădure.
3: Era apa, era venită, era până la, a venit toată până în bordura aia. Nu mai, acum e ca un canal.
1: Mai circulă...
3: Nimic, nu mai, vapoar, nimica.
4: Scade într-una, deci n-am fost niciodată așa scăzută, dar e scăzută, acum uitați, nu mai circulă niciun vapor, nu mai circulă, abia numai cu barca, dacă este, dar acum Dunărea se poate traversa cu piciorul. Aici era apă. Apa intra pe canal, aici este un canal pentru irigații și intra apă, mergea până la stație, se ducea apă până la Negruvodă de la Rasova de aici.
0: Specialiștii nu vin cu vești bune nici pentru următoarele zile. Nivelul fluviului nu va crește nici măcar pentru pornirea unuia dintre reactoare.
5: Nivelul la Cernavodă este un nivel minim istoric. Minimul a fost minus 254, înregistrat de la 24-25 august. La Rasova aproape nu mai avem Dunăre, nivelul este extrem de scăzut. Debitul la intrare în țară undeva în jurul valorii de 1350 metri cub pe secundă, în scădere spre valoarea de 1300.
0: Efectul crizei energetice se va vedea direct în facturi.
6: Ne așteptăm ca toată această perioadă de secetă să se regăsească în tarifele din această toamnă, creșteri de tarife cel mai probabil moderate de până în 10% pentru perioada următoare.
0: Reactorul 1 al centralei de la Cernavodă a fost oprit controlat în 28 iulie, iar al doilea pe 13 august.
7: Fără energia hidro și cu reactoarele blocate la Cernavodă, România completează necesarul de energie cu ce produce din surse eoliene, dar și cu energia cumpărată de la vecini. Problema e că asta, am văzut, ne aduce facturi mai mari, chiar dacă situația s-ar îmbunătăți peste iarnă. Contractele sunt anuale, așa că prețurile mai mari ar putea rămâne valabile până toamna viitoare.
8: În acest moment, exclusiv pe prețul energiei electrice, se vede o criză la nivel de regiune, dar în condițiile în care și cele două reactoare nu funcționează, o să experimentăm o perioadă, următoarele 2-3 luni, de prețuri, mai ales pe vârful de consum. Fiecare furnizor are o achiziție de energie, fiecare furnizor are o strategie de comercializare a ei. Ne uităm la cât timp mai poate dura această tensiune pe piețe și aceste prețuri și aceste prețuri mari. Nu le vedem trecând de iarnă, dar pe de altă parte ofertele furnizorilor se exprimă pe o perioadă de 12 luni și ar putea fi actualizate la o lună sau la două luni, în așa fel încât în momentul în care prețurile pieței cad, există o corelare și în ofertele furnizorilor.
7: Și o companie din România a fost amendată cu aproape 1 milion de euro după ce un angajat a șters aplicația de mesagerie WhatsApp de pe telefonul de serviciu. A făcut asta însă în schimbul unui control al Consiliului Concurenței. Ne explică Ioana Ciurlea.
9: Controlul Consiliului Concurenței a fost inopinat și chiar în timp ce inspectorii erau la sediul companiei, un angajat a dezinstalat aplicația de pe un telefon folosit în scop profesional. Consiliul a considerat că astfel a blocat accesul inspectorilor la informații care ar fi putut fi relevante pentru investigație. Iar legea este clară în astfel de situații. Companiile care refuză să coopereze sau care obstrucționează o inspecție inopinată riscă amenzi între 0,5 și 1% din cifra de afaceri totală din anul financiar anterior. Aici, amenda stabilită a fost de aproximativ 5 milioane de lei, echivalentul a 1 milion de euro. Controlul a avut loc între 28 și 30 iulie la sediul acestei companii și la alte 10 firme, distribuitori sau revânzători de pe piața echipamentelor medicale. Controlele de acest tip sunt autorizate în prealabil de Curtea de Apel București și, spune Consiliul, simplul fapt că au avut loc nu înseamnă că firmele sunt automat vinovate de practici anticoncurențiale.
7: România aruncă anual peste 3,4 milioane de tone de alimente. De unde vine paradoxul? Datele publicate recent vin în contextul în care aproape 30% din populația țării e în pragul sărăciei, adică mulți nu au bani nici pentru mâncare. Andreea Crăciunescu are mai multe date, ne spune cum ar putea fi evitată risipa.
10: Bun găsit tuturor! În România avem o lege pentru a combate acest fenomen de risipă alimentară, iar potrivit acesteia, companiile din sectorul agroalimentar pot oferi în mod gratuit produse către băncile de alimente. De exemplu, dacă au stocuri prea mari, dacă ambalajele prezintă defecte sau dacă aceste produse sunt aproape de termenul de expirare, însă atenție, bineînțeles, trebuie să poată fi consumate în continuare în deplină siguranță. Firmele care decid să ofere aceste produse au și mai multe beneficii fiscale, de exemplu scutirea de TVA, iar după ce companiile oferă alimentele către băncile de alimente, acestea le sortează, le duc cu mașini frigorifice în cele 9 depozite din țară și le trimit mai departe către ONG-urile de specialitate, întrucât acestea reușesc să facă mese calde și pachete pentru copiii din centre, pentru vârstnicii singuri sau pentru familiile care se confruntă la momentul respectiv cu dificultăți. Și ne uităm și la date. Ce a reușit rețeaua să facă, de exemplu, anul trecut, în 2025, au salvat, atenție, peste 10.000 de tone de alimente și au reușit să facă peste 20 de milioane de porții de hrană pentru foarte multe persoane vulnerabile, așadar, aproape 300 de mii de oameni au fost ajutați de aceste mâncăruri care au fost redistribuite și dacă ne uităm și la primul semestru din anul 2026, vedem deja că băncile de alimente au salvat 8.000 de tone de mâncare și deja tot aproximativ 300.000 de oameni au reușit să beneficieze de aceste mese calde.
7: Vorbim imediat mai mult despre acest subiect, ce putem face noi, ce poate face fiecare dintre noi pentru a mai reduce risipa. Avem un specialist în sustenabilitate pregătit să ne dea câteva secrete. Până atunci, vă spun că un produs tradițional românesc a obținut recunoașterea europeană, e încă unul pe listă. Brânza frământată de teaca a devenit al 18-lea produs național protejat.
0: Brânza este făcută din lapte de vacă nepasteurizat, care trece printr-o adevărată călătorie ca să ajungă la forma finală, prelucrată mai întâi prin închegare, apoi prin dospire, maturare și în final prin frământare. Brânza frământată de teaca este adorată de români. Produsul are de obicei o formă ovală sau rotundă și cântărește între 400 de grame și 2 kg. Forma nu este una întâmplătoare. Brânza este ambalată în membrane naturale, inclusiv în vezică naturală de porc, iar aceasta îi dă aspect specific. Comisia Europeană spune că gustul, textura și caracteristicile produsului sunt legate de zona în care este făcut și de experiența producătorilor locali. Brânza frământată de teaca se alătură produselor românești care beneficiază deja de recunoaștere și protecție la nivel european. Printre cele 18 delicatese românești se numără babicul de Buzău, magiunul de prune de Topoloveni, salamul de Sibiu, scrumbia afumată de Dunăre, cârnații de pleșcoi și plăcinta dobrogeană.
7: Întoarcem la discuția despre risipa alimentară în una dintre țările cu cea mai mare rată a sărăciei, care afectează inclusiv accesul la alimente. Teodora Ghenciu e specialistă în sustenabilitate, în direct la știrile dimineții. Teodora, te salut, mulțumesc pentru intervenție. Ce poate face până la urmă fiecare dintre noi pentru a mai reduce din ce aruncă din frigider înainte de următoarea tură de cumpărături? De exemplu, pentru că a expirat, pentru că nu ne mai place?
11: Mulțumesc foarte mult pentru invitație. E într-adevăr un subiect foarte important acesta legat de risipa alimentară, oricând, în orice zi, în orice an, pentru că, din păcate, problema nu se îmbunătățește, cel puțin nu semnificativ, de la an la an. Dacă vrem să privim problema din acest unghi, adică cel personal, individual, ce poate face fiecare dintre noi acasă la el pentru a reduce risipa alimentară. Sunt câteva trucuri și aș zice că aici lucrurile sunt relativ simple. Dacă ținem cont de aceste trucuri, s-ar putea să avem rezultate foarte bune. La ce mă refer când zic trucuri sau lucruri simple, de la a te uita pur și simplu în frigider sau în cămară sau în dulap înainte de a pleca la cumpărături să vezi ce mai ai de acasă, ca să nu iei dubluri, de la a face o listă de cumpărături și a te ține de ea în momentul în care ajungi în magazin.
7: Asta e foarte important, da.
11: Da. La a rezista, de ce nu, la tot felul de oferte din supermarketuri de genul 2 la preț de 1, 3 la preț de 1, pentru că de multe ori suntem tentați de un preț aparent mai mic, dar pentru că vorbim despre alimente uneori foarte perisabile și cu un termen de expirare foarte mic, căci de aceea sunt la reducere, este posibil să le luăm încântați de preț, să ajungem acasă și să le aruncăm pentru că nu am avut timp să le gătim în timp utilii. Apoi, când ajungem acasă, să fim foarte atenți la modul în care depozităm alimentele, pentru că și aici sunt câteva reguli foarte simple, da? Nu pui ceapa lângă cartofi, nu pui merele lângă roșii, sunt tot felul de combinații relativ simple, dar odată ce le învățăm putem să ținem cont de ele. Există aceste fructe și legume care sunt, care elimină etilenă și altele care sunt sensibile la etilenă, pe acestea nu ar trebui să le depozităm împreună. De ce? Pentru că pur și simplu se grăbește coacerea, deci se grăbește stricarea lor, deci le vom arunca mai ușor. Să ne informăm, să știm care este diferența dintre expiră la data de și a se consuma înainte de, pentru că e și aici o diferență, dacă vreți intrăm în ea și o explicăm. Deci sunt câteva lucruri, sigur, eu le zic simple pentru că m-am obișnuit cu ele, îmi dau seama că necesită un pic de organizare. Ce vreau să zic este că dacă păstrăm discuția la acest nivel, la ce poate face fiecare dintre noi, există lucruri pe care le putem face. Însă problema mare a risipei alimentare este că e o problemă mai degrabă sistemică. E modul în care a ajuns să funcționeze societatea, economia și tot lanțul valoric, tot lanțul alimentar. E o problemă care pleacă mai din spatele nostru, de la consumatorii, de la producători, distribuitori, retailer, și atunci cine vrea să găsească o soluție la asta
7: trebuie să se uite și în zona respectivă.
11: Politici publice, da, trebuie să ne uităm către guverne, către autorități, către contexte care să pună de fapt la aceeași masă mai mulți actori din acest ecosistem alimentar, pentru că dacă e o problemă sistemică, e clar, nu putem căuta rezolvarea într-un singur punct, indiferent că acel punct este la consumator, cum am vorbit noi, sau
7: pe lanț. Teodora, mulțumesc mult pentru toate explicațiile.
11: Mulțumesc!
12: Digi24 FM.
13: Trei tenori, o singură scenă și un duel pe măsura marilor voci. Pe 14 septembrie, Digi FM te invită la Duelul Tenorilor. Ștefan von Korch, Andrei Mihalcea și Mihai Urzicana dau glas unor capodopere, precum Granada, O Sole Mio, Nessun Dorma sau La Donna e Mobile. Duelul Tenorilor, la Teatrul Național, Sala Studio, la pian Alexandru Burcă. Bilete pe ticketstore.ro. Stagiune recomandată de Digi FM.
12: Digi24 FM.
14: În fața ta, o emisiune Digi24.
15: Invitatul zilei de astăzi, vicepreședintele PNL Robert Sighiartău.
16: Întrebarea numărul 6. Ce părere aveți de Donald Trump? A. Mai degrabă bună. B. Mai degrabă proastă.
17: Aș merge pe C. În primul rând, din punctul meu de vedere, există o mare diferență între Donald Trump din primul mandat și Donald Trump din al doilea mandat. Cred că în acest moment America are nevoie în perioada următoare și la următoarea lege prezidențiale de un președinte clasic republican, astfel încât să nu mai individualizeze relațiile și parteneriatele pe care America le-a avut de-a lungul timpului. Și aici mă refer în special cu Uniunea Europeană, mă refer cu toți actorii care până la urmă au dat civilizației occidentale o direcție și niște valori.
16: De ce nu aveți nicio părere despre Donald Trump, cel din al doilea mandat?
17: Nu am o părere foarte bună, având în vedere ultimele acțiuni pe care dânsul le-a avut, în special în ceea ce privește partenerii instituționali clasici pe care i-a avut America.
16: Întrebarea numărul 7. Când vă veți mai alia cu PSD?
17: Eu sper să nu mai existe alianțe cu Partidul Social Democrat în forma pe care le-am avut, în special în perioada 2021-2024. Partidul Social Democrat a vrut un partid național liberal obedient, cu oameni care pot fi folosiți tocmai pentru ca Partidul Social Democrat să-și atingă anumite obiective. În momentul în care Ilie Bolojan a ajuns președintele Partidului Național Liberal și prim-ministru cu Partidul Social Democrat în guvernare, s-a văzut foarte clar că Partidul Social Democrat nu mai poate manipula direcția guvernării și nu mai poate influența decizia în Partidul Național Liberal. Lucru care s-a întâmplat, din păcate, pentru noi și care ne-a afectat foarte mult în relația cu alegătorii și a afectat România în final, în perioada 2021-2024.
14: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
12: Digi24 FM.
18: În acest nou sezon al emisiunii Antreprenorești adoptă un sat, continuăm să vă aducem în prim plan povești autentice, bune practici și exemple de așa da din satul românesc. Proiectul Antreprenorești adoptă un sat a pornit cu viziunea clară că tradiția și modernitatea pot coexista, iar rezultatul este spectaculos. Așadar, ne revedem sâmbătă de la 10:30 pe Digi24. Proiect realizat cu sprijinul Dedeman, Lindegaz, KPMG și Seneville.

0: Bun de plată. Aur vrea această regulă pentru toți oficialii de Ziua Națională a Drapelului. Iar cine refuză ar putea fi amendat cu până la 10.000 de lei. Proiectul e unul mai vechi, dar readus în discuție zilele acestea în Parlament. Pe lângă Aur, și aleși de la PNL și PSD au semnat inițiativa. Sărutul drapelului nu e singura propunere. Andreea Gheorghe ne spune mai multe.
1: Bun găsit tuturor! Este vorba despre un proiect ceva mai vechi, depus în 2023 și care între timp a fost uitat prin sertarele Parlamentului, dar readus în discuție zilele acestea la Camera Deputaților. Vorbește despre ceremonii patriotice și reguli stricte pe care să le respecte autoritățile de Ziua Națională a Tricolorului. Spun inițiatorii că amploarea unor astfel de evenimente s-a cam estompat în ultima perioadă, motiv pentru care este nevoie de măsuri suplimentare. Dacă ne uităm pe ce prevede proiectul, autoritățile vor fi obligate să sărute drapelul la astfel de ceremonii oficiale și, în caz contrar, dacă nu respectă regula, ar primi o amendă între 5.000 de lei și 10.000 de lei, dar nu doar oficialii sunt obligați să respecte această măsură, ci și preoții, directorii școlilor, profesorul de religie și chiar elevii care participă la aceste ceremonii. Mai mult decât atât, autoritățile locale ar trebui să aibă în fiecare oraș o piață a tricolorului, precum cea în care ne aflăm noi în acest moment și, de asemenea, dacă am vorbit despre ceremonii, legea instituie și o rugăciune clară, reglementată practic de autorități, pe care să o rostească preoții la aceste ceremonii care vor avea loc în școli, dar și în instituții. Măsura a fost propusă de un parlamentar AUR, dar pe parcurs s-au alăturat și aleși de la PNL și PSD care au semnat inițiativa legislativă, a trecut de Senat, este acum la Camera Deputaților și vom vedea dacă primește și votul final.
0: Tricolorul sărutat, obligat, forțat de oficial de Ziua Drapelului Național. E marcată în România pe 26 iunie. Florin Negruțiu, colegul meu în platoul știrilor dimineții. Te salut, Florin!
2: Bună ziua!
0: Avem nevoie așa de încurajarea oficialilor prin lege să-și exprime mai cu patos respectul pentru drapelul național?
2: Bine ați venit în Republica Suveranistă România, o țară pe care eu o cunosc, că am trăit în ea. Mulți dintre tinerii din ziua de astăzi nu au trăit în ea, deși au nostalgia ei. Domnul Simion însuși a trăit foarte puțin, nici nu știu dacă s-a născut în comunism. Cred că s-a născut, dar nu l-a apucat. Este o țară în care drepturile și libertățile oamenilor sunt limitate și în care conducătorii îți spun cum să te comporți, ce să faci, cum să trăiești și ce trebuie să pupi. Probabil după asta va urma darea jos a statuilor de pe soclu. De pildă, în locul regelui Carol, o să-l punem peste garul Dac, în Piața Constituției. Sau să-l dăm jos pe Coposu și să-l punem peste garul Dac. Sau mai bine să-l punem peste garul Dac pe calul lui Mihai Viteazu, din Piața Universității. Nu? Și să facem poezii cu stegarul Dac. Dar, hei, s-au făcut poezii cu stegarul Dac. Doamna cu melci, știi că este o doamnă suveranistă care își pune melci pe față? A făcut o odă către stegarul Dac. Este o pornografie a excesului, dragă Andreea Georgescu, a oamenilor care nu se simt bine în pielea lor, care au tot felul de năcazuri, tot felul de frustrări și atunci își exhibă frustrările astea devenind excesivi în tot felul de lucruri.
0: Proiecte de pildă, legislative.
2: Și asta, da? La nivelul populației. Uite, eram odată într-un autobuz și am trecut pe lângă o biserică. Și o doamnă a bătut cruci largi, știi? Trecând pe lângă biserică. Și asta n-ar fi fost nimic, dar după ce a trecut, a început să se certe și să se drăcuie cu altă persoană din autobuz. Nu e cu nimic deosebit de oamenii care sunt toată ziua cu crucea sau cu crucioiul de gât. Gândindu-se probabil că îi vede Dumnezeu mai repede.
0: Cu cu ochi mai buni.
2: După kilul ăla de aur pe care îl poartă la gât. Sau după cruciuiul pe care și-l tricotează pe căciulă. Ca Gigi Becali. La fel, probabil oamenii ăștia care se îmbracă în tricolor au impresia că sunt mai patrioți decât restul oamenilor. Dar și crucea, și tricolorul, după părerea mea, sunt niște lucruri personale, intime. Nu mă face mai puțin patriot faptul că vin la serviciu, îmi plătesc taxele și am grijă de oamenii din jurul meu. Decât unul care se urcă pe macara, pe o macara în mijlocul orașului și flutură steagul. El este, după noul proiect de lege, mult mai patriot decât mine, nu? Pentru că iată câte face pentru țara lui. Se urcă pe o macara cu steagul în mână. Sau se înfășoară în tricolor. Sau pupă tricolorul în piața Constituției. Tricolorului, da. Piața Constituției redenumită piața tricolorului. Și așa mai departe. E o nouă realitate, Andreea Georgescu, în care intrăm ușor, pe nesimțite, în noua țară guvernată de aur PSD. Noua Republică Suveranistă România, care a mai fost.
0: Da, rămâne de văzut ce se va întâmpla cu proiectul ăsta de lege. E în fața unui vot final, dar inițiat de aur, susținut însă și cu semnături de la PNL,
2: dacă îl mai amână puțin,
0: de la PSD.
2: Dacă îl mai amână puțin, după niște alegeri, când aur va veni pe cai mari pe 50%, orice fel de inițiativă de genul ăsta, care, mă rog, în luna septembrie 2026, ni se pare ușor bizară sau țignită, toate lucrurile astea vor deveni normale. Vor deveni lucruri firești. Și ne vom gândi atunci, domnule, cum Dumnezeu am pierdut țara pe care o aveam. Păi uite așa.
0: Da, Florin Negruțiu, mulțumesc.
2: Pas cu pas.
0: Și ne auzim în audiența națională la Digi FM imediat. Mergem mai departe acum și vorbim despre cum România a intrat în a cincea lună fără un guvern plin. Timpul trece, iar provocările pentru viitorul executiv se înmulțesc. Principalele probleme se învârt în jurul banilor. Un buget limitat ar trebui să fie împărțit și pentru datorii, dar și pentru creșteri, indexări de pensii și salarii. Cum arată lista extinsă a provocărilor pentru viitorul premier, aflăm de la Emma Stoica.
3: Prima provocare pentru viitorul premier o reprezintă rectificarea bugetară. Deja sunt mai multe instituții care spun că nu mai au bani pentru a-și plăti salariații. De aici ar trebui să înceapă viitorul premier să reîmpartă banii din buget. Însă, poate cea mai mare provocare pentru viitorul executiv reprezintă indexarea de pensii și salarii. Inclusiv Ilie Bolojan vorbea la un moment dat despre această necesitate de la 1 ianuarie 2027 și nu mai vorbim de partidele care se află în momentul de față în opoziție, care cer același lucru. Ar mai fi însă aici o problemă, pentru că vorbea președintele României despre noua lege a salarizării, care ar trebui să fie gata până la finalul anului. Dacă se va face aceasta, atunci nu va mai fi nevoie de o indexare a salariilor. Însă, la cum au arătat negocierile pentru noul proiect pentru salarizare, sunt destul de puține șanse ca legea să fie gata până la finalul anului. Și nu în ultimul rând vorbim despre bugetul țării. Bugetul României are provocări mari în fiecare an. Deficit bugetar mare, împrumuturi externe la dobânzi mari și la toate acestea se vor adăuga și lipsa fondurilor din Planul Național de Redresare și Reziliență care s-a încheiat în acest an, ceea ce înseamnă că presiunile pe bugetul pentru 2027 vor fi unele uriașe. Deci provocările pentru viitorul executiv, pentru viitorul premier, stau în principal în zona economică, însă prima oară trebuie să vedem cine va fi numele, iar mai apoi ce plan va avea.
0: România ar putea avea anul acesta o producție record de cereale, ceea ce ar plasa țara noastră în topul producătorilor de pe continent. 23,6 milioane de tone de cereale ar putea duce în hambare fermierii români. E o estimare făcută de Comisia Europeană, dar toate datele de la Dana Costache.
4: Bine v-am găsit. În acest an România a cultivat o suprafață de 4,7 milioane de hectare, ceea ce înseamnă că va avea o producție de 23,6 milioane de tone de cereale. Este estimarea făcută de Comisia Europeană. Astfel, România se va poziționa pe locul 4 în rândul statelor din Uniunea Europeană, după Franța, Germania și Polonia. Foarte interesant, România va devansa Spania, care are estimată o producție de 21,3 milioane de tone de cereale. Potrivit Institutului Național de Statistică, în 2025, România a avut o producție de 21,7 milioane de tone de cereale, mai puțin decât estimarea din acest an, însă de la acea vreme era cea mai bună producție din 2022 și până acum. În acest an, statele membre ale Uniunii Europene vor raporta o producție aproximativă de 263 de milioane de tone de cereale, cu 9,4% mai puțin față de anul trecut.
5: Digi24 FM.
6: În fața ta, o emisiune Digi24.
7: Mirela Nemțanu, CEO Hospice Casa Speranței. Facem parte, cred, toți trei din o generație care va simți dacă această societate nu și statul nu rezolvă problema asta a îngrijirii persoanelor vulnerabile, a paliației în România, probabil cel mai mult vom fi majoritari persoane în vârstă, vom avea nevoie de îngrijire, de asistență specială. A existat vreodată vreo discuție serioasă ca lucrurile să se schimbe? Pentru că mi se pare că apar scandaluri. Au fost azilele groazei din Ilfov.
8: Da? A fost anul trecut scandalul de la Colentina.
7: Scandalul de la Colentina. Și?
8: Așa este. Noi, de exemplu, de 34 de ani de când funcționăm, am avut curiozitate la un moment dat să număr cu câți miniștri ai sănătății am discutat noi. Am ajuns la numărul 41. Deci, de când am fost noi înființați, în 34 de ani, am discutat cu 41 de miniștri ai sănătății pentru a schimba lucrurile tocmai menționate. Asta arată o totală lipsă de continuitate. Nu ai cum să construiești într-un sistem atât de fragmentat. Și așa este. Noi o să vedem, cred că suntem, vom fi prima generație care se va confrunta cu niște lucruri pe care noi nu le-am mai simțit până acum. Ne-am depășit toate așteptările de vârstă. Și văd la noi, la pacienții noștri, avem o incidență mult mai mare a bolilor, avem o cerere mult mai mare decât în alți ani și este normal pe fondul îmbătrânirii populației, pe fondul

0: practic. Și efectele, dacă nu există un wake-up call destul de sever, efectele vor fi drastice. Și până la urmă, prețul va fi plătit tot de acești oameni de care vorbim acum, tot de acei oameni cei mai vulnerabili. Nu de cei puternici, nu de cei care fac legi, ci tot de cei oameni care sunt uitați de societate și acum.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Digi24 FM.

De câteva zile, turiștii care fac plajă la Tuzla au parte de un spectacol rar pentru România. Printre ei, înoată un delfin. S-a întâmplat și de două ori într-o zi, iar delfinul vine aproape de mal în timp ce urmărește un banc de pești.

0: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
1: 10 septembrie 2008, detector pentru secretele Universului. Acceleratorul de particule LHC de la Institutul CERN era pornit pentru prima dată. Adepții teoriilor conspirației se temeau că se va deschide o gaură neagră. Acceleratorul LHC este cel mai mare dispozitiv de acest fel din lume. Se află într-un tunel circular cu circumferința de 27 de kilometri, săpat la adâncime pe granița franco-elvețiană. Bosonul Higgs, supranumit particula lui Dumnezeu, a fost descoperit cu ajutorul acestui accelerator în 2012. Găsirea bosonului Higgs a fost principala misiune a LHC. 10 septembrie 1961, dezastru pe circuit. În timpul Marelui Premiu de Formula 1 al Italiei din 1961, monopostul Ferrari, condus de germanul Wolfgang von Trips, a lovit o altă mașină și a intrat în parapet. Pilotul german a fost aruncat din mașină și a murit pe loc. Vehiculul său, scăpat de sub control, a lovit un grup de spectatori de pe margine. 15 dintre ei au fost uciși. Este accidentul din Formula 1 cu cel mai mare număr de victime. În ciuda tragediei, cursa nu a fost oprită. A fost ultimul mare premiu ținut pe variantă completă a Monza. 10 septembrie 1991, spiritul adolescenței. Trupa americană Nirvana a lansat singlul Smells Like Teen Spirit. Melodia rămâne cel mai mare hit al Nirvana. Cântecul este supranumit imnul generației X. Numele a venit de la un mesaj lăsat pe peretele camerei lui Kurt Cobain. Kurt miroase a Teen Spirit. Teen Spirit era deodorantul pe care îl folosea iubita cântărețului. Artistul nu știa ce este Teen Spirit și a văzut în acel mesaj un îndemn revoluționar. Piesa Smells Like Teen Spirit a fost inclusă în Grammy Hall of Fame în 2017.
0: Ați ascultat Digistoria. Asculți Radio Digi 24 FM. Informația la putere.
2: În fața ta, o emisiune Digi 24.
3: Invitatul zilei de astăzi, Ionuț Dumitru.
4: Ne tot speriați cu agențiile astea de rating și cu junk și cu toți termenii ăștia, dar până la urmă oameni sunt și ei, nu? Cei care lucrează în agențiile astea. Și vin aici la noi, în România, să facă calcule, evaluări. Spuneți-ne, nu putem să ne înțelegem cu ei ca oameni? Adică nu putem negocia ceva cu acești oameni?
5: Nu, metodologiile lor sunt destul de clare și obiective. Sigur că e și un loc de subiectivism și un loc de, să zicem, unde se mai pot face niște ajustări în sus sau în jos.
4: Păi aici, aici voiam să ajung. Nu, cât este calcul tehnic și cât este calcul sau analiză?

0: analiză subiectivă. Pentru că a spus un cuvânt mai devreme, încredere. Încrederea nu este tehnică. Da. Este mai mult subiectivă, este o percepție.
1: Exact.
0: Contează cine negociază, contează cum se negociază, contează cine explică, cum se explică.
1: Sigur că da, contează toate aceste aspecte, pentru că, până la urmă, așa cum spunea și dumneavoastră, e vorba de încredere și de percepția pe care o au agențiile de rating. Vă spuneam de momentul 2015. Dacă te uitai la momentul 2015, aveam așa, aveam deficit bugetar de 0,5% din PIB. Aveam inflație mică, aveam datorie publică mică, relativ mică, aveam deficit de concurent foarte mic, apoi eram aproape de echilibru și la momentul respectiv, dacă te uitai la poza macroeconomică, ai fi spus, domnule, e mai mult decât meritată o îmbunătățire a ratingului de țară. Adică de la prima treaptă din investment grade poți să te duci la următoarea treaptă în sus. Ei nu au făcut lucrul ăsta, nu ne-au upgradat la momentul respectiv, pentru că nu au avut încredere. Adică nu au avut încredere că putem ține direcția, că putem ține deficitele bugetare reduse. Iar dacă ne uităm ce a urmat după 2015-2016...
0: Și acum, de ce ar avea încredere în condițiile în care, pe lângă toate lucrurile astea, macro, mai vine și criza politică?
1: Sigur că, în momentul de față, dacă ne gândim la care ar putea fi decizia agențiilor de rating. Decizia lor de reducere a perspectivei de la stabilă la negativă s-a întâmplat la finalul lui 2024, început de 2025, când deficitul a sărit la peste 9% din PIB. Dacă te uiți astăzi, suntem într-un context de deficit bugetar semnificativ mai mic, 6 și ceva la sută este ținta pentru anul acesta. Au fost luate niște măsuri foarte semnificative anul trecut cu costuri economice, sociale destul de mari, dar au fost luate, au fost implementate. Deci cam jumătate din necesarul de ajustare, dacă ne gândim că noi am pornit de la un 9, mai degrabă 10, pentru că dacă nu s-ar fi luat măsuri în 2025, deficitul probabil că sarea de 10% din PIB. Deci vii de la un 10% din PIB, ești la 6 și trebuie să mergi la 3. Deci practic mai mult de jumătate. Hai să zicem, jumătate din necesarul de ajustare l-ai livrat deja. Adică ai implementat niște măsuri destul de dure, ai făcut cam jumătate din ajustare și mai trebuie să faci în anii următori, până în 2030-2031, încă jumătate. Cealaltă jumătate a rămas. Adică momentul critic l-ai cam trecut din perspectiva ajustării necesare la nivel bugetar. Și atunci, dacă te uiți la poza aceasta, ai putea spune că nu mai e justificat o perspectivă negativă de rating, ci cel puțin ar trebui să te întorci la o perspectivă stabilă. Dar iarăși...
0: Vorbim de junk.
1: Da. Deci, în momentul de față, dacă te uiți strict la indicatorii economici, la deficit, în primul rând, n-ai avea motive să te gândești la junk.
0: Ar trebui, în cel mai rău caz, să rămână la fel.
1: În cel mai rău caz, ar trebui să rămână la fel sau perspectiva
0: pozitivă.
1: Nu neapărat pozitivă, dar stabilă, măcar. Să revii la perspectiva stabilă. Dar nu o fac din motivul pe care l-ați menționat.
2: Digi24 FM. Mesaj de interes public.
3: Există oameni vârstnici singuri care au atât de multă dragoste de oferit și copii care au atât de multă nevoie de ea. Acum ei au unde să se întâlnească, la Centrele Comunitare Generații, un proiect al Fundației Regale Margareta a României. Aici seniorii devin mentori pentru copiii din familii defavorizate. Pasiunile lor comune i-au adus într-o mare familie. Vino și tu! La Centrul Generații, oricine am fi, suntem o familie.
2: Mesaj de interes public.

Bună ziua, doamnelor și domnilor, sunt Andreea Bratu, bine v-am regăsit la știri, vedem acum principalele subiecte. Metroul ar putea fi blocat în doar câteva zile. Sindicatele amenință că metroul s-ar putea opri dacă nu se rezolvă problema banilor. Susțin că în conturile Metrorex ar mai fi doar 3.000 de lei. În acest moment se vede o criză a energiei în regiune. Este avertismentul unui oficial din Ministerul Energiei. România așteaptă primele facturi mărite la curentul electric. Trump mituiește americanii cu banii, le promite câte 5.000 de dolari dacă partidul său va câștiga alegerile. Votați ca și cum eu aș fi pe buletinul de vot. Dacă pierdem, vine iadul.

0: Coșmar pentru bucureșteni. Metroul s-ar putea opri din 16 septembrie dacă nu se achită salariile, avertizează sindicaliștii. Aceștia spun că în acest moment în conturile Metrorex ar fi doar 3.000 de lei. Sunt aproape goale. Motivul le reprezintă lipsa bugetului, a cărui aprobare a fost întârziată. S-ar putea ajunge inclusiv la blocaj, avertizează liderii de sindicat, care spun că fără subvenție o călătorie ar putea să coste 14 lei ca să acopere costurile.
1: Spuneam la sfârșitul lunii septembrie foarte clar că vom rămâne fără finanțare. Față de anul trecut a apărut o prevedere că dacă în 150 de zile nu se inițiază bugetul, nu se mai dă subvenție începând cu 1 septembrie. Metrorex-ul, nu știu de ce, a omis această prevedere legală, a înaintat cu întârziere către Ministerul de Finanțe solicitarea de deschidere pentru subvenția din luna septembrie și surpriză, dar nu știu de ce surpriză, pentru că nu există alt răspuns, s-a transmis că nu putem să vă acordăm subvenția pe luna septembrie pentru că nu ați trimis bugetul. Deci în conturile Metrorex mai sunt 3.000 de lei.
0: Și a fost o dimineață cu haos la metroul din București. Traficul pe două mergi magistrale importante a fost dat peste cap. Mii de oameni au rămas înghesuiți pe peroanele de la stația Ștefan cel Mare. Asta după ce o tânără de 25 de ani ar fi căzut pe șine. Circulația a fost blocată pentru intervenție, iar tânăra a fost preluată în stare critică de medicii de pe ambulanță. Poliția închetează acum incidentul. A fost aglomerație și pe magistrala corporatiștilor, între Berceni și Pipera. Trenurile au venit cu întârziere pentru că multe garnituri au intrat în revizie. Problemele suprapuse vin într-o perioadă în care sindicaliștii, i-ați auzit, avertizează că un blocaj este iminent. Metrorex nu are bani de salarii, iar angajații se gândesc la o grevă de exces de zel care ar putea bloca situația. Sunt noi audieri în dosarul lui Fănel Bogos, afaceristul acuzat că a plătit ca să ajungă în biroul lui Ilie Bolojan pentru a-l convinge să-l schimbe din funcție pe directorul Direcției Sanitar-Veterinare Vaslui. Președintele CJ Vaslui a ieșit de la audierile DNA Iași, a fost chemat acolo în calitate de martor. Procurorii au vrut să afle dacă între oficierul local și Fănel Bogos a existat vreo întâlnire. Ce a răspuns acesta în fața procurorilor anticorupție? Ne spune colega mea Ligia Pricop, te ascultăm, Ligia.
2: Bun găsit! Președintele Consiliului Județean Vaslui, Ciprian Trifa, n-a fost audiat timp de o oră și jumătate aici în sediul DNA Iași. Nu a făcut nicio declarație publică, a refuzat orice explicație. A fost chemat în calitate de martor, aceasta este o certitudine. Procurorii au vrut să se clarifice dacă asupra lui Ciprian Trifan s-a exercitat vreo presiune pentru schimbarea din funcția șefului DSV Vaslui, pe care omul de afaceri Fănel Bogos îl considera incomod în derularea afacerilor sale. De altfel, înlăturarea din funcția șefului DSV este tema centrală a acestui dosar de corupție, pentru care Fănel Bogos a făcut atât de multe demersuri, ajungând chiar și până la Ilie Bolojan. La audiere au participat și apărătorii celorlalte părți implicate în dosar. Avocatul lui Fănel Bogos ne-a spus că șeful Consiliului Județean Vaslui a negat că ar fi fost supus vreunei presiuni pentru această schimbare din funcție. Dosarul a fost deschis de procurorii DNA Iași în noiembrie anul trecut, atunci când Fănel Bogos a fost arestat preventiv, iar din primăvara acestui an, omul de afaceri din Vaslui este cercetat sub control judiciar pentru cumpărare de influență.
3: Asta este o problemă care ar trebui să ne sperie. În toată țara există protocoale între partide privind numirea șefilor în funcție publică. Asta este un protocol și fiecare partid, pe fiecare zonă, în funcție de alianțe, de... își numesc... Asta a spus dumneavoastră. Și este grav.

0: Scandalul Iași cu noua platformă E-Sănătatea Mea, lansată de Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Statul digitalizează sănătatea, dar nu și limbajul. Handicapat, așa este etichetată o persoană cu o dizabilitate pe platforma E-Sănătatea Mea, potrivit hotnews.ro. Digi24 a cerut un punct de vedere președintelui CNAS, ce a răspuns acesta. Aflăm de la Carla Tănasie.
1: Bun găsit, președintele CNAS spune într-un răspuns pentru Digi24, citez, în baza de dată oficială a CNAS apare persoană cu handicap. Captura pe care o vedeți însă pe ecran este făcută în urmă cu 2 zile, când o pacientă a vrut să se înscrie pe această nouă platformă E-Sănătatea Mea și a văzut că la status asigurat scrie exact așa, handicapat. Bineînțeles că este un lucru care produce revoltă, pentru că statul ne arată cât de mult își respectă cetățenii. În acest caz, pacienții. I-am trimis și președintelui CNAS această captură pentru a vedea că într-adevăr această situație a existat și așteptăm acum o nouă reacție.
2: Ochii mei în aplicație că scrie handicapat. Mi se pare că limbajul folosit de instituțiile statului spune foarte mult despre felul în care își privesc cetățenii. Mi se pare urât și să fie schimbat cât mai repede, nu știu, măcar să scrie acolo persoană cu handicap sau handicap simplu, dar în situația în care există și atâta bullying, mai ales la persoanele tinere, și așa e greu să-și accepte de multe ori boala, mai să te trezești că îți deschizi aplicația și ți se spune direct handicapat. Cred că era mult mai frumos, nu știu, să-și dea răspunde și asta i-a fost o scăpare, modific.
0: 10 de români sunt zilnic victimele unor fraude bancare. Ei se trezesc fără bani din conturi sau află că pe numele lor au fost făcute credite. Escrocii sunt mai inventivi, iar de cele mai multe ori victimele nu își pot recupera banii. Asta pentru că infractorii nu atacă sistemele băncilor, ci sunt ajutați chiar de victime să obțină parolele de acces. Colegul meu, Valentin Stan, ne spune care sunt cele mai comune strategii ale escrocilor și cum ne putem proteja banii din conturi.
3: Bine v-am găsit, de la începutul anului au fost înregistrate 170 de fraude bancare, iar paguba este de aproximativ 20.000 de euro, însă mare atenție, aceste date au fost înregistrate doar de către Centrul de Soluționare a Litigiilor Bancare. În realitate, numărul fraudelor este mult mai mare, pentru că mulți oameni fie nu raportează aceste incidente, fie fac plângere doar la poliție. Marea problemă este că în majoritatea cazurilor oamenii nu își recuperează banii, de aproape fiecare dată, băncile spun că nu sunt responsabile pentru aceste incidente, sunt înapoiați banii doar în cazul în care fraudele au avut loc după ce sistemele de securitate ale băncii au fost compromise. Acum, cu privire la metodele pe care le au infractorii, le au cei care îi înșală pe oameni, în ultimele luni au fost foarte multe apeluri și sunt foarte multe apeluri ale unor oameni care spun că sună de la poliție, de la BNR, de la bancă. Nimeni niciodată nu vă va suna de la aceste instituții și nu vă va cere date personale. În momentul în care primiți un astfel de apel, închideți imediat și contactați instituția. Sunați la call center, fiecare instituție bancară are un call center unde puteți să verificați aceste informații. O altă metodă, acele mesaje pe WhatsApp, dă click aici, instalează aplicația. Niciodată nu apăsați pe acele link-uri. În cazul în care primiți un mesaj, un mail, un link de la o firmă de curierat, de exemplu, nici atunci nu trebuie neapărat să apăsați pe link. Cel mai bine este la fel să luați legătura cu oamenii din call center să verificați această informație. Pentru că un singur click v-ar putea prejudicia cu 10.000 de euro.
0: Și discutăm despre acest subiect cu doamna Anca Isac, expertă în comunicare în cadrul Directoratului Național de Securitate Cibernetică. Bună ziua, vă mulțumesc!
4: Bună ziua!
0: Concret, cu ce au greșit victimele sau ce ar trebui să nu facă cei care primesc mesaje similare?
4: De cele mai multe ori, greșeala principală este faptul că au continuat conversația cu atacatorul sau că au acționat sub presiunea acestuia fără să verifice situația cu banca sau cu poliția, practic apelând direct numărul de telefon de de pe site-ul băncii. Iar aici putem vorbi scurt de două scenarii. Fie atacatorii reușesc să obțină de la victimă suficiente date de autentificare și acces la aplicația de internet banking, spre exemplu, astfel încât să reușească direct să acceseze un credit, fie victimele sunt manipulate de către atacatori să acceseze credite pentru a transfera, de exemplu, economiile într-un cont securizat. Sau mai există varianta în care victimele sunt atrase chiar de false investiții și sunt convinse de către atacatori să facă credite pentru a investi sume mai mari. Din păcate, în final, în ambele situații se dovedește a fi o înșelătorie, banii sunt pierduți, iar victimele rămân cu datoria către bancă.
0: Ați sesizat în ultima perioadă o raportare mai mare a unor astfel de cazuri?
4: Vorbind de raportări, spre exemplu, în ultimele 8 luni, din cele peste 2000 de tentative de fraudă raportate către DNSC, aproximativ 17% au vizat sectorul bancar. Iar acest lucru practic marchează faptul că fraudele care folosesc identitatea instituțiilor bancare continuă să reprezinte un risc important pentru utilizatori.
0: Mulțumesc, Anca Isac, expert comunicare DNSC. Și continuăm cu o informație de ultimă oră, două noi incidente cu dronă astăzi pe plajele din Corbul și din Capul Media. Fragmente de dronă au fost aduse la mal de valurile mării. Iulia Stanciu urmărește subiectul. Bună ziua, Iulia, ce informații ai obținut?
5: Bun găsit tuturor! Primele resturi de dronă au fost observate aseară în jurul orei 20, în apropiere de Capul Media, așadar în localitatea Corbul. Dar din cauza lăsării întunericului, reprezentanții MAPN au decis să izoleze zona și intervenția să fie amânată pentru această dimineață, lucru care s-a și întâmplat la ora 9:30. Bucățile de dronă care nu aveau încărcătură explozivă, spun reprezentanții MAPN, au fost neutralizate. Numai că în jurul orei 10 turiștii au observat un alt obiect suspect și au anunțat autoritățile pe plaja din Corbul. În scurt timp, după aproximativ 10 minute la fața locului, au ajuns polițiștii, apoi și pompierii care între timp au plecat din zonă. Polițiștii sunt cei care au izolat acel perimetru și practic turiștii au fost îndepărtați de lângă acele obiecte. Vorbim așadar de un obiect suspect adus la mal tenisit. Are aproximativ un metru, iar la o distanță de 100 de metri se află un alt obiect care pare o aripă de dronă. Turiștii spun că în obiectul de un metru se văd câteva cabluri ieșite, par niște fire electrice. Acum sunt așteptați geniștii care trebuie să verifice dacă acest nou obiect suspect are sau nu explozibil. Noi vom reveni cu detalii despre acest subiect.
0: Mulțumesc, Iulia Stanciu! Fără energia hidro și cu reactoarele blocate la Cernavodă, România completează necesarul energetic cu ce produce din surse eoliene și cu energie cumpărată de la vecini. Problema este că asta ne aduce facturi mai mari. Statul prin hidroelectric a scumpit curentul, de care noi știm că este cel mai ieftin pe piață. Experți în energie spun că modelul va fi preluat și de alții.
6: În acest moment, exclusiv pe prețul energiei electrice, se vede o criză la nivel de regiune, dar în condițiile în care și cele două reactoare nu funcționează, o să experimentăm o perioadă, următoarele 2-3 luni, de prețuri pe, mai ales pe vârful de consum. Fiecare furnizor are o achiziție de energie, fiecare furnizor are o strategie de comercializare a ei. Ne uităm la cât timp mai poate dura această tensiune pe piețe și aceste prețuri mari. Nu le vedem trecând de iarnă, dar pe de altă parte ofertele furnizorilor se exprimă pe o perioadă de 12 luni și ar putea fi actualizate la o lună sau la două luni, în așa fel încât în momentul în care prețurile pieței cad, există o corelare și în ofertele furnizorilor.
0: Imagini noi vin de pe șoseaua națională care leagă Bucureștiul de ieșirea din țară de la Giurgiu. O mașină a luat foc în mers și a ars complet, înainte ca pompierii să ajungă și să reușească să stingă flăcările. O femeie se afla la volan, iar în momentul în care a văzut că de sub capotă iese fum, a tras pe dreapta și a ieșit rapid din mașină. A cerut ajutorul pompierilor, însă până când au ajuns aceștia, incendiul s-a extins. Cauza probabilă, un scurt circuit, de aceea salvatorii recomandă verificări periodice ale autoturismului.
7: Tata! Dă-i pe cealaltă, că ori făcut accident, mă! Dă-i în spate, dă-i în spate!
8: Lasă-l că l-a văzut să oprească de-l când te duci, întoarce. Doamne, ferește-mă,
7: Doamne, Maica Domnului! Vai că toată nu mai pot!
0: Un șofer care gonea pe contrasens pe autostrada dintre Arad și Timișoara a provocat un accident în lanț, dar nici măcar atunci nu s-a oprit și a continuat să circule pe sensul greșit. Aceste imagini au fost surprinse de camera de bord montată într-una dintre mașinile care au evitat un impact pe ultima sută de metri. Mulți dintre șoferii care circulau pe șoseaua de mare viteză au sunat la 112 pentru a reclama pericolul. Până la urmă, șoferul a fost oprit de poliție după ce a ieșit de pe autostradă. Bărbatul în vârstă de 73 de ani a fost amendat cu 4.300 de lei și a rămas fără permis pentru 5 luni.

0: ordinary man. He is Aston Martin.
1: 1,600 horsepower. More horsepower than kilograms.
2: Jucitii St. Tate rămân încarcerați în Statele Unite. Judecătorii americani au decis să-i țină după gratii până când decid dacă îi extradează sau nu în Marea Britanie. Procurorii au susținut în instanță că există un risc ridicat ca Tristan și Andrew Tate să fugă din țară. Ioana Cornev vine cu detalii.
3: Bun găsit! Cei doi frați sunt în detenție la Miami de la jumătatea lunii iulie. Au fost arestați după ce autoritățile din Marea Britanie au cerut extrădarea lor. Iar aici este de fapt miza acestei proceduri. Britanicii vor să-i ducă pe cei doi în fața justiției pentru acuzații de viol, agresiune sexuală și trafic de persoane în scopul exploatării sexuale. Este vorba despre acuzații care vizează mai multe presupuse victime și fapte care s-ar fi petrecut în perioada 2010-2017. Frații Tate neagă însă toate acuzațiile. Avocații lor au cerut ca cei doi să fie eliberați până când începe efectiv procedura de extradare. Judecătorul a respins însă această cerere. Principalul motiv este riscul de fugă. Procurorii au argumentat că frații Tate au bani, mai multe legături internaționale și cetățenia americană și britanică. Judecătorul a considerat că aceste lucruri le oferă o capacitate foarte mare de a părăsi Statele Unite dacă ar fi puși în libertate. Apărarea a susținut în schimb că cei doi au respectat în România, de exemplu, restricțiile impuse de autorități și că nu au încercat să fugă atunci când au fost cercetați aici. Avocații spun și că detenția din Statele Unite le face foarte dificil să se apere în dosarele pe care le au, de exemplu, în România. Ei au un calcul să conteste decizia judecătorului american. Deocamdată însă frații Tate rămân după gratii. Marea Britanie trebuie să depună documentele complete pentru cererea de extrădare până pe 16 septembrie, iar apoi începe analiza juridică a solicitării. Procedura, să știți, ar putea dura câteva luni.
2: A fost cea mai caldă lună august din istorie, o dovedește un raport recent publicat de Serviciul Copernicus pentru schimbări climatice. Potrivit acestuia, temperatura globală a depășit cu mult estimările climatologilor. În raport este menționată și seceta severă din România. Colega mea, Ana Micu, a citit toate datele și vine cu detalii.
4: Am găsit, luna august a fost cea mai caldă lună înregistrată vreodată la nivel mondial, potrivit cel mai recent raport al Serviciului European Copernicus pentru schimbări climatice. Temperatura medie globală a ajuns la 16,96 de grade Celsius cu 0,85 de grade peste media ultimilor 30 de ani și cu 1,65 de grade peste nivelul dinaintea erei industriale. Este prima dată din noiembrie anul trecut când o lună depășește pragul critic de 1,5 grade Celsius stabilit prin acordul de la Paris. Iar vara aceasta, iunie-august, a fost cea mai călduroasă din istorie la nivel global și a treia cea mai caldă din Europa. Raportul vorbește și despre seceta severă care afectează mai multe țări europene și ne uităm aici la Franța, Marea Britanie, Ungaria, Serbia și România, unde seceta persistă încă din luna mai. Debitele unor râuri importante, precum Rinul sau Dunărea, au scăzut la niveluri excepțional de reduse și am văzut că a dus acest lucru și la închiderea centralei nucleare de la Cernavoda. Aceasta rămâne închisă și în luna septembrie. Temperatura apei mărilor a atins și ea valori record. Specialiștii Copernicus avertizează că aceste date confirmă o tendință clară de încălzire accelerată a planetei, cu efecte tot mai vizibile și în România.
2: Europa de Vest a suferit cel mai mult din cauza caniculei în ultimele luni, iar Spania este unul dintre exemple. Ibericii s-au confruntat cu cea mai călduroasă vară de la începutul măsurătorilor și un record a fost și în privința numărului de zile caniculare, 61 mai exact. La rândul său, Italia a avut cea mai călduroasă vară din ultimii 75 de ani, în timp ce recorduri au fost depășite și în țări precum Franța și Portugalia, iar asta a alimentat uriașele incendii de vegetație care au schimbat fața continentului.

Este grevă de avertisment la Oil Terminal, compania care se ocupă de transportul produselor petroliere din portul Constanța.

0: Timp de 2 ore, 10 de angajați au ieșit în fața sediului nemulțumiți de lefuri. Aceștia au cerut majorări salariale, însă fără succes, și amenință cu grevă generală pe termen nelimitat.
1: Nemulțumirile noastre vin din faptul că nu am reușit să obținem o indexare a salariilor cu 6,5% conform ordonanței 89 din 2020. Am avut discuții din luna februarie până în momentul de față, am făcut toate demersurile posibile și imposibile, dar nu am primit niciun rezultat din partea Guvernului României. În ultimii 2 ani am pierdut cel puțin 20% din puterea de cumpărare. Domnul prim-ministru a aprobat deja un număr de 54 de memorandumuri la societăți care nu îndeplinesc în niciun caz condițiile din ordonanță și nu se pot compara cu situația de la Oil Terminal. Pe luni vom avea din nou întâlnire cu conducerea societății. Dacă până joi 17.09 nu se întâmplă nimic, nu primim un rezultat pozitiv, joi, începând cu ora 7, vom declanșa greva generală.
0: Roșii, ardei și castraveții din Uzbekistan sunt vânduți ca fiind din România. Așa își păcăleau clienții 4 firme din Ilfov. În unele cazuri, marfa nu avea documente și inspectorii nu au putut verifica traseul și originea ei. Mai multe detalii primim de la Teodora Cheuș.
2: Bun găsit, în urma controlelor, inspectorii au descoperit că legumele erau promovate ca fiind din România. În realitate, ele erau aduse din alte țări, precum Uzbekistan. Au fost confiscate 15 tone de produse și au fost date amenzi în valoare de 24.000 de lei. Vizate sunt 4 firme din Ilfov. Potrivit ANSVSA, ele se ocupau de livrarea și depozitarea legumelor care trebuiau să ajungă în mari centre comerciale. Au fost descoperite și alte nereguli, precum nereguli de igienă în spațiile de depozitare, astfel că un depozit nu mai are voie să își desfășoare activitatea. O parte dintre aceste produse confiscate vor fi distruse. Vorbim aici despre roșii, castraveți, ardei, dar și varză. Numai în luna iunie au fost verificate cel puțin 200 de tone de legume, dintre care 120 prezentau nereguli.
0: Cine nu pupă steagul României devine bun de plată. AUR vrea această regulă obligatorie pentru toți oficialii de Ziua Națională a Drapelului, iar cine refuză ar putea fi amendat cu până la 10.000 de lei. Proiectul este unul mai vechi, dar readus în discuție săptămâna aceasta în Parlament. Pe lângă AUR, și aleși din PNL și PSD au semnat inițiativa. Iar sărutul drapelului nu este singura propunere controversată. Andreea Gheorghe vine cu mai multe informații.
3: Bun găsit tuturor! Este vorba despre un proiect ceva mai vechi, depus în 2023 și care între timp a fost uitat prin sertarele Parlamentului, dar readus în discuție zilele acestea la Camera Deputaților. Vorbește despre ceremonii patriotice și reguli stricte pe care să le respecte autoritățile de Ziua Națională a Tricolorului. Spun inițiatorii că amploarea unor astfel de evenimente s-a cam estompat în ultima perioadă, motiv pentru care este nevoie de măsuri suplimentare. Dacă ne uităm pe ce prevede proiectul, autoritățile vor fi obligate să sărute drapelul la astfel de ceremonii oficiale și, în caz contrar, dacă nu respectă regula, ar primi o amendă între 5.000 de lei și 10.000 de lei, dar nu doar oficialii sunt obligați să respecte această măsură, ci și preoții, directorii școlilor, profesorul de religie și chiar elevii care participă la aceste ceremonii. Mai mult decât atât, autoritățile locale ar trebui să aibă în fiecare oraș o piață a tricolorului, precum cea în care ne aflăm noi în acest moment, și de asemenea, dacă am vorbit despre ceremonii, legea instituie și o rugăciune clară, reglementată practic de autorități, pe care să o rostească preoții la aceste ceremonii care vor avea loc în școli, dar și în instituții. Măsura a fost propusă de un parlamentar AUR, dar pe parcurs s-au alăturat și aleși de la PNL și PSD care au semnat inițiativa legislativă, a trecut de Senat, este acum la Camera Deputaților și vom vedea dacă primește și votul final.
0: Problemele de finanțare afectează medicina legală. La Institutul Național de Medicină Legală, subfinanțarea și lipsa de personal duc la întârzierea, chiar și cu săptămânile, expertizelor legate de autopsii. În București, spre exemplu, doar un sfert din posturile necesare sunt ocupate în prezent, iar în Brașov, angajații acuză că au primit doar jumătate din salariu.
4: Suntem puși în postura de a da explicații familiilor care nu-și pot ridica rudele decedate. Suntem postura în a plăti din buzunarul propriu amenzi judiciare pe care organele judiciare ni le dau pe nume propriu pentru tergiversarea efectuării unei expertize, fără a înțelege că, de fapt, toate acestea sunt rezultatul acestei lipse de bugetare. Ministerul Sănătății de ani de zile alocă o sursă de finanțare către serviciile medico-legale insuficient.
5: Pentru mine, la jumătate, este exact ca și cum mi s-a înjumătățit un pic viața. Pentru că fiecare are planurile care le are și fiecare dorește să li se realizeze acele planuri. Iar primind la jumătate salariul care este inacceptabil să fie așa și pe motivații că nu s-au făcut încasări și nu sunt bani de încasări și că noi ne putem rotunși salariul cu veniturile din încasări, mi se pare o aberație.
0: Ucrainenii au atacat pentru prima dată ținte din Rusia, aflate la 3.000 de kilometri de graniță, cea mai mare distanță la care au ajuns soldații lui Zelenski. A fost o operațiune a forțelor speciale care a vizat două uzine de condensare a gazului din nordul Siberiei. Acolo se prelucrează țițeiul și gazele dintr-una dintre regiunile principale de exploatare a hidrocarburilor din Federația Rusă. Amploarea pagubelor nu este deocamdată clară. Autoritățile ruse au recunoscut atacul cu drone, dar i-au minimizat impactul. Între timp, azi noapte, orașul stațiunii Sochi, de pe litoralul rusesc al Mării Negre, a fost ținta unui atac masiv combinat cu drone maritime și aeriene. Sunt cel puțin 28 de răniți, au anunțat autoritățile. Ținta principală pare să fi fost portul, care a fost lovit direct, provocând un incendiu de proporții pe faleză și într-o zonă comercială.

0: 577 de lumini pentru tot atâtea vieți pierdute. Mâine se împlinesc 25 de ani de la atacurile teroriste din New York, iar cele aproape 3000 de drone au recreat World Trade Center la scară naturală. O instalație de artă publică dedicată oamenilor care au pierit în cele mai grave atacuri teroriste din istoria Statelor Unite ale Americii.
1: I lost my husband Tom in the North Tower. Each individual light that is forming this beautiful rendition of the Twin Towers represents a life that was taken, but that life still lives on.

0: Emisiune susținută de farmaciile Dr. Max.
1: Bun găsit, sunt Izabela Pănescu și vă prezint informații medicale validate de specialiști, explicate pe înțelesul tuturor. Microbiomul intestinal, atât de important pentru sănătatea întregului organism, este influențat în mod direct de alegerile noastre zilnice. De la alimentație și medicamente până la somn, mișcare și mediul în care trăim, toate modifică acest ecosistem extrem de complex. Să le luăm pe rând. Unul dintre cei mai puternici factori ce influențează microorganismele din intestine este utilizarea antibioticelor. Aceste medicamente salvatoare de vieți pot altera temporar sau pe termen lung echilibrul bacteriilor digestive. Cu siguranță ați observat modificările de tranzit atunci când ați luat antibiotice, dacă nu ați luat și probiotice. De asemenea, alimentele ultraprocesate, dietele sărace în fibre, alcoolul, fumatul, sedentarismul și stresul reduc diversitatea microorganismelor benefice. Este însă important să știm că putem ajuta la refacerea microbiomului sau putem preveni dezechilibrele dacă avem grijă la stilul de viață. Bacteriile bune sunt hrănite și se înmulțesc dacă avem o dietă bogată în legume, fructe, cereale integrale și produse fermentate precum iaurtul, chefirul sau murăturile în saramură. În plus, microbiomul este stimulat prin mișcare, somn suficient, gestionarea stresului. La fel de importante sunt evitarea fumatului, a alcoolului în exces și a antibioticelor atunci când nu sunt neapărat necesare. Această ecuație a sănătății se scrie chiar din primii ani de viață. Modul de naștere, alăptarea și apoi diversificarea alimentației influențează dezvoltarea microbiomului. Atenție, nu există o rețetă universală sau un singur aliment care să repare microbiomul. Dezbatem acest subiect pe larg duminică de la ora 16:30 la emisiunea Grija la Maximum, iar edițiile înregistrate le puteți urmări pe site-ul nostru digi24.ro.
0: Emisiune susținută de farmaciile Dr. Max.

0: Digi24 FM.
1: Vrei știri care te și distrează? Atunci intră pe utv.ro. Informațiile picante ale zilei, galerii foto cu vedetele în cele mai interesante ipostaze și, cel mai important, știrile pozitive care îți fac ziua mai bună. Așa că scoate acum telefonul, tableta, laptopul, ce vrei tu și tastează utv.ro. Te așteaptă toate acolo. Hai, vii! It's all about you!
0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
2: Florin Prunea la Scena deschisă. Erau farse pe care le făceați în cantonament?
3: Era o grămadă farse, nu o
2: da,
3: farsă.
2: Da, adică cine... Povestește-mă o întâmplare. Cine cădea pradă?
3: Păi uite, de exemplu, la campionatul european, la campionatul mondial din Franța. Noi am semnat majoritatea, la echipa națională vorbesc, am semnat cu o fibă de echipament sportiv, noi spun numele. Și acum ne-au adus ghetele. Jucam, intram și jucam, primeam o anumită sumă de bani când jucam cu ghetelele. Și noi lui Lobons să-i facem ceva, să-i punem să zică că sunt ghete, dar de fapt doar ghete. Și a pus niște cărămizi.
2: Nu cred.
3: În geantă i-a pus cărămizile în cutiile. Deci când a văzut, i-a luat geanta și n-a ridicat-o. Bă, dar câte perechi mi-au dat? Și mi-au dat vreo 10 perechi. Domnule, că nu erau decât, era plină de cărămizi. I-a luat aia și l-a dus în cameră și când a desfăcut, era plină de cărămizi. Da,
2: se supăra?
3: Nu s-a supărat, nu. George era un băiat ca lumea.
2: Dacă este să ne imaginăm că acum ar fi un grup de WhatsApp cu generația, să noi zicem, din 94. Da, da. E ca și cum ați fi acum fotbaliști în activitate. Și ar fi un grup cu generația 94. Care crezi că ar răspunde cel mai greu? Cine s-ar supăra foarte repede? Cine ar scrie în continuu? Cine ar posta foarte multe glume pe acel grup?
3: Mi-e greu să spun că pe vremea nu aveam așa ceva.
2: Da, dar să acum, ne imaginăm ca și astăzi.
3: Având acel grup, îl avem acum.
2: Bun,
3: există grupul generația noastră în care cine dă tonul. De exemplu, eu de obicei sunt cel cu zile de naștere. Cum am citit dimineața când m-am trezit și mi-apare pe Facebook sau astea și când văd, pun pe grup.
2: Dai tonul.
3: În 10 minute toți suntem acolo, 20 curge, nu e unul care să nu răspunde imediat. Sau avem o activitate la cutare, sau unul dintre noi are probleme de sănătate, cum a fost cazul lui Jean, vreodoi, când am văzut pe Jean săracul cu infarctul și cu inima, imediat în 20 minute am rezolvat cazul toți, am pus transferul bancar, gata, repede, la operație pe Jean. Noi suntem foarte apropiați unii de alții.
2: Care este cel mai gălăgios, efervescent?
3: Păi, cred că eu.
2: Care are cel mai mult umor?
3: Cel mai mult umor? Sunt mai mulți care au, dar cred că tot eu.
2: Care se supără mai repede? Care e mai retras, mai introvertit?
3: Piticul Dorin Munteanu. Cu ăsta să nu glumești, că e nenorocire.
0: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16. Digi24 FM.
4: Antrenamentul la sală îl începi mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
5: Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.

0: Donald Trump le-a cerut susținătorilor să-i voteze partidul la alegerile pentru Congres din noiembrie cu gândul la el. Discursul său a fost punctul culminant al primei convenții republicane din istorie, ținute înainte alegerilor de la jumătatea mandatului. A avut loc la Dallas, în Texas. Trump a promis câte $5,000 fiecărui american în caz de victorie și a speriat că vor trece prin iad dacă țara va fi condusă de comuniști. Adică democrații, la ei se referea. În acest moment, cu mai puțin de 2 luni până la scrutin, sondajele arată că democrații vor prelua controlul asupra Camerei Reprezentanților și posibil la limită în Senat.
1: Your vote will decide whether our country stumbles at the starting gate of the next 250 years or surges forward and never ever looks back. Vote Republican and we will leave the world in our dust for generations to come. There'll be nothing like it.
2: La convenția din Texas, Donald Trump s-a lansat într-un discurs lung punctat de scandările susținătorilor în care s-a lăudat că a adus economia pe culmi, cum spune el, nemaivăzute în istorie. A pretins că a salvat America de o invazie a imigranților și nu a ratat ocazia să invoce sperietoarea extremiștilor comuniști, adică a democraților.
1: When I'm on the ticket, Republicans always do very well. We won the presidency 3 times.
2: Donald Trump s-a pus pe sine în centrul campaniei electorale de la jumătatea mandatului. Le-a cerut susținătorilor să-și imagineze că îl votează pe el. Este un pariu riscant, deoarece rata sa de aprobare este sub 35% în unele sondaje.
1: So I'm asking you to pretend that I'm on the ballot. I'm on the ballot. I'm on the ballot. Just one more time. Because if we lose, you're going to lose your border. You're going to lose your tax cuts, you're going to lose your safety and security, you're going to lose your wealth.
2: Într-o încercare extraordinară de a convinge alegătorii, liderul de la Casa Albă a promis câte $5,000 fiecărui american dacă republicanii păstrează controlul în ambele camere ale Congresului.
1: Very much like a successful company will do a cash distribution to its shareholders. Think of it. So if the Republicans win, you win with us and you get $5,000. It will be called the Trump dividend. The only caveat I have is that the dividend that we're making must be spent in the United States of America.
2: Nu e clar cum s-ar face plățile sau dacă măcar ar fi legale. La 270 de milioane de adulți americani, ideea ar costa peste 1000 de miliarde de dolari.
0: Și discutăm acest subiect cu Adrian Cioroianu, fost ministru de externe al României. Bună ziua, vă mulțumesc!
3: Eu vă mulțumesc, bună ziua!
0: Apar 2 întrebări după acest discurs al lui Donald Trump. Dacă va funcționa și cât de gravă este situația pentru partidul său de a recurs la o asemenea promisiune, $5,000 pentru fiecare american dacă câștigă?
3: Probabil că nu va funcționa, dar sună bine pentru mulți americani. Probabil că este și ilegal, pentru că asta echivalează cu o cumpărare a voturilor, indiferent unde s-ar face. Probabil că va fi supus criticilor, dar din acest punct de vedere Donald Trump este imun. Dar ceea ce este sigur e faptul că, în opinia mea, Donald Trump joacă totul sau nimic acum, pentru că oricum va fi făcut responsabil. Dacă Partidul Republican va pierde, și e foarte posibil să piardă în cameră, rămâne de văzut dacă va pierde la limită sau nu și Senatul, rămâne de văzut, dar sunt mari șanse să piardă camera, va fi făcut responsabil de unii dintre republicani. Dacă va câștiga, evident că vrea să-și asume meritul, așa încât pentru el e totul sau nimic acum. Cum s-ar da ăia $5,000 pentru cine? Pentru republicanii care îl votează? În fine, astea sunt detalii. Donald Trump e mereu spectaculos în promisiuni și în astfel de proiecte. Cu detaliile sunt mai multe, detaliile sunt contestabile deseori, la fel și acum.
0: Sigur, pe scena politică întotdeauna orice este posibil, dar care credeți că este probabilitatea ca republicanii să recupereze puncte electorale acum pe ultima 100 de metri?
3: E puțin probabil pentru că ieri tot Donald Trump spunea, a avut o revelație în sensul în care are impresia că iranienii îl joacă, și că va ajunge la o înțelegere cu iranienii abia după alegeri. În momentul de față, cred că Donald Trump a ajuns la această convingere că toți cei care sunt adversari încearcă să submineze alegerile din noiembrie. Și dacă a plecat cu această convingere, va mai face astfel de declarații, va mai face astfel de promisiuni. Încă mă gândesc că a fost relativ moderat, dat fiind faptul că debutând această campanie în Texas, care este un fief al republicanilor, adică sunt puține state în Statele Unite atât de apropiate de fiorul republican și deseori destul de apropiați de Donald Trump, ei înșiși. Texasul e unul din aceste state, statele din Sud, în fine, sunt mai apropiate de republicani. Dar acest gen de promisiuni și acest gen de... Nu cred că apropie neapărat republicanii de un soi de inversarea sondajelor din acest moment. Din păcate, pentru Donald Trump în principal, s-ar putea ca să fie una dintre marile sale deziluzii, dar în fine, nimic nu e jucat, pentru că e un personaj absolut surprinzător și săptămâna viitoare ar putea să spună că dă $10,000 mai știu în ce condiții.
0: Înainte de obținerea acestui cel de-al doilea mandat, în campanie Donald Trump a anunțat că va obține pacea în Ucraina în mai puțin de 24 de ore. Credeți că de această dată va veni cu noi declarații privind pacea inclusiv din Ucraina? Știm acea deplasare a emisarilor săi pentru prima dată la Kiev.
3: Vestea bună e că totuși încearcă. Adică faptul că n-a abandonat, deși e limpede că până acum n-a reușit nimic din ce și-a propus. Uneori chiar ne întrebăm dacă nu cumva Vladimir Putin l-a jucat pe degete, dar simplu fapt că încearcă, în fine, e de discutat de ce nu încearcă cu diplomații, cu cei din Departamentul de Stat, de ce mereu trimite pe generalul său și pe prietenul său de afaceri. De asta, iarăși, sunt detalii, cum am spus, dar rămâne meritoriu că încearcă. Vom vedea în ce măsură se va ajunge la un rezultat concret, pentru că e limpede că situația într-un fel e coaptă, adică nici Vladimir Putin nu mai poate duce acest război la infinit. În septembrie Vladimir Putin are alegeri, ce ori însemna alegerile în Rusia, dar nu contează, după aceste alegeri, pe care probabil surpriză le va câștiga partidul său, dar oricum dacă încearcă o nouă mobilizare de sute de mii de persoane, nu știm care va fi răspunsul societății ruse. Ori Donald Trump știe și el acest lucru și cred că a vrut să profite și a trimis emisarii. Aș zice că ăsta e unul dintre lucrurile bune pe care le-a făcut recent. Vom vedea ce va urma.
0: Vă mulțumesc foarte mult, Adrian Cioroianu, fost ministru de externe. U2, una dintre cele mai cunoscute formații rock din istorie, va avea propria monedă de 2 euro.

0: Moneda va fi lansată pe 25 septembrie și marchează împlinirea 50 de ani de la înființarea trupei. Decizia a fost luată de Banca Națională a Irlandei ca o recunoaștere a impactului pe care rockerii l-au avut asupra mai multor generații. Designul oficial nu a fost prezentat încă publicului. Lansarea de astfel de monede este modul în care Irlanda omagiază personalitățile importante ale culturii sale, o decizie luată, de exemplu, și în cazul lui Bram Stoker, autorul romanului Dracula.
1: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
2: Domnul doctor Ovidiu Palea, medic primar, anestezie și terapie intensivă. Aș vrea să începem puțin cu această sintamă despre care v-am și spus că îmi place foarte tare, terapia durerii, și să înțeleg cum ați ales acest domeniu, pentru că este o ramură a medicinei despre care pacienții încă nu știu foarte multe, le este neclar ce presupune terapia durerii.
3: Ce se întâmplă, mai ales în omul modern, este că simptomul devine încet, încet o boală. Pentru că toată lumea asociază durerea cu o colică renală sau cu o colică biliară sau de altă natură, pe care o operezi sau o tratezi și dispare. Dar foarte des, în urma avansării în viață, să spunem, durerea devine un fenomen zilnic, cronic. Nu e o durere dintr-un singur organ sau dintr-o singură structură. Unele au leac, altele nu au leac direct sau nu le poți diagnostica și devine o preocupare intensă a creierului și devine o boală cronică pentru că mă doare umărul. Mâine mă doare genunchiul, păi mă doare șoldul. Azi mă doare în pelvis, acum mă doare în spate. Și atunci această durere cronică e un fenomen complex care până de curând nu avea specialiști dedicați. Deci terapia durerii a apărut inventată de anesteziști acum, zic, 20 de ani. De ce? Pentru că noi eram cu acul în spatele pacientului și tot timpul injectam. Și atunci primii pacienți cronici de durere sunt cei cu durere de spate istoric. Și am avut șansa să fac pregătire în terapia durerii în timpul rezidențiatului. Am fost plecat din țară 10 ani de zile și acolo am dat nasul exact când exploda această specialitate. Când m-am întors în România, cumva, retrăgându-mă în privat în terapia durerii, luând-o de la zero barat și începând proceduri pe rude și prieteni, spându-le, aveți încredere că nu vă omor. Și a fost o excursie care n-am știut unde să ajungă, pentru că la momentul debutului era și ea un pionierat. Încă este foarte evolutivă. Și mi-am dat seama, după 10 ani, acum sunt 15 ani de când fac asta, că, de fapt, încă sunt la începutul acestei specialități, pentru că tehnologia te ajută să avansezi și facem prin incizii și prin coace lucruri senzaționale care amorțez nervi, îngheață nervi, facem prin incizii de 3-4 mm intervenții cu sedare în care scoatem hernii uriași sau stenoze foarte largi, scoatem tumori din coloană și atunci excursia a fost, știu de unde plec, habar n-am unde ajung și ce se întâmplă este absolut senzațional, pentru că descoperim lucruri împreună cu pacienții și cu ce se întâmplă la nivel mondial.
1: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
4: Se spune că la fotbal și la politică se pricepe toată lumea. La agricultură? Tot mai puțin. România este o continuă provocare. Dar cei care iubesc pământul se încăpățânează să lucreze. La Agrojurnal prezentăm situația fără menajamente. Îți spunem ce rol joacă vremea și ce rol joacă banii în soarta unei recolte și a unei afaceri.
5: Pasiune, adaptare și soluții inovatoare.
6: Emisiune realizată cu sprijinul Penny.
5: Agrojurnal. În fiecare duminică la Digi24.

0: De căldură se va intensifica în țara noastră, astfel 8 județe din vest și sud-vest și de asemenea din centru vor intra sub cod portocaliu de caniculă și disconfort termic. Maximele vor atinge 36 de grade Celsius, iar cele mai afectate vor fi județele Timiș, Caraș, Severin, Mehedinți și Dolj, unde disconfortul termic va fi accentuat și indicele temperatură umezeală va atinge pragul critic de 80 de unități. Foarte cald va fi și în restul jumătății vestice, aflată sub cod galben de temperatură deosebit de ridicate. Și tot mâine vremea va deveni instabilă în regiunile intracarpatice, iar în weekend și în restul țării. Vor fi ploi torențiale însoțite de fenomene electrice, vijelii și grindină, care vor lăsa în urmă cantități importante de apă. Cam atât despre vreme, rămâneți pe Digi24!
1: Digi24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Invitatul de astăzi este profesorul Cristian Păun. Discutam despre legea salarizării unitare, asta care stârnește controverse. Pentru că cetățenilor, până la urmă, atunci când ea a fost lansată, nu li s-a explicat în mod limpede, clar, transparent ce se va întâmpla după ce se aplică. Au trebuit să descopere fiecare sector în parte. Senzația lăsată din comunicarea publică a fost: stați liniștiți, nu pierdeți bani. Cam asta înțelegea omul.
4: O iluzie. Este încă o iluzie vândută în special celor din sectorul bugetar că această lege a salarizării unitare va crea, vezi, Doamne, bunăstare și că neavând această lege, de fapt, noi o ducem prost pentru că nu există o lege a salarizării unitare. Deci fetișizăm din nou foarte, foarte mult anumite subiecte, poziționându-le așa ca pe un panaceu universal, ca și aia cu impozitarea progresivă. Și aia e prezentată ca un mega panaceu al problemelor sociale din România și, vezi, Doamne, dacă noi adoptăm impozitarea progresivă, o să rezolvăm o grămadă de probleme ale României. De asta spun că legea nu este neapărat o reformă în sine. Corectează niște diferențe, corectează niște dezechilibre.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
1: Digi24 FM. Informația la putere.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Invitatul de astăzi este profesorul Cristian Păun. Este un mare deranj social legat de noua lege a salarizării. O lege unitară pe care guvernul a pus-o în dezbatere publică. O lege care însă, spun sindicatele și reprezentanții multor sectoare economice, sănătate, administrație și așa mai departe, multor angajați le va micșora veniturile. Drastic în cazul unora.
4: Da. În primul și în primul rând trebuie să spunem că această aventură, această călătorie cu legea salarizării unitare a început în 2017. Cu Olguța Vasilescu, ministrul muncii, hai să facem o lege în care toate salariile din sectorul bugetar să fie unitar abordate.
3: Ceea ce e corect, teoretic.
4: Principial e corect, doar că acea lege a salarizării unitar abordate a început cu parlamentarii. Și după ce a început cu parlamentarii și a început să se potignească în timp în categoriile mari de bugetar, gen sănătate, educație, pentru că nu erau bani, legea a tot fost repropusă, suntem pe la vreo a treia variantă, cea de acum, și acum suntem și sub presiunea Uniunii Europene, în sensul că ne-am asumat acest jalon prin PNRR contra unor sume importante de bani, câteva sute de milioane de euro, ca să îndeplinim acest jalon, să îndeplinim această cerință. Problema este că din 2017, de când ne-am apucat de abordat unitar salariile în sectorul bugetar, a început să crească și deficitul. Deci, deja în 2018 ne apropiasem cu deficitul de partea de 3%, 2,8%, și din 2019 deja am sărit de 3% binișor, eram pe la un

0: 4,2-4,3% deficit. Deci deja aveam deficit excesiv. Și de atunci am ținut o langă cu deficitul excesiv, pentru că această salarizare în sectorul bugetar vizează niște cheltuieli care pentru stat sunt cheltuieli fixe. Indiferent dacă economia intră în pandemie, în criză, tu trebuie să plătești salariile astea pe care le setezi într-o anumită dinamică, într-un mecanism de ajustare. Deci noi am intrat în pandemie cu o lege a salarizării unitare, cu niște cheltuieli fixe care trebuiau să crească după un... și așa mai departe. Noi suntem acum fix în acea situație. Într-o situație foarte proastă, din mai multe puncte de vedere. Odată că trebuie să facem treaba asta pe repede înainte, având în spate o grămadă de ani în care n-am făcut mare lucru. Doi, ne aflăm într-un moment economic foarte prost, adică să vii acum cu legea salarizării unitare în sistemul bugetar, fără să reformezi statul român, fără să ții cont de faptul că ne aflăm într-o situație nasoală cu economia reală. E o problemă foarte mare. Deci acum, mai mult ca oricând, se simte ideea asta de raritate a resurselor și n-are cum să iasă o lege mulțumitoare într-un astfel de context, ca să nu mai vorbim de faptul că de ani buni, dacă nu chiar de decenii bune, statul se mută de pe funcțiile sale de bază. Am mai vorbit la dumneavoastră în emisiune, dar statul trebuie să se ocupe de sănătate, educație, de siguranță națională, de apărare și de justiție. Nu trebuie să se apuce el să facă alte lucruri, cum ar fi, de exemplu, să aibă bănci sau să aibă, nu știu, companii de transport, electricitate sau de produse, electricitate. Astea ar trebui listate pe bursă și ar trebui ca acolo poporul sau fonduri de investiții să devină acționari cu toții în această mare afacere privată.
1: Digi24 FM. Mesaj de interes public.

0: Legea Anastasia îi condamnă la închisoare pe șoferii care conduc fără permis, ori se află sub influența alcoolului sau a drogurilor și produc accidente mortale.
1: Mesaj de interes public.

0: în infernul din Istanbul. Apoi avem întâlnire cu Bayern și Manchester United în UEFA Champions League.
1: The best in the world from that position.
0: Astăzi, în direct la Digi Sport.

0: Bine v-am regăsit la știri, sunt Anca Suciu, începe jurnalul orei 13. Discutăm ora aceasta despre un fake news uriaș în online. Potrivit acestuia, România ar urma să trimită soldați în Ucraina pentru a participa la război. Cotroceniul intervine cu o clarificare importantă și am să citez mesajul administrației prezidențiale. Cel mult 20 de militari vor participa în Franța și Marea Britanie la un comandament multinațional pentru sprijinul Ucrainei. Nu luptă, nu merg pe front, am încheiat citatul. Totuși, cine este în spatele acestui fake news? Asta vă explicăm imediat. De asemenea, cu scumpiri care îl pun la pământ pe român, mai vine o veste proastă. Prețul gazelor a sărit la cel mai mare nivel înregistrat în istorie în această perioadă la nivel internațional. Sunt mai multe cauze, toate de durată, cum va fi la iarnă, cum va fi afectată România. Analizăm scenariile în scurt timp. Peste ocean, Donald Trump le promite americanilor $5,000 dacă Partidul Republican câștigă alegerile intermediare din noiembrie. Nu e clar cum s-ar face plățile sau dacă ar fi legale. De aici și foarte multe critici care vorbesc despre mită electorală. Detaliem imediat. Începem jurnalul cu informația care vine dinspre Palatul Cotroceni, dinspre președintele României așadar, care ne anunță că țara noastră nu va trimite soldați la război. Citez din mesajul administrației prezidențiale, totul este o manipulare alarmistă. De unde a pornit însă totul? Despre asta discutăm chiar acum cu Valentin Stan. Te urmărim, Vali.
1: Bine v-am găsit. Zilele trecute, administrația prezidențială a trimis o scrisoare către Parlament pentru ca deputații și senatorii să aprobe trimiterea a cel mult 20 de militari în cadrul acestui comandament. Este vorba despre un comandament multinațional pentru sprijinirea Ucrainei. Această scrisoare trimisă de Cotroceni către Parlament a fost publică. Ea a fost preluată de presă, iar mai apoi informația s-a rostogolit pe internet, însă nu s-a rostogolit ca o informație exactă, ci ca o informație alarmistă în care se spunea clar că România ar intra în războiul din Ucraina și că acești 20 de militari ar merge pe front. Haideți să vă explic puțin care este faza cu acest comandament, cu acești 20 de militari. Comandamentul a fost înființat în momentul în care au apărut primele negocieri de pace între Ucraina și Rusia. Este un comandament condus în comun de Marea Britanie și Franța. Un comandament care va avea misiuni post-război, după ce se încheie luptele, pentru că au vorbit foarte mult aliații despre acele trupe de menținere a păcii după încheierea războiului. Se discută foarte mult despre misiuni de supraveghere aeriană după încheierea războiului, în așa fel încât aliații să aibă o imagine clară despre poziționarea trupelor rusești. Nu este vorba despre trimiterea românilor în război. Și dacă nu este suficient ce v-am spus până acum, vă mai aduc un argument. Cei 20 de militari sunt ofițeri de stat major. Asta înseamnă că sunt ofițeri care nu sunt combatanți, nu sunt infanteriști, nu sunt tanchiști. Ofițerii de stat major se ocupă de colectarea informațiilor, de punerea în practică a planurilor făcute de NATO. Au un rol de suport. Sunt practic niște oameni care în mare parte stau la birou alături de alți ofițeri de stat major din alte țări și fac planuri. Ei nu merg la luptă, nu merg pe front. Cu privire la comunicare, administrația prezidențială și Ministerul Apărării Naționale au anunțat ieri că este un fake news major, că este foarte multă dezinformare pe internet. Însă au făcut instituțiile statului acest lucru abia după ce internetul a fost plin de acest mesaj. Nu înainte. Între momentul în care administrația prezidențială a trimis această scrisoare către Parlament și până în momentul în care internetul s-a umplut de fake news, nici Cotroceniul și nici MAPN-ul nu au comunicat. A fost o comunicare post factum, după ce deja sute de mii de oameni trimiteau mai departe acest mesaj că România ar intra în război.
0: O nouă lovitură pentru Moscova. NATO a dejucat planurile Rusiei de a dezactiva cabluri submarine strategice în Oceanul Arctic, în apropierea unui arhipelag norvegian. Totul s-a întâmplat în primăvară, dar Alianța nu a comunicat atunci această situație periculoasă de securitate. Un motiv ar fi relațiile tot mai tensionate dintre vest și Moscova, în condițiile în care unii oficiali occidentali din domeniul informațiilor se tem că Rusia își intensifică operațiunile de sabotaj în Europa și se pregătește pentru un conflict direct cu NATO. Este în direct acum Andrei Negusiu cu noi. Andrei, te ascultăm.
2: Bun găsit! Informațiile vin de la agenția de presă Reuters, care a vorbit cu doi oficiali norvegieni. Aflăm astfel că NATO a reușit să dejoace în primăvară o operațiune secretă a rușilor. Practic, rușii testau o nouă armă secretă prin care voiau să asigure că, dacă va fi nevoie, ar putea dezactiva cabluri submarine strategice, tocmai pentru a provoca confuzie în comunicare. NATO. Vorbim de două cabluri submarine din fibră optică, ele sunt lungi de peste 1400 de kilometri și sunt plasate pe fundul mării, chiar și la adâncimi de 2700 de metri. De aceea rușii au folosit submersibile de mare adâncime, care erau lansate cel mai probabil de pe nave de suprafață. Totuși NATO și-a dat seama despre ce e vorba. Trei națiuni, Marea Britanie, Statele Unite și Norvegia, au acționat coordonat, au reușit să împiedice acest test și au comunicat Rusiei că știu despre ce este vorba. Totul face parte, cel mai probabil, cred oficialii din domeniul securității, din modul în care Rusia se pregătește pentru o eventuală confruntare cu NATO. De ce sunt atât de importante aceste cabluri din fibră optică? Ele transportă volume uriașe de date prin satelit. Ele sunt descărcate la o stație terestră pe acest arhipelag Svalbard al Norvegiei și după aceea sunt prelucrate în sistemul de comunicații al Statelor Unite și al NATO. Rușii nu au comentat și nu au răspuns unei solicitări de a spune despre ce este vorba, dar știm că de obicei Kremlinul neagă orice fel de astfel de operațiuni sub acoperire. Mai este o întrebare și anume dacă atunci când șeful CIA a fost recent la Moscova a discutat și despre acest incident cu oficialii ruși, nu știm și Reuters nu a putut să afle dacă într-adevăr a fost abordat și acest subiect, dar cum spuneam, momentan oficialii Alianței Nord-Atlantice preferă să nu spună prea multe, doar că au făcut în așa fel încât să comunice Rusiei că îi știu planurile, că sunt atenți și sunt pregătiți să riposteze.
0: Prețul gazelor este la cel mai mare nivel înregistrat în istorie în această perioadă, la nivel internațional. La începutul lunii a sărit de 360 de lei megawattoră. Creșterea este pusă acum pe seama situației din strâmtoarea Ormuz, dar o cauză este și nivelul scăzut din depozitele europene, încărcate în acest moment în proporție de 67%, adică sub media ultimilor ani, de 83% pentru această perioadă. Punctual la noi, prețul este plafonat până în aprilie anul viitor. Ne întrebăm atunci cât va putea suporta statul. Cezar Ascutar este alături de noi. Ce știi, Cezara?
3: Bun găsit! În momentul de față, gazul a ajuns la un preț record, practic de la începutul conflictului în Orientul Mijlociu. Acum, gazul cu livrare în ziua de 3 septembrie s-a tranzacționat la un preț mediu de aproape 360 de lei pe megawattoră. Este cu 210 lei mai mare decât la finalul lunii februarie. În același timp, prețul gazelor pe Bursa Română de Mărfuri s-a majorat cu 125% în perioada 27 februarie-7 septembrie, conform unei analize realizate de Transgaz. O altă problemă este nivelul redus de încărcarea depozitelor din Europa. Acum stocurile se află la un grad de încărcare de aproximativ 67%, practic un nivel mult mai mic decât media ultimilor ani, când stocarea era de 83%. Practic nivelul a ajuns mai redus decât în ultimii ani și știm că a fost afectat foarte mult în 2022, atunci când a izbucnit războiul în Ucraina. În același timp, cotațiile pentru lunile următoare vor rămâne la niveluri ridicate, spun specialiștii, și în prezent ele sunt la un nivel înalt, asemănător celui de la izbucnirea conflictului în Orientul Mijlociu, adică acum, pentru livrările din perioada octombrie 2026-martie 2027, se situează în prezent între 70 și 75 de euro pe megawatt oră.
0: Este grevă de avertisment la Oil Terminal, compania care se ocupă de transportul produselor petroliere din portul Constanța.

0: Timp de 2 ore, 10 de angajați au ieșit în fața sediului nemulțumiți de salarii. Oamenii au negociat majorări de lefuri, însă fără succes, și amenință acum cu greva generală pe termen limitat.
1: Nemulțumirile noastre vin din faptul că nu am reușit să obținem o indexare a salariilor cu 6,5% conform ordonanței 89 din 2020. Am avut discuții din luna februarie până în momentul de față, am făcut toate demersurile posibile și imposibile, dar nu am primit niciun rezultat din partea Guvernului României. În ultimii 2 ani am pierdut cel puțin 20% din puterea de cumpărare. Domnul prim-ministru a aprobat deja un număr de 54 de memorandum, memorandumuri la societăți care nu îndeplinesc în niciun caz condițiile din ordonanță și nu se pot compara cu situația de la Oil Terminal. Pe luni vom avea din nou întâlnire cu conducerea societății. Dacă până joi 17.09 nu se întâmplă nimic, nu primim un rezultat pozitiv, joi începând cu ora 7 vom declanșa greva generală.
0: Sunt noi audieri în dosarul lui Fănel Bogos, afaceristul acuzat că a plătit ca să ajungă în biroul lui Ilie Bolojan pentru a-l convinge să-l schimbe din funcție pe directorul Direcției Sanitar Veterinare Vaslui. Astăzi, președintele Consiliului Județean Vaslui a mers la DNA Iași și a fost chemat acolo în calitate de martor. Procurorii au vrut să afle dacă între oficialul local și Fănel Bogos a existat până la urmă o întâlnire. Mergem la Ligia Pricop, ea ne spune ce a răspuns afaceristul în fața procurorilor.
2: Bun găsit, președintele Consiliului Județean Vaslui, Ciprian Trifa, n-a fost audiat timp de o oră și jumătate aici în sediul DNA Iași. Nu a făcut nicio declarație publică, a refuzat orice explicație. A fost chemat în calitate de martor, aceasta este o certitudine. Procurorii au vrut să se clarifice dacă asupra lui Ciprian Trifan s-a exercitat vreo presiune pentru schimbarea din funcția șefului DSV Vaslui, pe care omul de afaceri Fănel Bogos îl considera incomod în derularea afacerilor sale. De altfel, înlăturarea din funcția șefului DSV este tema centrală a acestui dosar de corupție pentru care Fănel Bogos a făcut atât de multe demersuri, ajungând chiar și până la Ilie Bolojan. La audiere au participat și apărătorii celorlalte părți implicate în dosar. Avocatul lui Fănel Bogos ne-a spus că șeful Consiliului Județean Vaslui a negat că ar fi fost supus vreunei presiuni pentru această schimbare din funcție. Dosarul a fost deschis de procurorii DNA Iași în noiembrie anul trecut, atunci când Fănel Bogos a fost arestat preventiv, iar din primăvara acestui an omul de afaceri din Vaslui este cercetat sub control judiciar pentru cumpărare de influență.
3: A spus doar că asta este o problemă care ar trebui să ne sperie cu toți. În toată țara există protocol între partide privind numirea șefilor în funcție publică. Deci asta este un protocol și fiecare partid, pe fiecare zonă, în funcție de alianțe, de... își numesc... Asta a spus dumneavoastră. Și este grav. Președintele Consiliului Județean nu are competența de a numi sau legat de Ponea, este numit de guvern. Deci este o funcție numită de guvern. Deci prefectură, în prefectură. Nu are treabă cu Consiliul Județean.
0: O propunere controversată este scoasă din sertarele Parlamentului. AUR, alături de aleși de la PNL și PSD, vor o regulă obligatorie de Ziua Națională a Drapelului. Oficialii trebuie să sărute steagul României, în caz contrar, sunt bun de plată, ar putea fi amendat cu până la 10.000 de lei. Andreea Gheorghe ne explică.
4: Bun găsit tuturor! Este vorba despre un proiect ceva mai vechi, depus în 2023 și care între timp a fost uitat prin sertarele Parlamentului, dar readus în discuție zilele acestea la Camera Deputaților. Vorbește despre ceremonii patriotice și reguli stricte pe care să le respecte autoritățile de Ziua Națională a Tricolorului. Spun inițiatorii că amploarea unor astfel de evenimente s-a cam estompat în ultima perioadă, motiv pentru care este nevoie de măsuri suplimentare. Dacă ne uităm pe ce prevede proiectul. Autoritățile vor fi obligate să sărute drapelul la astfel de ceremonii oficiale și, în caz contrar, dacă nu respectă regula, ar primi o amendă între 5.000 de lei și 10.000 de lei, dar nu doar oficialii sunt obligați să respecte această măsură, ci și preoții, directorii școlilor, profesorul de religie și chiar elevii care participă la aceste ceremonii. Mai mult decât atât, autoritățile locale ar trebui să aibă în fiecare oraș o piață a tricolorului, precum cea în care ne aflăm noi în acest moment și, de asemenea, dacă am vorbit despre ceremonii, legea instituie și o rugăciune clară, reglementată practic de autorități, pe care să o rostească preoții la aceste ceremonii care vor avea loc în școli, dar și în instituții. Măsura a fost propusă de un parlamentar AUR, dar pe parcurs s-au alăturat și aleși de la PNL și PSD care au semnat inițiativa legislativă. A trecut de Senat, este acum la Camera Deputaților și vom vedea dacă primește și votul final.
0: Autopsiile întârzie și săptămâni întregi la Institutul Național de Medicină Legală, subfinanțarea și lipsa de personal duc la întârzierea expertizelor legale ori a autopsiilor. În București, spre exemplu, doar un sfert din posturile necesare sunt ocupate în prezent. Iar în Brașov, angajații acuză că au primit doar jumătate din salariu.
5: Suntem puși în postura de a da explicații familiilor care nu-și pot ridica rudele decedate. Suntem postura în a plăti din buzunarul propriu amenzi judiciare pe care organele judiciare ni le dau pe nume propriu pentru tergiversarea efectuării unei expertize, fără a înțelege că de fapt toate acestea sunt rezultatul acestei lipse de bugetare. Ministerul Sănătății de ani de zile alocă o sursă de finanțare către serviciile medico-legale insuficient.
6: Pentru mine, la jumătate este exact ca și cum mi s-a înjumătățit un pic viața. Pentru că fiecare are planurile care le are și fiecare dorește să li se realizeze acele planuri. Iar primind la jumătate salariul, care este inacceptabil să fie așa, și pe motivații că nu s-au făcut încasări și nu sunt bani de încasări și că noi ne putem rotunși salariul cu veniturile din încasări, mi se pare o aberație.
0: Donald Trump le promite americanilor 5.000 de dolari dacă Partidul Republican câștigă alegerile intermediare din noiembrie. Pune o condiție, suma să fie cheltuită în Statele Unite. Într-un discurs de aproape 2 ore, liderul de la Casa Albă i-a făcut comuniști pe democrați. Ei sunt favoriți în acest moment în sondaje să preia controlul asupra Camerei Reprezentanților și posibil la limită și în Senat.
7: La convenția din Texas, Donald Trump s-a lăudat că a adus economia pe culmi nemai văzute în istorie. A pretins că a salvat America de o invazie a imigranților și nu a ratat ocazia să invoce sperietoarea extremiștilor comuniști, cum îi etichetează pe rivalii democrați.
8: Vote Republican and we will leave the world in our dust for generations to come. There'll be nothing like it. We will defeat communism in America and vote for American freedom. We will just vote very simply for American freedom.
7: Într-o încercare văzută de critici ca disperată de a-i convinge pe alegători, Trump a promis câte 5.000 de dolari fiecărui american dacă republicanii păstrează controlul în ambele camere ale Congresului.
8: Think of it. So if the Republicans win, you win with us and you get $5,000. It will be called the Trump dividend. The only caveat I have is that the dividend that we're making must be spent in the United States of America.
7: Nu e clar cum s-ar face plățile sau dacă ar fi legale. La 270 de milioane de adulți americani, ideea ar costa peste 1.000 de miliarde de dolari. Sigur pe sine, Trump le-a cerut susținătorilor să-și imagineze că îl votează pe el, dar este un pariu riscant, deoarece rata sa de aprobare este sub 35% în unele sondaje.
8: I'm on the ballot. I'm on the ballot. Just one more time. Because if we lose, you're going to lose your border, you're going to lose your tax cuts, you're going to lose your safety and security, you're going to lose your wealth.
0: Ne întoarcem în țară unde se nasc tot mai puțin copii. Numărul nașterilor înregistrate în luna iulie 2026 a scăzut cu 4,2% față de luna iulie anului trecut, asta arată datele INS. Suntem astfel printre țările cu cel mai lung declin demografic. De 34 de ani mai exact, în România mor mai mulți oameni decât se nasc. Ana Maria Iang s-a uitat peste cifre.
9: Potrivit celor mai recente date furnizate de Institutul Național de Statistică, România pierde în continuare mai mulți oameni decât reușește să aducă pe lume. Așadar, în luna iulie anului 2026 s-au înregistrat cu 4,2% mai puține nașteri decât în luna iulie anului 2025. Iar diferența dintre numărul nașterilor și cel al deceselor rămâne una considerabilă. De exemplu, într-o singură lună au fost înregistrate cu 5.280 mai multe decese decât nașteri. Asta înseamnă că la fiecare 10 nașteri au fost înregistrate aproximativ 14 decese. Iar această situație nu este una nouă pentru România, însă datele ne arată că populația continuă să scadă pe cale naturală. De cealaltă parte, a fost aglomerată luna iulie și pentru cei de la starea civilă, peste 12.000 de căsătorii au fost înregistrate, însă tot în această lună au fost înregistrate și peste 2.000 de divorțuri. Iar dacă ar fi să concluzionăm, am putea spune că în România nașterile sunt în continuare puține, iar numărul acestora este depășit de cel al deceselor.
0: Amenințări și tentative de șantaj între Partidul Social Democrat și UDMR, asta ne spun surse politice care susțin că Sorin Grindeanu a încercat să forțeze mâna șefului UDMR, Kelemen Hunor, să voteze un guvern PSD. Cu toate acestea, Kelemen Hunor nu a cedat și nu acceptă să intre în barcă, iar asta, în primul rând, din cauza voturilor care ar trebui să vină de la AUR și SOS. Așa că a primit deja o mostră din revolta PSD, ar putea fi amendați dacă nu sărută tricolorul de ziua drapelului. Cum s-a ajuns aici? Despre asta discutăm. E alături de mine Emma Stoica. Mulțumesc, Emma. Acest episod controversat între Sorin Grindeanu și Kelemen Hunor, ce știi?
10: Am încercat și noi să aflăm, pentru că am văzut foarte multe informații așa care apar despre acest scandal dintre Kelemen Hunor și Sorin Grindeanu. Undeva un adevăr există, în sensul în care în momentul de față nu există acea relație liniștită între Sorin Grindeanu și Kelemen Hunor, tocmai din cauza acestui vot pentru viitorul executiv. A fost o discuție săptămâna aceasta, cred că marți, dacă nu mă înșel, între cei doi lideri de partid, discuție în care Sorin Grindeanu, cum ne-a lăsat public de foarte multe ori, i-ar fi spus lui Kelemen Hunor că se așteaptă ca UDMR să voteze viitorul executiv. Liderul UDMR i-ar fi transmis liderului PSD că nu se va întâmpla acest lucru în toate condițiile, ci trebuie să fie îndeplinite niște criterii, voturile SOS și AUR să nu fie necesare pentru a trece guvernul. E tabloul mare pe care îl avem. Dacă ne uităm însă la cum a reacționat Sorin Grindeanu la auzul acestor informații din partea lui Kelemen Hunor, din informațiile noastre ar fi spus liderul PSD că în cazul în care PSD este lăsat pe margine să-și voteze singur guvernul, atunci să nu fie de mirare că va fi nevoit să treacă anumite proiecte cu cei de la AUR sau de la SOS. Știm foarte bine că de-a lungul ultimelor luni în Parlamentul României, proiectele AUR de cele mai multe ori i-au vizat inclusiv pe cei de la UDMR. Și aici mă refer la numărul parlamentarilor. Este acea discuție despre reducerea numărului de parlamentari la 300, dar și reducerea pragului pentru minorități. UDMR, pentru cei care nu știu, intră în Parlamentul României pe un prag diferit față de celelalte partide, este mai mic, tocmai pentru că sunt încadrați la minorități.
0: Toate sunt amenințări.
10: Putem să le considerăm amenințări. Alții le consideră negocieri în aceste discuții pe care le-au purtat. Iar proiectul...
0: De ce s-a schimbat de la cafelele pe care le beau la început de săptămână Kelemen Hunor și Sorin Grindeanu, că acolo e la relația constant? Se întâlneau în biroul președintelui Camerei Deputaților, la cafea. Eu mi-amintesc că luni la prânz era momentul, sau în prima parte a zilei.
10: Și acum... cred că este această diplomație de Bruxelles, în care se întâlnesc la cafele, dar discuțiile sunt acestea tensionate, în care nu ajung la un numitor comun, pentru că ultimul proiect pe care l-am văzut, de care aminteai și tu mai devreme, cel cu tricolorul, este un proiect care a deranjat foarte mult în UDMR, nu neapărat pentru că este un lucru greșit să sărbătorești tricolorul, ci toate acele amendamente care au intrat acolo, sunt foarte multe lucruri, de la a fi amendat cu amendă foarte mare, Noi avem accidente, oameni care mor pe șosele și nu primesc amenziile respective. Apoi avem modul în care, dacă nu se întâmplă asta în școli, în biserici, în instituțiile publice, atunci apare nemulțumirea legată de această lege.
11: Și mi-ai spus și de alte proiecte. Reducerea numărului de parlamentari ar afecta direct UDMR?
10: Din nou ar afecta direct UDMR, pentru că UDMR are un bazin foarte clar de parlamentari, în principiu zona centrală a țării, de acolo se iau voturile. Odată ce reduci numărul de parlamentari, evident că numărul pe care ei îl vor avea de parlamentari este mai redus, nu o să-ți crească numărul acestora.
11: Și toate aceste proiecte au fost scoase la lumină acum, după
10: multe
11: ce
10: dintre ele, da.
11: Adică Sorin Grindeanu l-a amenințat, să pune ghilimele de rigoare, pe Kelemen Hunor că dacă nu votează guvernul, atunci ar putea să vină cu astfel de proiecte. Dar ce guvern vrea Sorin Grindeanu?
10: Orice.
11: Liderul DMR,
10: orice. În momentul de față, discuția din PSD, chiar puțin mai devreme am închis telefonul cu cineva din Partidul Social Democrat, care îmi spune în felul următor. În momentul de față, Sorin Grindeanu își dorește orice guvern din care face parte PSD. Nici nu se mai pune problema dacă are sau nu premier, dacă are sau nu miniștri din alte părți. Trebuie ca PSD să fie la guvernare într-o formă sau alta, pentru că există tensiunile pe care le vedem în societate, se răsfrâng și în tensiunile din partid. PSD, liderii din PSD sunt nemulțumiți că Sorin Grindeanu nu a reușit să ducă la sfârșit acel plan pe care îl vindea că l-are cu președintele României în interiorul partidului, să pună guvern imediat după cel de jos pe Ilie Bolojan. Bine, nici la Ilie Bolojan în partid lucrurile nu stau mai simplu, pentru că și acolo deja au început să fie nemulțumiri, nici Ilie Bolojan nu-și mai dorește atât de mult să rămână într-un guvern interimar în care nu poate să facă nimic, este legat de mâini și de picioare, inclusiv în cazul bugetului.
11: Mulțumesc, Emma. Și ultima informație, președintele totuși vrea un nou premier, dar să vedem care va fi acesta până săptămâna viitoare, vineri, când pleacă în Statele Unite ale Americii.
10: Asta își dorește. Vom vedea dacă va reuși de data asta.
11: Mulțumesc că ai fost alături de noi. Mergem mai departe. Îngrijorări majore legate de sistemul de pensii. Despre asta discutăm acum, pentru că economiștii avertizează că este nevoie de măsuri urgente pentru a face față pensionării valului de decreței care vine din urmă. Un scenariu ar include și creșterea vârstei de pensionare în viitor. Atenție! Detaliile vin de la Maria Dobre.
12: Bun găsit. Deficitul cumulat al bugetelor de asigurări sociale a crescut alarmant în 2025, reprezintă aproximativ 30% din deficitul total al țării, asta după ce în 2024 reprezenta undeva la 20%. Acestea sunt cele mai recente date din raportul Consiliului Fiscal. De asemenea, dacă ne uităm tot la cifre, veniturile din contribuții acoperă doar 73% din cheltuielile cu pensiile, ceea ce înseamnă că aproximativ un sfert din cheltuielile sistemului sunt suportate din alte surse bugetare. Cu alte cuvinte, sistemul de pensii cântărește din ce în ce mai greu în deficitul țării. Vedem că vin avertizări și din partea economiștilor care spun că este nevoie de măsuri urgente, mai ales că pe viitor urmează să iasă la pensie și valul de decreței și știm că sunt foarte mulți. Chiar consilierul premierului Ilie Bolojan, într-o intervenție la Digi24, spunea că este nevoie de măsuri urgente și acesta amintea chiar și de creșterea vârstei de pensionare. Această creștere ar putea fi făcută însă pe etape, mai întâi pentru categoriile speciale, pentru cei din poliție, armată, magistrați, cei care acum se pensionează mai devreme și mai apoi să se extindă această măsură și la celelalte categorii din populație. Știm că sunt și alte țări care au luat aceste decizii, cum ar fi Franța, care a crescut vârsta minimă de pensionare. De asemenea, încă o soluție pentru a suporta presiunea de pe sistemul de pensii ar fi și așadar cât mai mulți tineri să se angajeze, să intre în câmpul muncii pentru a susține așadar valul mare de oameni care urmează să iasă la pensie în viitor.
11: După 2 ani de înghețare, există acum un consens destul de larg ca pensiile și salariile bugetarilor să crească în 2027. Atenție, nu există însă un procent oficial, nici o decizie bugetară. Pe ecran vedeți o simulare pe un procent de 12%, pentru că legal pensiile pe formula de calcul ar trebui indexate cu 12% de la 1 ianuarie 2027, nivelul inflației plus jumătate din procentul de creștere a venitului brut. Doar că nu sunt bani deocamdată și ministrul de finanțe, Alexandru Nazare, a vorbit de prudență în această majorare. Este alături de noi profesorul de economie Cristian Păun. Bună ziua! Mulțumesc că sunteți cu noi. Mă întorc pe calcule și de aici vă lansez prima întrebare. Pensia medie astăzi în România este de 2.820 de lei. Cu 12% în plus, cu o indexare de 12%, adică cu 338 de lei în plus, pensia medie ar ajunge la 1 ianuarie la 3.158 de lei. E un impact bugetar mare, peste 18 miliarde de lei. Guvernul spune nu avem acești bani acum. Deci indexarea se va face, dar cu un procent mai mic. Cu ce procent credeți că ne permitem?
13: Da, dacă ne uităm și peste cifra pe care ați menționat-o anterior legată de deficitul cu care operează sistemul public de pensii în momentul de față, deci fără această indexare, problemele par destul de complicate. Pe de altă parte, trebuie spus că atunci când vorbim de sistemul public de pensii, vorbim de un sistem care de fapt nu este un sistem de pensii și în astfel de momente se dovedește de fapt că e o mare păcăleală și că e o iluzie foarte mare acest sistem pilonul 1. Și de acum înainte mă aștept ca de la an la an spolierea prin acest pilon de pensii să fie tot mai mare. Adică pensiile să nu crească în ritmul inflației, pensiile să nu crească așa cum spune legea sau așa cum ar fi corect din partea statului să o facă. Până la urmă, toți oamenii aceștia au contribuit vreme de 35 de ani la sistemul de pensii public. Li s-a vândut această gogoașă că pilonul 1 este sustenabil, vină cu bani aici, dar vă spun, rezolvarea problemelor pe care le are acest sistem, evidente și de care vorbim de ceva vreme și care vor fi accentuate, exact cum a spus, de problema decrețeilor din 2030, se va rezolva în bună măsură prin acest mecanism, adică prin neindexarea pensiilor, așa cum ar trebui să se întâmple și mă aștept ca lucrurile astea să fie tot mai folosite în perioada următoare. Sigur că este foarte nedrept, pentru că, încă o dată repet, toți cei care au contribuit la acest sistem au făcut-o convinși că vor lua o pensie care măcar să-și păstreze puterea de cumpărare de la momentul pensionării pe toată durata pensiei, adică ar trebui măcar ajustate cu rata inflației aceste pensii și, evident, să fie acordată și acea majorare care să țină cont de majorarea venitului, pentru că din veniturile oamenilor care acum muncesc se plătesc aceste pensii. Foarte bine ați punctat că trebuie să vină mai mulți tineri să muncească, nu doar tineri, pentru că persoanele care sunt apte de muncă versus persoanele care muncesc realmente în România sunt mult mai multe, adică undeva cu 2-3 milioane de români care nu apar în câmpul muncii în zona fiscalizată, care fie muncesc ilegal, fie muncesc în alte țări temporar câteva luni și își fac rost de niște venituri pe întreaga perioada anului, fie nu muncesc deloc și trăiesc din ce apucă, oamenii aceștia ar trebui aduși cumva în câmpul muncii, iar legat de tineri, aici este o mare problemă, pentru că șomajul în rândul tinerilor, nu doar la noi, ci în toate țările astea civilizate, este foarte mare, undeva până în 35 de ani, vorbim de o rata șomajului undeva la 25% peste, adică cumva unul din patru, unul din trei tineri nu își găsește un loc de muncă, nu își caută, nu are un interes direct într-o primă fază să vină să muncească.
11: Domnule ce profesor, trebuia noi să... Da. Ca o concluzie, dacă ne întoarcem la calcule, noi ce am arătat celor de acasă e un scenariu și cel mai probabil scenariu la care nu vom ajunge. Pentru că și premierul interimar și ministrul de finanțe interimar, inclusiv Consiliul Fiscal, vorbesc despre faptul că nu ne permitem. În acest moment, pe 12%, majorarea ar fi de 338 de lei pentru pensia medie din România. Impactul bugetar, 18,6 miliarde de lei. E vehiculat un alt procent, 7%, dar nu e confirmat, nu l-am confirmat până să intrăm în direct, din surse oficiale că acesta va fi. Adică jumătate din acești bani. De asta v-am întrebat, dacă ar fi să lansați ipoteza unui procent, cu cât s-ar putea ajunge?
13: Dacă mă întrebați pe mine, bine ar fi, pentru că 2 ani de zile aceste pensii n-au fost indexate, bine ar fi ca această majorare să fie peste 12%. Deci asta ar fi corect, pentru că am aduce puterea de cumpărare a acestor pensii cât de cât la un nivel. Pe de altă parte, 12% e clar că este nesustenabil, dar măcar dacă s-ar acorda rata inflației pe anul acesta și anul trecut, cumva un fel de compromis din acesta, ar fi ok, pentru că în felul acesta s-ar recupera din pierderea de putere de cumpărare. Și ce aș mai recomanda eu aici, aș recomanda Institutului Național de Statistică să înceapă să facă un calcul de inflație dedicată efectiv bătrânilor, adică pensionarilor, ce se întâmplă cu coșul de consum al unei persoane în vârstă, pentru că nu putem pune toate cele 5.000 de produse în acest coș de consum. Ar trebui să avem o rată a inflației special concepută pentru a indexa pensiile, în care să apropiem mai mult coșul de consum de cel pe care îl are în realitate o astfel de persoană aflată la pensie. S-ar putea ca inflația să fie mai mare la pensionari decât cea cu care se va indexa. Eu sper ca guvernul să facă cât mai mult posibil în această direcție.
11: Rata inflației 7, acum e 8,2%, deci despre această majorare spuneți că ar putea fi pe masa guvernului. Urmărim declarațiile oficialilor, însă cel mai probabil e o decizie a viitorului guvern, dacă în final să ajunge la un compromis. Vă mulțumesc! Luăm o scurtă pauză acum și revenim imediat cu mai multe informații.
14: Digi24 FM. Digi FM ți-a pregătit o lună mai îndrăzneață la Apollo 111 Cinema, cu filme care te prind de la primul cadru și povești care te țin în fotoliu până la final, cu Festivalul Filmului European, dar și cu o serie de filme create cu ajutorul inteligenței artificiale. În plus, ai Cucubau, o selecție de filme erotice, de la cele mute la cele contemporane. Apollo 111 Cinema e mai mult decât mers la film, doar cu Digi FM și Digi24 FM. Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună, cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine. Trei tenori, o singură scenă și un duel pe măsura marilor voci. Pe 14 septembrie, Digi FM te invită la Duelul Tenorilor. Ștefan von Korch, Andrei Mihalcea și Mihai Urzicana dau glas unor capodopere, precum Granada, O Sole Mio, Nessun Dorma sau La Donna e Mobile. Duelul Tenorilor, la Teatrul Național, Sala Studio, la pian Alexandru Burcă. Bilete pe ticketstore.ro. Stagiune recomandată de Digi FM.
15: Digi24 FM.
14: Scena deschisă. O emisiune Digi24.
16: Alături de mine, domnul profesor dr. Cătălin Copăescu.
17: Ce ați învățat dumneavoastră de la această tânără generație și ce ar trebui să învețe această tânără generație de la dumneavoastră?
18: Învăț mereu de la dorința generațiilor actuale de a fi aliniați cu noile tehnologii. Încerc să transmit modul prin care ajungem la rezultate bune, destructurarea procedeelor chirurgicale, antrenamentul pentru fiecare etapă, a-i ajuta să înțeleagă ce se întâmplă în spatele unei evoluții bune a unui pacient, a desluși secretele tehnologiei, în mod special cea robotică, care îi fascinează pe cei tineri, e întotdeauna provocatoare și ne stimulează de fiecare dată. Cred că învățăm continuu de la cei care se află în etapele de formare, care ne provoacă pentru a împărtăși, a sta de vorbă cu ei, a-i înțelege, este un motiv de a identifica parcursul următor pe care îl facem cu siguranță împreună.
15: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
19: Crezi în puterea de a trăi frumos?

0: Bilanț rușinos la finalul PNRR. Potrivit datelor oficiale, la încheierea programului, doar un sfert din cele aproximativ 25.000 de proiecte finanțate au fost gata. Restul se află în diverse faze de implementare, suspendate ori anulate. Pentru a nu pierde banii și mai mulți bani acum, cu doar câteva săptămâni înainte de expirarea termenului limită, guvernanții au încropit o soluție de avarie. Mai exact, au modificat din mers o lege, astfel încât lucrările să poată fi recepționate, chiar dacă nu erau finalizate. Și uite așa am ajuns în situații când pe hârtie proiectele sunt gata în proporție de aproape 100%, dar pe teren muncitorii sunt departe de a termina lucrările. Urmăriți un nou episod al campaniei Statul la Stat.
1: O soluție bună, serioasă, românească.
2: Potrivit datelor oficiale de pe site-ul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, la data de 1 septembrie, imediat după închiderea PNRR, din totalul de 24.847 de proiecte, doar 6.084 figurau ca finalizate, adică 24,49%. Restul de 18.670 erau în diverse stadii de implementare, suspendate ori anulate. Multe dintre acestea sunt proiecte mici din zona rurală și mediul urban, care vizează, printre altele, construcția de locuințe pentru tineri ori reabilitarea energetică a instituțiilor publice, școlilor și grădinițelor. Cu doar câteva luni înainte de închiderea PNRR, guvernanții și-au dat seama că nu există nicio șansă ca majoritatea acestor proiecte să fie terminate, iar banii vor fi pierduți. Așa că au încropit un artificiu.
3: În loc să merg pe ideea că trebuie să finalizez complet investiția, lucru care părea destul de evident pentru că s-a început târziu că nu mai putem termina, este să putem deconta tot ce plătim până la data de 31, plus certificat, da? Până la data 31 august.
2: Cu alte cuvinte, în luna iulie au schimbat din mers legea astfel încât lucrările să poată fi recepționate chiar dacă nu sunt finalizate complet, cu câteva condiții stricte. Adică se recepționează doar așa numitele lucrări esențiale, dacă sunt gata în proporție de minimum 95%, urmând ca după 31 august să mai rămână de făcut doar lucrările auxiliare, adică mici retușuri sau racordările la utilități. Astfel, în decurs de doar câteva săptămâni, primăriile și alți beneficiari au făcut recepții pe bandă rulantă. Orașul Pogoanele din județul Buzău. Printre cele 8 proiecte accesate prin PNRR se află și construcția de locuințe pentru tineri. Potrivit datelor oficiale de pe site-ul Ministerului, la 1 septembrie, progresul fizic al lucrărilor era de doar 65%.
4: Nu, n-are cum fi, noi am făcut recepția săptămâna trecută în termen. Recepția aia defalcată, care ne permitea legea 141 să o facem, din ce motiv? N-am avut branșament electric.
5: Ok.
4: Deci, în rest, construcția și toate celelalte sunt...
5: Toate sunt independente.
4: Recepționate.
5: Am înțeles. Și, practic, în momentul ăsta, ce mai e de făcut?
4: Poate la...
5: Ce mai e de făcut?
4: Branșamentele electrice.
2: Lucrurile nu stau tocmai așa. Însoțiți de viceprimar, mergem pe șantier. Unii muncitori montează căzile, alții lucrează la scările exterioare, iar alții încă montează gresia într-una dintre clădiri, ceea ce, teoretic, intră în acele lucrări esențiale care ar fi trebuit terminate înainte de a fi recepționate.
6: De asta vă întreb, domnule vice, cum Dumnezeu s-a făcut recepția, dacă astea nu-s gata? Asta era întrebarea mea. S-a făcut recepția, nu? La...
7: Nu știu să vă zic.
6: Adică astea nu mai sunt mici detalii, asta e...
2: Următoarea oprire este în orașul Lehliu-Gară, din județul Călăraș. Aici primăria a accesat fonduri pentru proiecte de reabilitare termică a mai multor clădiri publice, printre care sediul primăriei, un liceu, o școală gimnazială, spitalul și casa de cultură. Curios este că pe site-ul ministerului toate aceste lucrări figurează cu grad de execuție fizică între 32 și 43%. Este doar o eroare, susține administratorul public al orașului. Potrivit acestuia, toate lucrările au fost deja recepționate și se mai execută doar mici retușuri.
8: Asta rămâne așa sau o dat jos?
9: Ce anume?
8: S-au
7: au sens fără să se îmbracă în ceva.
8: Ok, aici nu trebuie să fii faci, nu faci structură, să
7: faci... A, să faci structură,
8: da.
2: La liceul Alexandru Odobescu încă se lucrează la tencuirea unei fațade și dărâmarea unei structuri de beton aflată la intrare. Asta, deși lucrarea a fost recepționată, iar în acte este gata în proporție de 97,05%. Administratorul orașului încearcă să ne convingă că poate nu am văzut sau nu am înțeles noi prea bine ce lucrări se mai execută acolo.
9: Posibil ca dumneavoastră când ați trecut pe acolo să nu fi făcut ei curat în jur și pare...
10: Ei tencuiesc
9: păi, fațada. Dacă au conform notei de aici de încadrare, da. Păi nu, eu am poze ale fațadelor finalizate, practic acum fac retușuri. Că au mai stropit pe undeva când au dat schele.
2: Angajatul primăriei spune că în momentul efectuării recepțiilor, la toate proiectele s-a respectat noua lege și toate lucrările auxiliare care au mai rămas de făcut se încadrează în procentul de 5%.
9: Ele au creat pe ultima sută să dai din coate. De fapt, pe ultima sută se dă. Totdeauna câștigătorii cursei cel mai tare dau pe ultima sută. Bun. Așa. Și asta a fost o soluție bună, serioasă, românească și ne-a pus să ne dăm cap în cap. Nici o problemă.
10: Asta cu românească mi-e frică mie.
2: România a avut la dispoziție 5 ani să implementeze miile de proiecte finanțate prin PNRR. O șansă unică pentru dezvoltarea țării pe care nu am fost în stare să o fructificăm așa cum ar fi trebuit.
11: Lucrurile nu sunt gândite cu marjă de siguranță. Suntem prea obișnuiți ca popor să facem lucrurile pe ultima 100 de metri. Suntem în continuare prinși într-o paradigmă în care suntem, aș spune, aproape obsedați de hârtii și prea puțin preocupați de scopul final al proiectului.
2: Birocrația excesivă, delăsarea șefilor și funcționarilor de prin instituțiile statului, licitațiile anulate, ori contestațiile repetate, slaba implicare a constructorilor, sunt doar câteva dintre cauzele care ne-au adus în acest moment rușinos, în care doar încropim și încercăm să salvăm ce se mai poate salva.
12: Digi24 FM.
13: În fața ta, o emisiune Digi24.
14: Invitatul zilei de astăzi, vicepreședintele PNL Robert Sighiartă.
15: Întrebarea numărul 9. Asta cu referire la ce ați citit la congres. Ce datorii va lăsa domnul Bode?
16: Noi avem o situație financiară destul de dificilă în partid. Eu am mai fost secretar general, așa cum sunt acum. Am plătit niște datorii, am lăsat partidul pe plus cu câteva milioane de euro bune. Din păcate, în perioada 2021-2024 s-au generat anumite datorii care în acest moment, sub o formă sau alta, trebuie să le plătim. Sumele nu le spune public, dar există angajamente ca în perioada următoare, în următorii ani, să plătim aceste datorii și să nu mai avem această povară.
15: Câteva milioane?
16: Câteva milioane, da.
15: Iar creditorii sunt companii?
16: Creditorii sunt persoane juridice, companii, da.
15: Care au făcut campanie pentru PNL?
16: Care au făcut anumite lucruri, servicii și tipărituri pentru Partidul Național Liberal.
15: A fost excesivă campania respectivă? Costisitoare, excesivă? S-au aruncat bani prea mulți?
16: Din perspectiva mea, ca om care am condus alegerile câștigătoare ale Partidului Național Liberal de la europarlamentare din 2019, consider că anumite cheltuieli n-au fost oportune și, doi, ca și orice om chipzuit, fie că vorbim de partid sau de țară, trebuie să ai un buget și trebuie să te limitezi la bugetul pe care îl ai și nu să consumi mai mult decât ai în conturi.
15: Deci PNL-ul l-a făcut la partid, cu bugetul partidului, ceea ce a făcut domnul Ciolacu cu bugetul țării. A cheltuit bani pe care nu-i avea.
16: Dacă puteți spune semn de egalitate, din păcate, da. Au fost anumite deficite lăsate și în Partidul Național Liberal, pe care noi, eu cu domnul Bolojan, le corectăm.
15: Și întrebarea numărul 10. Homosexualitatea este un păcat?
16: Din perspectiva biblică creștină, este un păcat, dacă ne uităm strict la învățătura și datina creștinească.
15: Dumneavoastră aveți o poziție pe subiectul ăsta?
16: Eu sunt asumat pe această chestiune, consider că fiecare om e liber să decidă și Dumnezeu a lăsat liberul arbitru, să decidă cum vrea să trăiască, dar din perspectivă creștinească, răspunzând strict la întrebarea dumneavoastră, homosexualitatea conform Scripturii este păcat.
13: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
12: Digi24 FM.

0: și din rădăcină de vântul puternic au căzut pe asfalt, au distrus mașinile oamenilor și multe dintre terase. De asemenea, vorbim despre nordul Italiei, zona montană, în Bolzano, acolo alunecări de teren din cauza ploilor abundente. Calea ferată a fost afectată de aceste alunecări de teren și multe dintre curse sunt anulate sau suspendate. În marile orașe din nord, în Milano, în Brescia și în unele orașe din provincia Veneția, străzile au fost inundate. Fie canalizarea nu a mai făcut față, fie în unele cazuri râurile au ieșit din matcă și a fost cazul inclusiv la periferia orașului Milano. Aici și concertele au fost anulate din cauza vremii rele și vorbim despre concerte la care s-au vândut 10.000 de bilete. În Italia este în continuare cod portocaliu de vreme rea în jumătatea de nord a țării, însă spun meteorologii că este posibil să se extindă în întreaga țară. În Spania, probleme mai ales în nord-est, acolo în Catalonia și în Baleare, a plouat abundent, cam 100 de litri pe metru pătrat. Pe aeroporturile din Barcelona și din Palma de Mallorca sunt zeci de curse anulate sau deviate.
1: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
2: 10 septembrie 2008, detector pentru secretele Universului. Acceleratorul de particule LHC de la Institutul CERN era pornit pentru prima dată. Adepții teoriilor conspirației se temeau că se va deschide o gaură neagră. Acceleratorul LHC este cel mai mare dispozitiv de acest fel din lume. Se află într-un tunel circular cu circumferința de 27 de kilometri, săpat la adâncime pe granița franco-elvețiană. Bosonul Higgs, supranumit particula lui Dumnezeu, a fost descoperit cu ajutor acestui accelerator în 2012. Găsirea bosonului Higgs a fost principala misiune a LHC. 10 septembrie 1961, dezastru pe circuit. În timpul Marelui Premiu de Formula 1 al Italiei din 1961, monopostul Ferrari, condus de germanul Wolfgang von Trips, a lovit o altă mașină și a intrat în parapet. Pilotul german a fost aruncat din mașină și a murit pe loc. Vehiculul său, scăpat de sub control, a lovit un grup de spectatori de pe margine. 15 dintre ei au fost uciși. Este accidentul din Formula 1 cu cel mai mare număr de victime. În ciuda tragediei, cursa nu a fost oprită. A fost ultimul mare premiu ținut pe variantă completă a Monza. 10 septembrie 1991, spiritul adolescenței. Trupa americană Nirvana a lansat single-ul Smells Like Teen Spirit. Melodia rămâne cel mai mare hit al Nirvana. Cântecul este supranumit imnul generației X. Numele a venit de la un mesaj lăsat pe peretele camerei lui Kurt Cobain. Kurt miroase a Teen Spirit. Teen Spirit era deodorantul pe care îl folosea iubita cântărețului. Artistul nu știa ce este Teen Spirit și a văzut în acel mesaj un îndemn revoluționar. Piesa Smells Like Teen Spirit a fost inclusă în Grammy Hall of Fame în 2017.
1: Ați ascultat Digistoria. Asculți Radio Digi 24 FM. Informația la putere.
2: Scena deschisă. O emisiune Digi24.
3: Florin Prunea la scenă deschisă. Cum vezi generația de astăzi? Mai e dispusă să sacrifice tot? Copilărie, adolescență, timp petrecut?
4: Sunt diferiți față de noi. Mie îmi plac așa cum sunt. Noi eram altfel. Noi nu aveam informația. Noi eram crescuți, am crescut într-un alt fel de sistem. Ce mă pune pe mine pe gânduri la actuala generație și nu mă refer la cei mai mici până în 20 de ani, chiar 25, este că nu au frică și rușine și pe mine lucrul ăsta mă îngrijorează. Îi văd, am doi nepoții, unul de 8 și unul de 5 ani, îi văd și pai mei. Mare parte dintre ei stau alunecuși și au un tupeu incredibil și ce mai rău nu au rușine și pe mine lucrul ăsta mă sperie. Îi văd cum totul îi se cuvine. Vorbesc urât ce văd în social media. Asta e diferență mare. Și noi pe vremea noastră, cred că făceam tâmpeni și nu juram.
3: Dar parcă era un respect, măcar pentru părinți, pentru... Ca să nu zic frică.
4: Mi-era o frică de tata. Când venea tata, când era știința cu părinții, știam.
3: Aveai o superstiție înainte de meci?
4: Cu siguranță, da. De dimineața jocului știam. Trebuie să-mi beau cafeaua. Acum m-am lăsat, pot să spun, să fum.

0: și o țigară, două, în ziua meciului fumam, că aveam emoții, dar nu mai mult de trei. Și le fumam la orele exact, dintre 10 în 30 de minute câte una.
1: Incredibil.
0: Da. Și aveam, mă puneam, dormeam tot timpul înainte de meci, la prânz, o oră, era lege pentru mine ca să mă liniștesc. Și când mă trezeam, spuneam o rugăciune și plecam la stadion. La stadion am avut meciuri în care îmi puneam iconițe sub apărătoare, eu știu, ceva, îmi dădeam cu mir pe mâini, pe mânuși. Chestii din astea, dar nu o să dea românilor.
1: Există vreun fotbalist sau cineva din lumea aceasta, din domeniu, cu care nu te-ai înțeles, pe care să zicem așa, pe, din popor, nu l-ai înghițit și poate îl vezi și astăzi și îți dai ochii peste cap?
0: Generația mea nu. Singura problemă pe care am avut-o și eu este cu actuala conducere a Federației Române de Fotbal. Eu nu fac o chestie personală din astea. Dumnezeu să-l ierte, Didi Prodan, el din păcate a făcut-o și s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Mi-aduc aminte când povestea, când l-au scos afară din birou și le-au pus o masă cu două scaune pe hol și aici muncești, ăsta este biroul tău. Însă atunci, Didi, nu mai, gata, stop, lasă-i în pace, viața merge mai departe și fără. El, din păcate, n-a putut să treacă pe există chestia asta și s-a prăpădit de, știi foarte bine, a făcut infart. În rest, n-am avut probleme. Pe la echipele pe care am fost, m-am întors înapoi de câte două, trei ori. Asta înseamnă că mi-am făcut treaba și oamenii m-au apreciat, mă refer ca jucător. Ca președinte de club, am făcut performanțe și la Iași, și la Astra, și la Dinamo. N-am avut așa... Eu nu sunt un tip, par așa conflictual, dar nu sunt conflictual.
1: Conflictual care nu, și nu poartă ranchiune, e foarte important.
0: Nu sunt. După aceea îmi pare rău. Am pierdut multe în viață, că la primul impuls nu-mi place să rămân dator. Nu pot să mă controlez, Simona, crede-mă. Când știu că am dreptate și dreptate, câteodată trebuie să mai lași și de la tine. Din păcate, eu nu pot să o lasă la mine.
2: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Bună ziua, doamnelor și domnilor, sunt Andreea Bratu, bine v-am regăsit de la știri, vedem acum principalele subiecte. Coșmar pentru bucureșteni, metroul s-ar putea opri din 16 septembrie dacă nu se achită salariile, avertizează sindicaliștii. Aceștia spun că în acest moment conturile Metrorex sunt aproape goale. Motivul ele reprezintă lipsa bugetului, a cărui aprobare a fost întârziată. De altfel, problemele au început să apară. Pe cea mai circulată magistrală, trenurile au venit cu întârziere.
1: Aglomerație pe magistrala corporatiștilor între Berceni și Pipera. În orele de vârf ale dimineții, trenurile au venit cu întârziere pentru că multe garnituri au intrat în revizie. Haosul de la metrou ar putea fi însă și mai mare. Sindicaliștii amenință că săptămâna viitoare vor intra cu toții în concediu în semn de protest.
2: În conturile Metrorex mai sunt 3.000 de lei. La sfârșitul lunii septembrie e foarte clar că vom rămâne fără finanțare. Față de anul trecut a apărut o prevedere că dacă în 150 de zile nu se inițiază bugetul, nu se mai dă subvenție începând cu 1 septembrie. Metrorex-ul, nu știu de ce, a omis această prevedere legală, a înaintat cu întârziere către Ministerul de Finanțe solicitarea de deschidere pentru subvenția din luna septembrie și surpriză, dar nu știu de ce surpriză, pentru că nu există alt răspuns, s-a transmis că nu putem să vă acordăm subvenția pe luna septembrie pentru că nu ați trimis bugetul.
1: Într-o reacție pentru Digi24, conducerea Metrorex a transmis că nealocarea subvenției va duce la întârzierea salariilor. Trebuie avut în vedere în principal rolul vital al serviciului public de transport cu metroul, spun sindicaliștii Metrorex. Zilnic, aproximativ 600.000 de oameni circulă cu metroul din capitală.
3: La metrou a fost cea mai bună șansă de a călători în București, fiindcă e traficul foarte mare.
4: Serviciul meu depinde de metrou, pentru că evităm căldura, aglomerația de sus.
5: Prefer, până la urmă, prefer să fac anumite lucruri cu metrou, fiindcă la ce este sus, eu nu mai suport așa bine cum îi spune căldura.
1: Până la finalul anului, numărul călătorilor care circulă în subteran ar putea crește la 700.000 pe zi, potrivit sindicaliștilor.
0: Scandal uriaș cu noua platformă E-Sănătatea Mea, lansată de Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Handicapat, așa era eticheta pusă pentru o persoană cu o dizabilitate pe platforma E-Sănătatea Mea în această dimineață, potrivit hotnews.ro. Inițial, șeful CNAS a negat că ar fi existat o astfel de problemă. Abia după ce jurnaliștii Digi24 i-au trimis o captură cu dovada, Orațiu Moldovan a admis că există într-adevăr o problemă. Cu detalii vine Carla Tănasie.
6: Bun găsit! Primul răspuns al președintelui CNAS a fost că în platformă scrie persoană cu handicap, nu handicapat, așa cum relata Hot News și cum pacienta care a încercat să se înscrie în această nouă platformă a văzut și bineînțeles că a fost revoltată și acest lucru produce revoltă pentru că ne arată cum statul vede cetățenii, în acest caz pacienții. I-am trimis lui Horațiu Moldovan o captură de pe această platformă în care scria handicapat, acesta a reverificat și a revenit cu răspuns în care spune că într-adevăr a existat o eroare, dar care între timp a fost corectată.
7: Am văzut cu ochii mei în aplicație că scrie handicapat. Mi se pare că limbajul folosit de instituțiile statului spune foarte mult despre felul în care își privesc cetățenii. Mi se pare urât și sper să fie schimbat cât mai repede, nu știu, măcar să scrie acolo persoană cu handicap sau handicap simplu, dar în situația în care există și atâta bullying, mai ales la persoanele tinere și așa e greu să-și accepte de multe ori boala, mai să te trezești că îți deschizi aplicația și ți se spune direct handicapat, cred că era mult mai frumos, nu știu, să-și dea răspunde și asta i-a fost o scăpare, modific.
0: Îngrijorări majore legate de sistemul de pensii, economiștii avertizează că este nevoie de măsuri urgente pentru a face față pensionării valului de decreței care vine din urmă. Un scenariu ar include și creșterea vârstei de pensionare în viitor. Cu detalii vine colega mea, Amalia Dobre.
8: Bun găsit! Deficitul cumulat al bugetelor de asigurări sociale a crescut alarmant în 2025, reprezintă aproximativ 30% din deficitul total al țării, asta după ce în 2024 reprezenta undeva la 20%. Acestea sunt cele mai recente date din raportul Consiliului Fiscal. De asemenea, dacă ne uităm tot la cifre, veniturile din contribuții acoperă doar 73% din cheltuielile cu pensiile, ceea ce înseamnă că aproximativ un sfert din cheltuielile sistemului sunt suportate din alte surse bugetare. Cu alte cuvinte, sistemul de pensii cântărește din ce în ce mai greu în deficitul țării. Vedem că vin avertizări și din partea economiștilor care spun că este nevoie de măsuri urgente, mai ales că pe viitor urmează să iasă la pensie și valul de decreței și știm că sunt foarte mulți. Chiar consilierul premierului Ilie Bolojan într-o intervenție la Digi24 spunea că este nevoie de măsuri urgente și acesta amintea chiar și de creșterea vârstei de pensionare. Această creștere ar putea fi făcută însă pe etape, mai întâi pentru categoriile speciale, pentru cei din poliție, armată, magistrați, cei care acum se pensionează mai devreme și mai apoi să se extindă această măsură și la celelalte categorii din populație. Știm că sunt și alte țări care au luat aceste decizii, cum ar fi Franța, care a crescut vârsta minimă de pensionare. De asemenea, încă o soluție pentru a suporta presiunea de pe sistemul de pensii ar fi și angajările, așadar cât mai mulți tineri să se angajeze, să intre în câmpul muncii pentru a susține așadar valul mare de oameni care urmează să iasă la pensie în viitor.
0: Amenințări și tentative de șantaj între PSD și UDMR. Surse politice susțin că Sorin Grindeanu a încercat să forțeze mâna șefului UDMR, Kelemen Hunor, să voteze un guvern PSD. Cu toate acestea, Kelemen nu ar fi cedat și nu a acceptat să intre în barcă și cu AUL și SOS. Așa că a primit deja o mostră din revolta PSD. Ar putea fi amendați dacă nu sărută tricolorul de ziua drapelului. Cum s-a ajuns aici, ne spune Emma Stoica.
9: Sunt foarte multe tensiuni când vine vorba de negocierile pentru viitorul executiv, pentru că e nevoie de o majoritate, chiar și de conjunctură, ca să treacă acesta. Problema cea mai mare o avem în momentul de față în privința voturilor, pentru că, din informațiile noastre, în discuțiile pe care le-am văzut în această săptămână, Sorin Grindeanu l-a întrebat pe Kelemen Hunor dacă votează viitorul guvern. Kelemen Hunor, din informațiile noastre, i-ar fi transmis lui Sorin Grindeanu că doar dacă cei de la SOS și AUR nu vor fi luați în calcul și aici apare toată discuția, pentru că fără voturile liberalilor nu există o majoritate din care să nu facă parte aceste două formațiuni politice, iar în discuțiile dintre cei doi lideri, spun surse pentru Digi24, liderul Partidului Social Democrat i-ar fi transmis lui Kelemen Hunor că este dispus și dacă va ajunge în acest context să îi se pună pe masă proiecte dinspre AUR, atunci le-ar vota. Și un exemplu a fost chiar la puțin timp după ce s-a întâmplat această discuție, un proiect cu mult din ceea ce înseamnă naționalismul puternic care ne-a obișnuit AUR a fost băgat pe ordinea de zi și trecut de conducerea Parlamentului cu voturi de la AUR și PSD. Problema intervine și în cazul voturilor de la Partidul Național Liberal, pentru că din informațiile noastre Ilie Bolojan ar fi dispus să negocieze, să flexibilizeze mandatul pentru a vota viitorul guvern, însă are probleme în fața colegilor care nu sunt dispuși să facă acest pas în spate, mai ales că USR nu o să-l facă să voteze un guvern din care face parte Partidul Social Democrat. Și nu în ultimul rând m-aș uita și la momentul în care ar trebui președintele să desemneze, pentru că din informațiile noastre, în discuțiile cu liderii, le-ar fi transmis șeful statului că vrea să facă această desemnare până când pleacă în Statele Unite ale Americii, adică până la finalul săptămânii viitoare.
0: Mulțumesc, Emma Stoica. Cotroceniul dă clarificări după ce în spațiul public a apărut un fake news potrivit căruia România ar urma să trimită militari pe front în Ucraina. Citeți acum: totul este o manipulare alarmistă. Țara noastră nu va trimite soldați la război, a transmis administrația prezidențială. Colegul meu, Valentin Stan, vine cu informații. Te ascultăm, Vali.
10: Bine v-am găsit! Zilele trecute, administrația prezidențială a trimis o scrisoare către Parlament pentru ca deputații și senatorii să aprobe trimiterea a cel mult 20 de militari în cadrul acestui comandament. Este vorba despre un comandament multinațional pentru sprijinirea Ucrainei. Această scrisoare trimisă de Cotroceni către Parlament a fost publică. Ea a fost preluată de presă, iar mai apoi informația s-a rostogolit pe internet. Însă nu s-a rostogolit ca o informație exactă, ci ca o informație alarmistă în care se spunea clar că România ar intra în războiul din Ucraina și că acești 20 de militari ar merge pe front. Haideți să vă explic puțin care este faza cu acest comandament, cu acești 20 de militari. Comandamentul a fost înființat în momentul în care au apărut primele negocieri de pace între Ucraina și Rusia. Este un comandament condus în comun de Marea Britanie și Franța. Un comandament care va avea misiuni post-război, după ce se încheie luptele, pentru că au vorbit foarte mult aliații despre acele trupe de menținere a păcii după încheierea războiului. Se discută foarte mult despre misiuni de supraveghere aeriană după încheierea războiului, în așa fel încât aliații să aibă o imagine clară despre poziționarea trupelor rusești. Nu este vorba despre trimiterea românilor în război. Și dacă nu este suficient ce v-am spus până acum, vă mai aduc un argument. Cei 20 de militari sunt ofițeri de stat major. Asta înseamnă că sunt ofițeri care nu sunt combatanți, nu sunt infanteriști, nu sunt tanchiști. Ofițerii de stat major se ocupă de colectarea informațiilor, de punerea în practică a planurilor făcute de NATO. Au un rol de suport. Sunt practic niște oameni care în mare parte stau la birou alături de alți ofițeri de stat major din alte țări și fac planuri. Ei nu merg la luptă, nu merg pe front. Cu privire la comunicare, administrația prezidențială și Ministerul Apărării Naționale au anunțat ieri că este un fake news major, că este foarte multă dezinformare pe internet, însă au făcut instituțiile statului acest lucru abia după ce internetul a fost plin de acest mesaj. Nu înainte. Între momentul în care administrația prezidențială a trimis această scrisoare către Parlament și până în momentul în care internetul s-a umplut de fake news, nici Cotroceniul și nici MAPN-ul nu au comunicat. A fost o comunicare post factum, după ce deja sute de mii de oameni trimiteau mai departe acest mesaj că România ar intra în război.
0: O nouă lovitură pentru Moscova. NATO a dejucat planurile Rusiei de a dezactiva cabluri submarine strategice în Oceanul Arctic, în apropierea unui arhipelag norvegian. Totul s-a întâmplat în primăvară, dar alianța nu a comunicat atunci această situație periculoasă de securitate. Un motiv ar fi relațiile tot mai tensionate dintre Vest și Moscova, în condițiile în care unii oficiali occidentali din domeniul informațiilor se tem că Rusia își intensifică operațiunile de sabotaj în Europa și se pregătește pentru un conflict cu NATO. Cu detalii vine Andrei Negusiu.
11: Bun găsit! Informațiile vin de la agenția de presă Reuters, care a vorbit cu doi oficiali norvegieni. Aflăm astfel că NATO a reușit să dejoace în primăvară o operațiune secretă a rușilor. Practic, rușii testau o nouă armă secretă prin care voiau să asigure că, dacă va fi nevoie, ar putea dezactiva cabluri submarine strategice, tocmai pentru a provoca confuzie în comunicații NATO. Vorbim de două cabluri submarine din fibră optică, ele sunt lungi de peste 1400 de kilometri și sunt plasate pe fundul mării, chiar și la adâncimi de 2700 de metri. De aceea rușii au folosit submersibile de mare adâncime, care erau lansate cel mai probabil de pe nave de suprafață. Totuși NATO și-a dat seama despre ce e vorba. Trei națiuni, Marea Britanie, Statele Unite și Norvegia, au acționat coordonat, au reușit să împiedice acest test și au comunicat Rusiei că știu despre ce este vorba. Totul face parte, cel mai probabil, cred oficialii din domeniul securității, din modul în care Rusia se pregătește pentru o eventuală confruntare cu NATO. De ce sunt atât de importante aceste cabluri din fibră optică? Ele transportă volume uriașe de date prin satelit. Ele sunt descărcate la o stație terestră pe acest arhipelag Svalbard al Norvegiei și după aceea sunt prelucrate în sistemul de comunicații al Statelor Unite și al NATO. Rușii nu au comentat și nu au răspuns unei solicitări de a spune despre ce este vorba, dar știm că de obicei Kremlinul neagă orice fel de astfel de operațiuni sub acoperire. Mai este o întrebare și anume dacă atunci când șeful CIA a fost recent la Moscova a discutat și despre acest incident cu oficialii ruși, nu știm și Reuters nu a putut să afle dacă într-adevăr a fost abordat și acest subiect, dar cum spuneam, momentan oficialii Alianței Nord-Atlantice preferă să nu spună prea multe, doar că au făcut în așa fel încât să comunice Rusiei că îi știu planurile, că sunt atenți și sunt pregătiți să riposteze.

0: Canicula a lăsat locul furtunilor violente în vestul Europei, vremea s-a schimbat radical, iar Italia și Spania au fost lovite de inundații și de tornade. Cel puțin 2 oameni au murit, dar mai multe despre aceste fenomene ne spune corespondenta Digi24 din Italia, Adela Mohanu.
1: Daune mai ales în Toscana, acolo o tornadă s-a format pe mare, a atins uscatul și a distrus multe dintre plajele din zona Via Regio. Copaci înalți de 20-30 de metri în unele cazuri au fost smulși din rădăcină de vântul puternic, au căzut pe asfalt, au distrus mașinile oamenilor și multe dintre terase. De asemenea, vorbim despre nordul Italiei, zona montană, în Bolzano, acolo alunecări de teren din cauza ploilor abundente. Calea ferată a fost afectată de aceste alunecări de teren și multe dintre curse sunt anulate sau suspendate. În marile orașe din nord, în Milano, în Brescia și în unele orașe din provincia Veneția, străzile au fost inundate. Fie canalizarea nu a mai făcut față, fie în unele cazuri râurile au ieșit din matcă și a fost cazul inclusiv la periferia orașului Milano. Aici și concertele au fost anulate din cauza vremii rele și vorbim despre concerte la care s-au vândut 10.000 de bilete. În Italia este în continuare cod portocaliu de vreme rea în jumătatea de nord a țării, însă spun meteorologii că este posibil să se extindă în întreaga țară. În Spania, probleme mai ales în nord-est, acolo în Catalonia și în Baleare, a plouat abundent, cam 100 de litri pe metru pătrat. Pe aeroporturile din Barcelona și din Palma de Mallorca sunt zeci de curse anulate sau deviate.
0: Un șofer prins fără RC a încercat să-l mituiască pe polițistul care l-a oprit după ce agentul l-a lăsat să-și ducă mașina acasă. Asta chiar dacă, potrivit legii, ar fi trebuit să-l lase pe loc fără plăcuțele de înmatriculare. Polițistul a refuzat mita de 100 de euro. Colega mea, Teodora Chiu, știe ce riscă acum șoferul.
2: Bun găsit, șoferul a fost oprit în trafic, iar polițistul a constatat că nu avea poliță RCA. Totul s-a întâmplat în Călăraș, iar polițistul i-a dat voie bărbatului să plece acasă, să-și parcheze mașina în fața casei, iar în semn de mulțumire i-a înmânat agentului 100 de euro. În mod normal, în astfel de cazuri, mașina rămâne acolo, trebuie ridicată doar cu platforma, pentru că, bineînțeles, nu avem voie să circulăm pe străzi fără numere de înmatriculare. Bărbatul a recunoscut totul, a semnat un acord de recunoaștere a vinovăției pentru a primi o pedeapsă mult mai mică, eventual închisoare fără executare.
0: Prețul gazelor a ajuns la un nivel istoric, la nivel internațional. La începutul lunii a sărit de 360 de lei pe megawatt-oră. Creșterea este pusă pe seama situației din strâmtoarea Ormuz. Depozitele europene sunt încărcate doar în proporție de aproximativ 67%, sub media ultimilor ani, de 83% pentru această perioadă. În România, prețul este plafonat până în aprilie anul viitor. Cezar Ascutari are datele.
3: Bun găsit! Gazul cu livrare în ziua de 3 septembrie s-a tranzacționat la un preț mediu de 359,98 de lei pe megawatt-oră. Este cu 210 lei mai mare decât cel de 150 de lei înregistrat la finalul lunii februarie, potrivit Profit.ro. În același timp, prețul gazelor pe Bursa Română de Mărfuri s-a majorat cu 125% de la 27 februarie până pe 7 septembrie, conform unei analize efectuate de Transgaz. În continuare, situația geopolitică din Orientul Mijlociu și incertitudinile privind transporturile energetice prin strâmtoarea Ormuz pun presiune pe sistem. O altă problemă este nivelul redus al stocurilor. Depozitele europene de gaze sunt încărcate în proporție de aproximativ 67%, sub media ultimilor ani, de circa 83% pentru această perioadă. După abandonarea gazului rusesc, UE a devenit mult mai dependentă de importurile de gaz natural lichefiat. O navă din Qatar a traversat recent strâmtoarea Ormuz pentru prima dată din luna iulie, iar alte nave se repoziționează în regiune. România este cel mai mare producător de gaze din UE. Cu toate acestea, în zilele friguroase, țara noastră este nevoită să apeleze la importuri, pentru că producția internă nu acoperă consumul, pentru care va concura cu restul statelor europene care nu au depozitele pregătite pentru iarnă. Cotațiile pentru lunile următoare rămân la niveluri ridicate. Pentru livrările din perioada octombrie 2026-martie 2027, acestea se situează în prezent între 70 și 75 de euro pe megawatt oră, revenind astfel la nivelul de la izbucnirea conflictului din Orientul Mijlociu.
0: Fără energia hidro și cu reactoarele blocate de la Cernavodă, România completează necesarul energetic cu ce produce din surse eoliene și cu energie cumpărată de la vecini. Problema este însă că acest lucru ne aduce facturi și mai mari. Chiar dacă situația s-ar îmbunătăți peste iarnă, contractele sunt anuale, așa că prețurile mai mari ar putea rămâne valabile până în toamna viitoare.
4: În acest moment, exclusiv pe prețul energiei electrice, se vede o criză la nivel de regiune, dar în condițiile în care și cele două reactoare nu funcționează, o să experimentăm o perioadă, următoarele 2-3 luni, de prețuri, pe, mai ales pe vârful de consum. Fiecare furnizor are o achiziție de energie, fiecare furnizor are o strategie de comercializare a ei. Ne uităm la cât timp mai poate dura această tensiune pe piețe și aceste prețuri și aceste prețuri mari. Nu le vedem trecând de iarnă, dar pe de altă parte ofertele lor, ofertele furnizorilor se exprimă pe o perioadă de 12 luni și ar putea fi actualizate la o lună sau la două luni, în așa fel încât în momentul în care prețurile pieței cad, există o corelare și în ofertele furnizorilor.
0: Este grevă de avertisment la Oil Terminal, compania care se ocupă de transportul produselor petroliere din portul Constanța.

0: Timp de 2 ore, 10 de angajați au ieșit în fața sediului nemulțumiți de salarii. Oamenii au negociat majorări de lefuri, dar fără succes, și amenință cu greva generală pe termen nelimitat.
1: Nemulțumirile noastre vin din faptul că nu am reușit să obținem o indexare a salariilor cu 6,5% conform ordonanței 89 din 2020. Am avut discuții din luna februarie până în momentul de față, am făcut toate demersurile posibile și imposibile, dar nu am primit niciun rezultat din partea Guvernului României. În ultimii 2 ani am pierdut cel puțin 20% din puterea de cumpărare. Domnul prim-ministru a aprobat deja un număr de 54 de memorandumuri la societăți care nu îndeplinesc în niciun caz condițiile din ordonanță și nu se pot compara cu situația de la Oil Terminal. Luni vom avea din nou întâlnire cu conducerea societății. Dacă până joi 17.09 nu se întâmplă nimic, nu primim un rezultat pozitiv, joi, începând cu ora 7, vom declanșa greva generală.
0: Cu cine ați vota dacă duminică ar avea loc alegeri parlamentare? Mi-au apărut modificări în răspunsurile participanților la cel mai recent sondaj realizat de Inscop. Facem comparația între mai și septembrie 2026. Vedeți în dreptul fiecărui partid două coloane. Prima se referă la respondenții care au ales un partid din listă, a doua la respondenții care au ales un partid, dar sunt și siguri că vin la vot. Aur crește încă puțin, ajungând la 39,7% luna aceasta. Se face un schimb de locuri între PSD și PNL, socialdemocrații au câștigat peste 1%, în timp ce liberalii au pierdut 4%. Și USR ar fi scăzut cu 1% față de mai 2026. UDMR are o ușoară creștere, depășește pragul electoral pentru a intra în Parlament și ajunge la 5,5%. Sens înregistrează un avans important, aceeași comparație mai septembrie, și acum ar fi votat de 4,1% dintre respondenți, în timp ce SOS România și POT continuă să scadă în sondaje. Ne uităm și la posibila prezență la vot. Doar 54,7% dintre alegători spun că sigur se vor prezenta la urne, în timp ce la polul opus 17,8% sunt convinși că vor rămâne acasă. Sondajul a fost realizat în perioada 1-7 septembrie prin metoda interviului telefonic. Au participat 1100 de persoane majore, iar marja de eroare este de plus minus 2,95%. Și discutăm despre acest subiect cu Remus Ștefureac, sociolog. Bună ziua, vă mulțumesc foarte mult!
2: Bună ziua și mulțumesc pentru invitație!
0: Apar aceste modificări în sondajul realizat de dumneavoastră de Inscop. Aur crește și menționați acolo, are aproape cât următoarele 3 formațiuni politice la un loc. Ar trebui să ne îngrijoreze?
2: Știți, dacă ar fi să comparăm situația de acum cu situația din urmă cu 4 luni, cu 5 luni, cu jumătate de an, nu sunt diferențe foarte mari. Aur este cumva consolidat la un scor de 38-40% de un an și ceva. Mai precis, după primul tur al alegerilor prezidențiale, când George Simion a obținut aproximativ 40% din voturi, repet, primul tur, în calitate de candidat Aur la alegerile prezidențiale, acel procent, vot pe o participare importantă, s-a conservat destul de bine până în prezent. Nu este o surpriză până la urmă. Aur este un partid de opoziție și pentru un partid de opoziție a avut așa un fel de an de miere, pentru că dinspre putere, dinspre partidele puterii, Aur a primit toate argumentele și toate situațiile care i-a și permis și i-a și permis să vă le valorifice în sensul consolidării acestui procent de 40%. Deci din acest punct de vedere nu văd o surpriză. Poate că o surpriză e că nu e un scor un pic mai mare în contextul în care totuși de 4 luni de zile suntem într-o criză politică prelungită, care este interpretată profund negativ de o parte foarte mare a cetățenilor. Luni, la începutul acestei săptămâni, am publicat o parte din datele acestui sondaj și 2/3 dintre români și-ar dori ca partidele să reușească să identifice o soluție de compromis pentru formarea unui guvern, lucru care sigur pare că nu se întâmplă, cel puțin toate semnalele pe care le primim cu toții, despre care vorbiți și dumneavoastră în fiecare zi, arată că încă nu s-a ajuns la o soluție, deși, repet, 2/3 dintre români și-ar dori o chestiune de bun simț până la urmă. Compromisul politic e o valoare fundamentală în orice regim democratic. Ei, pe acest fond al crizei politice prelungite, sigur, dublată și de alte chestiuni care nu pot fi imputate guvernului, nici domnului Bolojan, nici PNL, nici, eu știu, partidelor, mă refer la criza din Iran, efectele asupra prețului combustibililor și efectele asupra prețurilor în general, toate aceste lucruri au făcut ca în ultimele 4 luni să vedem un fel de aplatizare a scorului intenției de vot pentru partidele care formau fosta coaliție. Niciun partid nu mai trece de 20% și iarăși nu cred că este o surpriză. Aceste partide nu au avut scoruri majore la ultimele alegeri parlamentare. Dacă PSD a obținut un scor de aproximativ 22%, mă întreb oare ce minuni excepționale s-au întâmplat în ultimul an și jumătate ca să justifice un scor mai mare. Evident că nu s-au întâmplat. Aceeași concluzie valabilă și pentru celelalte partide.
0: Legat de PNL, domnule Ștefureac, apare acea diferență. Imediat după moțiunea de cenzură, liberalii au crescut în sondaje. Acum facem această comparație mai septembrie, cum apare și în sondajul INSCOP, au scăzut aproape 4%. De ce credeți că s-a întâmplat acest lucru?
2: Așa este, ați remarcat foarte corect. În sondajul din mai, PNL înregistra o creștere față de sondajul din aprilie, o creștere importantă de 5, chiar 6%. Și la acel moment a fost efectul moțiunii de cenzură, percepută de o parte a alegătorilor ca fiind un profund inoportună și profund incorrectă, mai ales în contextul în care se afla țara. De aceea PNL a crescut. Ce a urmat însă după acel moment, care a însemnat o creștere bruscă, oarecum nefirească pentru orice partid, partid nu cred că așa de pe o zi pe alta sau de la o lună la alta cu atât de multe procente, creșterile în general sunt mai lente. Ce s-a întâmplat, în schimb, în ultimele 4 luni, știm cu toții, o criză politică prelungită, așa cum spuneam, dublată și de alte semnale negative pentru economie, care nu pot fi imputate, cum spuneam, guvernului, dar asta e, guvernul le decontează. Și cumva PNL pare să revină la scorul de dinaintea moțiunii de cenzură, poate cu 1-2% peste ceea ce exista în aprilie și nu în mai.
0: Mulțumesc.
2: Aceasta cred că este explicația principală și, repet, această prelungire care erodează până la urmă, totuși PNL se află împreună, sigur, cu USR și UDMR, dar e perceput ca fiind principalul partid de guvernare în această perioadă de 4 luni, foarte dificilă, foarte complicată și vrea, nu vrea, chiar dacă a reușit închiderea unor dosare importante, cel puțin partea de SAFE, partea de PNRR, sigur și prin contribuția Parlamentului, vrea, nu vrea, decontează multe din aceste, să spunem, consecințe economice negative și aceasta este situația în acest moment.
0: Mulțumesc foarte mult, Raymond Ștefureac, director INSCOP.

v-am găsit la BC Financiar, sunt Ligia Munteanu. Ce pierde România când adoptă euro? Orice decizie economică majoră vine cu avantaje, dar aproape întotdeauna are și un cost. Adoptarea monedei euro nu face excepție. În schimbul beneficiilor oferite de moneda unică, România renunță la unul dintre cele mai importante instrumente prin care își poate adapta economia la propriile nevoi. Este vorba despre politica monetară, adică posibilitatea de a decide singură nivelul dobânzilor și de a influența cursul de schimb. Astăzi, dacă inflația crește prea mult, Banca Națională poate majora dobânda cheie pentru a încetini ritmul scumpirilor. Dacă economia încetinește puternic, poate reduce dobânzile pentru a încuraja consumul și investițiile. Dar politica monetară nu înseamnă doar dobânzi. Ea include și cursul de schimb, care poate ajuta economia să treacă mai ușor peste perioade dificile. De exemplu, dacă leul se depreciază, produsele fabricate în România devin mai ieftine pentru cumpărătorii din alte țări. Asta înseamnă că firmele românești pot vinde mai ușor în străinătate și pot câștiga comenzi în fața concurenților din alte state. Astfel, economia poate traversa mai ușor o perioadă dificilă. După adoptarea euro, România nu va mai avea propriul curs de schimb și nici posibilitatea de a stabili independent nivelul dobânzilor. Aceste decizii vor fi luate de Banca Centrală Europeană, care stabilește politica monetară pentru toate statele din zona euro. Aici apare cel mai important compromis. Economiile din zona euro nu evoluează întotdeauna în același ritm. România poate avea nevoie de dobânzi mai mici pentru a sprijini economia, în timp ce alte state se confruntă cu inflație ridicată și au nevoie de dobânzi mai mari. Sau poate exact invers. Însă Banca Centrală Europeană nu poate stabili o dobândă diferită pentru fiecare țară. Ia o singură decizie pentru toată zona euro. Asta nu înseamnă că România pierde complet controlul asupra economiei. Guvernul va continua să decide nivelul taxelor, cheltuielile publice și investițiile, iar Banca Națională va rămâne o instituție importantă, responsabilă de supravegherea sistemului bancar și de punerea în aplicare a deciziilor băncii centrale europene. Însă unul dintre cele mai puternice instrumente prin care o țară poate reacționa la o criză nu va mai fi decis la București. De aceea, adoptarea euro înseamnă mai mult decât schimbarea monedei. Înseamnă că economia României trebuie să fie suficient de stabilă și suficient de apropiată de celelalte economii din zona euro pentru ca aceeași politică monetară să funcționeze bine pentru toți. Emisiunea este disponibilă și în format digital pe site-ul nostru www.digi24.ro.

0: Digi24 FM.
1: Stop! Nu cumpăra nimic pentru casa ta.
2: Nu încă.
1: Mai întâi vino la The Home, în Băneasa, vis-a-vis de Ikea. Descoperă peste 8.000 de metri pătrați de mobilier, corpuri de iluminat și decorațiuni. Mii de produse, 10 de stiluri și inspirație pentru orice proiect. De la un scaun sau o măsuță de cafea până la amenajarea întregii case. Iar acum, vestea cea mare. Ai 50% reducere la orice achiziție, exclusiv în showroom-ul The Home din Băneasa. Da, ai auzit bine. 50% reducere la orice achiziție. Nu poți ajunge în magazin? Intră pe thehome.ro, unde te așteaptă sute de produse cu oferte excelente.
0: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Invitatul zilei de astăzi, vicepreședintele PNL Robert Sighiartău. Domnul președinte Nicușor Dan, cum vi se pare că s-a comportat șeful statului de la începutul acestei crize?
5: Din punctul meu de vedere, părtinitor. Niciun caz mediator. Și vă spune un om care l-a votat pe Nicușor Dan și l-a susținut din poziția de secretar general al Partidului Național Liberal pentru poziția de primar al capitalei în anul 2020, an în care a ajuns, făcând acea construcție cu USR pentru primăria capitalei. Așadar, e clar că domnul Nicușor Dan, nu înțeleg de ce, a ales să nu susțină ceea ce a susținut în campanie. Adică niște principii de dreapta, reformiste, care să urmărească reformarea statului român, să urmărească independența justiției și câteva linii pentru care mulți cetățeni l-au votat. În momentul în care vizibil s-a văzut că a existat o distanțare, în primul rând față de principiile, reformele, direcția guvernării Bolojan, momentul în care a venit și cu domnul Veștea și nu a criticat nici moțiunea de cenzură depusă cu AUR, apropo, care trebuia în viziunea dânsului izolat, atunci ne-am dat seama că totuși domnul Nicușor Dan are o problemă cu Partidul Național Liberal. Lucru vizibil de altfel.
4: Sau cu Ilie Bolojan.
5: Sau cu Ilie Bolojan, dar Ilie Bolojan este președintele Partidului Național Liberal și a fost ales de două ori la Congres. Deci, din punctul acesta de vedere, sigur, mulți au încercat să-l dezlipească pe Ilie Bolojan de Partidul Național Liberal, însă Ilie Bolojan are o susținere în acest moment și datorită viziunii sale pentru Partidul Național Liberal foarte mare. Iar intențiile, până la urmă, de debarcare a lui Ilie Bolojan prin moțiunea de cenzură, apoi prin impunerea unui prim vicepreședinte ca persoană nominalizată pentru funcția de prim-ministru, n-a avut efect. Dimpotrivă, a fost un efect bumerang pentru cei care au complotat în ceea ce privește Partidul Național Liberal.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
6: Cum se construiesc casele viitorului? Ce se schimbă în legislație? Ce este nou în real estate? Ce tehnologii intră pe piață? Casa Magazin ține pasul cu tot ce e nou în arhitectură, construcții și design interior, împreună cu oamenii care fac asta zi de zi. Casa Magazin, în fiecare sâmbătă de la 9:30, doar pe Digi24. Emisiune susținută de DeWalt România. Cortina Park. Acasă începe aici. Franche. Soluții complete pentru bucătărie. Alumil. Tâmplărie performantă.

0: Habar primele reacții după ce AUR a scos din sertarele Parlamentului cu ajutorul PSD un proiect care obligă oficialii statului să sărute steagul României. Dacă nu respectă regula, vor fi puși de plată, iar amenda poate ajunge până la 10.000 de lei. UDMR reacționează și spune că inițiativa este demnă de regimurile naziste. Andreea Gheorghe ne dă mai multe detalii.
1: Bine te-am găsit, Andreea, bun găsit tuturor. Reacția vine de la liderul deputaților UDMR. Cioma Boton susține că critică, de fapt, sărutarea drapelului la comandă, mai ales sub această amenințare a unei amenzi și totodată faptul că statul ar stabili ordinea ceremoniilor și a slujbelor religioase. Mai spune parlamentarul că o astfel de inițiativă amintește de perioada comunistă, dar și de practicile naziste. Și aș cita puțin din postarea lui Cioma Boton: naziștii cereau ca oamenii să-și dovedească public supunerea față de putere, iar în perioada comunistă, Partidul de Stat ne spunea cum să sărbătorim. În plus, acesta anunță că UDMR nu va vota această lege. Și ca să vedem puțin de unde am plecat, zilele trecute AUR a readus pe circuitul parlamentar cu ajutorul socialdemocraților un proiect vechi din 2023 care obligă autoritățile să sărute drapelul la ceremoniile dedicate Zilei Naționale a Tricolorului. Dacă nu fac acest lucru, riscă amenzi de până la 10.000 de lei, iar cei care nu participă la ceremonie, această neparticipare poate să fie considerată faptă penală. De asemenea, tot această lege instituie și o rugăciune pe care obligatoriu să o rostească preoții la evenimentele dedicate Zilei Drapelului, să fie organizate ceremonii în școli și totodată autoritățile locale să organizeze, să aibă în fiecare oraș o piață a tricolorului. Este la Camera Deputaților acest proiect în prezent și vom vedea dacă ajunge să fie și votat.
0: Soldații Rusiei, antrenați de foști membri ai forțelor speciale din Occident, în tabere din Bulgaria și din Serbia. Informația apare în The Telegraph, care scrie că printre instructorii sunt veterani ai renumitelor Navy SEAL și SAS. Jurnaliștii au aflat acest lucru după ce au pus mâna pe un document intern destinat serviciilor secrete australiene. Nu este clar cine l-a întocmit, dar se știe că era adresat agenților de informații din 5 țări, inclusiv Statele Unite ale Americii și Marea Britanie. Principala tabără de antrenament menționată în document este o unitate din nordul Bulgariei. Conducerea acesteia susține însă că nu a mai instruit cetățenii ruși de la începutul invaziei din 2022. 2977 de drone cu lumini pentru tot atâtea vieți pierdute. Mâine se împlinesc 25 de ani de la atacurile teroriste din New York, iar cele aproape 3000 de drone au recreat World Trade Center la scară naturală. O instalație de artă publică dedicată oamenilor care au pierit în cele mai grave atacuri teroriste din istoria Statelor Unite ale Americii.
2: I lost my husband Tom in the North Tower. Each individual light that is forming this beautiful rendition of the Twin Towers represents a life that was taken, but that life still lives on.
0: Trump le-a cerut susținătorilor să-i voteze partidul la alegerile pentru Congres din noiembrie cu gândul la el. Discursul a fost punctul culminant al primei convenții republicane din istorie, ținute înainte alegerilor de la jumătatea mandatului. A avut loc la Dallas, în Texas. Trump a promis câte 5.000 de dolari fiecărui american în caz de victorie și i-a speriat că vor trece prin iad dacă țara va fi condusă de democrați, pe care i-au numit comuniști. În acest moment, cu mai puțin de 2 luni până la scrutin, sondajele arată că democrații vor prelua controlul asupra Camerei Reprezentanților și posibil la limită și în Senat.
3: Your vote will decide whether our country stumbles at the starting gate of the next 250 years or surges forward and never ever looks back. Vote Republican and we will leave the world in our dust for generations to come. There'll be nothing like it.
4: La convenția din Texas, Donald Trump s-a lansat într-un discurs lung punctat de scandările susținătorilor în care s-a lăudat că a adus economia pe culmi, cum spune el, nemaivăzute în istorie. A pretins că a salvat America de o invazie a imigranților și nu a ratat ocazia să invoce sperietoarea extremiștilor comuniști, adică a democraților.
3: When I'm on the ticket, Republicans always do very well. We won the presidency 3 times.
4: Donald Trump s-a pus pe sine în centrul campaniei electorale de la jumătatea mandatului. Le-a cerut susținătorilor să-și imagineze că îl votează pe el. Este un pariu riscant, deoarece rata sa de aprobare este sub 35% în unele sondaje.
3: So I'm asking you to pretend that I'm on the ballot. I'm on the ballot. I'm on the ballot. Just one more time. Because if we lose, you're going to lose your border, you're going to lose your tax cuts, you're going to lose your safety and security, you're going to lose your wealth.
4: Într-o încercare extraordinară de a convinge alegătorii, liderul de la Casa Albă a promis câte $5,000 fiecărui american dacă republicanii păstrează controlul în ambele camere ale Congresului.
3: Very much like a successful company will do a cash distribution to its shareholders. Think of it. So if the Republicans win, you win with us and you get $5,000. It will be called the Trump dividend. The only caveat I have is that the dividend that we're making must be spent in the United States of America.
4: Nu e clar cum s-ar face plățile sau dacă măcar ar fi legale. La 270 de milioane de adulți americani, ideea ar costa peste 1000 de miliarde de dolari.
5: Digi 24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi 24.
0: Invitatul meu, Damian Anfile, aș vrea să vorbim puțin despre Paștele din copilăria dumneavoastră. Cum arăta?
6: Arăta ca o copilărie petrecută la țară.
0: Adică arăta cu multe tradiții.
6: Ceea ce mi-a plăcut, recunosc că eu am o preferință pentru sentimentul de anticipație. Mă bucur de sărbătoare mai mult înainte de sărbătoare. De Crăciun, de exemplu, începeam să mă bucur de pe la Sfântul Nicolae. Era sentimentul ăla de anticipație. Uite că acum încep colindele, se împodobește bradul, apar pregătirile culinare și le simți olfactiv. La fel era și la Paști. Paștele mai are avantajul că, fiind plasat în zona primăverii, chiar în perioada de tranziție, de fapt, între iarna astronomică și vara astronomică, îți dă și natura sentimentul că se pregătește. Pentru că, în general, Paștile se fac cu pomi înfloriți, cu ceva verdeață, plus cu sentimentul ăla de ușurare, când în sfârșit simți că s-a schimbat cu totul presiunea atmosferică și a intrat în zona caldă, fără să devină încă sufocantă căldura asta. Adică alegerea momentului a ținut de o minte foarte deșteaptă, sau de mai multe minți foarte luminate la capitolul acesta. Știm că Paștele este prima sărbătoare cu specific exclusiv creștin. Nu existau în alte religii. Bineînțeles, există Paște și la evrei, dar are un fundament un pic diferit față de ăla din creștinism și alegerea datei lui e foarte importantă. Și percepeam și eu lucrul ăsta copil, dar sentimentul ăsta că urmează ceva bun a fost
0: la
6: tot timpul...
0: La propriu și la figurat.
6: Da, a fost... Plus că erau cadourile, bineînțeles. A fost tot timpul un sentiment de care mi-a fost tare drag. Asta m-a ajutat și la muncă. Munceam cu sentimentul anticipației că tot muncesc eu acum, dar vine ceva bun mai încolo. De la un punct încolo am învățat să-mi și dau ceva bun din când în când. Adică să mă motivez singur.
0: Asta mi se pare și o trăsătura unui om optimist.
6: Încerc să fiu realist, să vă spun cinstit, și știu că stă în puterea mea să-mi ofer anumite bucurii. Adică, din punctul ăsta de vedere, e o glumă care îmi place foarte mult cu negativistul și optimistul, care întâlnesc o balegă în mijlocul drumului și negativistul spune, uite, au mai făcut și mizerie, pe când optimistul zice, undeva trebuie să fie un ponei.
5: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.

Grecii vor să convingă europenii tineri să se stabilească pe una dintre insulele lor, așa că oferă alocații de 3.000 de euro pentru fiecare copil al familiei, care, atenție, trebuie să se nască pe insula respectivă, adică în Isiros, din Marea Egee. Măsura a fost propusă de primar și aprobată în unanimitate de consilierii locali. Acum, pe această insulă trăiesc puțin peste 1.000 de oameni. U2, una dintre cele mai cunoscute formații rock din istorie, va avea propria monedă de 2 euro.

0: Moneda va fi lansată pe 25 septembrie și marchează împlinirea a 50 de ani de la înființarea trupei. Decizia a fost luată de Banca Națională a Irlandei, ca o recunoaștere a impactului pe care rockerii l-au avut asupra mai multor generații. Designul oficial nu a fost încă prezentat publicului. Lansarea de astfel de monede este modul în care Irlanda omagiază personalități importante ale culturii sale.
1: Fericirea mea e simplă. O familie care mă iubește și câte ceva bun pentru mine în fiecare coș săptămânal de cumpărături de pe EMAG.

0: Bine v-am găsit, sunt Andreea Bratu, începem un nou episod Pet Story. Astăzi alături de mine sunt Toto, Toby și Pitty. Îi leagă bunătatea unui om care i-a salvat de la o viață pe străzi. Din păcate însă, omul nu mai este, iar ei au rămas din nou ai nimănui.
1: De trei ori, Toto și Toby au ajuns pe drumuri. Au fost abandonați când erau pui și s-au adăpostit în curtea unei firme. Timp de 7 ani, acolo a fost acasă pentru ei. Dar firma s-a închis, iar la Toto și Toby nu mai venea nimeni. Atunci au fost adoptați de un pasnic. Locuia într-o încăpere mică, dar nu de mult spațiu ai nevoie ca să salvezi un suflet, ci de o inimă mare. Acolo au întâlnit-o pe Pizza și i-a salvată tot de pe stradă. După alți 3 ani însă, omul lor s-a stins din viață, iar cei 3 patrupezi au rămas din nou singuri. I-a salvat Mona Semeniuc și i-a dus la adăpostul construit de ea pentru animalele abandonate. Deși sunt îngrijiți cu foarte multă iubire, Toto și Toby au nevoie de o familie și o curte liniștită. Au 10 ani și pleacă în adopție doar împreună. Nu știu să trăiască unul fără altul. Alături de ei s-au separat și Pizza speră să aibă din nou omul ei. Toți 3 au trecut prin multe și ne dorim ca în curând să ajungă acasă. Acasă pentru totdeauna.
0: Eu, Toto, Toby și Pitty vă mulțumim pentru atenție, iar dacă doriți să-i adoptați, vă rugăm să ne scrieți pe adresa adoptaront.digi24.ro. Precizați și un număr de contact. Până atunci, nu uitați, cu adopție sau cu 3, nu schimbăm lumea, dar pentru un suflet abandonat, adoptatorul devine toată lumea lui.
1: Vestea bună de la final este despre Milly și Tilly. Cele 2 pisicuțe au fost adoptate de o familie iubitoare, iar astăzi, singurele lor griji sunt să se joace și să fie alintate.
2: Fericirea mea e simplă. O familie care mă iubește și câte ceva bun pentru mine în fiecare coș săptămânal de cumpărături de pe EMAG.
3: Digi24 FM.
4: În fața

0: Din punctul meu de vedere, pensiile din pilonul 2 sunt o mare țeapă. Oamenii se așteaptă că vor primi foarte mulți bani în momentul în care vor ieși la pensie și nu va fi așa, o să aibă un șoc. Doamna Olguța Vasilescu de la PSD, acum câteva săptămâni, deci nu e o declarație veche, de asta vă și întreb. Sunt o țeapă?
1: În niciun caz. Dacă ne gândim, există o diferență conceptuală clară între ce înseamnă pilonul 1, care e pensia de stat, și ce înseamnă pilonul 2 și pilonul 3, care e facultativ. Pilonul 2 obligatoriu, pilonul 3 facultativ. În pilonul 1 e un buget și foarte mult scapă din vedere lucrul acesta. E un buget în sensul în care pensia de stat este plătită din contribuțiile celor care contribuie astăzi. Din contribuțiile salariaților se plătesc pensiile de astăzi. Adică banii vin luna aceasta în contul acesta al bugetului de asigurări sociale și pleacă în aceeași lună către pensionarii care sunt în plată în momentul de față. În pilonul 2 și pilonul 3 discutăm de o diferență conceptuală majoră. Discutăm de fonduri de pensie care se bazează pe acumulare. Adică bani care se duc într-un cont. Apropo de ați văzut de multe ori câte o bătrânică care spune, domnule, unde sunt banii mei de pensie că am contribuit 40 de ani? Răspunsul cinic și adevărat este că nu sunt nicăieri. Banii aceia nu se acumulează nicăieri în pilonul 1. Banii respectivi au fost consumați de mult. În pilonul 2, cu adevărat pot spune că acei bani se acumulează, sunt banii tăi care se acumulează într-un cont, se multiplică printr-un proces investițional. Eu nu pot să discut de, nici nu aș folosi acest cuvânt țeapă, că nu și are loc în această discuție. Adică ei sunt clar, banii tăi se multiplică într-un proces investițional, sunt și niște garanții care există acolo, cel puțin contribuțiile tale sunt garantate, adică banii tăi se acumulează și vei avea banii tăi de care vei dispune la momentul la care trebuie să dispui de ei. Plus că, așa cum spunea dumneavoastră, se moștenesc. În pilonul 1 nu se moștenește nimic, decât dacă există o pensie de urmași, da? Dar în pilonul 2, banii respectivi se moștenesc în totalitate. Adică tu, dacă nu apuci să beneficiezi de ei, rămân moștenitorilor tăi. Lucru care nu se întâmplă în pilonul 1. Dacă facem calcule de randament și au făcut niște colegi dintre analiști, au făcut niște calcule la un moment dat, în pilonul 1, pe speranța de viață de acum și pe cifrele demografice pe care le avem, contribui 100 de lei de-a lungul timpului și vei beneficia, pe speranța de viață pe care o ai pe medie în România, de vreo 50 și ceva de lei. Adică în pilonul 1 nu numai că nu se multiplică banii, ci de fapt este antieconomic pentru tine ca cetățean să contribui acolo. Dar sigur că sunt alte motive pentru care contribui acolo. Solidaritate socială între generații, între noi și părinții bunicii noștri. Da? La fel cum părinții bunicii noștri au fost solidari cu părinții și bunicii lor. Dar e un alt concept social acolo. Adică nu poți să compari cele două sisteme, pilonul 1 cu pilonul 2-3 și în niciun caz nu poți să faci afirmații de genul acesta cu țeapă, că nici n-aș folosi, adică, mi se pare degradant.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. În fața ta, o emisiune Digi24.
0: Invitatul zilei de astăzi, Ionuț Dumitru.
3: Întrebarea numărul 6. Ce nu știu orășenii despre mâncarea sănătoasă de la țărani?
1: Ce nu știu? E bună întrebarea. Nu știu dacă putem spune că mâncarea este sănătoasă în general de la țăran, pentru că trebuie văzut ce tratamente s-au făcut acolo, în ce doze, că s-ar putea să ai surprize neplăcute de multe ori. Adică nu știu cât de bine știu mulți dintre țărani să aplice acele tratamente și ce reziduri sunt de pesticide în diverse produse. Sigur că mulți dintre ei probabil produc bio sau produc cu tratamente puține, dar cred că ar trebui să avem o trasabilitate mai bună și un control mai bun pe zona aceasta, adică să ne asigurăm că totuși mâncarea este cu adevărat sănătoasă.
3: Întrebarea numărul 7. E bine sau e rău că străinii cumpără pământ în România?
1: Cred că, până la urmă, atât timp cât oricine are dreptul să cumpere după aderarea Uniunii Europeană, important este ca agricultura, că e vorba de străini sau de români, să progreseze în sensul în care eficiența să crească, să creștem producțiile, să creștem eficiența, pentru că, de fapt, aici încă mai avem rezerve foarte mari. Adică noi producțiile pe hectar, spre exemplu, sunt mult sub mediile europene. Adică noi, în teorie, putem hrăni 100 de milioane, dar nu ne hrănim nici pe noi. 19, cât mai suntem. Adică ar trebui să avem un salt valoric pe lanțul valoric, să și procesăm producția și, sincer, pe mine, ca cetățean, nu mă interesează neapărat că e procesarea o face un român, un străin, până la urmă e o companie românească care are angajați din România, care plătește salarii,

0: Creează locuri de muncă, până la urmă nu cred că trebuie să facem distinție între capital străin, capital românesc, cred că e o falsă problemă.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Digi24 FM.

0: Ora 15, încep știrile zilei la Digi24. După mai bine de 4 luni de criză politică, PSD pune presiune pe UDMR. Ar fi dispus să susțină proiectele AUR dacă partidul lui Kelemen Cunor nu votează guvernul. Mutare importantă și în tabăra liberalilor. Ilie Bolojan ia în calcul să voteze un executiv din care să facă parte socialdemocrați. Sunt negocieri la cuțite. Când aflăm numele premierului, rămâne marea întrebare. Avem date de ultimă oră imediat în jurnal. Și vorbim tot atunci despre o propunere controversată, AUR, dar și aleși de la PNL și PSD vor o regulă obligatorie de Ziua Națională a Drapelului. Oficialii să fie obligați să sărute steagul României, în caz contrar sunt bun de plată. Inițiativa e demnă de regimurile naziste, acuză UDMR. Cu scumpiri care îi pun la pământ pe mulți români, mai vine o veste proastă. Prețul gazelor a sărit la cel mai înalt nivel înregistrat în istorie în această perioadă. La nivel internațional sunt mai multe cauze și toate se anunță de durată. Cum va fi la iarnă? Cum va fi afectată România? Ne uităm la scenarii în scurt timp și tot atunci aruncăm o privire peste ocean, unde Donald Trump le promite americanilor $5,000 dacă Partidul Republican câștigă alegerile intermediare din noiembrie. Nu e clar cum s-ar face plățile sau dacă ar fi legale. De aici și multe critici care vorbesc despre mită electorală. Amenințări și tentative de șantaj între PSD și UDMR. Surse politice susțin că Sorin Grindeanu a încercat să forțeze mâna șefului UDMR, Kelemen Cunor, să voteze un guvern al Partidului Social Democrat. Cu toate acestea, Kelemen Cunor nu a cedat, nu acceptă să intre barcă și cu AUR și cu SOS. Așa că a primit deja o mostră din revolta PSD. Ar putea fi amendați cei din UDMR dacă nu sărută tricolorul de Ziua Drapelului. Cum s-a ajuns aici, ne explică Eva Stoica.
1: Sunt foarte multe tensiuni când vine vorba de negocierile pentru viitorul executiv, pentru că e nevoie de o majoritate, chiar și de conjunctură, ca să treacă acesta. Problema cea mai mare o avem în momentul de față în privința voturilor, pentru că, din informațiile noastre, în discuțiile pe care le-am văzut în această săptămână, Sorin Grindeanu l-a întrebat pe Kelemen Cunor dacă votează viitorul guvern. Kelemen Cunor, din informațiile noastre, i-ar fi transmis lui Sorin Grindeanu că doar dacă cei de la SOS și AUR nu vor fi luați în calcul, și aici apare toată discuția, pentru că fără voturile liberalilor nu există o majoritate din care să nu facă parte aceste două formațiuni politice, iar în discuțiile dintre cei doi lideri, spun surse pentru Digi24, liderul Partidului Social Democrat i-ar fi transmis lui Kelemen Cunor că este dispus și dacă va ajunge în acest context să îi se pună pe masă proiecte dinspre AUR, atunci le-ar vota. Și un exemplu a fost chiar la puțin timp după ce s-a întâmplat această discuție, un proiect cu mult din ceea ce înseamnă naționalismul puternic care ne-a obișnuit AUR a fost băgat pe ordinea de zi și trecut de conducerea Parlamentului cu voturi de la AUR și PSD. Problema intervine și în cazul voturilor de la Partidul Național Liberal, pentru că din informațiile noastre Ilie Bolojan ar fi dispus să negocieze, să flexibilizeze mandatul pentru a vota viitorul guvern, însă are probleme în fața colegilor care nu sunt dispuși să facă acest pas în spate, mai ales că USR nu o să-l facă să voteze un guvern din care face parte Partidul Social Democrat. Și nu în ultimul rând m-aș uita și la momentul în care ar trebui președintele să desemneze, pentru că din informațiile noastre, în discuțiile cu liderii, le-ar fi transmis șeful statului că vrea să facă această desemnare până când pleacă în Statele Unite ale Americii, adică până la finalul săptămânii viitoare.
0: Și în continuare ne uităm la cum arată cea mai nouă măsurătoare a preferințelor politice ale românilor. Cine câștigă voturi? Cine pierde? După mai bine de 4 luni de blocaj, conform datelor publicate de INSCOP, ne spune Andreea Bratu.
2: Cu cine ați vota dacă duminică ar avea loc alegeri parlamentare? Au apărut modificări în răspunsurile participanților la cel mai recent sondaj realizat de INSCOP. Facem comparația între mai și septembrie 2026. Vedeți în dreptul fiecărui partid două coloane. Prima se referă la respondenții care au ales un partid din listă, a doua la respondenții care au ales un partid, dar sunt și siguri că vin la vot. AUR crește încă puțin, ajungând la 39,7% luna aceasta. Se face un schimb de locuri între PSD și PNL. PNL, socialdemocrații au câștigat peste 1%, în timp ce liberalii au pierdut 4%. Și USR ar fi scăzut cu 1% față de mai 2026. UDMR are o ușoară creștere, depășește pragul electoral pentru a intra în Parlament și ajunge la 5,5%. SENS înregistrează un avans important, aceeași comparație mai septembrie, și acum ar fi votat de 4,1% dintre respondenți, în timp ce SOS România și POT continuă să scadă în sondaje. Ne uităm și la posibila prezență la vot. Doar 54,7% dintre alegători spun că sigur se vor prezenta la urne, în timp ce la polul opus 17,8% sunt convinși că vor rămâne acasă. Sondajul a fost realizat în perioada 1-7 septembrie prin metoda interviului telefonic. Au participat 1100 de persoane majore, iar marja de eroare este de plus minus 2,95%.
0: Alegerile anticipate ar putea fi o soluție pentru ieșirea din criza politică. Scenariul e avansat de liderul social-democrat Claudiu Manda, dar el avertizează că anticipatele nu se pot organiza rapid, ceea ce ar face ca lucrurile să se înrăutățească din toate punctele de vedere, deși susține că Partidul Social-Democrat nu se teme de întâlnirea cu electoratul. Secretarul general al PSD pledează mai degrabă pentru evitarea acestui scenariu.
3: Această soluție de anticipate, deși nu ne sperie, dar s-ar putea să ajungem acolo, și eu spun acesta mai degrabă ca un semnal de alarmă, că dacă se va ajunge acolo, PSD-ul spune așa: nu ne e frică, nu ne agățăm de ideea că să nu facem doar pentru faptul că vrem să fim responsabili, atenționăm că lucrurile vor degenera mult și că cine vrea să le declanșeze trebuie să înțeleagă că va trebui să România va plăti niște costuri ca țară în primul rând. După aceste alegeri anticipate ne vom trezi în aceeași situație. PSD-ul cu 24, 25, 26, mai mult, mai puțin, PNL plus USR 24, 25, 26, 27, 23, cât o fi, UDMR-ul un 5-6 până la 7% în mandate, pentru că vorbim și de redistribuire, și AUR-ul cu 30 și ceva la sută, să spunem. Și astăzi suntem într-o situație similară în care am putea să spunem că partidele suveraniste și cu PSD ar putea să facă peste 50%, cum și partidele acestea de centru-dreapta cu PSD ar putea să facă peste 50%, cum și ele, AUR plus PNL, USR, astăzi au avut peste 50%. Au avut în sensul că un guvern pe care AUR și cu USR-ul și cu PNL-ul nu au vrut să-l voteze, n-a trecut.
0: Apar primele reacții după ce AUR, cu ajutorul PSD, a scos din sertarele Parlamentului un proiect care obligă oficialii statului să sărute steagul României. Dacă nu respectă regula, vor fi buni de plată, iar amenda ajunge până la 10.000 de lei. UDMR reacționează și transmite că inițiativa e una demnă de regimurile naziste. Ne explică Andreea Gheorghe.
4: Bun găsit tuturor! Reacția vine de la liderul deputaților UDMR. Cioma Boton critică, citez, sărutarea drapelului la comandă sub amenințarea unei amenzi și faptul că statul ar stabili ordinea ceremoniilor și a slujbelor. Parlamentarul susține că o astfel de inițiativă amintește de regimul comunist sau este o practică nazistă. Și citez puțin din declarația acestuia: naziștii cereau ca oamenii să-și dovedească public supunerea față de putere, iar în perioada comunistă, Partidul de Stat ne spunea cum să sărbătorim. În plus, acesta anunță că UDMR nu va vota proiectul. Dar haideți să vedem puțin de unde a început totul, pentru că zilele trecute a fost readus în procesul parlamentar, în dezbatere, un proiect mai vechi al AUR, care a fost depus în 2023 și care a fost sprijinit atunci și de aleși de la PSD și PNL. Acum, pentru a-l pune din nou în dezbatere, l-au susținut doar socialdemocrații împreună cu cei de la AUR. Obligă acest proiect autoritățile să sărute drapelul de ziua națională a tricolorului. Dacă nu fac acest lucru, vor fi amendați cu până la 10.000 de lei, iar neprezentarea la aceste evenimente oficiale va fi considerată faptă penală. Același proiect de lege impune și o rugăciune bine stabilită de lege pe care preoții să o rostească la ceremonii și, în plus, autoritățile locale vor trebui să aibă în fiecare oraș piața tricolorului. Acum, proiectul este la Camera Deputaților și rămâne de văzut dacă va primi votul final.
0: Mergem mai departe și vedem acum îngrijorări majore legate de sistemul de pensii. Economiștii avertizează că e nevoie de măsuri urgente pentru a face față pensionării valului de decreței care vine din urmă. Un scenariu include și creșterea vârstei de pensionare în viitor. Ne spune mai multe Amalia Dobre.
5: Bun găsit. Deficitul cumulat al bugetelor de asigurări sociale a crescut alarmant în 2025, reprezintă aproximativ 30% din deficitul total al țării, asta după ce în 2024 reprezenta undeva la 20%. Acestea sunt cele mai recente date din raportul Consiliului Fiscal. De asemenea, dacă ne uităm tot la cifre, veniturile din contribuții acoperă doar 73% din cheltuielile cu pensiile, ceea ce înseamnă că aproximativ un sfert din cheltuielile sistemului sunt suportate din alte surse bugetare. Cu alte cuvinte, sistemul de pensii cântărește din ce în ce mai greu în deficitul țării. Vedem că vin avertizări și din partea economiștilor care spun că este nevoie de măsuri urgente, mai ales că pe viitor urmează să iasă la pensie și valul de decreței și știm că sunt foarte mulți. Chiar consilierul premierului Ilie Bolojan într-o intervenție la Digi24 spunea că este nevoie de măsuri urgente și acesta amintea chiar și de creșterea vârstei de pensionare. Această creștere ar putea fi făcută însă pe etape, mai întâi pentru categoriile speciale, pentru cei din poliție, armată, magistrați, cei care acum se pensionează mai devreme și mai apoi să se extindă această măsură și la celelalte categorii din populație. Știm că sunt și alte țări care au luat aceste decizii, cum ar fi Franța, care a crescut vârsta minimă de pensionare. De asemenea, încă o soluție pentru a suporta presiunea de pe sistemul de pensii ar fi și angajările, așadar cât mai mulți tineri să se angajeze, să intre în câmpul muncii pentru a susține așadar valul mare de oameni care urmează să iasă la pensie în viitor.
0: A fost grevă de avertisment la Oil Terminal, cel mai mare terminal petrolier din portul Constanța. Angajații companiei, vitale pentru aprovizionarea cu țiței și carburanți a țării noastre, au ieșit în fața sediului nemulțumiți de salarii. Spun că dacă nu vor primi majorări, atunci intră în grevă generală pe termen nelimitat.
6: Rușine! Rușine să ne fie!
7: Timp de două ore, zeci de angajați ai Oil Terminal au protestat în fața instituției nemulțumiți de salarii. Au cerut și măriri, însă fără succes.
8: Nemulțumirile noastre vin din faptul că nu am reușit să obținem o indexare a salariilor cu 6,5% conform ordonanței 89 din 2020. Am avut discuții din luna februarie până în momentul de față. Am făcut toate demersurile posibile și imposibile, dar nu am primit niciun rezultat din partea Guvernului României.
9: Nu se discută ordonanța pe care a dat-o Guvernul în decembrie. Societatea noastră îndeplinește toate condițiile ca să fie acordată această mărturare. Guvernul României și Ministerul Energiei nu vrea să ne ascultă.
10: O grevă generală înseamnă o mult mai mare cheltuială decât o creștere salarială de 6,5.
7: Oil Terminal este cel mai mare operator de terminale de stat pentru țiței și produse petroliere din portul Constanța. Conducerea instituției spune că angajații sunt obligați de lege să asigure o treime din funcționarea companiei.
11: Înțeleg doleanțele sindicatului Oil Terminal, dar nu sunt de acord cu această grevă, pentru că Oil Terminal în lanțul logistic de aprovizionare al României este o verigă foarte importantă. Fracturarea acestui lanț ar aduce probleme destul de însemnate.
7: Angajații companiei amenință cu greva generală dacă salariile nu le vor fi majorate cu 6,5%.
0: Perspectivă de coșmar pentru bucureșteni. Metroul s-ar putea opri din 16 septembrie dacă nu se plătesc salariile, avertizează sindicaliștii. Aceștia spun că în acest moment conturile Metrorex sunt aproape goale. Motivul? Lipsa bugetului, a cărui aprobare a fost întârziată. De altfel, problemele au început să apară și pe partea tehnică, pe cea mai circulată magistrală. Trenurile au venit cu întârziere la ora de vârf de azi.
12: Aglomerație pe magistrala corporatiștilor între Berceni și Pipera. În orele de vârf ale dimineții, trenurile au venit cu întârziere pentru că multe garnituri au intrat în revizie. Haosul de la metrou ar putea fi însă și mai mare. Sindicaliștii amenință că săptămâna viitoare vor intra cu toții în concediu în semn de protest.
13: În conturile Metrorex mai sunt 3.000 de lei. La sfârșitul lunii septembrie e foarte clar că vom rămâne fără finanțare. Față de anul trecut a apărut o prevedere că dacă în 150 de zile nu se inițiază bugetul, nu se mai dă subvenție începând cu 1 septembrie. Metrorex-ul, nu știu de ce, a omis această prevedere legală, a înaintat cu întârziere către Ministerul de Finanțe solicitarea de deschidere pentru subvenția din luna septembrie și surpriză, dar nu știu de ce surpriză, pentru că nu există alt răspuns, s-a transmis că nu putem să vă acordăm subvenția pe luna septembrie pentru că nu ați trimis bugetul.
12: Într-o reacție pentru Digi24, conducerea Metrorex a transmis că nealocarea subvenției va duce la întârzierea salariilor. Trebuie avut în vedere în principal rolul vital al serviciului public de transport cu metroul, spun sindicaliștii Metrorex. Zilnic, aproximativ 600.000 de oameni circulă cu metroul din capitală.
14: La metrou a fost cea mai bună șansă de a călători în București, fiindcă e traficul foarte mare.
15: Serviciul meu depinde de metrou, pentru că evităm căldura, aglomerația de sus.
16: Prefer, până la urmă, prefer să fac anumite lucruri cu metrou, fiindcă la ce este sus, eu nu mai suport așa bine cum îi spune căldura.
12: Până la finalul anului, numărul călătorilor care circulă în subteran ar putea crește la 700.000 pe zi, potrivit sindicaliștilor.
0: Zeci de români sunt zilnic victime ale unor fraude bancare. Se trezesc fără bani în conturi sau află că pe numele lor au fost făcute credite. Escrocii sunt tot mai inventivi și, de cele mai multe ori, victimele nu-și pot recupera banii. Se întâmplă asta pentru că infractorii nu atacă sistemele băncilor, ci sunt ajutați chiar de titularii conturilor să obțină parolele de acces doar anul acesta. Românii au pierdut 10.000 de euro prin astfel de fraude.
17: Sunt de la poliție, sunt de la bancă, sunt de la BNR, trebuie neapărat să facem un credit, v-a spart cineva contul, e nevoie de 100.000 de lei, vă pierdeți banii dacă nu facem repede. Pare credibil?
18: Ok. Deci, în primul rând, când vă sună cineva și vă spune asta, închideți telefonul. Ăsta este primul pas. Că pare credibil, că nu pare credibil, în ultimul an 170 de oameni au fost păcăliți prin această metodă și au pierdut 20.000 de euro. Dacă vă sună... Iar tu? Închidem iar. Ok, dacă vă sună cineva și vă spune o astfel de poveste, luați numărul de telefon și sunați la poliție. Ca o verificare suplimentară, dacă se dă drept reprezentantul unei bănci, sunați la call center-ul băncii și verificați informația.
7: Oamenii păgubiți încearcă să-și recupereze banii sau să-și anuleze creditele prin Centrul pentru Soluționarea Litigiilor Bancare. Problema este că de cele mai multe ori băncile refuză. Ele se consideră responsabile doar dacă sistemele lor de securitate au fost sparte.
19: Am fost victima unei înșelăciuni după ce am fost contactat de persoane care s-au prezentat în mod fals ca fiind de la BNR și de la organele de cercetare penală. Sub pretextul că datele mele bancare au fost compromise, am fost indus în eroare și determinat să contractez un credit de nevoi personale în valoare de 110.000 lei, fără a-mi da consimțământul real. Suma a fost însușită de către infractori.
7: Printre victime sunt și oameni care n-au fost sunați de nimeni, dar au apăsat pe link-uri trimise pe WhatsApp sau SMS. În următoarea secundă au pierdut tot.
20: Am fost victima unui atac cibernetic de tip malware prin preluarea controlului de la distanță asupra telefonului prin intermediul unei aplicații instalate în telefon prin aplicația WhatsApp. Mai întâi, infractorii mi-au făcut un cont bancar online și apoi au cerut în numele meu un credit de 29.000 de lei.
21: În perioada martie-septembrie, în baza relației de prietenie cu o persoană care a prezentat un nume fals și care a spus că ar fi avocat, i-am predat acestuia controlul telefonului mobil. Această persoană a accesat aplicațiile de home banking și a avut acces la conturile proprii deschise la 3 bănci comerciale. Apoi a solicitat emiterea unui card de credit la una dintre aceste bănci și a efectuat mai multe tranzacții neautorizate, cauzându-mi un prejudiciu de peste 15.000 de lei.
22: O altă situație ar fi aceea în care victimele pot fi atrase de promisiunea unor câștiguri, promisiunea unor investiții false și sunt îndemnate de către atacatori să facă credite, iar ulterior să investească în aceste false investiții.
7: Dacă v-a fost spart contul bancar sau telefonul, primul pas este să sunați la bancă pentru blocarea conturilor și a cardurilor, iar apoi trebuie să luați legătura cu poliția și cu Directoratul de Securitate Cibernetică la numărul de urgență 1911.
0: uităm acum la un avertisment care vine de peste Prut. Rusia ar putea ataca portul Giurgiulești, cumpărat recent de România, crede ministrul moldovean al infrastructurii, Vladimir Bolea. Declarația oficialului moldovean vine în contextul în care recent oficiali ruși au acuzat că obiectivul e folosit pentru a transporta armament în Ucraina. Declarațiile făcute la o emisiune ATVR Moldova și preluate de Digi24.ro vin după ce armata lui Putin a atacat la granița Ucrainei cu țara vecină, cu Republica Moldova. De aici plecăm discuția cu Laurențiu Pleșca, este cercetător, cunoaște foarte bine acțiunile Federației Ruse, dar și ce se întâmplă în spațiul ex-sovietic, un fiind cunoscător al politicilor din Republica Moldova. Vă salut, mulțumesc pentru intervenție. Pare îndreptățit acest avertisment venit de la oficialul moldovean? Ar putea Rusia să riște o escaladare de acest grad atacând un port care până la urmă acum este proprietatea României?
1: Da, în primul rând este o declarație a unui oficial moldovean, dar să ne amintim foarte bine că însăși această amenințare față de portul Giurgiulești, care este acum, desigur, controlat de către portul Constanța, a fost cumva vociferată și de către înalți oficiali din Federația Rusă. Aici mă refer la inclusiv diplomați de rang înalt din maie al Federației Ruse, care spuneau că prin portul Giurgiulești de fapt s-ar livra cumva arme ucrainene. Deci de aici a pornit toată această campanie de dezinformare atât asupra României cât și a Republicii Moldova, pentru că ambele state sunt direct vizate de amenințări destul de belicoase din partea oficialilor ruși. Avem toate premisele să credem că portul internațional Giurgiulești, care vedem că devine din ce în ce mai strategic, mai ales că avem atacuri intensificate din partea Federației Ruse la porturile dunărene, vedem că portul Giurgiulești este destul de important și ar putea deveni inclusiv victima unui atac, pentru că rușilor nu le convine unul la mână că a fost cumpărat de România, că acest port va deveni unul dintre porturile dunărene importante, că se va dezvolta, că va ajuta inclusiv la transportul de cereale ucrainene. Atenție, pentru că Republica Moldova a semnat un contract cu Ucraina prin care o parte foarte mare dintre cerealele ucrainene vor trece pe cale ferată prin Republica Moldova. Deci aici, iarăși, nu le convine rușilor aspecte prin care există o colaborare în triunghiul România, Ucraina, Republica Moldova. Și aș mai adauga pe final faptul că atacurile recente de marți asupra, drona aceea care a survolat toată Republica Moldova, a trecut prin România, apoi s-a întors apoi în Republica Moldova și a explodat în raionul Râșcani. Am văzut inclusiv declarații din partea Norvegiei prin care cel mai probabil ținta vizată era chiar președintele ucrainean, exact. Care... Da, deci se prea poate această variantă, pentru că următoarea zi, atenție, ieri am văzut de fapt un atac fără precedent asupra unui punct de trecere. Vorbim despre Tudora Starokazace, care este un punct de frontieră între Ucraina și Republica Moldova. Iarăși vedem acuzații din partea Federației Ruse. Unul spun că ei nu au atacat punctul de trecere care s-a soldat cu două morți omenești și doi mai spun printre altele că de fapt, uite, în acest port am văzut un flux de arme ucrainene. Deci sunt declarații care se bat între ele și nu vedem o oază de adevăr în tot ceea ce spune Federația Rusă. Vedem doar declarații războinice din partea rușilor.
0: Laurențiu Pleșca, mulțumesc pentru intervenție și pentru toate aceste explicații.
1: Mulțumesc și eu.
0: Iar conflictele pun în continuare presiune pe prețuri. Prețul gazelor a ajuns pe piața internațională la cel mai mare nivel înregistrat în istorie. La începutul lunii a sărit de 360 de lei pe megawatt-oră. Creșterea e pusă pe seama situației din strâmtoarea Ormuz. O altă cauză e dată de nivelul scăzut din depozitele europene, încărcate în aceste zile în proporție medie cam de 67%, sub media ultimilor ani pentru această perioadă, 83%. Punctual, la noi în țară, prețul este plafonat pentru populație până în aprilie anul viitor. Dar nu putem să nu ne întrebăm cât va putea suporta statul. Cezara e alături de noi cu mai multe explicații.
2: Bun găsit! Gazul cu livrare în ziua de 3 septembrie s-a tranzacționat la un preț mediu de 359,98 de lei pe megawatt-oră. Este cu 210 lei mai mare decât cel de 150 de lei înregistrat la finalul lunii februarie, potrivit Profit.ro. În același timp, prețul gazelor pe Bursa Română de Mărfuri s-a majorat cu 125% de la 27 februarie până pe 7 septembrie, conform unei analize efectuate de Transgaz. În continuare, situația geopolitică din Orientul Mijlociu și incertitudinile privind transporturile energetice prin strâmtoarea Ormuz pun presiune pe sistem. O altă problemă este nivelul redus al stocurilor. Depozitele europene de gaze sunt încărcate în proporție de aproximativ 67%, sub media ultimilor ani, de circa 83% pentru această perioadă. După abandonarea gazului rusesc, UE a devenit mult mai dependentă de importurile de gaz natural lichefiat. O navă din Qatar a traversat recent strâmtoarea Ormuz pentru prima dată din luna iulie, iar alte nave se repoziționează în regiune. România este cel mai mare producător de gaze din UE. Cu toate acestea, în zilele friguroase, țara noastră este nevoită să apeleze la importuri pentru că producția internă nu acoperă consumul, pentru care va concura cu restul statelor europene care nu au depozitele pregătite pentru iarnă. Cotațiile pentru lunile următoare rămân la niveluri ridicate. Pentru livrările din perioada octombrie 2026-martie 2027, acestea se situează în prezent între 70 și 75 de euro pe megawatt-oră, revenind astfel la nivelul de la izbucnirea conflictului din Orientul Mijlociu.
0: Intră în direct acum Mihai Nicuț, este jurnalist specializat pe energie și ne poate ajuta să înțelegem mai bine efectele prețurilor ridicate din acest moment în măsura în care vedem Europa stă mai rău ca în alți ani, în aceeași perioadă, în ceea ce privește rezervele pentru iarnă. Mihai Nicuț, te salut! Am putea asista la o criză a gazului în această iarnă, în Europa, în condițiile acestea?
3: Este deja o criză a gazelor dacă ne referim la prețuri. Sperăm să nu avem o criză a gazelor în materie de aprovizionare, în materie de volume care să se cumpere. Dincolo de cotația spot record de astăzi, adică de pe o zi pe alta, s-a mai înregistrat o premieră astăzi, ieri, de fapt, la BRM. Avem un preț de aproape 400 de lei pe megawatt pentru gazul cu livrare luna următoare. Este, într-adevăr, a fost un volum foarte mic tranzacționat, dar este un semnal foarte mare de preț. Deci, tendința este că prețurile, din păcate, nu vor rămâne aici la nivelul ăsta de, haideți să spunem, 80 de dolari pe megawatt-oră, ceea ce este oricum imens, ci s-ar putea duce și mai departe și sunt voci care spun că s-ar duce la 100 de euro pe megawatt-oră, caz în care ar fi destul de problematic, mai ales pentru industria consumatoare de gaz. Cum stăm noi? La nivel de populație, în teorie, repet, în teorie lucrurile sunt cumva destul de liniștite pentru că producția internă de gaz asigură sau ar trebui să asigure într-o proporție de aproape 100% consumul populației la acest preț mic. Repet, prețul la gaze pentru populație în România este reglementat, statul
0: e
3: nu
0: plafonat
3: suportă
0: nimic. Până în aprilie.
3: Este plafonat, 110 lei pe megawatt-oră, sunt obligați Petrom și Romgaz să pună la dispoziția furnizorilor aceste cantități de gaze doar până la finalul iernii viitoare. Nu se știe încă dacă vor fi suficiente și pentru populație și pentru producătorii de energie termică, pentru așa zisele CET-uri. S-ar putea să nu ajungă, pentru că aceste volume, pe calculele făcute de Petrom și Romgaz, pe anul ăsta sunt mai mici decât cele de anul trecut. Inclusiv pentru faptul că producția internă scade destul de accentuat înainte să vină Neptun Deep, inclusiv pentru faptul că reglementarea anul ăsta a fost dată mai târziu, adică această prelungire de plafonare. Deci la populație să zicem că lucrurile ar sta cum au stat și iarna trecută, mai mult sau mai puțin. doar ferească Dumnezeu de un episod foarte, foarte lung sau foarte dur de frig.
0: O iarnă foarte grea.
3: Am avut în februarie anul trecut 2 săptămâni de frig în care am importat gaz în volume uriașe în termen de consum zilnic într-o adică noi suntem cel mai mare producător de gaz din Europa. Lumea trebuie să înțeleagă asta, dar paradoxal este că nu ne ajunge, chiar dacă suntem cel mai mare producător de gaz, pentru că în zilele în care este foarte frig afară, importul este cam de o treime din consum. Și gândiți-vă ce înseamnă să importi gaz la aceste prețuri. Cineva va trebui să-l plătească. Sperăm că momentan populația pe acest mecanism, să zicem că este acoperită. Însă avem consumul industrial, cât a mai rămas el în România de gaz, care va face foarte greu fața acestor prețuri la gaze. Atenție, indiferent dacă sunt gaze de import, indiferent dacă sunt gaze produse de producătorii români, este preț de piață. Da? Și avem situația complicată a prețului la energie electrică. Atenție, pentru că în perioada de iarnă vor dudui centralele pe gaze, vom avea și mai multe centrale pe gaze dacă intră mintea cu cel puțin 500 de megawatt status pe 1000. Plus iernutul, Doamne ajută, după 10 ani de întârziere, alți 430 de megawați, avem nevoie de energie electrică, aceste centrale vor arde gaz la prețul de piață pentru a produce energie
0: deci
3: electrică.
0: Deci vor produce energie scumpă.
3: Absolut. Deci este clar că se va duce în sus și prețul la energie electrică mai mult decât se va duce, decât s-a dus acum ca urmare a problemelor de la Cernavodă. A amplificat și de faptul că acum, pentru că nu merge centrala de la Cernavodă, hidroelectrica uzinează apă din baraje, din lacurile de acumulare care trebuie păstrată pentru iarnă și în iarnă vom intra
0: probleme în lanț, așadar. Mihai Nicuț, mulțumesc foarte mult pentru aceste explicații. Rămâneți pe Digi24, imediat revenim cu o informație nouă, informație importantă din planul negocierilor pentru susținerea unui nou guvern. Rămâneți alături de noi, revenim imediat.
4: Un program oferit de Digi.

Bun găsit, eu sunt Andreea Brașovean, iar astăzi la Impact Ecologic vorbim despre apa invizibilă din produsele pe care le cumpărăm. Atunci când ne gândim la consumul de apă, primul lucru care ne vine în minte este să închidem robinetul și să fim mai atenți la pierderi. Însă o mare parte din apa pe care o folosim nu se vede. Este apa consumată pentru a produce hainele, alimentele și obiectele pe care le cumpărăm în fiecare zi. Specialiștii numesc acest consum amprenta de apă. De exemplu, pentru fabricarea unui singur tricou din bumbac sunt necesare aproximativ 2700 de litri de apă, iar pentru o pereche de blugi chiar și peste 7000 de litri. Și agricultura, în special producția de alimente, folosește cantități foarte mari de apă, uneori în regiuni unde resursele sunt deja limitate din cauza secetei. Vestea bună este că fiecare dintre noi poate contribui la reducerea acestui consum, alegând haine de bună calitate pe care să le purtăm mai mult timp, cumpărând doar ceea ce avem cu adevărat nevoie, preferând produsele locale și evitând risipa alimentară. Reducem indirect și cantitatea de apă folosită pentru producție. Dacă alegem să consumăm mai responsabil, protejăm una dintre cele mai valoroase resurse ale planetei. Apa nu înseamnă doar ceea ce curge la robinet, ci și resursele ascunse în fiecare produs pe care îl cumpărăm. Iar cea mai bună economie începe de multe ori chiar din coșul nostru de cumpărături, pentru că fiecare gest vine cu un impact ecologic.

0: Un program oferit de Digi.
1: Digi 24 FM.
2: Digi FM ți-a pregătit o lună mai îndrăzneață la Apollo 111 Cinema, cu filme care te prind de la primul cadru și povești care te țin în fotoliu până la final, cu Festivalul Filmului European, dar și cu o serie de filme create cu ajutorul inteligenței artificiale. În plus, ai Cucubau, o selecție de filme erotice, de la cele mute la cele contemporane. Apollo 111 Cinema e mai mult decât mers la film, doar cu Digi FM și Digi 24 FM.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare. Mai sunt niște bani europeni de luat din PNRR. Și pentru asta, teoretic, noi ar trebui să facem o serie de reforme care, sigur, ar fi sănătoase nu doar pentru a lua banii din PNRR, ci și pentru această țară.
3: Da, aici eu nu pot decât să sper că această criză are totuși un soi de zonă de control a mecanismelor de a atrage bani. S-ar putea să ne trezim cu aceste măsuri necesare pentru a atrage banii, dar la un moment dat să ne întoarcem. Adică dăm astăzi o lege și când ajungem la, mă rog, maniera de aplicare, mai venim cu un amendament, mai venim cu o altă lege care o corectează și așa mai departe. Asta este foarte posibil. Oamenii ăștia, practic, se ceartă de la bani și de la resurse. Aici este vorba de, și o să vă spun acum care este părerea mea și teoria mea, și sper din toată inima ca ceva să o contrazică, dar până în momentul ăsta nu văd niciun semn care să o contrazică. Oamenii ăștia chiar au nevoie să atragă acei bani, pentru că acei bani se duc în, pe de o parte în economie, dar în cea mai mare parte se duc tot către zona de stat, tot către zona de administrație, tot către acel mecanism care distribuie banii către clientela economică. Deci au nevoie de acești bani.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
4: Bună, sunt Ana, am 9 ani și am auzit probabil de 1453 de ori întrebarea: ce o să te faci când o să fii mare? Nu știu, dar o să descoper. De asta merdesc cu fratele meu la Destiny Park.
5: Aici avem șansa să experimentăm și să descoperim ce vom fi. Cred totuși că mi-am timp să mă gândesc, nu? Destiny Park, locul unde copiii descoperă cine vor fi.
6: Ne-am întors la știri cu o informație de ultimă oră. PNL nu votează cabinetul Luca Niculescu dacă are miniștri PSD. Spun surse politice că negocierile din ultima săptămână nu au schimbat decizia partidului condus de Ilie Bolojan. De cealaltă parte, nici Partidul Social Democrat nu acceptă un guvern în care să nu aibă miniștri. Așadar, blocajul e din nou total, majoritatea imposibil de găsit. Intră în direct Andreea Dumitrescu, ea știe mai multe. Andreea, te ascultăm!
7: Bun găsit, Andreea, bun găsit tuturor! Liberalii rămân fermi pe poziția pe care au avut-o, nu vor vota un guvern cu miniștri PSD. Așadar, toate negocierile care s-au purtat în ultima vreme pentru a se forma o majoritate în jurul lui Luca Niculescu, negocieri în care s-a pus pe masa liberalilor varianta unui vot deschis, fiecare liberal să voteze cum îi dictează conștiința și să aleagă între două rele rău mai mic. Fie continuarea crizei fără un guvern plin, fie votarea unui guvern plin, dar format în jurul Partidului Social Democrat. Aleg astăzi liberalii să rămână în zona asta de opoziție față de PSD și să nu voteze un guvern din care aceștia fac parte. Asta spun surse politice pentru Digi24. Ce înseamnă asta pentru PSD? O nouă provocare, pentru că nu acceptă să nu facă parte din guvern, au presiune din interiorul partidului să fie în viitorul guvern cu miniștri, UDMR nu le dă voturile, nu le dă cec în alb dacă sunt forțați să voteze alături de AUR sau SOS, ori fără AUR și SOS, PSD nu poate face majoritate în contextul dat. Blocaj total din nou așadar. Înțelegem de ce vorbeam încă de la începutul acestei zile de acele amenințări făcute de social-democrați la adresa UDMR pentru a le forța cumva mâna să accepte votarea unui guvern chiar și cu voturi de la SOS și AUR, doar să ajungă PSD înapoi în executiv. Astea sunt informațiile pentru Digi24 din surse politice.
6: Andreea Dumitrescu, mulțumesc pentru toate aceste date care conturează, așa cum spuneai și tu, un nou blocaj în negocierile pentru a ajunge la instalarea unui nou guvern și contextul expus. Atenție, cade tencuiala, e cel mai frecvent mesaj public întâlnit prin București. Radiografiază miile de blocuri și case bătrâne care își pierd zilnic bucăți tencuială. Unele se spar pe trotuare, altele rămân agățate în plase montate, chipurile pentru protecția pietonilor. În tot acest amalgam al nepăsării sunt și 400 de clădiri pericol public, încadrate în clasa 1 de risc seismic.
8: Dacă Bucureștiul de jos este înțesat de șantiere, Bucureștiul de sus are urgentă nevoie de multe șantiere. Altfel, se descompune. De pe mii de ziduri, tencuiala îi se prăbușește pe trotuare, cade, așa cum scrie pe mai toate clădirile bătrâne și lăsate de izbeliște. Este un mesaj atât de frecvent vizibil în București, încât pare o marcă proprie a orașului și chiar ar putea fi. Mai ales că mesajul tencuielii periculoase e lipit chiar și pe clădirea OSIM.
9: Riscăm să ne facem capul pe stradă fără să vrem, mergem pe jos și ne cade de sus în cap, dacă nu se mai ocupă nimeni.
8: În clasa 1 de risc seismic sunt 405 clădiri vechi și urâte. Pe unele au ruginit chiar și tablele, în formă de bulină roșie. Într-o clădire periculoasă, Vasile are croitorie, deschisă de o jumătate de veac.
10: De câte ori trec pe străzile Bucureștiului, mai ales zona centrală, fac comparația ce a fost odată. Nu era așa ceva. Strada asta era circulată, lumea era îmbrăcată altfel, doamnele erau mai coafate, care lucrau pe la instituțiile astea, și era mult mai curat. Clădirea era aceeași, dar arăta un pic mai bine. Acum cade tencuiala, a prins și cu tremure și toate. Da,
11: din ce cauză cade tencuiala?
10: Că-i bătrână. E bătrână, am bătrânit, trebuie de făcută și o tot amână de ani de zile.
8: De la Biserica Armenească spre Primăria Capitalei până în piața Cugălnicianu, acolo, către Facultatea de Drept, Bucureștiul de sus pare abandonat și oricând gata de prăbușire. Ar putea fi totuși salvat, mai ales că municipalitatea a stabilit că proprietarii incluși în Programul Național de Consolidare a Clădirilor cu Risc Seismic pot rambursa contravaloarea lucrărilor în rate, vreme de 15 ani. Avantaje pot avea și proprietarii clădirilor care necesită doar reabilitarea fațadelor. Ei plătesc 30% din lucrare, municipalitatea 70, iar în primii 5 ani după terminarea lucrărilor sunt scutiți de impozit. Pentru cei care refuză refacerea fațadelor, legislația are amenzi, 2000 de lei cel puțin. La epilogul radiografiei ajungem și în gara Basarab să vă arătăm un copac care s-a cocoțat cu tot cu rădăcini pe acoperișul peronului din mijloc. Are câțiva ani și trăiește datorită nepăsării generale.
12: O fi ornamentală planta aia crescută pe peron?
13: Normală, da. Nu-i pusă în ghiveci.
12: Nu e ghiveci?
13: Nu.
12: Ce este, plută sau ce vi se pare că este?
13: Nu știu ce fel de... Nu pot să mă exprim că ce fel de...
12: Dar ce caut acolo? O fi din nepăsare cumva?
0: Digi24 FM.
14: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună, cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
15: Trei tenori, o singură scenă și un duel pe măsura marilor voci. Pe 14 septembrie, Digi FM te invită la Duelul Tenorilor. Ștefan von Korch, Andrei Mihalcea și Mihai Urzicana dau glas unor capodopere, precum Granada, O Sole Mio, Nessun Dorma sau La Donna e Mobile. Duelul Tenorilor, la Teatrul Național, Sala Studio, la pian Alexandru Burcă. Bilete pe ticketstore.ro. Stagiune recomandată de Digi FM.
0: Digi24 FM.
16: Scos din sărite, o emisiune Digi24.
17: Știrea legată de dosarul 10 august, care zice așa: magistrații Tribunalului Militar București i-au achitat pe foștii șefi ai jandarmeriei române, judecați pentru abuz în serviciu în cazul intervenției în forță cu gaze lacrimogene, grenade de mână și toate alea. La termenul de la 11 iunie, magistrații au amânat pronunțarea, având nevoie de timp pentru deliberare. Decizia de luni era așteptată în condițiile în care până la prescrierea faptelor mai erau 4 luni de zile cu totul. Păi, deși nu ne-am mai așteptam încă 4 luni și nu mai ziceam că suntem vinovați. Măcar să nu părem de proști așa. Deci au așteptat atât de mult, doar ca să poată să zică că clipurile alea în care ei băteau civilii erau făcute cu AI sau ceva genul ăsta, nu? Și jandarmul ăla n-avea pula, n-avea un morcov, cu de obicei. E un cal făcut din morcovi, ceva genul. Deci jandarmii au fost acuzați de purtare abuzivă. Și achitarea lor generală înseamnă că violența fizică înregistrată în video a fost doar un punct de vedere legal. O purtare perfect normală și politicoasă în serviciu. E fix ca atunci când un Doberman de 50 de kg vine la tine cu dinții pe afară și să spui: ia uite mă ce frumos zâmbești. Dar vrea să se joace. Practic, ce-a făcut jandarmeria pe 10 august se numește gaslighting instituțional. Statul îți pune prin decizia instanței ceea ce ai văzut cu ochii tăi prin transmisiunile live sau poate chiar ai fost acolo, nu e adevărat. Las că știm noi mai bine ce s-a întâmplat acolo. Dacă eu îmbrâncesc din greșeală un jandarm, îi ultraj să fac pușcărie. Dacă 16 jandarmi te bat cu ceap, cu bastoane după cap, îi doar și-au făcut treaba bine. Acum, și mai ales dacă îi protez pașnic, aia e foarte important. Că dacă te-a pus răstor mașina, e altă discuție. În fine. Eu când credeam că dosarul Mineriadei s-a stins odată cu Iliescu, apare știrea asta și parcă, bă, s-a deschis alt dosar. Tot timpul avem lucruri noi.
16: Scos din sărite.
0: Digi24 FM.
18: Lucrurile la noi se întâmplă acum 3, 2, 1 și... Nu vreau să pară niciun fel, dar chiar simt că sunt o forță. Chiar simt, înțelegi, că în momentul când intru pe scenă aia și să aprind luminile, adică... Acolo nu mai sunt eu. Că și acolo e o problemă, știi? Ăla a fost un moment în care mama mea mi-a spus să nu te aud că plângi. Și foarte mulți ani, foarte mulți ani, mi-am reprimat plânsul.
19: Te-ai supărat pe Dumnezeu atunci?
18: Niciodată nu m-am supărat pe Dumnezeu. Când iubești pe cineva, pune mâna pe telefon. Pune mâna pe telefon și spune-i acum, nu mâine, nu peste 10 minute. Spune acum, te iubesc. În cimitir eu nu am văzut vreun morbocat. Doi, nu cred că plecăm cu nimic pe lumea cealaltă. Din contră, cred că dacă avem o alegere de făcut pe acest pământ, este să fim o variantă mai bună a noastră, mai smerită și mai cu picioarele pe pământ.
20: Emisiune susținută de Aqua Carpatica, Domeniile Sâmburești,

0: Oamenii de știință au creat un îndulcitor fără calorii de 3500 de ori mai dulce decât zaharoza, care însă nu afectează nivelul glicemiei, arată primele studii.
1: Consumul excesiv de zahăr îi fac pe tot mai mulți oameni să se orienteze spre îndulcitori artificiali, însă studii recente au arătat că și aceștia ar putea dăuna persoanelor cu probleme de glicemie. În acest context, cercetătorii israelieni au dezvoltat și testează acum un îndulcitor deosebit de puternic, de aproximativ 3500 de ori mai dulce decât zaharoza, raportat la greutate, scrie Science Alert. Primele rezultate arată că oamenii care au consumat noul înlocuitor de zahăr nu au avut o creștere a nivelului hormonului eliberat în corp după masă. Produsul a fost inspirat de proteinele dulci care se găsesc în fructe tropicale rare și sunt de cel puțin 1000 de ori mai dulci decât zahărul. Drept urmare, și cantitatea necesară în industria alimentară e mult sub echivalentul de zahăr pe care l-ar putea înlocui în proporție de 70%. Studiile vor continua, au anunțat cercetătorii, pentru a stabili dacă produsul e util în gestionarea bolilor metabolice.
0: Alexandru Cârâc este directorul Institutului de Cercetări Alimentare, în direct acum la știri. E bună ziua, mulțumesc pentru intervenție. Poate să fie ingineria genetică la pachet cu inteligența artificială, pentru că spun cercetătorii israelieni că asta au folosit pentru descoperirea asta, să ducă la zahărul ăsta minune, impropriu spus zahăr, care să ne ajute să ne satisfacem pofta de dulce, fără absolut nicio consecință asupra sănătății.
2: Să mulțumesc pentru invitație. Este o noutate, e o schimbare de paradigmă. Dacă până acum tot ce înțelegeam noi prin îndulcitor sau îndulcitor artificial, altceva decât zaharurile obișnuite, era ceva chimic, era aspartam, acest sulfam, sunt niște molecule chimice sau niște polioli, acum vedem niște proteine care imită proteinele naturale și care, cu ajutorul inteligenței artificiale, sunt îmbunătățite în așa fel încât să reziste și în industria alimentară, la tratamentul termic. Pentru că îndulcitorii au de obicei această problemă. Vedem că îndulcim sucurile, dar nu îndulcim prăjiturile cu îndulcitor, pentru că ei nu rezistă la un tratament termic. Această nouă moleculă, această nouă proteină, de fapt, suelin se numește, este un lucru care ar putea, într-adevăr, să ne ajute. Ar putea să ne ajute pe de o parte, dar nu trebuie să ne punem toată baza în ea când vorbim despre creșterea, să spunem, apetitului pentru dulce. Pentru că știm că creșterea apetitului pentru dulce se datorează dulcelui, iar noi vom mânca totuși tot ceva dulce. Organismul va fi păcălit că e dulce, că e ceva care înlocuiește zaharoza. Deci nu ne putem baza în totalitate sau nu putem spune că am scăpat de aceste riscuri. Din punct de vedere însă al siguranței alimentare, este un pas înainte. Nu vom mai avea o moleculă strict chimică, ci vom avea o proteină pe care organismul este capabil să o metabolizeze. Nu vom mai avea acel risc de cancer, risc de anumite afecțiuni renale, vom elimina anumite riscuri. Este un pas în față, am văzut că FDA-ul, Statele Unite, chiar și Singapore, au aprobat utilizarea acestui produs. Nu vom avea, chiar dacă va fi aprobat de EFSA în Europa, nu va fi un E, deci nu va fi un aditiv, dar totuși trebuie să fim precauți. Orice moleculă nouă, orice moleculă chimică nouă trebuie testată foarte bine.
0: Exact, asta v-aș întreba. Care ar fi riscurile?
2: Riscurile sunt ca la orice noutate în chimie. Un impact asupra organismului pe care noi nu îl bănuim. Noi nu putem să spunem ce se va întâmpla. Este la fel cum am avut de foarte multe ori discuții și pe partea de vaccinuri. Avem un vaccin nou, ne face bine, dar în timp nu știm ce se întâmplă. Lucrurile astea sunt molecule noi. Sunt molecule genetice noi, inteligența artificială este încă tânără și ne expune totuși la anumite lucruri. Trebuie să privim cu precauție și legislația europeană în ceea ce privește novel food, alimentele noi, vedeți că este mai precaută decât legislația americană sau ce vorbeam despre Singapore. Trebuie să fim precauți. Orice este nou, orice nu este direct din natură, poate prezenta anumite riscuri. Și nu știm ce riscuri, nu știm unde să ne uităm.
0: Alexandru Cârâc, directorul Institutului de Cercetări Alimentare, mulțumesc pentru intervenție, pentru explicație. Scurtă pauză, știrile se întorc însă imediat.
3: Digi24 FM. Ascultați Digi Story.

0: 10 septembrie 1961, dezastru pe circuit. În timpul Marelui Premiu de Formula 1 al Italiei din 1961, monopostul Ferrari, condus de germanul Wolfgang von Trips, a lovit o altă mașină și a intrat în parapet. Pilotul german a fost aruncat din mașină și a murit pe loc. Vehiculul său, scăpat de sub control, a lovit un grup de spectatori de pe margine. 15 dintre ei au fost uciși. Este accidentul din Formula 1 cu cel mai mare număr de victime. În ciuda tragediei, cursa nu a fost oprită. A fost ultimul mare premiu ținut pe variantă completă a Monza. 10 septembrie 1991, spiritul adolescenței. Trupa americană Nirvana a lansat singlul Smells Like Teen Spirit. Melodia rămâne cel mai mare hit al Nirvana. Cântecul este supranumit imnul generației X. Numele a venit de la un mesaj lăsat pe peretele camerei lui Kurt Cobain. Kurt miroase a Teen Spirit. Teen Spirit era deodorantul pe care îl folosea iubita cântărețului. Artistul nu știa ce este Teen Spirit și a văzut în acel mesaj un îndemn revoluționar. Piesa Smells Like Teen Spirit a fost inclusă în Grammy Hall of Fame în 2017.
1: Ați ascultat Digistoria.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare.
4: Miza războiului din Iran este pentru Statele Unite. Deci sunt două mize aici. Sunt trei, dar una îi privește mai degrabă pe americani. Odată, până acum, falia dintre Occident și Asia ruso-chineză era Polonia, România, Bulgaria, Grecia. Acum falia este împinsă mai spre est. Ucraina, Marea Neagră, Turcia, Asia Centrală. Deci cam asta, acolo va fi falia. Pentru noi românii este un foarte mare avantaj. De ce? Că se duce mai încolo pericolul militar. Pe de altă parte, vedem Statele Unite așezându-și interesele economice în estul Mediteranei. Și asta va însemna foarte multe lucruri. De exemplu, noi, românii, România va avea o foarte strânsă relație cu Turcia din perspectiva securității. Deci Turcia va fi gardianul la Marea Neagră în cadrul NATO.
5: Dacă este principala putere NATO la Marea Neagră.
4: Evident,
5: în momentul,
4: da,
5: ăsta.
4: Ei, în momentul ăsta, în momentul în care Turcia își va asuma mai multe responsabilități la Marea Neagră, următorul pas va fi cel economic. Investițiile turcești în România au crescut cu 40% în ultimii 2 ani. Ceea ce este, sumele nu sunt colosale, dar lucrul ăsta arată trendul. Păi să ne uităm, avem deja Ford Otosan la Craiova, au cumpărat. E autocarul care face tanchetele ușoare în România, ale României pentru armata română. Sunt investiții de anvergură, cum este în frigidere, Beko, fabrica de frigidere Arctic.
5: Da. Așa.
4: Da. Deci asta este o... aici va fi o chestie, să spun, pe care o vom vedea expandată la nivel de cooperare economică. Următoarea țară, atenție, va fi Grecia pe zona de energie. Grecia deodată i-au crescut, grecii i-au crescut deodată acțiunile odată cu noua configurație geoeconomică de la estul Mediteranei. PPC-ul a cumpărat în România. Vor veni și cu gazele lichefiate prin Transgaz pe coridorul vertical. Vor veni din informațiile noastre foarte puternic pe zona de digital prin niște fonduri de investiții.
5: Bun, ce nu înțeleg eu de ce a trebuit să cadă Bolojan? Adică nu susține lucrurile astea?
4: Aici genul ăsta de contracte considerate strategice sunt numai aparent în România apanajul politicienilor. Ele sunt în acea sferă de influență a genului eluia de grupuri de interese formate din servicii, politicieni, companii și așa mai departe. Acolo unde nu există stânga și dreapta, nu există PSD-PNL, nu există SRI

0: doi și un sfert și alții, ci există doar grupuri de interese economice.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Digi24 FM.
3: Se adună în infernul din Istanbul. Apoi avem întâlnire cu Bayern și Manchester United în UEFA Champions League.
4: The best in the world from that position.
3: Astăzi, în direct la Digi Sport.

0: Ora 16, bine v-am regăsit la știri, sunt Andreea Bratu. Începem cu informația momentului. PNL nu votează guvernul Luca Liculescu dacă are miniștri PSD, susțin surse politice pentru Digi24. Iar PSD nici nu concepe să nu aibă miniștri în viitorul executiv. Așadar, Sogdin Grindeanu recurge la amenințări și șantaj. Potrivit informațiilor Digi24, Kelemen Hunor ar fi fost avertizat că dacă nu îi susține pe socialdemocrați, riscă, prin modificări legislative, chiar să nu mai intre în Parlament. Toate detaliile despre stadiul în care au ajuns negocierile le aflăm de la Emma Stoica.
1: În momentul de față, un lucru este clar. Din informațiile pe care le avem, liberalii nu vor să voteze un executiv din care fac parte socialdemocrații. Pe scurt, rămâne cum ne-am înțeles. Au votat acest lucru acum câteva luni într-o ședință a partidului, luaseră în calcul să voteze executivul, să lase votul la liber, spun surse politice, de data aceasta, după mai multe negocieri în interiorul partidului condus de Ilie Bolojan, liberalii s-au schimbat din nou și rămân pe aceeași variantă pe care o au și cei din USR, și anume să nu voteze un executiv din care fac parte socialdemocrați. De aici începe problema cea mai mare în privința majorității, pentru că din informațiile noastre, nici cei din UDMR nu vor să voteze atâta timp cât nu există o majoritate din partidele care au făcut parte din fosta coaliție de guvernare, ceea ce înseamnă că ar trebui voturi de la SOS sau voturi de la AUR, partidul condus de George Simion. Au existat mai multe discuții care au avut loc în această perioadă între Kelemen Hunor și președintele României, între Kelemen Hunor și președintele Partidului Social-Democrat, această ultimă discuție fiind una mai tensionată, pentru că din informațiile noastre, social-democrații, prin vocea lui Sorin Grindeanu, i-ar fi transmis voalat lui Kelemen Hunor că dacă nu votează guvernul, atunci partidul ar putea să voteze proiecte alături de AUR în Parlament, ceea ce s-a și întâmplat cu unul dintre proiectele cu mult impact naționalist, dacă putem să-l numim așa, propus de către cei din partidul condus de George Simion. Așteptăm acum să vedem dacă va fi desemnarea făcută săptămâna viitoare de către președintele României, cum și-ar dori, și de asemenea dacă va exista sau nu o majoritate politică, pentru că în urma acestor ultime informații nu există o majoritate chiar și de conjunctură între partidele din fosta coaliție de guvernare.
0: Avem și primele reacții după ce AUR, cu ajutorul PSD, a scos din sertarele Parlamentului un proiect care obligă oficialii statului să sărute steagul României. Dacă nu respectă regula, vor fi buni de plată, iar amenda ajunge până la 10.000 de lei. UDMR reacționează și spune că inițiativa este demnă de regimurile naziste. Andreea Gheorghe ne explică.
2: Bun găsit tuturor! Reacția vine de la liderul deputaților UDMR. Cioma Boton critică, citez, sărutarea drapelului la comandă sub amenințarea unei amenzi și faptul că statul ar stabili ordinea ceremoniilor și a slujbelor. Parlamentarul susține că o astfel de inițiativă amintește de regimul comunist sau este o practică nazistă. Și citez puțin din declarația acestuia, naziștii cereau ca oamenii să-și dovedească public sub punerea față de putere, iar în perioada comunistă, Partidul de Stat ne spunea cum să sărbătorim. În plus, acesta anunță că UDMR nu va vota proiectul. Dar haideți să vedem puțin de unde a început totul, pentru că zilele trecute a fost readus în procesul parlamentar, în dezbatere, un proiect mai vechi al AUR, care a fost depus în 2023 și care a fost sprijinit atunci și de aleși de la PSD și PNL. Acum, pentru a-l pune din nou în dezbatere, l-au susținut doar socialdemocrații împreună cu cei de la AUR. Obligă acest proiect autoritățile să sărute drapelul de ziua națională a tricolorului. Dacă nu fac acest lucru, vor fi amendați cu până la 10.000 de lei, iar neprezentarea la aceste evenimente oficiale va fi considerată faptă penală. Același proiect de lege impune și o rugăciune bine stabilită de lege pe care preoții să o rostească la ceremonii și, în plus, autoritățile locale vor trebui să aibă în fiecare oraș piața tricolorului. Acum, proiectul este la Camera Deputaților și rămâne de văzut dacă va primi votul final.
0: Și aflăm reacția UDMR chiar acum de la Cioma Boton, liderul deputaților UDMR. Bună ziua, vă mulțumesc!
3: Bună ziua, mulțumesc pentru invitație!
0: Ați spus, citez, că această inițiativă este demnă de regimurile naziste.
3: De regimurile totalitare, da. E un proiect de factură totalitară, după părerea mea. Nu cred că autorii sunt naziști sau comuniști, dar inspirația, caracterul acestui proiect se încadrează în regimurile totalitare. Atunci naziștii și comuniștii aveau această tendință de a obliga oamenii cum să se manifeste în legătură cu drapelul, cu alte simboluri și prin acest gest, sigur că libertatea individuală a fost serios afectată și restrânsă.
0: În opinia dumneavoastră, credeți că este pur întâmplătoare reintroducerea acestui proiect pe parcursul legislativ?
3: Deci, nu știu să vă spun, m-a frapat acest lucru când am văzut în birou permanent și în Comitetul Liderilor, când a fost adus în discuție, Aurul a cerut pe ordinea de zi acest proiect sub rezerva primerii raportului, sigur că nu existase un raport din comisiile de specialitate și dacă bine mă amintesc că am fost singurul în Comitetul Liderilor care a votat împotriva introducerii pe ordinea de zi.
0: Adică spuneți că și PNL și USR au votat pentru?
3: Eu nu mi-amintesc ca cineva la întrebarea cine este împotrivă să fie ridicat mâna. În Comitetul Liderilor, care Comitetul Liderilor după birou permanent este ultimul for care decide asupra ordinii de zi.
0: Ce le transmiteți colegilor din partidele din guvern, guvernul interimar din care și dumneavoastră faceți parte, și colegilor din fosta coaliție de guvernare, și aici mă refer la PSD, după acest vot pe care l-ați văzut în Comitetul Liderilor?
3: Eu sper că totuși am luat semnale de la colegi de la Partidul Național Liberal și de la colegi de la USR care au spus că este un proiect toxic. Și eu sper că putem convinge totuși colegii noștri de la PNL și USR și de la PSD. Am avut discuții și cu colegii noștri de la Partidul Social Democrat și eu sper că îi putem convinge că acest proiect nu este numai împotriva sau în special împotriva comunității maghiare. Este un proiect de factură totalitară care este împotriva tuturor cetățenilor acestei țări, după părerea mea. Și ar fi păcat ca să facem jocul Aurului în acest fel și să adoptăm un proiect așa toxic.
0: De ce credeți că își dorește Aur adoptarea unui astfel de proiect?
3: Pentru că Aurul, din păcate, de multe ori face apel la acele sentimente care vin din vremurile legionare, după părerea mea. Și de aceea face Aurul acest lucru.
0: Aș dori să vă întreb și despre un alt subiect, domnule Cioma Boton, legat de formarea unui viitor nou guvern. În contextul în care se concretizează această informație pe surse obținute de jurnaliștii Digi24 și PNL nu va vota un guvern, spre exemplu, condus de Luca Niculescu și cu miniștrii PSD, UDMR ia în calcul să voteze un astfel de executiv sau ar dori să facă parte dintr-un astfel de executiv?
3: Din păcate nu vă aud, că cred că aud colegii de regie sau ceva, nu am auzit întrebarea.
0: Reiau întrebarea. În cazul în care se concretizează aceste informații pe surse, PNL nu va vota un guvern condus de Luca Niculescu, din care să facă parte și miniștrii PSD. UDMR ia în calcul să voteze un astfel de executiv sau să facă parte dintr-un astfel de guvern?
3: Noi nu avem personal nimic cu Luca Niculescu. Noi am aruncat în aer această majoritate parlamentară, dar până ce nu avem o nouă desemnare din partea aparatului Cotroceni, până atunci ce noi susținem pe domnul Zixid Mureșan. Când vom avea o nouă desemnare de la aparatul Cotroceni, atunci ne vom raporta la acea situație și vom lua o decizie. Dar vă spun că nu putem vota un guvern împreună, și nu vorbesc de personalizare, Luca Niculescu sau de alte persoane, vorbesc de majoritatea parlamentară care s-ar putea forma în Parlamentul României. Nu vom vota un guvern cu Aurul, cu SOS-ul, cu traseiști proveniți de aceste partide, 100%.
0: Mulțumesc foarte mult, Cioma Boton, liderul deputaților UDMR. Este informația momentului la Digi24. Alertă de dron în județul Tulcea. Oamenii din întreg județul au primit în urmă cu puțin timp mesaje ro-alert. De altfel, doar astăzi au fost 4 incidente cu dronă pe litoralul Mării Negre. Mai multe fragmente au fost aduse la mal de valurile mării, la Năvodari, Corbu, Capul Media și Vama Veche. Iulia Stanciu a urmărit ce s-a întâmplat și vine cu detalii. Te ascultăm, Iulia.
4: Vorbim despre mesajul RO alert emis pentru nordul județului Tulcea. În urmă cu puțin timp, localnicii de acolo au primit acest mesaj prin care au fost sfătuiți să rămână în case sau să se ducă în adăposturi, pentru că există posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian. Deocamdată nu știm dacă aceste drone sau drone au pătruns în spațiul nostru în România. Vom reveni cu detalii despre acest subiect. Însă vă reamintesc că de dimineață aici în județul Constanța mai multe fragmente de drone au fost aduse de valuri pe nisip. Vorbim despre fragmente de drone găsite în Vama Veche, de asemenea în Mamaia Nord, Năvodar, dar și pe plaja din Corbu. În toate aceste situații, polițiștii au mers la fața locului, au izolat zona și au îndepărtat turiștii și în cele din urmă acestea au fost ridicate și urmează să fie duse pentru expertiză. De asemenea, este de precizat faptul că tot de dimineață, în apropiere de Corbu, practic în Capul Media, de asemenea, mai multe fragmente de drone au fost detonate. Reprezentanții MAPN spun că nu conțineau explozibil, dar totuși au fost detonate pentru siguranță. Acestea, din urmă, au fost observate aseară, în jurul orei 20, dar reprezentanții MAPN au decis ca astăzi să fie detonate. Vom reveni cu detalii despre acest subiect și în jurnalele următoare.
0: Mulțumesc, Iulia Stanciu!

0: Metroul s-ar putea opri din 16 septembrie dacă nu se achită salariile, avertizează sindicaliștii. Aceștia spun că în momentul de față conturile Metrorex sunt aproape goale. Motivul îl reprezintă lipsa bugetului, a cărui aprobare a fost întârziată. De altfel, problemele au început să apară. Pe cea mai circulată magistrală, trenurile au venit cu întârziere astăzi.
1: Aglomerație pe magistrala corporatiștilor între Berceni și Pipera. În orele de vârf ale dimineții, trenurile au venit cu întârziere pentru că multe garnituri au intrat în revizie. Haosul de la metrou ar putea fi însă și mai mare. Sindicaliștii amenință că săptămâna viitoare vor intra cu toții în concediu în semn de protest.
2: În conturile Metrorex mai sunt 3.000 de lei. La sfârșitul lunii septembrie e foarte clar că vom rămâne fără finanțare. Față de anul trecut a apărut o prevedere că dacă în 150 de zile nu se inițiază bugetul, nu se mai dă subvenție începând cu 1 septembrie. Metrorex-ul, nu știu de ce, a omis această prevedere legală, a înaintat cu întârziere către Ministerul de Finanțe solicitarea de deschidere pentru subvenția din luna septembrie și surpriză, dar nu știu de ce surpriză, pentru că nu există alt răspuns, s-a transmis că nu putem să vă acordăm subvenția pe luna septembrie pentru că nu ați trimis bugetul.
1: Într-o reacție pentru Digi24, conducerea Metrorex a transmis că nealocarea subvenției va duce la întârzierea salariilor. Trebuie avut în vedere în principal rolul vital al serviciului public de transport cu metroul, spun sindicaliștii Metrorex. Zilnic, aproximativ 600.000 de oameni circulă cu metroul din capitală.
3: La metrou a fost cea mai bună șansă de a călători în București, fiindcă e traficul foarte mare.
4: Serviciul meu depinde de metrou, pentru că evităm căldura, aglomerația de sus.
5: Prefer, până la urmă, prefer să fac anumite lucruri cu metrou, fiindcă la ce este sus, eu nu mai suport așa bine cum îi spune căldura.
1: Până la finalul anului, numărul călătorilor care circulă în subteran ar putea crește la 700.000 pe zi, potrivit sindicaliștilor.

0: caz incredibil în județul Iași. O femeie a fost arestată la domiciliu după ce a încercat să mituiască o minoră violată să-și retragă plângerea. Cel care a comis faptele este fratele femeii. Minorei s-au promis 10.000 de euro și o mașină. Cu toate detaliile vine Ligia Pricopi.
1: Fapta s-a petrecut la sfârșitul lunii iulie. Adolescenta, în vârstă de 17 ani, a fost agresată sexual de doi bărbați cu care s-a întâlnit într-o locuință dintr-un sat din Iași. Era împreună cu o prietenă care îi cunoștea pe cei doi și care de altfel a și sunat la 112 și a alertat poliția. Cei doi au fost arestați preventiv imediat. La scurt timp, victima a fost căutată de sora unuia dintre inculpați, care a încercat să o convingă să renunțe la acuzați. I-a promis în schimb 10.000 de euro și o mașină. Fata nu a acceptat propunerea. Mai mult, anchetatorii au intrat pe fir și au reținut-o pe femeie. Aceasta este cercetată penal pentru influențarea declarațiilor, iar judecătorii au hotărât ca în următoarele 30 de zile să stea în arest la domiciliu. Între timp, dosarul inițial a fost trimis în judecată. Cei doi agresori sunt în continuare în arest și urmează ca judecătorii să dea o sentință în cazul lor.

0: Rusia ar putea ataca portul Giurgiulești, aflat la vărsarea Prutului în Dunăre și cumpărat recent de România. Cel puțin asta susține ministrul moldovean al infrastructurii, Vladimir Bolea. Declarația vine în contextul în care recent oficialii ruși au acuzat că portul în care pot ajunge nave maritime de mare tonaj ar fi folosit pentru a transporta armament în Ucraina. Între timp, armata lui Putin a atacat pentru prima dată un punct de trecere la granița Ucrainei cu Republica Moldova. Pentru acest punct vamal există un acord special între Kiev și Chișinău. Dacă infrastructura unui punct ucrainean este distrusă în urma bombardamentelor rusești, vameșii și ucraineni își mută activitatea temporar pe teritoriul Republicii Moldova, unde sunt organizate puncte comune de control. Prețul gazelor a ajuns pe piața internațională la cel mai mare nivel înregistrat vreodată. La începutul lunii a sărit de 360 de lei pe megavatoră. Creșterea este pusă pe seama situației din strâmtoarea Ormuz, dar o altă cauză e nivelul scăzut din depozitele europene, încărcate în proporție de aproximativ 67%, sub media ultimelor luni de 83% pentru această perioadă. Punctual, la noi, prețul este plafonat pentru populație până în aprilie anul viitor. Ne întrebăm cât va putea suporta statul. Cezar Ascutari are explicații.
1: Bun găsit! Gazul cu livrare în ziua de 3 septembrie s-a tranzacționat la un preț mediu de 359,98 de lei pe megavator. Este cu 210 lei mai mare decât cel de 150 de lei înregistrat la finalul lunii februarie, potrivit Profit.ro. În același timp, prețul gazelor pe Bursa Română de Mărfuri s-a majorat cu 125% de la 27 februarie până pe 7 septembrie, conform unei analize efectuate de Transgaz. În continuare, situația geopolitică din Orientul Mijlociu și incertitudinile privind transporturile energetice prin strâmtoarea Ormuz pun presiune pe sistem. O altă problemă este nivelul redus al stocurilor. Depozitele europene de gaze sunt încărcate în proporție de aproximativ 67%, sub media ultimilor ani, de circa 83% pentru această perioadă. După abandonarea gazului rusesc, UE a devenit mult mai dependentă de importurile de gaz natural lichefiat. O navă din Qatar a traversat recent strâmtoarea Ormuz pentru prima dată din luna iulie, iar alte nave se repoziționează în regiune. România este cel mai mare producător de gaze din UE. Cu toate acestea, în zilele friguroase, țara noastră este nevoită să apeleze la importuri pentru că producția internă nu acoperă consumul, pentru care va concura cu restul statelor europene care nu au depozitele pregătite pentru iarnă. Cotațiile pentru lunile următoare rămân la niveluri ridicate. Pentru livrările din perioada octombrie 2026-martie 2027, acestea se situează în prezent între 70 și 75 de euro pe megawatt oră, revenind astfel la nivelul de la izbucnirea conflictului din Orientul Mijlociu.
0: A fost grevă de avertisment la Oil Terminal, cel mai mare terminal petrolier din portul Constanța. Angajații acestei companii, vitale pentru aprovizionarea cu țiței și carburanții a României, au ieșit în fața sediului nemulțumiți de salarii. Dacă nu vor primi majorări, amenință cu grevă generală pe termen nelimitat.
2: Rușine! Rușine să ne fie!
3: Timp de 2 ore, 10 de angajați ai Oil Terminal au protestat în fața instituției nemulțumiți de salarii. Au cerut și măriri, însă fără succes.
4: Nemulțumirile noastre vin din faptul că nu am reușit să obținem o indexare a salariilor cu 6,5% conform ordonanței 89 din 2020. Am avut discuții din luna februarie până în momentul de față, am făcut toate demersurile posibile și imposibile, dar nu am primit niciun rezultat din partea Guvernului României.
5: Nu se respectă ordonanța pe care a dat-o Guvernul în decembrie. Societatea noastră îndeplinește toate condițiile ca să fie acordată această majorare de salariu. În schimb, Guvernul României și Ministerul Energiei nu vrea să ne asculte.
6: O grevă generală înseamnă o mult mai mare cheltuială decât o creștere salarială de 6,5%.
3: Oil Terminal este cel mai mare operator de terminale de stat pentru țiței și produse petroliere din portul Constanța. Conducerea instituției spune că angajații sunt obligați de lege să asigure o treime din funcționarea companiei.
7: Înțeleg doleanțele sindicatului Oil Terminal, dar nu sunt de acord cu această grevă, pentru că Oil Terminal în lanțul logistic de aprovizionare al României este o verigă foarte importantă. Fracturarea acestui lanț ar aduce probleme destul de însemnate.
3: Angajații companiei amenință cu greva generală dacă salariile nu le vor fi majorate cu 6,5%.
0: Atenție, cade-te în cuiala! Acesta este cel mai frecvent mesaj public întâlnit prin București. Radografiază miile de blocuri și case vechi care își pierd zilnic bucăți din tencuială. Unele se sparg pe trotuare, altele rămân agățate în plase montate, chipurile pentru protecția pietonilor. În tot acest amalgam al nepăsării sunt și 400 de clădiri pericol public încadrate în clasa 1 de risc seismic.
3: Dacă Bucureștiul de jos este înțesat de șantiere, Bucureștiul de sus are urgentă nevoie de multe șantiere. Altfel, se descompune. De pe mii de ziduri, tencuiala îi se prăbușește pe trotuare, cade, așa cum scrie pe mai toate clădirile bătrâne și lăsate de izbeliște. Este un mesaj atât de frecvent vizibil în București, încât pare o marcă proprie a orașului și chiar ar putea fi, mai ales că mesajul tencuielii periculoase e lipit chiar și pe clădirea OSIM.
8: Riscăm să ne spargem capul pe stradă, fără să vrem, mergem pe jos și ne cade de sus în cap, dacă nu se mai ocupă nimeni.
3: În clasa 1 de risc seismic sunt 405 clădiri vechi și urâte. Pe unele au ruginit chiar și tablele, în formă de bulină roșie. Într-o clădire periculoasă, Vasile are croitorie, deschisă de o jumătate de veac.
9: De câte ori trec pe străzile Bucureștiului, mai ales zona centrală, fac comparația ce a fost odată. Nu era așa ceva. Strada asta era circulată, lumea era îmbrăcată altfel, doamnele erau mai coafate, care lucrau pe la instituțiile astea, și era mult mai curat. Clădirea era aceeași, dar arăta un pic mai bine. Acum cade tencuiala, a prins și cu tremure și toate. Da,
10: din ce cauză cade tencuiala?
9: Că-i bătrână. E bătrână, am bătrânit, trebuie de făcută și o tot amână de ani de zile.
3: De la Biserica Armenească spre Primăria Capitalei până în piața Cugălnicianu, acolo, către Facultatea de Drept, Bucureștiul de sus pare abandonat și oricând gata de prăbușire. Ar putea fi totuși salvat, mai ales că municipalitatea a stabilit că proprietarii incluși în Programul Național de Consolidare a Clădirilor cu Risc Seismic pot rambursa contravaloarea lucrărilor în rate, vreme de 15 ani. Avantaje pot avea și proprietarii clădirilor care necesită doar reabilitarea fațadelor. Ei plătesc 30% din lucrare, municipalitatea 70, iar în primii 5 ani după terminarea lucrărilor sunt scutiți de impozit. Pentru cei care refuză refacerea fațadelor, legislația are amenzi, 2000 de lei cel puțin. La epilogul radiografiei ajungem și în gara Basarab să vă arătăm un copac care s-a cocoțat cu tot cu rădăcini pe acoperișul peronului din mijloc. Are câțiva ani și trăiește datorită nepăsării generale.
11: O fi ornamentală planta aia crescută pe peron?
12: Normală, da. Nu-i pusă în ghiveci.
11: Nu e ghiveci?
12: Nu.
11: Ce este, plută sau ce vi se pare că este?
12: Nu știu ce fel de... Nu pot să mă exprim că ce fel de...
11: Dar ce caut acolo? O fi din nepăsare cumva?
0: Judecătoarea din dosarul Romața, scoasă cu jandarmii din sala de judecată de la Instanța Supremă, a fost suspendată din funcție de Consiliul Superior al Magistraturii. Decizia nu este însă definitivă, ne explică jurnalista Digi24, Corina Matlinski. Te ascultăm, Corina.
13: Bun găsit, este o decizie luată de Secția de Judecători în materie disciplinară a CSM. Judecătoarea Liliana Alexia a fost suspendată până când se finalizează procedura disciplinară deschisă de inspecția judiciară. Decizia nu este însă definitivă, poate să facă o contestație în următoarele 5 zile, chiar la Instanța Supremă, acolo unde a fost de astfel scandalul din dosarul Romața. Vă reamintesc că aceasta a încercat să participe la judecarea recursului Romața la Înalta Curte, dar a fost dat afară din sală cu jandarmul, și asta pentru că ea este cea care a dat prima decizie pe fond, și anume a decis suspendarea activității serviciilor de trafic aerian în Romanța pe o perioadă de o lună. Ar fi dorită și eu susțină motivele pentru care a pronunțat o astfel de decizie, însă completul de judecată i-a fi pus în vedere că nu are nicio calitate în acest stadiu procesual al dosarului și că nu poate lua cuvântul. Judecătoarea însă ar fi insistat și a fost dată afară din sală cu ajutorul jandarmilor de la instanța supremă. În urma incidentului, inspecția judiciară a demarat o anchetă ulterior, a propus CSM suspendarea din funcție a magistratului. Ea a fost inclusiv audiată la CSM, spunea că ar fi existat un cadru legal pentru care ea să fie acolo în sală și ar fi fost doar o mică neînțelegere. Iată însă că aceste argumente nu au stat în picioare în fața colegilor ei de la CSM și au decis suspendare.
0: Mulțumesc, Corina Matlinski.

0: Centru și Tristan Tate rămân încarcerați în Statele Unite. Judecătorii americani au decis să-i țină după gratii până când decid dacă îi extrădează sau nu în Marea Britanie. Procurorii au susținut în fața instanței că există un risc ridicat ca Tristan și Andrew Tate să fugă din țară. Ioana Corneev ne aduce informații.
1: Bun găsit! Cei doi frați sunt în detenție la Miami de la jumătatea lunii iulie. Au fost arestați după ce autoritățile din Marea Britanie au cerut extrădarea lor. Iar aici este de fapt miza acestei proceduri. Britanicii vor să-i ducă pe cei doi în fața justiției pentru acuzații de viol, agresiune sexuală și trafic de persoane în scopul exploatării sexuale. Este vorba despre acuzații care vizează mai multe presupuse victime și fapte care s-ar fi petrecut în perioada 2010-2017. Frații Tate neagă însă toate acuzațiile. Avocații lor au cerut ca cei doi să fie eliberați până când începe efectiv procedura de extrădare. Judecătorul a respins însă această cerere. Principalul motiv este riscul de fugă. Procurorii au argumentat că frații Tate au bani, mai multe legături internaționale și cetățenia americană și britanică. Judecătorul a considerat că aceste lucruri le oferă o capacitate foarte mare de a părăsi Statele Unite dacă ar fi puși în libertate. Apărarea a susținut în schimb că cei doi au respectat în România, de exemplu, restricțiile impuse de autorități și că nu au încercat să fugă atunci când au fost cercetați aici. Avocații spun și că detenția din Statele Unite le face foarte dificil să se apere în dosarele pe care le au, de exemplu, în România. Ei au un calcul să conteste decizia judecătorului american. Deocamdată însă frații Tate rămân după gratii. Marea Britanie trebuie să depună documentele complete pentru cererea de extrădare până pe 16 septembrie, iar apoi începe analiza juridică a solicitării. Procedura, să știți, ar putea dura câteva luni.
2: Digi24 FM. Fotbalul adevărat e live la DigiSport. Astăzi, de la ora 22, pe DigiSport 1, Bayern se dezlănțuie cu Bodoglimt, iar pe DigiSport 2, Manchester United luptă cu cei de la Sabah. UEFA Champions League, în direct la DigiSport.
3: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Muforul. Cu Muforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Muforul cu o experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
2: Digi24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Invitatul zilei de astăzi, vicepreședintele PNL Robert Sighiartău.
6: Întrebarea numărul 3. Ce înseamnă că se userizează PNL?
7: Este o temă falsă. Partidul Național Liberal nu se userizează. Partidul Național Liberal, dimpotrivă, se întărește identitar odată ce s-a rupt de Partidul Social Democrat și de influența lui.
6: Întrebarea numărul 4. Îl considerați pe Nicușor Dan un președinte ostil?
7: Îl consider pe președintele Nicușor Dan având anumite acțiuni ostile împotriva Partidului Național Liberal, care sper eu să se finalizeze în perioada următoare.
6: Întrebarea numărul 5. Cât ar lua PNL la anticipate?
7: Partidul Național Liberal cu siguranță ar lua mult mai mult decât a luat la alegerile parlamentare care au avut loc în decembrie 2024.
6: Mult mai mult? De la 15 la cât?
7: Acum nu vreau să dau publicității datele pe care le avem noi din sondaje, dar e clar că Partidul Național Liberal, dacă ar fi anticipate, presupunând acest lucru, ar fi câștigătorul net al acestor alegeri anticipate, în sensul în care ar avea o creștere de 10% față de scorul.
6: Dar ar fi sub aur.
7: Asta rămâne de văzut, pentru că, sigur, în cazul unor alegeri, vorbind de 2028, noi avem un plan, totuși, crearea unui pol reformist, astfel încât următoarea guvernare a țării să fie una clară, pro-europeană și să dea țării un guvern stabil care să vină cu o agendă clară de reformarea statului, pentru că unele lucruri nu le poți face cu 15% în Parlament, cum avem acum.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
8: Digi24 FM.
9: Antrenamentul la sală îl începi mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
10: Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.

0: Un fost lider PSD anunță că se gândește serios la posibilitatea suspendării președintelui Nicușor Dan. Într-un interviu pentru Cotidianul, Victor Ponta critică pe șeful statului că nu desemnează premierul și susține că ar fi de acord ca președintele Senatului Mircea Brudean să preia interimatul de la Cotroceni.
1: La sfârșitul august o să desemneze, la începutul septembrie o să desemneze. Acum e prima dată când încep să mă gândesc serios că s-ar putea să fim obligați în Parlament, în unanimitate chiar, aici nu mai e vorba de aur sau de... să-l suspendăm pe președinte. Vine președintele Senatului, cine-i? Domnul Abrudean. Numește un prim-ministru și îl punem înapoi pe președinte. Pentru că, practic, ne aflăm într-o situație care n-a mai existat în România, și anume incapacitatea președintelui de a-și îndeplini o atribuție prevăzută în Constituție doar pentru el.
0: Criza climatică mondială afectează în mod direct educația. Peste 171 de milioane de elevi din întreaga lume au avut educația perturbată de fenomenele climatice extreme anul trecut, potrivit unui raport UNICEF. Jurnalista Digi24, Ana Micu, a analizat datele și ni se alătură cu detalii.
2: Am găsit cu toții, știm că fenomenele climatice extreme afectează calitatea vieții tuturor oamenilor, dar un raport UNICEF care a analizat date din 2025 ne arată cât de mare este impactul asupra copiilor și mai ales a elevilor și a studiilor pe care ei încearcă să le desfășoare. Mai precis, 170 de milioane de elevi au fost afectați de aceste fenomene climatice extreme și studiile lor au avut de suferit. Ce înseamnă ele? Vorbim despre furtuni foarte puternice, inundații sau temperaturi extrem de ridicate. Toate acestea au avut un efect negativ. De ce? Pentru că fie cursurile au fost perturbate, fie școlile s-au închis, fie infrastructura educațională a fost deteriorată atât de mult încât nu a mai permis desfășurarea cursurilor și atunci mulți dintre copii au fost obligați să facă naveta până la o altă unitate de învățământ, iar acestea sunt câteva dintre exemple. Cele mai afectate țări sunt Pakistan și Egipt de aceste modificări climatice extreme. Dar vedem și faptul că în România peste 500 de mii de elevi au avut de suferit din cauza acestor fenomene meteo extreme. În ceea ce privește tipurile lor, furtunile și inundațiile sunt cele care au afectat cei mai mulți elevi, iar în România cel mai recent exemplu pe care îl putem aduce în discuție este acela al bacalaureatului și anume, dacă vă reamintiți, dacă vă amintiți acest lucru, bacalaureatul din acest an, din sesiunea din vară, a avut o probă amânată pentru următoarea zi din cauza avertizărilor de caniculă.
0: Moaștele cu care Vladimir Putin vrea să își motiveze soldații au ajuns pe frontul din Ucraina. Prima oprire a fost în regiunea Donetsk, unde Kremlinul speră să ridice moralul armatei. Vorbim de rămășițele unui fost prinț din secolul al XIV-lea, declarat sfânt de Biserica Ortodoxă Rusă.
3: Слави Высокопреосвященнейший Владыко!
4: Сегодня великий праздник, 8 сентября, день освобождения Донбасса, годы Великой Отечественной войны. Пример невероятный.
5: Чувствуем здесь промысел Божий, потому что вот накануне были...
6: Является значимым, очень важным и очень нужным для нашего
5: воспитания. Сегодня празднуем День освобождения Донбасса, значимую дату, которая приобрела дополнительные смыслы после событий 2014 года. Знаковая битва для всего русского народа на Куликовом поле. А тогда, после битвы...
4: Не сбивается, когда ты сюда поднимаешься. Да? Представляете, что такое? Что? Высоты?
5: Теперь вот так уж получилось и тоже...
6: Является значимым, очень важным и очень нужным и для нашего русского воинства, и для тех людей, кто живет на Донбассе.
0: Apple a intrat oficial pe piața telefoanelor pliabile la mulți ani după rivalii de la Samsung și Huawei. Este primul astfel de model din istoria companiei, iar directorul Apple critică această concurență. Spune că multe dintre ele nu dau impresia unui telefon, ci a unor două telefoane lipite stângaci unul de celălalt. Colega mea, Maria Coman, ne arată cât costă noul iPhone și ce oferă față de cele mai noi telefoane pliabile ale rivalilor.
7: Bine v-am găsit! Apple a lansat primul iPhone pliabil din istoria companiei. Se numește iPhone Duo, iar prețul de pornire din SUA este de aproape $2000 pentru varianta cu cea mai mică memorie. Când este pliat, telefonul are dimensiunile unui pașaport și un ecran exterior de 5,4 inci. Deschis ajunge la 7,6 inci și este cel mai mare ecran montat vreodată pe un iPhone. Apple mizează și pe construcție. Telefonul are ramă din titan și rezistență la apă și la praf. Este echipat cu noul procesor A20 Pro și poate fi folosit pentru multitasking cu două aplicații deschise simultan. Dar Apple intră pe o piață în care Samsung are deja ani de experiență. Cel mai nou model este Galaxy Z Fold 8. Prețul pornește de la 10.000 de lei și pune accent pe funcțiile de inteligență artificială. Are un ecran exterior de 6,5 inci și unul interior de 8 inci. Apple poate ajunge la 2 terabytes de stocare, în timp ce Samsung poate ajunge doar până la un singur terabyte. La capitolul camere, Huawei vine cu un rival puternic. Are cel mai bogat sistem dintre cele trei, în timp ce Apple mizează pe două camere principale de 48 de megapixeli, Huawei a lansat noua serie Mate X-T2. Are trei camere principale și un sistem prin care se deschide de două ori pentru a forma un ecran de dimensiunea unei tablete. Prețul pornește de la aproximativ 13.000 de lei, iar cea mai scumpă versiune ajunge la aproape 17.000 de lei.
8: Digi24 FM.
9: În fața ta, o emisiune Digi24.
10: Invitatul de astăzi este Gabriel Iceanu.
11: Întrebarea numărul 7. Dacă ați putea retrage o idee pe care ați susținut-o public, ar exista una?
12: Eu n-am susținut idei publice decât după ce puteam susține public idei. Adică după 90.
11: După 90.
12: Înainte aveam așa un bandaj la gură. Nu știu să spun. Da, am greșit în anul cu tare. Regret că am spus. Ajutați-mă, nu știu ce să regret. A să știți că am un spirit autocritic uriaș. Deci îmi cunosc defectele cum nu le recunoaște nimeni. Dar am avut o asemenea spaimă de a nu spune lucruri neadevărate în public, încât a fost principala mea obsesie să cad alături de adevăr. Pentru un intelectual, cea mai mare grozăvie este să nu rostească adevărul în public. În privat, să știți că există posibilitatea de a minți. Există adevărul, minciuna în privat și minciuna în public. În privat mințim toți. Când ești om politic sau intelectual care te pronunță, n-ai voie să minți în public pentru nimic în lume.
11: Întrebarea numărul 8. Donald Trump este un accident al democrației sau o oglindă a societății care l-a ales?
12: E un accident al democrației, încât eu cred că America va reuși să se refacă după acest accident, așa după cum s-a refăcut din amenințarea mafiilor newyorkeze din anii 50, așa după cum a făcut față de la ieșirile din războaiele civile, și faptul că a reușit să trăiască 3 secole, rămânând o campioană a democrației pe lume. Eu nu cred că ceea ce s-a construit în 3 secole poate fi anulată de un om neclasabil.
9: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
13: Americanii sunt aici și continuă să vină. Ne oferă securitate și ceva în plus. Investesc în România. Creează locuri de muncă. Aduc know-how și deschid oportunități. Ne ajută să contăm pe harta business-ului global. O colaborare cu o miză uriașă.
14: Investiții care unesc. Duminică de la 15:30 la Digi24.
8: Digi24 FM.
15: Bună, eu sunt Iuranda. Vă invităm în călătoria culinară Savoare la Conac, duminică, de la ora 1 și jumătate.

0: Emisiune susținută de Conacul Grigorescu, Lăptăria cu Caimac, Fresco Verde și Kaufland.
1: ...1977 de lumini pentru tot atâtea vieți pierdute. Mâine se împlinesc 25 de ani de la atacurile teroriste din New York, iar cele aproape 3.000 de drone au recreat World Trade Center la scară naturală. O instalație de artă publică dedicată oamenilor care au pierit în cele mai grave atacuri teroriste din istoria Statelor Unite ale Americii.
2: I lost my husband Tom in the North Tower. Each individual light that is forming this beautiful rendition of the Twin Towers represents a life that was taken, but that life still lives on.
1: Donald Trump le promite americanilor $5,000 dacă Partidul Republican câștigă alegerile intermediare din noiembrie, cu o condiție: suma trebuie să fie cheltuită în Statele Unite. Într-un discurs de aproape 2 ore, liderul de la Casa Albă i-a făcut comuniști pe democrați, cei care sunt favoriți, potrivit ultimelor sondaje, să preia controlul asupra Camerei Reprezentanților și posibil la limită și în Senat.
3: La convenția din Texas, Donald Trump s-a lăudat că a adus economia pe culmi nemai văzute în istorie. A pretins că a salvat America de o invazie a imigranților și nu a ratat ocazia să invoce sperietoarea extremiștilor comuniști, cum îi etichetează pe rivalii democrați.
4: Vote Republican and we will leave the world in our dust for generations to come. There'll be nothing like it. We will defeat communism in America and vote for American freedom. We will just vote very simply for American freedom.
3: Într-o încercare văzută de critici ca disperată de a-i convinge pe alegătorii, Trump a promis câte $5,000 fiecărui american dacă republicanii păstrează controlul în ambele camere ale Congresului.
4: Think of it. So if the Republicans win, you win with us and you get $5,000. It will be called the Trump dividend. The only caveat I have is that the dividend that we're making must be spent in the United States of America.
3: Nu e clar cum s-ar face plățile sau dacă ar fi legale. La 270 de milioane de adulți americani, ideea ar costa peste 1000 de miliarde de dolari. Sigur pe sine, Trump le-a cerut susținătorilor să-și imagineze că îl votează pe el, dar este un pariu riscant, deoarece rata sa de aprobare este sub 35% în unele sondaje.
4: I'm on the ballot. I'm on the ballot. Just one more time. Because if we lose, you're going to lose your border, you're going to lose your tax cuts, you're going to lose your safety and security, you're going to lose your wealth.
1: 934 de fani Star Trek s-au adunat la Muzeul de Știință din Londra, hotărât să stabilească un nou record mondial pentru cel mai mare salut vulcanic simultan. Oamenii au ținut mâinile în aer timp de un minut, afișând gestul popularizat de personajul Spock. Unii au purtat costume din celebrul film, alții au strigat "Trăiește mult și prosperă", formula care însoțește salutul lui Spock. Recordul a fost confirmat de un jurat trimis de Cartea Recordurilor. Doamnelor și domnilor, de la Fix vă așteaptă colega mea Ligia Munteanu cu noi informații. Eu sunt Andreea Vratu, ne revedem mâine de la ora 14. Zi frumoasă vă doresc!
5: Această rubrică vă este oferită de Sanador.
6: Bună dimineața, sunt Carla Tănasie și o să vorbim astăzi despre crioprezervarea fertilității. Alături de mine pentru această discuție este doamna dr. Erna Stoian, este medic primar obstetrică ginecologie cu competență în tratamentul infertilității cuplului și reproducere umană asistată. Vă mulțumesc pentru că sunteți alături de noi.
7: Bună dimineața!
3: Un program oferit de Digi. Casa prefectului este singurul martor păstrat din ansamblul de construcții al prefecturii de Telorman din perioada când orașul avea statut de capitală a județului. Aflată în proximitatea vechii grădini publice, astăzi Parcul Central, această casă a fost construită la sfârșitul secolului al XIX-lea de Franz Barth, un antreprenor local. Casa a fost concepută ca locuința prefectului județului și constituia o componentă importantă a curții Palatului Administrativ, astăzi dispărut. Casa respecta programul locuințelor de la sfârșitul secolului XIX, cu spații grupate în zone funcționale cu caracteristici specifice, cea de reprezentare și cea de serviciu. Clădirea este eclectică în spiritul academismului francez, cu elemente neoclasice preluate din arhitectura fostului palat și adaptate la scara redusă a construcției. După ce mult timp a fost sediu al administrației financiare, casa a fost restaurată recent cu scopul restituirii către comunitatea locală ca centru pentru tineret.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Este Mirela Nemțanu, CEO Hospice Casa Speranței. De ce e important, în opinia dumneavoastră, să existe toți pașii ăștia legal, da? Să existe acest responsabilitate, răspundere, cum ați zis.
3: Exact, exact.
2: Dați-ne și exemple concrete, ca să înțelegem.
3: Vă zic exemple concrete, care au legătură și cu cazul discutat. Din ce am înțeles din informațiile vehiculate în spațiu public, acolo veneau foarte multe persoane uitate de societate. Oameni ai străzii, oameni aflați în situații grave medicale, fizice sau psihice.
2: Nu veneau, erau trimiși.
3: Unii veneau, unii erau trimiși. Statul a participat nu ca spectator, ci a fost activ implicat în funcționarea acestui centru. Revenind la întrebare, de ce e nevoie de licențiere, pentru că până la urmă la asta se reduce întrebarea, este pentru că în spatele unei licențe înseamnă o responsabilitate, înseamnă personal calificat, înseamnă oameni instruiți, pacienții care veneau acolo nu erau simpli oameni, erau pacienți. Un pacient trebuie să primească tratamentul corespunzător, să primească monitorizarea corespunzătoare. Spuneam de grijă, de compasiune, care există în foarte multe locuri, inclusiv la noi. Dar grija nu știe să intervină în momentul în care pacientul are o insuficiență respiratorie sau o infecție, nu știe să trateze o escară. Ai nevoie acolo de profesioniști care știu cum să trateze rana, știu cum să administreze un medicament și în spatele fiecărei licențieri, de fapt, în spatele fiecărei hârtii, este o răspundere.

0: persoane pe care ne-am dorit să o calificăm ca fiind o persoană bună, și nu vorbesc de domnul Pașca, vorbesc la modul general. Și cred că aici este esențial să avem în vedere că legea, până la urmă, trebuie să apere exact aceste persoane vulnerabile, care nu se mai pot proteja singure și care poate nu au șansa să dea de un om bun și care are bune intenții. Atunci, cadrul legal trebuie să protejeze omul și, cum spuneam, să asigure primirea îngrijirii corespunzătoare.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Suntem Mirela Nemțanu, CEO Hospice Casa Speranței.
3: Știm amândoi, este cumplit să îmbătrânești în România și da, să nu ai pe nimeni.
0: Da.
3: Dumneavoastră administrați un ONG care face un lucru pe care statul nu-l face.
0: Da.
3: Cred că sunteți singurii care asigurați asistență pentru oamenii care sunt aproape de momentul trecerii. Câți oameni îngrijiți și câți oameni vă solicită ajutorul în timpul unui an? Ca să ne dăm seama care este nevoia.
0: Apropo de ce facem cu acești oameni care nu au variantă, noi suntem în postura de a refuza oameni în fiecare zi. În momentul de față, fundația pe care o conduc prin cele 6 centre pe care le avem, din care 2 sunt spitale, anul trecut, de exemplu, am ajutat 5.897 de pacienți, deci aproape 6.000 de pacienți. Dar cererea este de 184.000 de pacienți. Deci știu cum e să refuzi o solicitare. Zilnic refuzăm oameni pentru că nu facem față cererii. Ce am făcut noi în toți anii ăștia în care zilnic refuzăm, încercăm să construim cu alte fundații, cu alte ONG-uri, să educăm.
3: Dar totuși cererea rămâne mare,
0: rămâne imensă.
3: Ceea ce arată, practic,
0: da,
3: că oamenii nu au altă variantă.
0: Evident.
3: Cei 5.897 pot să se considere totuși norocoși, dacă putem vorbi
0: da,
3: de noroc în situația da, asta. Dar, oricum, să o sfârșești demn în România este un noroc. Ce se întâmplă cu cei 170.000 care nu beneficiază de îngrijire paliativă în România? Unde se duc?
0: Din
3: se duc la spital? Stau acasă? Se duc la Odumbrava? Unde se duc? Ce se întâmplă cu ei?
0: Scenariul care este real pentru acești oameni, în orice variantă ar fi, este de coșmar. Pentru că fie rămân acasă cu o familie care e total depășită de ce se întâmplă, pentru că nu sunt medici în fiecare familie, nu știi cum să faci față unui om care urlă de durere și tu nu poți să-i administrezi nimic. Deci e varianta de scenariu, de coșmar, în care rămâne acasă și trauma e și la nivelul lui și la nivelul familiei. E varianta în care merg într-un loc nepropice pentru îngrijirea de care au nevoie și atunci, da, poate este un pic mai bine, dar nu este ce ar trebui să primească. Din păcate, în schimb, statul nu oferă pentru acești oameni variantă. Nu oferă
4: sunt
0: nicio variantă.
4: Sunt 11 județe, doamnă, în da, care nu ai nici măcar un pat pentru paliații.
0: Da.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
5: Digi24 FM.
6: Cu mintea deschisă revine cu un nou sezon.
7: Vorbim alături de invitați valoroși
6: despre frică și încredere în legătură cu banii.
7: Despre cum facem pace cu trecutul.
6: Despre feminitate și antreprenoriat.
7: Cultură și generozitate și despre felul în care boala ne afectează psihicul.
6: Ne revedem cu mintea deschisă la Digi24.

România e un loc al contrastelor. Aici, uneori, lucrurile se întâmplă foarte greu, alteori neașteptat de repede. Unele povești inspiră, altele ne arată cât mai avem de făcut. Focus România îți arată realitatea așa cum e ea, cu bune și rele. E o emisiune despre noi, așa cum suntem și cum putem deveni.

0: Bine v-am găsit la Jurnalul Orei 17. Sunt Ligia Munteanu. Informația momentului: criza politică lovește în spitale. Medicii și managerii din marile unități de urgență spun că bugetul pentru materiale sanitare și medicamente este pe final. Pentru că nu există un guvern cu puteri depline, nu poate fi făcută rectificarea bugetară, astfel că nota de plată a blocajului politic ajunge la pacienți și la personalul medical. Colega mea, Carla Tănasie, ne spune cât de gravă este situația și dacă se întâmplă pentru prima dată.
1: Bun găsit! Situația este una gravă pentru că în curând, spun medicii, vor fi afectați pacienții. Stocurile de medicamente și de materiale sanitare sunt spre final. Unii medici spun că până la sfârșitul acestei luni nu vor mai avea ce le trebuie pentru tratarea pacienților. De asemenea, și medicii sunt afectați pentru că ei răspund pentru toate aceste lipsuri în fața pacientului. Pacientul interacționează cu medicul, nu cu politicienii. Nu este pentru prima dată când se întâmplă însă această situație. În fiecare an, în această perioadă, spre sfârșit de an, vorbim despre faptul că spitalele rămân fără bani. Ce se întâmplă însă pentru prima dată este că avem un guvern interimar care nu poate da ordonanță de urgență pentru a face rectificarea bugetară necesară. Și nici nu vedem că vine vreo soluție, deși medicii din spitale spun că de foarte mult timp au anunțat Ministerul Sănătății că vor ajunge în această situație.
0: Carla, mulțumesc foarte mult. În direct cu noi este domnul Andi Nodiț, manager spitalul Bagdasar Arseni. Bună ziua, vă mulțumesc pentru prezența în jurnal.
2: Mulțumesc și eu pentru invitație.
0: Cum sunt afectați pacienții de această situație în aceste momente?
2: Este foarte greu de estimat sau de numărat în ce fel vor fi afectați, însă ce pot să spun este că dacă această situație mai durează 2-3 săptămâni, cel mult vom ajunge în imposibilitatea de a primi în urgență aproape niciun caz. Cu siguranță nu putem primi cazurile grave, cu siguranță nu putem primi politraume, nu putem primi pacienți care au nevoie de investigații imagistice cu substanță de contrast, spre exemplu, unde stocul astăzi, când stăm de vorbă, este zero pe unitatea de primire urgență a Spitalului Bagdasar. Încercăm să suplinim și dacă un pacient ar veni acum și ar avea această nevoie, am putea suplini cu ce mai este în spital. Dar situația se denaturează pe zi ce trece, pentru că din stocul spitalului nu putem susține un număr mare de pacienți, nu putem susține cele 200 de prezentări care sunt zilnic în unitatea de primire urgență a Bagdasar.
0: Aveți vreo altă soluție în afară de rectificarea bugetară să obțineți bani de vreun fond de rezervă sau vreun stoc de rezervă? Există de urgență?
2: Cu siguranță la aceste întrebări vă poate răspunde mai bine ordonatorul nostru principal de credite, care este Ministerul Sănătății. Cred că se poate aplica soluția prepartiției în timp foarte scurt din fondul la dispoziția fondul de urgență la dispoziția Guvernului României, dar nu cred că asta poate fi o rezolvare pentru toate unitățile de primă urgență din țară.
0: Sunteți în contact cu cineva de la Ministerul Sănătății sau din Guvern? Ați fost contactat de vreun oficial cu privire la această situație?
2: Noi discutăm permanent cu Ministerul Sănătății, bine, și cunosc această problemă și de altfel și domnul ministru Cecheotelo a prezentat această realitate.
0: Momentan situația, înțeleg că afectează secțiile de primire urgențe. Se poate extinde la nivelul întregului spital?
2: Situația nu este deloc favorabilă nici pentru spital în acest moment, pentru că acolo primim finanțare din bugetul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate. Deocamdată nu există niciun semnal că ar fi afectat și el de constrângeri bugetare, însă, așa cum s-a spus și mai devreme, de obicei nu ajung banii până la sfârșitul anului pentru niciuna din instituțiile publice ale statului român.
0: Dacă ar fi să tragem linie, cam câte zile mai puteți rezista cu stocurile actuale?
2: Dacă, Doamne ferește, avem un accident colectiv care necesită mai mult de 10-15 investigații cu substanță de contrast, nu mai rezistăm nici până mâine.
0: Vă mulțumesc foarte mult pentru aceste informații și pentru intervenția în jurnal. Continuăm jurnalul cu alte subiecte. Blocaj total în negocierile pentru guvernare. PNL nu votează cabinetul Luca Niculescu, dacă are miniștri PSD, susțin surse politice pentru Digi24, iar PSD nici nu concepe să nu aibă miniștri în viitorul guvern. Drept urmare, Sorin Grindeanu recurge la amenințări și șantaj. Potrivit informațiilor Digi24, Kelemen Hunor ar fi fost avertizat că dacă nu-i susține pe socialdemocrați, riscă, prin modificări legislative, chiar să nu mai intre în Parlament. Toate detaliile despre stadiul în care au ajuns negocierile ne sunt aduse acum de Emma Stoica.
3: Din informațiile pe care le avem, liberalii nu vor să voteze un executiv din care fac parte socialdemocrații. Pe scurt, rămâne cum ne-am înțeles. Au votat acest lucru acum câteva luni într-o ședință a partidului, luaseră în calcul să voteze executivul, să lase votul la liber, spun surse politice, de data aceasta, după mai multe negocieri în interiorul partidului condus de Ilie Bolojan, liberalii s-au schimbat din nou și rămân pe aceeași variantă pe care o au și cei din USR, și anume să nu voteze un executiv din care fac parte socialdemocrați. De aici începe problema cea mai mare în privința majorității, pentru că din informațiile noastre, nici cei din UDMR nu vor să voteze atâta timp cât nu există o majoritate din partidele care au făcut parte din fosta coaliție de guvernare, ceea ce înseamnă că ar trebui voturi de la SOS sau voturi de la AUR, partidul condus de George Simion. Au existat mai multe discuții care au avut loc în această perioadă între Kelemen Hunor și președintele României, între Kelemen Hunor și președintele Partidului Social-Democrat, această ultimă discuție fiind una mai tensionată, pentru că din informațiile noastre, socialdemocrații, prin vocea lui Sorin Grindeanu, i-ar fi transmis voalat lui Kelemen Hunor că dacă nu votează guvernul, atunci partidul ar putea să voteze proiecte alături de AUR în Parlament, ceea ce s-a și întâmplat cu unul dintre proiectele cu mult impact naționalist, dacă putem să-l numim așa, propus de către cei din partidul condus de George Simion. Așteptăm acum să vedem dacă va fi desemnarea făcută săptămâna viitoare de către președintele României, cum și-ar dori, și de asemenea dacă va exista sau nu o majoritate politică, pentru că în urma acestor ultime informații nu există o majoritate chiar și de conjunctură între partidele din fosta coaliție de guvernare.
0: Emma, mulțumim. Alegerile anticipate ar putea fi o soluție pentru ieșirea din criza politică. Scenariul este avansat de liderul PSD, Claudiu Manda. Dar el avertizează că anticipatele nu se pot organiza rapid, ceea ce ar face ca lucrurile să se înrăutățească din toate punctele de vedere. Deși susține că PSD nu se teme de întâlnirea cu electoratul, secretarul general al PSD pledează mai degrabă pentru evitarea acestui scenariu.
4: Această soluție de anticipate, deși nu ne sperie, dar s-ar putea să ajungem acolo, și eu spun acesta mai degrabă ca un semnal de alarmă, că dacă se va ajunge acolo, PSD o spune așa: nu ne e frică, nu ne agățăm de ideea că să nu facem doar pentru faptul că vrem să fim responsabili, atenționăm că lucrurile vor degenera mult și că cine vrea să le declanșeze trebuie să înțeleagă că România va plăti niște costuri ca țară în primul rând. După aceste alegeri anticipate ne vom trezi în aceeași situație. PSD-ul cu 24, 25, 26, mai mult, mai puțin, PNL plus USR 24, 25, 26, 27, 23, cât o fi, UDMR-ul un 5, 6, până la 7% în mandate, pentru că vorbim și de redistribuire, și AUR-ul cu 30 și ceva la sută, să spunem. Și astăzi suntem într-o situație similară în care am putea să spunem că partidele suveraniste și cu PSD ar putea să facă peste 50%, cum și partidele acestea de centru-dreapta cu PSD ar putea să facă peste 50%, cum și ele, AUR plus PNL, USR, astăzi au avut peste 50%. Au avut în sensul că un guvern pe care AUR-ul și cu USR-ul și cu PNL-ul nu au vrut să-l voteze, n-a trecut.
0: Un fost lider PSD anunță că se gândește serios la posibilitatea suspendării președintelui Nicușor Dan. Într-un interviu pentru Cotidianul, Victor Ponta îl critică pe șeful statului pentru lipsa unei desemnări de premier și susține că ar fi de acord ca președintele Senatului Mircea Prudan să preia interimatul.
5: La sfârșitul august o să desemneze, la începutul septembrie o să desemneze. Acum e prima dată când încep să mă gândesc serios că s-ar putea să fim obligați în Parlament, în unanimitate chiar, aici nu mai e vorba de AUR sau de... să-l suspendăm pe președinte, vine președintele Senatului, cine-i, domnul Abrudean, numește un prim-ministru Și îl punem înapoi pe președinte. Pentru că, practic, ne aflăm într-o situație care n-a mai existat în România, și anume incapacitatea președintelui de a-și îndeplini o atribuție prevăzută în Constituție doar pentru el.
0: Cine nu pupă steagul României devine bun de plată. AUR vrea această regulă obligatorie pentru toți oficialii de Ziua Națională a Drapelului. Cei care nu se supun riscă amenzi usturătoare sau chiar închisoarea. Proiectul este unul mai vechi, dar readus în discuție săptămâna aceasta în Parlament printr-o înțelegere cu socialdemocrații. Iar sărutul drapelului nu este singura propunere controversată. Statul ar impune cum să se desfășoare ceremoniile oficiale și ce rugăciuni să rostească preoții.
6: Un proiect care fusese lăsat timp de 3 ani în sertarele Parlamentului a fost readus în discuție zilele acestea și obligă autoritățile să sărute drapelul. Cine nu respectă regula de Ziua Națională a Tricolorului primește amendă până la 10.000 de lei. Ba mai mult, cine nu se prezintă la ceremoniile oficiale riscă să intre la închisoare.
7: Avem lege din 2024 care ne obligă să respectăm simbolurile naționale, inclusiv steagul. Susținută tot de AUR. Sau stai că putem mai mult. Ce înseamnă patriotism, în niciun caz să pup steagul. Era la mișto Caragiale pupat statuia în piața publică. Ala era mișto, tocmai pentru că era mult prea mult. Iubirea de țară înseamnă să faci ce trebuie ca să devină cât mai bună. Pentru toți, sau pentru cât mai mulți.
6: Inițiatorii susțin că Ziua Drapelului a primit un caracter militar de-a lungul anilor, motiv pentru care ar fi nevoie să se transfere festivitățile către societatea civilă.
8: Problema sărutatului mi se pare așa un pic hazlie. De la aborda drapelul până la a săruta drapelul este un drum lung și care consider eu că chiar nu ar fi necesar.
6: Ceremoniile care să cinstească drapelul ar fi obligatorii și în școli. Elevii, profesorii de religie, directorii și preoții vor avea și ei aceeași obligație, precum oficialii, să pupe steagul țării.
9: În plus, autoritățile locale vor fi obligate să construiască în fiecare oraș o piață a tricolorului, acolo unde să fie organizate aceste ceremonii patriotice. Bineînțeles, cei care nu respectă regula vor primi o amendă și mai mare, de până la 30.000 de lei.
10: Da, deși sunt maghiar, dar trebuie să intre și în conștiința tinerilor.
11: Eu așa cred. De ce? Nu știu, mie îmi place țara mea. Atâta nu, parlamentarii nu sunt cei mai ok.
12: E o prostie, ne întoarcem în comunism. Chiar mai rău, că la ea nu te amenda, doar te obliga. Ăștia sunt mai tari ca ei.
6: Legea a fost susținută inițial de parlamentari de la mai multe partide, inclusiv PNL și PSD. Pentru a fi readusă în circuitul parlamentar, acum a primit doar sprijinul socialdemocraților.
0: Și avem un sondaj de ultimă oră în plină criză politică. Cine câștigă procente în rândul votanților, dar și care sunt partidele pierzătoare, ne spune Andreea Bratu.
13: Cu cine ați vota dacă duminică ar avea loc alegeri parlamentare? Mi-au apărut modificări în răspunsurile participanților la cel mai recent sondaj realizat de Inscop. Face comparația între mai și septembrie 2026. Vedeți în dreptul fiecărui partid două coloane. Prima se referă la respondenții care au ales un partid din listă, a doua la respondenții care au ales un partid, dar sunt și siguri că vin la vot. AUR crește încă puțin, ajungând la 39,7% luna aceasta. Se face un schimb de locuri între PSD și PNL. Socialdemocrații au câștigat peste 1%, în timp ce liberalii au pierdut 4%. Și USR ar fi scăzut cu 1% față de mai 2026. UDMR are o ușoară creștere, depășește pragul electoral pentru a intra în Parlament și ajunge la 5,5%. SENS înregistrează un avans important, aceeași comparație mai septembrie, și acum ar fi votat de 4,1% dintre respondenți, în timp ce SOS România și POT continuă să scadă în sondaje. Ne uităm și la posibila prezență la vot. Doar 54,7% dintre alegători spun că sigur se vor prezenta la urne, în timp ce la polul opus 17,8% sunt convinși că vor rămâne acasă. Sondajul a fost realizat în perioada 1-7 septembrie prin metoda interviului telefonic. Au participat 1100 de persoane majore, iar marja de eroare este de plus minus 2,95%.
0: Informația momentului, Banca Centrală Europeană crește dobânda de referință la 2,5% și lasă de înțeles că ar putea urma și alte majorări. Primul impact este asupra celor care au credite în moneda europeană. BCE a luat această decizie sub presiunea unei inflații ridicate în toată Europa, în condițiile în care conflictul din Orientul Mijlociu continuă să genereze șocuri pe piețele energetice. Petrolul a depășit $105 pe baril, energia electrică s-a scumpit masiv, iar prețul gazului este la nivel istoric.
14: The Governing Council today decided to raise the three key ECB interest rates by 25 basis points. The conflict in the Middle East continues to generate inflation pressures, and inflation is set to remain well above target for an extended period. The baseline of the new ECB staff projections sees headline inflation averaging 3% in 26, 2.5% in 27, and 2.1% in 28. The outlook remains highly uncertain, with risks to the upside for inflation and to the downside for economic growth. In relation to the energy shock, the updated scenarios put together by staff illustrate the broad range of outcomes for how growth and inflation would evolve under different assumptions about its intensity and duration, as well as its indirect and second-round effects.
0: Judecătoarea din dosarul Romanța, scoasă cu jandarmii din sala de judecată de la Instanța Supremă, a fost suspendată din funcție de Consiliul Superior al Magistraturii. Decizia nu este însă una definitivă. Ne spune mai multe colega mea, Corina Matlinski.
15: Judecătoarea Liliana Alexe a fost suspendată până când se finalizează procedura disciplinară deschisă de inspecția judiciară. Decizia nu este însă definitivă, ea poate să facă o contestație în următoarele 5 zile, chiar la Instanța Supremă, acolo unde a fost de altfel scandalul din dosarul Romața. Vă reamintesc că a încercat să participe la judecarea recursului Romața și asta pentru că ea este cea care a dat prima decizie pe fond. Și anume, a decis suspendarea activității serviciilor de trafic aerian Romața pe o perioadă de o lună. Ar fi dorit să susțină motivele pentru care a pronunțat o astfel de decizie, însă completul de judecată i-ar fi pus în vedere că nu are nicio calitate în acest stadiu procesual și că nu poate lua cuvântul. Pentru că judecătoarea ar fi insistat, aceasta a fost dată afară din sală cu ajutorul jandarmilor. În urma incidentului, inspecția judiciară a demarat o anchetă și ulterior a propus suspendarea din funcția magistratului. Ea a fost audiată de colegii ei, magistrați din CSM, a spus că ar fi fost vorba doar despre o neînțelegere. Argumentele însă, vedem, nu au fost suficiente. Secția pentru judecători în materie disciplinară a decis suspendarea.
0: Mulțumim, vești bune pentru șoferi. Un nou tronson din autostrada Transilvania ar putea fi deschis circulației mai devreme cu 3 luni. Este vorba despre tronsonul Poarta Sălașului Nădășelu, cu o lungime de 42 de kilometri. Bianca Timșa are informații suplimentare despre șoseaua de mare viteză.
16: Bun găsit, lucrările dintre Poarta Sălașului și Nădășelu ar putea fi finalizate cu aproximativ 3 luni înainte de termenul estimat. Dacă ritmul lucrărilor se menține, șoferii ar putea ajunge pe autostradă din zona Sălașului până la Târgu Mureș, fără să mai fie nevoiți să folosească în totalitate drumurile naționale. Este vorba despre tronsoanele dintre Poarta Sălașului, Zimbor și Nădășelu, cu o lungime totală de aproximativ 42 de kilometri. Lucrările au fost îngreunate de problemele din teren și de necesitatea construirii unor viaducte noi în zone afectate de alunecări. Finalizarea acestor lucrări ar reprezenta un pas important pentru legătura rutieră dintre Cluj, Sălaj și Târgu Mureș și ar putea duce la scăderea traficului de pe drumurile naționale. Lotul Nădășelu-Zimbor trebuia inițial să fie finalizat în decembrie 2023, însă termenul a fost depășit din cauza alunecărilor masive de teren, a întârzierilor birocratice și a managementului de proiect.
0: Zeci de români sunt zilnic victime ale unor fraude bancare, se trezesc fără bani în conturi sau află că pe numele lor au fost făcute credite. Scrocii sunt tot mai inventivi și de cele mai multe ori victimele nu își pot recupera banii. Atenție, infractorii nu atacă sistemele băncilor, ci sunt ajutați chiar de victime să obțină parolele de acces. Doar anul acesta românii au pierdut 10.000 de euro prin astfel de fraude.
17: Sunt de la poliție, sunt de la bancă, sunt de la BNR, trebuie neapărat să facem un credit, v-a spart cineva contul, e nevoie de 100.000 de lei, vă pierdeți banii dacă nu facem repede. pare credibil?
18: Ok, ok, ok. Deci, în primul rând, când vă sună cineva și vă spune asta, închideți telefonul. Ăsta este primul pas. Că pare credibil, că nu pare credibil, în ultimul an 170 de oameni au fost păcăliți prin această metodă și au pierdut 20.000 de euro. Dacă vă sună... Iar tu? Închidem iar. Ok. Dacă vă sună cineva și vă spune o astfel de poveste, luați numărul de telefon și sunați la poliție. Ca o verificare suplimentară, dacă se dă drept reprezentantul unei bănci, sunați la call center-ul băncii și verificați informația.
6: Oamenii păgubiți încearcă să-și recupereze banii sau să-și anuleze creditele prin Centrul pentru Soluționarea Litigiilor Bancare. Problema este că de cele mai multe ori băncile refuză. Ele se consideră responsabile doar dacă sistemele lor de securitate au fost sparte.
19: Am fost victima unei înșelăciuni după ce am fost contactat de persoane care s-au prezentat în mod fals ca fiind de la BNR și de la organele de cercetare penală. Sub pretextul că datele mele bancare au fost compromise, am fost indus în eroare și determinat să contractez un credit de nevoi personale în valoare de 110.000 lei, fără a-mi da consimțământul real. Suma a fost însușită de către infractori.
6: Printre victime sunt și oameni care n-au fost sunați de nimeni, dar au apăsat pe link-uri trimise pe WhatsApp sau SMS. În următoarea secundă au pierdut tot.
20: Am fost victima unui atac cibernetic de tip malware prin preluarea controlului de la distanță asupra telefonului prin intermediul unei aplicații instalate în telefon prin aplicația WhatsApp. Mai întâi, infractorii mi-au făcut un cont bancar online și apoi au cerut în numele meu un credit de 29.000 de lei.
21: În perioada martie-septembrie, în baza relației de prietenie cu o persoană care a prezentat un nume fals și care a spus că ar fi avocat, i-am predat acestuia controlul telefonului mobil. Această persoană a accesat aplicațiile de home banking și a avut acces la conturile proprii deschise la 3 bănci comerciale. Apoi a solicitat emiterea unui card de credit la una dintre aceste bănci și a efectuat mai multe tranzacții neautorizate, cauzându-mi un prejudiciu de peste 15.000 de lei.
22: Altă situație ar fi aceea în care victimele pot fi atrase de promisiunea unor câștiguri, promisiunea unor investiții false și sunt îndemnate de către atacatori să facă credite, iar ulterior să investească în aceste false investiții.
6: Dacă v-a fost spart contul bancar sau telefonul, primul pas este să sunați la bancă pentru blocarea conturilor și a cardurilor, iar apoi trebuie să luați legătura cu poliția și cu Directoratul de Securitate Cibernetică la numărul de urgență 1911.
23: Rusia ar putea ataca portul Giurgiulești, aflat la vărsarea Prutului în Dunăre și cumpărat recent de România. Cel puțin asta susține ministrul moldovean al infrastructurii. Recent, oficiali ruși au acuzat că portul în care pot ajunge nave maritime de mare tonaj ar fi folosit pentru a transporta armament în Ucraina. Între timp, armata lui Vladimir Putin a atacat pentru prima oară un punct de trecere la granița Ucrainei cu Republica Moldova. Pentru acest punct vamal există un acord special între Kiev și Chișinău. Dacă infrastructura unui punct ucrainean este distrusă în urma bombardamentelor rusești, vameșii ucraineni își mută activitatea temporar pe teritoriul Republicii Moldova, unde sunt organizate puncte comune de control. Acum Kremlinul amenință că va lovi orice țintă suspectă.
24: Огромное количество коммерческих судов используется для перевозки вооружений, для перевозки амуниции, топлива для целей ВСУ и так далее и тому подобное. Эти суда уничтожаются и будут уничтожаться дальше. Я хочу напомнить вам заявление президента Путина, который сказал, что мы не наносили ударов. И лишь после того, как украинцы стали наносить ударом по объектам нашей мирной инфраструктуры, по экономическим объектам, тогда они открыли ящик Пандоры. Это были слова президента Путина. Вот теперь ящик Пандоры открыт.
23: Prețul gazelor a ajuns pe piața internațională la cel mai mare nivel înregistrat în istorie. Pentru această perioadă, la începutul lunii, a sărit de 360 de lei pe megavatoră. Creșterea este pusă pe seama situației din strâmtoarea Ormuz, dar o altă cauză este nivelul scăzut din depozitele europene, încărcate în proporție de aproximativ 67%, sub media ultimilor ani de 83% pentru această perioadă. Punctual la noi, prețul este plafonat pentru populație până în aprilie anul viitor. Ne întrebăm cât va putea suporta statul. Cezar Ascutare este alături de noi cu explicații.
15: Bun găsit! Gazul cu livrare în ziua de 3 septembrie s-a tranzacționat la un preț mediu de 359,98 de lei pe megawatt-or. Este cu 210 lei mai mare decât cel de 150 de lei înregistrat la finalul lunii februarie, potrivit profit.ro. În același timp, prețul gazelor pe Bursa Română de Mărfuri s-a majorat cu 125% de la 27 februarie până pe 7 septembrie, conform unei analize efectuate de Transgaz. În continuare, situația geopolitică din Orientul Mijlociu și incertitudinile privind transporturile energetice prin strâmtoarea Urmuz pun presiune pe sistem. O altă problemă este nivelul redus al stocurilor. Depozitele europene de gaze sunt încărcate în proporție de aproximativ 67%, sub media ultimilor ani, de circa 83% pentru această perioadă. După abandonarea gazului rusesc, UE a devenit mult mai dependentă de importurile de gaz natural lichefiat. O navă din Qatar a traversat recent strâmtoarea Urmuz pentru prima dată din luna iulie, iar alte nave se repoziționează în regiune. România este cel mai mare producător de gaze din UE. Cu toate acestea, în zilele friguroase, țara noastră este nevoită să apeleze la importuri pentru că producția internă nu acoperă consumul, pentru care va concura cu restul statelor europene care nu au depozitele pregătite pentru iarnă. Cotațiile pentru lunile următoare rămân la niveluri ridicate. Pentru livrările din perioada octombrie 2026-martie 2027, acestea se situează în prezent între 70 și 75 de euro pe megawatt-oră, revenind astfel la nivelul de la izbucnirea conflictului din Orientul Mijlociu.
23: Apple a intrat oficial pe piața telefoanelor pliabile la mulți ani după rivalii de la Samsung și Huawei. Este primul astfel de model din istoria companiei, iar directorul Apple critică concurența. Spune că multe dintre ele dau impresia că sunt, citez, două telefoane lipite stângaci unul de celălalt. Colega mea, Maria Coman, ne spune cât costă noul iPhone și ce oferă față de cele mai noi telefoane pliabile de la rivali.
1: Bine v-am găsit! Apple a lansat primul iPhone pliabil din istoria companiei. Se numește iPhone Duo, iar prețul de pornire din SUA este de aproape 2000 de dolari pentru varianta cu cea mai mică memorie. Când este pliat, telefonul are dimensiunile unui pașaport și un ecran exterior de 5,4 inci. Deschis ajunge la 7,6 inci și este cel mai mare ecran montat vreodată pe un iPhone. Apple mizează și pe construcție. Telefonul are ramă din titan și rezistență la apă și la praf. Este echipat cu noul procesor A20 Pro și poate fi folosit pentru multitasking cu două aplicații deschise simultan. Dar Apple intră pe o piață în care Samsung are deja ani de experiență. Cel mai nou model este Galaxy Z Fold 8. Prețul pornește de la 10.000 de lei și pune accent pe funcțiile de inteligență artificială. Are un ecran exterior de 6,5 inci și unul interior de 8 inch. Apple poate ajunge la 2 terabytes de stocare, în timp ce Samsung poate ajunge doar până la un singur terabyte. La capitolul camere, Huawei vine cu un rival puternic. Are cel mai bogat sistem dintre cele trei, în timp ce Apple mizează pe două camere principale de 48 de megapixeli, Huawei a lansat noua serie Mate X-T2. Are trei camere principale și un sistem prin care se deschide de două ori pentru a forma un ecran de dimensiunea unei tablete. Prețul pornește de la aproximativ 13.000 de lei, iar cea mai scumpă versiune ajunge la aproape 17.000 de lei.

0: Panicul a lăsat locul furtunilor violente în vestul Europei. Vremea s-a schimbat radical, iar Italia și Spania au fost lovite de inundații și tornade. Cel puțin 2 oameni au murit, dar mai multe despre aceste fenomene ne spune corespondentul Digi24, Adela Mohan.
1: Daune mai ales în Toscana, acolo o tornadă s-a format pe mare, a atins uscatul și a distrus multe dintre plajele din zona Via Regio. Copaci înalți de 20-30 de metri în unele cazuri au fost smulși din rădăcină de vântul puternic, au căzut pe asfalt, au distrus mașinile oamenilor și multe dintre terase. De asemenea, vorbim despre nordul Italiei, zona montană în Bolzano, acolo alunecări de teren din cauza ploilor abundente. Calea ferată a fost afectată de aceste alunecări de teren și multe dintre curse sunt anulate sau suspendate. În marile orașe din nord, în Milano, în Brescia și în unele orașe din provincia Veneția, străzile au fost inundate. Fie canalizarea nu a mai făcut față, fie în unele cazuri râurile au ieșit din matcă și a fost cazul inclusiv la periferia orașului Milano. Aici și concertele au fost anulate din cauza vremii rele și vorbim despre concerte la care s-au vândut 10.000 de bilete. În Italia este în continuare cod portocaliu de vreme rea în jumătatea de nord a țării, însă spun meteorologică este posibil să se extindă în întreaga țară. În Spania, probleme mai ales în nord-est, acolo în Catalonia și în Baleare, a plouat abundent, cam 100 de litri pe metru pătrat. Pe aeroporturile din Barcelona și din Palma de Mallorca sunt zeci de curse anulate sau deviate.
0: Donald Trump le promite americanilor $5,000 dacă Partidul Republican câștigă alegerile intermediare din noiembrie, cu o condiție: suma trebuie să fie cheltuită în Statele Unite. Într-un discurs de aproape 2 ore, liderul de la Casa Albă i-a făcut comuniști pe democrați, cei care sunt favoriți, potrivit sondajelor, să preia controlul în Camera Reprezentanților și, posibil, la limită, și în Senat.
2: La convenția din Texas, Donald Trump s-a lăudat că a adus economia pe culmi nemai văzute în istorie. A pretins că a salvat America de o invazie a imigranților și nu a ratat ocazia să invoce sperietoarea extremiștilor comuniști, cum îi etichetează pe rivalii democrați.
3: Vote Republican and we will leave the world in our dust for generations to come. There'll be nothing like it. We will defeat communism in America and vote for American freedom. We will just vote very simply for American freedom.
2: Într-o încercare văzută de critici ca disperată de a-i convinge pe alegătorii, Trump a promis câte $5,000 fiecărui american dacă republicanii păstrează controlul în ambele camere ale Congresului.
3: Think of it. So if the Republicans win, you win with us and you get $5,000. It will be called the Trump dividend. The only caveat I have is that the dividend that we're making must be spent in the United States of America.
2: Nu e clar cum s-ar face plățile sau dacă ar fi legale. La 270 de milioane de adulți americani, ideea ar costa peste 1000 de miliarde de dolari. Sigur, pe sine, Trump le-a cerut susținătorilor să-și imagineze că îl votează pe el, dar este un pariu riscant, deoarece rata sa de aprobare este sub 35% în unele sondaje.
3: I'm on the ballot. I'm on the ballot. Just one more time. Because if we lose, you're going to lose your border, you're going to lose your tax cuts, you're going to lose your safety and security, you're going to lose your wealth.
0: România digitalizează statul cu sute de milioane de euro, dar interesul pentru utilizarea serviciilor publice online este mic. Anul trecut, procentul utilizatorilor a scăzut în loc să crească, arată un raport al Consiliului Fiscal. În 2025, doar unul din patru utilizatori de internet a apelat la servicii de e-guvernare. În Uniunea Europeană, proporția este de 3 ori mai mare.
4: Fie la țară, fie la oraș, oamenii aleg varianta dosarelor atunci când vine vorba despre rezolvarea problemelor care implică administrațiile publice locale. În 2025, procentul celor care au folosit serviciile publice online a scăzut până la 25%.
5: Cu un an înainte, procentul era chiar mai mare, 26,9%.
6: Nu am încercat până în prezent să fac un cont online prin care să plătesc taxele și impozitele.
7: Nu știu, la anii mei...
8: Ați încercat vreodată să folosiți online-ul în loc de deplasarea fizică la ghișe?
7: Nu, pentru că sunt la doi pași de casă.
8: Foarte des. Mai așa folosesc online tot. Depindem de telefon.
9: Mai mult la primărie. Eu la 83 de ani nu prea are sens la mine. Că nu mă pricep.
5: Unul dintre cele mai importante proiecte de digitalizare este cloudul guvernamental. A costat 550 de milioane de euro prin PNRR și ar trebui să ajute instituțiile să-și modernizeze sistemele informatice. În schimb, încă se lovește de întârzieri și blocaje.
10: Ce-i spui cetățeanului care ajunge poate la căsătorie sau la naștere cu zâmbetul pe buze, dar care ajunge să ridice un certificat de deces și angajata nevinovată din fața dumnealui îi spune: mai așteptați încă 24 de ore. Ne pun ca administrație publică locală într-o situație extrem de jenantă.
5: La nivel european, peste 76% dintre utilizatorii de internet folosesc servicii de e-guvernare.
11: Digi24 FM.
12: Trei tenori, o singură scenă și un duel pe măsura marilor voci. Pe 14 septembrie, Digi FM te invită la Duelul Tenorilor. Ștefan von Korch, Andrei Mihalcea și Mihai Urzicana dau glas unor capodopere, precum Granada, O Sole Mio, Nessun Dorma sau La Donna e Mobile. Duelul Tenorilor, la Teatrul Național, Sala Studio, la pian Alexandru Burcă. Bilete pe ticketstore.ro. Stagiune recomandată de Digi FM.
13: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună, cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
11: Digi24 FM.
14: Scena deschisă. O emisiune Digi24.
15: Florin Prunea la Scena deschisă. Ce înțeles prin succes, Florin? Pentru că l-ai avut din plin. Și l-ai din plin. Păi și succes? Poate acum îți dai seama mai mult cât l-ai.
16: Păi acum îmi dau seama mai mult pe cum îl am, din reacția oamenilor. Pentru că la mine vin și oameni de în vârstă, foarte în vârstă, și care face plăcere să stau de vorbă cu ei. Eu mă duc în far veacul cu nepoței mei pe un parc pe la Moghiu. Și acolo mai vin la table, la șah, vorbesc despre fotbal. Și de câte ori trec pe acolo, mă strigă: Florinei, hai, vină cu ați, nu mai spui și nouă ce s-a mai întâmplat.
15: Lasă-mă să ghicesc. Comentat și meciul de cu o seară înainte.
16: 100% da. Sunt împreună. Da. E, uite, vezi, nu sunt divizați. Dinamoviști, steliști, rapidiști, dar oamenii se respectă. Au, cel puțin, oamenii în vârstă au avut altă educație și mie îmi face plăcere să stau cu ei acolo. Chiar dacă câteodată mă pitisesc și devin, nu știu, mai spunem de ăla, ce face ăla, mai spunem de ăla, dar îmi face plăcere să stau cu ei. Acum mi-am dat seama și îmi dau seama că am fost ce trebuie, chiar dacă am mai greșit și eu. Și
15: am greșit. Cine nu greșește? Cine nu greșește?
16: Eu am greșit rău, adică nu așa, la meciul cu Suedia.
15: Cumva asta te construiește, asta îți dă cu totul valoare, și partea bună și partea, să zic, ghinionul, partea mai nefericită, că până la urmă nu e ca și cum ai vrut să faci asta. Spune-mi o minciună pe care o repetai destul de des atunci când erai adolescent. Nu știu, sunt gata în 5 minute. Asta fetele, cu siguranță. Vin acasă în 5 minute.
16: La mine cu școala era nenorocire.
15: Mințeam la note.
16: Mințeam și după aceea când veneam și vedea tata. Până am apucat de fotbal, a fost un elev, chiar pot să spun, sus, până în clasa a treia. Dar după aceea...
15: Talentul.
16: Am început cu corigențele, am început spălam, dacă nu spălam școala, mozaicul ăla, dar nu frecam toată vara ca să trec corigența pe... Nu mai spun.
15: Asta era regula?
16: Păi da, așa era regulă pe vremea. Stăteai în vacanță să speli toată școala, geamurile, așa se făcea.
11: Urmăriți emisiunea Scena deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
17: În acest nou sezon al emisiunii Antreprenorești Adoptă un Sat, continuăm să vă aducem în prim plan povești autentice, bune practici și exemple de așa da din satul românesc. Proiectul Antreprenorești Adoptă un Sat a pornit cu viziunea clară că tradiția și modernitatea pot coexista, iar rezultatul este spectaculos. Așadar, ne revedem sâmbătă de la 10:30 pe Digi24. Proiect realizat cu sprijinul Dedeman, Lindegaz, KPMG și Seneville.

0: Am revenit în direct. Un nou incident arată cât de agresivă este Rusia. NATO a dejucat planurile Moscovei de a dezactiva cabluri submarine strategice în Oceanul Arctic, în apropierea unui arhipelag norvegian. Tentativa a eșuat, dar unii oficiali occidentali din domeniul informațiilor se tem că Putin își intensifică operațiunile de sabotaj în Europa și se pregătește pentru un conflict cu NATO. Ana Constantin ne spune mai multe.
1: Bine v-am găsit! Operațiunea secretă a Rusiei a avut loc în primăvară, chiar aici, în apropiere de arhipelagul Svalbard. Forțele navale ale Marii Britanii, Norvegiei și Statelor Unite au detectat submarinele rusești, le-au urmărit și au împiedicat finalizarea exercițiului. Important de subliniat este că Rusia nu a deteriorat cablurile maritime care se află aici, la mare adâncime. Vorbim despre 1400 de kilometri de cabluri optice amplasate la 2700 de metri adâncime. Dar a simulat Moscova utilizarea acestei arme noi, acestei tehnologii într-un posibil conflict cu NATO. De ce este atât de important incidentul? Cablurile care se află aici, în zona arhipelagului Svalbard, transportă cantități uriașe de date, inclusiv pentru infrastructura satelitară Svalsat, adică cea mai mare stație comercială din lume pentru comunicarea cu sateliții și care se află aici, pe insula Spitsbergen. Dincolo de perturbările pe care le-ar crea distrugerea sau întreruperea acestor cabluri, toată zona arctică are o importanță strategică, atât pentru NATO, cât și pentru Rusia. Spre exemplu, dacă izbucnește un război între cele două, între Rusia și NATO, submarinele nucleare ale Rusiei din peninsula Kola trebuie să traverseze această zonă, vorbim de zona Berghep, pentru a ajunge în Oceanul Atlantic din cel Arctic.
0: Mulțumim, bilanț rușinos la finalul PNRR. Potrivit datelor oficiale la încheierea programului, doar un sfert din cele aproximativ 25.000 de proiecte finanțate au fost gata. Restul se află în diverse faze de implementare, suspendate ori anulate. Pentru a nu pierde și mai mulți bani, cu doar câteva săptămâni înainte de expirarea termenului limită, guvernanții au încropit o soluție de avarie. Au modificat din mers o lege, astfel încât lucrările să poată fi recepționate chiar dacă nu erau finalizate. Așa am ajuns în situații când pe hârtie proiectele sunt gata în proporție de aproape 100%, iar pe teren muncitorii sunt departe de a încheia lucrările. Urmăriți un nou episod al campaniei Statul la Stat.
2: O soluție bună, serioasă, românească.
3: Potrivit datelor oficiale de pe site-ul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, la data de 1 septembrie, imediat după închiderea PNRR, din totalul de 24.847 de proiecte, doar 6.084 figurau ca finalizate, adică 24,49%. Restul de 18.670 erau în diverse stadii de implementare, suspendate ori anulate. Multe dintre acestea sunt proiecte mici din zona rurală și mediul urban, care vizează, printre altele, construcția de locuințe pentru tineri ori reabilitarea energetică a instituțiilor publice, școlilor și grădinițelor. Cu doar câteva luni înainte de închiderea PNRR, guvernanții și-au dat seama că nu există nicio șansă ca majoritatea acestor proiecte să fie terminate, iar banii vor fi pierduți. Așa că au încropit un artificiu.
4: În loc să merg pe ideea că trebuie să finalizez complet investiția, lucru care părea destul de evident pentru că s-a început târziu că nu mai putem termina, este să putem deconta tot ce plătim până la data de 31, plus certificat, da? Până la data de 31 august.
3: Cu alte cuvinte, în luna iulie au schimbat din mers legea astfel încât lucrările să poată fi recepționate chiar dacă nu sunt finalizate complet, cu câteva condiții stricte. Adică se recepționează doar așa anumitele lucrări esențiale, dacă sunt gata în proporție de minimum 95%, urmând ca după 31 august să mai rămână de făcut doar lucrările auxiliare, adică mici retușuri sau racordările la utilități. Astfel, în decurs de doar câteva săptămâni, primăriile și alți beneficiari au făcut recepții pe bandă rulantă. orașul Pogoanele din județul Buzău. Printre cele 8 proiecte accesate prin PNRR se află și construcția de locuințe pentru tineri. Potrivit datelor oficiale de pe site-ul Ministerului, la 1 septembrie, progresul fizic al lucrărilor era de doar 65%.
5: Nu, n-are cum fi, noi am făcut recepția săptămâna trecută în termen. Recepția aia defalcată, care ne permitea legea 141 să o facem, din ce motiv? N-am avut branșamentul electric.
6: Ok.
5: Deci, în rest, construcția și toate celelalte sunt...
6: Nu se țin din PNRD?
5: Recepționate.
6: Am înțeles. Și, practic, în momentul ăsta, ce mai e de făcut?
5: Poate la...
6: Ce mai e de făcut?
5: Branșamentele electrice.
3: Lucrurile nu stau tocmai așa. Însoțiți de viceprimar, mergem pe șantier. Unii muncitori montează căzile, alții lucrează la scările exterioare, iar alții încă montează gresia într-una dintre clădiri, ceea ce, teoretic, intră în acele lucrări esențiale care ar fi trebuit terminate înainte de a fi recepționate.
7: De asta vă întreb, domnule vice, cum Dumnezeu s-a făcut recepția, dacă astea nu-s gata? Asta era întrebarea mea. S-a făcut recepția, nu? La...
8: Nu știu să vă zic.
7: Adică astea nu mai sunt mici detalii. Asta e...
3: Următoarea oprire este în orașul Lehliu-Gară, din județul Călăraș. Aici primăria a accesat fonduri pentru proiecte de reabilitare termică a mai multor clădiri publice, printre care sediul primăriei, un liceu, o școală gimnazială, spitalul și casa de cultură. Curios este că pe site-ul Ministerului toate aceste lucrări figurează cu grad de execuție fizică între 32 și 43%. Este doar o eroare, susține administratorul public al orașului. Potrivit acestuia, toate lucrările au fost deja recepționate și se mai execută doar mici retușuri.
9: Asta rămâne așa sau da jos?
10: Ce rămâne?
9: Sau se îmbracă
10: ceva? Ok, aici atunci să fie faci structură, să
9: facă... A, să face structură,
10: da.
3: La liceul Alexandru Odobescu încă se lucrează la tencuirea unei fațade și dărâmarea unei structuri de beton aflată la intrare. Asta, deși lucrarea a fost recepționată, iar în acte este gata în proporție de 97,05%. Administratorul orașului încearcă să ne convingă că poate nu am văzut sau nu am înțeles noi prea bine ce lucrări se mai execută acolo.
11: Posibil ca dumneavoastră, când ați trecut pe acolo, să nu fi făcut ei curată în jur, sipare...
6: Ei tencuiesc.
11: Păi, fațada. Dacă au conform,
6: adică
11: note, conform notei de incidente de încadrare,
6: da.
11: Păi nu, eu am poze ale fațadelor finalizate, probabil că acum fac retușuri. Că au mai stropit pe undeva când au dat schele.
3: Angajatul primăriei spune că în momentul efectuării recepțiilor, la toate proiectele s-a respectat noua lege și toate lucrările auxiliare care au mai rămas de făcut se încadrează în procentul de 5%.
11: Ele au creat pe ultima sută să dai din coate. De fapt, pe ultima sută se dă. Totdeauna câștigătorii cursei cel mai tare dau pe ultima sută. Bun. Așa. Și asta a fost o soluție bună, serioasă, românească și ne-a pus să ne dăm cap în cap. Nici o problemă.
6: Asta cu românească mi-e frică mie.
3: România a avut la dispoziție 5 ani să implementeze miile de proiecte finanțate prin PNRR. O șansă unică pentru dezvoltarea țării pe care nu am fost în stare să o fructificăm așa cum ar fi trebuit.
12: Lucrurile nu sunt gândite cu marjă de siguranță. Suntem prea obișnuiți ca popor să facem lucrurile pe ultima 100 de metri. Suntem în continuare prinși într-o paradigmă în care suntem, aș spune, aproape obsedați de hârtii și prea puțin preocupați de scopul final al proiectului.
3: Birocrația excesivă, delăsarea șefilor și funcționarilor de prin instituțiile statului, licitațiile anulate ori contestațiile repetate, slaba implicare a constructorilor, sunt doar câteva dintre cauzele care ne-au adus în acest moment rușinos, în care doar încropim și încercăm să salvăm ce se mai poate salva.
13: Digi24 FM.
14: Stop!
8: Nu cumpăra nimic pentru casa ta.
13: Nu încă.
8: Mai întâi vino la The Home, în Băneasa,
13: vis-a-vis de Ikea.
8: Descoperă peste 8.000 de metri pătrați de mobilier, corpuri de iluminat și decorațiuni. Mii de produse, 10 de stiluri și inspirație pentru orice proiect. De la un scaun sau o măsuță de cafea, până la amenajarea întregii case. Iar acum, vestea cea mare. Ai 50% reducere la orice achiziție, exclusiv în showroom-ul The Home din Băneasa. Da, ai auzit bine. 50% reducere la orice achiziție. Nu poți ajunge în magazin? Intră pe thehome.ro, unde te așteaptă sute de produse cu oferte excelente.
14: Fotbalul adevărat e live la Digisport. Astăzi, de la ora 22, pe Digisport 1, Bayern se dezlănțuie cu Bodoglimt, iar pe Digisport 2, Manchester United luptă cu cei de la Sabah. UEFA Champions League, în direct la Digisport.
15: Digi24 FM.
16: Scos din sărite, o emisiune Digi24.
17: Drona care a lovit blocul de locuințe de la Galați, rănind doi oameni. Un lucru foarte important și foarte, foarte periculos. Un precedent nou în istoria conflictului ăsta cu Rusia-Ucraina și o chestie destul de cu emoții pentru toată lumea, dacă îmi permiteți. Acum toată lumea se ceartă că drona ori era din Rusia, ori era din Ucraina, în timp ce aia din Brăila nu zic nimic. Da, dar vă dați seama cât de bune sistemele noastre de apărare, că el o detectat drona imediat după ce locatarii blocului o sunat la 112. Da, Rusia s-a scuzat zicând, bă, îi vine la Galațului că prea și-au făcut blocurile alea frumoase și cu balcoane așa impunătoare, cum să nu dai în ele? Că, da. Cred că e prima oară când Galațul nu și-ar dori din suflet să fie în Moldova. Da, m-am gândit mult dacă să fac știrea asta și ce glume să fac la știrea asta, că nu prea știu de unde să o iau. Așa, da, există foarte multe dubii prezentate în comentariile de pe internet. Unii cetățeni zic asta, de unde știm că drona era rusească? E o întrebare foarte bună. Drona putea să fie la fel de bine și ucrainiană, că doar na, asta își dorește Ucraina, să intre și în conflict cu NATO, că ce să facă, nu, aia. Da, prea nu mor destui oameni. Sau am mai văzut și comentarii de genul, lăsați populația să investigheze drona, să-i dăm seama. Jur, erau, o să vedem mai încolo. Că asta ne lipsește, proștii să-și dea cu părerea despre chestii complexe care îi depășesc. De fapt, stai. Parcă se întâmplă deja. Da, cum ar fi să stăm cu toți așa în jurul dronei, cum stăteau vecinii care reparau Dacia înainte? Așa, cu o țigară la ureche, n-ai bă ce faci, asta e boala lor. Eu cred că i-am reajut problema.
16: Scos din sărite.
15: Digi24 FM.

0: Întotdeauna se poate mai bine. Ca să știi.
1: Am revenit în studiu cu rezultat revoluționar. Oamenii de știință au creat un îndulcitor fără calorii de 3500 de ori mai dulce decât zaharoza. Atenție, nu afectează nivelul glicemiei.
2: Efectele consumului excesiv de zahăr îi fac pe tot mai mulți oameni să se orienteze spre îndulcitori artificiali, însă studii recente au arătat că și aceștia ar putea dăuna persoanelor cu probleme de glicemie. În acest context, cercetătorii israelieni au dezvoltat și testează acum un îndulcitor deosebit de puternic, de aproximativ 3500 de ori mai dulce decât zaharoza, raportat la greutate, scrie Science Alert. Primele rezultate arată că oamenii care au consumat noul înlocuitor de zahăr nu au avut o creștere a nivelului hormonului eliberat în corp după masă.
3: Din punct de vedere însă al siguranței alimentare, este un pas înainte. Nu vom mai avea o moleculă strict chimică, ci vom avea o proteină pe care organismul este capabil să o metabolizeze. Nu vom mai avea acel risc de cancer, risc de anumite afecțiuni renale, vom elimina anumite riscuri.
2: Produsul a fost inspirat de proteinele dulci care se găsesc în fructe tropicale rare și sunt de cel puțin 1000 de ori mai dulci decât zahărul. Drept urmare, și cantitatea necesară în industria alimentară e mult sub echivalentul de zahăr pe care l-ar putea înlocui în proporție de 70%. Studiile vor continua, au anunțat cercetătorii, pentru a stabili dacă produsul e util în gestionarea bolilor metabolice.
4: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
2: 10 septembrie 2008, detector pentru secretele Universului. Acceleratorul de particule LHC de la Institutul CERN era pornit pentru prima dată. Adepții teoriilor conspirației se temeau că se va deschide o gaură neagră. Acceleratorul LHC este cel mai mare dispozitiv de acest fel din lume. Se află într-un tunel circular cu circumferința de 27 de kilometri, săpat la adâncime pe granița franco-elvețiană. Bosonul Higgs, supranumit particula lui Dumnezeu, a fost descoperit cu ajutorul acestui accelerator în 2012. Găsirea bosonului Higgs a fost principala misiune a LHC. 10 septembrie 1961, dezastru pe circuit. În timpul Marelui Premiu de Formula 1 al Italiei din 1961, monopostul Ferrari, condus de germanul Wolfgang von Trips, a lovit o altă mașină și a intrat în parapet. Pilotul german a fost aruncat din mașină și a murit pe loc. Vehiculul său, scăpat de sub control, a lovit un grup de spectatori de pe margine. 15 dintre ei au fost uciși. Este accidentul din Formula 1 cu cel mai mare număr de victime. În ciuda tragediei, cursa nu a fost oprită. A fost ultimul mare premiu ținut pe variantă completă a Monza. 10 septembrie.

0: Ați ascultat Digi Storia.
1: Digi 24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi 24.
3: Invitatul de astăzi, Damian Drăghici. Ăla a fost așadar momentul definitoriu, spui tu, pentru tine. Anii ăia din Grecia. Tot acolo, la o audiție, ai și fost descoperit și ai primit această bursă.
4: După, au fost 6 ani de zile de Grecia, în sfârșit mi-am dat seama că n-am cum să ajung în America. M-am căsătorit, am rămas în Grecia și în Grecia, în anii am învățat să cânt la orgă. Și am început să merg să cânt la Crăciun, cum vedeți, la Buzuchea, la toți ăștia, la Remus, la... Și cântam la Buzuchea în fiecare seară de la ora 11 noapte la 6 dimineața. Și acolo am învățat meserie. Acum, dacă ar fi să vorbesc, să dau răspunsul ăsta pentru tânăra generație, ar fi cam așa. Este extrem de important cei 5 care te înconjoară, cum știți. Arată cei 5 prieteni și îți arăt cine vei fi.
5: De ce 5?
4: Cei 5, cei 6, 7, cât s-o fi în anturajul tău apropiat. Băieții, tipii, copiii cu care cântam eu în acea perioadă, între 21 și 25 de ani în Grecia, au fost extrem de importanți pentru alegerile, următoarele alegeri ale mele. Pentru că toți ascultau Cicorea, Scott Henderson, Tribal Tech, Frank Gambale, numai lucruri foarte faine și foarte mișto. Și au început să vorbească despre Berklee, Berklee College of Music, Berklee College of Music, Musician Institute, Michigan College, adică...
5: Tu nu știi de asta.
4: Nu știu, nu să știu de asta, de România auzisem și eu Miles Davis, Grappelli, Jazz, George Benson sau Al Jarreau, dar nu-mi imaginam eu vreodată că o să pot să ajung să fiu un student la cea mai bună școală de muzică din lume.
5: Și cum ai ajuns?
4: Păi, tocmai asta spun, că ei m-au ajutat. Un copil de la Dânianena, părinții lui, au plătit pentru el să ajungă la Berklee. Și cumva a început să fie informația asta, era înainte de internet, Google și toate restul. Am început să cochetez cu ideea și le spun prietenilor mei, mama, aș vrea să merg și eu. Și așa, mă, Damian, tu ești un țigan de România, ai și tu un album cu Naiu, cânti cu Orga, dar n-ai cum să ajungi acolo, e nevoie de milioane. Trebuie să ai, ne imaginăm că trebuie să ai foarte mulți bani. Toată lumea vorbea de Quincy Jones, de Pat Metheny, de George Benson. Au trecut ani de zile și la un moment dat am ajuns în Atena să cânt într-un club. M-am înscris la un conservator care se numește Filip Onakas, încă există în Atena. Și profesorul de acolo mi-a spus, mamă, tu ar trebui să dai examen la Berklee. Zic, pe cum să dau examen la Berklee? Și pe în septembrie, în decembrie vin ăștia și au, dau, pot să dea audiție.
5: Veneau ei
4: la Atena? Da, veneau ei, o echipă de 6 persoane. M-am dus, am dat audiție, nu știam ce se va întâmpla. Am cântat cu Naiu.
5: Ce cânta mai ții minte?
4: Am cântat For de la Miles Davis și de la Charlie Parker Confirmation. Deci două piese. Am cântat și la pian puțin, l-am cântat și la tobe și m-am spus, bun, îți mulțumim. Ții minte că acum Steve Lipman, vicepreședintele școlii, ne vedem în decembrie la anul. Nu, în septembrie la anul. Era 90.
5: Te-au admis pe loc?
4: Nu, asta mi-au spus. Și eu zic, sorry, me no, no money, no, no possible, cu o engleză de aia de Adrian Rambo, anii 80.
5: Zice, ce vedeai okay. Pe video, nu?
4: Exact. Și am terminat. Trec o trei luni de zile și primesc o scrisoare pe care scrie felicitări, nu știu ce, mai puțin, nu vreo 20 de zile. Primesc o scrisoare, felicitări, ați luat bursă integrală la Berklee College of Music. Și m-am uitat pe hârtia asta și zic, asigur, e o glumă. Și am aruncat-o. Și după 3-4 zile, mă sună cei de la Filip Onakas și spun, Damian, ai primit cumva o hârtie? Că e de la Berklee. Inclusiv telefonul ăla am crezut că e la mișto. Și zic, bă, bune, sunteți voi, da, și m-am dus la școală.
1: Digi 24 FM. Mesaj de interes public.

0: Legea Anastasia îi condamnă la închisoare pe șoferii care conduc fără permis, ori se află sub influența alcoolului sau a drogurilor și produc accidente mortale.
1: Mesaj de interes public.
2: Bună seara, bine v-am regăsit la ediție specială. Sunt Roxana Lăzărescu, iată cele mai importante informații ale zilei. Încă o zi fără rezultat în negocierile pentru formarea unui nou guvern, în loc să ne apropiem de 100.

0: soluție pentru România. Partidele par să ascută tot mai mult cuțitele și ridică ziduri de netrecut în această luptă pentru putere. Doar că numărătoarea inversă pentru desemnarea viitorului premier ar fi început. Președintele României ar vrea să facă nominalizarea până la sfârșitul săptămânii viitoare, iar Luca Niculescu ar fi rămas numele preferat de Nicuș Ordan. Astăzi însă PNL ar fi hotărât să nu-l susțină dacă ar forma un cabinet cu miniștrii PSD, iar socialdemocrații nici nu vor să audă de varianta în care nu intră la guvernare. Peste toate, sunt voci care vorbesc acum de alegeri anticipate, mult mai apăsat, și chiar de suspendarea președintelui României. Toate scenariile și culisele tensiunilor dintre liderii politici, imediat. Negocierile pentru viitorul guvern au intrat într-un nou blocaj. Un eventual executiv condus de Luca Niculescu pare să n-aibă șanse. Și asta pentru că, potrivit surselor Digi24, PSD nu concepe ideea să nu aibă miniștri în viitorul cabinet, doar că nimeni nu vrea să intre cu PSD la guvernare. Nici PNL, nici USR, nici UDMR. O situație care cere măsuri disperate, așa că președintele socialdemocraților ar fi ajuns la amenințări. L-ar fi avertizat pe liderul UDMR că partidul lui ar putea să nu mai intre în Parlament dacă este schimbată legea și ar fi bine să voteze astfel un guvern PSD. Cât de tensionate sunt negocierile, știe Ema Stoica.
1: Din informațiile pe care le avem, liberalii nu vor să voteze un executiv din care fac parte socialdemocrații. Pe scurt, rămâne cum ne-am înțeles. Au votat acest lucru acum câteva luni într-o ședință a partidului, luaseră în calcul să voteze executivul, să lase votul la liber, spun surse politice, de data aceasta, după mai multe negocieri în interiorul partidului condus de Ilie Bolojan, liberalii s-au schimbat din nou și rămân pe aceeași variantă pe care o au și cei din USR, și anume să nu voteze un executiv din care fac parte socialdemocrați. De aici începe problema cea mai mare în privința majorității, pentru că din informațiile noastre, nici cei din UDMR nu vor să voteze atâta timp cât nu există o majoritate din partidele care au făcut parte din fosta coaliție de guvernare, ceea ce înseamnă că ar trebui voturi de la SOS sau voturi de la AUR, partidul condus de George Simion. Au existat mai multe discuții care au avut loc în această perioadă, între Chelemen Hunor și președintele României, între Chelemen Hunor și președintele Partidului Social Democrat, această ultimă discuție fiind una mai tensionată, pentru că, din informațiile noastre, socialdemocrații, prin vocea lui Sorin Grindeanu, i-ar fi transmis voalat lui Chelemen Hunor că dacă nu votează guvernul, atunci partidul ar putea să voteze proiecte alături de AUR în Parlament, ceea ce s-a și întâmplat cu unul dintre proiectele cu mult impact naționalist, dacă putem să-l numim așa, propus de către cei din partidul condus de George Simion. Așteptăm acum să vedem dacă va fi desemnarea făcută săptămâna viitoare de către președintele României, cum și-ar dori, și, de asemenea, dacă va exista sau nu o majoritate politică, pentru că, în urma acestor ultime informații, nu există o majoritate chiar și de conjunctură între partidele din fosta coaliție de guvernare.
0: O precizare importantă din partea președintelui UDMR pe Facebook. Chelemen Hunor spune că formațiunea sa nu va vota un nou guvern cot la cot cu SOS și AUR. Mai susține că poate fi format o majoritate care să treacă viitorul executiv cu sau fără UDMR. Cât despre relația pe care o are cu președintele PSD și cu premierul interimar, Chelemen Hunor susține, citez: "Nu m-am certat nici cu Sorin Grindeanu, nici cu Ilie Bolojan. Cu amândoi am un dialog civilizat." Cât timp politicienii nu reușesc să ajungă la un acord, apare o întrebare. Care ar fi soluția ieșirii din această criză? Unul dintre liderii PSD avansează scenariul alegerilor anticipate, doar că tot Claudiu Manda, pentru că de el este vorba, spune că nu pot fi organizate rapid, ceea ce ar face ca lucrurile să se înrăutățească din toate punctele de vedere. Deși susține că PSD nu s-ar teme de o întâlnire cu electoratul, secretarul general al PSD pledează mai degrabă pentru evitarea acestui scenariu.
2: Această soluție de anticipate, deși nu ne sperie, dar s-ar putea să ajungem acolo, și eu spun acesta mai degrabă ca un semnal de alarmă, că dacă se va ajunge acolo, PSD o spune așa: nu ne e frică, nu ne agățăm de ideea că să nu facem doar pentru faptul că vrem să fim responsabili, atenționăm că lucrurile vor degenera mult și că cine vrea să le declanșeze trebuie să înțeleagă că va trebui să România va plăti niște costuri ca țară în primul rând.

0: 5 incidente cu dronă doar astăzi pe litoralul Mării Negre. Mai multe fragmente de dronă au fost aduse la mal de valurile mării la Năvodari, Corbu, Capumidia și Vama Veche. Spre după amiază a fost alertă de dronă și la Tulcea. Are toate informațiile Iulia Stanciu.
1: Bun găsit! Primele fragmente de drone au fost observate la ora 8:30 pe plaja din Mamaia Nord, Năvodari. Apoi, aproape de ora 10, alte bucăți din drone au fost găsite de turiști pe plaja din Corbu, iar mai târziu, alte asemenea obiecte au fost găsite pe plaja din Vama Veche. În toate cele trei cazuri, polițiștii constanțeni au ajuns primii la fața locului, au izolat zonele și au îndepărtat turiștii pentru a fi protejați. Obiectele găsite în cele trei locații de pe litoral, cel mai probabil aduse de valuri la mal, au fost predate gărzii de coastă. De precizat că aseară, în jurul orei 20, fragmente dintr-o dronă au fost observate în localitatea Corbu, în apropiere de Capumidia. Reprezentanții MAPN au decis să detoneze resturile în această dimineață. De asemenea, tot astăzi, în nordul județului Tulcea, a fost emis mesaj RoAlert și avioane militare s-au dus în zonă pentru monitorizarea spațiului aerian. Dar, din fericire, dronele nu au pătruns în România.
0: Prețul gazelor a ajuns pe piața internațională la cel mai mare nivel înregistrat în septembrie. La începutul lunii a sărit de 360 de lei pe megavatoră. Creșterea e pusă pe seama situației din Strâmtoarea Ormuz. Însă o altă cauză este și nivelul scăzut din depozitele europene. Încărcate acum la aproape 67%, este sub media ultimilor ani de 83% pentru această perioadă. În România, prețul, vă reamintesc, este plafonat pentru populație până în aprilie anul viitor. Cât va putea suporta însă statul, are explicațiile Cezar Ascutari.
2: Bun găsit! Gazul cu livrare în ziua de 3 septembrie s-a tranzacționat la un preț mediu de 359,98 de lei pe megavator. Este cu 210 lei mai mare decât cel de 150 de lei înregistrat la finalul lunii februarie, potrivit Profit.ro. În același timp, prețul gazelor pe Bursa Română de Mărfuri s-a majorat cu 125% de la 27 februarie până pe 7 septembrie, conform unei analize efectuate de Transgaz. În continuare, situația geopolitică din Orientul Mijlociu și incertitudinile privind transporturile energetice prin Strâmtoarea Ormuz pun presiune pe sistem. O altă problemă este nivelul redus al stocurilor. Depozitele europene de gaze sunt încărcate în proporție de aproximativ 67%, sub media ultimilor ani, de circa 83% pentru această perioadă. După abandonarea gazului rusesc, UE a devenit mult mai dependentă de importurile de gaz natural lichefiat. O navă din Qatar a traversat recent Strâmtoarea Ormuz pentru prima dată din luna iulie, iar alte nave se repoziționează în regiune. România este cel mai mare producător de gaze din UE. Cu toate acestea, în zilele friguroase, țara noastră este nevoită să apeleze la importuri pentru că producția internă nu acoperă consumul, pentru care va concura cu restul statelor europene care nu au depozitele pregătite pentru iarnă. Cotațiile pentru lunile următoare rămân la niveluri ridicate. Pentru livrările din perioada octombrie 2026-martie 2027, acestea se situează în prezent între 70 și 75 de euro pe megawatt oră, revenind astfel la nivelul de la izbucnirea conflictului din Orientul Mijlociu.

0: oameni ajung zilnic victime ale fraudelor bancare. Se trezesc fără bani în conturi sau află că au fost făcute credite pe numele lor. Escrocii sunt tot mai inventivi. De cele mai multe ori însă victimele nu-și pot recupera banii. Se întâmplă pentru că infractorii nu atacă sistemele băncilor, ci sunt chiar ajutați de victime să obțină parolele de acces. Doar în anul acesta cetățenii au pierdut 10.000 de euro prin astfel de fraude.
1: Sunt de la poliție, sunt de la bancă, sunt de la BNR, trebuie neapărat să facem un credit, v-a spart cineva contul, e nevoie de 100.000 de lei, vă pierdeți banii dacă nu facem repede. Pare credibil?
2: Ok. Deci, în primul rând, când vă sună cineva și vă spune asta, închideți telefonul. Ăsta este primul pas. Că pare credibil, că nu pare credibil, în ultimul an 170 de oameni au fost păcăliți prin această metodă și au pierdut 20.000 de euro. Dacă vă sună... Iar tu? Închidem iar. Ok, dacă vă sună cineva și vă spune o astfel de poveste, luați numărul de telefon și sunați la poliție. Ca o verificare suplimentară, dacă se dă drept reprezentantul unei bănci, sunați la call center-ul băncii și verificați informația.
3: Oamenii păgubiți încearcă să-și recupereze banii sau să-și anuleze creditele prin Centrul pentru Soluționarea Litigiilor Bancare. Problema este că de cele mai multe ori băncile refuză. Ele se consideră responsabile doar dacă sistemele lor de securitate au fost sparte.
4: Am fost victima unei înșelăciuni după ce am fost contactat de persoane care s-au prezentat în mod fals ca fiind de la BNR și de la organele de cercetare penală. Sub pretextul că datele mele bancare au fost compromise, am fost indus în eroare și determinat să contractez un credit de nevoi personale în valoare de 110.000 lei, fără a-mi da consimțământul real. Suma a fost însușită de către infractori.
3: Printre victime sunt și oameni care n-au fost sunați de nimeni, dar au apăsat pe link-uri trimise pe WhatsApp sau SMS. În următoarea secundă au pierdut tot.
5: Am fost victima unui atac cibernetic de tip malware prin preluarea controlului de la distanță asupra telefonului prin intermediul unei aplicații instalate în telefon prin aplicația WhatsApp. Mai întâi, infractorii mi-au făcut un cont bancar online și apoi au cerut în numele meu un credit de 29.000 de lei.
6: În perioada martie-septembrie, în baza relației de prietenie cu o persoană care a prezentat un nume fals și care a spus că ar fi avocat, i-am predat acestuia controlul telefonului mobil. Această persoană a accesat aplicațiile de home banking și a avut acces la conturile proprii deschise la 3 bănci comerciale. Apoi a solicitat emiterea unui card de credit la una dintre aceste bănci și a efectuat mai multe tranzacții neautorizate, cauzându-mi un prejudiciu de peste 15.000 de lei.
7: Altă situație ar fi aceea în care victimele pot fi atrase de promisiunea unor câștiguri, promisiunea unor investiții false și sunt îndemnate de către atacatori să facă credite, iar ulterior să investească în aceste false investiții.
3: Dacă v-a fost spart contul bancar sau telefonul, primul pas este să sunați la bancă pentru blocarea conturilor și a cardurilor, iar apoi trebuie să luați legătura cu poliția și cu Directoratul de Securitate Cibernetică la numărul de urgență 1911.
0: Frații Tate rămân în spatele gratiilor. Judecătorii din Statele Unite au menținut măsura până când decid dacă extradează în Marea Britanie. Procurorii au susținut în instanță că există un risc ridicat ca Tristan și Andrew Tate să fugă din țară. Informațiile vin de la Ioana Corneev.
8: Bun găsit! Cei doi frați sunt în detenție la Miami de la jumătatea lunii iulie. Au fost arestați după ce autoritățile din Marea Britanie au cerut extrădarea lor. Iar aici este de fapt miza acestei proceduri. Britanicii vor să-i ducă pe cei doi în fața justiției pentru acuzații de viol, agresiune sexuală și trafic de persoane în scopul exploatării sexuale. Este vorba despre acuzații care vizează mai multe presupuse victime și fapte care s-ar fi petrecut în perioada 2010-2017. Frații Tate neagă însă toate acuzațiile. Avocații lor au cerut ca cei doi să fie eliberați până când începe efectiv procedura de extradare. Judecătorul a respins însă această cerere. Principalul motiv este riscul de fugă. Procurorii au argumentat că frații Tate au bani, mai multe legături internaționale și cetățenia americană și britanică. Judecătorul a considerat că aceste lucruri le oferă o capacitate foarte mare de a părăsi Statele Unite dacă ar fi puși în libertate. Apărarea a susținut în schimb că cei doi au respectat în România, de exemplu, exemplu, restricțiile impuse de autorități și că nu au încercat să fugă atunci când au fost cercetați aici. Avocații spun și că detenția din Statele Unite le face foarte dificil să se apere în dosarele pe care le au, de exemplu, în România. Ei au un calcul să conteste decizia judecătorului american. Deocamdată însă frații Tate rămân după gratii. Marea Britanie trebuie să depună documentele complete pentru cererea de extrădare până pe 16 septembrie, iar apoi începe analiza juridică a solicitării. Procedura, să știți, ar putea dura câteva luni.
0: Un șofer care circula cu viteză pe contrasens pe autostrada care leagă Arad de Timișoara a provocat un accident în lanț și nici măcar atunci nu s-a oprit și a continuat să circule pe sensul greșit.
9: Gata! Dă-i în partea în altă, că a făcut accident, mă! Dă-i în spate, dă-i în spate!
10: Lasă-l că l-a văzut să oprească de-l când nu te duci, întoarce.
9: Doamne, ferește-mă, Doamne, Maica Domnului! Vai, pe toată nu mai pot!
0: Imaginile au fost surprinse de camera de bord montată într-una dintre mașinile care au evitat un impact pe ultima sută de metri. Mulți dintre șoferii care circulau pe șoseaua de mare viteză au sunat la 112 să reclame pericolul. Până la urmă, șoferul a fost oprit de poliție după ce a ieșit de pe autostradă. Bărbatul are 73 de ani, a fost amendat cu 4.300 de lei și a rămas fără permis pentru următoarele 5 luni.

0: Apple a intrat oficial pe piața telefoanelor pliabile la mulți ani după rivalii de la Samsung și Huawei. Este primul astfel de model din istoria companiei, iar directorul Apple critică concurența, spune că multe dintre ele dau de fapt impresia că sunt două telefoane lipite stângaci unul de celălalt. Cât costă noul iPhone și ce oferă față de cele mai noi telefoane pliabile ale rivalilor, știe Maria Coman.
1: Bine v-am găsit! Apple a lansat primul iPhone pliabil din istoria companiei. Se numește iPhone Duo, iar prețul de pornire din SUA este de aproape $2000 pentru varianta cu cea mai mică memorie. Când este pliat, telefonul are dimensiunile unui pașaport și un ecran exterior de 5,4 inci. Deschis ajunge la 7,6 inci și este cel mai mare ecran montat vreodată pe un iPhone. Apple mizează și pe construcție. Telefonul are ramă din titan și rezistență la apă și la praf. Este echipat cu noul procesor A20 Pro și poate fi folosit pentru multitasking cu două aplicații deschise simultan. Dar Apple intră pe o piață în care Samsung are deja ani de experiență. Cel mai nou model este Galaxy Z Fold 8. Prețul pornește de la 10.000 de lei și pune accent pe funcțiile de inteligență artificială. Are un ecran exterior de 6,5 inci și unul interior de 8 inci. Apple poate ajunge la 2 terabytes de stocare, în timp ce Samsung poate ajunge doar până la un singur terabyte. La capitolul camere, Huawei vine cu un rival puternic. Are cel mai bogat sistem dintre cele trei, în timp ce Apple mizează pe două camere principale de 48 de megapixeli, Huawei a lansat noua serie Mate X-T2. Are trei camere principale și un sistem prin care se deschide de două ori pentru a forma un ecran de dimensiunea unei tablete. Prețul pornește de la aproximativ 13.000 de lei, iar cea mai scumpă versiune ajunge la aproape 17.000 de lei.
0: Oamenii de știință au creat un îndulcitor fără calorii. E de 3500 de ori mai dulce decât zaharoza și, poate cel mai important aspect, nu afectează nivelul glicemiei, arată primele studii.
2: Efectele consumului excesiv de zahăr îi fac pe tot mai mulți oameni să se orienteze spre îndulcitori artificiali, însă studii recente au arătat că și aceștia ar putea dăuna persoanelor cu probleme de glicemie. În acest context, cercetătorii israelieni au dezvoltat și testează acum un îndulcitor deosebit de puternic, de aproximativ 3500 de ori mai dulce decât zaharoza, raportat la greutate, scrie Science Alert. Primele rezultate arată că oamenii care au consumat noul înlocuitor de zahăr nu au avut o creștere a nivelului hormonului eliberat în corp după masă.
3: Din punct de vedere însă al siguranței alimentare, este un pas înainte. Nu vom mai avea o moleculă strict chimică, ci vom avea o proteină pe care organismul este capabil să o metabolizeze. Nu vom mai avea acel risc de cancer, risc de anumite afecțiuni renale, vom elimina anumite riscuri.
2: Produsul a fost inspirat de proteinele dulci care se găsesc în fructe tropicale rare și sunt de cel puțin 1000 de ori mai dulci decât zahărul. Drept urmare, și cantitatea necesară în industria alimentară e mult sub echivalentul de zahăr pe care l-ar putea înlocui în proporție de 70%. Studiile vor continua, au anunțat cercetătorii, pentru a stabili dacă produsul e util în gestionarea bolilor metabolice.
0: Vara aceasta a bătut record după record în privința temperaturilor. A fost cea mai caldă lună august din istorie și va fi tot mai rău, potrivit celui mai recent raport publicat de Serviciul Copernicus pentru Schimbări Climatice. Europa de Vest a suferit cel mai mult din cauza caniculei în ultimele luni, iar Spania este unul dintre exemple. Ibericii s-au confruntat cu cea mai călduroasă vară de la începutul măsurătorilor și un record a fost și în privința numărului de zile caniculare. Atenție, 61. La rândul său, Italia a avut cea mai călduroasă vară din ultimii 75 de ani, în timp ce recorduri au fost depășite și în țări precum Franța și Portugalia, ceea ce a alimentat uriașele incendii de vegetație care au schimbat fața continentului.

0: Despre vreme acum care nu dă semne că s-ar răcori, căldura se intensifică în toată țara, o masă de aer cald va duce temperaturi caniculare chiar și disconfort termic accentuat. Așa că meteorologii au emis acum noi avertizări. Are informațiile Greta Gavrila.
1: Bun găsit! Valul de căldură se va intensifica în țara noastră, astfel 8 județe din vest, sud-vest și centru vor intra sub cod portocaliu de caniculă. Maximele vor atinge 36 de grade Celsius, iar cele mai afectate vor fi județele Timiș, Caraș-Severin, Mehedinți și Dolj, unde disconfortul termic va fi accentuat și indicele de temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. Foarte cald va fi și în restul jumătății vestice, aflată sub cod galben, de temperaturi deosebit de ridicate. Între timp, vremea va deveni instabilă, mai întâi în regiunile intracarpatice, iar în weekend și în restul țării. Vor fi ploi torențiale însoțite de fenomene electrice, vijelii și grindină, care vor lăsa în urmă cantități importante de apă. În urma valului de precipitații, atmosfera se va răci simțitor în toate regiunile. Duminică vor fi cel mult 27-28 de grade Celsius. La începutul săptămânii, vremea se va menține mohorâtă în jumătatea sudică a teritoriului. Cam atât despre vreme, rămâneți pe Digi24.
0: Business Club cu Ligia Munteanu în doar câteva momente și ne revedem la ora 19. Vă aștept!
2: Digi24 FM. DGFM ți-a pregătit o lună mai îndrăzneață la Apollo 111 Cinema, cu filme care te prind de la primul cadru și povești care te țin în fotoliu până la final, cu Festivalul Filmului European, dar și cu o serie de filme create cu ajutorul inteligenței artificiale. În plus, ai Cucubau, o selecție de filme erotice, de la cele mute la cele contemporane. Apollo 111 Cinema e mai mult decât mers la film, doar cu DGFM și Digi24 FM.
3: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Nuforul. Cu Nuforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Nuforul cu o experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
2: Digi24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Invitatul zilei de astăzi, vicepreședintele PNL Robert Sighiartău.
6: Întrebarea numărul 3. Ce înseamnă că se userizează PNL?
7: Este o temă falsă. Partidul Național Liberal nu se userizează. Partidul Național Liberal, dimpotrivă, se întărește identitar odată ce s-a rupt de Partidul Social Democrat și de influența lui.
6: Întrebarea numărul 4. Îl considerați pe Nicușor Dan un președinte ostil?
7: Îl consider pe președintele Nicușor Dan având anumite acțiuni ostile împotriva Partidului Național Liberal, care sper eu să se finalizeze în perioada următoare.
6: Întrebarea numărul 5. Cât ar lua PNL la anticipate?
7: Partidul Național Liberal cu siguranță ar lua mult mai mult decât a luat la alegerile parlamentare care au avut loc în decembrie 2024.
6: Mult mai mult? De la 15 la cât?
7: Acum nu vreau să dau publicității datele pe care le avem noi din sondaje, dar e clar că Partidul Național Liberal, dacă ar fi anticipate, presupunând acest lucru, ar fi câștigătorul net al acestor alegeri anticipate, în sensul în care ar avea o creștere de 10% față de scorul.
6: Dar ar fi sub aur?
7: Asta rămâne de văzut, pentru că, sigur, în cazul unor alegeri, vorbind de 2028, noi avem un plan, totuși, crearea unui pol reformist, astfel încât următoarea guvernare a țării să fie una clară pro-europeană și să dea țării un guvern stabil care să vină cu o agendă clară de reformarea statului, pentru că unele lucruri nu le poți face cu 15% în Parlament cum avem acum.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi, Arman Goșu. Ucrainenii au reușit în aceste luni cu dronele lor care zboară pe distanțe foarte lungi să arunce în aer principalele rafinării ale Rusiei.
3: Exact.
2: Și o criză de combustibil, nu doar pentru armată și industrie, ci și pentru populație.
3: Exact. Și oamenii stau la cozi. Stau la cozi nu doar undeva în fundul provinciei, unde, să spunem, ar fi mai dificil, mai ușor de controlat. În Moscova, în capitală, în Sankt Peter, în Padmascovie, vorbeam cu oameni din Moscova și spuneam, păi, nu mai folosim mașina. Și întrebam, da, băiatul vostru, Victor, ce face? Vă mai ia? El vă mai... Nu găsește că e un tip care e potent financiar. Și a zis, păi nu, Victor și-a luat mașină electrică, chinezească. Și el la mașină electrică era nicio treabă. Dar nouă ne e frică să mai mergem la Dacia, la 60 de kilometri de Moscova, să mergem cu mașina. Că dacă rămânem pe drum, cine ne dă nouă benzină? Și atunci ceva, păi electrici, adică trenulețul ăla personal, cum era, nu mai știu acum cum se zice. Deci le-a schimbat modul de viață. Există un soft pe telefon, un fel de radar pentru benzină pe orașele mari și acolo semnalizezi unde e benzinărie cu benzină și fără coadă, numai că ucrainienii au descoperit acest soft și au început să-l administreze, să-l încarce cu informații greșite și umblau rușii ca nebunii de la o benzinărie la alta. Lumea e supărată. Uitați-vă pe link-urile astea, pe video, pe nu știu cum se numesc, reels-urile, nu? Rizurile, cu ruși foarte nervoși, bătaie, să bat între ei, cu femei nervoase, dau cu poșeta în parbriz. Nu e bine. Evident că lumea nu îl înjură pe Putin, dar e Putin în cameră, elefantul din gal. Lumea înțelege că, de fapt, războiul e de vin.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
4: Evenimentele nu așteaptă, nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine, să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
5: Ține pasul cu știrile. Live cu Cristian Citre în fiecare vineri de la 18 la Digi24.
0: Digi24 FM.
6: Bună seara și bine v-am găsit la Business Club, sunt Ligia Munteanu. Prețurile la cazare la mare sunt cu 21% mai mici în septembrie față de august. Vremea caldă de până acum a făcut să se simtă ca un august veritabil. Banca Centrală Europeană majorează dobânda. Este decizie care afectează prin intermediul Euribor, inclusiv pe cei care au credite în euro în România. Inflația energetică este în derulare, dar banca pare să sufle și în iaurt. Iar Apple a prezentat Duo, primul telefon pliabil al grupului. Vârful de gamă trece de $3,000. Se îngroașă gluma cu prețurile energetice și sezonul rece care se apropie poate fi penalizator. La petrol, direcția e mai sus. Cotațiile Brent au depășit astăzi $105 pe baril, pe când cele americane WTI au spart și ele pragul de 100. Prețul european al gazelor stă cocoțat la €80 pe megavatoră, cel mai ridicat nivel de la început de 2023. Față de acum un an, este mai scump cu aproape 160%. România înregistrează în acest context două zile consecutive cu un preț al energiei electrice de peste €200 pe megawatt pe piața spot. Astăzi și mâine, prețul mediu este la peste 1 leu pe kilowatt la producător. Astăzi am avut unul dintre cele mai mari prețuri din Europa, însă mâine nu ieșim prea mult în evidență, poate cu doar câțiva euro în plus sau în minus. În multe țări europene, prețul mediu mâine este în jurul la €200 și acesta este impactul gazului scump. Energia produsă cu gaz este ultima care intră în piață și dă prețul final. Ne aducem aminte de la criza energetică după invadarea Ucrainei. Este un șoc care ne prinde expuși după seceta prelungită. Astăzi, în intervalul orar 20, prețul mediu în România era de 2,2 lei pe kilowatt. Preț de producător care reprezintă mai puțin de jumătate din cel final. Desigur, piața spot e undeva la o treime din total, contractele pe termen lung, la prețuri negociate cu mult înainte, sunt majoritare, dar prețul acesta vor ajunge să influențeze ce vom plăti peste câteva luni. Angajații de la metro amenință că vor opri circulația la mijlocul săptămânii viitoare, însă au început să arate pisica de pe acum. Pe cea mai aglomerată linie, pe magistrala 2, trenurile au circulat cu întârziere. 7 garnituri de pe acest traseu au intrat în revizie, dar Metrorex a anunțat anterior că orarul nu va fi afectat. Acum sunt efecte vizibile, depinde din ce cauză. Sindicaliștii de la metro fac presiune pentru a primi subvențiile de la buget cât mai rapid. Fără ele, riscă să nu fie plătite salariile. Aceste amenințări pot fi o formă de presiune asupra guvernului interimar.
7: Ne apropiem de ultimul trimestru al acestui an, dar Metrorex nu are bugetul aprobat. Dacă nu va primi undă verde până la finalul acestei luni, atunci nu se mai primesc subvenții. Proiectul a fost respins de mai multe ori de ministrul interimar de la transporturi, iar argumentul a fost că Metrorex nu a respectat recomandarea de întărire a disciplinei financiare la companiile unde statul este acționar majoritar. Reproșul venit de la guvern este că bugetul Metrorex prevede pierderi prea mari. Conform publicației feroviar.ro, proiectul revizuit prevede o pierdere de 431 de milioane de lei. Pierderea par fi mai mare cu aproape 40% față de cea de anul trecut. Sindicatele acuză însă subvențiile insuficiente.
8: Dacă în 150 de zile nu se inițiază bugetul, nu se mai dă subvenție începând cu 1 septembrie. Metrorex-ul, nu știu de ce, a omis această prevedere legală, a înaintat cu întârziere către Ministerul de Finanțe solicitarea de deschidere pentru subvenția din luna septembrie.
7: Bugetul aprobat în 2025 prevedea subvenții de 873 de milioane de lei. De asemenea, investițiile erau suportate de la buget. Metrorex are circa 5.000 de angajați. În 2025, cheltuielile de personal au depășit 1 miliard de lei. Salariul mediu brut în companie era de 15.445 de lei, ceea ce înseamnă un net de peste 9.000 de lei. Anul trecut, cheltuielile de personal la metrou au urcat cu 11%. Veniturile individuale beneficiază de o paletă largă de sporuri. De pildă, orele suplimentare lucrate în weekend sau de sărbători legale se plătesc cu 300%. Sunt conductori care depășesc lunar 4.000 de euro net.
6: Hidroelectrica investește aproape 300 de milioane de lei într-o baterie de stocare la porțile de fier 2. Compania a atribuit contractul pentru proiectarea și realizarea unei instalații cu o capacitate de stocare de aproape 435 de megawatt-oră și o putere instalată de 64 de megawatt. Asta înseamnă că, dacă va fi încărcată la capacitate maximă, bateria va putea elibera energie timp de aproape 7 ore. Noua instalație va permite Hidroelectrica să stocheze energia atunci când producția este ridicată și să o livreze în sistem în perioadele în care cererea și prețurile sunt mai mari. Compania susține că astfel își va putea optimiza producția pe parcursul zilei și va crește flexibilitatea portofoliului său de energie regenerabilă. Din valoarea totală a investiției de 296,8 milioane de lei, 43,4 milioane vor fi asigurate prin Fondul pentru Modernizare, printr-un program derulat de Ministerul Energiei. Acesta este al doilea proiect de stocare în baterii dezvoltat de Hidroelectrica după cel de la Parcul Eolian Crucea Nord, care are o capacitate de 72 de MWh și putere instalată de 32 de MW. Instalația de la porțile de fier 2 va fi însă de peste 6 ori mai mare. Tarifele de pe litoral s-au comprimat odată cu temperaturile, ba chiar mai mult decât ele, având în vedere că vremea este încă foarte caldă pentru acest început de septembrie. Prețurile la cazare sunt cu 21% mai mici decât în august, ceea ce face începutul toamnei semnificativ mai ieftin pentru cei care își pot prelungi vacanța dincolo de vârful de sezon.
7: O noapte de cazare pe litoral costă în septembrie, în medie, 82 de euro, potrivit unei analize realizate de o agenție de turism online, citată de Agerpres. Prețul este cu 21% mai mic decât în august, când e vârful de sezon pe litoral. Valoarea medie a unei rezervări este de aproximativ 227 de euro, cu 31% sub nivelul din august. Cele mai mici tarife sunt în Tuzla și Costinești, unde o noapte de cazare costă în medie 56 de euro. Urmează 2 mai, Constanța și Techirghiol cu 63-64 64 de euro, în timp ce în Eforie Nord și Mangalia media rămâne sub 70 de euro pe noapte. Ieftinirile față de august sunt însă considerabile și în unele dintre stațiunile mai scumpe. Cea mai mare scădere a fost înregistrată în Saturn, unde tariful mediu a coborât cu aproape 35%, de la 124 la 81 de euro pe noapte. În Năvodari, Mamaia și Costinești, prețurile au scăzut cu aproximativ o treime. Septembrie rămâne însă mai ales o lună a sejururilor scurte. Aproape 3/4 dintre rezervări sunt pentru cel mult 3 nopți, iar aproximativ un sfert sunt pentru perioade cuprinse între 4 și 7 nopți. Sejururile de cel puțin 8 nopți reprezintă doar 0,5% din total. După încheierea vacanței școlare, se schimbă și profilul celor care merg la mare. Reprezentanții Travel Minute spun că printre cei care merg pe litoral în această perioadă se numără familiile cu bebeluși sau copii mici, care nu depind încă de calendarul școlar, pensionarii, angajații din turism și Horeca, care au lucrat în lunile de vârf, dar și studenții care nu au început încă anul universitar.
6: Apple intră pe piața telefoanelor pliabile după ce ani de zile și-a lăsat rivalii să dezvolte această piață. Gigantul american a lansat iPhone Duo și pariază că poate transforma telefoanele pliabile dintr-un produs de nișă într-unul de masă. Analiștii cred că intrarea Apple ar putea schimba echilibrul pe această piață.
7: Apple a făcut miercuri cea mai importantă schimbare a gamei iPhone din ultimii ani, odată cu lansarea Duo, primul model pliabil al companiei. Duo are dimensiunea și forma unui pașaport cu margini rotunjite. Când este deschis, are un ecran orizontal cu diagonala de 7,6 inci, iar când este închis, se activează un al doilea ecran de 5,3 inci. Dispozitivul are o grosime de 5,6 mm atunci când este deschis și cântărește 225 de grame.
9: Others have created foldables that just feel like two phones awkwardly stuck together. This results in a square screen that's poorly suited for the way people use them. Scrolling through vertical content feels compromised, and movies are boxed in by oversized black bars, making a larger screen feel much smaller. We started with the experience that we wanted for ourselves, a larger display that feels as natural and intuitive as iPad.
7: Telefonul are două baterii, câte una pe fiecare parte, care oferă o autonomie de 24 de ore atunci când cele două ecrane sunt utilizate în mod egal. Apple a poziționat iPhone Duo și ca dispozitiv pentru productivitate, prezentând modul în care poate gestiona apeluri Zoom cu mai mulți participanți și poate oferi o imagine mai amplă a aplicației de mesagerie Slack. Ecranul mai mare al Duo va permite afișarea simultană a mai multor ferestre de aplicații, o funcție orientată spre productivitate pe care Apple a introdus-o și pe unele modele iPad, potrivit Reuters. John Ternus, noul director general al Apple, va trebui acum să-i convingă pe clienții companiei că au nevoie de un dispozitiv pliabil, al cărui preț pornește de la $1,999 pentru varianta cu spațiu de stocare de 256 de GB, dar ajunge până la $3,200 pentru varianta de 2 TB. Analiștii susțin că iPhone Duo ar putea schimba această categorie dominată mult timp de Samsung și de companii chineze precum Huawei, ale căror dispozitive nu au reușit să depășească statutul de produse de nișă. Ei spun că Apple a intrat mai târziu decât toți ceilalți rivali pe această piață, dar, într-o singură lansare, stabilește prețul și standardele în funcție de care vor fi măsurați de acum toți ceilalți competitori.
10: I think what the Duo does is it raises all boats. I think you're going to see a lot more people look at foldables as an interesting new alternative. I do think Apple, you know, will probably steal some sales from Samsung and some of these other foldable devices, but I also think we're going to see more people giving credence to this idea of a foldable design, and it, you know, we could see it raise up to maybe 10% of the market. It's never going to become the mainstream, not for a very long time, but I think in the near term we could see a significant growth.
7: Companiile de analiză estimează că Apple va vinde toate iPhone-urile pliabile pe care va reuși să le producă și va ajunge la o cotă de 40% din această nișă profitabilă până la sfârșitul anului viitor. Înainte de lansarea iPhone Duo, Samsung a lansat o campanie de promovare a telefoanelor sale pliabile în încercarea de a-și apăra poziția de lider în acest segment. Experții cred că Apple reprezintă o amenințare serioasă pentru grupul sud-corean, care se confruntă pentru prima dată cu un concurent capabil să transforme această categorie într-una de masă. Însă adevărata luptă se va da în China, unde Huawei controlează aproape 80% din piața telefoanelor pliabile. Analiștii spun că Apple le-a oferit cumpărătorilor chinezi primul motiv cu adevărat convingător pentru a-și reconsidera opțiunile.
6: Marele grupuri americane de tehnologie vin să se împrumute în Europa pentru investițiile în AI, dau senzația că nu mai ajung banii. Amazon a tras 4,25 miliarde de lire sterline cu o emisiune pe piața din Londra. În prima parte a anului, Alphabet s-a împrumutat în lire chiar și pe 100 de ani. Sumele puse la bătaie în această cursă AI au ajuns la niveluri amețitoare și tocmai sumele uriașe încep să ridice semne de întrebare asupra rentabilității.
7: Este prima emisiune în lire a grupului lui Jeff Bezos, iar suma finală a fost peste cea anunțată în ofertă. Cererea investitorilor a depășit 10 miliarde de lire. Amazon a atras miercuri 4,25 de miliarde de lire sterline, aproximativ 5,76 de miliarde de dolari, prin prima sa emisiune de obligațiuni în moneda britanică, ușor peste suma estimată inițial. Marile companii tehnologice încearcă astfel să-și diversifice sursele de finanțare pentru investițiile în inteligență artificială, arată Reuters. Necesarul uriaș de capital pentru dezvoltarea infrastructurii AI determină companiile să caute finanțare pe tot mai multe piețe din afara SUA. Alphabet a fost prima care a intrat în acest an pe piața obligațiunilor în lire sterline. În februarie a atras 5,5 miliarde de lire. Investitorii încep să fie însă prudenți. Cererea pentru obligațiunile Amazon a fost mai slabă decât cea Alphabet, când cererea a depășit de 5 ori oferta. Banca Centrală Europeană a avertizat recent că intrarea masivă a acestor companii pe piața obligațiunilor în euro ar putea reduce spațiul disponibil pentru alți debitori și majora costurile lor de finanțare. Piața obligațiunilor trece printr-o perioadă dificilă cu o creștere a costurilor de finanțare pe măsură ce investitorii așteaptă dobânzi mai mari în urma impactului venit din energie. Marile companii de tehnologie au programate în acest an cheltuieli de capital de 765 de miliarde de dolari, în principal în segmentul AI. Amazon a anunțat cea mai mare sumă de 200 de miliarde de dolari. Alphabet este aproape, cu circa 180-190 de miliarde de dolari. Marile companii care operează infrastructură cloud și centre de date au emis în 2026 obligațiuni de peste 200 de miliarde de dolari, mai mult decât dublu față de întregul an 2025. Analiștii de pe Wall Street estimează că anul viitor investițiile în AI ar putea depăși 1000 de miliarde de dolari, potrivit CNBC.
6: Banca Centrală Europeană a majorat dobânda, iar cea mai importantă a ajuns acum la 2,5%. Este a doua creștere din acest an după cea din iunie. Era o decizie așteptată, nu a fost nicio surpriză aici, iar creșterile recente de prețuri de pe piața energetică, de care am discutat la începutul emisiunii, au reprezentat argumente suplimentare că inflația are perspectiva de a crește în perioada următoare. Majorarea costurilor de finanțare arată însă intenția băncii de la Frankfurt de a acționa preventiv și de a tempera inflația cât mai devreme. Acționează vigilent după ce în precedentul ciclu de majorări a avut ezitări. În 2022 a făcut prima creștere de dobândă în vară, la câteva luni după ce Rezerva Federală Americană începuse majorările. A fost considerată o întârziere costisitoare pentru că a dus la inflamarea inflației. A fost nevoie de creșterea dobânzii până la 4% pentru a aduce prețurile sub control. Majorarea de dobânzi va afecta creșterea economică, una care este fragilă. În aceste condiții sunt analiști care consideră că majorările ar putea fi totuși grăbite. Inflația a urcat în zona euro pe șoc energetic. Prețurile energetice au marcat în august o creștere anuală de peste 14%. În același timp, inflația de bază, adică cea din care sunt excluse prețurile volatile, a fost în ușoară scădere, semn că scumpirile energetice nu se transmit deocamdată în alte prețuri din economie, semn că firmele absorb costurile și nu le transferă la consumator în condițiile în care cererea este slabă. Criza energetică ar fi, prin urmare, doar efectul unui șoc de ofertă, iar în astfel de condiții, majorările de dobândă riscă să nu fie cel mai indicat tratament. Cu gaze și petrol la cote foarte ridicate, lumea se uită iarăși cu ochi mai puțin critic la cărbune. Nu doar prețul duce la această reevaluare, ci și lipsa de resurse. Cu gazele din Qatar blocate în mare parte dincolo de Strântoarea Ormuz, Europa și Asia au ajuns să concureze pe aceeași ofertă.
7: Multe depind de redresarea traficului maritim prin Strâmtoarea Ormuz, arată un raport al Agenției Internaționale pentru Energie. Cererea mondială de cărbune este prognozată să crească cu 1,2% în 2026. Conflictul din Orientul Mijlociu are un impact indirect asupra cărbunelui. A redus livrările de gaze lichefiate, care mergeau preponderent către Asia. Circa 20% din livrările globale de gaze lichefiate trec prin Strâmtoarea, acum blocată de facto. În țările cu centrale electrice, atât pe gaz cât și pe cărbune, creșterea prețurilor la gaze încurajează o utilizare mai mare a cărbunelui pentru generarea de energie electrică, conform ultimei actualizări a AIE. Această dinamică duce la creșterea consumului de cărbune în Europa, Japonia, Coreea de Sud, China și alte piețe, comparativ cu previziunile anterioare, iar efectul ar putea dura până în 2027, deși modul cum evoluează situația în strâmtoarea Ormuz va fi crucial. Dacă livrările de gaze lichide fiate se redresează și prețurile revin la nivelurile de dinainte de conflict, cererea globală de cărbune ar putea scădea anul viitor. Revenirea cererii de cărbune vine în pofida faptului că producția globală de cărbune va scădea în 2026, după ce a atins un nivel record în 2025, chiar dacă va rămâne peste pragul de 9 miliarde de tone pentru al treilea an consecutiv, arată Agerpres. Principala cauză a scăderii producției este situația din China, cel mai mare producător mondial, unde inspecțiile de siguranță efectuate în urma unui grav accident minier din luna mai au dus la o reducere semnificativă a producției. Oferta mai mică de cărbune a Chinei contribuie la reducerea decalajului dintre producție și consum și ar trebui să contribuie la o reducere a stocurilor globale mari de cărbune acumulate în ultimii ani. Creșterea prețurilor la gaze nu este singurul factor care stimulează cererea de cărbune. De asemenea, China folosește mai mult cărbune pentru producția de substanțe chimice din cauza prețurilor ridicate la petrol, în timp ce un fenomen meteo El Niño deosebit de puternic ar putea crește nevoia de producție de energie electrică la unii dintre principalii consumatori asiatici. La nivel global, cărbunele este responsabil de o treime din producția de energie electrică. Ponderea este mai ridicată în economiile emergente. În China ajunge aproape la 50%, iar țara este responsabilă de cele mai ridicate emisii cu efect de seră. Utilizarea cărbunelui în economiile dezvoltate a atins un vârf în 2007, după care a intrat în declin pe măsură ce regenerabilele au câștigat cotă de piață.
6: Războaiele comerciale ale marilor puteri lovesc și industria europeană a băuturilor spirtoase. Exporturile Uniunii Europene au scăzut anul trecut după un deceniu de creștere puternică pe fondul tensiunilor comerciale cu Statele Unite și China.
7: Uniunea Europeană a exportat anul trecut băuturi spirtoase în valoare de 8,26 de miliarde de euro, cu 6% mai puțin decât în anul anterior, potrivit unui raport al organizației Spirits Europe, citat de Euractiv. Declinul vine după o creștere de 30% în ultimii 10 ani. Statele Unite rămâne cea mai mare piață pentru băuturile spirtoase produse în blocul comunitar, însă exporturile peste Atlantic s-au redus cu 9% în 2025. Industria a fost afectată de schimbările repetate ale politicii comerciale americane după revenirea lui Donald Trump la Casa Albă. Sectorul care a beneficiat an la rând de taxe vamale zero în comerțul cu Statele Unite se confruntă acum cu tarife de 10%. Și exporturile spre China, cealaltă piață majoră pentru producătorii europeni, au scăzut puternic. Vânzările de băuturi spirtoase din Uniunea Europeană s-au redus cu 15% anul trecut, după ce Beijingul a introdus taxe anti-dumping pentru brandiul european. Declinul a avut loc chiar dacă mai mulți mari producători de coniac au reușit să evite taxele după ce au acceptat să respecte prețuri minime pe piața chineză. În acest context, industria încearcă să profite de noile acorduri comerciale negociate de Uniunea Europeană pentru a-și spori livrările. India este considerată una dintre piețele cu cel mai mare potențial. Exporturile europene de băuturi spirtoase către această țară au crescut deja cu 10% anul trecut, chiar înainte de intrarea în vigoare a acordului de liber schimb negociat între Bruxelles și New Delhi. Miza este importantă pentru producătorii europeni din cauza barierelor comerciale foarte ridicate de pe piața indiană. În prezent, taxele aplicate băuturilor spirtoase din Europa pot ajunge la 150%. După intrarea în vigoare a acordului comercial, acestea ar urma să fie reduse la 75%, iar ulterior să scadă treptat până la 40%. Și alte piețe au început să compenseze o parte din declinul înregistrat în SUA și China. Exporturile europene către Mexic au crescut cu 22% anul trecut. Uniunea Europeană și Mexic au semnat în luna mai un nou acord comercial care extinde accesul produselor europene pe piața mexicană și protecția indicațiilor geografice. O evoluție similară se observă în America de Sud. Exporturile de băuturi spirtoase către țările Mercosur au crescut cu 16% în 2025, înainte ca acordul comercial interimar dintre blocul comunitar și cel sud-corean să înceapă să fie aplicat provizoriu la 1 mai 2026. Vinurile și băuturile spirtoase se numără printre sectoarele pentru care acordul prevede liberalizarea treptată a comerțului. Pentru industria europeană, noile acorduri comerciale capătă astfel o importanță mai mare într-un moment în care accesul pe două dintre piețele sale tradiționale este tot mai dificil. India, Mexic și Mercosur nu compensează încă dimensiunea piețelor americană și chineză. chineză, dar creșterea exporturilor către aceste economii arată direcția în care producătorii europeni încearcă să-și reducă dependența de SUA și China.
6: Formează ediția specială. Roxana este lângă mine cu detalii. Ce vedem la 19?
11: Bine v-am regăsit. Suntem în blocaj total în legătură cu negocierile pentru formarea viitorului guvern. Toate partidele știu foarte clar ce nu vor să facă și rămâne atunci o marjă atât de mică, este aproape invizibilă de ce ar putea să facă. Este momentul în care revine în discuția publică scenariul anticipatelor. Și o spun de această dată și cei din PSD, care au fost un pic mai... Nu au fost tocmai încântați până acum de această variantă, acum nu mai au această problemă, spun desigur, de ce nu, însă secretarul general al formațiunii spune ar dura vreo 6 luni până le organizăm și ia gândiți-vă ce pierdem noi până atunci, cu ce costuri vom organiza aceste alegeri anticipate. E desigur o tehnică de negociere, pentru că nu e așa, încă mai sunt aceste discuții, dar nu putem să nu ne întrebăm cine și cum ar câștiga de pe urma alegerilor anticipate? Președintele României spunea că nu s-ar schimba nimic partidele. Tot alea sunt, se schimbă câteva procente acolo. Cu ce ieșim din blocaj, cu câteva procente în plus în minus? Oare? Discutăm cu invitații noștri, sperăm să fim tot mai aproape de un răspuns. În orice caz, varianta oficială de nominalizare deocamdată nu este. Președintele vrea ca partidele să ajungă măcar la un fel de înțelegere.
6: Și noi cu toții am vrea.
11: Dar noi, de când tot așteptăm.
6: Mulțumesc, Rozana, te urmărim. Business Club acum la final. Eu sunt Ligia Muntanu. Mulțumesc pentru atenție. O seară frumoasă și rămâneți pe Digi24.

0: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
1: 10 septembrie 2008, detector pentru secretele Universului. Acceleratorul de particule LHC de la Institutul CERN era pornit pentru prima dată. Adepții teoriilor conspirației se temeau că se va deschide o gaură neagră. Acceleratorul LHC este cel mai mare dispozitiv de acest fel din lume. Se află într-un tunel circular cu circumferința de 27 de kilometri, săpat la adâncime pe granița franco-elvețiană. Bosonul Higgs, supranumit particula lui Dumnezeu, a fost descoperit cu ajutorul acestui accelerator în 2012. Găsirea bosonului Higgs a fost principala misiune a LHC. 10 septembrie 1961, dezastru pe circuit. În timpul Marelui Premiu de Formula 1 al Italiei din 1961, monopostul Ferrari, condus de germanul Wolfgang von Trips, a lovit o altă mașină și a intrat în parapet. Pilotul german a fost aruncat din mașină și a murit pe loc. Vehiculul său, scăpat de sub control, a lovit un grup de spectatori de pe margine. 15 dintre ei au fost uciși. Este accidentul din Formula 1 cu cel mai mare număr de victime. În ciuda tragediei, cursa nu a fost oprită. A fost ultimul mare premiu ținut pe variantă completă a Monza. 10 septembrie 1991, spiritul adolescenței. Trupa americană Nirvana

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Stelian Tănase este invitatul zilei de astăzi.
3: Întrebarea numărul 4, democrația românească produce cetățeni sau spectatori?
4: Bună întrebare. Cetățeni oricum nu. Nu avem o mentalitate, ghilimele, cetățenească. Și nici spectatori, dar și sistemul nostru de învățământ, educația pe care o dăm, 7 ani de acasă pe care o primim de la cine? De la alții care sunt ignoranți în materie de democrație, nu funcționează. Cred că producem în general o lume de anarhiști, în sensul de nu acceptă regulile, nu se supun instituțiilor, legile, etc., etc., și care, dacă avem noroc istoric într-o generație, două, se poate corecta, se poate remodela, dar dacă avem noroc.
3: Întrebarea numărul 5, care este cea mai mare minciună spusă despre anii 90?
4: Că a fost o revoluție.
3: Că a fost o revoluție. Și a fost?
4: E o lungă discuție aici, cred că nu avem timp să discutăm, dar
3: nu
4: de altă parte, pot să vă aduc un argument că a fost o revoluție, pe care l-am servit multora care mi-au spus că n-a fost revoluție, a fost un complot. Dar să vă dau argumentul pentru care pot să spun că a fost o revoluție. Ce face o revoluție? Revoluție schimbă o formă de guvernământ cu alta, schimbă un sistem cu altul. O revoluția din România, sau ce a fost, că aici o lungă discuție, a schimbat regimul comunist cu capitalismul. Deci, în punctul de vedere, a fost o reușită deplină. Unde n-a fost o revoluție. Ea n-a fost preparată, nu a avut ideologiei, ca în Polonia, de pildă, n-a avut forțele capabile să lupte pentru revoluție. S-a întâmplat un amestec între complotul securității a partidului, care nu mai vrea pe Ceaușescu, că îi ducea în râpă și îi ducea și pe ei, odată cu ei, cu toate instituțiile lor de forță. Deci, în partea asta n-a fost o revoluție, dar a fost o revoluție în sensul că și-a atins obiectivele. Chiar cu procesul la nenorocit al lui Ceaușescu, care trebuia făcut corect, și acest om avea dreptul la o judecată corectă. Și mineriadele care au urmat, care putea să fie orice în afară de o revoluție. Mineriadele au fost o contra-revoluție. Dar a fost și n-a fost revoluție, dacă ar fi să dau o explicație mai savantă. Eu am susținut în eseurile politice istorice care le-am scris când că a fost revoluție, când și am fost silit să argumentez exact ce v-am spus dumneavoastră, acest punct de vedere.
3: Întrebarea numărul 6, PNL-ul de azi mai are ceva liberal în el?
4: Păi câțiva oameni ca noi aici, cât suntem?
3: Unde?
4: Aici, în sala asta.
3: Noi nu suntem liberali.
4: Nu, vreau să spun că numericește... Nici eu nu sunt liberal, să știți. Nu sunt membru și n-am fost niciodată membru al Partidului Național Liberal. Niciodată. Nici un minut. Deci cred că PNL-ul are foarte puțin liberali în partid și una din misiunile grele a lui Bolojan este să-și facă o echipă cu liberali autentici, capabili să înțeleagă spiritul, valorile liberale și să le practice în politică. Acolo sunt niște activiști de partid care încearcă și ei să facă pe plac șefului. Cam asta este dimensiunea.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
5: Se adună în infernul din Istanbul. Apoi avem întâlnire cu Bayern și Manchester United în UEFA Champions League.
6: The best in the world from that position.
5: Astăzi

Bun găsit din nou la ediție specială. Negocierile pentru viitorul guvern au intrat într-un nou blocaj. Un eventual executiv condus de Luca Niculescu, este numele cel mai vehiculat zilele acestea, pare

0: să nu aibă șanse să ajungă în Parlament. Și asta pentru că, potrivit surselor Digi24, PSD nici nu concepe să nu aibă miniștri în viitorul cabinet. Însă nimeni nu vrea să intre cu PSD la guvernare. Au spus-o clar PNL, au spus-o clar cei din USR și nici UDMR n-ar fi de acord. O situație care cere măsuri disperate, așa că președintele PSD ar fi ajuns acum la amenințări. L-ar fi avertizat pe liderul UDMR că partidul lui ar putea să nu mai intre în Parlament dacă legea va fi schimbată și că ar face bine să voteze pentru un guvern PSD. Cât de tensionate sunt în acest moment negocierile, știe Ema Stoica.
1: Din informațiile pe care le avem, liberalii nu vor să voteze un executiv din care fac parte socialdemocrații. Pe scurt, rămâne cum ne-am înțeles. Au votat acest lucru acum câteva luni într-o ședință a partidului, luaseră în calcul să voteze executivul, să lase votul la liber, spun surse politice, de data aceasta, după mai multe negocieri în interiorul partidului condus de Ilie Bolojan, liberalii s-au schimbat din nou și rămân pe aceeași variantă pe care o au și cei din USR, și anume să nu voteze un executiv din care fac parte socialdemocrați. De aici începe problema cea mai mare în privința majorității, pentru că din informațiile noastre, nici cei din UDMR nu vor să voteze atâta timp cât nu există o majoritate din partidele care au făcut parte din fosta coaliție de guvernare, ceea ce înseamnă că ar trebui voturi de la SOS sau voturi de la AUR, partidul condus de George Simion. Au existat mai multe discuții care au avut loc în această perioadă între Kelemen Hunor și președintele României, între Kelemen Hunor și președintele Partidului Social-Democrat, această ultimă discuție fiind una mai tensionată, pentru că din informațiile noastre, socialdemocrații, prin vocea lui Sorin Grindeanu, i-ar fi transmis voalat lui Kelemen Hunor că dacă nu votează guvernul, atunci partidul ar putea să voteze proiecte alături de AUR în Parlament, ceea ce s-a și întâmplat cu unul dintre proiectele cu mult impact naționalist, dacă putem să-l numim așa, propus de către cei din partidul condus de George Simion. Așteptăm acum să vedem dacă va fi desemnarea făcută săptămâna viitoare de către președintele României, cum și-ar dori, și de asemenea dacă va exista sau nu o majoritate politică, pentru că în urma acestor ultime informații nu există o majoritate chiar și de conjunctură între partidele din fosta coaliție de guvernare.
0: O reacție a venit din partea președintelui UDMR. Pe Facebook, Kelemen Hunor spune că formațiunea sa nu va vota un nou guvern cot la cot cu SOS și AUR. Mai susține că poate fi format o majoritate care să treacă viitorul executiv prin Parlament cu sau fără UDMR. Cât despre relația pe care o are cu președintele PSD și cu premierul interimar care este de la PNL, Kelemen Hunor susține, și îl citez aici: nu m-am certat nici cu Sorin Grindeanu, nici cu Ilie Bolojan, cu amândoi am un dialog civilizat. Și în timp ce liderii politici nu reușesc să ajungă la un acord, apare și întrebarea care ar fi soluția totuși pentru ieșirea din această criză. Unul dintre liderii PSD avansează acum scenariul alegerilor anticipate. Doar că tot Claudiu Manda, pentru că despre el este vorba, spune că nu ar putea fi organizate foarte repede, ceea ce ar face ca situația să se înrăutățească din toate punctele de vedere. Deși susține că PSD nu s-ar teme de o întâlnire cu electoratul, secretarul general al PSD pledează mai degrabă pentru evitarea acestei variante.
2: Această soluție de anticipate, deși nu ne sperie, dar s-ar putea să ajungem acolo, și eu spun acesta mai degrabă ca un semnal de alarmă, că dacă se va ajunge acolo, PSD o spune așa: nu ne e frică, nu ne agățăm de ideea că să nu facem doar pentru faptul că vrem să fim responsabili, atenționăm că lucrurile vor degenera mult și că cine vrea să le declanșeze trebuie să înțeleagă că România va plăti niște costuri ca țară în primul rând.
0: Iar un fost lider PSD anunță că se gândește serios la posibilitatea suspendării președintelui Nicu Șordan. Într-un interviu pentru Cotidianul, Victor Ponta îl critică pe președintele României pentru lipsa desemnării de premier și susține că ar fi de acord ca președintele Senatului să preia interimatul dacă s-ar ajunge la suspendare.
3: La sfârșitul august o să desemneze, la începutul septembrie o să desemneze. Acum e prima dată când încep să mă gândesc serios că s-ar putea să fim obligați în Parlament, în unanimitate chiar, aici nu mai e vorba de AUR sau de... să-l suspendăm pe președinte Vine președintele Senatului, cine-i, domnul Abrudean, numește un prim-ministru și îl punem înapoi pe președinte. Pentru că, practic, ne aflăm într-o situație care n-a mai existat în România, și anume incapacitatea președintelui de a-și îndeplini o atribuție prevăzută în Constituție doar pentru el.
0: Momentul dezbaterii acum în ediție specială. Sunt alături de noi în această seară și le mulțumesc că ne-au acceptat invitația colega noastră Anca Suciu.
4: Bună seara
0: și Emanuel Cernat. Bună seara!
5: Bună seara!
0: Anca Suciu, care e cel mai mare obstacol acum în negocieri? Vine de la un partid anume sau niciun partid nu reușește să facă o mișcare care să împingă cât de cât negocierile?
4: Din punctul meu de vedere, cel mai mare obstacol în acest moment este lipsa celor 233 de voturi pentru învestirea guvernului. Noi, practic, avem o majoritate negativă în Parlament, una care poate vota anti orice soluție propusă, PSD, PNL, UDMR și așa mai departe, și nu avem o majoritate pozitivă, adică cele 233 de voturi, sau, dacă vrei, majoritatea de învestire, despre care a vorbit Kelemen Hunor, cele 233 de voturi ca un guvern cu un premier desemnat de președinte să fie instalat la Palatul Victoria prin votul din Parlament. Și aici se împiedică toată lumea. Acum, Constituția nu obligă toate partidele care votează guvernul să și facă parte din guvern. Deci există această posibilitate să vedem voturi de la PNL pentru un guvern cu miniștri PSD. Ce nu există însă e disponibilitatea lui Ilie Bolojan de a înghiți acest lucru, un guvern PSD acum și poate un guvern PNL în preajma alegerilor, adică un guvern, ce explică Ilie Bolojan, mergem pe declarații oficiale, nu pe surse. Un guvern PSD care vine acum ar putea arunca în aer tot ce s-a economisit prin reducerea deficitului. Foarte simplu, reducerea deficitului nu e așa o sperietoare. De exemplu, că se vorbește zilele acestea de indexarea pensiilor. Dacă se reduce deficitul, pensiile ar putea fi indexate cu inflația așa cum e legal, stabilit? Sau nu se pot indexa cu inflația, sau nu cu exact cât înseamnă calculul? 12% ar însemna pentru 2027. 2 ani a fost înghețată această indexare. Acum se discută că ar putea fi majorată, însă cu mai puțin de 12%, nu e clar cu cât. Dacă deficitul nu scade, nu ai cum, de exemplu, să crești pensiile așa cum îndreptățit așteaptă pensionarii. Pentru că e o povară mare, în special pe cei care fac parte din categoriile vulnerabile. Așa, Ilie Bolojan nu e de acord că acum să vină un guvern PSD să dea, să împartă, să schimbe toate reducerile și mai apoi să revină PNL la guvernare și să se trezească exact în aceeași situație înainte de alegeri. PSD nu e de acord să accepte Partidul Național Liberal la guvernare acum, pentru că este condus de Ilie Bolojan, pentru că ar însemna un eșec 100% al lui Sorin Grindeanu, care e presat în acest moment în partid să intre la guvernare sub orice formă, nu să intre la guvernare. E singura opțiune pe care o are, altfel pierde tot. Și aici, de fapt, este problema. Nu știu dacă e orgoliu politic, nu știu dacă pur și simplu din atât de multe încercări, din lipsa de direcție dinspre Cotroceni. Dar așa am ajuns în blocaj și de aceea nu avem cele 233 de voturi. Imposibil nu e, pentru că despre asta e vorba în politică. Trebuie să ajungă la un compromis. Asta e și așteptarea noastră. Așa e și rezultatul votului în ultimele alegeri. Nu există un partid mamut, un dictator care să dea direcția țării. Nu, și noi am decis, până la urmă, un guvern fragmentat. Ori ei nu reușesc să se pună de acord. Și aici, mai degrabă politic și în scopul electoral, pentru că îmi pare că toți se gândesc, de fapt, la alegeri și nu acum. Pe moment, cum să facem ca țara să funcționeze? Nu. Dacă vin eu acum, pierd atâtea procente. Nu, dacă vin eu acum și las pe celălalt, pierd eu mai multe procente. Și, de fapt, acesta e blocajul. Poate o imaturitate politică. O criză de management politic.
0: Cum spunea președintele, se vor întâmpla multe până în 2028. Dar în aceste condiții, Emanuel Cernat, ce spune acum PSD prin vocea secretarului său general? Bine, mergem la anticipate. Cât de apropiate sunt, cât de apropiate este acest scenariu acum față de iulie, să spunem, sau față de începutul lui august, când și atunci mai vânturau lideri politici această variantă?
5: În mod cert, față de luna iulie, suntem mult mai aproape, din, în primul rând, dintr-un considerent constituțional. Au expirat cele 60 de zile de la prima nominalizare picată în Parlament și atunci un nou eșec al unei nominalizări în fața Parlamentului ar putea deschide, inclusiv din punct de vedere legal, constituțional, calea către alegerile anticipate. Cu toate acestea, acest simplu fapt că am putea să avem anticipate nu înseamnă automat că vom avea anticipate. Vedem într-adevăr că fiecare dintre partidele politice ies în față și spun extrem de senin: noi nu ne temem de anticipate, dar întotdeauna urmează acel dar. Și se invocă, după dar, se invocă foarte multe lucruri. De la costurile sociale, la greutatea de a organiza anticipate, rămâne însă undeva în subsidiar această idee clară că nu și-ar dori aceste anticipate niciunul dintre partide, cu excepția celor de la AUR, bineînțeles. În egală măsură, pentru președintele Nicușor Dan, această armă anticipatelor rămâne ultima sa armă puternică din arsenalul politic pe care îl conferă Constituția pentru a putea convinge partidele politice să depășească anumite linii roșii trasate și să iasă din această zonă de blocaj total în care ne regăsim în aceste zile.
0: Spuneți așadar că dacă președintele României ar anunța foarte clar: vi-l propun pe X, îl desemnez pe X să fie premier, dacă nu trece de Parlament, vă anunț în mod oficial că declanșez procedura pentru alegerile anticipate. Modul ăsta ar fi într-adevăr, ar conta într-adevăr în negociere?
5: Ar conta foarte mult, pentru că sunt foarte mulți dintre aleșii din Parlament care știu cu siguranță că nu vor mai prinde un nou loc în Parlament în situația unor alegeri anticipate. Și aici nu vorbim numai de PSD, PNL, USR, UDMR, chiar și cei de la AUR, aleșii celor de la AUR, știu că nu toți dintre cei care sunt astăzi ar mai prinde aceste locuri. Și atunci ar putea, într-adevăr, acesta să constituie un incentiv, un argument suficient de puternic pentru a vota orice fel de nominalizare. Problema apare însă exact aici, pentru că președintele Nicușor Dan totuși nu face nici un fel de nominalizare. Am văzut această variantă, ultima variantă vehiculată, cea a lui Luca Niculescu, un diplomat extrem de capabil, o persoană cu o foarte bună înțelegere și cunoaștere a sistemului administrației publice prin prisma rolului său de coordonator al procesului de aderare al României la OCDE. Cu toate acestea, faptul că nu vedem încă, cu toate că vorbim deja de o săptămână de această variantă circulată pe surse, faptul că nu vedem și o nominalizare efectivă ne arată că președintele ezită, pentru că știe și are aceste informații că nici această nominalizare nu a reușit să adune cele 233 de voturi necesare. Iar pentru că până în acest moment se tot vorbea despre importanța celor de la UDMR, care rămâne într-adevăr esențială, pentru că UDMR are 32 de voturi. Sunt exact acele voturi care le-ar lipsi celor de la PSD să reușească să alcătuiască un guvern fără cei de la PNL și fără cei de la USR. Postarea de astăzi a domnului Kelemen Hunor mă subliniază un lucru foarte important. Domnia sa nu spune numai că nu vrea să facă, să voteze un guvern cu susținerea AUR și a celor de la SOS. Formularea lui este una mult mai subtilă. El spune că nu vrea să voteze un guvern care ar beneficia de votul unor fugari din AUR. Deci chiar dacă AUR nu ar vota, acest scenariu de care s-a tot vorbit cu PSD, care ar putea să rupă o parte din parlamentarii de la AUR, cei 10-15 parlamentari de care se tot vorbea, chiar și în aceste condiții, cei de la UDMR nu ar vota această formulă și cred că de aici intrăm în această nouă zonă, sau continuăm să rămânem, că nu intrăm, continuăm să rămânem în această zonă de blocaj politic total.
0: Anca Suciu, pe acest fundal apar discuții între PSD și UDMR, UDMR care părea în săptămânile trecute că își mai nuanțase un pic pozițiile, părea o apropiere oarecum de PSD și prin prisma unor voturi care au avut loc prin Parlament. Ori acum Spun surse politice pentru Digi24, liderul PSD a ajuns la un soi de amenințări la adresa lui Kelemen Hunor. Vino și sprijină acest guvern, dacă nu, există și posibilitatea, iată, schimbăm legi, schimbăm prag electoral, nu mai prinzi intrare în Parlament, dacă ajungem să avem această discuție.
4: Aș avea câteva mențiuni, dar nu în ideea de a te corecta, ci pur și simplu pentru că eu am câteva semne de întrebare. De exemplu, eu nu știu dacă nu cumva ăsta e modul de negociere între partidele care au format până acum coalițiile de guvernare. Adică poate pentru ei nu e amenințare să forțezi într-atât încât să-l determini pe cel din fața ta să îți sprijine formula de guvern pe care o vrei. Pentru că nu a fost o amenințare la modul de stadion. Da? A fost o amenințare cu care am mai văzut PSD și UDMR, mi-amintesc doar în mandatul lui Liviu Dragnea, UDMR câștiga pe marginea celorlași proiecte. Adică proiectele care astăzi ar avea un impact negativ asupra minorității maghiare, altfel, dacă sunt trecute de Parlament în forma UDMR, avantajează UDMR, dacă sunt trecute în forma în care a amenințat Sorin Grindeanu că vor trece, afectează negativ minoritatea maghiară din România. Deci asta e mențiunea. Poate așa negociază ei și atunci reacția lui Kelemen Hunor vine în sensul acesta. 2. PSD mi se pare că a creat percepția că UDMR trece cu arme și bagaje sau se întoarce acasă, se întoarce la PSD. Pe baza acestei realități pe care o cunoaștem cu toții, alimentată de colaborările din Parlament, de faptul că de regulă UDMR a votat alături de PSD, au fost proiecte de legi controversate, modificate cu propuneri venite dinspre UDMR, inclusiv pe legile justiției, și e doar un exemplu. Pe baza acestui istoric, de data aceasta, în ultimele luni, Sorin Grindeanu a vorbit despre, a lăsat să se înțeleagă, a lăsat să se scurgă dinspre PSD pe surse și nu totdeauna a asumat oficial această informație, că UDMR ar vota un guvern PSD, cu miniștrii PSD sau condus de către Sorin Grindeanu, că el e propunerea de premier. Și aici era a doua mențiune. Nu-mi dau seama dacă e percepția creată de socialdemocrați sau de socialdemocrații din jurul lui Sorin Grindeanu sau, într-adevăr, Kelemen Hunor pendulează, dar oare pendulează între PSD și PNL? Pentru că de la bun început Kelemen Hunor a spus același lucru. El ce așteaptă este ca noul guvern să treacă cu votul aceleiași majorități pro-occidentale. El de la bun început a spus că vrea, adică singura salvare pentru a crea un cordon sanitar astfel încât extremiștii să nu ajungă la guvernare, este ca PNL, PSD, USR, UDMR să treacă de orice orgoliu și să voteze un guvern. Asta nu înseamnă neapărat, că asta spune și Constituția, să intre toți în aceeași formulă în guvern. Dar el a făcut mereu apelul acesta. Poți să spui că ar vota atunci un guvern PSD? Da, dacă votează și USR, PNL și așa mai departe. Poți să spui că votează un guvern PNL, UDMR? Da, dacă votează și PSD, știi? Și atunci, cumva și Partidul Social Democrat, dar în special Sorin Grindeanu, pentru că asta e și nemulțumirea din ce am văzut eu în interiorul PSD. Sorin Grindeanu a promis foarte multe, a spus foarte multe și nu s-au confirmat. Unu, el promitea un blitzkrieg partidului. Îl dăm jos pe Bolojan, e istorie în câteva zile, avem noi planul, stați liniștiți. Vă amintiți la momentul depunerii moțiunii de cenzură? Lider important al Partidului Social Democrat, cu Petrișor Peiu de la UR, spuneau de, e doar un prim pas moțiunea de cenzură, dar a rămas acolo, bat pasul pe loc, că n-am văzut care sunt următorii pași. Și a ajuns Sorin Grindeanu în a spune, de câte ori ne-a anunțat, în 15 august avem viitorul guvern. A trecut 15 august, a trecut vara și noi încă nu avem guvern. Acum anunță din nou, undeva pe 15-20 septembrie. Și ce a declarat și Claudiu Manda de asemenea. Nu știu dacă nu e un joc al Partidului Social Democrat. În primul rând, care încearcă să influențeze până la urmă tabla de șah. Unul, președintele, să fie forțat să dea o formulă de guvernare din care PSD să facă parte, pentru că PSD e cel mai mare partid, nu poate fi evitat pe de altă parte. Și Doi, să sperie parlamentarii că ar putea veni alegeri anticipate. Nu toți parlamentarii sunt dispuși să renunțe la mandat. Ce înseamnă alegeri anticipate? Eșecuri repetate a învestirii unui guvern, da? Eșecul înseamnă inclusiv că parlamentarii nu vor beneficia de pensie specială, n-au mandat plin. Și mi se pare că e așa o joacă, până la urmă politica este o joacă a percepțiilor. Cine creează percepția cea mai puternică poate domina jocul în final. La Partidul Social Democrat, cel puțin în acest moment, de la momentul moțiunii de cenzură, asta pare că se încearcă. Crearea de percepții, dar la final mi se pare că rămân niște perdele de fum. Ce rămâne concret din asta? Și atunci, că plecam de aici cu Sorin Grindeanu, e neclar dacă nu cumva încearcă să preseze inclusiv, să-l preseze pe președinte, să facă o desemnare care să includă Partidul Social Democrat. Dar asta nu înseamnă că e într-adevăr acesta scenariul favorit în acest moment.
0: Președintele României era așteptat să facă nominalizarea zilele acestea. Spun surse politice că le mai dă un pic de timp partidelor politice să ajungă la o înțelegere, să ajungă la numărul necesar de parlamentari să învestească acest guvern. Și vă reamintesc, declara mai zilele trecute că ar vrea să facă această nominalizare înainte să plece în Statele Unite. Asta se întâmplă după 20 septembrie. Continuăm discuția noastră, însă după o foarte scurtă pauză, rămâneți alături de noi, ne întoarcem.

0: O soluție bună, serioasă, românească.
1: Potrivit datelor oficiale de pe site-ul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, la data de 1 septembrie, imediat după închiderea PNRR, din totalul de 24.847 de proiecte, doar 6.084 figurau ca finalizate, adică 24,49%. Restul de 18.670 erau în diverse stadii de implementare, suspendate ori anulate. Multe dintre acestea sunt proiecte mici din zona rurală și mediul urban, care vizează, printre altele, construcția de locuințe pentru tineri ori reabilitarea energetică a instituțiilor publice, școlilor și grădinițelor. Cu doar câteva luni înainte de închiderea PNRR, guvernanții și-au dat seama că nu există nicio șansă ca majoritatea acestor proiecte să fie terminate, iar banii vor fi pierduți. Așa că au încropit un artificiu.
2: Digi24 FM.
3: Fotbalul adevărat e live la DigiSport. Astăzi, de la ora 22, pe DigiSport 1, Bayern se dezlănțuie cu Bodo Glimt, iar pe DigiSport 2, Manchester United luptă cu cei de la Sabah. UEFA Champions League, în direct la DigiSport.
4: DGFM ți-a pregătit o lună mai îndrăzneață la Apollo 111 Cinema, cu filme care te prind de la primul cadru și povești care te țin în fotoliu până la final, cu Festivalul Filmului European, dar și cu o serie de filme create cu ajutorul inteligenței artificiale. În plus, ai Cucubau, o selecție de filme erotice, de la cele mute la cele contemporane. Apollo 111 Cinema e mai mult decât mers la film, doar cu DGFM și Digi24 FM.
2: Digi24 FM.
4: Scos din sărite, o emisiune Digi24.
5: Hai să trecem la un om mai normal, la cap, la doamna Diana Șoșoacă. Hai să vedem ce a zis dânsa.
6: Toată lumea urlă că e de origine rusească, că are componente rusești, că are gaz rusești și așa mai departe.
5: Da, pentru că mai fost vreo câteva care au mai căzut în Tulcea până acum și ghicit, erau și alea rusești. Surpriză, cine ar fi crezut? În orice caz, nu era. Poate ucraineană, poate rusă, sigur, australiană nu era. Asta e, știm sigur. În fine, hai să vedem.
6: Vreau să știu și eu, s-a făcut o anchetă? O anchetă internațională. SOS cere, SOS România cere anchetă internațională. Doi la mână. Nu poți să dai un verdict până când nu anchetezi.
5: Dintr-o dată noi avem nevoie de instituțiile internaționale, alea care erau tăti cumpărate de Soros, acum nu mai sunt cumpărate de Soros. Acum sunt ok că vrem anchetă internațională și dintr-o dată pentru doamna Diana e foarte, foarte importante dovezele, că ea tot timpul a avut nevoie de dovezi ca să susțină chestii. Ea până acum niciodată nu a susținut chestii fără dovezi, cum ar fi că în România intră în război în februarie 2024 sau că urmează să ne rupă Ardealul sau că victimii vaccinului împotriva COVID o să sufere infertilitate pe 7 generații sau cât dracu o zis ea. Nicio problemă. Acum avem nevoie de dovezi. Nu-i nimica evident aici. Acolo nu erau nevoie de dovezi, că ce dracu să faci cu dovezile. Mai departe.
6: Pe Piața Neagră se cumpără dronele din Rusia de către ucraineni. După care sunt lansate și spun, rușii au dat.
5: Ai dovezi? Că ai spus că vrei dovezi. Arată-mi dovezi. Că ai spus un fără dovezi! Acum ai spus că vrei dovezi, după aia ai spus, mă, p***i pe ele dovezi? N-a, bă, că vă zic ce... Deci, până la urmă, drona era rusească sau nu? Că a zis că e rusească acum. Acum a zis că e rusească și acum nu mai e rusească?
4: Scos din sărite!

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Este Mirela Nemțanu, CEO Hospice Casa Speranței.
3: Și mie mi s-a părut un fel de haiducie ce a făcut domnul Pașca, având acest așezământ fără să aibă toate avizele, actele de funcționare. De fapt, avea foarte puține. Contraargumentul este următorul. Și aici apelez la expertiza dumneavoastră. Se spune că dacă s-ar fi apucat să-și ducă azilul în legalitate, să aibă toate condițiile cerute, impuse de autorități,
4: da,
3: ar fi trebuit să închidă, pentru că nu ar fi putut să îndeplinească toate standardele astea pe care probabil le cunoașteți dumneavoastră foarte bine. În consecință, ar fi trebuit să îi lase pe oamenii aia să se ducă în altă parte, să nu-i mai îngrijească, pentru că s-ar fi sufocat în acte, în avize, în autorizații. Cum este să-ți autorizezi un astfel de centru? Ce înseamnă asta?
4: Nu este ușor. Nu este ușor. Și aici, într-adevăr, legea care funcționează în România, fie că este pe partea de asistență socială, fie că e pe partea medicală, este învechită și nu este făcută pentru protejarea pacientului, ci pentru protejarea statului sau instituțiilor.
3: Doar ce răspundere. Doar ce răspundere dacă se întâmplă ceva.
4: Exact. Supraîncărcare cu hârtii, suprabirocratizare, cum am zis, nu este orientată către pacienți. Deci ușor nu ar fi fost. Dar nu este imposibil. M-am uitat de curiozitate un pic în spațiul ăsta care acum este inflamat de subiectul Dubrava. Am văzut foarte multe opinii, dar am urmărit și opiniile colegilor mei din societatea civilă, colegi care acționează în zona asistenței sociale, colegi de la mine, de la noi, colegi din zona medicală, vorbesc de zona de ONG-uri, unde este și mai greu de autorizat, pentru că nu dispunem de toate resursele financiare de care dispune un privat, poate, nu dispunem de toate clemențele de care dispunem.
0: Digi24 FM.
5: În așteptarea unei formule de guvernare, e un moment bun să facem și un bilanț la finalul PNRR. Potrivit datelor oficiale, la încheierea programului, doar un sfert din cele aproape 25.000 de proiecte finanțate au fost gata. Restul sunt în diverse faze de implementare, sunt suspendate, unele anulate. Ca să nu pierdă și mai mulți bani cu doar câteva săptămâni înainte de expirarea termenului limită, guvernul a încropit o soluție de avarie. A modificat dimersul lege, astfel încât lucrările să poată fi recepționate, chiar dacă nu erau finalizate. Așa am ajuns în situații în care, pe hârtie, proiectele sunt gata în proporție de aproape 100%. Pe teren, însă, realitatea e alta. Urmăriți acum un nou episod al campaniei Statul la Stat.

0: O soluție bună, serioasă, românească.
1: Potrivit datelor oficiale de pe site-ul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, la data de 1 septembrie, imediat după închiderea PNRR, din totalul de 24.847 de proiecte, doar 6.084 figurau ca finalizate, adică 24,49%. Restul de 18.670 erau în diverse stadii de implementare, suspendate ori anulate. Multe dintre acestea sunt proiecte mici din zona rurală și mediul urban, care vizează, printre altele, construcția de locuințe pentru tineri ori reabilitarea energetică a instituțiilor publice, școlilor și grădinițelor. Cu doar câteva luni înainte de închiderea PNRR, guvernanții și-au dat seama că nu există nicio șansă ca majoritatea acestor proiecte să fie terminate, iar banii vor fi pierduți. Așa că au încropit un artificiu.
2: În loc să merg pe ideea că trebuie să finalizez complet investiția, lucru care părea destul de evident pentru că s-a început târziu că nu mai putem termina, este să putem deconta tot ce plătim până la data de 31, plus certificat, da? Până la data de 31 august.
1: Cu alte cuvinte, în luna iulie au schimbat din mers legea astfel încât lucrările să poată fi recepționate chiar dacă nu sunt finalizate complet, cu câteva condiții stricte. Adică se recepționează doar așa numitele lucrări esențiale, dacă sunt gata în proporție de minimum 95%, urmând ca după 31 august să mai rămână de făcut doar lucrările auxiliare, adică mici retușuri sau racordările la utilități. Astfel, în decurs de doar câteva săptămâni, primăriile și alți beneficiari au făcut recepții pe bandă rulantă. Orașul Pogoanele din județul Buzău. Printre cele 8 proiecte accesate prin PNRR se află și construcția de locuințe pentru tineri. Potrivit datelor oficiale de pe site-ul Ministerului, la 1 septembrie, progresul fizic al lucrărilor era de doar 65%.
3: Nu, n-are cum, fiindcă noi am făcut recepția săptămâna trecută în termen. Recepția aia defalcată, care ne permitea legea 141 să o facem, din ce motiv? N-am avut branșamentul electric.
4: Ok.
3: Deci, în rest, construcția și toate celelalte sunt...
4: Toate sunt și PNRD?
3: Recepționate.
4: Am înțeles. Și, practic, în momentul ăsta, ce mai e de făcut?
3: Poate la...
4: Ce mai e de făcut?
3: Branșamentele electrice.
1: Lucrurile nu stau tocmai așa. Însoțiți de viceprimar, mergem pe șantier. Unii muncitori montează căzile, alții lucrează la scările exterioare, iar alții încă montează gresia într-una dintre clădiri, ceea ce, teoretic, intră în acele lucrări esențiale care ar fi trebuit terminate înainte de a fi recepționate.
5: De asta vă întreb, domnule vice, cum Dumnezeu s-a făcut recepția, dacă astea nu-s gata? Asta era întrebarea mea. S-a făcut recepția, nu? La...
6: Nu știu să vă zic.
5: Adică astea nu mai sunt mici detalii, asta e...
1: Următoarea oprire este în orașul Lehliu Gară, din județul Călăraș. Aici primăria a accesat fonduri pentru proiecte de reabilitare termică a mai multor clădiri publice, printre care sediul primăriei, un liceu, o școală gimnazială, spitalul și casa de cultură. Curios este că pe site-ul Ministerului toate aceste lucrări figurează cu grad de execuție fizică între 32 și 43%. Este doar o eroare, susține administratorul public al orașului. Potrivit acestuia, toate lucrările au fost deja recepționate și se mai execută doar mici retușuri.
7: Asta rămâne așa sau da jos?
8: Ce rămâne?
7: Sau se îmbracă
8: ceva? Ok, aici atunci să fie faci un pic, să faci structură, să dar...
7: A, să faci structură, da.
1: La liceul Alexandru Odobescu încă se lucrează la tencuirea unei fațade și dărâmarea unei structuri de beton aflată la intrare. Asta, deși lucrarea a fost recepționată, iar în acte este gata în proporție de 97,05%. Administratorul orașului încearcă să ne convingă că poate nu am văzut sau nu am înțeles noi prea bine ce lucrări se mai execută acolo.
0: Posibil ca dumneavoastră, când ați trecut pe acolo, să nu ți-a făcut ei curată în jur și pare...
4: Ei tencuiesc
0: în fața păi, dacă au conform notei de incidente de încadrare, da. Păi nu, eu am poze ale fațadelor finalizate, practic acum fac retușuri. că au mai stropit pe undeva când au dat schele.
1: Angajatul primăriei spune că în momentul efectuării recepțiilor, la toate proiectele s-a respectat noua lege și toate lucrările auxiliare care au mai rămas de făcut se încadrează în procentul de 5%.
0: Ele au creat pe ultima sută să dai din coate. De fapt, pe ultima sută se dă. Totdeauna câștigătorii cursei cel mai tare dau pe ultima sută. Bun. Așa. Și asta a fost o soluție bună, serioasă, românească și ne-a pus să ne dăm cap în cap. Nicio problemă.
4: Asta cu românească mi-o frică mie.
1: România a avut la dispoziție 5 ani să implementeze miile de proiecte finanțate prin PNRR. O șansă unică pentru dezvoltarea țării pe care nu am fost în stare să o fructificăm așa cum ar fi trebuit.
6: Lucrurile nu sunt gândite cu marge de siguranță. Suntem prea obișnuiți ca popor să facem lucrurile pe ultima 100 de metri. Suntem în continuare prinși într-o paradigmă în care suntem, aș spune, aproape obsedați de hârtii și prea puțin preocupați de scopul final al proiectului.
1: Birocrația excesivă, delăsarea șefilor și funcționarilor de prin instituțiile statului, licitațiile anulate ori contestațiile repetate, slaba implicare a constructorilor sunt doar câteva dintre cauzele care ne-au adus în acest moment rușinos în care doar încropim și încercăm să salvăm ce se mai poate salva.
9: Un test important pentru autoritățile din România, un test de competență acest PNRR. N-am vrut să arătăm neapărat, domnule Cernat, că iată, nici când am avut guvern plin și autorități în deplinătatea funcționărilor, n-am reușit să ducem la capăt proiecte. Așa ar putea să pară, dar, cum bine ziceați, e un mare dar după toate astea. De PNRR s-au folosit liderii politici în toată vara să mai amâne, să mai împingă discuția despre un viitor guvern. Pentru că nu e așa, trebuia să trecem prin Parlament, un alta, trebuia să terminăm cu legislația pentru PNRR. Am închis capitolul PNRR, suntem 10 septembrie în continuare fără guvern. În ce măsură poate debloca acum președintele această situație? În condițiile în care președintele le-a zis foarte clar partidelor, veniți cu formulă care să vă asigure majoritatea de voturi de investire viitorului guvern.
10: Aș începe folosind o sintagmă din reportajul dumneavoastră, avem nevoie de o soluție serioasă românească. Pentru că, într-adevăr, în acest moment pare că suntem într-un punct fără de ieșire. Dar să ne amintim totuși de una din cele mai vechi maxime proverbe ca al lui Lao Tzu, un filozof chinez care acum câteva mii de ani deja spunea orice călătorie de 1000 de mile începe cu un singur pas. Ori acest pas ar trebui să fie nominalizarea pe care s-o facă președintele României. Domnul Dan s-a blocat în această cerință de a nu nominaliza pe nimeni până nu poate face dovada celor 233 de voturi. Dar chiar și această cerință include un anumit nonsens. Pentru că, practic, acest lucru ar însemna că nu avem decât variante politice. Nu ar putea, am vorbit de domnul Niculescu, domnul Luca Niculescu, nu ar putea el, fără să aibă o nominalizare formală, să înceapă să negocieze cu partidele. În baza cărui fapt ar putea să negocieze, care ar fi mandatul său de negociere. Ori în aceste condiții s-ar putea ca soluția pentru deblocarea acestei situații care trenează de mult prea mult timp să fie exact o flexibilizare din partea președintelui, respectiv să renunțe la această precerință a sa ca un candidat pentru a fi nominalizat să facă dovada acelei majorități și să încerce o nominalizare care, de teama acelor alegeri anticipate, ar avea oricum mult mai multe șanse să formeze o formulă, un cabinet care să treacă de votul Parlamentului.
9: Cum citiți în acest context declarația pe care a făcut-o fostul premier PSD, actual parlamentar Victor Ponta, care spune dacă președintele nu și-a îndeplinit, practic, o parte din atribuții. Iată un motiv bun de suspendare și atunci rezolvăm cu cine va lua locul, respectiv președintele Senatului.
10: Ideea principală, respectiv, că într-adevăr în acest moment președintele ar putea să fie într-o anumită culpă, cu toate că din punct de vedere al Constituției nu are această obligație de a nominaliza. Deci nu putem vorbi de un motiv constituțional pentru a genera o suspendare. În egală măsură, actul suspendării președintelui este un act extrem de serios și nu poate fi tratat cu asemenea lejeritate, așa cum o menționa fostul premier al României. Îl suspendăm, îl punem pe președintele Senatului să facă o nominalizare și pe aia îl punem la loc. Printr-o asemenea declarație, în primul rând, minimizez cu totul nu rolul președintelui României, ci rolul instituției prezidențiale. În momentul în care, practic, nu faci altceva decât să-l consideri ca un fel de pion pe care îl poți muta pe o tablă de șah, așa cum vrei tu, toate aceste lucruri ar putea să aibă un impact pe o perioadă mai lungă. De asemenea, nu pot să nu remarc faptul că domnul Ponta revine la un rețetar mai vechi. În 2012 s-a încercat cam același lucru. La a doua suspendare a președintelui Băsescu au fost foarte multe voci care vorbeau despre câțiva pași, o construcție făcută de Alianța USL de la acel moment, care și-a pregătit terenul pentru suspendare, pentru ca în perioada suspendării să poată președintele interimar de la acel moment să ia o serie de măsuri care vizau schimbarea șefului de la DNA, schimbarea șefului parchetului general, lucru care nu a fost posibil, dacă ne amintim de acele zile, doar pentru că au existat niște intervenții și niște poziționări extrem de puternice din partea partenerilor noștri internaționali, fie că vorbim de președintele Comisiei Europene de la momentul respectiv sau de ambasadorul Statelor Unite, care s-au poziționat extrem de tranșant în această chestiune. Dar iată că această rețetă folosită în 2012 se dorește a fi reșapată și folosită și în 2026. Dar nu cred că aceasta este soluția. Și nu cred că putem să vorbim cu atâta lejeritate despre un asemenea demers democratic, precum este cel de suspendare a președintelui, care ar trebui să reprezinte ultima soluție posibilă pentru niște încălcări grave și reale ale Constituției.
9: Ce se întâmplă de fapt la Cotroceni, Anca Suciu? Cât de reală este această amenințare cu suspendarea? Și nu vorbim doar acum, pentru că o spune și Victor Ponta, există acel demers al AUR anunțat nu odată, că asta este și intenția, să-l îndepărteze pe Nicu Șordan de la Palatul Cotroceni. De unde vine sursa blocajului la Nicu Șordan în această situație? De ce nu face o nominalizare?
11: Lui Nicu Șordan îi lipsește partidul, deci cadrele. Deci lideri care să îi stea și să, alături, în care să aibă încredere. Ăsta e avantajul în a avea un partid în spate, cu adevărat un partid. Ai, efectiv, oameni pe care știi că îi poți pune în anumite funcții, cunoști, ai lucrat cu ei și doar profesional, să nu fim cărcotași și să ne gândim că ar fi alte interese. Strict profesional. E mai ușor așa. În al doilea rând, misiunea președintelui, indiferent care era el, de data aceasta este Nicu Șordan, era de la bun început dificilă, pentru că acesta a fost rezultatul alegerilor. Am avut și alegerile anulate, o premieră absolută pentru România. Noi n-am explicat încă ce s-a întâmplat acolo. Mai degrabă am văzut rapoarte la nivel european și reacții dinspre americani, decât am lămurit noi ce se întâmplă. Că vă reamintesc, în timp ce instanțele au anulat foarte repede câteva decizii care aveau legătură cu ce se întâmpla în viața de partid a liberalilor, noi astăzi, la un an și, nu? Cât a trecut de la alegeri, noi nu știm de ce au fost anulate alegerile. Potra și Călin Georgescu, ambii cercetați pentru lovitură de stat. Una dintre cea mai gravă infracțiune pe care un politician, de exemplu, ar putea să o comită în România. Noi nu știm ce s-a întâmplat acolo, ba chiar sunt cercetați în libertate. Și atunci, de aici vine primul impas al președintelui. Deci, n-ar avea oameni în care să aibă încredere, are un parlament fragmentat, nu are majoritatea de 233 de voturi și este, se pare, un personaj care are nevoie, un personaj politic, un lider politic care are nevoie de foarte mult timp de gândire. Crede că are timp. Nu avem timp. Drept dovadă, s-a creat acest monstru în toată această perioadă. Așa ne indică sondajele. un partid aur la 40% și percepția asta s-a creat inclusiv posibilitatea ca pe lângă aur să mai apară astfel de partide care, într-adevăr, să vină și să răstoarne tot la următoarele alegeri. Dar acum, suspendarea președintelui, strict tehnic, dacă ne uităm, poate să spună aur ce vrea, poate să spună Victor Ponta ce vrea. Nu poate, nu i-am văzut. Aur, de cât timp vorbește de suspendarea președintelui? Credeți că dacă n-ar fi avut această posibilitate, n-ar fi făcut-o? În primul rând, primul pas are nevoie de votul, adică ca să inițieze suspendarea, are nevoie de o treime dintre parlamentari. Nu i-are aur. Da, păi Victor Ponta, care e un membru într-un grup parlamentar, spune că vrea să-și facă partid acum și spune că va atrage mai mult de la PSD, dar nu are numărul de parlamentari ca să inițieze suspendarea. La Curtea Constituțională e nevoie de un aviz. Trebuie să dovedească cei care inițiază suspendarea președintelui că, într-adevăr, președintele a încălcat grav Constituția. Doar că acest aviz e consultativ, e un hop, e important, dar poate fi depășit. Dacă, într-adevăr, se vor mobiliza și vor face rost de atât de mulți parlamentari ca să inițieze, pentru că la fel s-a întâmplat la suspendarea președintelui Traian Băsescu. Avizul a fost, din negativ. Partea Curții Constituționale, a fost negativ, adică judecătorii Curții Constituționale au constatat la acel moment că motivele pentru care s-a cerut suspendarea lui Traian Băsescu nu au fost atât de grave încât să încalce Constituția și președintele să poată fi suspendat și ulterior dat la o parte din funcție. Dar e un aviz consultativ, deci un pas care se poate trece. Dar mai apoi urmează un vot în Parlament. Acolo ai nevoie de 233 de voturi. Și noi n-avem 233 de voturi să punem în guvern. Dar apoi să dăm jos un președinte. Și mai avem și un referendum apoi. Și tot așa. Deci asta cu suspendarea e posibil să fie declarații făcute pentru a ajuta negocierile care evident se poartă în culise. Ce spuneai și tu, informațiile sunt că președintele Nicușor Dan totuși vrea să facă o nouă desemnare. Ne-a explicat mai devreme și domnul Cernat, am depășit acel termen stabilit în Constituție. Deci cumva îl presează și Constituția pe președinte să facă desemnarea și atunci în aceste negocieri fiecare face declarații alarmiste astfel încât să încerce să
9: pe celălalt, da, să plece într-o direcție.
11: Da, posibil asta să fie.
9: E posibil, pe de altă parte, domnule Cernat, o parte din blocajul ăsta să fie și din relația pe care președintele o are cu partidele, pentru că ne uitam la declarațiile pe care le-a făcut președintele USR Dominic Fritz ieri pentru podcastul Cotidianul.ro, în care vorbește de o răcire a relației cu Nicușor Dan, Nicușor Dan plecat din USR, pentru cei care nu-și mai amintesc, este un partid pe care l-a fondat, și mai spune Dominic Fritz că echidistanța președintelui față de partid a fost interpretată de fapt ca o apropiere de fapt de PSD. Să vină și de acolo o parte din blocaj?
10: Este posibil, pentru că spunea foarte bine doamna Suciu mai devreme, faptul că, în afara faptului că președintele României a candidat pe o platformă independentă, respectiv, teoretic nu a avut sprijinul niciunui partid politic, dar a avut câțiva aliați politici. Problema a apărut în momentul în care, printre primii pași pe care i-a făcut președintele Nicușor Dan, a fost exact să-și alieneze acei aliați politici cu care pornise la drum. Să nu uităm că în campania electorală președintele Nicușor Dan a candidat promovând acel tandem Nicușor Dan, Ilie Bolojan, unul președinte, celălalt prim-ministru. Ori foarte repede această legătură, acest binom Nicușor Dan, Ilie Bolojan a fost sfărâmat, pentru că președintele Dan s-a depărtat treptat, nu numai de Ilie Bolojan, dar și de Partidul Național Liberal și de cei de la USR, tocmai pentru că a dorit să păstreze acea echidistanță care însă, de foarte multe ori, i-a fost reproșată. Pentru că a fost o echidistanță, să spunem, oarecum părtinitoare. Există și această formulă, este un pic contraintuitivă, dar prin poziționările constante pe care le-a avut în diferitele episoade de conflicte politice, președintele Nicușor Dan a ales această cale a inacțiunii, lăsând mai degrabă partidele politice să-și rezolve problemele. Să ne amintim de toate declarațiile în care spunea: ceea ce vedeți nu este altceva decât un spectacol mediatic în spatele ușilor închise, de fapt, liderii coaliției pro-europene, pro-occidentale, devenită ulterior, se înțeleg foarte bine și nu este altceva decât un spectacol mediatic. Ori am văzut că, de fapt, acest lucru nu se verifica. Iar intervenția pe care a avut-o mai târziu președintele Nicu Șordan, în care le-a cerut liderilor acestor partide să revină la masa negocierilor, poate că ar fi fost mult mai utilă să vină în momentul în care coaliția era încă funcțională, în care moțiunea nu fusese încă depusă, poate ar fi fost utilă la momentul în care primele semnale solide, semnale alarmante au fost trase, precum a fost depunerea unor moțiuni simple de cenzură de către PSD împotriva unor miniștri din propria coaliție guvernamentală. Dacă ar fi intervenit atunci și și-ar fi exercitat cu mai multă fermitate rolul de mediator, poate că nu am fi ajuns în această situație de blocaj pe care o traversăm astăzi. Și da, din această perspectivă, poate că într-adevăr putem să considerăm că și președintele are rolul său în perpetuarea acestui blocaj politic.
9: Vă mulțumesc tare mult pentru analiza din această seară. Doamnelor, domnilor, vă mulțumesc pentru atenție. Nu uitați, cele mai noi știri și analize sunt și pe pagina noastră de internet la digi24.ro. Rămâneți alături de noi în doar câteva momente. Vă întâlniți cu Anca Orhean la o ediție specială. Să aveți o seară liniștită!
12: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
13: Doamnelor, domnilor, Ionuț Ciocea. Ce lucru mic vă face fericit? Ce lucru simplu?
14: Lucru simplu care...
13: Eveniment, moment. Poate o masă în familie, poate Sfânta Liturghie, poate o carte bună.
14: Când oamenii sunt fericiți și liniștiți, o lectură bună e adevărat, și, cum zic, și liniștea familială e foarte
13: importantă
14: și revigorantă. Și când oamenii nu se ceartă, pe mine mă enervează foarte tare oamenii orgolioși, oamenii țâfnoși și vânătorii de greșeli. Și în meseria noastră sunt foarte mulți și din ăștia și trebuie să te protejezi, să-ți... În timp îți formezi un scut pentru, de protecție.
13: Acum la 50 plus, aveți vreun regret dacă vă uitați în urmă?
14: Puteam să fac lucrurile mult mai bine.
13: Toată lumea, dar întotdeauna așa, e loc de mai bine.
14: Dacă n-am regrete majore, n-am regrete semnificative, pentru că nici n-am greșit foarte, foarte tare. Am făcut și greșeli, e adevărat că sunt om, nu pot să spun că sunt, Doamne ferește, perfect, dar cred că am mers într-o notă constantă de echilibru.
12: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
13: Doamnelor, domnilor, Ionuț Ciocea. Ați fi făcut o carieră în sport?
14: Dumnezeu. La un moment dat aveam niște propuneri de a ajunge la Metalul Plopeni. Ele nu s-au solidificat. Așa, apropo de profesii, mama a dorit să mă facă preot.
13: Din timiditate?
14: Nu, mama e foarte credincioasă și atunci cred că visa ea să mă vadă în biserica satului ținând acolo slujbe, numai că mi-am ales altă slujbă.
13: Șugubeți erați, da, ați apropiat, da, oamenii, nu ar fi fost
14: cred
13: de
14: că eram
13: parte
14: un preot,
13: chiar dedicat și aproape de enoriaș.
14: Și eu sunt un tip credincios și iubitor de oameni. Numai că întâmplarea a făcut ca pe atunci, era pe vremea lui Ceaușescu, să intra pe pile. Găsisem un profesor la... de prin Câmpul Lumușel era, numai că acel profesor a plecat din Germania și nu s-a mai întors și acolo s-a năruit preoțian.
13: Tot viitorul,
14: viitorul pe această direcție.
13: Și totuși cum actoria?
14: Actoria, cred că m-am făcut actor din întâmplare. Eu mai am o soră, Amalia, cu un an și două luni mai mare ca mine.
13: Două surori aveți, și, de fapt.
14: Una mai mare cu 8 ani, Mariana, și cealaltă, Amalia. Dar ea oarecum a contribuit la această întâmplare de a mă face actor. Prin clasa a 10-a

0: aduna oameni care aveau anumite abilități artistice din liceu. Unul cânta la acordeon, altul nu știu ce mai făcea, altul dansa, altul recita, altul... Și avea nevoie de un prezentator, un coleg de-al meu n-a mai vrut să prezinte spectacolul și în clasă a zis, măi, dar nu vrea altcineva, mai aveți aici vreunul haios? Sora mea stătea în față, era râită și pe aceea, ieși în față. Zic, Amalia, taci din gură, că dacă ajungem acasă nu știu ce să fac. Ieși, pocostule, în față, acum să ieși. Și zic, nu taci din gură, m-am făcut mie, m-am băgat în bancă. Și aici a intervenit timiditatea, ca să spun așa, și s-a ridicat sora mea, care e mult mai tupeistă, și a spus, frate meu, ce e cu el? Imită toți profesorii. Trei ani după aceea, că am făcut spectacole, am făcut și atunci am devenit așa o microvedetă, ca să spun așa, pe plan local în Vâlenii de Munte.
1: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.
2: Evenimentele nu așteaptă, nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine, să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
3: Ține pasul cu știrile. Live cu Cristian Citre în fiecare vineri de la 18 la Digi24.
1: Digi24 FM.
4: Crezi în puterea de a trăi

0: Bună seara, este ora 20. Începe chiar acum o ediție specială. Bine v-am regăsit! Pentru următoarele 3 ore suntem împreună. Avem multe de văzut și de analizat. Vedem că România este la un pas de blocaj, iar partidele se ceartă și negociază în continuare la sânge puterea. Pentru că despre asta e vorba până la urmă. Cine va avea puterea în mâini? Spitalele rămân fără medicamente și materiale sanitare. Primăriile nu mai primesc bani pentru proiectele din Anghel Salini. De ce se întâmplă asta? Pentru că nu se poate face rectificarea bugetară. Un executiv interimar, știți și dumneavoastră, nu poate să împartă banii. Ce fac partidele între timp? Pun condiții pentru noul guvern. PSD vrea neapărat miniștri în acest nou executiv. PNL spune că nu votează un guvern cu miniștrii PSD. Și informațiile pe surse pe care le-am aflat de la Cotroceni ne arată că Nicușor Dan poate să amâne desemnarea până înainte să plece în Statele Unite. Adică până spre finalul săptămânii viitoare. Între timp, AUR crește în sondaje ca Făt Frumos. Iar socialdemocrații zic așa, alegerile anticipate ar putea fi soluția. Deci noi spre ce ne îndreptăm? Vedem un raport îngrijorător al Consiliului Fiscal, care ne spune că datoria publică a României poate să treacă de 100% din PIB în doar câțiva ani, iar sistemul de pensii poate ajunge în colaps foarte curând. Totul odată cu pensionările decrețeilor, cam din 2030 încep acestea. O să vedem toate subiectele în aceste 3 ore, începem chiar acum. Negocierile pentru noul guvern, pe care tot îl așteptăm, au intrat într-un nou blocaj. Asta după 4 luni și ceva. Un eventual executiv condus de Luca Niculescu pare să nu aibă mari șanse să ajungă în Parlament. Asta pentru că, potrivit surselor noastre, PSD nu concepe să nu aibă miniștri în viitorul cabinet. Doar că nimeni nu mai vrea să intre cu PSD la guvernare. Nici PNL, nici USR, pare că nici UDMR. O situație care cere măsuri disperate. Așa că președintele socialdemocraților ar fi ajuns și la amenințări. L-ar fi avertizat, cel puțin, pe liderul UDMR că partidul lui ar putea să nu mai intre în Parlament. Asta dacă se schimbă legea și că ar face bine totuși să voteze pentru un guvern PSD. Ne îndreptăm, desigur, în momentul acesta, cam cât de tensionate sunt negocierile. Ne explică Emma Stoica. Bună seara, Emma!
1: Din informațiile

0: pe care le avem, liberalii nu vor să voteze un executiv din care fac parte social-democrații. Pe scurt, rămâne cum ne-am înțeles. Au votat acest lucru acum câteva luni într-o ședință a partidului, luaseră în calcul să voteze executivul, să lase votul la liber, spun surse politice, de data aceasta, după mai multe negocieri în interiorul partidului condus de Ilie Bolojan, liberalii s-au schimbat din nou și rămân pe aceeași variantă pe care o au și cei din USR, și anume să nu voteze un executiv din care fac parte social-democrați. De aici începe problema cea mai mare în privința majorității, pentru că din informațiile noastre, nici cei din UDMR nu vor să voteze atâta timp cât nu există o majoritate din partidele care au făcut parte din fosta coaliție de guvernare, ceea ce înseamnă că ar trebui voturi de la SOS sau voturi de la AUR, partidul condus de George Simion. Au existat mai multe discuții care au avut loc în această perioadă, între Chelemen Hunor și președintele României, între Chelemen Hunor și președintele Partidului Social Democrat, această ultimă discuție fiind una mai tensionată, pentru că din informațiile noastre, social-democrații prin vocea lui Sorin Grindeanu i-ar fi transmis voalat lui Chelemen Hunor că dacă nu votează guvernul, atunci partidul ar putea să voteze proiecte alături de AUR în Parlament, ceea ce s-a și întâmplat cu unul dintre proiectele cu mult impact naționalist, dacă putem să-l numim așa, propus de către cei din partidul condus de George Simion. Așteptăm acum să vedem dacă va fi desemnarea făcută săptămâna viitoare de către președintele României, cum și-ar dori, și de asemenea dacă va exista sau nu o majoritate politică, pentru că în urma acestor ultime informații nu există o majoritate chiar și de conjunctură între partidele din fosta coaliție de guvernare.
1: Îți mulțumesc, Emma. Vreau în continuare să ne uităm la cum arată cea mai nouă măsurătoare a preferințelor politice ale românilor. Cine câștigă voturi în această perioadă? Cine pierde după mai bine de 4 luni de blocaj? Sunt datele publicate de INSCOP acum. Ne spune mai multe Andreea Bratu. Te ascultăm, Andreea.
2: Cu cine ați vota dacă duminică ar avea loc alegeri parlamentare? Au apărut modificări în răspunsurile participanților la cel mai recent sondaj realizat de INSCOP. Facem comparația între mai și septembrie 2026. Vedeți în dreptul fiecărui partid două coloane. Prima se referă la respondenții care au ales un partid din listă, a doua la respondenții care au ales un partid, dar sunt și siguri că vin la vot. AUR crește încă puțin, ajungând la 39,7% luna aceasta. Se face un schimb de locuri între PSD și PNL, social-democrații au câștigat peste 1%, în timp ce liberalii au pierdut 4%. Și USR ar fi scăzut cu 1% față de mai 2026. UDMR are o ușoară creștere, depășește pragul electoral pentru a intra în Parlament și ajunge la 5,5%. SENS înregistrează un avans important, aceeași comparație mai septembrie, și acum ar fi votat de 4,1% dintre respondenți, în timp ce SOS România și POT continuă să scadă în sondaje. Ne uităm și la posibila prezență la vot. Doar 54,7% dintre alegători spun că sigur se vor prezenta la urne, în timp ce la polul opus 17,8% sunt convinși că vor rămâne acasă. Sondajul a fost realizat în perioada 1-7 septembrie prin metoda interviului telefonic. Au participat 1100 de persoane majore, iar marja de eroare este de plus minus 2,95%.
1: E posibil un coșmar pentru bucureșteni. Metroul s-ar putea opri din 16 septembrie, asta dacă nu se achită salariile, ne avertizează sindicaliștii. Aceștia spun că, în momentul de față, conturile Metrorex sunt aproape goale. Motivul îl reprezintă lipsa bugetului, a cărui aprobare e întârziată. De altfel, probleme au început să apară pe cea mai circulată magistrală. Trenurile deja vin cu întârziere.
3: Aglomerație pe magistrala corporatiștilor între Berceni și Pipera. În orele de vârf ale dimineții, trenurile au venit cu întârziere pentru că multe garnituri au intrat în revizie. Haosul de la metrou ar putea fi însă și mai mare. Sindicaliștii amenință că săptămâna viitoare vor intra cu toții în concediu în semn de protest.
4: În conturile Metrorex mai sunt 3.000 de lei. La sfârșitul lunii septembrie e foarte clar că vom rămâne fără finanțare. Față de anul trecut a apărut o prevedere că dacă în 150 de zile nu se inițiază bugetul, nu se mai dă subvenție începând cu 1 septembrie. Metrorex-ul, nu știu de ce, a omis această prevedere legală, a înaintat cu întârziere către Ministerul de Finanțe solicitarea de deschidere pentru subvenția din luna septembrie și surpriză, dar nu știu de ce surpriză, pentru că nu există alt răspuns, s-a transmis că nu putem să vă acordăm subvenția pe luna septembrie pentru că nu ați trimis bugetul.
3: Într-o reacție pentru Digi24, conducerea Metrorex a transmis că nealocarea subvenției va duce la întârzierea salariilor. Trebuie avut în vedere în principal rolul vital al serviciului public de transport cu metroul, spun sindicaliștii Metrorex. Zilnic, aproximativ 600.000 de oameni circulă cu metroul din capitală.
5: La metrou a fost cea mai bună șansă de a călători în București, fiindcă e traficul foarte mare.
6: Serviciul meu depinde de metrou, pentru că evităm căldura, aglomerația de sus.
7: Prefer, până la urmă, prefer să fac anumite lucruri cu metrou, fiindcă la ce este sus, eu nu mai suport așa bine cum îi spune căldura.
3: Până la finalul anului, numărul călătorilor care circulă în subteran ar putea crește la 700.000 pe zi, potrivit sindicaliștilor.

0: Smântână expirată de o săptămână, vândută într-un supermarket din capitală. Situația ne-a fost semnalată de un telespectator Digi24, care a și filmat cutia cu produsul, al cărui termen de valabilitate expirase pe 1 septembrie. Imaginile au fost filmate aseară. Surprinsă de situație a fost o angajată a magazinului, căreia telespectatorul i-a cerut explicații. Haideți să vedem.
1: Spuneți-mi și mie, când expiră acea smântână? Acele smântâni?
2: Aceste?
1: Da.
2: Așa ceva.
1: Aoleu.
2: Adevărat vorbesc.
1: Da, i-am dat copilului. Ce spuneți, doamnă, de asta? Spuneți-mi dumneavoastră ce dată este, nu vă supărați. Vă rog. Nu, nu, nu, vă rog spuneți dumneavoastră.
2: 1 ianuarie.
1: 1 ianuarie? Cam câte zile sunt de când a expirat?
0: Zeci de români sunt zilnic victime ale unor fraude bancare. Se trezesc fără bani în conturi sau află că pe numele lor au fost făcute credite. Escrocii sunt tot mai inventivi și de cele mai multe ori victimele nu își pot recupera banii. Se întâmplă asta pentru că infractorii nu atacă sistemele băncilor, ci sunt ajutați cumva chiar de victimă să obțină parolele de acces. Doar anul acesta românii au pierdut 10.000 de euro prin astfel de fraude.
3: Sunt de la poliție, sunt de la bancă, sunt de la BNR, trebuie neapărat să facem un credit, va spar cineva contul, e nevoie de 100.000 de lei, vă pierdeți banii dacă nu facem repede. Pare credibil?
4: Ok.
3: Deci, în primul rând, când vă sună cineva și vă spune asta, închideți telefonul. Ăsta este primul pas. Că pare credibil, că nu pare credibil, în ultimul an 170 de oameni au fost păcăliți prin această metodă și au pierdut 20.000 de euro. Dacă vă sună... Iar tu? Închidem iar. Ok, dacă vă sună cineva și vă spune o astfel de poveste, luați numărul de telefon și sunați la poliție. Ca o verificare suplimentară, dacă se dă drept reprezentantul unei bănci, sunați la call center-ul băncii și verificați informații.
5: Oamenii păgubiți încearcă să-și recupereze banii sau să-și anuleze creditele prin Centrul pentru Soluționarea Litigiilor Bancare. Problema este că de cele mai multe ori băncile refuză. Ele se consideră responsabile doar dacă sistemele lor de securitate au fost sparte.
6: Am fost victima unei înșelăciuni după ce am fost contactat de persoane care s-au prezentat în mod fals ca fiind de la BNR și de la organele de cercetare penală. Sub pretextul că datele mele bancare au fost compromise, am fost indus în eroare și determinat să contractez un credit de nevoi personale în valoare de 110.000 lei, fără a-mi da consimțământul real. Suma a fost însușită de către infractori.
5: Printre victime sunt și oameni care n-au fost sunați de nimeni, dar au apăsat pe link-uri trimise pe WhatsApp sau SMS. În următoarea secundă au pierdut tot.
7: Am fost victima unui atac cibernetic de tip malware prin preluarea controlului de la distanță asupra telefonului prin intermediul unei aplicații instalate în telefon prin aplicația WhatsApp. Mai întâi, infractorii mi-au făcut un cont bancar online și apoi au cerut în numele meu un credit de 29.000 de lei.
8: În perioada martie-septembrie, în baza relației de prietenie cu o persoană care a prezentat un nume fals și care a spus că ar fi avocat, i-am predat acestuia controlul telefonului mobil. Această persoană a accesat aplicațiile de home banking și a avut acces la conturile proprii deschise la 3 bănci comerciale. Apoi a solicitat emiterea unui card de credit la una dintre aceste bănci și a efectuat mai multe tranzacții neautorizate, cauzându-mi un prejudiciu de peste 15.000 de lei.
9: Altă situație ar fi aceea în care victimele pot fi atrase de promisiunea unor câștiguri, promisiunea unor investiții false și sunt îndemnate de către atacatori să facă credite, iar ulterior să investească în aceste false investiții.
5: Dacă v-a fost spart contul bancar sau telefonul, primul pas este să sunați la bancă pentru blocarea conturilor și a cardurilor, iar apoi trebuie să luați legătura cu poliția și cu Directoratul de Securitate Cibernetică la numărul de urgență 1911.
0: Criza politică a ajuns să lovească în spitale. Medicii și managerii din marile unități de urgență spun că bugetul pentru materiale sanitare și medicamente e pe final. Pentru că nu există un guvern cu puteri depline, nu poate fi făcută rectificarea bugetară. Astfel că nota de plată a blocajului politic ajunge la pacienți și la personalul medical. Carla Tănasie ne spune cât de gravă e situația și dacă se întâmplă asta pentru prima dată. Te urmărim, Carla.
4: Bun găsit! Situația este una gravă pentru că în curând, spun medicii, vor fi afectați pacienții. Stocurile de medicamente și de materiale sanitare sunt spre final. Unii medici spun că până la sfârșitul acestei luni nu vor mai avea ce le trebuie pentru tratarea pacienților. De asemenea, și medicii sunt afectați pentru că ei răspund pentru toate aceste lipsuri în fața pacientului. Pacientul interacționează cu medicul, nu cu politicienii. Nu este pentru prima dată când se întâmplă însă această situație. În fiecare an, în această perioadă, spre sfârșit de an, vorbim despre faptul că spitalele rămân fără bani. Ce se întâmplă însă pentru prima dată este că avem un guvern interimar care nu poate da ordonanță de urgență pentru a face rectificarea bugetară necesară. Și nici nu vedem că vine vreo soluție, deși medicii din spitale spun că de foarte mult timp au anunțat Ministerul Sănătății că vor ajunge în această situație.
0: A fost grevă de avertisment la Oil Terminal, cel mai mare terminal petrolier din portul Constanța. Angajații acestei companii, vitale pentru aprovizionarea cuțiței și carburanții a României, au ieșit în fața sediului. Sunt nemulțumiți de salarii. Dacă nu vor primi majorări, amenință cu grevă generală pe termen nelimitat. Haideți să vedem care e situația acolo.
10: Rușine! Rușine!
11: Timp de 2 ore, 10 de angajați ai Oil Terminal au protestat în fața instituției nemulțumiți de salarii. Au cerut și măriri, însă fără succes.
12: Nemulțumirile noastre vin din faptul că nu am reușit să obținem o indexare a salariilor cu 6,5% conform ordonanței 89 din 2020. Am avut discuții din luna februarie până în momentul de față. Am făcut toate demersurile posibile și imposibile, dar nu am primit niciun rezultat din partea Guvernului României.
13: Nu se respectă ordonanța pe care a dat-o Guvernul în decembrie. Societatea noastră îndeplinește toate condițiile ca să fie acordată această majorare de salariu. În schimb, Guvernul României și Ministerul Energiei nu vrea să ne asculte.
14: O grevă generală înseamnă o mult mai mare cheltuială decât o creștere salarială de 6,5.
11: Oil Terminal este cel mai mare operator de terminale de stat pentru țiței și produse petroliere din portul Constanța. Conducerea instituției spune că angajații sunt obligați de lege să asigure o treime din funcționarea companiei.
15: Înțeleg doleanțele sindicatului Oil Terminal, dar nu sunt de acord cu această grevă, pentru că Oil Terminal în lanțul logistic de aprovizionare al României este o verigă foarte importantă. Fracturarea acestui lanț ar aduce probleme destul de însemnate.
11: Angajații companiei amenință cu greva generală dacă salariile nu le vor fi majorate cu 6,5%.
0: Brânza frământată de teacă recunoscută oficial în Uniunea Europeană. Comisia Europeană i-a acordat indicație geografică protejată. Produsul din Bistrița Năsăud devine astfel al 18-lea preparat românesc, care beneficiază de această recunoaștere.
11: Delicioasa brânză frământată de teaca este făcută din lapte crud de vacă, după o rețetă tradițională transmisă din generație în generație.
16: Ne băgat laptele aici, l-am încălzat la temperatură de dat chiar. Suntem 40 de minute la închegare. Ați văzut, l-am rubat cu tija aia, pe urmă i-am dat, îi dăm tăiere, ca să se formeze bobul, coagulul, cum ar veni. După aia îl luăm și îl punem pe masă la maturare. Și pe urmă, după maturare, vine congelat și merge la burduf.
11: Ceea ce o face însă specială este metoda de conservare. Brânza este ambalată în membrane naturale, inclusiv în vezică naturală de porc.
17: Ați văzut și mai devreme, este făcut din lapte care se transformă în caș bașchiu, care este maturat, după care este sfărmat. Aici, în această vană, unde, după cum vedeți, adăugăm ingredientele în formă de straturi. Sare, un rând de sare, un rând de brânză. Îl introducem în matocă, îi spunem noi acestui utilaj, care și toacă produsul, cașul, înainte să-l băgăm în vană și acum îl băgăm în vezică prin acest utilaj. Vezica fiind naturală îi permite să respire produsului și atunci el în timp se primește o culoare mai gălbuie, primește o o cremozitate.
11: Dimensiunea poate varia între 400 de grame și 2 kg.
18: Ne mândrim că este primul produs atestat ca indicație geografică protejată în Bistrița Năsăud.
17: Îl producem în fiecare zi aproximativ o tonă pe care o livrăm clienților noștri din țară. Cu această ocazie sperăm că o să putem deschide noi piețe și să ne extindem.
11: Prin acordarea indicației geografice protejate, autoritățile europene recunosc atât tradiția cât și legătura exclusivă a produsului cu zona Teaca din județul Bistrița-Năsăud.
0: Un șofer care gonea pe contrasens pe autostrada care leagă Arad de Timișoara a provocat un accident în lanț, dar nici măcar atunci nu s-a oprit și a continuat să circule pe sensul greșit. Aceste imagini au fost surprinse de camera de bord montată într-una dintre mașinile care au evitat un impact pe ultima sută de metri. Mulți dintre șoferii care circulau pe șoseaua de mare viteză au sunat la 112 pentru a reclama acest pericol. Până la urmă, șoferul a fost oprit de poliție după ce a ieșit de pe autostradă. Bărbatul de 73 de ani a fost amendat cu 4.300 de lei și a rămas fără permis pentru 5 luni. Judecătoarea din dosarul Romața, scoasă cu jandarmii din sala de judecată de la Instanța Supremă, a fost suspendată din funcție de Consiliul Superior al Magistraturii. Decizia nu e încă definitivă. Ne spune mai multe despre această situație Corina Matlinski chiar acum.
19: Bun găsit! Judecătoarea Liliana Alexe a fost suspendată până când se finalizează procedura disciplinară deschisă de inspecția judiciară. Decizia nu este însă definitivă, ea poate să facă o contestație în următoarele 5 zile, chiar la Instanța Supremă, acolo unde a fost de altfel scandalul din dosarul Romața. Vă reamintesc că a încercat să participe la judecarea recursului Romața și asta pentru că ea este cea care a dat prima decizie pe fond. Și anume, a decis suspendarea activității serviciilor de trafic aerian Romața pe o perioadă de o lună. Ar fi dorit să susțină motivele pentru care a pronunțat o astfel de decizie, însă completul de judecată i-ar fi pus în vedere că nu are nicio calitate în acest stadiu procesual și că nu poate lua cuvântul. Pentru că judecătoarea ar fi insistat, aceasta a fost dată afară din sală cu ajutorul jandarmilor. În urma incidentului, inspecția judiciară a demarat o anchetă și ulterior a propus suspendarea din funcția magistratului. Ea a fost audiată de colegii magistrați din CSM, a spus că ar fi fost vorba despre o neînțelegere. Argumentele însă, vedem, nu au fost suficiente. Secția pentru judecători în materie disciplinară a decis suspendarea.
0: Clasa politică e la răscruce acum. Reușește să pună un guvern nou sau mergem la alegeri anticipate? În ambele scenarii e posibil să avem o criză politică în continuare. De la 2 săptămâni, se spunem, până s-ar instala un guvern, până la 3 luni, alegerile anticipate. Asta înseamnă niște complicații pe bani. Că nu se face rectificarea pe anul acesta, nu se poate face nici bugetul pe anul viitor. E o criză politică ce a depășit așteptările președintelui, așa a declarat Nicu Șordan, care poate n-a luat în serios orgoliile liderilor politici. Vreau să vedem în momentul acesta ce vrea fiecare partid în parte, dar pentru început vă prezint invitatul meu de la această oră, Robert Negoiță, primarul sectorului 3, este alături de mine. Bună seara și vă mulțumesc!
20: Săruna, mulțumesc pentru invitație!
0: Haideți să vedem, domnule Negoiță, de unde pornim. S-a schimbat de foarte multe ori situația, trebuie să admitem acest lucru, în aceste peste 4 luni de criză politică. Dar am ajuns în momentul...
20: Unii mai mult, alții mai puțin.
0: Da, dar să zicem că au avut o poziție, s-au schimbat, iar au revenit și cam așa suntem. Ba, am aflat că avem vot pe propria conștiință, ba, unul nu votează cu celălalt, ba, avem tehnocrat, ba, avem miniștri politici, ba, premier. Cred că am trecut prin toate scenariile. Nu știu dacă am ratat ceva. Să vedem ce vor partidele. PSD neapărat vrea să fie în viitorul executiv. E o condiție, nu o să voteze dacă nu vor fi în viitorul executiv. Aflăm astăzi... PNL, oricum, cam asta era situația, dar astăzi mai clar. PNL nu votează un guvern cu miniștrii PSD. Asta în contextul în care am vorbit despre posibilitatea unui vot pe propria conștiință. Știți că ăsta e cel mai liber din Parlament, dar nu se întâmplă întotdeauna sau nu se întâmplă des. USR clar nu votează guvern PSD. Ei sunt scoși acum și de la discuții și de la posibile negocieri. UDMR nu votează alături de extremiști, lucru care încurcă mult socialdemocrații. Și, de asemenea, cei de la AUR, pe lângă ideea lor de alegeri anticipate pe care au marșat foarte foarte mult în această perioadă, nu votează un guvern din care nu face parte. Asta spun liderii AUR despre formațiunea lor, doar că nimeni nu i-ar dori în guvern. Domnule Negoiță, observând, eu sunt sigură că sunteți foarte atent dumneavoastră la ce se întâmplă. Spre ce credeți că ne îndreptăm? Sau cine poate să fie adultul din încăpere? Știți că expresia asta s-a folosit mult.
2: Președintele. Președintele. Eu am spus-o și repet. Pe conjunctura pe care dumneavoastră tocmai ați prezentat-o, nu cred că putem evita alegerile anticipate pentru prima dată după Revoluție. Deci pentru prima dată democrația noastră, asta, tinerică așa cum este ea, cu plusuri și cu minusuri, cred că vom avea parte de niște alegeri anticipate la parlamentare foarte probabil în această toamnă. Pentru că nu doar conjunctura asta, așa cum foarte bine ați prezentat-o, succint, dar și pentru că mulți lideri politici sunt avantajați de situația asta.
0: În special AUR, să zic, ar fi avantajat. Și noi mai târziu o să vedem un sondaj în care ne arată clar că ei cresc în această perioadă în care PNL, PSD, UDMR, USR se războiesc.
2: Da.
0: Nu?
2: Nu doar.
0: Cine
2: nu doar AUR. Eu cred că liderii politici de calibru își calculează cu mare atenție pașii. Și îl consider pe președintele României ca un lider politic, cel mai mare lider politic, că ne-a demonstrat-o de atâtea ori, care își calculează foarte bine pașii. Am început să înțeleg modul de a gândi și cred că raționamentul este foarte corect.
0: Dar foarte multă lume e dezamăgită. Foarte multă lume aștepta acțiune mai devreme, aștepta să facă ceva sau să pună piciorul în prag în fața partidelor care s-au jucat până acum, în orgolii.
2: Pentru că așteptările sunt de multe ori nerealiste. Și eu mă uit de multe ori la mine. Am așteptări să se întâmple lucrurile așa cum vreau eu în acel moment. Ceea ce de cele mai multe ori nu este realist. Și avem noi o vorbă. Lucru bun este la 9 luni. Adică nu acum se decontează, nu are nimic de decontat acum președintele, dar atunci când va avea de decontat, părerea mea că va avea de saga plină.
0: Dar noi avem de plătit, domnule Negoiță, între timp. Noi nu putem să facem o rectificare. Ați văzut, spitalele nu mai au medicamente foarte scurt timp să termină banii. Nu reușim să facem bugetul pe anul viitor. Ne spunea la un moment dat Nicu Șordan în această criză politică, mă amintesc, ar vrea bugetul prin septembrie. Păi noi în septembrie nici nu avem premier. Nici nu avem măcar numele care are cele mai mari șanse, măcar o desemnare care să meargă către Parlament. Deci noi cam așa suntem, vine o evaluare S&P care ne poate trimite la junk. Am vorbit de foarte multe ori de junkul ăsta, dar pericolul a rămas. Știu că poate multă lume nu înțelege ce înseamnă, dar cred că o să simțim în buzunare foarte adânc junkul acesta dacă cumva va veni
2: Doamne
0: peste noi.
2: Doamne ferește!
0: Deci ceva
2: mai rău decât atât în momentul ăsta nu poate să fie. Dar mie nu mi se pare că lucrurile sunt atât de rele privind execuția bugetară pe primul semestru, care este relativ încurajator în sensul în care arată mult mai bine decât primul semestru de anul trecut. Ca deficit bugetar,
0: da.
2: Cel puțin.
0: Da.
2: Nu discut aici de creștere economică, pentru că să faci reforme de genul ăsta, să faci tăieri și să reduci cheltuiala la modul în care s-a întâmplat în România și să ai creștere economică în același timp, semnificativă, aia ar fi performanța adevărată, ceea ce nu prea s-a întâlnit în lume așa ceva, pentru că aici e vorba de matematică. Tragi banii din piață pentru că față de anii trecuți, bani pe care nu-i aveai oricum, bani care erau împrumutați, nu poate să genereze asta creștere economică. Dar, repet, încurajator este faptul că, lăsând la o parte situația politică, situația economică, execuția bugetară, așa cum ai spus, arată mult mai bine decât anul trecut sau decât acum 2 ani, ceea ce e un semnal bun pentru cei care fac evaluarea de țară.
0: Iarăși, mulți economiști spun că, de fapt, niște plăți sunt amânate pentru anul viitor. Și e motivul pentru care Tanțoș Barna ne-a zis ar trebui ca anul viitor să nu mai reducem deficitul la aproape de 5, să rămânem undeva la 6, pentru că noi nu facem plăți pentru că nu putem acum. Dar ce observ, pare că nu sunteți așa pe linia Partidului Social Democrat neapărat, că PSD a criticat foarte mult tot ce s-a întâmplat cu guvernarea aceasta în ultimele luni.
2: Nu știu care e linia, că până la urmă discutăm totuși de faptul că România, iată, a trecut cu bine peste această evaluare și nu am retrogradat ca rating, ceea ce e un lucru foarte bun. Da. Execuția bugetară e o chestiune reală, o vedem pe cifre, a contestat cineva cifrele care le-am prezentat?
0: Sorin Grindeanu, când se promovează el pentru a fi premier, că așa, a făcut asta în două rânduri, cel puțin în două conferințe până acum, a zis așa, gata cu austeritatea. Ilie Bolojan e omul care a adus austeritatea în România în perioada aceasta și gata cu austeritatea dacă ajunge PSD de la guvernare.
2: Bun, austeritate e una și tind să-i dau dreptate cu condiția că facem niște reforme esențiale care să ducă la o performanță mai bună a sistemelor pe care le avem. Și administrația publică, fie ea centrală sau locală, și sistemul de educație, și sistemul de sănătate, că spuneați mai devreme că trebuie să facem rectificare. Cred că o reformă în care să mai închidem niște robinete pe acolo și să mai optimizăm niște costuri, consider că este absolut necesar. Ori austeritate, ori să mai închizi niște robinete pe acolo, care și acolo va fi cu suferință, și acolo vor fi cu vaete și așa mai departe, că unii s-au învățat să trăiască într-un anumit fel, să factureze și să le intre banii ușor. Și nu se fac reduceri fără suferință, nicăieri în lumea asta. Deci, nu prea sunt foarte multe variante. Crești taxele sau optimizezi. Ceea ce, din nefericire, taxele au crescut. S-a și mai optimizat pe colo, pe colo, apreciez deosebit ce s-a făcut bun. Dacă am mai avea și o reformă administrativă, cine are curaj să o facă, am văzut că s-a vorbit despre ea, ceea ce este absolut lăudabil. Pentru că absolut se cheltuie foarte mult acolo, într-o zonă fără niciun viitor.
0: Da, iarăși PSD-ul a zis, nu dăm oameni afară, nu-i corect să dăm oameni afară și eu cred că reforma administrativă nu se poate face fără a da oameni afară. Dar v-aș întreba așa, în toate scenariile pe care le-ați văzut și dumneavoastră mai devreme și le știm cu toții, PSD n-are cum să nu ajungă la guvernare. Cu premier, fără premier, dar în guvern să fie, pentru că ei nu votează astfel și totuși e vorba de o formațiune importantă, ale cărei voturi sunt necesare. E nevoie de PSD la guvernare acum?
2: Știți părerea mea. Cred că varianta normală este ca fiecare partid să aibă un ciclu la guvernare și în opoziție. Orice partid de aceea există ca să ajungă la guvernare.
0: Da.
2: Dar și perioada de opoziție este absolut necesară pentru orice formațiune politică. PSD ne-a prea mai făcut opoziție de foarte multă vreme. Și aș vrea să revin ce spuneați dumneavoastră cu datul oamenii afară. Noi la sectorul 3, unde credeți-mă că stăm foarte bine pe cifre și vă dau un detaliu, de exemplu, cam cât la sută din buget cheltuim noi pe salariile aparatului.
0: Așa.
2: Aveți o idee?
0: Mă presupun că e un procent destul de mic, dacă vă
2: dacă
0: puteți lăuda cu asta.
2: Aduc în discuție.
0: Exact,
2: dacă
0: de, obicei,
2: discuție.
0: De obicei procentul ăsta se duce la 80%.
2: Da, 1%. Da, repet,
0: cum
2: ca să fie treaba clară.
0: Ca să...
2: 1% și aici, când vorbesc de aparatul primăriei, vorbesc de aparatul de specialitate. Nu vorbim aici de GSPC, personalul deci... care are grijă de persoanele cu dizabilități sau persoane vârstnice.
0: Ați externalizat multe
2: Nu. Noi n-am luat în calcul acele salarii, pentru că nu fac parte din aparat. N-am luat în calcul pe cei care fac salubritate, cei care curăță străzile, care sunt tot angajați primăriei sector 3. Nici cei care repară străzile sau spațiile verzi, sau fac plantări, sau știu și eu. Vorbim aici de tot ce înseamnă primărie, de la achiziții până la juridic, economic.
0: Câte persoane sunt?
2: 200. 211 mai exact, erau acum 2-3 săptămâni, dar foarte probabil că avem mai puțin de 211 în momentul în care discutăm, din 900 cât avem voie să angajăm.
0: Da, și explicați-ne, ori e bugetul uriaș al primăriei, ori salariile sunt foarte mici.
2: Chiar am făcut reformă. Ori am redus foarte mult și am optimizat. Și unde am vrut să duc discuția? N-am prea dat oameni mulți afară, ci le-am dat alternativă. De exemplu, nu mai ai loc aici în aparat. Nu vrei să te duci să faci pază la școală? Paza în școli o asigurăm noi. Evident că salariile scad atunci când te duci la pază. dar îi dai omului o alternativă. Unii au plecat, Doamne ajută, înseamnă că și-au găsit mai bine în altă parte.
0: Probabil.
2: Alții care n-au avut alternativă, i-am dat ceva. Nu la nivelul la care era, pentru că, așa cum am mai spus, noi am redus bugetul, nu de alta, dar ne-au scăzut bugetele în administrația publică locală în general. În ultimii 4 ani de zile ni s-au tăiat bugetele.
0: Deci asta ar fi soluția pentru întreaga țară, până
2: da,
0: la urmă.
2: Da, și nu doar în administrația locală. Și în administrația centrală, în multe situații, mult mai rău decât în administrația locală. Foarte multe salarii care sunt plătite pe clientelă, pe rău, nu că rău,
0: dar de
2: rău.
0: Ce, domnule Negoiță, închid ochii politicienii la aceste situații? Noi le tot sesizăm. Apare un caz, apare celălalt, cu niște salarii uriașe pe
2: a
0: care le
2: iau. Politicienii. Nu, nu toți. Nu, nu.
0: Păi dacă măcar câțiva ar face lumină?
2: Asta spun eu. Noi asta facem. Chiar am... Asta e situația reală. O dau în scris. Faceți solicitare și vă dau în scris. Care este bugetul nostru? Care este bugetul de salarii pe aparat, ca să fie foarte clar.
0: Da, nu, dar atunci la situațiile astea, unii, din bugetul central,
2: noi, unii chiar facem asta.
0: Da, dar din central, de ce nu se vrea? Pare că nu se vrea. Nu că nu s-ar putea.
2: Cred că e un amestec de lipsă de voință și de neputință. Ai nevoie de capacitate ca să faci reduceri fără să afectezi capacitatea administrativă. Ba dimpotrivă, să-i crești capacitatea administrativă reducând costurile în același timp. Trebuie să ai un nivel de implicare. Ori atunci când ai guvern interimar, când ai miniștri care sunt schimbați ca pe șosete, nu reușești să...
0: Cu două portofolii. Că avem și cei care au plecat din cei care au rămas și asigură locurile social-democraților care au plecat și în momentul acesta și funcționăm așa cum spuneam de 4 luni. Vreau să aflu părerea dumneavoastră așa, despre posibilă alianță sau prietenie, cum să o numesc eu, cu AUR. Și un nume de premier, dar luăm o scurtă pauză întâi, după care vorbim despre asta, ne întoarcem, rămâneți.
1: Digi24 FM.
21: În fața ta, o emisiune Digi24.
22: Invitatul de astăzi este antreprenorul Sergiu Neguț.
23: Întrebarea numărul 4. Pentru dumneavoastră, Ilie Bolojan a fost Ilie Sărăcie?
24: Cred că e o bucată de adevăr în orice slogan de genul ăsta. Și bucata de adevăr care e acolo este din zona în care, pentru unii oameni, a fost mai greu. Uh-huh. Pentru mulți oameni a fost mai greu, pentru că într-o inflație mare, cu aceleași venituri, adică fără majorări de salarii și pensii, e normal ca asta să însemne mai puțină putere de cumpărare. În contextul ăsta, există o bucată de realitate în această sintagmă, dar ce vă ziceam când am început noi dialogul este că pe mine personal mă deranjează invectivele de orice fel. Mi se pare că dialogul politic tinde spre isterie. Mi se pare că se pune etichete prea ușor din ambele părți sau din toate părțile posibile. Cred că în zona de economie noi trebuie să fim mult mai constructivi și să ne focusăm pe lucrurile pe care le avem de rezolvat și de crescut împreună.
23: Întrebarea numărul 5. Mai mult ați pierdut sau mai mult ați câștigat dumneavoastră, în regimul Bolojan?
24: În regimul Bolojan? Nu știu să răspund la această întrebare. Și nu e relevant. Pentru că, cum spuneam, ce ne interesează pe noi este impactul pe termen mediu și lung. Impactul pe termen mediu și lung este mai valoros decât ce ni se întâmplă în anul fiscal 2026 și dacă pe o conjunctură specială, internațională, punctuală, am câștigat mai mult sau mai puțin. Este, cum să vă spun? Vreau să vă spun ceva despre noi, oamenii ăștia de afaceri pe care ne chemați aici. În primul rând, suntem mai mult oameni decât de afaceri. Și dacă suntem mai mult oameni decât de afaceri, treaba noastră este să funcționăm într-o economie care merge. De ce? Pentru că peste un anumit nivel, și anumitul la nivel nu e doar pentru oamenii de afaceri, e cam pentru toată lumea care ajunge undeva în clasă medie, hai să zicem un pic peste medie, știi? Pentru toți oamenii ăia e mult mai important să trăiesc într-o societate normală, în care am parte de respect, în care am parte de instituții care funcționează, în care nu există autoritarism și risipa banului public discreționară. E mult mai important, toate astea sunt mult mai importante decât dacă eu la anul câștig 10% mai mult sau 10% mai puțin decât am câștigat anul ăsta.
21: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
1: Digi24 FM.
21: În fața ta, o emisiune Digi24.
22: Invitatul de astăzi este antreprenorul Sergiu Neguț. Una din temele moțiunii de cenzură a mers pe această direcție, legată de listarea la bursă a unor companii sau ale unor pachete minoritare din companii ale statului român. Haideți să ne explicați și nouă diferența dintre nu ne vindem țara, privatizare, vânzare de acțiuni, listare la bursă.
24: Noi cred că trăim în continuare niște traume dintr-o perioadă sălbatică de privatizări din anii 90, din începutul anilor 2000, care în mod normal, pentru că erau un gen de privatizare pentru închidere și exploatarea activelor pe bani puțini, normal că a creat un reflex că dacă cineva preia chestia asta, înseamnă că ne-am vândut țara pe bani puțini. Dar acum vorbim de o economie mult mai matură și în care noi constatăm că e adevărat că nu toate companiile private merg bine și sunt conduse profesionist neapărat și nu toate companiile de stat merg prost și sunt conduse catastrofic neapărat. Dar, ca regulă generală, orice organizație care are o guvernanță, ce înseamnă guvernanță? Înseamnă ierarhia asta în care ai niște directori executivi care sunt puși de un consiliu de administrație. Consiliul ăla de administrație este numit de acționari și ambelele straturi și stratul ăsta de guvernanță al consiliului de administrație și stratul ăla de guvernanță al conducerii executive sunt oameni pregătiți care știu despre ce vorbesc. Dacă schimbi structura de acționariat a unei companii care este în momentul ăsta deținută 100% de stat, ca să fie câteva procente în care niște oameni normali pe bursa de la București sau altundeva cumpără niște acțiuni, ei au dreptul să numească un consiliu, pe cineva în consiliul de administrație. Deciziile vor fi luate majoritar în continuare de stat, dar transparența decizională la care te obligă bursa, transparența de informație la care te obligă bursa, va forța cumva lucrurile ca oamenii ăștia care sunt acolo la butoane să fie forțați, și eu zic că nu e un lucru rău dacă sunt forțați, să facă lucruri legale, să facă lucruri în beneficiu tuturor acționarilor, inclusiv acționarul majoritar, statul român. Atenție! Mediile închise, mediile politice închise, care controlează niște resurse care nu sunt ale lor, sunt ale țării. Da? Atunci când ai o mână de politicieni care controlează niște resurse ale țării, se întâmplă frecvent ce spune Acemoglu în de ce națiunile eșuează. Se întâmplă că se creează un fel de conducere extractivă, care extrage de acolo valoare în beneficiu unora puțin.
21: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
1: Digi24 FM.
3: Lucrurile la noi se întâmplă acum 3-2-1 și nu vreau să pară niciun fel, dar chiar simt că sunt o forță. Chiar simt, înțelegi, că în momentul când intru pe scenă și să aprind luminile, adică acolo nu mai sunt eu. Că și acolo e o problemă, știi? Ăla a fost un moment în care mama mea mi-a spus să nu te aucă plângi. Și foarte mulți ani mi-am reprimat plânsul.
6: Te-ai supărat pe Dumnezeu atunci?
3: Niciodată nu m-am supărat pe Dumnezeu. Când iubești pe cineva, pune mâna pe telefon. Pune mâna pe telefon și spune-i acum, nu mâine, nu peste 10 minute. Spune-i acum, te iubesc. În cimitir eu nu am văzut vreun mor bocat. 2. Nu cred că plecăm cu nimic pe lumea cealaltă. Din contră, cred că dacă avem o alegere de făcut pe acest pământ, este să fim o variantă mai bună a noastră, mai zmerită și mai cu picioarele pe pământ.
4: Emisiune susținută de Aqua Carpatica, Domeniile Sâmburești.

0: Din nou în direct la ediție specială, Robert Negoiță, alături de mine în platou. Și vă spuneam înainte de această pauză că aș vrea să ne lămuriți un pic cu apropierea asta dintre PSD și AUR. Nu recunoscută neapărat, ci foarte vizibilă în Parlament. Și AUR chiar spune în nenumărate rânduri, noi vrem la guvernare. Acum nici nu mai vor premier, că la început spuneau că vor premier. Acum vor doar să fie la guvernare și cu PSD, că pe el îl consideră fratele de acolo din Parlament. Se poate?
1: Să se facă guvern cu AUR?
0: PSD AUR, da.
1: Nu cred că AUR va să accepte să intre la guvernare fără premier. Nu cred.
0: Au declarat deja că e, a spus domnul Petre Șorpeiu, că nu țin e flexibilă sau nu știu cum, știți că flexibilitatea e un cuvânt care s-a tot folosit în ultima perioadă. Ei sunt maleabili și ar putea chiar să negocieze funcția de premier, nu neapărat să o aibă. V-am zis, s-a mai îndulcit situația.
1: Să vă zic că apreciez jocul AUR? Da, pentru că eu cred, așa se vede de la mine, că dânsii vor să câștige legitimitate. Atâta s-a încercat anatimizarea dumnealor, încât dânsii încearcă să arate că nu se poate fără.
0: Așa au făcut și la Veștea. Cazul Veștea e exemplar.
1: Iată. Și vin unii lideri care își dau cu părerea că ca să se legitimeze, să zică, da mă, haide că facem guvern și cu... Dar părerea mea e că îi văd suficient de bine orientați în spațiu încât să facă greșeala asta, să accepte, să intre la guvernare acum și cu un alt premier decât de la AUR. Așa se vede de la mine. Dar e doar opinia mea. Că...
0: Cine să fie premier? De ce nu Sorin Grindeanu premier? Ne tot întrebăm de câteva luni. De ce nu face Nicușor Dan alegerea aceasta?
1: Asta nu cred că eu vă pot răspunde.
0: Nu, atunci ce premier? Nu, desigur. Eu mă întrebam pentru că situația e de așa natură încât tot vedem. Sorin Grindeanu este singurul om politic în momentul de față care spune eu vreau să fiu premier. Totuși nu numește Nicușor Dan.
1: Și cred că dintre toate variantele pe care le-am văzut vehiculate, Sorin Grindeanu are șansele cele mai mari să obțină voturi. Adică părerea mea e că va lua cele mai multe voturi în Parlament. Nu știu în ce măsură reușește să și treacă. Dar voturi va lua cele mai multe dintre cei care au fost vehiculați până acum.
0: Deci, bine, măcar aproape de 233, nu? Că, na, avem exemplu Veștea, care nici nu s-a apropiat de 200.
1: Cred că va fi acel număr care a fost la Veștea, plus ce s-a mai reușit să se negocieze între timp.
0: Ce nu face bine PSD de nu reușește să adune majoritatea aceasta? Ce greșește în momentul acesta? Cu negocierile, că sunt negocieri de atâta timp încât nu mai știm în ce etapă suntem.
1: Nu de asta sunt aici să spun ce a greșit PSD-ul. Scuze, adică...
0: Nu, da, mă gândesc că observând tot ce se întâmplă și mă gândesc că, na, oamenii politici între ei discută.
1: Da, mă înțelegeți și pe mine. Eu ce am de spus, am unde să spun ce a greșit PSD și cred că PSD a greșit. Dar n-am să... Că nu mi se pare fair, principial ar fi incorrect ca eu să mă apuc să spun public ce mi se pare mie, cu toate că am mai făcut și treaba asta, dar nu e chiar varianta corectă, atâta vreme cât sunt membru, chiar dacă nu sunt în conducerea partidului, dar sunt membru în PSD.
0: Vorbeați de alegeri anticipate mai devreme și sunt curioasă. Amenințarea aceasta planează asupra lui Nicușor Dan cu suspendarea. Se pregătește AUR de demersul acesta destul de bine. Nu știu dacă e doar un avertisment, doar joc de glezne sau chiar ar face asta dacă ar fi aduși în respectiva situație. De ce ar declanșa Nicușor Dan alegeri anticipate dacă ar ști că atunci șansele lui să fie suspendat sau riscul să fie suspendat devine mai mare?
1: Nu. Riscul de a fi suspendat se diminuează cu acea ocazie, opinia mea. Nu mai există niciun motiv ca să se ia în discuție așa ceva, să-l suspens pe președinte de ce? Ce putea să facă și n-a făcut? Acum îi se reproșează că, într-adevăr, nu nominalizează un premier. Și este în atribuția președintelui să facă treaba asta. AUR simte că se apropie o campanie electorală și atunci își face campanie. Încearcă să-și motiveze electoratul. Cum? Cu acțiuni de genul acesta. În mod evident, electoratul AUR nu-l place pe Nicușor. Deci, aplaudă când AUR zice, haide să-l suspendăm pe președinte. Dar, în opinia mea, șansele ca președintele să fie suspendat în Parlament, zero la referendum. Deci zero șanse să treacă vreun referendum de suspendarea președintelui.
0: Deci suspendarea în Parlament să se poată, dar demiterea... nici suspendarea din Parlament nu te... Deci nu ajungem la demitere.
1: Pentru că
0: de populație.
1: Eu, așa cât am interacționat cu zona asta politică, Percepția mea este că oamenii politici și-au cam învățat lecția din suspendările anterioare. Oamenii se sperie de instabilitate, oamenii se sperie de necunoscut și ce va fi să vină. Ok, și ce punem în loc? Și nu vor ieși la referendum, nu se va întruni, dar, repet, nu cred și nu îl văd pe președinte să fie speriat de treaba asta. Nu, deloc. Am văzut că se speculează. Nu cred deloc în această variantă.
0: Vorbeați de instabilitate și ce punem în loc, pare că e situația în care suntem noi acum. Știți, instabilitate guvernamentală, desigur, și eu cred că nu s-a luat în calcul nicio secundă ce punem în loc. În momentul în care Ilie Bolojan a fost dat jos. Pentru că, uitați, mai sunt câteva luni până când venea rotativa. Martie 2027 venea rotativa și PSD prelua funcția de premier și se roteau și niște ministere importante acolo. E șansa ratată asta, nu? Cred că ar fi fost.
1: În mod evident. Cum s-ar mai putea face? Ce rotativă?
0: Nu, e o șansă ratată. Adică PSD-ul cumva putea să scape de tot circul de până acum și mai răbda câteva luni.
1: A așteptat câteva luni, da. Așa se vede și de la mine, da.
0: Pentru că suntem deja în septembrie. Adică suntem în septembrie și nu este un guvern nou și nu este un guvern pe placul Partidului Social Democrat în momentul acesta și nici perspectivă nu vedem noi. Întârzierea asta despre care am aflat noi astăzi. Președintele va pleca în Statele Unite pe 19, deci pe finalul săptămânii viitoare. A fost săptămâna trecută, a spus neapărat trebuie un guvern repede, la început de septembrie încep consultările, au început poate privat, au început discuțiile, nu consultările. Săptămâna asta, în mod evident, mâine vineri, nu se mai întâmplă, poate săptămâna viitoare. Încă 3 săptămâni de parlament care funcționează, pentru că scuza pentru vară a fost că nu puteau să adune 233 de persoane ca să voteze. Acum ce scuză mai avem, domnule Negoiță? Că nu o mai găsim nici noi.
1: Foarte probabil că președintele este în strânsă legătură cu partenerii noștri și încearcă să-și ia un ok referitor la ceva să se întâmple aici în România. Eu așa cred. Și vizita în Statele Unite nu e nici întâmplătoare și nici o vizită lipsită de importanță maximă pentru noi, că de noi este vorba.
0: Dar ce ar putea să se întâmple? Adică ce să ne așteptăm? Ceva?
1: Problema e că tot ce se întâmplă în România din punct de vedere politic este normal să îi anunțăm și să le luăm măcar informal acordul. Astfel încât să arătăm că în România lucrurile când se întâmplă sunt previzibile, sunt anunțate și să nu se mai trezească cu wow, dar ce se mai întâmplă acolo în țara aia? Ceea ce mi se pare că e varianta absolut corectă. Și Doamne ajută că iată sunt ceva ani buni de când ne mai trag de urechi ambasadele și așa mai departe. Pentru că am avut un comportament matur și coerent și predictibil. Vedeți că la noi s-ar putea să întâmple asta. Nu, dar să știți, uite, conjunctura e asta, ce părere aveți voi? Adică ar deranja rău în strategia voastră? La noi lucrurile sunt așa. Ceea ce părerea mea e că e absolut varianta corectă și benefic să avem un comportament previzibil. Suntem interdependenți, suntem în NATO, nu e...
0: Deci prietenia asta un pic mai apropiată. Luca Niculescu, ați văzut numele care a apărut, despre care s-a discutat, are vreo șansă să fie nominalizarea viitoare? N-au spus nici da, nici nu partidele până acum, să spunem 100%.
1: Păi nici n-a fost ceva oficial. Să spună partidele să-și dea cu părerea pe o știre pe surse.
0: Nu, s-a discutat. Noi am aflat că s-a discutat cu președintele, desigur, nu despre un nume pe care ar fi apărut pe surse din discuțiile dintre partide.
1: Dacă a fost o discuție exploratorie, pentru așa ceva nu se formulează un punct de vedere oficial. Că a fost o discuție exploratorie. Foarte probabil că informal au discutat despre probabilitatea că...
0: Posibilitate, da.
1: Da. Ceea ce pentru asta nu se formulează.
0: Deci nu vedeți.
1: O opinie,
0: o variantă care exclud, să
1: treacă. Nu exclud, dar nu o văd ca realizabilă în acest moment, pentru că nu e creată conjunctura. Dumneavoastră, cu asta ați început emisiunea, cu prezentarea poziționărilor partidelor. Și, repet, nu cred că va trece treaba asta, pentru că majoritatea liderilor politici n-au nimic de câștigat din asta. Ba dimpotrivă, au de pierdut. Au de câștigat pe alte variante, ca de exemplu cea pe care am menționat-o deja.
0: Da, interesant ce se va întâmpla, interesant că încă nu știu, cred că nici liderii politici ce se va întâmpla, poate doar Nicuș Ordan să aibă strategia stabilită acolo la Palatul Cotroceni și sper să o împărtășească.
1: Am credința că are și că urmărește cu multă atenție că este tipic președintelui, ne-a demonstrat-o în ultimii 10 ani.
0: Am mai avut un președinte, țineți minte că urmărea cu atenție și îngrijorare și nu prea ne-a ajutat tare mult, acum să fie altă situație. Robert Negoiță, mulțumesc pentru discuția din această seară. Scurtă pauză acum, ne întoarcem și comentăm desigur în continuare tot ce se întâmplă pe scena politică, avem și câteva declarații noi, rămâneți cu noi.
2: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Invitatul de astăzi este Oana Gheorghiu.
5: Prima întrebare pe care cred că și-o pune toată lumea este: cât timp mai poate funcționa guvernul dumneavoastră așa? Teoretic și practic.
6: Aici n-am un răspuns foarte clar. Dacă ne uităm în Europa, au fost guverne interimare care au rămas, cel puțin dacă vorbim de Belgia, cred că au fost două guverne interimare care au durat mai mult, câteva sute de zile, peste 100 de zile.
5: Teoretic vă împiedică ceva să fiți un guvern interimar până la anul, de pildă?
6: Teoretic ne împiedică doar faptul că nu putem să luăm decizii sau să dăm OUG-uri care să modifice legislația. Asta este lucru pe care acest guvern nu îl poate face. Tot ce necesită modificare legislativă trebuie să se întâmple prin Parlament.
5: Ceea ce poate că nu este chiar atât de rău.
6: Păi, aveți dreptate. Probabil că și toată lumea vorbește despre faptul că, în general, în România, guvernele s-au obișnuit să dea OUG-uri atunci când au nevoie. Să legifereze. Asta și pentru că procesul de legiferare este foarte greu uneori. Urgențele pe care le avem și despre care toată lumea vorbește sunt cele 7 sau 8 modificări legislative care trebuie aprobate pentru a recupera, pentru a lua banii din PNRR.
5: Se va face sesiune extraordinară pentru adoptarea acestor legi.
6: Din câte știu, se va face o sesiune.
5: Și toată lumea a agreat să fie să voteze aceste legi, inclusiv PSD-ul, din ce știți dumneavoastră.
6: Nu am această informație. Știu că președintele a cerut un acord cel puțin pentru PNRR, pentru SAFE și pentru OECD, astfel încât bănuiesc și presupun că partidele sunt suficient de responsabile să facă
5: asta. Inclusiv legea salarizării?
6: Inclusiv legea salarizării, dacă se va ajunge la o formă pe care să o agreze toată lumea. Legea salarizării este, nu sunt un specialist în domeniu și nici nu m-am ocupat de asta, dar cu siguranță, urmărind tot ce se întâmplă în spațiu public și discutând și cu ministrul Păslaru, știu că este o lege care nu are cum să mulțumească pe toată lumea sau care va nemulțumi cumva pe foarte multă lume. România a avut o problemă cu felul în care a aplicat salarizarea. Deci nu există o salarizare uniformă și acum orice proces de a încerca să unifice asta e...
5: Tocmai

0: Digi24 FM. Scos din sărite, o emisiune Digi24.
1: După 25 de ani, judecătorii au decis din ce județ fac parte pietrele naturale. Sfinxul și Babil. Deci procesul a durat 25 de ani. Practic, atât au durat. Deci, a început când Babil erau doar niște puștoaici. O durat mai mult decât o durat efectiv eroziunea să formeze stâncile alea. Deci, da, o durat așa de mult și pentru că magistrații au trebuit să verifice dacă vântul și ploaia au avut autorizații pentru construcții și pentru sculptatul ăsta. Dâmbovița au câștigat Babele în instanță. În sfârșit, un județ care se bate în justiții ca să-și mărească media de vârstă. Da. Și Sfinxul în momentul ăsta este în depresie pentru că s-a culcat prahovean și s-a trezit dâmbovițean. Săracul are privirea aia fixă, nu pentru că e de piatră, ci pentru că nu înțelege unde trebuie să-și plătească taxele. Da, Sfinxul și Babele au fost mutate abuziv. Ei nu le-au întrebat nimeni nimic, e primul caz de trafic de persoane de piatră, dacă îmi permiteți. În orice caz, la final de zi, nu vrem decât să știm răspunsul la următoarea întrebare. Acest conflict mie cumva mi-aduce aminte de răfuială la fel de celebră, răfuială dintre Jamila și Laura Laurențiu, când s-a bătut el pe eclerul ăla faimos. Așa. Conflictul durează de cel puțin 20 de ani, cum am spus, 25 de ani, dar aici am o glumă care îmi place mie foarte mult și cu care am avut o dezbatere, deci nu știam dacă să o punem sau nu. Practic, procesul durează de când Babil erau doar milf. Se pare că am avut dreptate. Eu nu înțeleg cumva conflictul, că să fim serioși. Babile aparține de județul Azil, mai degrabă. Da, în concluzie, ne bucurăm că s-a rezolvat cazul. Era păcat să certe două județe vecinii.
0: Digi24 FM.
2: E ora 21, suntem în direct, în continuare la ediție specială. Vreau să începem această oră descifrând, să zic așa, cum se reflectă blocajul politic pe votul unui nou guvern în societatea noastră. Politicienii, noi am observat, cred, nu lasă de la ei, dar nici nu vor mulți dintre ei să se întoarcă la popor, adică să se organizeze alegerile anticipate, cel puțin declarativ spun că nu și-ar dori asta. Chiar dacă sunt lideri care se laudă că nu le e teamă neapărat de anticipate, de fapt, e așa un fel de a-i avertiza pe ceilalți că pot să-și piardă mandatul. Și aici este discuția, o să vă explic imediat. Vă spun care sunt invitații mei de la această oră, pentru că după acest lucru să ne uităm la ce ne arată ultimul sondaj. Cristian Năsulea, Lucian Mândruță, Claudiu Crăciun, bună seara și vă mulțumesc!
3: Bună seara!
2: Haideți să vedem exact ce vedem pe ultimul sondaj în scop, pentru că e diferența făcută așa, din mai până în septembrie, pentru că aceste luni ne interesează și cum a evoluat situația. Ne reamintim, pe 5 mai a picat executivul și suntem acum în septembrie la peste 4 luni de criză politică. Aproape că nimic nu s-a schimbat. Haideți să vedem împreună. Deci, în mai aveam așa, albastru și turcoaz, să spunem, care sunt, acestea sunt culorile pe care le-ți vedeți. Cei cu albastru nu sunt siguri că merg la vot, ceilalți sunt siguri că merg la vot. În votanții aur, 41,4%. Sigur merg la vot. La PSD, 13,3%. Vă citesc toate aceste cifre, că ne interesează după. PNL, 21,9%. USR, 10,8%. Haideți să vedeți cum s-a schimbat situația pentru luna septembrie, luna în care suntem noi acum, că e o diferență considerabilă. Mai multe persoane văd aici că sunt siguri că vor merge la vot de la aur, de asemenea și la PSD, 16,4%. La PNL, 17,2%. USR, 11,4%. Observăm clar că aur crește și de asemenea mai observăm un lucru, că oamenii vor din ce în ce mai mult să își arate sau să le arate politicienilor ce cred.

0: despre ei. Lucian, te văd că zâmbești. Asta se întâmplă?
1: Oricum oamenii... le arătăm fiecare zi când intră la comentarii pe paginile de social media.
0: Așa e, dar uite, scrim vot, e cea mai dureroasă.
1: Da, e dureroasă și vor, oamenii cumva vor să jap-jap, să dea câteva palme clasei politice.
0: Asta
1: și
0: merită
1: pot
0: acum?
1: Să înțeleg. Băi, merită treaba asta, merită. Pentru că batem pasul pe loc, n-avem un guvern, suntem în situația în care nu sunt bani la orizont, arată destul de rău. Nu e, sigur, nu e vina guvernului Bolojan că iarăși Trump a mai bombardat Iranul și a ajuns peste 100 de dolari barilul petrolului și o să vedem prețuri record probabil în perioada următoare, dar toate astea, oamenii simpli le decontează pe acest guvern, pe această clasă politică și se uită la ăștia noi, la ăștia proaspeți și zic, mă, sigur, are undeva o sondă ăsta George Simion și o să aducă el motorină. La 2 lei. 2,50. Hai.
0: La 1 leu, că dacă tot plus. Hai să plusăm măcar,
1: hai,
0: să mergem până la...
1: Nu, un leu e la Călin Georgescu.
0: Păi și nu sunt
1: un leu,
0: tot
1: un leu benzină era la Călin Georgescu.
0: Prieten de nevoie.
1: Sunt alte niveluri, da. Deci la Călin Georgescu intervine și misticul. El scade prețul benzinei doar concentrându-se, el e guru. Ăsta, Simion, e mai pe pământ aici cu picioarele.
0: Un pic mai e, practic, să spunem. Da. Cristian Diaconescu, vreau să vă spun, doamnelor și domnilor, se alătură și el, ni se alătură în foarte puține minute. Și pornind de la discuția aceasta, oamenii vor să arate, domnule Năsulea, cât de dură e situația economică acum sau cât de dur s-a reflectat în buzunarele noastre, că de fapt asta ne interesează, astfel încât să ne răzbunăm cumva și noi, că noi nu avem ce să facem, pur și simplu. Adică, în afară de vot, ce vorbeam, practic nu avem ce face acum.
2: Bun, nu trebuie să ne uităm doar la ce s-a întâmplat în ultimele luni, trebuie să înțelegem ce s-a întâmplat de niște ani încoace, pentru că noi suntem în procedură de deficit excesiv din 2019, practic. Deci avem o perioadă extraordinar de lungă de timp în care țara a fost ieșită din parametrii normali de funcționare. Deci deficite mari, probleme economice importante care au afectat modul în care funcționează lucrurile la noi în țară pentru o perioadă deja de 7 ani. Se fac de când nu mai funcționăm în parametrii în care ar trebui să funcționăm. Dacă ne ducem înapoi, deci asta, apropo, e important și pentru că nu putem să dăm vina pe pandemie, nu putem să dăm vina pe războiul din Ucraina, nu putem să dăm vina nici măcar pe Donald Trump și pe ce se întâmplă acum în Ormuz. Desigur, și aceste lucruri ne afectează negativ, dar noi avem și problemele noastre care sunt autocauzate, sunt niște probleme specifice țării noastre, ca urmare a unor decizii care au fost luate în țara noastră. Și atunci este normal când cetățenii se uită în buzunar și așa aproximativ în perioada asta de care vorbim, jumătate din puterea de cumpărare s-a dus. Da? Practic ce cumpăram cu 50 de lei prin 2019, ce cumpărăm acum cu 100, ca să facem o aproximare foarte grosieră, da? Deci cifrele nu sunt exact acolo, dar cam așa se simte oricum. Și atunci, normal că oamenii sunt supărați și vor să se răzbune pe cineva, pe politicienii care au fost la cârma țării în această perioadă. Însă problema foarte mare din punctul meu de vedere este că, în funcție de cum vom face acest lucru, s-ar putea să ne răzbunăm pe noi înșine. S-ar putea, de fapt, din dorința de a pedepsi pe cineva, să ne tăiem un pic pe antebraț, să facem o formă de autoflagelare și pedepsirea nevinovatului până la urmă, pentru că nu cetățeanul de rând este cel care a luat deciziile proaste de politică publică, deciziile politice dubitabile care ne-au adus în această situație.
0: Claudiu Crăciun, noi discutăm de această criză politică și gândindu-ne la perspectiva alegerilor anticipate, despre care chiar avem niște declarații și o să le vedem împreună, realizăm că ar însemna și o prelungire a crizei. Pentru că mai devreme de 3 luni, să spunem, nu avem cum să organizăm aceste alegeri anticipate, nu? Ce ar însemna asta? Indiferent de cum va arăta după Parlamentul nou votat, să spunem.
3: Ar fi o criză nouă. Nici cu această criză nu ne-am mai confruntat până acum. N-am mai trecut niciodată un timp atât de lung de la căderea unui guvern până la învestirea altuia. E drept că alte țări au experiențe în acest sens, dar de obicei sunt experiențe imediat după alegeri, când partidele care urmează să facă parte dintr-o coaliție negociază foarte atent programul de guvernare. Sunt partide cu experiență, cu expertiză și foarte atente la ceea ce au promis în campanie. Asta e de înțeles. E mai puțin de înțeles ceea ce se întâmplă în cazul nostru cu această perioadă foarte lungă și aș reveni la, la sondaj, pentru că mie mi se pare că acest sondaj ar trebui să fie un duș rece pentru cei care au făcut parte din coaliția pro-democratică pre-europeană și care, într-o măsură sau alta, fie au generat această criză, fie n-au participat la soluționarea ei. Și vedem, și aici aș împărți puțin câmpul politic, ce se întâmplă. AUR se pare că strânge în mod convingător toate voturile de extremă dreaptă. Adică potul NUM și-a pierdut acea popularitate, SOS la fel, practic AUR este dominant. Ceea ce nu înseamnă că pe termen mediu și lung va rămâne așa. Pentru că și în AUR există mai multe sensibilități, facțiuni. Mă gândesc că dacă domnul Georgescu dorește să-și facă un partid, poate chiar în preajma alegerilor, oricând se vor organiza acestea, ar putea să ia un număr destul de mare de voturi, de nici măcar AUR nu este foarte sigur pe cele 40%. Se pot întâmpla lucruri. Apoi, ce se întâmplă cu partidele care au făcut parte din acest arc guvernamental? Vedem că PNL-ul, după ce în primele câteva săptămâni a beneficiat în urma, să spunem, efectului de victimă, a fost perceput ca o victimă și la fel și Ilie Bolojan și atunci simpatia s-a dus în mod natural către PNL. Doar că acest efect s-a dus în timp, pentru că din ce în ce mai mult PNL-ul nu mai este asociat cu statutul de victimă, este asociat cu un partid care, împreună cu celelalte, nu reușește să găsească o soluție. În timp ce PSD-ul a gândit debarcarea lui Ilie Bolojan pentru a se relansa electoral. Lucru care nu s-a întâmplat, pentru că a fost perceput ca agresor atunci când l-a debarcat pe Ilie Bolojan și apoi contribuie la prelungirea crizei. În ceea ce privește USR-ul, nici USR-ul nu crește, UDMR este relativ stabil. Deci, practic, nu avem câștigători din această criză politică și partidele acestea, cum le spunem noi, mainstream, PNL și PSD, se vor confrunta cu o criză existențială la următoarele alegeri dacă nu își modifică politica. Aș mai remarca un lucru, faptul că există, să spunem, variante extraparlamentare care ar putea să facă surpriza și în 2028 să intre în Parlament. De exemplu, Partidul Sens, care apare în sondaje undeva la 4%. Bun, nu înseamnă că va intra în Parlament. Dacă ne ținem de calendarul actual, vom începe cu alegerile locale. Și alegerile locale sunt mai grele pentru partidele mici și medii și mai ușoare pentru partidele cu rețele extinse, PNL și PSD. Iarăși, nu e nimic bătut în cuie, vorbim de niște tendințe. Deci, observăm că pe zona de extremă dreapta, AUR devine dominant, în zona mainstream, aproape toată lumea pierde, mai ales PSD-ul, care are probabil cel mai demobilizat electorat. Se pregătesc cumva niște variante extraparlamentare care sunt creditate de concetățeni și dacă se mai prelungește mult această criză, tendințele vor continua.
0: Da, desigur, nici măcar nu ne putem da seama în momentul acesta cum ar arăta un sondaj peste 3 luni. Sau cum ar arăta, domnule Diaconescu, și vă spun bună seara, sigur, și mulțumesc pe această cale, cum ar arăta aceste alegeri anticipate, care ar putea să fie la început de decembrie, să spunem, nu? Că ar fi 3 luni până la organizare, să zicem cum mai pică un... S-ar putea să mergem chiar spre Crăciun, dar nu știu neapărat dacă alegeri de Crăciun ar fi o idee foarte bună. Cum ar putea să arate? Sau ce pot să schimbe alegerile anticipate acestea? Mult dorite acum de mulți lideri, văd.
4: Deci, plecând de la premiza că cei care conduc partide, conduc și instituții, deci știu de 10 ori mai bine decât știm noi prin ce trece România intern și internațional, e chiar aproape absurd ce se întâmplă. Nu de partide în sine vreau să mă refer. Știți când am avut ultima oară alegeri anticipate? Acum 93 de ani. Puteți să mă verificați. Acum 93 de ani.
1: E timpul, înseamnă.
4: Deci e momentul exact.
1: Am așteptat
4: să nu cumva să ajungem la 100 de ani. Deci să nu ai absolut nicio soluție în condițiile în care a cădea de pe hartă astăzi când vorbim, cum în egală măsură, dacă în 2 săptămâni nu reglează un guvern cu putere executive, nu poți să muți fonduri de la o zonă la alta și să prăbușezi proiecte în administrație, să oprești spitale, Că n-ai cum, nu se poate. A, bine, o să fac în Parlament. Gata, am înțeles. Vă rog să mă scuzați. Acolo o să fie o inițiativă și se coroborează între ei.
0: Da, deci, și acolo este, sunt marile alianțe.
4: Asta este bătaie de joc. Nu, iertați-mă, nu există. Repet, am văzut, știu lumea lor. Este bătaie de joc. În afara faptului de a-și da în cap în studiouri ca să se întoarcă la partii, să arate, ai văzut că m-am urcat cu picioarele pe el? Sau pe ea? În afara acestui fapt, altceva ce-mi produci? Cei de la Heritage, MAGA, Trump, etc., scriu oarecum stupefiant cum România e pivotală în relația cu Statele Unite. Deci am trecut de la partener de nădejde la partener pivotal. Dar mai adaugă frază de dedesubt. Dar atenție cu ce face și ce se întâmplă în țara voastră. Ce înseamnă asta pera contrariu? Că dacă se întâmplă ce zice Heritage, sigur, o fundație, mă rog. Dacă se întâmplă partea a doua și nu ai în vedere, rolul tău pivotal a dispărut, a căzut de pe hartă. E simplu, nu e niciun fel de problemă. Washington Post face un comentariu în legătură cu un exercițiu făcut cu congresmeni în funcție acum și cu foști din Departamentul de Stat și mă rog, Universitatea Cornell l-a făcut împreună cu tot așa o fundație, mi se pare tot Heritage. În sfârșit, nu are asta important. Care a fost testul? Rusia ocupă Moldova, lovește în România un depozit de combustibil și omoară doi oameni. Reamintesc, deși probabil că contează foarte puțin. Știți care au fost primii doi cetățeni NATO răniți vreodată din 1949? Cei doi oameni, doamna și copilul de la Galați, când a căzut drona. Primii în atac direct, vreau să spun, nu alte chestiuni, în agresiune direct. Și în toate aceste contexte, aud la dumneavoastră în televizor, la televizor, oameni vorbind, trebuie să renunțe, oameni de partid, trebuie să renunțe ceva celălalt la orgolii. Iertați-mă, încerc să mă abțin. Încerc să mă abțin. Poftim? Asta e mentalul? Că e de fapt o competiție de orgolii? În primul rând mă minți, alta e competiția sau altele sunt competiții, dar mă rog. Dar simplu fapt că afișezi așa ceva, lângă alegeri anticipate se adaugă cuvântul nu mi-e frică. Mă rog, propoziția. Nu mi-e frică. Da? Ține-mi pasă dacă ți-e frică sau nu ți-e frică. Mă interesează.
0: O să vedem declarația și noi, domnule Diaconescu. Mă uitam la telefon pentru că ne ajută colegii mei să ne spună ce declară Ilie Bolojan și e tare interesant. Lucian, fii atent ce scenariu nou avem. Poate nu vă așteptați să avem un scenariu nou în această seară, că am trecut, ziceam că am trecut prin toate. Ei bine, nu am trecut prin toate chiar. Da, ce-și dorește premierul Ilie Bolojan în momentul acesta? Vrea un guvern cu tehnocrați adevărați. Declară la un alt post de televiziune asta.
1: Deci admitem că există și tehnocrați falși.
0: Odată ce există legendați adevărați, dar trebuie să fie și falși. O formulă, desigur, se referă la cei numiți de social, sau care aveau un spate social-democrat, să spunem, probabil în guvernul lui Eugen Toma.
1: De aici n-au tehnocrați.
0: Pornește. De aici pornește ideea. O formulă cu oameni competenți poate să fie o formulă de tranziție certă. Iar ne-am întors la tehnocrați. Am mers 4 luni și pare că asta e ciclicitatea, nu?
1: Dar oricum e șocant că există această formulă. În sfârșit punem oameni competenți. Domnul Bolojan nu știu dacă realizează, dacă când spune că tehnocrații sunt competenți, de fapt spune României, păi oamenii politici de la voi nu se pricep la nimic. Asta e mesajul fundamental. Nu că n-ar fi adevărat. E adevărat, la toate partidele și să nu facă petrecerea cu Maia de la Aur, că e valabil mai ales la ei. Întrucât acolo chiar e foarte trist. Îi văd că scriu pe social media și ne-am lămurit. Dar nu înțeleg, ce e cu... domnul Bolojan face acum guvern? Nu ne așteptam să fie niște întâlniri la Cotroceni și... Sau am uitat de președinte... N-are treabă.
0: Să nu ne facă să uităm de președinte Nicușor Dan, pentru că da, tot întârzie, nu? Nominalizarea aia o aștept și tu. Dar vezi tu că fără ei, Nicușor Dan nu vrea să nominalizeze el. Vrea să vină majoritatea de la partide. De aia fiecare partid, fiecare lider își spune cuvântul, nu?
1: Știi cum arată acum România la nivel de guvernare? Cum arăta? Și trebuie să o spun cu tristețe. Cismigiul în ultimul an de mandat al lui Nicușor Dan la primăria capitale. Numai buruieni. Asta e, el așteaptă să se întâmple, să facă chestii, să... Am senzația că nu are chef de treabă. Am senzația că îl deranjăm cu salariul în fiecare lună. Serios. Nu iese, nu face nimic, nu știm, nu se întâlnește. Mai iese și înjură pe politicieni uitând că și el e politician. Hello, Nicușor. fă semn de la geam puțin, să vedem că ești acolo. Serios.
0: Știi că am mai fost odată cu Clipește de două ori, ca da, să te salvăm, la Sorin Grindeanu, când era la Palatul Victoria și nu pleca.
1: El făcea cu ochiul, nu clipea.
0: Domnule Năsulea, și mă mai uit la ce spune Ilie Bolojan, fără rectificare risc să nu mai poți plăti salarii în anumite zone. Noi vedem cazul spitalelor în ultima... sunt la ultimii bani, practic, în momentul acesta. Angel Salini, la revedere. Nu mai sunt bani, s-au terminat toate fondurile. Proiecte, dacă mai sunt, să mai stea pe hold. Puțin că noi nu știm când o să facem rectificare. Ne-au mai arătat politicienii că se poate și un an fără rectificare. Ce-i drept, țineți minte că e recent. Dar ce înseamnă totuși? Explicați-ne, să înțelegem și noi, că nu e neapărat miza noastră să facem rectificarea, nu? Cei care privesc, românii, toți românii, nu împart ei banii. Ce înseamnă rectificarea asta?
2: Înseamnă că față de ceea ce a fost calculat în momentul în care a fost votat bugetul, și aici iarăși merită să spunem că într-o țară normală bugetul se face prin octombrie, în anul anterior, pentru anul care urmează, deci apar diferențe într-o perioadă de un an de zile, se mai schimbă niște date și mai e nevoie să faci niște modificări în alocările bugetare.
0: Normal, e un cuvânt pe care nu-l cunoaștem noi neapărat. Așa.
2: Noi am făcut bugetul un pic mai târziu, nici nu vreau să mai aduc aminte că a fost acum câteva luni, de fapt, dar chiar și așa au apărut niște modificări. Sunt lucruri care nu au putut să fie calculate cu precizie, pentru că și bugetul acesta a făcut foarte târziu, a avut multe dificultăți până să poată să fie născut, trecut prin tot fluxul legislativ de clasa politică, și atunci ajungi în situația în care undeva pe final de an trebuie să mai muți dintr-un cont într-altul, dintr-o categorie, dintr-o linie bugetară într-alta, în așa fel încât să poată să fie plătite anumite lucruri. Salariile sunt evident mai problematice, pentru că oamenii nu au rezerve mari, nu prea au cum să aibă niște rezerve suficiente ca să mai treacă peste o lună fără salariu. Proiecte făcute pe diverse programe, să zicem că acolo se mai rezolvă lucrurile, pentru că și așa toți contractorii care câștigă licitații făcute de statul român ca să facă proiecte de infrastructură sau de altfel în România,
0: știu,
2: își bugetează
0: că
2: deja că trebuie să aibă niște rezerve pentru luni de zile ca să poată să facă față întârzierilor cu care plătește statul român facturile de pe aceste contracte. Dar ideea este așa, ca o chestiune foarte importantă de fapt pentru ce urmează, este că anumite servicii publice se vor bloca. Însă, apropo de chestiunea aceasta cu ne trebuie un guvern, președintele e prins într-o situație foarte nefericită în acest moment, pentru că
1: Provocată chiar de el, între altele.
2: Deci de partea economico-financiară vine acea evaluare de la Standard & Poor's peste câteva săptămâni.
1: Da.
2: Să vii cu o nominalizare acum care să nu fie dintr-o listă foarte scurtă de persoane care să convingă Standard & Poor's că lucrurile sunt ok, e foarte dificil când partidele pe care le-ai pus să discute și să-și facă niște calcule, să vină cu un nume, vin și îți spun că toate numele bune, mă rog, bune între ghilimele, bune pentru noi economiștii, nu sunt acceptabile pentru că încalcă nu știu ce linii roșii de ale lor. Și atunci,
0: poate măcar să încerce, domnule Năsulea.
2: Ar putea să vină cu o nominalizare care să fie din lista aceea care e agreată de Standard & Poor's.
0: Asta să fie cel mai puternic argument, mi se pare, în momentul de față.
2: Cam asta este singura variantă pe care am putea să o vedem, dar, iarăși, eu nu știu ce se întâmplă în spate acolo, nu știu care sunt discuțiile, dacă nu cumva este foarte clar transmis mesajul că deocamdată, știind că această evaluare a unei agenții de rating foarte importante îl împiedică de asemenea pe președinte să dizolve Parlamentul. Trebuie să aștepte, pentru că înseamnă o criză politică suplimentară.
0: Tocmai.
2: Pe care nu o declanșează președintele dacă dizolvă Parlamentul, ceea ce nu poate fi făcut în momentul acesta. Și atunci, aici sunt calculele care între economic pe partea de buget și economic pe partea de buget, dar pe rectificare bugetară, e foarte dificil de spus pentru oricine în momentul acesta ce ar trebui făcut. Dacă ar exista o soluție simplă care să fie soluția bună și garantată să funcționeze pe toate planurile, atunci cred că am fi văzut-o deja implementată.
0: Da, nu știu dacă să mai am încredere. Acum, apropo de ce ne spunea domnul Diaconescu cu frica de anticipate, domnule Diaconescu, haideți să vedem și o declarație. Claudiu Manda vorbește despre alegerile anticipate ca o soluție pentru ieșirea din această criză politică. Haideți să vedem ce a declarat astăzi și comentăm.
5: Această soluție de anticipate, deși nu ne sperie, dar s-ar putea să ajungem acolo, Și eu spun acesta mai degrabă ca un semnal de alarmă, că dacă se va ajunge acolo, PSD-ul spune așa, nu ne e frică, nu ne agățăm de ideea că să nu facem doar pentru faptul că vrem să fim responsabili, atenționăm că lucrurile vor degenera mult și că cine vrea să le declanșeze trebuie să înțeleagă că va trebui să România va plăti niște costuri ca țară în primul rând. După aceste alegeri anticipate ne vom trezi în aceeași situație. PSD-ul cu 24, 25, 26, mai mult, mai puțin, PNL plus USR 24, 25, 26, 27, 23, cât o fi, UDMR un 5, 6, până la 7% în mandate, pentru că vorbim și de redistribuire, și aurul cu 30 și ceva la sută, să spunem. Și astăzi suntem într-o situație similară în care am putea să spunem că partidele suveraniste și cu PSD ar putea să facă peste 50%, cum și partidele acestea de centru-dreapta cu PSD ar putea să facă peste 50%, cum și ele, aur plus PNL, USR, astăzi au avut peste 50%. Au avut în sensul că un guvern pe care aurul și cu USR-ul și cu PNL-ul nu au vrut să-l voteze, n-a trecut.
0: Eu trebuie să recunosc, m-am pierdut în calculele acestea din Parlament pe care le face Claudiu Manda. Lucian, tu ai
1: Am avut sentimentul că sunt din nou la mine la Bârla, la birtul satului și doi oameni discută acolo și unul explică altuia, uite domnule, ar putea să iau aia și așa, și aia și așa. Adică cam ăsta e nivelul la noi în politică. Niște oameni care își dau cu părere, aruncă niște, ne aruncă așa ca o pungă de semințe niște procente și noi trebuie să ne mulțumim și să ronțăim la ele. Când, de fapt, datoria lor, și a lui Manda, și a lui Bolojan, și a lui Nicușor, este să livreze o guvernare responsabilă. Datorie pe care, în momentul ăsta, o trădează. Cu toți. Și domnul Manda, și domnul Olguța, și domnul Bolojan, și domnul Nicușor, și USR-ul, toată lumea.
0: Toată clasa politică.
1: Da, absolut toți.
0: Claudiu Crăciun.
1: Noroc că auriștii n-au nicio datorie. Ei sunt freși.
0: Alegerile astea anticipate, toți politicienii, sau nu, sunt câțiva care spun că nu le e frică de alegeri anticipate. Realist vorbind, noi tocmai ce am zis, că nu e neapărat vreun câștigător din criza asta politică, ar plăti cumva fiecare, că până la urmă mandatele contează, nu? Calculăm în mandate, calculăm câștig sau pierdere în mandate. Să fie asta o formă de șantaj sau amenințare la adresa celorlalți, de fapt, declarația asta cu alegerile anticipate?
3: Da, e o strategie de negociere. Una nefericită, una care trădează irresponsabilitate până la urmă, pentru că vedem că nu primează rațiunea de stat. Acești oameni au o responsabilitate. În primul rând, față de țara pe care trebuie să o conducă. Nu față de partid, nu față de propria persoană, ci față de țară. E o rațiune de stat pe care ei trebuie să o deprindă. Și ce vedem în aceste săptămâni, luni, este faptul că rațiunile individuale, care țin de planurile personale, de antipatii și simpatii, primează în locul rațiunilor de stat, care spun că rostul unui partid este să încerce, parlamentar, să încerce să genereze o majoritate guvernamentală, mai ales într-o situație de criză așa cum o avem acum. Și soluții există. Nu cred că este nimic nemai văzut. Și într-adevăr, cred că domnul Manda are dreptate spunând că vor avea cel mult același număr de mandate sau același procent de mandate. Eu cred că vor scădea. Și PSD-ul va scădea, și PNL-ul va scădea, poate și USR-ul va scădea, nu știm de UDMR. Deci ei se iluzionează cu aceste alegeri anticipate, vor ajunge într-un loc mai rău decât sunt acum. Deci șansa lor de a se reabilita într-o anumită măsură este acum. Și nu văd niciun motiv pentru care domnul Bolojan să nu devină președinte al Senatului, domnul Grindeanu să rămână președintele Camerei Deputaților, să se găsească un premier care nu este de la niciunul dintre cele două partide și este o persoană care poate fi acceptată de ambele partide, înțelegerile în privind portofoliile să rămână valabile de la prima negociere, pentru că și atunci s-a negociat serios, și în loc să fie lider de partid care ar putea să fie tentat să folosească portofoliile ministeriale pentru a da mesaje electorale, conflictuale, să se desemneze de către aceste partide persoane cu profil tehnocratic, putem de spune ce este tehnocrat.
0: Dar tehnocrat adevărat, domnule Crăciun, ați văzut că nu merge orice tehnocrat.
3: În această discuție, eu aș defini tehnocratul persoana care nu are o funcție de conducere în partid și care este cât de cât bine pregătit profesional pe domeniul respectiv. Deci partidele care au creat această coaliție, să păstreze portofoliile, să nominalizeze niște persoane, da, relativ credibile, care să fie de să fie acceptate și de premier până la urmă, pentru că și premier are un nume, și cele patru partide să revină la o formă de guvernare, pentru că, sincer, nu ne mai interesează orgoliile lor, nu ne mai interesează cine a început, nu ne mai interesează cine a greșit, dacă a greșit mult, puțin sau mediu, ne interesează faptul că nu avem un buget, avem tot felul de presiuni și externe și interne, și rostul esențial acestor partide este, unu, să ne reprezinte, asta este esența democrației reprezentative, și doi, să genereze formule de guvernare. Dacă nu reușesc, sunt inutile. Și spun acest lucru referindu-mă și la leadership-ul de partid. Pe zi ce trece, leadership-ul de partid ale celor patru partide devin inutile, din ce în ce mai inutile, pentru că nu reușesc să găsească punți unii către alții.
0: Dar vedeți că noi toți facem guvern. Cred că toată lumea a înțeles, s-a gândit la cine ar putea să facă viitorul guvern. Numai nominalizarea de premier nu o face domnule Diaconescu. Că, de fapt, premierul trebuie să-și facă guvernul, să-și aleagă el miniștrii. Cel puțin așa era până acum.
1: Nu,
0: acum.
1: De obicei se alegeau.
0: Da,
1: hai
0: dar
1: să fim serioși.
0: Eu mi-aduc aminte, de exemplu, la guvern de tehnocrați.
1: Să ne spună,
0: când a fost
1: Diaconescu,
0: guvernul de tehnocrați,
1: vine un băiat cu o listă.
0: Ia spuneți-ne, domnule Diaconescu, dar când a fost guvernul de tehnocrați, Dacian Cioloș a avut discuții în parte cu foarte multe persoane ca să-și aleagă echipa de miniștri, atunci mi-amintesc, triplu, să zic, față de numărul miniștrilor, pentru că avea mai mulți candidați. Nu da. Așa ar trebui să se facă?
4: Deci, guverne așa, oarecum în forța, și au fost două. A lui Răzvan Ungureanu,
0: da.
4: Trei luni, și a lui Dacian Cioloș. În guvernul respectiv, prin vocea miniștrilor de partid, ei hotărăsc. De unde știu eu chestia asta? Că am făcut parte din guvernul lui Răzvan Ungureanu. Și prim-ministru să zbate, să coaguleze, să creeze oameni onorabili, și Cioloș și Ungureanu, fără doar și poate. Și ei, la Cioloș nu știu, la Răzvan Ungureanu se zbătea să găsească un anume tip de coagulare și un anume tip de autoritate, pentru că primul ministru, până la urmă, pe executiv, are legal și constituțional atributele necesare. Dar în jurul mesei erau inclusiv șefi de partid, la UDMR, de exemplu, care luau portofolii ministeriale. Iertați-mă, pe partea lui partid executiv, el era decidentul. Deci, depinde și de mentalul din ziua de după. Discutăm foarte mult de diversi cetățeni care, mă rog, ne uităm la ei și din diverse perspective, mai mult sau mai puțin empatice. Dar a doua zi, după ce jură, ceea ce ei decid în jurul mesei, unde se duce? În Parlament. Păi în Parlament cine sunt? Cei trimiși de organizațiile din teritoriu. Păi dacă el are un impact pe el la organizația din teritoriu, credeți că merge pe logica? Dom'le, până la urmă am participat la un proiect de solidaritate guvernamentală, deci automat ne subsumăm chiar dacă avem pierdere. Aiurea, dă pereți cu președintele de partid. Păi pe ăla l-ai pus, mă, ministru? Deci, îmi place discuția așa, ușor teoretic-academică. E perfect, niciun fel de problemă. Deci, asta nu exonerează, evident, în ceea ce privește desemnarea. Fă o desemnare eficientă. Cum? Nu știu, nu-i treaba mea, e treaba ta. Asta e. Sau treaba voastră. Mai este un pericol. Și cred că l-au încasat, din câte am înțeles. La vârf ne înțelege, dom'le, avem probleme, avem responsabilități. Standard & Poor's, la două agenții până acum, am promis două lucruri. Stabilitate politică și o predictibilitate de roadmap economic. Când vine a treia, o să constate că din cele două, n-a trecut niciuna. Nu poți să apeși politic prea mult pe ideea că ești stat european sau că are de suportat, în condițiile de geam, care de suportat și sistemul bancar, și de aici ar fi niște interese. Nu poți spre... De ce? Pentru că la rândul lor acestea agenții, toate trei americane, toate trei au luat amenzi la un moment dat în ani, pentru că au dat un anume tip de preferință fără să se uite rece la date economice și au luat amenzi de milioane de la agenția lor din Statele Unite. Deci e foarte complicat. Ele transmit un mesaj de care zona investițională e dependentă. Zona investițională a ajuns până la 600 milioane în România investiția străină. De ce? Pentru că și-au trimis dividendele în exterior, nu, domnul Național? Au expatriat profiturile, din câte am înțeles și eu.
2: E o explicație de dată.
4: E mai complicat.
2: Dacă...
4: Ok. Deci, dincolo de acest context, te aștepți ca a doua zi partidele care sprijină miniștrii care l-au sprijinit pe primul ministru să înțeleagă toate aceste contextualizări. Dar, apoi el înțelege că pierde banii pe Salini, pe pod. El înțelege că nu mai a adus bani la urgență, la spital, la el în zonă. Și transmite asta parlamentarului. Și de aici apar tot felul de tensiuni. Nemai vorbim de faptul că dacă se intre într-o criză existențială, Doamne ferește, internă, internațională, greu își va asuma cineva și o va deplasa spre zona de centru, adică președinte, premier. Pentru că, iertați-mă, la un moment dat nu pot exista răspunsuri decât de altă natură. Am în egală măsură responsabilitatea ca celor din jurul mesei să le dau mandat ca prim-ministru. Mandat de negociere. Că dacă nu îi dau mandat, întâlnirea cu omologul său dintr-un stat, din Comisia Europeană, din instituțiile europene, de la Banca Mondială, de la, Doamne ferește, Fondul Monetar, deși sunt aproape sigur.
0: Că urmează?
4: Trebuie de partea română să fie cineva cu mandat. Altfel avem o discuție prietenoasă. Foarte bine, este în regulă. Am băut o cafea împreună când te-ai întors cu ăsta din România. El când se întoarce acasă, se întâmplă ce am convenit? Păi nu se întâmplă. Că n-are credit politic, că n-are majoritate, că n-are... Ok, bine, atunci ne mutăm spre Bulgaria. Vă spun, lucruri s-au întâmplat de acest gen.
0: Da, o să mai adăugăm, luăm doar o scurtă pauză, mai adăugăm un ingredient în discuția asta, suspendarea președintelui, că nu scăpăm nici de acest lucru. De femei ați spus ceva și vreau domnul Năsulea să ne explice exact cât de aproape sau cât de departe suntem de femei. E altă sperietoare, sunt evaluările acestea cu retrogradarea la junk și posibilul împrumut la femei, o să vedem ce va fi, doar câteva minute ne întoarcem.
6: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
7: 10 septembrie 2008. Detector pentru secretele Universului. Acceleratorul de particule LHC de la Institutul CERN era pornit pentru prima dată. Adepții teoriilor conspirației se temeau că se va deschide o gaură neagră. Acceleratorul LHC este cel mai mare dispozitiv de acest fel din lume. Se află într-un tunel circular cu circumferința de 27 de kilometri, săpat la adâncime pe granița franco-elvețiană. Bosonul Higgs, supranumit particula lui Dumnezeu, a fost descoperit cu ajutorul acestui accelerator în 2012. Găsirea bosonului Higgs a fost principala misiune a LHC. 10 septembrie 1961. Dezastru pe circuit. În timpul Marelui Premiu de Formula 1 al Italiei din 1961, monopostul Ferrari, condus de germanul Wolfgang von Trips, a lovit o altă mașină și a intrat în parapet. Pilotul german a fost aruncat din mașină și a murit pe loc. Vehiculul său, scăpat de sub control, a lovit un grup de spectatori de pe margine. 15 dintre ei au fost uciși. Este accidentul din Formula 1 cu cel mai mare număr de victime. În ciuda tragediei, cursa nu a fost oprită. A fost ultimul mare premiu ținut pe variantă completă a Monza. 10 septembrie 1991, spiritul adolescenței. Trupa americană Nirvana a lansat single-ul Smells Like Teen Spirit. Melodia rămâne cel mai mare hit al Nirvana. Cântecul este supranumit imnul generației X. Numele a venit de la un mesaj lăsat pe peretele camerei lui Kurt Cobain. Kurt miroase a Teen Spirit. Teen Spirit era deodorantul pe care îl folosea iubita cântărețului. Artistul nu știa ce este Teen Spirit și a văzut în acel mesaj un îndemn revoluționar. Piesa Smells Like Teen Spirit a fost inclusă în Grammy Hall of Fame în 2017.
6: Ați ascultat Digistoria.
8: În fața ta, o emisiune Digi24.
9: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare. Un nou guvern, bugetul rămâne însă același, teoretic ar trebui să ne ducă către un deficit mai mic la finalul acestui an și sunt în plan o serie de măsuri pentru a atinge acea țintă. Ar trebui executivul oricare ar fi el să se țină foarte bine, în primul rând, de cheltuieli. Dacă nu o face, iarăși explodează și apare acel pericol pe care dumneavoastră îl anticipați. De fiecare dată când un guvern sau altul ajunge la fundul sacului cu bani, există câteva locuri în care se uită cu poftă. Și unul dintre ele sunt fondurile de pensii din pilonul 2. Credeți că
10: în următoarele 6 luni vom asista iarăși la o dezbatere publică în care vom vedea politicieni cum vor să bage mâna în buzunarul fiecare dintre noi. Pilonul 2 sunt bani ținuți în conturi, în conturile noastre. Sunt banii noștri, pe care putem să-i lăsăm și moștenire copiilor, dacă vrem. Că asta e diferența între pensia pilon 1 și pilon 2. Deci se vor uita politicienii, e vreun poet.
11: Haideți să vă să ajung la întrebarea dumneavoastră, la răspunsul pentru întrebare în 3 pași. Discutam adineori despre caracterul irreversibil al modificării modelului economic. E irreversibil, it's over, s-a terminat. 2. Economia se schimbă. Marea problemă este că statul nu se schimbă. Sau dezvoltă o rezistență la schimbare incredibilă. Am economia care se schimbă irreversibil, statul care rămâne incorigibil. Și am cele două chestii în față în față. Ce înseamnă că statul refuză să se schimbe odată cu economia și vrea să păstreze statul quo din ultimii 30 de ani? Înseamnă că el mai crede că mai beneficiază de aceleași resurse din economie ca până acum. Ori economia nu mai e deja în stare să susțină un stat atât de ineficient și de inept, mai ales că ea s-a sofisticat. Și când spun s-a sofisticat, ajung aici la pilonul 2 de pensii. Pilonul 2 de pensii nu e doar, nu înseamnă doar niște bani pe care omul și îi pune deoparte pe lângă pensia așa numită de stat și statul zice, băi, iau banii de acolo și îi pun aici. Ați observat că atunci când apar marile șocuri bursiere în jur, și bursa românească e sensibilă și în acel moment, în România nu sunt atât de mari fluctuații.
12: Chiar și acum, când a picat guvern.
11: Exact.
12: Există o explicație.
11: Fondurile de pensii au aceste plasamente și sunt bani enorm de mulți, sunt banii românilor, sunt niște miliarde.
12: Fiecare dintre noi poate să intre pe o aplicație pe telefon și să vadă cât are acolo.
11: Exact.
12: În contul lui.
11: Ori fondurile de pensii, plasându-și bani în acțiuni sau plasându-și bani în obligații guvernamentale, finanțează acest stat și finanțează această economie.
8: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: Antrenamentul la sală îl începi mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
2: Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.

0: Ne-am întors. Spuneam de acest ingredient nou, de suspendarea președintelui, sau discuția despre suspendarea președintelui, pe care vreau să o adăugăm în analiza pe care o facem în această seară. Pentru că e vorba de un fost lider PSD care anunță că se gândește serios la posibilitatea suspendării președintelui Nicu Șortan. Într-un interviu pentru Cotidianul, Victor Ponta îl critică pe șeful statului. De ce? Pentru că nu desemnează premierul. Susține că ar fi de acord ca președintele Senatului Mircea Brudean să preia interimatul, desigur, asta e procedura. Haideți să ascultăm opinia și comentăm.
1: La sfârșitul august o să desemneze, la începutul septembrie o să desemneze. Acum e prima dată când încep să mă gândesc serios că s-ar putea să fim obligați în Parlament, în unanimitate chiar, aici nu mai e vorba de aur sau de... să-l suspendăm pe președinte. Vine președintele Senatului, cine-i? Domnul Abrudean. Numește un prim-ministru și îl punem înapoi pe președinte. Pentru că, practic, ne aflăm într-o situație care n-a mai existat în România, și anume incapacitatea președintelui de a-și îndeplini o atribuție prevăzută în Constituție doar pentru el.
0: Deci, suspendarea președintelui revine în această discuție. Aș porni cu dumneavoastră, domnule Diaconescu, discuția legată de... ar fi criza 3... Nu știu, spre ce ne-am îndreptat cu criza aceasta? Una e criza de acum, a doua e criza cu anticipatele, a treia criza cu suspendarea. Din criză în criză?
2: Doamnă, când te mai sună unul din străinătate, mă rog, care te mai cunoaște, se mai interesează de România, că se uită mulți la țara asta. Nu numai noi de aici. În acest moment, tonul este ca și cum ți-ai suna un prieten care își așteaptă analizele la markerele de cancer. Adică, la voi cum e? E ok, da? Deci ești în regulă? Dar nu sunt prietene, Doamne Dumnezeule! Ăștia, de cine vă vorbesc, sunt foști demnitari și într-o formă sau alta, într-o zonă informală, ei sunt tot la conducere. Europeni, ce se întâmplă la voi? Deci, derutează din punct de vedere al percepției externe, derutează gestica din România în relația cu amenințarea, începând de la cea economică, care evident se întoarce în credibilitate, cum așa este cât se poate de normal oriunde lume, și de la cea externă. Adică, cine se uită, de exemplu, la retorica polonezilor, are o confirmare predictibilă, că îi place sau nu îi place, asta e. Ei rămân aceiași. Indiferent de disensiunile între Tusk și președintele Poloniei, când e vorba de securitatea lor și de apărarea lor, folosesc aceleași cuvinte. Evident că foarte multe lucruri îi despart din multe perspective. Deci, repet, ne jucăm cu niște teme, da, logice, fără doar și poate, cu o anume conotație și poate și cu un anume sens politic, fără doar și poate. Dar te uiți un pic în jur? În jur la tine în bătătură, nu mai vorbesc de ce se întâmplă la tine la frontieră. Te uiți un pic? Ai, de exemplu, o problemă, sau noi? Că în momentul în care ai un atac convențional, că este atac convențional când îți intră o dronă la tine în țară, e agresiune, punct, conform dreptul internațional, nu că mă dau eu deștept aici. Tu, din partea celor care aperi țara, ai un singur mesaj. Duceți-vă în adăpost, dacă l-ați găsi, că mă rog, duceți-vă în adăpost și nu vă fie frică. Nu, zău, pe bune? Asta-i tot? Asta-i tot ce poți să spui ca să generezi încredere în condițiile în care cel care nu-ți vrea binele vrea să genereze frică și după frică vine neîncrederea și după neîncredere vine vulnerabilizarea instituțiilor, că cine să ai o problemă? Te întrebi atunci de ce lumea se uită după Mesia? Păi, trebuie să se uite după ceva. Ori, din această repet, o să zic că nu mai e, dar și ce ai vrea să spun. Nu știu, uite, de exemplu, ai vrea să spui că ai luat act și uite ce pregătești și într-o săptămână, două, nu din 25 ai dobărât 4, ci din 25, eventual, dacă mai vin și o să mai vin, ai dobărât 20. Promite ceva, asumă-ți ceva. Băgați-vă în adăposturi, sunt 5% funcționale, poftim?
0: Cred că e revolta pe care a simțit-o fiecare dintre noi, probabil la un anumit moment. Acum, suspendarea. Adăugăm și discuția asta la situația noastră excelentă economic, domnule Năsulea. Și cum ar putea să se traducă în banii țării?
3: Îmi pare rău să îmi asum rolul acesta de contabil până la urmă și să dau răspunsul pe care...
0: Dar trebuie să mă duc la dumneavoastră, da, la deci, calcule.
3: Răspunsul pe care îl dă un contabil într-o firmă în momentul în care vin directorii sau consiliul de administrație cu tot felul de idei radicale despre cum ar putea să fie făcute lucrurile și contabilul trebuie să vină să spună, bătând așa pe umăr, încet spunând, nu ne permitem. Adică nu avem resurse ca să putem să suspendăm, să dizolvăm, să venim cu soluții neconvenționale. În momentul de față, ce ne permitem să facem este să reconfirmăm prin canalele pe care le avem la dispoziție, atenție la ceea ce spunea foarte bine domnul Diaconescu mai devreme, când ne sună să ne întrebe dacă au ieșit bine analizele, să le spunem că și lipsa de guvern pe o perioadă atât de lungă este o formă de stabilitate politică și că vom face în așa fel încât să mergem într-o direcție bună, chiar dacă mai încet, pentru că așa putem noi, mai încet, nu putem asta să facem
0: ritmul.
3: Cu... Ăsta e ritmul în care pot fi făcute lucrurile. Dincolo de asta, ce pot să spun economic vorbind? Că avem niște consecințe care se văd, pe care lumea le cunoaște deja, aceasta așa spusă prăbușirea consumului, care este o componentă naturală în orice proces de reducere a deficitului bugetar. Poate ar fi trebuit să le spunem oamenilor anul trecut, în momentul în care ne-am apucat de reducerea deficitului bugetar, că se va întâmpla lucrul acesta, pentru că era clar pentru oricine înțelege care este matematica lucrurilor că vom avea și acest efect. La fel cum este clar în acest moment că neimplementând o reducere mai agresivă a deficitului bugetar, nu vom închide această scădere a consumului în 12 luni, cum se poate în momentul în care tai deficitul de la rădăcină, de la bun început, ci noi vom lungi această scădere a consumului pe o perioadă mai lungă de timp. 2-3 ani, poate, ca să înțeleagă oamenii de ce vom continua să vorbim despre lucrul acesta.
0: Da, și ca să înțeleagă exact ce se întâmplă cu banii lor, că în 2-3 ani te lămurești, că scade consumul, chiar te prinzi ce se întâmplă, clar. Ce văd cei de acasă pe ecran, vreau să le spun, ideile principale, să spun așa, sau dezideratele partidelor în această criză, momentul în care am ajuns, pentru că și-au schimbat perspectivele pe parcurs, acum momentul în care am ajuns ne arată că din nou nimeni nu se potrivește cu nimeni, AUR, spre exemplu, vrea să facă parte neapărat din guvern. Revin la Ilie Bolojan, care face declarații în continuare, spune că dacă nu se ajunge la un guvern, Lucian, noi nu vom sabota formula de anticipate. Anticipate nu sunt cea mai facilă soluție. E de recunoscut că nu e ușor. Totuși.
4: Da, dar nu va câștiga. Știe că nu va câștiga PNL, nu va câștiga nici USR, nu va câștiga... M-aș întoarce însă la Nicușor Dan. Eu cred că n-am mai văzut niciodată din 90 încoace un președinte mai suspendabil. Știi? Adică nu există... În momentul ăsta aproape că nu mai are aliați naturali, iar în corpul social aproape că nu mai vezi oameni care să nu spună, păi, îmi pare rău că l-am votat pe asta. Îmi pare rău. Eu, în fiecare zi, primesc mesaje, nu zeci, sute de mesaje. Băi, ni l-ai recomandat pe Nicușor. Știi? Ni l-ai recomandat pe Nicușor. Să-ți fie rușine, te-a pus sistemul să-l recomand. Sau cine știe cum ți-a venit ție prin cap, ce idee proastă ai avut. La fel ai avut o idee proastă și cu Iohannis. Și, într-adevăr, am avut o idee proastă cu ambii acești președinți. Nu zic că era genială cu George Simion, nu zic că mi-ar fi plăcut foarte mult să fim conduși de unul care era trimis la studii înainte de 89, wink, wink, pe vremea ailaltă. Nu, sunt nicio formă asta. Dar zic că în momentul ăsta Nicușor Dan nu mai are avocații. Pe el acum, dacă îl mai ține cineva la geam, îl ține doar sistemul. Cât va mai fi util sistemul, dar nici sistemul nu se încurcă cu oameni care de la un punct încolo nu mai sunt utili. Iar Nicușor Dan nu poate să comunice, funciar, nu este capabil. Mi-aduc aminte că am făcut un interviu cu el în Washington. Lipsea echipa voastră, da, de la Digi și l-am făcut eu. Și eram acolo, Nicușor Dan era așa, lângă mine, cum este acum domnul Diaconescu. Și puneam o întrebare, Nicușor Dan se uita o secundă în ochii mei, după care fixa carpeta. A fixat carpeta 25 de minute de direct.
0: Era o carpetă interesantă.
4: Nu, era o carpetă super plictisitoare, gri. Neagră. Pe acolo. Ceva închis la culoare. Măi, asta nu este ca o comunicare. E un om care, de fapt, nu vrea să comunice. Când nu ai eye contact, înseamnă că tu nu te simți stânjenit în situația asta. În postura asta de a fi un comunicator. Ori, este exact împotriva fișei postului. Președintele trebuie să fie guru nostru. Nu avem guru la președinție, avem guru la aur, avem guru la Oradea, pe străzi. Domnul Călin Georgescu, să știi că se duce și, sau nu știu, a fost. În orice caz, e peste tot prin țară. Deci, Nicușor Dan ocupă abuziv o funcție de care nu se poate ocupa. Și abuzul este al lui, pentru că cred că deja a avut timp să constate că nu-i place să fie președinte. Nu-i place, nu știe, n-are datele necesare. Și nu știu dacă își iubește suficient țara încât să înțeleagă că țara are nevoie de un om mult mai capabil să o însuflețească. Cum spune domnul Diaconescu, vine o criză. Păi o să-l creadă lumea pe Nicușor Dan într-o criză din asta cumplită, într-o situație în care o să ne cheme la oaste? Cine o să ne cheme la oaste? Unul care se uită în jos când vorbește sau dă din mâini așa? Îmi pare rău că am ajuns să vorbesc ca un aurist. Dar, din păcate, asta e situația. Nu avem niciun fel de livrare din perspectiva asta a comunicatorului. Las la o parte că și în calitate de combinator politic e foarte subțire. Adică începi să plângi, te gândești de la Băsescu, te gândești, Doamne, îi face altar lui Băsescu, ăla chiar se descurca, punea sistemul să rezolve, îl trimitea pe Pahunțu, vorba lui Gigi Becali, adică făcea lucruri. De asta săracul iese la masă cu Pahunțu și nu se alege cu nimic decât cu o poză compromițătoare. Deci, subțire rău. Și nu zic că mai tragic este că după el o să avem un președinte catastrofic. Deci el este prost, nu în sensul de inteligență, ci în sensul de librare, în sensul de perspectivă profesională de președinte, dar după el o să vină un ticălos, un securist sau un nebun. La alegeri.
0: El ne tot spune să avem încredere că...
4: Sau poate 3 în 1.
0: La un moment dat o să vedem care e planul. Claudiu Crăciun, ne întoarcem în doar câteva minute pentru că vreau să și vedem declarația lui Ilie Bolojan legată de guvernul acesta cu tehnocrații adevărați. Poate ne lămurim și ce înseamnă tehnocrații adevărați și dacă cumva un guvern de tehnocrații adevărați poate trece de parlament. Dar poate nu e cazul să uităm că noi tot în fuga, sau nu noi, neapărat clasa politică este în fuga aceea după 233 de voturi în parlament. Ne întoarcem, rămâneți până.
5: Digi24 FM.
6: În fața ta, o emisiune Digi24.
7: Stelian Tănase este invitatul zilei de astăzi.
8: Sunteți dezamăgit de Nicușor Dan? Probabil ați votat acum.
9: L-am votat, bine, și l-am susținut în timpul campaniei. Am spus mereu că el trebuie să iasă, că e cel mai bun.
8: Sunteți dezamăgit, în primul rând, de alegerea făcută de dumneavoastră de evoluția lui în ultimele 12 luni.
9: L-am votat pentru că alternativa a Nicușor Dan era o catastrofă pentru România. Adică închipuiți-vă ce ar fi fost România astăzi cu Simion președinte. E de neimaginat și ne gândim la toate relele, pentru că vedem ce se întâmplă în jurul nostru. Situația României depinde foarte mult de ce se întâmplă în Ucraina, de ce se întâmplă în Iran, de răsucirile continue ale lui Trump. Depindem de asta. Deci zice, e de parte, domnule, nu depinde, ba depindem. Depindem de fiecare cuvânt pe care îl scot granzii lumii în legătură cu situația politică. Uitați cum se mișcă toate plăcile astea tectonice, în fiecare zi avem altă realitate. Ba îl certăm pe Putin că e în Ucraina și zicem să plece, că dacă nu știu ce facem, ba le spunem iranienilor că mai au de 3-24 de ore, tot timpul se schimbă lucrurile astea și toate sunt pe minciună și pe incertitudini. Nu este nimic real sau concret sau direct spus. Toate sunt calcule la care noi nu avem acces. Dar asta influențează ce se întâmplă la București masiv. O țară nu poate fi fericită când are un război la graniță. Nu e o țară sigură când la graniță este un război care e mai lung decât al doilea război mondial. Deja a depășit
8: și în timp. Nicușor Dan v-a dezamăgit felul în care a acționat?
9: De
8: sau
9: dezamăgit
8: nu a acționat în ultimele 12 luni?
9: Nu m-a dezamăgit pentru că... Dar mă îngrijorează. Este un om deștept, e plin de inițiative, uneori nefericite. Nu e infailibil, el se crede infailibil. dar de dezamăgit și ce se întâmplă, urmăresc de prea mult timp viața politică să am dezamăgiri de la politicieni. Eu plec de la ideea
8: deci
9: că...
8: Deci nu vă amăgiți.
9: Da, exact. Niciodată. Plec de la ideea că sunt slab, sunt nepregătit, sunt corupt și o să fac o prostie. Așa, de principiu, intuitiv. Nu spun că pot să-i acuz de ceva.
8: Deci porniți cu așteptări mici.
9: Da, minimale. Așa că mă așteptam să iasă și mai rău. Pe de altă parte, a luat România într-un moment foarte complicat. Iar experiența politică a lui Nicușor Dan e zero.
6: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Spune că beneficiază în România, și o spun cu mândrie, de singurul centru de excelență în chirurgie bariatrică și metabolică din această regiune, din această parte de Europa, de multe centre unde poate fi oferită chirurgie bariatrică și metabolică, e adevărat într-o formă de organizare privată, pentru că dotarea, expertiza, circuitele medicale presupun o consistență și o asumare instituțională particulară. Și așa s-a întâmplat evolutiv în ultimii aproape 20 de ani să fie nevoie de o astfel de formă de organizare împinsă până la excelență, ceea ce ne face să fim foarte mândri. Iar exemplul chirurgiei bariatrice și metabolice organizate instituțional la nivel de centru de excelență a fost inspirație pentru alte patologii care s-au organizat similar, centru de excelență în chirurgie robotică, în chirurgie ortopedică, în chirurgia herniilor, în chirurgie colorectală, în chirurgia sânului, ca să dau doar câteva exemple.
1: Și excelența se vede exact în numărul pacienților care și-au schimbat viața după ce au trecut pragul acestor clinici, practic.
0: Într-adevăr, schimbarea și influența asupra biologiei modificate la acești pacienți a fost și este foarte benefică. Ei se pierd printre pacienții normoponderali ca și cum nu s-a întâmplat niciodată în viața lor ceva atât de dramatic precum suferința obezitate. Obezitatea este însă o boală cronică și de aceea este nevoie de tratamente care să aibă un impact permanent pentru tot restul vieții la acești pacienți. Nu o poți trata doar astăzi, nu poți avea doar o luptă câștigată, e un parcurs care are nevoie de o susținere instituțională.
2: Urmăriți emisiunea Scenă de Digi24 FM.
3: Ora 22 continuă ediția specială. Vreau să vedem pentru început o declarație. Ce spune Ilie Bolojan? El propune un guvern de tranziție format exclusiv din tehnocrații adevărați. E o formulare nouă. Fără membrii de partid sau apropiați ai formațiunilor politice. Liderul PNL a spus într-un interviu la B1 TV că e dispus să discute o astfel de formulă în care miniștrii viitorului guvern să fie controlați din spate cumva de partide. Haideți să vedem exact despre ce este vorba și analizăm, desigur.
4: Soluția pe care am propus-o la începutul verii și pe care o văd fezabilă este să formăm un guvern de tranziție, am spus, un guvern de armistițiu. Văd un guvern tehnocrat în această formulă,
5: integral,
4: cu un premier,
5: un premier,
4: da, în principal, care să se bazeze pe tehnocrați, pentru că altfel ce se întâmplă? Un guvern care are doar niște proxy tehnocrați, dar care nu au cunoștințe în domeniul respectiv, nu sunt oameni calificați, înseamnă de fapt o formulă în care unii conduc din spate și alții sunt în față și își pot asuma răspunderea. Dar o astfel de formulă, formată din oameni competenți, și avem în fiecare sector din România astfel de oameni, poate să fie o formulă de tranziție, certă, care să aibă ca misiune importantă să facă ceea ce am discutat mai înainte. Să ia măsurile necesare pentru a pregăti anul viitor, să închidă PNRR-ul pentru că mai există procedurile de închidere în lunile următoare, să facă rectificarea de buget ca să asigurăm funcționarea normală, să pregătească bugetul pentru anul viitor și să trecem această iarnă. Asta, și în felul acesta este o formulă de bun simț. Am mai propus-o, dar din păcate n-a fost o masă critică pentru asta. Suntem dispuși să discutăm, am spus asta în așa fel încât să găsim o formulă pentru România.
3: Aflăm așadar ce ar fi dispuși liberalii să negocieze acum. Să știți că nu înseamnă neapărat 100% că vor fi dispuse și celelalte partide să discute acest guvern de tehnocrați. Claudiu Crăciun, pare cumva așa din ce ne spune Ilie Bolojan, noi nu putem să o facem. Nu putem să facem să luăm aceste decizii și să realizăm proiectele. Hai să facă niște tehnocrați adevărați asta.
6: Bun, definiția tehnocratului, nu știu la ce s-a gândit domnul Bolojan, dar eu fac o propunere în spiritul spuselor domnului Bolojan. Eu propun să avem tehnocrați, nu numai miniștri, să avem tehnocrați secretari de stat, tehnocrați șefi de agenții și tehnocrați prefecți. ar fi de acord.

0: domnul Bolojan? Vă spun că nu. Trebuie să existe o formulă de asumare politică. Da. Nu, altfel nu se poate. Eu nu mă pot gândi la un proces care să fie cât de cât democratic și eficient de selectare a unui număr de câteva zeci, sute de oameni pentru administrația centrală. Nu e un proces ușor. Chiar și aceste partide pe care noi le criticăm pe bună dreptate au rostul lor pentru că ele socializează niște persoane, le învață niște politici, niște strategii, niște valori. Practic sunt niște fire roșii care unesc acțiunea guvernamentală a acestor persoane. Așa să scoți niște oameni, poate profesioniști, bine intenționați și să te aștepți să acționeze unitar, mai ales în chestiuni foarte dificile, unde chiar e nevoie de asumare politică, mie mi se pare o ficțiune. Deci eu cred că domnul Bolojan a făcut o propunere doar așa, ca să deschidă puțin discuția, dar nu cred că dânsul s-ar gândi ca PNL-ul sau partenerii dânsului din USR să nu aibă secretar de stat sau șef de agenții sau prefecți, pentru că știți, toate aceste idei se opresc atunci când e vorba de puterea reală în teritoriu. Când o să renunțe la prefecți, o să știm că sunt serioși. Până atunci, nu. E însă o deschidere. Este o deschidere, practic nu mai ești doar în zona aceea blocată, că nu votăm, nu ne interesează. Propunerea aceasta de guvern este interesantă și am spus-o în pauză. Cred că criza actuală are doar două nume. Ilie Bolojan, Sorin Grindeanu. Nicușor Dan a ieșit cumva din această zonă. Cred că soluțiile și cred că trebuie să facem tot ce putem ca să punem reflectoarele pe acești doi lideri de partid, pentru că conduc cele mai mari partide din România și au o responsabilitate expresă în acest sens, să pună reflectoarele pe ei, să găsească o formulă. O formulă care să fie una care nu scoate cu totul partidele din ecuație, pentru că mie mi se pare că e problematic și din punct de vedere al legitimității. Până la urmă, i-am trimis în Parlament, pe acești parlamentari, am trimis partidele în Parlament. Nu poți să spui, ăsta este actul de guvernare total separat de partidele din Parlament. E o problemă. Deci, avem nevoie de o asumare pe partid și asumarea asta ar putea să vină prin negocierea unui program de guvernare comun la nivel politic, care să fie apoi predat spre implementare unei echipe mai mult sau mai puțin tehnocratice. Deci există șanse de revenire, cred că punțile nu au fost cu totul distruse, sper eu că dacă au fost cu totul distruse înseamnă că vorbim despre niște oameni iraționali și că putem să avem un vot în Parlament, măcar pentru investire.
1: De la cele patru partide,
0: cu o formulă, probabil cu un premier care este acceptabil pentru ambele partide, cu o formă de asumare politică, chiar dacă nu asumare directă, pentru că înțelegem că sunt niște ani grei, în 2028 avem două scrutinuri, nici PNL-ul, nici PSD-ul nu vor să-și asume această perioadă grea. Deci, o soluție cu un premier tehnocrat, cu câțiva miniștri, mai mult sau mai puțin tehnocrați, și cu asumare la nivel de politici de la partide, eu cred că e o soluție rezonabilă de ieșire din această criză.
1: Da, Lucian, miniștri ăștia,
2: tehnocrat adevărat. Și m-am gândit cine să fie tehnocrații adevărați. Eu cred că știu. Deci, până acum, tehnocratul era ăla care avea el sau prietenii lui firme în domeniu. Așa că se pricepea la ce este bun pentru firmele din domeniul respectiv și de obicei și livra. Tehnocratul adevărat e ăla care se și pricepe la domeniu. Ceea ce e o noutate, e o invenție, o inovație în viața noastră politică.
1: E un pas înainte, nu?
2: Evident,
1: spre tehnocrația și adevărat.
2: Dar aici l-aș contrazice pe Claudiu. Suntem în situația în care PNL și PSD sunt proprietari de biciclete. Și se uită cu jind la AUR, care are mașină de curse. Și tocmai a deschis ușa în stație, ei stau plouați acolo, bicicletele au și pană, da? Și stau și se uită și AUR le spune, hai băieți, hai încoace. Nu le spune tuturor, mai degrabă PSD-ului, da. Pentru că au așa ei niște afinități. Ce să facă domnul Grindeanu? Să stea și să spere că dacă asamblează din două biciclete, face un quadriciclu, o să poată depăși mașina de curse a lui AUR, care acum e pe Carmar, sau nu? Părerea mea e că PSD-ul, care e un partid rațional, a decis să se urce în mașina la care cu generozitate s-a deschis ușa în momentul ăsta. Că i s-a făcut frig, că nu știe cum o să fie viitorul, lasă mai bine să fie cu băieții ăștia, face o coaliție, să vezi ce bine o să meargă. Și să știi că deja în teritoriu s-a dat semnalul. Adică, cel puțin din zona de AUR, văd acum că sunt atent la postacii care vin la mine pe pagină să comenteze. Nu mai e așa o problemă PSD-ul. Nu mai e sistemul cu care trebuie să luptăm. Nu. Sistemul cu care trebuie să luptăm acum sunt ăștia cu banane, blugi, curcubee și eventual peneliștii lui Bolojan care sunt Ilie Sărăcie. PSD-ul simt așa că se iluminează de dinăuntru, știi? Ca e, PSD-ul este o icoană care plânge bani în momentul ăsta, știi? Și trebuie cumva să fie
1: împrețișat. Dar rămâne o problemă, Lucian, în toată schema asta. Cum treci linia de finish la cursa de biciclete cu mașina de curse?
2: Păi iartă-mă, dar nu e cursa de biciclete, e care pe care. Nu e, nu se pune. Nu mai există reguli.
1: Au o problemă
2: reguli.
1: Cu alăturarea asta, cu prietenia asta. Nu vor să o arate, să fie, dar să nu se vadă. Cumva, deocamdată cel puțin.
2: Și aurul trece printr-un proces de, să zicem, nu i-aș spune onorabilizare, pentru că în viața politică onoarea nu contează și nici nu se practică. Dar trece printr-un proces de... să zicem, reorganizare internă. Și apropo, să vă dau o veste bună. Săptămâna viitoare, și am și invitații aici, luni,
1: așa,
2: se înființează o instituție care se numește, stați puțin să vă spun, nu știu dacă ați auzit de doamna Silvia Uscov.
1: Desigur.
2: Avocat de la AUR. Doamna Silvia Uscov are lansarea oficială a Institutului Suveranist, Sovereign Institute, nu știu cum să-i spun, Institut Suveran, așa, o... care se propune For Liberty and Justice, idei solide, standarde de mai înalte, soluții pentru o România ambițioasă. România ambițioasă, hashtag. Se lansează acest think tank, care presupun că e un think tank, chiar luni. Doamna a plecat din AUR și să vedem cine se mai asociază, cine se mai alătură. Au mai fost și alții care au dat semnale. George Butonoi, un cunoscut headhunter din București, scria acum câteva zile pe pagina lui de socializare și George chiar se cunoaște cu toată lumea și știe ce mișcă și care sunt plăcile tectonice. Zicea așa, dacă vreți să schimbați ceva în România, intrați în AUR. Nu în sensul că AUR este extraordinar ca și mai degrabă e un semnal de a popula AUR-ul și de a-l dezlipi de extreme, după părerea mea. Deci sunt mai multe construcții care se întâmplă. Unii care construiesc separat ca să existe o alternativă și alții care probabil își doresc să-l îmblânzească prin infiltrare, ca să zic așa.
1: Da, asta oricum trebuie să se facă în timp. Hai să vedem o altă opinie. Ne-am uitat la Kelemen Hunor în ultima perioadă, cred că și cei de acasă. A avut totdeauna părerile raționale, au fost udemeriștii adulții din încăpere, cred că nu avem dubiu legat de acest lucru. Vorbește despre faptul că n-a avut, nu s-a certat cu nimeni, nu l-a refuzat pe Luca Niculescu, trebuia să facă niște clarificări și în postarea pe care o să o vedeți și dumneavoastră imediat pe ecran, e un paragraf pe care l-am sesizat și pe care vreau să-l discutăm. Nu noi am aruncat majoritatea în aer, spune Kelemen Hunor. Nu noi stăm fixați pe poziții absolut ridicole față de actualii și foștii parteneri de guvernare, ci nici nu putem salva majoritatea fără PNL și PSD. Domnule Diaconescu,
2: frumos.
1: Cu cine se luptă în momentul acesta Kelemen Hunor? Kelemen Hunor care a dat multe soluții de guvernare, le-a spus și public, n-au fost acceptate.
3: El trebuie să lupte pentru cauza partidului lui înainte de grupării, asociații, sau cum să o numi. Într-adevăr, este un om elegant și un om cu foarte mare experiență și echilibrat din foarte multe perspective. Dar tu te toși la ai tăi. Știți care este paradoxul în acest moment? E clar că un anume tip de asociere cu AUR-ul le generează, ei știu ce le generează și eu nu vreau să rostesc. Ei las pe ei. Asta este un aspect. Al doilea aspect, toate aceste partide, absolut toate, care au fost la guvernare, de zeci de ani, nu numai de acum, au oameni puși, deconcentrate, în diverse instituții, în diverse zone. Cu o singură excepție, AUR-ul. AUR-ul are intrat la putere numai să-și pună oameni, pentru că altfel se teme de un anume tip de mobilizare în momentul alegerilor și, mă rog, chiar să iei peste 40%. Exemplu, cel pe care cei de la AUR îl laudă, AFD-ul. S-au apucat să laude AFD-ul.
1: Da.
3: AFD-ul ia 45%, 46% și nu poate conduce Saxonia. Pentru că nu se aliază nimeni cu ei. Da, poate este o situație excepțională. Dar, atenție, toate celelalte partide care au fost la guvernare au oamenii pe care trebuie să-i protejeze în diverse variante. Și atunci când fac alianță cu dumneavoastră politică, mă gândesc la ei mei. Deci dumneavoastră trebuie să mă ajutați cu ai mei ca eu să vă ajut la ai dumneavoastră. Să lăsăm luptele pro sau anti-reformă. Hai, mă rog, e părerea mea. Vă rog să mă criticați corespunzător. Deci, din această perspectivă, evident că UDMR-ul știe că poate face diferența. Era acea glumă de ce organizăm alegerile, ca să știm cine se aliază cu UDMR-ul.
1: Cu cine guvernează UDMR.
3: Da. Ceea ce vreau să vă spun, și-au câștigat acest drept. Am fost la vreo două negocieri de coaliție, sunt extrem de corecți și extrem de loiali în ceea ce privește angajamentele pe care le fac. Cum le negociază, asta e alt aspect. Bun, deci revenind, în acest moment, evident că încearcă să se poziționeze. Ei știu care ar fi feedback-ul legat de, să zicem, suveraniști, de aceea se delimitează rapid. Vin cu tine, dar nu dacă mergi în genul acela de cooperare. Dar, pe de altă parte, nu știu dacă până la urmă, până la sfârșitul zilei, n-o să ajungă la partidele, n-o să ajungă la o variantă aproape de neconceput în acest moment. Dar
1: cine ar fi dușmanul mai mare pentru UDMR acum? PNL sau PSD?
3: N-au dușmani.
1: Dușmani. Exagerând, da, desigur, nu e vorba de dușman. Adversar, să zic.
3: În Parlament și în administrația locală, sunt cum știți mai bune ca mine, sunt toți cu toți? Pe anumite acte normative îi găsiți pe toți, cu toți, votând la un moment dat? Și pe urmă cu stupefacția celuilalt, vai să alia, inclusiv cu aur.
2: Dușmanul cel mai mare este mesajul de pe card, de pe POS, fonduri insuficiente. Ăla e dușmanul tuturor.
3: Da,
1: al tuturor.
2: Al tuturor.
1: Așa este. E bine, pentru că ai adus discuția la bani, Lucian, ne îndreptăm spre bani. Doamne Năsulea, urmați. Am câteva subiecte pe care am nevoie neapărat de explicațiile dumneavoastră, dar plecăm de la încă o declarație a lui Ilie Bolojan. Noi am discutat chiar de la început despre ce se întâmplă cu spitalele și cu faptul că nu mai sunt bani și rectificare nu se poate face. Ce spune acum Ilie Bolojan? Face apel pentru instalarea cât mai rapidă a unui guvern cu puteri depline care să facă rectificarea asta bugetară despre care vorbeam, să aloce banii pentru spitale, unde fondurile sunt pe terminate. A spus la B1 TV că, în caz contrar, riscul de a fi retrogradați de agențiile de rating este unul foarte mare. Am vorbit despre acea evaluare care urmează în doar câteva săptămâni. Îl ascultăm, comentăm.
4: Avem nevoie de rectificări de buget. În această perioadă e foarte important ca să facem rectificarea de buget, că la sănătate, de exemplu, nu s-au previzionat corect cheltuielile, nu știu, pe unitățile de primire urgență sau pe ambulanță, e nevoie de rectificări în așa fel încât cheltuielile acestor entități să fie acoperite. Și asta fac guvernele României, practic, în fiecare an, în toamnă, în final de august, început de septembrie, se face o rectificare de buget. Acest guvern nu poate face această rectificare de buget pentru că nu are această competență. Acest guvern a trecut prin două evaluări în această vară, chiar fiind interimar ale agențiilor de rating, ori fără menținerea încrederii în România, în condițiile în care nu am fi reușit acest lucru sau în condițiile în care perioada următoare nu se face ceea ce trebuie, riscul de cădere a încrederii în România este foarte mare, ori atunci când ajungi într-o situație de downgradare, înseamnă că tot ce s-a făcut până acum se risipește, din păcate, și costurile pentru toți românii vor fi mult mai mari. Aceste lucruri trebuie evitate.
1: Evaluarea aceasta a agenției de rating, ce ne așteaptă, e o sperietoare. Au fost și celelalte două, cumva am scăpat. De această dată pare că, domnule Năsulea, atenția e mult mai mare, pentru că la noi criza s-a prelungit. Avem un raport tare interesant de la Consiliul Fiscal, pe care vreau să-l vedem împreună. De ce? Pentru că ne arată o altă realitate, da? Rectificare nu se poate face. Fonduri preterminate în anumite domenii. Ce ne așteaptă? Fără să continuăm drumul de acum, asta spun cei de la Consiliul Fiscal, adică fără să reducem cheltuieli, noi acum suntem la o datorie de 60, puțin peste 60, asta cred că mai mult decât e aici trecut, pentru că era la începutul anului. Anul 2030 ne găsește peste 70%, 2034 peste 80% și anul de grație 2039, peste 100% din PIB, pentru că așa se calculează datoria asta. Între timp, pentru că domnul Diaconescu ne-a spus mai devreme de femei, oare noi o să ne și împrumutăm la femei? Ajungem și în scenariul ăla?
5: Bun. Cifrele acestea sunt, metodologia e corectă, calculul este corect făcut, e important să pornim de la această chestiune. Însă, trebuie să înțelegem că aceste cifre nu se vor materializa niciodată în această formă, pentru că pe parcurs se vor întâmpla lucruri. Nouă ni se tot întâmplă lucruri.
1: Nu neapărat bune.
5: Nu neapărat bune. Deci se vor întâmpla lucruri care vor face să ajungem la 70% mai repede, dacă ne uităm doar la următorul an electoral, fără dizolvare și fără alegeri anticipate. Deci doar dacă așteptăm până când vine momentul în care în mod normal trebuie să votăm pentru un nou parlament, e de așteptat ca acolo cheltuielile publice să crească, să nu zic să explodeze, dar să crească semnificativ, pentru că partidele în continuare cred că se mai pot cumpăra voturi în România cu găleata, cu ulei și făină, cum se făcea în anii 90. E o chestiune pe care mi se pare că n-au înțeles-o. Nu au înțeles mesajul anului electoral 2024, care a fost foarte clar tocmai în direcția în care frustrarea oamenilor face ca aceștia să nu mai reacționeze la tehnicile tradiționale de cumpărare a voturilor, și atunci sunt convins, eu personal cel puțin, că vom vedea tentative de a distribui bani în teritoriu, bani pe care nu îi avem, care trebuie luați cu împrumut, doar pentru a încerca să obțină niște rezultate mai bune la alegeri. Și, iarăși, altă chestiune care s-ar putea să se întâmple dacă nu înțelegem totuși în ce situație ne aflăm, este să ajungem la un punct de blocaj care să nu fie, ca să fie și lucrul acesta foarte clar, lipsa rectificării bugetare și întârzierea unor plăți în formula actuală e o problemă minoră în comparație cu genul de blocaj despre care vorbim dacă...
1: Incapacitate de plată?
5: Deci dacă survine downgrade-ul acela, sunt șanse extraordinar de mari, ca să nu spun că este sigur, că vom ajunge în situația în care să nu găsim pe cineva care să ne împrumute bani.
1: Și ca să plătim pensii și salarii, pentru că asta
5: da,
1: e
5: pentru
1: prima
5: cheltuielile curente ale statului,
1: da,
5: pe care statul nu le face din bani pe care îi are, ci le face tot din împrumut, pentru că nu s-a întâmplat nimic semnificativ care să ducă la reducerea risipei din interiorul bugetului de stat, ca să putem să mai apropiem lucrurile măcar. Da, adică să nu mai fim, să nu ni se termine banii de salariu la jumătatea lunii, când mai e jumătate de lună până la următorul salariu, ca să fac o comparație cu situația în care se află cetățeanul român dacă ar cheltui bani fără niciun fel de responsabilitate, așa cum face statul român cu banii pe care îi colectează.
1: Să știți că mai avem niște date foarte importante, ne ajută colegii din regie să le vedem și pe acelea, pentru că mi-ați zis și de deficit și de incapacitate, posibilă incapacitate de plată, să vedem și cât este deficitul acesta, că spuneți că ne împrumutăm. Noi întotdeauna avem de acoperit banii pentru pensii, banii de salarii acoperim din împrumuturi, cum spuneați. Avem un deficit la pensii, asigurări sociale, sănătate și șomaj, 27,8% din deficitul total. Deci, aproape o treime din întregul nostru deficit este acesta pe care noi trebuie să-l acoperim cu împrumuturi. Nu, asta e realitatea, de fapt, dureroasă, pe care nu știu dacă o înțelegem noi sau înțelegem problema care, la care ajungem, că trebuie să le plătim.
5: Bun. Deci încerc să simplific lucrurile cât se poate, aproximând niște date. Noi nu ne ajung banii niciodată ca să putem să plătim pensiile din sistemul public de pensii. Datoria implicită a sistemului este absolut uriașă, depășește PIB-ul țării de câteva ori, dacă ar fi să încercăm să punem banii la loc ca să avem din ce să gestionăm lucrurile.
1: Deci sistemul, iertați-mă că vă întrerup, sistemul acesta al solidarității înseamnă că nu prea funcționează?
5: E un sistem care a fost gândit pe niște date demografice care țin de trecut, diferent, care nu mai există și nu vor mai exista în viitor. Deci nu vom mai avea sporul natural, natalitatea, expansiunea populației active la un nivel la care să poată să fie plătite pensiile acestea, mizere în multe cazuri, extraordinar de mici, pentru, măcar pentru populația pe care o avem în momentul acesta. Deci sistemul este pur și simplu în dezechilibru. Dincolo de asta, iarăși, noi tot vorbim de deficit bugetar de 10%, să spunem, acest deficit uriaș pe care l-am avut, dar e un deficit bugetar de 10% raportat la întreg PIB-ul, adică la toată economia României, care ea nu sunt banii statului, ea sunt și banii noștri, pe care reușim cu greu să-i păstrăm, nu doar banii care se duc la stat. Ar fi mai corect să explicăm lucrurile vorbind despre faptul că la o rată de colectare de 30 și ceva la sută din PIB pentru stat, 10% deficit înseamnă că statul depășește veniturile cu 30%, de fapt, da? Cu o treime față de ceea ce colectează. Deci e o chestiune, iarăși, ca să o explicăm în niște termeni care sunt ușor de înțeles pentru oameni. dacă eu aș lua un salariu care să zicem că ar fi de 30 de lei și aș cheltui 40 de lei în fiecare lună, da? Deci să depășesc cu o treime,
1: așa,
5: cred că ar fi destul de clar pentru oricine s-ar uita la finanțele mele și la modul în care îmi trăiesc viața că sunt un irresponsabil, că fac o chestiune care este absolut nebunească. Nu poți în fiecare lună tu să primești 30 de lei și să cheltui 40. E o chestiune
2: Dar poți, aș adăuga aici, dar poți, dacă ești lider politic, să vii în situația asta și să spui și luna viitoare, când ajung eu la putere, facem și un leasing să ne luăm mașină.
5: Exact.
2: Știi? Asta este ceea ce se întâmplă acum în
3: viața. Și oricum, totul ești de vină.
2: Da.
1: Nu, până la final,
2: dar uite, mai e un lucru de spus, da, care cred că e important și... Pentru că mă tot sună lumea la radio și îmi spun, de ce nu se măresc, domnule, pensiile? Că eu am contribuit toată viața mea la pensii. Și de ce nu sunt bani acum? Și oamenii nu înțeleg un lucru foarte simplu. Noi nu suntem ca Norvegia să avem un fond de pensii care a investit 100 de ani în diferite asset-uri și care acum plătește pensiile din dividende sau din ce încasează din fondul ăla. Noi plătim în fiecare lună pensiile din ce contribuie oamenii în fiecare lună aia la fondul de pensii
1: asta
2: și
1: care vorbeam, da,
2: mai luăm și de la TVA. Și, mai
5: exact,
2: luăm
5: și nu ne ajung, mai, că nu ne ajung suficient.
2: Deci, nu, noi cu cât contribuim la pensii, nu ajunge să plătim pensiile în plată în luna asta. De-aia luăm din alte părți, inclusiv din împrumuturi externe.
1: Da, pilonul 2 are un sistem similar
2: pilonul
1: cu ceea ce...
2: Pilonul 2 e separat de povestea asta.
1: Da, așa este, da, similar cu ceea ce spuneai,
2: da, era,
1: tu.
2: Asta și... a fost și ideea, să nu mai fim dependenți de plățile lunare ale cetățenilor.
1: Pentru că la un moment dat, pilonul 1 s-ar putea să fie în colaps și să nu mai poată funcționa, la cum, da, văd că zâmbiți.
5: În ritmul actual e o certitudine, de
2: este
5: fapt.
2: De,
1: da, și vine 2030, anul în care încep să iasă la pensie de creței, că tot se vorbește, da, de acest lucru.
2: Iar
1: foarte
2: după părerea
1: multe persoane
2: mea, cea mai mare
1: fi...
2: trădare de țară care s-a întâmplat în țara asta este minciuna câteodată pusă în practică, adică devenită adevăr, că se pot mări pensiile la nesfârșit. Toate partidele care au venit cu ideea mărim pensiile, venim și facem, dregem, au venit știind foarte bine că deja nu sunt bani pentru pensiile actuale și totuși au promis în plus. Asta, după părerea mea, este cea mai mare irresponsabilitate. Oamenii ăștia ar trebui să ajungă în pușcărie pentru ce fac.
1: E promisiunea așa cum, Claudiu Crăciun, de indexarea pensiilor pe anul viitor,
2: da,
1: 18 miliarde de lei ar fi în plus, de unde îi mai luăm nu știm, dar asta este actualitatea în care trăim noi, pentru că au fost înghețate, să spunem, nu a crescut punctul de pensie și acum posibil anul viitor să crească. Oare o să rămână doar o promisiune sau ne confruntăm cu realitatea asta?
6: Bun, o perspectivă puțin diferită. Eu cred că sistemul de pensii publice peste tot în țările dezvoltate are o problemă structurală și nu putem să ne așteptăm să existe așa o egalitate contabilă între intrări și ieșiri. Pentru că nu așa merg lucrurile. Cei care obțin pensie astăzi au muncit acum 20, 30, 40 de ani în niște condiții economice poate diferite. E drept că sistemul acesta de pensii a mers foarte bine pe modelul industrial. În măsura în care ai un model economic industrial care se bazează pe muncă salariată, atunci poți să gândești și sistemele acestea, inclusiv sistemul de sănătate, inclusiv sistemul de pensii. În momentul în care ți se diversifică economia, sunt anumite schimbări, lucrurile sunt complicate. Și vă dau un exemplu foarte, foarte simplu. Paradoxal, de fapt nu paradoxal, în timpul comunismului, comunismul a lucrat mai bine pentru lucrători industriali, salariați din industrie. Ei au avut parte de salarii, nu erau foarte mari, dar totuși erau locuri de muncă stabile, s-au alimentat fondurile de pensii atunci, și în anii 70, 60, 70, 80, și pe baza lor avem niște pensii astăzi, să zicem, decente. Dar ce facem cu cei care lucrau în agricultură, care aveau niște forme, să spunem, aproximative de muncă salarială? Dacă erai angrenat în sistemul de cooperații de stat, de fapt, tu nu erai prins în logica muncii salariate. Dar erau oameni care au muncit, într-adevăr, și nu vorbim de IAS-uri, care aveau alt status special. Deci sunt oameni care sunt concetățenii noștri, care și-au făcut datoria, dar la momentul acela, regimul nu i-a tratat cu, să spunem, din punct de vedere economic, nu i-a tratat în mod egal sau corect. Și noi, acum, dacă tot am condamnat comunismul, prin revoluție, prin... Nu l-am condamnat cât trebuie, iată și discuțiile de astăzi despre anumiți lideri de servicii și așa mai departe. Dacă tot am condamnat comunismul, haideți să condamnăm comunismul și la acest nivel structural, să recunoaștem celor care au muncit în acea perioadă dreptul la o pensie decentă. De unde o acoperim? Și știu că asta e o problemă foarte mare. Nu aș vrea să fim fataliști și să spunem că este total imposibil. Dacă ne uităm la capacitatea instituțională a statului român, vedem că este foarte slabă. Spunea domnul Năsulea mai devreme, de cât obținem noi din PIB prin taxe și impozite. Suntem aproape de coada clasamentului. Dacă am fi undeva la media europeană, undeva pe la 40-42, deci pe legislația actuală, nu vorbim de mari revoluții, legislația actuală, instituții care merg, ANAF care merge și care nu închide ochii la tot felul de fenomene economice. Am avea mult mai mulți bani și pentru investiții și pentru salarii și pentru a pune într-adevăr bani la sistemul de pensii.
2: Sau
6: pentru
2: mai multă evaziune. Crește taxele, crește evaziune.
6: Nu vorbim de creșterea taxelor aici, vorbim de lege. Nu trebuie să schimbăm nicio taxă.
1: Cred că se colecteze
6: taxă.
1: Pe taxele actuale tot ce se poate colecta, ceea ce ANAF-ul nu face.
6: Cred că avem un stat slab care nu aderă de fapt la economie și nu-și folosește instrumentele așa cum și-ar trebuie să și le folosească, astfel încât la ajunge la media europeană. Deci suntem cumva forțați să facem aici jocurile foamei, în care nu avem bani pentru nimic, atunci când trebuie să tăiem niște bani, apropo de deficit, de unde tăiem? Tăiem de la salarii, pentru că nu poți să le furi. De la investiții și achiziții poți să furi. De la salariile profesorilor nu prea poți. Ca să înțelegem și de unde sunt opțiunile astea, de unde tăiem. Că nu sunt egale și nu ne afectează în mod egal pe toți. Deci suntem în jocul, în plin scenariu jocurilor foamei. Și dacă nu ne reformăm instituțiile, și știu că toată lumea vorbește despre ANAF, despre digitalizare, dar astea sunt discuții absolut esențiale, pentru că dacă nu ne merge colectarea, suntem în această situație în care pur și simplu sărim la unii la gâtul celuilalt și spunem cine trebuie să primească ceva în plus sau cine ar trebui să nu moare de foame.
1: Da,
6: asta nu e o discuție. Asta nu e o discuție normală. Trebuie să avem discuții despre cum facem statul să funcționeze și îmi pare rău. La Ministerul Finanțelor și la ANAF avem mari probleme cu evaziunea, cum spunea și dumneavoastră și aveți dreptate, și mi-e teamă, noi oricum vorbim și ne certăm pe social media și în presă ce facem cu banii, să spunem, din buget. Ne certăm pe partea de cheltuieli, dar pe partea de venituri nu e aceeași atenție. Ar trebui să avem mult mai multă atenție pe partea de venituri. De unde scoatem aceste resurse pentru buget?
1: Ne tot spun guvernanții lucrurile astea.
6: Să nu fim fataliști, pentru că încă avem raportul OECD. Am vorbit mai devreme de OECD. Spune acolo că avem un spațiu fiscal foarte, foarte mic și putem să ne dezvoltăm. Putem să luăm măsuri active pentru a intra mai multă lume în câmpul muncii. Putem să ne luptăm cu evaziunea fiscală. Știți fenomenul? Salariul în plic. Plătește angajatul cu salariul minim pe economie și după aceea îi mai dai dublu în plic. Și dacă se întâmplă de zeci și sute de mii de ori, asta se vede în buget. Haideți să lucrăm asupra acestor fenomene totuși.
1: Păi da, asta
2: dacă
1: trebuie să facă.
2: Dacă creștem costurile acelui business
1: statul.
2: Care trebuie să plătească niște taxe în plus, că asta e propunerea, acel business poate să se și închidă, nu doar să prospere.
6: Lăsați taxele așa. Nici măcar nu vă propun impozitare progresivă, să nu vă sperii. Lăsăm taxele așa cum sunt. Dar haideți să le colectăm.
2: Nu sunt de acord.
6: Este de fapt
2: situația în care nu colectăm toate taxele, este de fapt o scutire de taxe de care România are nevoie. Îmi pare rău că trebuie să vă dau vestea. Dacă ANAF începe să funcționeze, vorbesc serios, și începe să radă și să intre și să scoată mai mulți bani din businessul privat ca să dea acestui stat nemernic care ne aruncă banii pe pensii speciale și pe borduri la sate unde nu mai locuiește nimeni, vă garantez că vor fi mai multe falimente și la final nu vom fi mai prosperi, vom fi mai săraci și cu aurul la 70%.
1: Sunt economiști care spun, nu știu dacă și dumneavoastră, domnule Năsulea, care spun că de fapt taxe mai mici ar face ANAF-ul să colecteze mai bine, pentru că atunci mai mult s-ar conforma,
2: posibil,
1: să zicem. Adică o taxă mai mică i-ar face pe unii să se conformeze. Continuăm discuția imediat după o scurtă pauză. Doar câteva minute luăm și revenim, pentru că e clară discuția asta legată de ce face statul cu banii și mai mult ce face cu lipsa lor, pentru că noi în situația asta suntem, e cea mai dură, cea mai dureroasă din momentul acesta. Rămâneți cu noi!
7: Digi24 FM. În fața ta, o emisiune Digi24.
8: Invitatul zilei de astăzi, Ionuț Dumitru. Fondurile astea care ne administrează nouă tuturor banii sunt jucători în economie. Cumpără titluri de stat.
9: Fac plasamente.
8: Da. Fac plasamente, investesc în companiile românești pe bursă. Dacă ai pune cruce pilonului 2, care ar fi impactul economic și impactul direct asupra statului?
9: Păi, clar, efectele vor fi negative. Adică gândindu-ne că ceea ce face pilonul 2 astăzi face un lucru și pilonul 3, ele fac un lucru care este esențial pentru orice economie de piață, și anume mobilizează o economisire pe termen lung. Adică strânge de la mulți participanți, să zice, strâng aceste fonduri de la mulți participanți niște resurse care sunt disponibile pe termen foarte lung, care sunt disponibile pentru finanțarea economiei pe termen lung. Adică dacă ne gândim noi că România în particular nu are o cultură a economisirii pe termen lung, adică oamenii nu economisesc deliberat pentru bătrânețe. Da? Să aibă bani la bătrânețe. Nu se gândesc neapărat la acest aspect. Dar dacă aceste fonduri de pilon 2, pilon 3 sunt din ce în ce mai mari, ele joacă acest rol de mobilizare a acestor economisiri pe termen lung și pun la dispoziție economiei niște resurse pe termen lung. Adică pot investi în companii pe termen lung. Uitați-vă că fondurile de pilon 2, pilon 3 investesc în companii pe bursă și au atitudine de tipul buy and hold, adică cumpăr acțiunile și le țin pe termen lung. Adică pun la dispoziția companiilor respective niște resurse pe care le au pentru a putea face investiții în acele companii.
8: Când spune companii, să și numim. Sunt și companii ale statului român. Hidroelectrica,
9: RomGaz. Sigur că da, și companii statului, dar și companii private.
8: De fapt, statul, dacă ar pune cruce pilonului 2, și-ar tăia mâna care întinde bani.
9: Da, eu nu cred că se pune problema, deși la un moment dat ne aducem aminte că au fost niște discuții legate de o potențială naționalizare acum mai mulți ani de zile, dar cred că s-au lămurit lucrurile atunci.
7: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
10: Zilnic trec oameni prin fața ta. Dacă ai ști câți dintre ei te ajută să progresezi, să-ți atingi obiectivele și dacă i-ai putea opri aici în fața ta. Să le pui întrebările care contează, să vezi ce i-a motivat și cum au reușit să se impună. Antreprenori, oameni de afaceri, vizionari care pun România în mișcare. Îi vrei în fața ta. Acum îi ai.
11: În fața ta, cu Claudiu Pândaru și Florin Negruțiu. Sâmbătă și duminică, de la ora 14, la Digi24.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este Oana Gheorghiu.
3: Prima întrebare pe care cred că și-o pune toată lumea este: cât timp mai poate funcționa guvernul dumneavoastră așa? Teoretic și practic.
4: Aici n-am un răspuns foarte clar. Dacă ne uităm în Europa, au fost guverne interimare care au rămas, cel puțin dacă vorbim de Belgia, cred că au fost două guverne interimare care au durat mai mult, câteva sute de zile, peste 100 de zile.
3: Teoretic vă împiedică ceva să fiți un guvern interimar până la anul, de pildă?
4: Teoretic ne împiedică doar faptul că nu putem să luăm decizii sau să dăm OUG-uri care să modifice legislația. Asta este lucru pe care acest guvern nu îl poate face. Tot ce necesită modificare legislativă trebuie să se întâmple prin Parlament.
3: Ceea ce poate că nu este chiar atât de rău.
4: Păi, aveți dreptate. Probabil că și toată lumea vorbește despre faptul că, în general, în România, guvernele s-au obișnuit să dea OUG-uri atunci când au nevoie.
3: Să legifereze.
4: Asta și pentru că procesul de legiferare este foarte greu uneori. Urgențele pe care le avem și despre care toată lumea vorbește sunt cele 7 sau 8 modificări legislative care trebuie aprobate pentru a recupera, pentru a lua banii din PNRR.
3: Se va face sesiune extraordinară pentru adoptarea acestor legi.
4: Din câte știu, se va face o sesiune.
3: Și toată lumea a agreat să fie, să voteze aceste legi, inclusiv PSD-ul, din ce știți dumneavoastră.
4: Nu am această informație. Știu că președintele a cerut un acord cel puțin pentru PNRR, pentru SAFE și pentru OECD, astfel încât bănuiesc și presupun că partidele sunt suficient de responsabile să facă
3: inclusiv
4: asta.
3: Inclusiv legea salarizării?
4: Inclusiv legea salarizării, dacă se va ajunge la o formă pe care să o agreze toată lumea. Legea salarizării este, nu sunt un specialist în domeniu și nici nu m-am ocupat de asta, dar cu siguranță, urmărind tot ce se întâmplă în spațiu public și discutând și cu ministrul Păslaru, știu că este o lege care nu are cum să mulțumească pe toată lumea sau care va nemulțumi cumva pe foarte multă lume. România a avut o problemă cu felul în care a aplicat salarizarea. Deci nu există o salarizare uniformă și acum orice proces de a încerca să unifice asta e
3: tocmai
4: dureros.
3: Pentru că va nemulțumi pe multă lume legea salarizării.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă.
0: Digi24 FM.
5: Partea economică este cea mai complicată din circul acesta politic despre care am tot discutat. Și acum am văzut că, uitându-ne la bani, statul nu prea se descurcă să facă ce ar trebui. Am văzut că e un deficit uriaș la pensii pe care nu îl poate acoperi. Se împrumută statul de fiecare dată să plătească pensii și salarii. Amenințarea asta cu junk-ul, tocmai spunea și premierul interimar de ea, rămâne în continuare și noi rămânem fără un premier, fără un guvern plin instalat, pentru că nu avem încă un nume. Și aș continua discuția de aici. Domnule Diaconescu, am văzut cât de tulbure, să zic așa, e situația cu finanțele țării. Peste asta, o soluție, să spunem, pentru deficitul de la pensii, să spunem, e creșterea vârstei de pensionare. Cum, după dezamăgirile astea pe care le-a avut poporul, după tot ce se întâmplă, să-i mai zici celui de acasă, ar trebui să muncești până la 70 de ani și eu s-ar putea să te oblig, stat, să faci asta?
6: Păi, ei luau CSS-ul la pensie de 3.000 de lei. La o pensie de 3.000 de lei, tu stați să iei un leu, spun așa ca idee, mă rog. Bun, mergând mai departe. Într-adevăr, domnii foarte bine spuneau, n-am o experiență specială din această perspectivă, dar mi-amintesc politic cum se negociau bugetele. Ai o parte de cheltuieli și o parte de venituri. Partea de cheltuieli era targetată milimetric unde trebuie să se ducă banii, la cine, în ce fel, în ce formulă și în ce variantă și în ce sumă. Partea de venituri era generică, dar întotdeauna foarte sus pe agenda era colectarea la venituri. Și la sfârșitul anului se constata că acea colectare n-a funcționat. După modesta mea părere, dincolo de aspectele economice, iarăși nu sunt, n-am foarte mari cunoștințe în această perspectivă, dar dincolo de aspectele economice, cum se zice, îmi place asta, cum se zice în România, iau din personalul francez. Nu se vrea. Eu cred că nu se vrea, doamnă. Iertați-mă. Cu tot respectul pentru diversele nuanțe, de ce de acolo, și nu cred că nu se vrea politic. Nu se vrea infracțional, doamnă. Nu se vrea infracțional. Uite de la instituții, vezi de ce unii la un moment dat intră într-o categorie de excepție și sunt de acord cu domnul Mândruță și alții nu intră într-o categorie de excepție. De ce unii i-a blocat cardul la 50 de lei datorie și altul are zeci de milioane datorie și ok, e în regulă, e publică, informația se știe. Nu știe ăla de la birourile ANAF sau mai știu eu care? Pă bune? Deci, repet, cum ai know-how să ajungi foarte departe în profunzimea unui debitor, de multe ori inclusiv din culpă, nu neapărat că a avut o intenție de evaziune, fără doar și poate. Și nu-l ajungi pe unul după care știe tot orașul. Și nu că angajează și îi dă niște bani. Nu. Vreau, mă refer la marile contracte, la marile investiții. Cum acolo nu reușești? Cum ai ajuns să-și delocalizeze veniturile, profiturile, mă iertați, dividende, mă rog, marile investiții străine? Păi ăștia dau un semnal. Sau primesc un semnal. Deci, repet, hai să punem și legea în aplicare, dincolo de aspectele economice. Cum? Prin represiune. Da, iertați-mă, intră în pachetul formal. Din această perspectivă. Să vedem, poate este așa.
7: Apropo de pensii și de vârsta de pensionare, aș întreba foarte simplu poporul român. Câți copii ai, frate? Ai un copil, da? Ai făcut un copil. Mai precis, 1,6 copii de cuplu în România. Păi, cine să plătească pensia pe care trebuia să o plătească 0,4 copil ăla care lipsește? Tu trebuie să o plătești muncind în plus. N-ai făcut destui copii. Rata de înlocuire biologică e 2,1. Deci, în mod normal, trebuia să avem măcar 2 copii, fiecare cuplu din țara asta, ca să putem spera că la un moment dat o să-și putem și ieși la pensie și are cine să plătească. Nu am făcut copiii ăia, noi suntem proprii noștri copii care trebuie să ne întreținem până când crăpăm.
5: Și trendul, ați văzut, cred, cu toții, pe, la demografic stăm foarte prost.
8: Și chiar dacă ne mulțeam, sugerează domnul Mândruță, nu cred
7: eu
8: că...
7: Eu nu sugerez să ne mulțim, Doamne ferește.
8: Puțin tardiv,
7: fiecare
8: dar...
7: Fiecare cum și-a dorit. Eu am 3, deci da, sunt la limită.
8: Sunteți bine. Da. Dar noi am pierdut prin migrație foarte mulți adulți, femei, bărbați, care puteau să muncească și care puteau să contribuie în economia românească și din motivele pe care le cunoaștem cu toții, au ajuns să facă acest lucru în alte economii din Uniunea Europeană. Și asta mi se pare o tragedie, pentru că odată plecarea lor lasă niște urme, niște traume familiale foarte sănătoase, care se întind pe mai multe generații. Este o pierdere de, nu-mi place cuvântul ăsta, dar e important, capital uman și de cunoaștere. Sunt oameni care fuseseră formați, unii chiar în meserii tehnice grele, care apoi n-au mai avut unde să lucreze și au plecat. O pierdere absolut dramatică pentru societatea românească, care adaugă la dificultățile noastre. Eu cred că trebuie să ne punem într-o altă perspectivă, să nu fim fataliști, să fim conștienți că societatea românească a trecut prin niște transformări prin care societățile vestice n-au trecut, nici Spania, nici Germania, bine, Germania e o altă situație că au trebuit să se s-au unificat, dar țările în care concetățenii noștri au plecat să lucreze au avut un alt traseu socioeconomic, spre norocul lor. Noi nu l-am avut. Societatea noastră a trecut prin multiple șocuri economice, politice, de toate tipurile, sociale, culturale chiar, și ar trebui să fim puțin mai îngăduitori cu noi și să fim și cumva și constructivi.
7: Dar multe pentru din că... șocurile astea au fost vina noastră.
8: Da. Să ne asumăm și responsabilitatea și să ne dăm seama că combinația asta de provocări a fost nu neapărat unică pentru România, dar e dificilă pentru orice societate. Deci să avem puțin mai multă răbdare cu noi, să vedem unde putem repara, să nu fim cinici unii cu alții, că asta mi se pare foarte important, că la un dat zici, ok, sunt pensii mici, dar e vina lor, să-i lăsăm să se descurce. Nu, ăla este eșecul social ultim. Când devenim cinici, când ne mai pasă unii de alții și dăm vina, că simțim nevoia să dăm vina pe câte cineva tot timpul. Ăla mi se pare că este marele eșec. Nu suntem într-o situație bună, dar România a crescut în tot acest timp, da? Are mari dezechilibre, dar nici nu suntem într-o situație în care sunt, de exemplu, țări vecine, Serbia, unde sunt un milion de cetățeni în stradă, nu pot să-și dea jos guvernul, nu prea au perspective, sunt prinși între două lumi. Și unde era Serbia acum 20-30 de ani? Era mai accidentală decât noi. Acum se uită la noi ca la Occident. Deci să avem și simțul ăsta al istoriei.
7: Da, mai e și Polonia, care a luat-o cu mult
8: mai. Așa e. Și să avem grijă să nu pierdem ceea ce am obținut deja.
5: Ne-a mai zis un președinte, sau mai vorbea un președinte de statul eșuat. Cred că vă aduceți aminte cu toții. Da. Cred că devine actual așa... oare...
7: Mai onest ar fi fost să spună statul ameșuat. Mi se pare mai asumat un pic. Și îl așteptăm și pe Nicușor să ne povestească cum avem sistemul.
5: Să vine momentul ăsta de...
8: E un stat mai degrabă slab. Nu eșuat. Este un stat mai degrabă slab, care nu își îndeplinește niște funcții de bază.
5: Domnule Căciun, sunteți plin de optimism.
7: Păi e socialist, păi, normal. Socialiștii sunt optimiști, capitaliștii sunt...
8: Nu vreau...
7: In the long run, we're all dead, știi?
8: Statul eșuat este un cuvânt mult prea dur și nemeritat, nici de cetățeni, nici de stat. Este un cuvânt mult prea dur. Suntem un stat slab care se poate dezvolta în continuare.
5: Da, doar sesizam faptul că
7: și
5: un om de
7: stat sexy,
5: să ne spună de statul eșuat e destul de complicat. Din punctul acesta de vedere al banilor, domnule Năsulea, că aici tot cu banii, că ultima oră tot numai despre bani vorbim, dar tot nu ne ajung, nu? Ca în fiecare familie. E eșuat statul acesta?
9: Nu, tind să fiu de acord cu colegul meu, domnul Crăciun.
5: Mai avem o speranță.
9: Multe motive de a menține speranță. Și capitaliștii trebuie să fie optimiști, pentru că piața de capital trăiește din optimism, din speranță.
7: Să mă uit puțin pe BVB, stat. Continuăm.
9: Poate nu acum, dacă. Deci, ideea este în felul următor. Avem probleme de rezolvat. Problemele reprezintă niște mari oportunități. Deci, și când vine vorba de colectare, sunt atât de multe taxe necolectate încât are ANAF unde să găsească noi oportunități de a colecta bani pe care nu a reușit să-i colecteze în trecut.
5: Doar să se vrea, cum ne spunea domnul Diaconescu.
9: Aici e foarte important, sunt două chestiuni aici. Unul la mână, că trebuie ANAF să înțeleagă să nu se mai îndrepte împotriva contribuabililor care își plătesc taxele și să le găsească nereguli pe acolo, pentru că de acolo ai scos deja în principiu cât puteai. Trebuie să începi să te îndrepți spre cei care fac evaziune fiscală cu totul, care evită în totalitate interacțiunile cu autoritățile fiscale ale statului român. Și aici e important să spunem și că ANAF nu poate face de una singură această chestiune, pentru că nu sunt contribuabili care să poată să fie găsiți ușor. Vorbim despre crimă organizată de multe ori. Deci e nevoie de concursul mai multor instituții ale statului, în așa fel încât să poți să aduci în zona albă, din zona neagră, niște răufăcători până la urmă, niște infractori care fură lemnul din pădure, care transportă ilegal țigări peste graniță, care comit niște infracțiuni foarte, foarte serioase, unde, să fim serioși, nu poți să trimiți inspectorul ANAF cu, nu știu, cu... dosarul cu șină și facturierul și să oprească genul acesta de infracțiune economică foarte, foarte serioasă. E nevoie de MAI, poate e nevoie de niște structuri chiar mai departe decât atât, în așa fel încât să fie rezolvate lucrurile. Deci aici avem niște oportunități care ar putea să ajute pe partea de colectare, ca să nu vorbim doar de ce înseamnă cheltuieli, dar de asemenea e foarte mare nevoie să începem să modernizăm statul. Pentru că în timp ce noi ne uităm la nevoia de modernizare, pentru că avem deficitul acesta de corectat, trebuie să reducem cheltuieli ca să ne încadrăm în buget, alte state din Uniunea Europeană, din jurul nostru, fac de fapt, își modernizează statele pur și simplu pentru că există noi tehnologii, se întâmplă lucruri noi care vor duce niște state care au deja structuri de personal mai suple, care au administrații mai eficiente, la situația de a fi și mai suple și mai eficiente. Și noi cam batem pasul pe loc, da, aici.
5: Mie mi se pare așa, două concepte care nu pot sta în aceeași propoziție. Modernizarea statului și politicieni români. Nu vi se pare?
7: Ce
5: că
7: ziceți
5: nu înțeleg...
7: de statul imbecil? Îmi pare rău că trebuie să fiu atât de direct. Mm-mm. Nu știu dacă știți de noile buletine cu chipuri care nu au adresa pe ele și care nu pot fi folosite de oameni în cele mai variate situații legale, pentru care trebuie să vină cu adeverință pe hârtie.
5: Înțeleg că s-a început rezolvarea, Luciana, acestei probleme pe care o întâmpinăm noi întotdeauna.
7: Dacă cineva nu era imbecil când a făcut prototipul și scria adresa acolo mic pe el, poate că funcționa treaba asta. Dar statul nu a avut atâta IQ. Deci oamenii ăia, la nivelul cel mai înalt al statului, probabil că băltesc pe la 80, aduși acolo de 80 IQ, aduși acolo de rudele lor din partid sau din SECU sau mai știu eu de unde, și au făcut un buletin care este un blestem pentru oamenii care l-au primit, deși ei sperau să fie o mare realizare tehnologică.
5: Îți mai dau este un exemplu. Un simbol... E sănătatea mea.
7: Nu știu cum funcționează aia, n-am trecut acolo.
5: Încă.
7: Nu funcționează, super.
9: Pot să vă mai dau cardul... unul foarte bun, care e bun,
7: da. Cardul de sănătate, da.
9: Deci pe taxe, știți că s-a dat legea aceea care dă posibilitatea consiliilor locale să decide dacă vor cazinouri, jocuri de noroc, da sau nu.
7: Da.
5: Sau în afară.
9: Și nu au fost atât de greșit făcută toată chestiunea asta, încât nu se mai colectează taxe de la companii care desfășurau această activitate legală anterior, pentru că nu s-au dat... Consiliile locale nu s-au gândit să decidă da sau nu și există un vid legislativ, deci s-au pierdut taxe și impozite, s-au pierdut locuri de muncă, pentru că de bine de rău companiile acestea angajau un număr destul de mare de oameni.
5: Și le dau niște taxe?
9: Da, plăteau taxe mari, era o sursă de venit și pentru statul român.
7: Bine,
9: și o sursă...
7: dar îi spoliau pe oamenii amărâți din satul, localitatea respectivă.
9: Putea decizia să fie nu, dar în momentul
5: puteau de să față... din oraș, da.
9: Da, deci se putea da decizia, dar în momentul de față e un eșec total care afectează negativ și populația, afectează negativ și statul și este încă o dovadă a faptului că nu reușim să ne mobilizăm într-o
5: direcție
9: sau alta.
5: Concluzia, ăștia suntem. Nu, până la urmă, vorbim din orice perspectivă, privim tot acolo la aceeași concluzie.
7: Da, nici eu nu-s mai deștept, trebuie să recunosc.
5: Putem să ajungem, nu, ăștia suntem noi în România,
7: da,
5: așa funcționăm.
7: De alții, trebuie să-mi asum că și eu sunt top acolo, căci mă cheamă Mândruță și...
5: Trăiești în România.
7: Johnson. Da.
5: Și locuiești în România și plătești taxe în România, o contribuție la pensie pe care nu o să o vezi când o să ieși tu la pensie, direct, dacă tragem concluzia. Așa, domnilor, vă mulțumesc pentru discuția din această seară. În scurt timp, Vali Chisoceanu vă așteaptă cu știrile serii. Rămâneți pe Digi24. Seară liniștită să aveți!
10: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
11: Florin Prunea la scenă deschisă. Ce-ai înțeles prin succes, Florin? Pentru că l-ai avut din plin și l-ai din plin.
12: Prin
11: și
12: succes?
11: Poate acum îți dai seama mai mult cât te l-ai.
12: Păi acum îmi dau seama mai mult pe cum îl am pe direcția oamenilor. Pentru că la mine vin și oameni de în vârstă, foarte în vârstă și care face plăcere să stau de vorbă cu ei. Eu mă duc în far veacul cu nepoței mei pe un parc la Moghiu și acolo mai vin la table, la șah, vorbesc despre fotbal. Și de câte ori trec pe acolo, mă strigă. Florinei, hai, vină cu oții, nu mai spui și nouă ce s-a mai întâmplat.
11: Lasă-mă să ghicesc. Comentați și meciul de o seară înainte.
12: 100%, da. Sunt împreună. E, uite, vezi, nu sunt divizați. Dinamoviști, steliști, rapidiști, dar oamenii se respectă. Au, cel puțin, oamenii în vârstă au avut altă educație și mie îmi face plăcere să stau cu ei acolo. Chiar dacă câteodată mă pitisesc și devin, nu știu, mai spunem de ăla, ce face era, mai spunem de ăla, dar îmi face plăcere să stau cu ei. Acum mi-am dat seama și îmi dau seama că am fost ce trebuie, chiar dacă mai greșit și eu. Și
11: am greșit. Cine nu greșește? Cine nu greșește?
12: Am greșit rău, adică nu așa, la meciul cu Suedia.
11: Cumva asta te construiește, asta îți dă cu totul valoare, și partea bună și partea, să zic, ghinionul, partea mai nefericită, că până la urmă nu e ca și cum ai vrut să faci asta. Spune-mi o minciună pe care o repetai destul de des atunci când erai adolescent. Nu știu, sunt gata în 5 minute. Asta fetele, cu siguranță. Vin acasă în 5 minute.
12: La mine cu școala era nenorocire.
11: Mințeai la note?
12: Mințeam și după aceea când veneam și vedea tata. Până am apucat de fotbal, a fost un elev. Chiar pot să spun sus până în clasa a treia. Dar după aceea...
11: Talentul.
12: Am început cu corigențele, am început spălam. Dacă nu spălam școala, mozaicul ăla, dar nu frecam toată vara ca să trec corigența pe... Nu mai spun.
11: Asta era regula?
12: Păi da, așa era regulă pe vremea. Să te în vacanță să speli toată școala, geamurile, așa se făcea.
0: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
11: Florin Prunea la Scenă deschisă. Cum vezi generația de astăzi? Mai e dispusă să sacrifice tot? Copilărie, adolescență, timp petrecut?
12: Sunt diferiți față de noi. Mie îmi plac așa cum sunt. Noi eram altfel. Noi nu aveam informația. Noi eram crescuți, am crescut într-un altfel.
11: Și contextul era diferit.
12: Într-un altfel de sistem. Ce mă pune pe mine pe gânduri la actuala generație, și nu mă refer la cei mai mici până în 20 de ani, 20, chiar 25, este că nu au frică și rușine, și pe mine lucrul ăsta mă îngrijorează. Îi văd, am doi nepoții, unul de 8 și unul de 5 ani, îi văd și pe ai mei. Mare parte dintre ei stau înnecuși și au un tupeu incredibil și ce mai rău, nu au rușine, și pe mine lucrul ăsta mă sperie. Îi văd cum totul îi se cuvine, vorbesc urât ce văd în social media. Asta nu e diferență mare. Și noi pe vremea noastră, cred, făceam tâmpenii și nu juram. Și
11: dar
12: nu...
11: parcă era un respect, măcar pentru
12: erau frică.
11: Părinți, pentru... Mi-era ca să nu zic frică.
12: Mi-era o frică de tată. Când venea tata, când era știința cu părinții, tata, da. Știam.
11: Aveai o superstiție înainte de meci?
12: Cu siguranță, da. De dimineața jocului știam. Trebuie să-mi beau cafeaua. Acum m-am lăsat, pot să spun.

0: Poate îl vezi și astăzi și îți dai ochii peste cap.
1: Generația mea nu. Singura problemă pe care am avut-o și eu este cu actuala conducere a Federației Române de Fotbal. Eu nu fac o chestie personală din astea. Dumnezeu să-l ierte Didi Prodan, el din păcate a făcut-o și s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Mi-aduc aminte când îți povestea, când au scos afară din birou și le-au pus o masă cu două scaune pe hol și aici muncești, ăsta este biroul tău. Mi-a zis atunci, Didi, nu mai, gata, stop, lasă-i în pace, viața merge mai departe și fără. El din păcate n-a pus să treacă pe există chestia asta și s-a prăpădit de, și foarte bine a făcut infart. În rest, n-am avut probleme. Pe la echipele pe care am fost, m-am întors înapoi de câte două, trei ori. Asta înseamnă că mi-am făcut treaba și oamenii m-au apreciat. Mă refer ca jucător. Ca președinte de club, am făcut performanțe și la Iași, și la Astra, și la Dinamo. N-am avut așa... Eu nu sunt un tip, par așa conflictual, dar nu sunt conflictual.
0: Conflictual care nu, și nu poartă ranchiune, e foarte important.
1: Nu sunt.
0: Nu ești răzbunător,
1: după,
0: nu?
1: După aceea îmi pare rău. Am pierdut multe în viață, că la primul impuls... Nu-mi place să rămân dator, nu pot să mă controlez, Simona, crede-mă, că știu că am dreptate și dreptate, câteodată trebuie să mai lași și de la tine. Din păcate, eu nu pot să o lasă la mine.
2: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
3: Tu gândește-te că de mai bine de 10 ani, statul ăsta n-a fost în stare să-și respecte propria lege, prin care s-a obligat să dea 6% din PIB pentru educație. Pentru școală n-au fost niciodată bani, în niciun an. Și atunci despre ce Românie educată mai vorbim?

0: Ora 23, bine v-am găsit, sunt Valentin Chisoceanu, începem știrile serii la Digi24. Vedem pentru început principalele subiecte ale zilei pe scurt. România se afundă tot mai mult în blocajul politic pentru că toate partidele vor să ajungă la putere, dar nu să o și împartă. Deși până mai ieri păreau cu toții dispuși să voteze a treia propunere de premier de la Cotroceni, astăzi PNL ar fi făcut un pas înapoi. Nu va vota niciun cabinet cu miniștrii PSD. Ce spun socialdemocrații? Ce scenarii se fac acum inclusiv în privința anticipatelor? Vedem imediat la știrile serii. A fost alertă la malul mării din cauza mai multor fragmente de drone care au fost aduse de curenți pe plajă. Resturile nu erau încărcate cu explozibil și au fost detonate de geniști. Iar la Tulcea, locuitorii au fost sfătuiți să se adăpostească. Toate detaliile imediat. Iar peste ocean, Donald Trump vrea să le câștige inimile sau voturile americanilor cu mii de dolari. Spune că le va oferi banii dacă Partidul Republican câștigă alegerile intermediare din noiembrie. Ce șanse sunt să se și întâmple acest lucru și ce condiție pune Donald Trump, vedem mai târziu la știrile serii. Începem! Blocaj total în negocierile pentru guvernare, nicio formațiune nu pare dispusă la compromis. PSD pune condiții dure, vrea miniștri în viitorul guvern. Mai mult, liderul socialdemocraților Sorin Grindeanu ar fi ajuns la amenințări. Potrivit informațiilor Digi24, Kelemen Hunor ar fi fost avertizat că dacă nu-i susține pe socialdemocrați, riscă, prin modificări legislative, ca UDMR să nu mai intre în Parlament. Iar dacă socialdemocrații vor avea miniștri în viitorul executiv, își retrag susținerea liberalii care nu acceptă să mai guverneze cu PSD. Ne explică tot contextul colega mea, Emma Stoica.
1: Din informațiile pe care le avem, liberalii nu vor să voteze un executiv din care fac parte socialdemocrații. Pe scurt, rămâne cum ne-am înțeles. Au votat acest lucru acum câteva luni într-o ședință a partidului, luaseră în calcul să voteze executivul, să lase votul la liber, spun surse politice, de data aceasta, după mai multe negocieri în interiorul partidului condus de Ilie Bolojan, liberalii s-au schimbat din nou și rămân pe aceeași variantă pe care o au și cei din USR, și anume să nu voteze un executiv din care fac parte social-democrații.

0: magistrați. De aici începe problema cea mai mare în privința majorității, pentru că din informațiile noastre, nici cei din UDMR nu vor să voteze atâta timp cât nu există o majoritate din partidele care au făcut parte din fosta coaliție de guvernare, ceea ce înseamnă că ar trebui voturi de la SOS sau voturi de la AUR, partidul condus de George Simion. Au existat mai multe discuții care au avut loc în această perioadă între Kelemen Hunor și președintele României, între Kelemen Hunor și președintele Partidului Social-Democrat, această ultimă discuție fiind una mai tensionată, pentru că din informațiile noastre, social-democrații, prin vocea lui Sorin Grindeanu, i-ar fi spus, i-ar fi transmis voalat lui Kelemen Hunor că dacă nu votează guvernul, atunci partidul ar putea să voteze proiecte alături de AUR în Parlament, ceea ce s-a și întâmplat cu unul dintre proiectele cu mult impact naționalist, dacă putem să-l numim așa, propus de către cei din partidul condus de George Simion. Așteptăm acum să vedem dacă va fi desemnarea făcută săptămâna viitoare de către președintele României, cum și-ar dori, și de asemenea dacă va exista sau nu o majoritate politică, pentru că în urma acestor ultime informații nu există o majoritate chiar și de conjunctură între partidele din fosta coaliție de guvernare.
1: Ema, îți mulțumim, iar Ilie Bolojan propune un guvern de tranziție format exclusiv din tehnocrați adevărați, fără membrii de partid. Nu trebuie să fie nici măcar tehnocrați apropiați ai formațiunilor politice. Liderul PNL a declarat într-un interviu la postul B1 TV că în niciun caz nu este dispus să discute o astfel de formulă în care miniștrii viitorului guvern să fie controlați din spate de partide.
2: Soluția pe care am propus-o la începutul verii și pe care o văd fezabilă este să formăm un guvern de tranziție, am spus, un guvern de armistițiu. Văd un guvern tehnocrat în această formulă,
3: integral,
2: cu un premier,
3: integral,
2: un premier, da, în principal, care să se bazeze pe tehnocrați, pentru că altfel ce se întâmplă? Un guvern care are doar niște proxy tehnocrați, dar care nu au cunoștințe în domeniul respectiv, nu sunt oameni calificați, înseamnă de fapt o formulă în care unii conduc din spate și alții sunt în față și își pot asuma răspunderea. Dar o astfel de formulă, formată din oameni competenți, și avem în fiecare sector din România astfel de oameni, poate să fie o formulă de tranziție, certă, care să aibă ca misiune importantă să facă ceea ce am discutat mai înainte. Să ia măsurile necesare pentru a pregăti anul viitor, să închidă PNRR-ul pentru că mai există procedurile de închidere în lunile următoare, să facă rectificarea de buget ca să asigurăm funcționarea normală, să pregătească bugetul pentru anul viitor și să trecem această iarnă. Și în felul acesta este o formulă de bun simț, am mai propus-o, dar din păcate n-a fost o masă critică pentru asta, suntem dispuși să discutăm, am spus asta în așa fel încât să găsim o formulă pentru România.
1: Cine nu pupă steagul României devine bun de plată. AUR vrea această regulă obligatorie pentru toți oficialii de Ziua Națională a Drapelului, iar cei care nu se supun să fie amendați sau chiar să ajungă la închisoare. Proiectul este unul mai vechi, dar readus în discuție săptămâna aceasta în Parlament printr-o înțelegere cu socialdemocrații. Iar sărutul drapelului nu este singura propunere controversată. Statul ar impune cum să se desfășoare ceremoniile oficiale și, atenție, ce rugăciuni să rostească preoții, ceea ce a creat indignare printre oficialii Bisericii Ortodoxe Române.
4: Aleșii AUR propun amenzi de până la 10.000 de lei pentru cei care nu respectă regula de Ziua Națională a Tricolorului, ba chiar și închisoare pentru oficialii care nu participă la ceremoniile oficiale.
5: Avem lege din 2024 care ne obligă să respectăm simbolurile naționale, inclusiv steagul, susținută tot de AUR. Sau stai că putem mai mult. Ce înseamnă patriotism, în niciun caz să pup steagul. Era la mișto Caragiale pupat statuia în piața publică. Ala era miștou, tocmai pentru că era mult prea mult.
6: Problema sărutatului mi se pare așa un pic hazlie.
4: Ceremoniile care să cinstească drapelul ar fi obligatorii și în școli. Elevii, profesorii de religie, directorii și preoții vor avea și ei aceeași obligație, precum oficialii, să pupe steagul țării.
7: În plus, autoritățile locale vor fi obligate să construiască în fiecare oraș o piață a tricolorului, acolo unde să fie organizate aceste ceremonii patriotice. Bineînțeles, cei care nu respectă regula vor primi o amendă și mai mare, de până la 30.000 de lei.
8: Da,
3: deși sunt maghiar, dar trebuie să intre și în conștiința tinerilor.
8: Eu așa cred.
9: De ce anume?
8: Nu știu, mie îmi place țara mea, atâta nu, parlamentarii nu sunt cei mai ok.
10: E o prostie, ne întoarcem în comunism. Chiar mai rău, că la ea nu te amenda, doar te obliga. Ăștia sunt mai tari ca ei.
4: În proiect scrie și ce rugăciuni ar trebui să rostească preoții de ziua tricolorului, ceea ce a creat indignare în Biserica Ortodoxă Română. Purtătorul de cuvânt al Patriarhiei a anunțat că vor fi înaintate propuneri clare de modificare a proiectului de lege, respectiv a rugăciunii de binecuvântare a drapelului, precum și eliminarea prevederii ca această rugăciune și actul de binecuvântare să poată fi realizate și de laicii prezenți, în condițiile în care ambele pot fi împlinite doar de clerici. Se arată în mesaj. Legea a fost susținută inițial de parlamentari de la mai multe partide, inclusiv PNL și PSD. Pentru a fi readusă în circuitul parlamentar, acum a primit doar sprijinul socialdemocraților.
1: Prelungirea crizei politice duce la declarații radicale din partea unor politicieni. Unii se gândesc inclusiv la suspendarea președintelui Nicușor Dan. Este cazul lui Victor Ponta, fost premier și fost lider PSD, implicat recent în scandalul zborului privat către insula bogaților din Mykonos. Ponta îl critică pe șeful statului că amână desemnarea premierului. Mai mult, spune într-un interviu pentru Cotidianul că ar fi de acord chiar ca interimatul de la Palatul Cotroceni să fie preluat de actualul președinte al Senatului, Mircea Brădean.
11: La sfârșitul august o să desemneze, la începutul septembrie o să desemneze. Acum e prima dată când încep să mă gândesc serios că s-ar putea să fim obligați în Parlament, în unanimitate chiar, aici nu mai e vorba de aur sau de... să-l suspendăm pe președinte. Vine președintele Senatului, cine-i? Domnul Brădean. Numește un prim-ministru și îl punem înapoi pe președinte. Pentru că, practic, ne aflăm într-o situație care n-a mai existat în România, și anume incapacitatea președintelui de a-și îndeplini o atribuție prevăzută în Constituție doar pentru el.
1: Alegerile anticipate ar putea fi o soluție pentru ieșirea din criza politică. Scenariul este avansat de liderul PSD, Claudiu Manda, al doilea om din partid. Totuși, Claudiu Manda sugerează că nu ar fi cel mai bun scenariu pentru că anticipatele nu se pot organiza rapid, iar lucrurile s-ar putea înrăutăți, mai ales din punct de vedere economic. Al doilea om din PSD dă asigurări că nu se teme de întâlnirea cu electoratul.
12: Această soluție de anticipate, deși nu ne sperie, dar s-ar putea să ajungem acolo, și eu spun acesta mai degrabă ca un semnal de alarmă, că dacă se va ajunge acolo, PSD-ul spune așa, nu ne e frică, nu ne agățăm de ideea că să nu facem doar pentru faptul că vrem să fim responsabili, atenționăm că lucrurile vor degenera mult și că cine vrea să le declanșeze trebuie să înțeleagă că va trebui să România va plăti niște costuri ca țară în primul rând. După aceste alegeri anticipate ne vom trezi în aceeași situație. PSD-ul cu 24, 25, 26, mai mult, mai puțin. PNL plus USR 24, 25, 26, 27, 23, cât o fi. UDMR-ul un 5, 6, până la 7% în mandate, pentru că vorbim și de redistribuire. Și AUR-ul cu 30 și ceva la sută, să spunem. Și astăzi suntem într-o situație similară în care am putea să spunem că partidele suveraniste și cu PSD ar putea să facă peste 50%, cum și partidele acestea de centru-dreapta cu PSD ar putea să facă peste 50%, cum și ele, AUR plus PNL, USR, astăzi au avut peste 50%. Au avut în sensul că un guvern pe care AUR-ul și cu USR-ul și cu PNL-ul nu au vrut să-l voteze, n-a trecut.
1: Iar pe acest fond al crizei politice apare și un sondaj de ultimă oră. Cine câștigă procente în rândul votanților, dar și care sunt partidele pierzătoare, ne spune chiar acum colega mea Andreea Bratu.
13: Cu cine ați vota dacă duminică ar avea loc alegeri parlamentare? Mi-au apărut modificări în răspunsurile participanților la cel mai recent sondaj realizat de Inscop. Facem comparația între mai și septembrie 2026. Vedeți în dreptul fiecărui partid două coloane. Prima se referă la respondenții care au ales un partid din listă, a doua la respondenții care au ales un partid, dar sunt și siguri că vin la vot. Aur crește încă puțin, ajungând la 39,7% luna aceasta. Se face un schimb de locuri între PSD și PNL. Socialdemocrații au câștigat peste 1%, în timp ce liberalii au pierdut 4%. Și USR ar fi scăzut cu 1% față de mai 2026. UDMR are o ușoară creștere, depășește pragul electoral pentru a intra în Parlament și ajunge la 5,5%. SENS înregistrează un avans important, aceeași comparație mai septembrie, și acum ar fi votat de 4,1% dintre respondenți, în timp ce SOS România și POT continuă să scadă în sondaje. Ne uităm și la posibila prezență la vot. Doar 54,7% dintre alegători spun că sigur se vor prezenta la urne, în timp ce la polul opus 17,8% sunt convinși că vor rămâne acasă. Sondajul a fost realizat în perioada 1-7 septembrie prin metoda interviului telefonic. Au participat 1100 de persoane majore, iar marja de eroare este de plus minus 2,95%.
1: Turiștii care au făcut toxi-infecție în același hotel de pe litoral au avut dreptate, spun medicii epidemiologi. Alimentele pe care le-au primit la cină erau stricate. Ce bacterii periculoase au fost descoperite în farfurii, aflăm imediat la știrile serii. Până atunci a fost alertă pe litoral din cauza mai multor obiecte suspecte descoperite pe plajă. Anchetatorii spun că ar fi vorba de 5 fragmente de dronă care au fost aduse de valuri la mal. 5 bucăți de diferite dimensiuni au ajuns pe nisipul din Năvodari, Corbu, Capul Midia, Vama Veche și Vadu. Fragmentele nu aveau încărcătură explozivă și au fost detonate de geniști. Alerta a fost și în județul Tulcea, unde locuitorii au primit mesaj să se adăpostească pentru că există riscul să cadă obiecte periculoase din aer. La scurt timp, radarele armate i-au descoperit ținte aeriene în apropiere de insula Șerpilor. Crimă terifiantă în Danemarca, cu o pistă care duce direct în Buzău. Atenție, urmează informații cu un puternic impact emoțional. Un român în vârstă de 37 de ani a fost găsit înecat într-un râu cu o baterie auto legată de corp. Doi bărbați sunt vizați de mandatele de arestare emise de autoritățile daneze, iar unul dintre ei a fost deja prins. Colega mea, Ioana Carpen, vine cu mai multe informații.
9: Trupul bărbatului a fost identificat în Danemarca, unde a fost deschisă o anchetă pentru omor. Cei 4 bărbați din județele Constanța, Dâmbovița, Buzău și Brăila sunt vizați de mandate europene de arestare emise de autoritățile daneze. 2 dintre suspecți sunt din comuna Topliceni, județul Buzău. Unul dintre ei, în vârstă de 26 de ani, a fost prins pe 9 septembrie în localitate de polițiștii Serviciului de Investigații Criminale din cadrul IPJ Buzău. Pe numele său, autoritățile daneze au emis mandat european de arestare pentru omor calificat și profanare de cadavre. Tânărul a fost reținut pentru 24 de ore, apoi prezentat în fața magistraților de la Curtea de Apel Ploiești, care au dispus arestarea preventivă provizorie pentru 15 zile în cadrul procedurii de extradare. Cel de-al doilea suspect din Topliceni a fost identificat în județul Brăila și prins în timp ce se deplasa pe drumurile din județ. Anchetatorii încearcă acum să stabilească exact în ce împrejurări a fost ucis românul de 37 de ani și ce rol ar fi avut fiecare dintre cei 4 suspecți.
1: Celebra judecătoare din dosarul Romața, scoasă cu jandarmii din sala de judecată de la Instanța Supremă, a fost suspendată din funcție de Consiliul Superior al Magistraturii. Decizia nu este însă una definitivă. Ne spune mai multe colega mea, Corina Matlinski.
14: Bun găsit! Judecătoarea Liliana Alexe a fost suspendată până când se finalizează procedura disciplinară deschisă de inspecția judiciară. Decizia nu este însă definitivă, ea poate să facă o contestație în următoarele 5 zile, chiar la Instanța Supremă, acolo unde a fost de altfel scandalul din dosarul Romața. Vă reamintesc că a încercat să participe la judecarea recursului Romața și asta pentru că ea este cea care a dat prima decizie pe fond. Și anume, a decis suspendarea activității serviciilor de trafic aerian Romața pe o perioadă de o lună. Ar fi dorit să susțină motivele pentru care a pronunțat o astfel de decizie, însă completul de judecată i-ar fi pus în vedere că nu are nicio calitate în acest stadiu procesual și că nu poate lua cuvântul. Pentru că judecătoarea ar fi insistat, aceasta a fost dată afară din sală cu ajutorul jandarmilor. În urma incidentului, inspecția judiciară a demarat o anchetă și ulterior a propus suspendarea din funcția magistratului. Ea a fost audiată de colegii magistrați din CSM, a spus că ar fi fost vorba despre o neînțelegere. Argumentele însă, vedem, nu au fost suficiente. Secția pentru judecători în materie disciplinară a decis suspendarea.
1: Bărbatul care a bătut un livrator străin anul trecut în București a primit un an și 8 luni de închisoare cu suspendare. Atacatorul trebuie să-i plătească victimei și daune morale. Vă reamintesc că tânărul nepalez făcea o livrare pe bicicletă când a fost lovit cu brutalitate de tânărul de 20 de ani. Colega mea Ioana Cornev are mai multe informații.
15: Bun găsit, agresorul a fost condamnat odată pentru lovirea livratorului, dar și pentru folosirea în public a unor simboluri fasciste, rasiste ori xenofobe. A primit o pedeapsă de 1 an și 8 luni de închisoare cu suspendare. Asta înseamnă că nu ajunge acum în spatele gratilor, va fi supravegheat pe o perioadă de 4 ani și trebuie să respecte mai multe condiții, inclusiv să muncească în folosul comunității 120 de zile. Totodată nu are voie să se apropie de victimă la mai puțin de 100 de metri și trebuie să-i plătească livratorului daune morale în valoare de 3.000 de euro. Evident, dacă încalcă oricare dintre aceste condiții, atunci ajunge în penitenciar. Vă aduc aminte, este vorba despre cazul care s-a întâmplat în vara anului trecut, când un livrator străin a fost atacat în plină stradă, în capitală. La acea vreme, un polițist aflat în timpul liber a intervenit și l-a imobilizat pe agresor până la sosirea echipajelor. Decizia, să știți, nu este definitivă și poate fi atacată în termen de 10 zile.
1: Turiștii care la începutul lunii au chemat ambulanța într-un hotel din stațiunea Saturn după ce s-au simțit rău, au consumat alimente stricate gătite în bucătăria unității de cazare. Este concluzia raportului Direcției de Sănătate Publică din Constanța. Medicii epidemiologi spun că au găsit un tip de bacterii periculoase în 2 dintre preparatele analizate. În plus, unul dintre angajații hotelului a ieșit pozitiv la infecția cu stafilococ auriu. Vă reamintesc, aproape 60 de turiști au avut nevoie de îngrijiri medicale după ce au mâncat la restaurantul hotelului din Saturn. 6 dintre ei, printre care și 2 minori, au avut nevoie de internare la spitalul de urgență din Constanța. Atunci, ne reamintim, bucătarul hotelului a declarat că turiștii sunt de vină pentru starea de rău prin care au trecut, pentru că iau mâncare în cameră și nu o depozitează în mod corespunzător. Smântână expirată de o săptămână vândută într-un supermarket din București. Situația ne-a fost semnalată de un telespectator Digi24 care a și filmat cutia cu produsul al cărui termen de valabilitate expirase pe 1 septembrie. Imaginile au fost filmate ieri, 9 septembrie. Surprinsă de situație a fost și o angajată a magazinului, căreia telespectatorul i-a cerut explicații. Iată momentul.
16: Spuneți-mi și mie, când expiră acea smântână, acele smântâni?
17: Acestea?
16: Da.
17: Crezi că până Dumnezeu e imposibil așa ceva?
16: Aoleu!
17: Adevărat vorbesc.
16: Da, i-am dat copilului. Ce spuneți, doamnă, de asta? Spuneți-mi dumneavoastră, ce dată este, nu vă supărați. Vă rog. Nu, vă rog, spuneți dumneavoastră.
17: 1
16: ianuarie. Cam câte zile sunt de când a expirat?
1: Tot în București, metroul s-ar putea opri din 16 septembrie, de săptămâna viitoare mai exact, dacă nu se achită salariile, avertizează sindicaliștii. Aceștia spun că în acest moment conturile Metrorex sunt aproape goale. Motivul îl reprezintă lipsa bugetului, a cărui aprobare a fost întârziată. De altfel, problemele au început să apară. Pe cea mai circulată magistrală, trenurile au venit cu întârziere după ce mai multe garnituri au intrat în revizie.
18: Aglomerație pe magistrala corporatiștilor între Berceni și Pipera. În orele de vârf ale dimineții, trenurile au venit cu întârziere pentru că multe garnituri au intrat în revizie. Haosul de la metrou ar putea fi însă și mai mare. Sindicaliștii amenință că săptămâna viitoare vor intra cu toții în concediu în semn de protest.
19: În conturile Metrorex mai sunt 3.000 de lei. La sfârșitul lunii septembrie e foarte clar că vom rămâne fără finanțare. Față de anul trecut a apărut o prevedere că dacă în 150 de zile nu se inițiază bugetul, nu se mai dă subvenție începând cu 1 septembrie. Metrorex-ul, nu știu de ce, a omis această prevedere legală, a înaintat cu întârziere către Ministerul de Finanțe solicitarea de deschidere pentru subvenția din luna septembrie și surpriză, dar nu știu de ce surpriză, pentru că nu există alt răspuns, s-a transmis că nu putem să vă acordăm subvenția pe luna septembrie, pentru că nu ați trimis bugetul.
18: Într-o reacție pentru Digi24, conducerea Metrorex a transmis că nealocarea subvenției va duce la întârzierea salariilor. Trebuie avut în vedere în principal rolul vital al serviciului public de transport cu metroul, spun sindicaliștii Metrorex. Zilnic, aproximativ 600.000 de oameni circulă cu metroul din capitală.
20: La metrou a fost cea mai bună șansă de a călători în București, fiindcă e traficul foarte mare.
21: Serviciul meu depinde de metrou, pentru că evităm căldura, aglomerația de sus.
22: Prefer, până la urmă, prefer să fac anumite lucruri cu metrou, fiindcă la ce este sus, eu nu mai suport așa bine cum îi spune căldura.
18: Până la finalul anului, numărul călătorilor care circulă în subteran ar putea crește la 700.000 pe zi, potrivit sindicaliștilor.
1: Criza politică lovește și în spitale. Medicii și managerii din marile unități de urgență spun că bugetul pentru materiale sanitare și medicamente este pe final. Și cum nu există un guvern cu puteri depline, nu poate fi făcută rectificarea bugetară. Altfel spus, nota de plată a blocajului politic ajunge tot la pacienți. Colega mea, Carla Tănasie, ne spune cât de gravă este situația.
23: Bun găsit! Situația este una gravă pentru că în curând, spun medicii, vor fi afectați pacienții. Stocurile de medicamente și de materiale sanitare sunt spre final. Unii medici spun că până la sfârșitul acestei luni nu vor mai avea ce le trebuie pentru tratarea pacienților. De asemenea, și medicii sunt afectați pentru că ei răspund pentru toate aceste lipsuri în fața pacientului. Pacientul interacționează cu medicul, nu cu politicienii. Nu este pentru prima dată când se întâmplă însă această situație. În fiecare an, în această perioadă, spre sfârșit de an, vorbim despre faptul că spitalele rămân fără bani. Ce se întâmplă însă pentru prima dată este că avem un guvern interimar care nu poate da ordonanță de urgență pentru a face rectificarea bugetară necesară. Și nici nu vedem că vine vreo soluție, deși medicii din spitale spun că de foarte mult timp au anunțat Ministerul Sănătății că vor ajunge în această situație.
2: Avem nevoie de rectificări de buget. În această perioadă e foarte important ca să facem rectificarea de buget, că la sănătate, de exemplu, nu s-au previzionat corect cheltuielile, nu știu, pe unitățile de primire urgență sau pe ambulanță. E nevoie de rectificări în așa fel încât cheltuielile acestor entități să fie acoperite. Și asta fac guvernele României practic în fiecare an, în toamnă, în final de august, început de septembrie, se face o rectificare de buget. Acest guvern nu poate face această rectificare de buget pentru că nu are această competență. Acest guvern a trecut prin două evaluări în această vară, chiar fiind interimar ale agențiilor de rating, ori fără menținerea încrederii în România, în condițiile în care nu am fi reușit acest lucru sau în condițiile în care perioada următoare nu se face ceea ce trebuie, riscul de cădere a încrederii în România este foarte mare, ori atunci când ajungi într-o situație de downgradare, înseamnă că tot ce s-a făcut până acum se risipește, din păcate, și costurile pentru toți românii vor fi mult mai mari. Aceste lucruri trebuie evitate.
1: Prețul gazelor a ajuns pe piața internațională la cel mai mare nivel înregistrat în istorie. La începutul lunii a sărit de 360 de lei pe megawatt-oră. Creșterea este pusă pe seama situației din strâmtoarea Ormuz, dar o altă cauză este nivelul scăzut din depozitele europene, încărcate în proporție de aproximativ 70%, sub media ultimilor ani de 83% pentru această perioadă. Punctual, la noi în țară, prețul este plafonat pentru populație până în aprilie anul viitor, ce peste acest preț plafonat suportă statul. Pe de altă parte, mari consumatori nu au un preț plafonat, iar acest lucru ar putea fi transferat în final în costurile produselor pe care le cumpărăm. Cezar Ascutar ni se alătură cu explicații.
24: Bun găsit! Gazul cu livrare în ziua de 3 septembrie s-a tranzacționat la un preț mediu de 359,98 de lei pe megawatt-oră. Este cu 210 lei mai mare decât cel de 150 de lei înregistrat la finalul lunii februarie, potrivit Profit.ro. În același timp, prețul gazelor pe Bursa Română de Mărfuri s-a majorat cu 125% de la 27 februarie până pe 7 septembrie, conform unei analize efectuate de Transgaz. În continuare, situația geopolitică din Orientul Mijlociu și incertitudinile privind transporturile energetice prin strâmtoarea Ormuz pun presiune pe sistem. O altă problemă este nivelul redus al stocurilor. Depozitele europene de gaze sunt încărcate în proporție de aproximativ 67%, sub media ultimilor ani, de circa 83% pentru această perioadă. După abandonarea gazului rusesc, UE a devenit mult mai dependentă de importurile de gaz natural lichefiat. O navă din Qatar a traversat recent strâmtoarea Ormuz pentru prima dată din luna iulie, iar alte nave se repoziționează în regiune. România este cel mai mare producător de gaze din UE. Cu toate acestea, în zilele friguroase, țara noastră este nevoită să apeleze la importuri pentru că producția internă nu acoperă consumul, pentru care va concura cu restul statelor europene care nu au depozitele pregătite pentru iarnă. Cotațiile pentru lunile următoare rămân la niveluri ridicate. Pentru livrările din perioada octombrie 2026-martie 2027, acestea se situează în prezent între 70 și 75 de euro pe megawatt oră, revenind astfel la nivelul de la izbucnirea conflictului din Orientul Mijlociu.
1: Ne uităm și la vești ceva mai bune, cel puțin pentru șoferi. Un nou tronson din autostrada Transilvaniei ar putea fi în curând deschis circulației. Vorbim despre tronsonul Poarta Sălajului Nădășelu, cu o lungime de 42 de kilometri. Bianca Timșa vine cu informații.
0: Bun găsit! Lucrările dintre Poarta Sălajului și Nădășelu ar putea fi finalizate cu aproximativ 3 luni înainte de termenul estimat. Dacă ritmul lucrărilor se menține, șoferii ar putea ajunge pe autostradă din zona Sălajului până la Târgu Mureș, fără să mai fie nevoiți să folosească în totalitate drumurile naționale. Este vorba despre tronsoanele dintre Poarta Sălajului, Zimbor și Nădășelu, cu o lungime totală de aproximativ 42 de kilometri. Lucrările au fost îngreunate de problemele din teren și de necesitatea construirii unor viaducte noi în zone afectate de alunecări. Finalizarea acestor lucrări ar reprezenta un pas important pentru legătura rutieră dintre Cluj, Sălaj și Târgu Mureș și ar putea duce la scăderea traficului de pe drumurile naționale. Lotul Nădășelu-Zimbor trebuia inițial să fie finalizat în decembrie 2023, însă termenul a fost depășit din cauza alunecărilor masive de teren, a întârzierilor birocratice și a managementului de proiect.
1: A început marea goană după un loc în căminele universităților. Costurile sunt chiar și de 5 ori mai mici decât chiriile, așa că nu e de mirare că e cerere mare. Unde plătesc cel mai puțin studenții, vă spun imediat la știrile serii. Rămâneți cu noi, ne întoarcem după o foarte scurtă pauză.
3: Un program oferit de Digi.

Bun găsit, eu sunt Andreea Brașovean, iar astăzi la Impact Ecologic vorbim despre apa invizibilă din produsele pe care le cumpărăm. Atunci când ne gândim la consumul de apă, primul lucru care ne vine în minte este să închidem robinetul și să fim mai atenți la pierderi. Însă o mare parte din apa pe care o folosim nu se vede. Este apa consumată pentru a produce hainele, alimentele și obiectele pe care le cumpărăm în fiecare zi. Specialiștii numesc acest consum amprenta de apă. De exemplu, pentru fabricarea unui singur tricot din bumbac sunt necesare aproximativ 2700 de litri de apă, iar pentru o pereche de blugi chiar și peste 7000 de litri. Și agricultura, în special producția de alimente, folosește cantități foarte mari de apă, uneori în regiuni unde resursele sunt deja limitate din cauza secetei. Vestea bună este că fiecare dintre noi poate contribui la reducerea acestui consum, alegând haine de bună calitate pe care să le purtăm mai mult timp, cumpărând doar ceea ce avem cu adevărat nevoie, preferând produsele locale și evitând risipa alimentară. Reducem indirect și cantitatea de apă folosită pentru producție. Dacă alegem să consumăm mai responsabil, protejăm una dintre cele mai valoroase resurse ale planetei. Apa nu înseamnă doar ceea ce curge la robinet, ci și resursele ascunse în fiecare produs pe care îl cumpărăm. Iar cea mai bună economie începe de multe ori chiar din coșul nostru de cumpărături, pentru că fiecare gest vine cu un impact ecologic mare.

0: Un program oferit de Digi.
1: Digi 24 FM.
2: Scena deschisă, o emisiune Digi 24.
3: Domnul dr. Ovidiu Palea, medic primar, anestezie și terapie intensivă. Aș vrea să începem puțin cu această sintamă despre care v-am și spus că îmi place foarte tare, terapia durerii, și să înțeleg cum ați ales acest domeniu, pentru că este o ramură a medicinei despre care pacienții încă nu știu foarte multe, le este neclar ce presupune terapia durerii.
4: Ce se întâmplă, mai ales în omul modern, este că simptomul devine încet încet o boală, pentru că toată lumea asociază durerea cu o colică renală sau cu o colică biliară sau de altă natură pe care o operezi sau o tratezi și dispare. Dar foarte des, în urma avansării în viață, să spunem, durerea devine un fenomen zilnic, cronic. Nu e o durere dintr-un singur organ sau dintr-o singură structură. Unele au leac, altele nu au leac direct sau nu le poți diagnostica și devine o preocupare intensă a creierului și devine o boală cronică, pentru că mă doare umărul. Mâine mă doare genunchiul, păi mă doare șoldul. Azi mă doare în pelvis, acum mă doare în spate. Și atunci această durere cronică e un fenomen complex care până de curând nu avea specialiști dedicați. Deci terapia durerii a apărut inventată de anesteziști acum, vă zic, 20 de ani. De ce? Pentru că nu eram cu acul în spatele pacientului și tot timpul injectam. Și atunci primii pacienți cronici de durere sunt cei cu durere de spate istoric. Și am avut șansa să fac pregătire în terapia durerii în timpul rezidențiatului. Am fost plecat din țară 10 ani de zile și acolo am dat nasul exact când exploda această specialitate. Când m-am întors în România, cumva, retrăgându-mă în privat în terapia durerii, luând-o de la zero barat și începând proceduri pe rude și prieteni, spunându-le: aveți încredere că nu vă omor. Și a fost o excursie care n-am știut unde să ajungă, pentru că la momentul debutului era și ea un pionierat. Încă este foarte evolutivă. Și mi-am dat seama, după 10 ani, acum sunt 15 ani de când fac asta, că de fapt încă sunt la începutul acestei specialități, pentru că tehnologia te ajută să avansezi și facem prin incizii și prin coace lucruri senzaționale care amorțez nervi, îngheață nervi, facem prin incizii de 3-4 mm intervenții cu sedare în care scoatem hernii uriași sau stenoze foarte largi, scoatem tumori din coloană. Și atunci excursia a fost: știu de unde plec, habar n-am unde ajung, și ce se întâmplă este absolut senzațional, pentru că descoperim lucruri împreună cu pacienții și cu ce se întâmplă la nivel mondial.
1: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul nostru de astăzi este Dumitru Chiseliță.
3: Pe gaze naturale chefiate este o situație din nou aparte, dar aici eu aș puncta un element foarte interesant și important. Europa este dependentă de 10% din gazele care vin din zona Golfului Persic. Asia, China, Coreea, Japonia este dependentă de 70-75%. În Europa prețurile au crescut ieri până la dublu, deci au crescut cu 100%. În Japonia, Coreea au crescut cu maxim 24%. Deși nu este dependent 10%.
4: Cum explicați asta?
3: Am încercat printr-o analiză care astăzi am și publicat-o să explic chestia asta, pentru că sună absurd. 10% dublezi, 24%, 75% dependenți. Adică ar fi trebuit să fie exact pe dos, să spun. Cred că, în primul și în primul rând, noi avem câteva vulnerabilități. O vulnerabilitate este o vulnerabilitate mentalitate. În Europa, traderii sunt foarte sensibili și asta o putem vedea începând cu 2022 în diverse etape, când a fost puțin frig, dintr-o dată au crescut prețurile. Când a fost o mică problemă din punct de vedere aprovizionării, au crescut prețurile. Sensibilitatea mult, mult mai mare decât...
4: Sensibil sau lacom?
3: Probabil că și. Dar în primul rând și în primul rând aș merge pe sensibilitate. A doua problemă importantă, noi suntem încă învățați cu gazele de la ruși. Adică gazele care veneau aproape în orice condiții. 2006 și 2009 au fost singurele momente când s-au oprit gazele la ruși. În rest, 50 de ani, acelea au venit. Iarnă, frig, orice s-a întâmplat, au venit acele gaze. Și atunci, acum când se întâmplă ceva, există 10%, lumea reacționează cu totul și cu totul altceva, ținând seama de comportamentul care era în momentul ăla. Nu în ultimul rând, trebuie să spunem că ETF-ul este o foarte mare bază de speculă licită. Adică avem foarte multe fonduri care vin și care practic influențează modul și ce se întâmplă la nivelul ETF-ului.
4: ETF-ul este bursa de la Amsterdam,
3: cea mai reprezentativă bursă de gaze din Europa.
4: Deci acolo se face prețul.
3: Mai sunt și alte burse mai micuțe în Germania sau Austria, dar principala bursă și cea care este luată în considerare de majoritatea traderilor este ETF-ul din Olanda.
4: Să înțeleg, da, dumneavoastră, că ar trebui să ne întoarcem la ruși?
3: Nu, sub nicio formă nu, dar ar trebui să avem o altă evaluare asupra riscului. 10% e 10%, deci 10% nu e 70%, nu e 100%. Adică chiar dacă, să spunem, nu știu, în niște situații deosebite, nici măcar nu suntem într-o situație deosebită, nu suntem în plină criză, nu știu, să fie minus 20 de grade afară.
0: Digi24 FM.
5: Din nou în direct, studenții au început în marea goană după un loc în căminele universităților. Sunt puține, iar cererea foarte mare, așa că mulți sunt nevoiți să închirieze la prețuri mult mai mari garsoniere ori apartamente. La unele facultăți, costurile pentru o cameră de cămin sunt chiar de 5 ori mai mici decât chiria.
6: La Universitatea de Științele Vieții din Iași s-au ocupat toate cele peste 1600 de locuri disponibile. Tarifele de cazare încep de la 335 de lei și ajung la 1000 de lei, în funcție de confort.
7: O să trebuiască cât mai multe lucruri de depozitare, ca să ne
8: frigider,
7: mulțim
8: frumos, da.
7: Și frigider. Și
8: mai vedem pe parcurs.
7: Da.
9: Nu mai avem nicio cameră în cămin care să nu aibă baii proprii. De asemenea, căminile sunt dotate cu utilități necesare. Le știm confortul pentru că condițiile și pretențiile ale studenților au crescut.
10: Mi-am dorit din start la cămin, deoarece m-am gândit la avantajele de a socializa mult mai mult. Clar, din cauza prețului, pentru că este unul mult mai ridicat la chirie decât aici la cămin.
6: Cine nu vrea viață de student la cămin, merge în chirie.
11: În București sunt cele mai mari prețuri din țară. Pentru o garsonieră, chiriașii trebuie să plătească în medie 400 de euro pe lună, iar pentru un apartament cu două camere, 600 de euro. Pentru un apartament cu trei camere, chiria medie este de 890 de euro pe lună.
6: Dar asta presupune un efort uriaș pentru majoritatea părinților. În unele cazuri, studenții se angajează pentru a acoperi cheltuielile de cazare.
12: 450 și 600 de euro. Sunt destul de mari și în creștere. Norocul meu este că sunt și angajat. Nu este deloc ușor, dar încercăm să, pe cât posibil, să fie tot ok.
13: Prețurile sunt destul de ridicate. Dacă nu ai bursă, nu ai venit,
11: Da, poți să-ți iei un job dacă ai timp.
8: Pentru mulți dintre părinți o adevărată misiune imposibilă din punct de vedere financiar să-și trimită copiii la școală, la facultate, într-un alt oraș decât cel în care locuiesc. Pe ansamblu, fiecare trebuie să-și pună deoparte în fiecare lună cel puțin 3.500 de lei, ceea ce este o sumă uriașă pentru majoritatea familiilor din România.
6: Pentru un apartament cu două camere în Oradea, Sibiu sau Craiova, studenții plătesc în medie 400 de euro pe lună. În schimb, în Cluj, Napoca sau București, cu aceeași sumă pot închiria doar o garsonieră.
5: Eveniment special cu drone la 25 de ani de la atentatele care au speriat întreaga lume, cum vor fi comemorate victimele atacurilor teroriste din New York, vedem imediat la știrile serii. Până atunci, Donald Trump le promite americanilor $5,000 dacă Partidul Republican câștigă alegerile intermediare din noiembrie. Cu o condiție, suma trebuie să fie cheltuită în Statele Unite. Într-un discurs de aproape 2 ore, liderul de la Casa Albă i-a făcut comuniști pe democrați, cei care sunt favoriți potrivit sondajelor, să preia controlul în Camera Reprezentanților și posibil la limită în Senat.
13: La convenția din Texas, Donald Trump s-a lăudat că a adus economia pe culmi nemai văzute în istorie. A pretins că a salvat America de o invazie a imigranților și nu a ratat ocazia să invoce sperietoarea extremiștilor comuniști, cum îi etichetează pe rivalii democrați.
14: Vote Republican and we will leave the world in our dust for generations to come. There'll be nothing like it. We will defeat communism in America and vote for American freedom. We will just vote very simply for American freedom.
13: Într-o încercare văzută de critici ca disperată de a-i convinge pe alegătorii, Trump a promis câte $5,000 fiecărui american dacă republicanii păstrează controlul în ambele camere ale Congresului.
14: Think of it. So if the Republicans win, you win with us and you get $5,000. It will be called the Trump dividend. The only caveat I have is that the dividend that we're making must be spent in the United States of America.
13: Nu e clar cum s-ar face plățile sau dacă ar fi legale. La 270 de milioane de adulți americani, ideea ar costa peste 1000 de miliarde de dolari. Sigur, pe sine, Trump le-a cerut susținătorilor să-și imagineze că îl votează pe el, dar este un pariu riscant, deoarece rata sa de aprobare este sub 35% în unele sondaje.
14: I'm on the ballot. I'm on the ballot. Just one more time. Because if we lose, you're going to lose your border, you're going to lose your tax cuts, you're going to lose your safety and security, you're going to lose your wealth.
5: 2977 de lumini pentru tot atâtea vieți pierdute. Mâine se fac 25 de ani de la atacurile teroriste din New York, iar cele aproape 3000 de drone au recreat World Trade Center la scara naturală, o instalație de artă publică dedicată oamenilor care au pierit în cele mai grave atacuri teroriste din istoria Statelor Unite.
15: I lost my husband Tom in the North Tower. Each individual light that is forming this beautiful rendition of the Twin Towers represents a life that was taken, but that life still lives on.
5: Rusia are în vizor toate punctele de trecere a frontierei cu Ucraina. Un pericol direct a vizat granița dintre Polonia și Ucraina, a anunțat premierul Donald Tusk, dar a fost prevenit la timp. Premierul polonez nu a menționat despre ce tip de amenințare a fost vorba, dar a avertizat că Polonia și celelalte state vecine cu Ucraina trebuie să se pregătească pentru provocări și acte de sabotaj din partea Rusiei. Potrivit autorităților ucrainene, au fost vizate 5 puncte de trecere a frontierei în ultimele săptămâni, dintre care 4 de-a lungul frontierei cu Moldova și unul la granița cu România. Vara mai are o ultimă răbufnire, jumătate de țară va intra sub avertizări de caniculă și disconfort termic ridicat. Greta Gavrilă vine cu toate datele.
16: Bun găsit! Valul de căldură se va intensifica în țara noastră, astfel 8 județe din vest, sud-vest și centru vor intra sub cod portocaliu de caniculă. Maximele vor atinge 36 de grade Celsius, iar cele mai afectate vor fi județele Timiș, Caraș-Severin, Mehedinți și Dolj, unde disconfortul termic va fi accentuat și indicele de temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. Foarte cald va fi și în restul jumătății vestice, aflată sub cod galben, de temperaturi deosebit de ridicate. Între timp, vremea va deveni instabilă, mai întâi în regiunile intracarpatice, iar în weekend și în restul țării. Vor fi ploi torențiale însoțite de fenomene electrice, vijelii și grindină, care vor lăsa în urmă cantități importante de apă. În urma valului de precipitații, atmosfera se va răci simțitor în toate regiunile. Duminică vor fi cel mult 27-28 de grade Celsius. La începutul săptămânii, vremea se va menține mohorâtă în jumătatea sudică a teritoriului. Cam atât despre vreme, rămâneți pe Digi24.
5: Greta, îți mulțumim. Imediat urmează cele mai importante știri din sport, iar noi ne revedem la fix cu informațiile momentului. Rămâneți pe Digi24, ne întoarcem.
6: Ultra și turci au făcut show la primul meci jucat de Fener în Champions League după aproape două decenii. Roma, condusă la pauză cu golul lui Cristante.
17: Să vedem această fază, poziție de șut, trage Cristante, gol!
6: Marci Brown a egalat la primul atac din repriza a doua. La 1-1, vicecampioana Turciei a ratat două mari ocazii de gol prin Muricii și Aydin. Singura echipă italiană pe care Fener a învins-o în Liga Campionilor a fost Inter în 2007. Lider în Serie A, Roma a cerut două penaltiuri la Istanbul în decurs de 120 de secunde, însă nici Dybala, nici Wesley nu l-au păcălit pe arbitrul Jesus Gil Manzano. În următorul meci din Champions League, Fenerbahce joacă în deplasare cu Aston Villa, în timp ce Roma are meci tare acasă cu Real Madrid. Start fals pentru Dinamo NHF Champions League. Montpellier s-a impus clar la București. Dulei au început bine meciul și au condus cu 5-4. Francezii au revenit însă și au intrat în avantaj de două goluri la pauză, 9-11. Gazdele de la Polivalent au trecut la conducere în startul părții secunde. Brazilianul Langaro a înscris spectaculos.
18: Și avem și noi un plus acum, dacă ne forțăm pe zona centrală. Langaro! Ce gol a dat brazilianul!
6: Montpellier a replicat imediat și a rămas la conducere, dar oamenii lui Paulo Pereira au reușit să țină aproape până spre final. Montpellier și-a arătat superioritatea și s-a terminat 23-27. Pentru albroșii urmează întâlnirea de săptămâna viitoare cu Aarhus.
19: We are a little bit sad today because we put a lot of expectations to fight against the pre-established. That means this team is 9 position in Europe. We are 17 position.
20: Arsenal a trecut cu brio primul examen din noua ediție a Ligii Campionilor după ce s-a impus la limită la Napoli. Kevin De Bruyne și-a amintit de duelurile tari cu tunarii și a încercat să-l învingă pe Raya cu un șut din afara careului. Echipa lui Mikel Arteta a irosit apoi două ocazii uriașe. Mai întâi Merino nu l-a putut învinge pe Meret, iar Bukayo Saka a ratat inexplicabil înainte de pauză. L-a imitat Incapié la reluare. Italienii s-au apărat eroic, însă cu un sfert de oră înainte de final, capitanul Odegaard a rupt echilibrul. Vicecampioana Europei putea risipi orice emoții, dar Madueke a ratat singur cu portarul, apoi Solis nu a reușit să înscrie. De Bruyne putea salva un punct, dar a preferat să paseze în loc să tragă la poartă. 1-0 pentru Arsenal, iar Napoli înregistrează a patra înfrângere la rând în fața echipelor din Anglia în Champions League.
21: Un program oferit de Digi.
13: casa prefectului este singurul martor păstrat din ansamblul de construcții al prefecturii de Telorman din perioada când orașul avea statut de capitală a județului. Aflată în proximitatea vechii grădini publice, astăzi Parcul Central, această casă a fost construită la sfârșitul secolului al XIX-lea de Franz Barth, un antreprenor local. Casa a fost concepută ca locuința prefectului județului și constituia o componentă importantă a curții Palatului Administrativ, astăzi dispărut. Casa respecta programul locuințelor de la sfârșitul secolului XIX, cu spații grupate în zone funcționale cu caracteristici specifice, cea de reprezentare și cea de serviciu. Clădirea este eclectică în spiritul academismului francez, cu elemente neoclasice preluate din arhitectura fostului palat și adaptate la scara redusă a construcției. După ce mult timp a fost sediu al administrației financiare, casa a fost restaurată recent cu scopul restituirii către comunitatea locală ca centru pentru tineret.

0: un program oferit de Digi.
1: Digi 24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi 24.
3: Invitatul de astăzi, Damian Drăghici.
4: Tu ai zis că te-ai întors ca un fotomodel din state, dar eu țin minte perioada în care explodai.
5: Da.
4: Aveai 107.
5: M-am ajuns la 160 kg.
4: Pentru că încercai să blend in, nu? Să fii ca ei, să
5: exact.
4: Aparții.
5: Exact.
4: Și cum ai găsit echilibrul? Între ce era bine pentru tine și sentimentul ăsta pe care l-ai căutat întors acasă de apartenență la familie.
5: Exact. Echilibrul l-am găsit mai târziu, dar ce vreau să spun despre, cum ai spus, cu muzica, cum am fost văzut, să răspund la prima întrebare, îți mulțumesc și iartă-mă că am răspuns prea lung. Cred că la început, și văd acum lucrăm la filmul documentar de 8 luni de zile, și mulțumesc Dumnezeu că am avut foarte, foarte mult material pe care l-am strâns la rândul anilor arhivă. Am fost văzut de ei, de-ai mei, iarăși ca un nebun. Așa cum eram văzut ca un nebun când am fugit din țară și am spus, băi, o să ajung mare în America, acum eram nebun, venisem înapoi și se spuneam, mai multă tobă, mai puțină voce, mai multe, vreau să sune așa, vreau să sune așa. Și spun, păi da, nu e bine, nu e bine. E, schimbarea asta a durat o săptămână, două, trei, o lună, un an. A ieșit primul album, a ieșit al doilea album, după care a început să devină un trend. Toată lumea să înceapă să le place să cânte Șaraiman, Mama mea e floreasă, dar în stilul meu, nu în stilul vechi. Nu pentru că ar fi fost un stil muzical. Mi-am dat seama și vorbesc despre asta și în carte și în primul documentar. Cred că avea mai de mult ceva înăuntru meu și mi-am dat seama că cred că are de-a face mai mult cu cum sunt eu ca personalitate decât ca stil muzical. Agitat și îmi place pe scenă să fac oamenii să râdă, să fie bucuroși. Deci muzica Damian Brothers este o extensie a personalității Damian Brothers. Cum vorbesc eu repede, cum sunt, exact cum sunt eu, așa este și muzica. Și transformarea mea m-a dus înapoi să mă transform ca ei, dar de timp i-a transformat și pe ei.
4: Adică mănâncă somon?
5: Nu, nu mănâncă somon acum, dar sau ne-am echilibrat. Adică după ce am trecut prin tot procesul ăsta, am ajuns cumva la un echilibru de an și an bun de zile. La fiecare concert, avem sute de concerte pe an. Oamenii ne întreabă, dar sunteți, v-ați pocăit sau ce? Că nu există decât Coca-Cola, apă și... sau ce bem, un suc, ca să nu promovez.
4: Asta mă întreabă și pe mine. Ești pocăit? Ești...
5: Nu, sunt creștin ortodox. Doar că toată lumea ne întreabă dacă suntem pocăiți pentru că nu se bea, nu se mănâncă, nu nimic. Adică totul este
4: deci
5: foarte
4: curat. Deci ai renunțat la excese?
5: Toată lumea
4: la renunțat. Toată?
5: Toată lumea renunță la excese pentru că peștele se împute de la cap.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi e teologul Damian Anfile. V-am văzut în mai multe discuții online, în diverse ocazii, vorbind, printre altele, și despre teme mai puțin bătute în dezbaterile publice, în presa națională, teme din astea mai abstracte. Eroi providențiali ai României, spiritualitate, vă duceți cu discursul și în teme istorice. Cât de importante mai sunt dezbaterile astea, domnule Anfile?
3: Realitatea o arată societatea. Nu sunt considerate importante în societatea de astăzi. Cât de importante ar putea să fie, asta e cu tot o altă discuție. La mine pleacă de la sistemul de valori. Exact cum ați punctat, spiritualitate, providențialitate, astea fac parte din limbajul teologic. E maniera în care m-am format și e legat și de oamenii pe care am avut șansa să-i întâlnesc și spiritul valorilor pe care mi l-au insuflat aceștia.
2: Nu sunt importante, dar ar trebui să fie?
3: În viziunea mea, cel puțin.
2: Haideți să ne explicați de ce.
3: De ce ai nevoie de un reper valoric în societate, tocmai pentru că altfel ești

0: urmăritor aveți pe rețelele sociale, pe YouTube, discuțiile pe care le aveți pe teme culturale, atrag foarte mulți oameni care sunt interesați de alt tip de discuție. De o discuție care să fie cumva dintr-o altă arie decât breaking news-urile zilei.
1: Asta o am ca informație dintr-o sumedenie de comentarii, faptul că la mine lipsesc implicațiile politice și lipsesc totodată referințele la actualitate, pe mulți îi liniștește. Deci nu știu în ce măsură lansez eu o nouă tendință, cât mai degrabă ofer un loc de refugiu.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: Bine v-am regăsit, jurnalul de la miezul nopții începe cu principalele subiecte ale zilei pe scurt. O imagine care îți poate arăta ce înseamnă statul paralel. Așa descrie premierul Ilie Bolojan scandalul zborului privat spre insula Mykonos, în care s-au aflat un judecător al Curții Constituționale, politicieni, mai ales de la PSD, și oameni de afaceri, unii chiar cu probleme penale. Ce mesaj transmite Ilie Bolojan aflăm imediat în jurnal. În timp ce românii se luptă cu scumpiri pe bandă rulantă, aleșii AUR vin cu un proiect care a stârnit nemulțumiri chiar și la Patriarhie. Vor închisoare pentru cei care nu participă la ceremoniile oficiale și amendă pentru cei care nu pupă steagul de ziua drapelului. Cine sunt cei vizați? Imediat la știrile serii. O crimă terifiantă în Danemarca a adus anchetatorii până în Buzău. Unul dintre bărbații care ar fi ucis un român în stil mafiot și l-ar fi aruncat în râu a fost prins. Cine sunt ceilalți suspecți și unde s-ar ascunde, vă explic în scurt timp. Începem! Socialism de caviar și statul paralel sunt sintagmele prin care Ilie Bolojan descrie zborurile cu jeturi private către destinații de lux, în care au fost împreună judecătorul constituțional de lux, în care au fost împreună judecătorul constituțional Cristian Delliorga, politicieni de la PSD, oameni de afaceri controversați și alți magistrați. Nu este sănătos și nu este în regulă, a spus premierul interimar la postul B1 TV.
2: Dacă ar fi să fac două comentarii generale legate de zboruri, unul este legat de socialismul de caviar. Știți, există oameni politici care nu sunt ambasadorii oamenilor necăjiți, care nu țin discursuri de genul acesta. E o categorie, dar sunt cei care țin aceste discursuri și este frapant, este total lipsit de orice fel de credibilitate să ții aceste discursuri, dar să folosești condiții de la zboruri cu astfel de avioane, de la mașini, de la toate dotările pe care le ai, care să invalideze total teoria pe care o susții. Asta este un lucru. Iar atunci când te uiți într-o astfel de poză, fără să mă refer la o persoană sau alta, pentru că nu fac lucruri de genul acesta, dar pare că arată o imagine care îți poate reliefa ce înseamnă statul paralel. Știți, a fost o sintagmă care a apărut de mult timp, statul paralel, sistemul și așa mai departe. Înseamnă oameni care sunt în diferite funcții ale statului, din partidele politice, din ministere, din instituții, din justiție, din servicii, dacă sunt... Da, asta trebuie văzut în ce măsură sunt ofițeri sau nu, sau au ieșit în rezervă, din zona de afaceri care are predilecție cu instituțiile din stat, din zone de influență, care sunt în instituții și care folosesc aceste instituții, nu în scopul în care ele au fost create, ci în scopul de a crea rețele care, la un moment dat, pot să folosească aceste instituții în scopuri de a lovi adversari, de a avantaja companii, de a rezolva probleme și, sigur, asta nu este...

0: sănătos și nu este în regulă.
1: În tot acest timp este blocaj negocierile pentru guvernare. Nici o formațiune nu pare dispusă la compromis, ba chiar PSD pune condiții dure. Votează viitorul guvern doar dacă va avea miniștri în cabinet. Mai mult, liderul socialdemocraților Sorin Grindeanu ar fi ajuns la amenințări. Potrivit informațiilor Digi24, Kelemen Hunor ar fi fost avertizat că dacă nu-i susține pe socialdemocrați, riscă prin modificări legislative ca UDMR să nu mai intre în Parlament. Și liberalii se țin tare și spun că dacă PSD prinde vreun post în noul executiv, ei nu au de gând să-l susțină. Ne explică tot contextul colega mea Emma Stoica.
2: Din informațiile pe care le avem, liberalii nu vor să voteze un executiv din care fac parte socialdemocrații. Pe scurt, rămâne cum ne-am înțeles. Au votat acest lucru acum câteva luni într-o ședință a partidului, luaseră în calcul să voteze executivul, să lase votul la liber, spun surse politice, de data aceasta, după mai multe negocieri în interiorul partidului condus de Ilie Bolojan, liberalii s-au schimbat din nou și rămân pe aceeași variantă pe care o au și cei din USR, și anume să nu voteze un executiv din care fac parte socialdemocrați. De aici începe problema cea mai mare în privința majorității, pentru că din informațiile noastre, nici cei din UDMR nu vor să voteze atâta timp cât nu există o majoritate din partidele care au făcut parte din fosta coaliție de guvernare, ceea ce înseamnă că ar trebui voturi de la SOS sau voturi de la AUR, partidul condus de George Simion. Au existat mai multe discuții care au avut loc în această perioadă între Kelemen Hunor și președintele României, între Kelemen Hunor și președintele Partidului Social-Democrat, această ultimă discuție fiind una mai tensionată, pentru că din informațiile noastre, socialdemocrații, prin vocea lui Sorin Grindeanu, i-ar fi transmis voalat lui Kelemen Hunor că dacă nu votează guvernul, atunci partidul ar putea să voteze proiecte alături de AUR în Parlament, ceea ce s-a și întâmplat cu unul dintre proiectele cu mult impact naționalist, dacă putem să-l numim așa, propus de către cei din partidul condus de George Simion. Așteptăm acum să vedem dacă va fi desemnarea făcută săptămâna viitoare de către președintele României, cum și-ar dori, și de asemenea dacă va exista sau nu o majoritate politică, pentru că în urma acestor ultime informații nu există o majoritate chiar și de conjunctură între partidele din fosta coaliție de guvernare.
1: Ilie Bolojan propune un guvern de tranziție format exclusiv din tehnocrați adevărați, fără membrii de partid. Nu trebuie să fie nici măcar apropiați ai formațiunilor politice. Liderul PNL a declarat într-un interviu la postul B1 TV că în niciun caz nu este dispus să discute o astfel de formulă în care miniștrii viitorului guvern să fie controlați din spate de partide.
0: Soluția pe care am propus-o la începutul verii și pe care o văd fezabilă este să formăm un guvern de tranziție, am spus, un guvern de armistițiu. Văd un guvern tehnocrat în această formulă,
3: integral,
0: cu un premier,
3: integral un premier,
0: da, în principal, care să se bazeze pe tehnocrați, pentru că altfel, ce se întâmplă? Un guvern care are doar niște proxy tehnocrați, dar care nu au cunoștințe în domeniul respectiv, nu sunt oameni calificați, înseamnă de fapt o formulă în care unii conduc din spate și alții sunt în față și își pot asuma răspunderea. Dar o astfel de formulă formată din oameni competenți, și avem în fiecare sector din România astfel de oameni, poate să fie o formulă de tranziție, certă, care să aibă ca misiune importantă să facă ceea ce am discutat mai înainte. Să ia măsurile necesare pentru a pregăti anul viitor, să închidă PNRR-ul pentru că mai există procedurile de închidere în lunile următoare, să facă rectificarea de buget ca să asigurăm funcționarea normală, să pregătească bugetul pentru anul viitor și să trecem această iarnă. Asta, și în felul acesta este o formulă de bun simț. Am mai propus-o, dar din păcate n-a fost o masă critică pentru asta. Suntem dispuși să discutăm, am spus asta în așa fel încât să găsim o formulă pentru România.
1: Și tot Ilie Bolojan spune că PNL nu va sabota organizarea alegerilor anticipate dacă se va ajunge în această situație. Totuși, anticipatele nu sunt cea mai facilă soluție, afirmă premierul interimar.
0: În condițiile în care nu se va ajunge sub nicio formă, ceea ce eu nu-mi doresc, subliniez, pentru că sunt lucruri serioase pentru această țară, să avem un guvern Următoarea formulă prevăzută de Constituție este la un blocaj care nu se mai termină sau la un guvern care nici încă o dată nu trece, se îndeplinesc condițiile pentru a organiza alegeri anticipate. Dacă aceste condiții se vor îndeplini și președintele României va considera că asta este soluția de deblocare, noi nu vom sabota această formulă. La urma urmei, dacă nu avem înțelepciunea să găsim o formulă ca lucrurile să funcționeze, dacă în continuare, cum să vă spun, partidele nu ies din pozițiile pe care le au, PNL a fost consecvent în toată această perioadă, am explicat care sunt efectele atitudinii irresponsabile a PSD-ului, uitați-vă unde am ajuns, atunci, sigur, anticipatele nu sunt cea mai facilă soluție, dar sunt o realitate prevăzută de Constituție.
1: Alegerile anticipate ne-ar scăpa de criza politică, dar nu ar fi chiar scenariul ideal, spune liderul PSD Claudiu Manda. Al doilea om din partid dă asigurări că socialdemocrații nu se tem de întâlnirea cu electoratul.
3: Această soluție de anticipate, deși nu ne sperie, dar s-ar putea să ajungem acolo, și eu spun acesta mai degrabă ca un semnal de alarmă, că dacă se va ajunge acolo, PSD-ul spune așa, nu ne e frică, nu ne agățăm de ideea că să nu facem doar pentru faptul că vrem să fim responsabili, atenționăm că lucrurile vor degenera mult și că cine vrea să le declanșeze trebuie să înțeleagă că va trebui să România va plăti niște costuri ca țară în primul rând. După aceste alegeri anticipate ne vom trezi în aceeași situație. PSD-ul cu 24, 25, 26, mai mult, mai puțin, PNL plus USR 24, 25, 26, 27, 23, cât o fi, UDMR-ul un 5, 6, până la 7% în mandate, pentru că vorbim și de redistribuire, și AUR-ul cu 30 și ceva la sută, să spunem. Și astăzi suntem într-o situație similară în care am putea să spunem că partidele suveraniste și cu PSD ar putea să facă peste 50%, cum și partidele acestea de centru-dreapta cu PSD ar putea să facă peste 50%, cum și ele, AUR plus PNL, USR, astăzi au avut peste 50%. Au avut în sensul că un guvern pe care AUR-ul și cu USR-ul și cu PNL-ul nu au vrut să-l voteze, n-a trecut.
1: Și în tot acest timp mai apare un scenariu fluturat inițial de cei de la AUR. Suspendarea președintelui Nicușor Dan este văzută acum ca o soluție de fostul premier Victor Ponta, chiar el prins într-un scandal de amploare legat de zborul privat pe insula bogaților din Grecia, alături de un judecător al Curții Constituționale. Într-un interviu pentru Cotidianul, Victor Ponta spune că ar fi de acord chiar ca interimatul de la Cotroceni să fie preluat de actualul președinte al Senatului, Mircea Brudean. După ce acesta din urmă va desemna un premier, Nicușor Dan se poate întoarce la Cotroceni.
4: La sfârșitul august o să desemneze, la începutul septembrie o să desemneze. Acum e prima dată când încep să mă gândesc serios că s-ar putea să fim obligați în Parlament, în unanimitate chiar, aici nu mai e vorba de AUR sau de... să-l suspendăm pe președinte. Vine președintele Senatului, cine-i? Domnul Abrudean. Numește un prim-ministru și îl punem înapoi pe președinte. Pentru că, practic, ne aflăm într-o situație care n-a mai existat în România, și anume incapacitatea președintelui de a-și îndeplini o atribuție prevăzută în Constituție doar pentru el.
1: Cine nu pupă steagul României devine bun de plată. AUR vrea această regulă obligatorie pentru toți oficialii de Ziua Națională a Drapelului, iar cei care nu se supun să fie amendați sau chiar să ajungă la închisoare. Proiectul este unul mai vechi, dar readus în discuție săptămâna aceasta în Parlament printr-o înțelegere cu socialdemocrații. Iar sărutul drapelului nu este singura propunere controversată. Statul ar impune cum să se desfășoare ceremoniile oficiale și, atenție, ce rugăciuni să rostească preoții, ceea ce a creat indignare printre oficialii Bisericii Ortodoxe Române.
5: Aleșii AUR propun amenzi de până la 10.000 de lei pentru cei care nu respectă regula de Ziua Națională a Tricolorului, ba chiar și închisoare pentru oficialii care nu participă la ceremonii.
6: Avem lege din 2024 care ne obligă să respectăm simbolurile naționale, inclusiv steagul. Susținută tot de AUR. Sau stai că putem mai mult. Ce înseamnă patriotism, în niciun caz să pup steagul. Era la mișto Caragiale pupat statuia în piața publică. Ala era mișto, tocmai pentru că era mult prea mult.
7: Problema sărutatului mi se pare așa un pic hazlie.
5: Ceremoniile care să cinstească drapelul ar fi obligatorii și în școli. Elevii, profesorii de religie, directorii și preoții vor avea și ei aceeași obligație, precum oficialii, să pupe steagul țării.
8: În plus, autoritățile locale vor fi obligate să construiască în fiecare oraș o piață a tricolorului, acolo unde să fie organizate aceste ceremonii patriotice. Bineînțeles, cei care nu respectă regula vor primi o amendă și mai mare, de până la 30.000 de lei.
9: Da, deși sunt maghiar, dar trebuie să intre și în conștiința tinerilor.
10: Eu așa cred.
11: De ce?
10: Nu știu, mie îmi place țara mea. Atâta nu, parlamentarii nu sunt cei mai ok.
12: E o prostie, ne întoarcem în comunism. Chiar mai rău, că la ea nu te amenda, doar te obliga. Ăștia sunt mai tari ca ei.
5: În proiect scrie și ce rugăciuni ar trebui să rostească preoții de ziua tricolorului, ceea ce a creat indignare în Biserica Ortodoxă Română. Purtătorul de cuvânt al Patriarhiei a anunțat că vor fi înaintate propuneri clare de modificare a proiectului de lege, respectiv a rugăciunii de binecuvântare a drapelului, precum și eliminarea prevederii ca această rugăciune și actul de binecuvântare să poată fi realizate și de laicii prezenți, în condițiile în care ambele pot fi împlinite doar de clerici. Se arată în mesaj. Legea a fost susținută inițial de parlamentari de la mai multe partide, inclusiv PNL și PSD. Pentru a fi readusă în circuitul parlamentar, acum a primit doar sprijinul socialdemocraților.
1: Bărbatul care a lovit cu brutalitate un livrator nepalez în urmă cu un an în București a fost condamnat la închisoare. Ce pedeapsă a primit, vă spun imediat la știrile SRI. A fost alertă pe litoral din cauza mai multor obiecte suspecte descoperite pe plajă. Anchetatorii spun că ar fi vorba de 5 fragmente de dronă care au fost aduse de valuri la mal. 5 bucăți de diferite dimensiuni au ajuns pe nisipul din Năvodari, Corbu, Capumidia, Vama Veche și Vado. Fragmentele nu aveau încărcătură explozivă și au fost detonate de geniști. Alerta a fost și în județul Tulcea, unde locuitorii au primit un mesaj să se adăpostească pentru că exista riscul să cadă obiecte periculoase din aer. La scurt timp, radar armatei au descoperit ținte aeriene în apropiere de insula Șerpilor. Crimă terifiantă în Danemarca, cu o pistă care duce direct în Buzău. Atenție, urmează informații cu un puternic impact emoțional. Un român de 37 de ani a fost găsit înecat într-un râu cu o baterie auto legată de corp. Anchetatorii au deja 4 suspecți, unul deja a fost prins. Colega mea Ioana Carpen ni se alătură cu mai multe informații.
13: Trupul bărbatului a fost identificat în Danemarca, unde a fost deschisă o anchetă pentru omor. Cei 4 bărbați din județele Constanța, Dâmbovița, Buzău și Brăila sunt vizați de mandate europene de arestare emise de autoritățile daneze. 2 dintre suspecți sunt din comuna Topliceni, județul Buzău. Unul dintre ei, în vârstă de 26 de ani, a fost prins pe 9 septembrie în localitate de polițiștii Serviciului de Investigații Criminale din cadrul IPJ Buzău. Pe numele său, autoritățile daneze au emis mandat european de arestare pentru omor calificat și profanare de cadavre. Tânărul a fost reținut pentru 24 de ore, apoi prezentat în fața magistraților de la Curtea de Apel Ploiești, care au dispus arestarea preventivă provizorie pentru 15 zile în cadrul procedurii de extrădare. Cel de-al doilea suspect din Topliceni a fost identificat în județul Brăila și prins în timp ce se deplasa pe drumurile din județ. Anchetatorii încearcă acum să stabilească exact în ce împrejurări a fost ucis românul de 37 de ani și ce rol ar fi avut fiecare dintre cei 4 suspecți.
1: Celebra judecătoare din dosarul Romața, scoasă cu jandarmii din sala de judecată de la Instanța Supremă, a fost suspendată din funcție. Decizia Consiliului Superior al Magistraturii nu este una definitivă. Ne oferă mai multe detalii colega mea Corina Matlinski.
14: Bun găsit! Judecătoarea Liliana Alexe a fost suspendată până când se finalizează procedura disciplinară deschisă de inspecția judiciară. Decizia nu este însă definitivă, ea poate să facă o contestație în următoarele 5 zile, chiar la Instanța Supremă, acolo unde a fost de altfel scandalul din dosarul Romața. Vă reamintesc că a încercat să participe la judecarea recursului Romața și asta pentru că ea este cea care a dat prima decizie pe fond. Și anume, a decis suspendarea activității serviciilor de trafic aerian Romața pe o perioadă de o lună. ar fi dorit să susțină motivele pentru care a pronunțat o astfel de decizie, însă completul de judecată i-ar fi pus în vedere că nu are nicio calitate în acest stadiu procesual și că nu poate lua cuvântul. Pentru că judecătoarea ar fi insistat, aceasta a fost dată afară din sală cu ajutorul jandarmilor. În urma incidentului, inspecția judiciară a demarat o anchetă și ulterior a propus suspendarea din funcția magistratului. Ea a fost audiată de colegii magistrați din CSM, a spus că ar fi fost vorba despre o neînțelegere. Argumentele însă, vedem, nu au fost suficiente. Secția pentru judecători în materie disciplinară a decis suspendarea.
1: Bărbatul care a bătut un livrator străin anul trecut în București a primit un an și 8 luni de închisoare cu suspendare. Atacatorul trebuie să-i plătească victimei și daune morale. Vă reamintesc că tânărul nepalez făcea o livrare pe bicicletă când a fost lovit cu brutalitate de tânărul de 20 de ani. Colega mea Ioana Corneev are toate informațiile.
11: Bun găsit, agresorul a fost condamnat odată pentru lovirea livratorului, dar și pentru folosirea în public a unor simboluri fasciste, rasiste ori xenofobe. A primit o pedeapsă de 1 an și 8 luni de închisoare cu suspendare. Asta înseamnă că nu ajunge acum în spatele gratilor, va fi supravegheat pe o perioadă de 4 ani și trebuie să respecte mai multe condiții, inclusiv să muncească în folosul comunității 120 de zile. Totodată nu are voie să se apropie de victimă la mai puțin de 100 de metri și trebuie să-i plătească livratorului daune morale în valoare de 3.000 de euro. Evident, dacă încalcă oricare dintre aceste condiții, atunci ajunge în penitenciar. Vă aduc aminte, este vorba despre cazul care s-a întâmplat în vara anului trecut, când un livrator străin a fost atacat în plină stradă, în capitală. La acea vreme, un polițist aflat în timpul liber a intervenit și l-a imobilizat pe agresor până la sosirea echipajelor. Decizia, să știți, nu este definitivă și poate fi atacată în termen de 10 zile.
1: Un șofer care gonea pe contrasens pe autostrada Arad-Timișoara a provocat un accident în lanț. Mai grav este că nici măcar nu a avut intenția să oprească, deși mașinile îi veneau continuu din față. Imaginile pe care le vedem au fost surprinse de camera de bord montată într-una dintre autoturismele care au evitat un impact pe ultima sută de metri. Mulți dintre șoferii care circulau pe șoseaua de mare viteză au sunat imediat la 112. Până la urmă, șoferul a fost oprit de poliție după ce a ieșit de pe autostradă. La volan era un bărbat de 73 de ani. El a fost amendat cu 4.300 de lei și a rămas fără permis pentru 5 luni. Turiștii care la începutul lunii au chemat ambulanța într-un hotel din stațiunea Saturn după ce s-au simțit rău, au primit la cină alimente stricate, gătite chiar în bucătăria unității de cazare. Este concluzia raportului Direcției de Sănătate Publică din Constanța. Medicii epidemiologi spun că au găsit un tip de bacterii periculoase în 2 dintre preparatele analizate. În plus, unul dintre angajații hotelului a ieșit pozitiv la infecția cu stafilococ auriu. Vă reamintesc că aproape 60 de turiști au avut nevoie de îngrijiri medicale după ce au mâncat la restaurantul hotelului din Saturn. 6 dintre ei, printre care și 2 minori, au ajuns la spital. Atunci, bucătarul hotelului spunea că turiștii sunt de vină pentru starea de rău prin care au trecut, pentru că luau mâncare în cameră și nu o depozitau corespunzător. Atenție ce cumpărați din magazine, unele dintre alimentele de la raft sau din frigidere sunt expirate chiar și de câteva zile, după cum arată o filmare făcută de un telespectator Digi24 într-un supermarket. Acesta a filmat cutia cu smântână care, deși nu mai era bună de consum de o săptămână, conform etichetei, se afla în continuare la vânzare. Surprinsă de situație a fost și o angajată a magazinului, căreia telespectatorul i-a cerut explicații.
15: Spuneți-mi și mie, când expiră acea smântână, acele smântâni?
16: Acestea?
15: Da.
16: Răscăpându-mă,
15: Dumnezeu,
16: e imposibil așa ceva.
15: Aoleu!
16: Adevărat vorbesc.
15: Da, i-am dat copilului. Ce spuneți, doamnă, de asta? Spuneți-mi dumneavoastră, ce dată este, nu vă supărați. Vă rog. Nu, vă rog, spuneți dumneavoastră.
16: 1 ianuarie.
15: Cam câte zile sunt de când a expirat?
1: Cine ajunge în capitală, mai ales în zonele cu istorie, riscă să-i cadă în cap o bucată de tencuială. Sunt sute de clădiri pericol public. Imaginea dezolantă, imediat la știrile serii. Rămâneți cu noi, ne întoarcem.
17: Digi24 FM.
18: În fața ta, o emisiune Digi24.
19: De Mirela Nemțanu, CEO Hospice Casa Speranței. De ce e important, în opinia dumneavoastră, să existe toți pașii ăștia legal, da? Să existe acest responsabilitate, răspundere, cum ați zis?
20: Exact, exact.
19: Dați-ne și exemple concrete, ca să înțelegem.
20: Vă zic exemple concrete, care au legătură și cu cazul discutat. Din ce am înțeles din informațiile vehiculate în spațiu public, acolo veneau foarte multe persoane uitate de societate. Oameni ai străzii, oameni aflate în situații grave medicale, fizice. Bine, sau psihice.
19: Nu veneau, erau trimiși.
20: Unii veneau, unii erau trimiși. Statul a participat nu ca spectator, ci a fost activ implicat în funcționarea acestui centru. Revenind la întrebare, de ce e nevoie de licențiere? Pentru că până la urmă la asta se reduce întrebarea. Este pentru că în spatele unei licențe înseamnă o responsabilitate, înseamnă personal calificat, înseamnă oameni instruiți. Pacienții care veneau acolo nu erau simpli oameni, erau pacienți. Un pacient trebuie să primească tratamentul corespunzător, să primească monitorizarea corespunzătoare. Spuneam de grijă, de compasiune, care există în foarte multe locuri, inclusiv la noi. Dar grija nu știe să intervină în momentul în care pacientul are o insuficiență respiratorie sau o infecție, nu știe să trateze o escară. Ai nevoie acolo de profesioniști care știu cum să trateze rana, știu cum să administreze un medicament și în spatele fiecărui licențier, de fapt, în spatele fiecărei hârtii, este o răspundere. Atenție, eu aici nu vreau să apăr nici ideea de licențiere obligatorie, nici de stat. Știu ce înseamnă să licențiez un serviciu. Știu cât de greu este, știu cât de multă muncă presupune, cât de multă birocrație, cât de greu e să găsești persoanele care să facă aceste lucruri. Știu lucrurile astea, dar niciodată nu mi-am pus problema să nu le facem sau să funcționăm în afara legii. Pentru că, de fapt, fiecare licență înseamnă o răspundere în spate și apără dreptul pacientului de a primi îngrijirea de care avea nevoie. Altfel, rămânem la latitudinea înțelegerii personale a unei persoane pe care ne-am dorit să o calificăm ca fiind o persoană bună, și nu vorbesc de domnul Pașca, vorbesc la modul general. Și cred că aici este esențial să avem în vedere că legea, până la urmă, trebuie să apere exact aceste persoane vulnerabile, care nu se mai pot proteja singure și care poate nu au șansa să dea de un om bun și care are bune intenții. Atunci, cadrul legal trebuie să protejeze omul și, cum spuneam, să asigure primirea îngrijirii corespunzătoare.
18: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
17: Digi24 FM.
21: Opa, Isakis! Vedeai că scapi, a?
22: În fond, ce vreți voi, mă? O lume nouă în care să ne băgați voi pe noi la pușcărie, nu?

Bine v-am găsit la BC Financiar, sunt Ligia Munteanu. Ce pierde România când adoptă euro? Orice decizie economică majoră vine cu avantaje, dar aproape întotdeauna are și un cost. Adoptarea monedei euro nu face excepție. În schimbul beneficiilor oferite de moneda unică, România renunță la unul dintre cele mai importante instrumente prin care își poate adapta economia la propriile nevoi. Este vorba despre politica monetară, adică posibilitatea de a decide singură nivelul dobânzilor și de a influența cursul de schimb. Astăzi, dacă inflația crește prea mult, Banca Națională poate majora dobânda cheie pentru a încetini ritmul scumpirilor. Dacă economia încetinește puternic, poate reduce dobânzile pentru a încuraja consumul și investițiile. Dar politica monetară nu înseamnă doar dobânzi. Ea include și cursul de schimb, care poate ajuta economia să treacă mai ușor peste perioade dificile. De exemplu, dacă leul se depreciază, produsele fabricate în România devin mai ieftine pentru cumpărătorii din alte țări. Asta înseamnă că firmele românești pot vinde mai ușor în străinătate și pot câștiga comenzi în fața concurenților din alte state. Astfel, economia poate traversa mai ușor o perioadă dificilă. După adoptarea euro, România nu va mai avea propriul curs de schimb și nici posibilitatea de a stabili independent nivelul dobânzilor. Aceste decizii vor fi luate de Banca Centrală Europeană, care stabilește politica monetară pentru toate statele din zona euro. Aici apare cel mai important compromis. Economiile din zona euro nu evoluează întotdeauna în același ritm. România poate avea nevoie de dobânzi mai mici pentru a sprijini economia, în timp ce alte state se confruntă cu inflație ridicată și au nevoie de dobânzi mai mari. Sau poate exact invers. Însă Banca Centrală Europeană nu poate stabili o dobândă diferită pentru fiecare țară. Ea o singură decizie pentru toată zona euro. Asta nu înseamnă că România pierde complet controlul asupra economiei. Guvernul va continua să decide nivelul taxelor, cheltuielile publice și investițiile, iar Banca Națională va rămâne o instituție importantă, responsabilă de supravegherea sistemului bancar și de punerea în aplicare a deciziilor băncii centrale europene. Însă unul dintre cele mai puternice instrumente prin care o țară poate reacționa la o criză nu va mai fi decis la București. De aceea, adoptarea euro înseamnă mai mult decât schimbarea monedei. Înseamnă că economia României trebuie să fie suficient de stabilă și suficient de apropiată de celelalte economii din zona euro pentru ca aceeași politică monetară să funcționeze bine pentru toți. Emisiunea este disponibilă și în format digital pe site-ul nostru www.digi24.ro.

0: Din nou în direct, atenție, cade-te în cuiala. Este mesajul pe care îl vedem peste tot în capitală, pe miile de blocuri și case vechi care pierd zilnic bucăți de tencuială. Unele se sparg pe trotuare, altele rămân agățate în plase, montate chipurile pentru protecția pietonilor. În tot acest amalgam al nepăsării sunt și 400 de clădiri pericol public, încadrate în clasa 1 de risc seismic.
1: Dacă Bucureștiul de jos este înțesat de șantiere, Bucureștiul de sus are urgentă nevoie de multe șantiere. Altfel, se descompune. De pe mii de ziduri, tencuiala îi se prăbușește pe trotuare, cade, așa cum scrie pe mai toate clădirile bătrâne și lăsate de izbeliște. Este un mesaj atât de frecvent vizibil în București, încât pare o marcă proprie a orașului și chiar ar putea fi. Mai ales că mesajul tencuielii periculoase e lipit chiar și pe clădirea OSIM.
2: Riscăm să ne spargem capul pe stradă fără să vrem, mergem pe jos și ne cade de sus în cap, dacă nu se mai ocupă nimeni.
1: În clasa 1 de risc seismic sunt 405 clădiri vechi și urâte. Pe unele au ruginit chiar și tablele, în formă de bulină roșie. Într-o clădire periculoasă, Vasile are croitorie, deschisă de o jumătate de veac.
3: De câte ori trec pe străzile Bucureștiului, mai ales zona centrală, fac comparația ce a fost odată. Nu era așa ceva. Strada asta era circulată, lumea era îmbrăcată altfel, doamnele erau mai coafate, care lucrau pe la instituțiile astea, și era mult mai curat. Clădirea era aceeași, dar arăta un pic mai bine. Acum cade tencuiala, a prins și cu tremure și toate. Da,
4: din ce cauză cade tencuiala?
3: Că e bătrână. E bătrână, am bătrânit, trebuie refăcută și o tot amână de ani de zile.
1: De la Biserica Armenească spre Primăria Capitalei până în piața Cogălnicianu, acolo, către Facultatea de Drept, Bucureștiul de sus pare abandonat și oricând gata de prăbușire. Ar putea fi totuși salvat, mai ales că municipalitatea a stabilit că proprietarii incluși în Programul Național de Consolidare a Clădirilor cu Risc Seismic pot rambursa contravaloarea lucrărilor în rate, vreme de 15 ani. Avantaje pot avea și proprietarii clădirilor care necesită doar reabilitarea fațadelor. Ei plătesc 30% din lucrare, municipalitatea 70, iar în primii 5 ani după terminarea lucrărilor sunt scutiți de impozit. Pentru cei care refuză refacerea fațadelor, legislația are amenzi, 2000 de lei cel puțin. La epilogul radiografiei ajungem și în gara Basarab să vă arătăm un copac care s-a cocoțat cu tot cu rădăcini pe acoperișul peronului din mijloc. Are câțiva ani și trăiește datorită nepăsării generale.
5: O fi ornamentală planta aia crescută pe peron?
6: Normal, da. Nu-i pusă în ghiveci.
5: Nu e ghiveci?
6: Nu.
5: Ce este, plută sau ce vi se pare că este?
6: Nu știu ce fel de... Nu pot să mă exprim că ce fel de...
5: La ce caut acolo? O fi din nepăsare cumva?
0: Vremea se schimbă radical din acest weekend, ce urmează după o săptămână de caniculă, unde sunt noi alerte, vedem în doar câteva momente. Până atunci, Donald Trump crede că a găsit metoda să forțeze câștigarea alegerilor intermediare din noiembrie de către Partidul Republican. Le promite americanilor $5,000 în caz de victorie și promite că se va ține de cuvânt, dar are o condiție, banii să fie cheltuiți în Statele Unite.
7: La convenția din Texas, Donald Trump s-a lăudat că a adus economia pe culmi nemai văzute în istorie. A pretins că a salvat America de o invazie a imigranților și nu a ratat ocazia să invoce sperietoarea extremiștilor comuniști, cum îi etichetează pe rivalii democrați.
8: Vote Republican and we will leave the world in our dust for generations to come. There'll be nothing like it. We will defeat communism in America and vote for American freedom. We will just vote very simply for American freedom.
7: Într-o încercare văzută de critici ca disperată de a-i convinge pe alegătorii, Trump a promis câte $5,000 fiecărui american dacă republicanii păstrează controlul în ambele camere ale Congresului.
8: Think of it. So if the Republicans win, you win with us and you get $5,000. It will be called the Trump dividend, the only caveat I have is that the dividend that we're making must be spent in the United States of America.
7: Nu e clar cum s-ar face plățile sau dacă ar fi legale. La 270 de milioane de adulți americani, ideea ar costa peste 1000 de miliarde de dolari. Sigur, pe sine, Trump le-a cerut susținătorilor să-și imagineze că îl votează pe el, dar este un pariu riscant, deoarece rata sa de aprobare este sub 35% în unele sondaje.
8: I'm on the ballot. I'm on the ballot. Just one more time. Because if we lose, you're going to lose your border, you're going to lose your tax cuts, you're going to lose your safety and security, you're going to lose your wealth.
0: Vladimir Putin le transmite mesaje europenilor care îl condamnă pentru pornirea războiului. E pregătit să atace toate punctele de trecere a frontierei cu Ucraina. A fost alertă la granița cu Polonia, anunță premierul Donald Tusk, dar încercarea Moscovei a eșuat. Nu sunt informații suplimentare despre tipul de amenințare. Însă premierul polonez a avertizat că toți cei de pe flancul estic ar trebui să se pregătească pentru noi acte de sabotaj în stilul caracteristic al lui Putin. Autoritățile ucrainene susțin că în ultimele săptămâni rușii au luat la țintă 5 puncte de trecere a frontierei, 4 spre Moldova, unul la granița cu România. Vremea trece de la o extremă la alta în acest sfârșit de săptămână. După caniculă vin ploile și se va răci simțitor. Cât scad temperaturile, ne spune Greta Gavrila.
9: Bun găsit! Valul de căldură se va intensifica în țara noastră, astfel 8 județe din vest, sud-vest și centru vor intra sub cod portocaliu de caniculă. Maximele vor atinge 36 de grade Celsius, iar cele mai afectate vor fi județele Timiș, Caraș-Severin, Mehedinți și Dolj, unde disconfortul termic va fi accentuat și indicele de temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. Foarte cald va fi și în restul jumătății vestice, aflată sub cod galben, de temperaturi deosebit de ridicate. Între timp, vremea va deveni instabilă, mai întâi în regiunile intracarpatice, iar în weekend și în restul țării. Vor fi ploi torențiale însoțite de fenomene electrice, vijelii și grindină, care vor lăsa în urmă cantități importante de apă. În urma valului de precipitații, atmosfera se va răci simțitor în toate regiunile. Duminică vor fi cel mult 27-28 de grade Celsius. La începutul săptămânii, vremea se va menține mohorâtă în jumătatea sudică a teritoriului. Cam atât despre vreme, rămâneți pe Digi24.
0: Urmează acum cele mai noi informații din sport. Știrile serii au ajuns la final. Să aveți o noapte liniștită. Pe curând!
10: Digi24 FM.
11: În fața ta, o emisiune Digi24.
12: Invitatul zilei de astăzi, Ionuț Dumitru.
13: Întrebarea numărul 1: cine ne va plăti nouă pensiile?
14: Copiii și nepoții noștri. Copiii și nepoții noștri din ceea ce economia va crea la momentul respectiv.
13: Dacă vor mai fi pe aici.
14: Să sperăm că vor avea motive să rămână.
13: Întrebarea numărul 2. Eșecul economic al guvernului Bolojan este că?
14: Greu de spus. Când ai de făcut ajustări atât de mari, nu e ușor și nu există soluții miraculoase. Adică când ești în postura în care ai un incendiu foarte mare și trebuie să-l stingi, trebuie să te concentrezi pe stingerea incendiului. Sigur că mai poți face niște pagube colaterale, da? Faptul că ai avut niște costuri sociale mari și au fost. Ele sunt asumate pentru că ele sunt inevitabile. Adică să nu-și imagineze cineva că reduci deficitul de la 90% din PIB la 6% fără costuri. Nu se poate lucrul ăsta. Este imposibil.
13: Întrebarea numărul 3. Aveți o companie. La interviul de angajare se prezintă Marcel Ciolacu. Ce job i-ați da?
14: Nu știu ce job i-ați da. M-aș uita la ce calificări are, indiferent de cum îl cheamă, și ce știe să facă. În primul rând, ce educație are și, în al doilea rând, unde a mai lucrat. Asta ar fi abordarea mea.
13: La
14: unde
13: guvern a lucrat, domnul Dumitru. A lucrat la guvern.
14: Am alte principii de angajare decât cele legate de, nu știu, activități guvernamentale sau nu te recomandă faptul că ai fost sau n-ai fost în funcții publice, ci important este ce ai făcut acolo, ce educație ai, ce cunoștințe ai, cât de profesioniște ești în domeniul pe care l-ai, ce meserie ai până la urmă. Da? Adică e important să ai o meserie și să știi să o faci bine.
13: Întrebarea numărul 4. căruia dintre ultimii premieri i-aș lăsa cheia de la apartament pe mână?
14: Liviu Bolojan.
13: Întrebarea numărul 5. Ca agricultor, că sunteți agricultor,
14: sunt și agricultor, da.
13: Cum vă ating mesajele lui Călin Georgescu de pe la târguri?
14: Niciun fel, mi se pare un spectacol dezolant pe care îl creează. Adică mi se pare că vinde doar niște iluzii cu tot felul de sloganuri pe care nu sunt ancorate deloc în realitate.
13: Deci nu știe agricultură?
14: Nu știu dacă știe sau nu știe agricultură, dar nu poți să spui că, nu știu, să dai mesaje genul să trăim prin ceea ce producem noi. Ne întoarcem la izolaționism. Nu există așa ceva.
11: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
10: Digi24 FM.
15: Cu mintea deschisă revine cu un nou sezon.
16: Vorbim alături de invitați valoroși
15: despre frică și încredere în legătură cu banii.
16: Despre cum facem pace cu trecutul.
15: Despre feminitate și antreprenoriat.
16: Cultură și generozitate și despre felul în care boala ne afectează psihicul.
15: Ne revedem cu mintea deschisă la Digi24.

0: Ultrașii turci au făcut show la primul meci jucat de Fener în Champions League după aproape două decenii. Roma a condus la pauză cu golul lui Cristante.
1: Să vedem această fază, poziție de șut, trage Cristante, gol!
0: Marci Brown a egalat la primul atac din repriza a doua. La 1-1, vicecampioana Turciei a ratat două mari ocazii de gol prin Muriqi și Aydın. Singura echipă italiană pe care Fener a învins-o în Liga Campionilor a fost Inter în 2007. Lider în Serie A, Roma a cerut două penaltiuri la Istanbul în decurs de 120 de secunde. Însă nici Dybala, nici Wesley nu l-au păcălit pe arbitrul Jesus Gil Manzano. În următorul meci din Champions League, Fenerbahce joacă în deplasare cu Aston Villa, în timp ce Roma are meci tare acasă cu Real Madrid. Denis Man a rămas pe banca de rezerve în remisa pe care echipa sa, PSV Eindhoven, a înregistrat-o acasă cu Shakhtyor Donetsk în prima rundă din Champions League. Ucrainenii au deschis scorul în finalul primei reprize prin Mendoza, după o fază la care olandezii au reclamat un fault comis în prealabil asupra lui Serginio Dest. Însă golul a rămas valabil și după analiza din camera VAR, campioana din țările de jos a egalat imediat după pauză. Obispo a trimis în careu și Serginio Dest l-a învins pe Riznic. Ruben Van Bommel, fiul fostului internațional Mark Van Bommel, și-a reglat apoi tirul la poarta lui Shakhtyor. În minutul 80 a venit rândul oaspeților să fie nemulțumiți de arbitraj, după ce Silva a căzut în careu la duelul cu Sano. Apoi Traoré a fost blocat in extremis de Serginio Dest. Următorul meci al lui Shakhtyor este împotriva formației lui Răzvan Marin, AEK Atena. Start fals pentru Dinamo NHF Champions League. Montpellier s-a impus clar la București. Dulei au început bine meciul și au condus cu 5-4. Francezii au revenit însă și au intrat în avantaj de două goluri la pauză, 9-11. Gazdele de la Polivalent au trecut la conducere în startul părții secunde. Brazilianul Langaro a înscris spectaculos.
2: Și avem și noi un plus acum. Dacă ne forțăm pe zona centrală, Langaro! Ce gol a dat brazilianul!
0: Montpellier a replicat imediat și a rămas la conducere, dar oamenii lui Paulo Pereira au reușit să țină aproape până spre final. Montpellier și-a arătat superioritatea și s-a terminat 23-27. Pentru albroșii urmează întâlnirea de săptămâna viitoare cu Aarhus.
3: We are a little bit sad today because we put a lot of expectations to fight against the pre-established. That means this team is 9 position in Europe. We are 17 position.
4: Liverpool începe cu dreptul noul sezon de Champions League, dar Atletico i-a făcut viața grea. Marcos Llorente a înscris din nou pe Anfield, ia cincea reușită a mijlocașului spaniol acasă la Liverpool. Putea fi mai rău pentru Cormorani, dar Ellison a avut răspuns la șutul lui Julian Alvarez. Szoboszlai a egalat pe final de primă repriză.
1: Szoboszlai caută să spargă acolo. Szoboszlai, gol! Ce pasă a dat Araujo!
4: Cel mai important jucător adus în această vară de englezi, Bradley Barcola, a ratat o ocazie rarisimă. McAllister a prins un șut de senzație care a stabilit scorul final.

0: Arsenal a trecut cu brio primul examen din noua ediție a Ligii Campionilor după ce s-a impus la limită la Napoli. Kevin De Bruyne și-a amintit de duelurile tari cu tunarii și a încercat să-l învingă pe Raya cu un șut din afara careului. Echipa lui Mikel Arteta a irosit apoi două ocazii uriașe. Mai întâi Merino nu l-a putut învinge pe Meret, iar Bukayo Saka a ratat inexplicabil înainte de pauză. L-a imitat Incapié la reluare. Italienii s-au apărat eroic, însă cu un sfert de oră înainte de final, capitanul Odegaard a rupt echilibrul. Vicecampioana Europei putea risipi orice emoții, dar Madueke a ratat singur cu portarul, apoi Solis nu a reușit să înscrie. De Bruyne putea salva un punct, dar a preferat să paseze în loc să tragă la poartă. 1-0 pentru Arsenal, iar Napoli înregistrează a patra înfrângere la rând în fața echipelor din Anglia în Champions League. PSG a dat recital la debutul noua ediție a Ligii Campionilor 6-1 acasă cu Slovan Bratislava. Înainte de meci, Kvaratskhelia a fost premiat cu trofeul pentru cel mai bun jucător din sezonul trecut în Champions League, dar la rampa a ieșit deținătorul balonului de aur. Nuno Mendes a trimis o torpilă, mingea a ricoșat din bară la Ousmane Dembele, care a reluat în plasă. Dubla a venit 6 minute mai târziu la centrarea deviată a lui Dro. Ferran Torres a remarcat cu un șut periculos, iar apoi campionul mondial a marcat pentru 3-0. Dembele a fost aproape de hat-trick, însă s-a opus bara. Până la urmă, Ferran Torres și-a trecut în cont tripla. A înscris pentru 4-0 imediat după pauză, iar apoi a pus genunchiul la un corner executat de Dembele. Slovan a marcat golul de onoare prin Suleiman Camara, dar Fabian Ruiz a închis tabela la 6-1. A fost succesul cu numărul 50 pentru Luis Enrique în 79 de partide în Champions League.
1: La ultimul meci din campionat, Yanis Hagi a fost înlocuit în minutul 40 la Alanyaspor. Românul e gata să părăsească Superliga Turciei pentru campionatul din Israel. Maccabi Tel Aviv i-a oferit un contract pe 3 ani. Pe lista extinsă a selecționerului pentru primele 4 meciuri din Liga Națiunilor, Yanis a jucat numai 56 de minute în primele 4 etape ale sezonului din Turcia.
2: Ceea ce ne dorim întotdeauna este ca orice jucător român de echipă națională să poată întotdeauna, când iau o asemenea decizie a unui transfer, să meargă la o echipă care e la un nivel superior. Și asta înseamnă, pe de o parte, la nivel național să te poți bate la titlu, iar la nivel european să poți să joci în competițiile UEFA. Fie că vorbim de Conference League sau Europa League.
1: Ișvan Kovac a reușit să-i nemulțumească pe toți la derbiul Dinamo FCSB, meci la care a fost chemat de 3 ori în 10 minute la monitorul VAR. Președintele FRF a trimis un mesaj de sprijin pentru cel mai bine cotat arbitru din România.
2: Un arbitru, la fel ca și un jucător, are momente mai bune și mai puțin bune. Ceea ce te interesează permanent și la unul și la altul, să poți să treci peste momentele mai dificile. Și cred că e rolul nostru al tuturor să putem să-l susținem pe Ișvan Kovac, da? Chiar și atunci când greșește. Nu trebuie să uităm. A fost arbitru român care a ajuns din nou la un campionat mondial. Are prestații foarte bune în Champions League.
0: Chelsea și Leeds United au făcut spectacol în Cupa Ligii. Oaspeții au deschis scorul pe Stamford Bridge prin Muharemovic. Xabi Alonso a băgat artileria grea la pauză, însă tot oaspeții au marcat. Aronson a făcut 0-2 la 3 minute de la reluare. Trimis în teren pentru repriza a doua, Cole Palmer a restabilit egalitatea în numai 2 minute. Mai întâi a înscris din penalti, apoi din pasa unui alt jucător venit de pe bancă, Morgan Rogers. Același mijlocaș a pasat decisiv pentru reușitele lui Pedro Neto și Danny Welbeck.

0: La 4-2, Leeds a redus din diferență prin Calvert-Lewin, însă londonezii au mai marcat de două ori. Barco și Welbeck au stabilit scorul final 6-3 pentru Chelsea, care s-a calificat în optimile de finală după o seară de poveste la Londra.
1: Digi24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Invitatul de astăzi este profesorul Cristian Păun.
4: Întrebarea numărul 1, domnule Păun, ce a însemnat de fapt Marcel Ciolacu pentru economie?
5: Din punctul meu de vedere a însemnat un om care a făcut foarte mult rău economie și care este una din principalele cauze ale situației în care noi ne aflăm astăzi în acest impas. A aruncat cu bani în elicopter, a aruncat cu bani pe care nu-i avea, a aruncat cu banii aduși din viitor prin împrumut și nu i-a aruncat pe lucruri care să genereze valoare adăugată, suplimentară sau efect de antrenare. Adică cumva a vândut iluzii. Un vânzător de iluzii.
4: Întrebarea numărul 2. De ce l-am regretat pe Ilie Sărăcie?
5: Pentru mine, o calitate importantă a unui om de stat, a unui prim-ministru în aceste momente este, cum să spun eu, consecvența. Trebuie să stea pe picioare, să țină ușa, să nu intre peste el tot felul de oameni care cer să se plătească de la buget tot felul de cheltuieli. Trebuie să avem un ministru din ăla care stă acolo și blochează ușa. Dom'le, nu sunt bani, o perioadă trebuie să ne obișnuim cu situația asta.
4: Parcă-l văd pe Ilie Bolojan stând la ușa guvernului, ținând ușa. Întrebarea numărul 3. Cărui premier al României i-ați încredința bugetul familiei dumneavoastră?
5: Păi cred că noi, oricum, oricărui politician îi încredințăm bugetul. Adică nu pot să dau neapărat un nume, ci vreau doar să spun că întotdeauna asta facem. De asta în politică e cu rău. Pentru că politicianul ia de la noi toți și dă către alții. Și noi totdeauna trebuie să alegem acel politician, ca să nu dau, nu că evit să dau nume, dar trebuie să alegem acel politician care ne face cel mai puțin rău. De-aia când mergem să votăm, votăm politicienii care reprezintă pentru buzunarul nostru, pentru bugetul nostru, răul cel mai mic. Întotdeauna așa trebuie să votăm. Sigur că putem greși, dar asta este. Până la urmă, judecata e cea valabilă din momentul votului.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Invitatul de astăzi este profesorul Cristian Păun.
4: Întrebarea numărul 4. Ce apartament mai este azi un chilipir?
5: Cred că multe din România sunt chilipiri dacă ar fi să comparăm cu apartamente din Viena sau din Paris. Adică
4: depinde de punctul de referință.
5: Asta zic, da. Deci eu cred că întotdeauna un apartament și orice altă formă de investiții reprezintă o oportunitate și o alternativă. Trebuie o alternativă la consum. Noi trebuie să învățăm să ne creăm venituri suplimentare. Da, și cum le spun și studenților mei, în loc să, nu e nimic degradant, dar în loc să mergi să faci hamburger la McDonald's după amiaza, după ziua ta de muncă, poate n-ar strica să înveți să faci investiții și să-ți suplimentezi venitul cu mintea ta, cu un lucru învățat în plus și cu ceva inteligent. Adică și o investiție de tipul ăsta e importantă.
4: Întrebarea numărul 5. De ce anunțuri imobiliare să te ferești?
5: În general, să te ferești de orice anunț care îți spune că peste noapte poți să câștigi înzecit, întreit, însutit și fără muncă foarte, foarte mult. Adică toate anunțurile acestea care promit iluzii ar trebui să-ți genereze imediat o alarmă și să spui, doamne, stai să verific de 2-3 ori că nu e în regulă.
4: Întrebarea numărul 6. Florărie scumpă, dar cu bon sau florăreasă ieftină, dar fără bon?
5: E greu de dat un răspuns. Noi, în general, consumatorii căutăm ceva ieftin și bun. Și atunci va exista întotdeauna tentația să spui, dacă poți să-mi dai fără bon și nu-ți asumi niște riscuri, aș prefera fără bon. E e normal, consumatorul caută întotdeauna prețul mai mic și da, prețul fără taxe este mai mic decât prețul cu taxe. Aici rămâne exact cum am discutat, rămâne mai mult pe stat să ne determine pe noi totuși să plătim acele taxe.
6: Dumneavoastră, ce alegeți? Acum, așa supărat pe stat, cum sunteți?
5: Oficial ar trebui să spun că aleg cu bon, adică, dar...
6: Și sincer, cu sinceritate?
5: Sincer, ca orice consumator, aș prefera varianta mai ieftină.
6: Întrebarea numărul 7. Ce îi spuneți unui student care vă întreabă cum să facă bani ușor?
5: Îi spun că nu există această alternativă niciodată, că se înșală amarnic să creadă că poate face așa ceva și chiar dacă ar exista o situație în care poți face bani ușor, de exemplu o loterie, așa ceva, a câștigat la loto, da? Așa ceva nu este la îndemâna oricui și în general sunt foarte puțini care pot face bani ușor jucând la loto. Deci cei mai mulți dintre noi vom face bani greu și va trebui să-i chivernisim, să-i punem la muncă astfel încât să încercăm să suplimentăm veniturile noastre.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
1: Digi24 FM.
7: Astăzi, farul caută slăbiciunile arădenilor. Apoi, Dinamo nu stă pe gânduri la Miercurea Ciuc. Fotbalul nostru, în direct la Digi Sport.

Bună seara, este ora 20. Începe chiar acum o ediție specială. Bine v-am regăsit! Pentru următoarele 3 ore suntem împreună. Avem multe de văzut și de analizat. Vedem că România este la un pas de blocaj, iar partidele se ceartă și negociază în continuare la sânge puterea. Pentru că despre asta e vorba până la urmă. Cine va avea puterea în mâini? Spitalele rămân fără medicamente și materiale sanitare. Primăriile nu mai primesc bani pentru proiectele din Anghel Salini. De ce se întâmplă asta? Pentru că nu se poate face rectificarea bugetară. Un executiv interimar, știți și dumneavoastră, nu poate să împartă banii. Ce fac partidele între timp? Pun condiții pentru noul guvern.

0: subiectele, în aceste 3 ore începem chiar acum. Negocierile pentru noul guvern, pe care tot îl așteptăm, au intrat într-un nou blocaj. Asta după 4 luni și ceva. Un eventual executiv condus de Luca Niculescu pare să nu aibă mari șanse să ajungă în Parlament. Asta pentru că, potrivit surselor noastre, PSD nu concepe să nu aibă miniștri în viitorul cabinet. Doar că nimeni nu mai vrea să intre cu PSD la guvernare. Nici PNL, nici USR, pare că nici UDMR. O situație care cere măsuri disperate. Așa că președintele socialdemocraților ar fi ajuns și la amenințări. L-ar fi avertizat, cel puțin, pe liderul UDMR că partidul lui ar putea să nu mai intre în Parlament. Asta dacă se schimbă legea și că ar face bine totuși să voteze pentru un guvern PSD. Ne îndreptăm, desigur, în momentul acesta, cam cât de tensionate sunt negocierile. Ne explică Emma Stoica. Bună seara, Emma!
1: Din informațiile pe care le avem, liberalii nu vor să voteze un executiv din care fac parte socialdemocrații. Pe scurt, rămâne cum ne-am înțeles. Au votat acest lucru acum câteva luni într-o ședință a partidului, luaseră în calcul să voteze executivul, să lase votul la liber, spun surse politice, de data aceasta, după mai multe negocieri în interiorul partidului condus de Ilie Bolojan, liberalii s-au schimbat din nou și rămân pe aceeași variantă pe care o au și cei din USR, și anume să nu voteze un executiv din care fac parte socialdemocrați. De aici începe problema cea mai mare în privința majorității, pentru că din informațiile noastre, nici cei din UDMR nu vor să voteze atâta timp cât nu există o majoritate din partidele care au făcut parte din fosta coaliție de guvernare, ceea ce înseamnă că ar trebui voturi de la SOS sau voturi de la AUR, partidul condus de George Simion. Au existat mai multe discuții care au avut loc în această perioadă între Chelemen Hunor și președintele României, între Chelemen Hunor și președintele Partidului Social-Democrat, această ultimă discuție fiind una mai tensionată, pentru că din informațiile noastre, socialdemocrații, prin vocea lui Sorin Grindeanu, i-ar fi transmis voalat lui Chelemen Hunor că dacă nu votează guvernul, atunci partidul ar putea să voteze proiecte alături de AUR în Parlament, ceea ce s-a și întâmplat cu unul dintre proiectele cu mult impact naționalist, dacă putem să-l numim așa, propus de către cei din partidul condus de George Simion. Așteptăm acum să vedem dacă va fi desemnarea făcută săptămâna viitoare de către președintele României, cum și-ar dori, și de asemenea dacă va exista sau nu o majoritate politică, pentru că în urma acestor ultime informații nu există o majoritate chiar și de conjunctură între partidele din fosta coaliție de guvernare.
0: Îți mulțumesc, Emma. Vreau în continuare să ne uităm la cum arată cea mai nouă măsurătoare a preferințelor politice ale românilor. Cine câștigă voturi în această perioadă? Cine pierde? După mai bine de 4 luni de blocaj. Sunt datele publicate de Inscop acum. Ne spune mai multe Andreea Bratu. Te ascultăm, Andreea.
2: Cu cine ați vota dacă duminică ar avea loc alegeri parlamentare? Au apărut modificări în răspunsurile participanților la cel mai recent sondaj realizat de Inscop. Face comparația între mai și septembrie 2026. Vedeți în dreptul fiecărui partid două coloane. Prima se referă la respondenții care au ales un partid din listă, a doua la respondenții care au ales un partid, dar sunt și siguri că vin la vot. AUR crește încă puțin, ajungând la 39,7% luna aceasta. Se face un schimb de locuri între PSD și PNL. Socialdemocrații au câștigat peste 1%, în timp ce liberalii au pierdut 4%. Și USR ar fi scăzut cu 1% față de mai 2026. UDMR are o ușoară creștere, depășește pragul electoral pentru a intra în Parlament și ajunge la 5,5%. SENS înregistrează un avans important, aceeași comparație mai septembrie, și acum ar fi votat de 4,1% dintre respondenți, în timp ce SOS România și POT continuă să scadă în sondaje. Ne uităm și la posibila prezență la vot. Doar 54,7% dintre alegători spun că sigur se vor prezenta la urne, în timp ce la polul opus 17,8% sunt convinși că vor rămâne acasă. Sondajul a fost realizat în perioada 1-7 septembrie prin metoda interviului telefonic. Au participat 1100 de persoane majore, iar marja de eroare este de plus minus 2,95%.
0: E posibil un coșmar pentru bucureșteni. Metroul s-ar putea opri din 16 septembrie, asta dacă nu se achită salariile, ne avertizează sindicaliștii. Aceștia spun că, în momentul de față, conturile Metrorex sunt aproape goale. Motivul îl reprezintă lipsa bugetului.

0: proiectului, a cărui aprobare e întârziată. De altfel, probleme au început să apară pe cea mai circulată magistrală. Trenurile deja vin cu întârziere.
1: Aglomerație pe magistrala corporatiștilor între Berceni și Pipera. În orele de vârf ale dimineții, trenurile au venit cu întârziere pentru că multe garnituri au intrat în revizie. Haosul de la metrou ar putea fi însă și mai mare. Sindicaliștii amenință că săptămâna viitoare vor intra cu toții în concediu în semn de protest.
2: În conturile Metrox mai sunt 3.000 de lei. La sfârșitul lunii septembrie e foarte clar că vom rămâne fără finanțare. Față de anul trecut a apărut o prevedere că dacă în 150 de zile nu se inițiază bugetul, nu se mai dă subvenție începând cu 1 septembrie. Metrorex-ul nu știu de ce a omis această prevedere legală, a înaintat cu întârziere către Ministerul de Finanțe solicitarea de deschidere pentru subvenția din luna septembrie și surpriză, dar nu știu de ce surpriză, pentru că nu există alt răspuns, s-a transmis că nu putem să vă acordăm subvenția pe luna septembrie pentru că nu ați trimis bugetul.
1: Într-o reacție pentru Digi24, conducerea Metrorex a transmis că nealocarea subvenției va duce la întârzierea salariilor. Trebuie avut în vedere în principal rolul vital al serviciului public de transport cu metroul, spun sindicaliștii Metrorex. Zilnic, aproximativ 600.000 de oameni circulă cu metroul din capitală.
3: La metrou a fost cea mai bună șansă de a călători în București, fiindcă e traficul foarte mare.
4: Serviciul meu depinde de metrou, pentru că evităm căldura, aglomerația de sus.
5: Prefer, până la urmă, prefer să fac anumite lucruri cu metrou, fiindcă la ce este sus, eu nu mai suport așa bine cum îi spune căldura.
1: Până la finalul anului, numărul călătorilor care circulă în subteran ar putea crește la 700.000 pe zi, potrivit sindicaliștilor.

0: Smântână expirată de o săptămână, vândută într-un supermarket din capitală. Situația ne-a fost semnalată de un telespectator Digi24, care a și filmat cutia cu produsul, al cărui termen de valabilitate expirase pe 1 septembrie. Imaginile au fost filmate aseară. Surprinsă de situație a fost o angajată a magazinului, căreia telespectatorul i-a cerut explicații. Haideți să vedem.
1: Spuneți-mi și mie, când expiră acea smântână? Acele smântâni?
2: Acestea?
1: Da.
2: Bine, așa
1: ce... Aoleu!
2: Adevărat vorbesc.
1: Da, i-am dat copilului. Ce spuneți, doamnă, de asta? Spuneți-mi dumneavoastră ce dată este, nu vă supărați. Vă rog. Nu, nu, nu, vă rog spuneți dumneavoastră.
2: 1 ianuarie.
1: Cam câte zile sunt de când a expirat?
0: Zeci de români sunt zilnic victime ale unor fraude bancare. Se trezesc fără bani în conturi sau află că pe numele lor au fost făcute credite. Escrocii sunt tot mai inventivi și de cele mai multe ori victimele nu își pot recupera banii. Se întâmplă asta pentru că infractorii nu atacă sistemele băncilor, ci sunt ajutați cumva chiar de victimă să obțină parolele de acces. Doar anul acesta românii au pierdut 10.000 de euro prin astfel de fraude.
3: Sunt de la poliție, sunt de la bancă, sunt de la BNR, trebuie neapărat să facem un credit, v-a spart cineva contul, e nevoie de 100.000 de lei, vă pierdeți banii dacă nu facem repede. Pare credibil?
4: Ok.
3: Deci, în primul rând, când vă sună cineva și vă spune asta, închideți telefonul. Ăsta este primul pas. Că pare credibil, că nu pare credibil, în ultimul an 170 de oameni au fost păcăliți prin această metodă și au pierdut 20.000 de euro. Dacă vă sună... Iar tu? Închidem iar. Ok, dacă vă sună cineva și vă spune o astfel de poveste, luați numărul de telefon și sunați la poliție. Ca o verificare suplimentară, dacă se dă drept reprezentantul unei bănci, sunați la call center-ul băncii și verificați informații.
5: Oamenii păgubiți încearcă să-și recupereze banii sau să-și anuleze creditele prin Centrul pentru Soluționarea Litigiilor Bancare. Problema este că de cele mai multe ori băncile refuză. Ele se consideră responsabile doar dacă sistemele lor de securitate au fost sparte.
6: Am fost victima unei înșelăciuni după ce am fost contactat de persoane care s-au prezentat în mod fals ca fiind de la BNR și de la organele de cercetare penală. Sub pretextul că datele mele bancare au fost compromise, am fost indus în eroare și determinat să contractez un credit de nevoi personale în valoare de 110.000 lei, fără a-mi da consimțământul real. Suma a fost însușită de către infractori.
5: Printre victime sunt și oameni care n-au fost sunați de nimeni, dar au apăsat pe link-uri trimise pe WhatsApp sau SMS. În următoarea secundă au pierdut tot.
7: Am fost victima unui atac cibernetic de tip malware prin preluarea controlului de la distanță asupra telefonului prin intermediul unei aplicații instalate în telefon prin aplicația WhatsApp. Mai întâi, infractorii mi-au făcut un cont bancar online și apoi au cerut în numele meu un credit de 29.000 de lei.
8: În perioada martie-septembrie, în baza relației de prietenie cu o persoană care a prezentat un nume fals și care a spus că ar fi avocat, i-am predat acestuia controlul telefonului mobil. Această persoană a accesat aplicațiile de home banking și a avut acces la conturile proprii deschise la 3 bănci comerciale. Apoi a solicitat emiterea unui card de credit la una dintre aceste bănci și a efectuat mai multe tranzacții neautorizate, cauzându-mi un prejudiciu de peste 15.000 de lei.
9: O altă situație ar fi aceea în care victimele pot fi atrase de promisiunea unor câștiguri, promisiunea unor investiții false și sunt îndemnate de către atacatori să facă credite, iar ulterior să investească în aceste false investiții.
5: Dacă v-a fost spart contul bancar sau telefonul, primul pas este să sunați la bancă pentru blocarea conturilor și a cardurilor, iar apoi trebuie să luați legătura cu poliția și cu Directoratul de Securitate Cibernetică la numărul de urgență 1911.
0: Criza politică a ajuns să lovească în spitale. Medicii și managerii din marile unități de urgență spun că bugetul pentru materiale sanitare și medicamente e pe final. Pentru că nu există un guvern cu puteri depline, nu poate fi făcută rectificarea bugetară. Astfel că nota de plată a blocajului politic ajunge la pacienți și la personalul medical. Carla Tănasie ne spune cât de gravă e situația și dacă se întâmplă asta pentru prima dată. Te urmărim, Carla.
4: Bun găsit! Situația este una gravă pentru că în curând, spun medicii, vor fi afectați pacienții. Stocurile de medicamente și de materiale sanitare sunt spre final. Unii medici spun că până la sfârșitul acestei luni nu vor mai avea ce le trebuie pentru tratarea pacienților. De asemenea, și medicii sunt afectați pentru că ei răspund pentru toate aceste lipsuri în fața pacientului. Pacientul interacționează cu medicul, nu cu politicienii. Nu este pentru prima dată când se întâmplă însă această situație. În fiecare an, în această perioadă, spre sfârșit de an, vorbim despre faptul că spitalele rămân fără bani. Ce se întâmplă însă pentru prima dată este că avem un guvern interimar care nu poate da ordonanță de urgență pentru a face rectificarea bugetară necesară. Și nici nu vedem că vine vreo soluție, deși medicii din spitale spun că de foarte mult timp au anunțat Ministerul Sănătății că vor ajunge în această situație.
0: A fost grevă de avertisment la Oil Terminal, cel mai mare terminal petrolier din portul Constanța. Angajații acestei companii, vitale pentru aprovizionarea cuțiței și carburanții a României, au ieșit în fața sediului. Sunt nemulțumiți de salarii. Dacă nu vor primi majorări, amenință cu grevă generală pe termen nelimitat. Haideți să vedem care e situația acolo.
10: Rușine! Rușine!

0: Timp de două ore, zeci de angajați ai Oil Terminal au protestat în fața instituției nemulțumiți de salarii. Au cerut și măriri, însă fără succes.
1: Nemulțumirile noastre vin din faptul că nu am reușit să obținem o indexare a salariilor cu 6,5% conform ordonanței 89 din 2020. Am avut discuții din luna februarie până în momentul de față, am făcut toate demersurile posibile și imposibile, dar nu am primit niciun rezultat din partea Guvernului României.
2: Nu se respectă ordonanța pe care a dat-o Guvernul în decembrie. Societatea noastră îndeplinește toate condițiile ca să fie acordată această majorare de salariu. În schimb, Guvernul României și Ministerul Energiei nu vrea să ne asculte.
3: O grevă generală înseamnă o mult mai mare cheltuială decât o creștere salarială de 6,5%.
0: Oil Terminal este cel mai mare operator de terminale de stat pentru țiței și produse petroliere din portul Constanța. Conducerea instituției spune că angajații sunt obligați de lege să asigure o treime din funcționarea companiei.
4: Înțeleg doleanțele sindicatului Oil Terminal, dar nu sunt de acord cu această grevă, pentru că Oil Terminal în lanțul logistic de aprovizionare al României este o verigă foarte importantă. Fracturarea acestui lanț ar aduce probleme destul de însemnate.
0: Angajații companiei amenință cu greva generală dacă salariile nu le vor fi majorate cu 6,5%.
5: Brânza frământată de teacă, recunoscută oficial în Uniunea Europeană. Comisia Europeană i-a acordat indicație geografică protejată. Produsul din Bistrița Năsăud devine astfel al 18-lea preparat românesc, care beneficiază de această recunoaștere.
0: Delicioasa brânză frământată de teaca este făcută din lapte crud de vacă, după o rețetă tradițională transmisă din generație în generație.
6: Ne băga laptele aici, l-am încălzit la temperatură de dat chiar. Suntem 40 de minute la închegare. Ați văzut, l-am rubat cu tija aia, pe urmă i-am dat, îi dăm tăiere, ca să se formeze bobul, coagulul, cum ar veni. După aia luăm și îl punem pe masă la maturare. Și pe urmă, după maturare, vine congelat și merge la burduf.
0: Ceea ce o face însă specială este metoda de conservare. Brânza este ambalată în membrane naturale, inclusiv în vezică naturală de porc.
7: Cum ați văzut și mai devreme, este făcut din lapte care se transformă în caș bașchiu, care este maturat, după care este sfărmat. Aici, în această vană, unde, după cum vedeți, adăugăm ingredientele în formă de straturi. Sare, un rând de sare, un rând de brânză. Îl introducem în matocă, îi spunem noi acestui utilaj, care și toacă produsul, cașul, înainte să-l băgăm în vană și acum îl băgăm în vezică prin acest utilaj. Vezica fiind naturală îi permite să respire produsului și atunci el în timp se primește o culoare mai gălbuie, primește o cremozitate.
0: Dimensiunea poate varia între 400 de grame și 2 kilograme.
8: Ne mândrim că este primul produs atestat ca indicație geografică protejată în Bistrița Năsăud.
7: Îl producem în fiecare zi aproximativ o tonă pe care o livrăm clienților noștri din țară. Cu această ocazie sperăm că o să putem deschide noi piețe și să ne extindem.
0: Prin acordarea indicației geografice protejate, autoritățile europene recunosc atât tradiția, cât și legătura exclusivă a produsului cu zona teaca din județul Bistrița-Năsăud.
5: Un șofer care gonea pe contrasens pe autostrada care leagă Arad de Timișoara a provocat un accident în lanț, dar nici măcar atunci nu s-a oprit și a continuat să circule pe sensul greșit.
9: Doamne, ferește-mă, Doamne, Maica Domnului! Vai, pe toată nu mai pot!
5: Aceste imagini au fost surprinse de camera de bord montată într-una dintre mașinile care au evitat un impact pe ultima sută de metri. Mulți dintre șoferii care circulau pe șoseaua de mare viteză au sunat la 112 pentru a reclama acest pericol. Până la urmă, șoferul a fost oprit de poliție după ce a ieșit de pe autostradă. Bărbatul de 73 de ani a fost amendat cu 4.300 de lei și a rămas fără permis pentru 5 luni. Judecătoarea din dosarul Romața, scoasă cu jandarmii din sala de judecată de la Instanța Supremă, a fost suspendată din funcție de Consiliul Superior al Magistraturii. Decizia nu e încă definitivă. Ne spune mai multe despre această situație Corina Matlinski chiar acum.
9: Bun găsit! Judecătoarea Liliana Alexe a fost suspendată până când se finalizează procedura disciplinară deschisă de inspecția judiciară. Decizia nu este însă definitivă, ea poate să facă o contestație în următoarele 5 zile, chiar la Instanța Supremă, acolo unde a fost de altfel scandalul din dosarul Romața. Vă reamintesc că a încercat să participe la judecarea recursului Romața și asta pentru că ea este cea care a dat prima decizie pe fond. Și anume, a decis suspendarea activității serviciilor de trafic aerian Romața pe o perioadă de o lună. Ar fi dorit să susțină motivele pentru care a pronunțat o astfel de decizie, însă completul de judecată i-ar fi pus în vedere că nu are nicio calitate în acest stadiu procesual și că nu poate lua cuvântul. Pentru că judecătoarea ar fi insistat, aceasta a fost dată afară din sală cu ajutorul jandarmilor. În urma incidentului, inspecția judiciară a demarat o anchetă și ulterior a propus suspendarea din funcția magistratului. Ea a fost audiată de colegii magistrați din CSM, a spus că ar fi fost vorba despre o neînțelegere. Argumentele însă, vedem, nu au fost suficiente. Secția pentru judecători în materie disciplinară a decis suspendarea.
5: Casa politică e la răscruce acum. Reușește să pună un guvern nou sau mergem la alegeri anticipate? În ambele scenarii e posibil să avem o criză politică în continuare. De la 2 săptămâni, se spune, până s-ar instala un guvern, până la 3 luni, alegerile anticipate. Asta înseamnă niște complicații pe bani. Că nu se face rectificarea pe anul acesta, nu se poate face nici bugetul pe anul viitor. E o criză politică ce a depășit așteptările președintelui, așa a declarat Nicu Șordan, care poate n-a luat în serios orgoliile liderilor politici. Vreau să vedem în momentul acesta ce vrea fiecare partid în parte, dar pentru început vă prezint invitatul meu de la această oră, Robert Negoiță, primarul sectorului 3, este alături de mine. Bună seara și vă mulțumesc!
10: Săruna, mulțumesc pentru invitație!
5: Haideți să vedem, domnule Negoiță, de unde pornim. S-a schimbat de foarte multe ori situația, trebuie să admitem acest lucru, în aceste peste 4 luni de criză politică. Dar am ajuns în momentul...
10: Mai mult, alții mai puțin.
5: Da, dar să zicem că au avut o poziție, s-au schimbat, iar au revenit și cam așa suntem. Ba, am aflat că avem vot pe propria conștiință, ba, unul nu votează cu celălalt, ba, avem tehnocrat, ba, avem miniștri politici, ba, premier. Cred că am trecut prin toate scenariile. Nu știu dacă am ratat ceva. Să vedem ce vor partidele. PSD neapărat vrea să fie în viitorul executiv. E o condiție, nu o să voteze dacă nu vor fi în viitorul executiv. Aflăm astăzi... PNL, oricum, cam asta era situația, dar astăzi mai clar. PNL nu votează un guvern cu miniștrii PSD. Asta în contextul în care am vorbit despre posibilitatea unui vot pe propria conștiință. Știți că ăsta e cel mai liber din Parlament, dar nu se întâmplă întotdeauna sau nu se întâmplă des. USR clar nu votează guvern PSD. Ei sunt scoși acum și de la discuții și de la posibile negocieri. UDMR nu votează alături de extremiști, lucru care încurcă mult socialdemocrații. Și, de asemenea, cei de la AUR, pe lângă ideea lor de alegeri anticipate pe care au marșat foarte mult în această perioadă, nu votează un guvern din care nu face parte. Asta spun liderii AUR despre formațiunea lor, doar că nimeni nu i-ar dori în guvern. Domnule Negoiță, observând, eu sunt sigură că sunteți foarte atent dumneavoastră la ce se întâmplă. Spre ce credeți că ne îndreptăm? Sau cine poate să fie adultul din încăpere? Știți că expresia asta s-a folosit mult.
10: Președintele. Cum? Președintele. Eu am spus-o și repet. Pe conjunctura pe care dumneavoastră tocmai ați prezentat-o, nu cred că putem evita alegerile anticipate pentru prima dată după Revoluție. Deci pentru prima dată democrația noastră, asta, tinerică așa cum este ea, cu plusuri și cu minusuri, cred că vom avea parte de niște alegeri anticipate la parlamentare foarte probabil în această toamnă. Pentru că nu doar conjunctura asta, așa cum foarte bine ați prezentat-o, succint, dar și pentru că mulți lideri politici sunt avantajați de situația asta.
5: În special AUR, să zic, ar fi avantajat. Și noi mai târziu o să vedem un sondaj în care ne arată clar că ei cresc în această perioadă în care PNL, PSD, UDMR, USR se războiesc.
10: Da.
5: Nu?
10: Nu doar.
5: Cine
10: nu doar aur. Eu cred că liderii politici de calibru își calculează cu mare atenție pașii și îl consider pe președintele României ca un lider politic, cel mai mare lider politic, că ne-a demonstrat-o de atâtea ori, care își calculează foarte bine pașii. Am început să înțeleg modul de a gândi și cred că raționamentul este foarte corect.
5: Dar foarte multă lume e dezamăgită. Foarte multă lume aștepta acțiune mai devreme, aștepta să facă ceva sau să pună piciorul în prag în fața partidelor care s-au jucat până acum, în orgolii.
10: Pentru că așteptările sunt de multe ori nerealiste. Și eu mă uit de multe ori la mine. Am așteptări să se întâmple lucrurile așa cum vreau eu în acel moment. Ceea ce de cele mai multe ori nu este realist. Și avem noi o vorbă. Lucru bun este la 9 luni. Adică nu acum se decontează. Nu are nimic de decontat acum președintele. Dar atunci când va avea de decontat, părerea mea că va avea de saga plină.
5: Dar noi avem de plătit, domnule Negoiță, între timp. Noi nu putem să facem o rectificare. Ați văzut, spitalele nu mai au medicamente în foarte scurt timp să termină banii. Nu reușim să facem bugetul pe anul viitor. Ne spunea la un moment dat Nicușor Dan în această criză politică, mă amintesc, ar vrea bugetul prin septembrie. Păi noi în septembrie nici nu avem premier. Nici nu avem măcar numele care are cele mai mari șanse, măcar o desemnare care să meargă către Parlament. Deci noi cam așa suntem. Vine o evaluare S&P care ne poate trimite la junk, am vorbit de foarte multe ori de junkul ăsta, dar pericolul a rămas. Știu că poate multă lume nu înțelege ce înseamnă, dar cred că o să simțim în buzunare foarte adânc junkul acesta dacă cumva va veni
10: Doamne
5: peste noi.
10: Doamne ferește!
5: Deci, și în salarii, cred că
10: mai rău decât atât în momentul ăsta nu poate să fie. Dar eu, mie nu mi se pare că lucrurile sunt atât de rele privind execuția bugetară pe primul semestru, care este relativ încurajator în sensul în care arată mult mai bine decât primul semestrul de anul trecut. Ca deficit bugetar,
5: da,
10: cel puțin.
5: Da.
10: Nu discut aici de creștere economică, pentru că să faci reforme de genul ăsta, să faci tăieri și să reduci cheltuiala la modul în care s-a întâmplat în România și să ai creștere economică în același timp, semnificativă, aia ar fi performanța adevărată, ceea ce nu prea s-a întâlnit în lume așa ceva, pentru că aici e vorba de matematică. Tragi banii din piață pentru că față de anii trecuți, bani pe care nu-i aveai oricum, bani care erau împrumutați, nu poate să genereze asta creștere economică. Dar, repet, încurajator este faptul că, lăsând la o parte situația politică, situația economică, execuția bugetară, așa cum ai spus, arată mult mai bine decât anul trecut sau decât acum 2 ani, ceea ce e un semnal bun pentru cei care fac evaluarea de țară.
5: Iarăși, mulți economiști spun că, de fapt, niște plăți sunt amânate pentru anul viitor. Și e motivul pentru care Tanțoș Barna ne-a zis ar trebui ca anul viitor să nu mai reducem deficitul la aproape de 5, să rămânem undeva la 6, pentru că noi nu facem plăți pentru că nu putem acum. Dar ce observ, pare că nu sunteți așa pe linia Partidului Social Democrat neapărat, că PSD a criticat foarte mult tot ce s-a întâmplat cu guvernarea aceasta în ultimele luni.
10: Nu știu care e linia, că până la urmă discutăm totuși de faptul că România, iată, a trecut cu bine peste această evaluare și nu am retrogradat ca rating, ceea ce e un lucru foarte bun.
5: Da.
10: Execuția bugetară e o chestiune reală, o vedem pe cifre, a contestat cineva cifrele care le-am prezentat?
5: Sorin Grindeanu, când se promovează el pentru a fi premier, că
10: așa,
5: a făcut asta în două rânduri, cel puțin în două conferințe până acum, a zis așa, gata cu austeritatea. Ilie Bolojan e omul care a adus austeritatea în România în perioada aceasta și gata cu austeritatea dacă ajunge PSD de la guvernare.
10: Bun, austeritate e una și tind să-i dau dreptate cu condiția că facem niște reforme esențiale care să ducă la o performanță mai bună a sistemelor pe care le avem. Și administrația publică, fie ea centrală sau locală, și sistemul de educație, și sistemul de sănătate, că spuneați mai devreme, da, că trebuie să facem rectificare. cred că o reformă în care să mai închidem niște robinete pe acolo și să mai optimizăm niște costuri, consider că este absolut necesar. Ori austeritate, ori să mai închizi niște robinete pe acolo, care și acolo va fi cu suferință, și acolo vor fi cu vaete și așa mai departe, că unii s-au învățat să trăiască într-un anumit fel, să factureze și să le intre banii ușor. Și nu se fac reduceri fără suferință nicăieri în lumea asta. Deci, nu prea sunt foarte multe variante. Crești taxele sau optimizezi. Ceea ce, din nefericire, taxele au crescut. S-a și mai optimizat pe colo, pe colo, apreciez deosebit ce s-a făcut bun. Dacă am mai avea și o reformă administrativă, cine are curaj să o facă, am văzut că s-a vorbit puțin despre ea, ceea ce este absolut lăudabil. Pentru că absolut se cheltuie foarte mult acolo, într-o zonă fără niciun viitor.
5: Da, iarăși PSD-ul a zis, nu dăm oameni afară, nu-i corect să dăm oameni afară și eu cred că reforma administrativă nu se poate face fără a da oameni afară. Dar v-aș întreba așa, în toate scenariile pe care le-ați văzut și dumneavoastră mai devreme și le știm cu toții, PSD n-are cum să nu ajungă la guvernare. Cu premier, fără premier, dar în guvern să fie, pentru că ei nu votează astfel și totuși e vorba de o formațiune importantă, ale cărei voturi sunt necesare. E nevoie de PSD la guvernare acum?
10: Știți părerea mea. Cred că varianta normală este ca fiecare partid să aibă un ciclu, la guvernare și în opoziție. Orice partid, de aceea există ca să ajungă la guvernare.
5: Da.
10: Dar și perioada de opoziție este absolut necesară pentru orice formațiune politică. PSD ne-a prea mai făcut opoziție de foarte multă vreme. Și aș vrea să revin ce spuneați dumneavoastră cu datul oamenii afară. Noi, la sectorul 3, unde credeți-mă că stăm foarte bine pe cifre și vă dau un detaliu, de exemplu, cam cât la sută din buget cheltuim noi pe salariile aparatului.
5: Așa.
10: Aveți o idee?
5: Mă presupun că e un procent destul de mic, dacă vă
10: dacă
5: puteți lăuda cu asta.
10: În discuție.
5: Exact,
10: dacă
5: de obicei,
10: în discuție.
5: De obicei, procentul ăsta se duce la 80%.
10: Da, 1%. Da, da, repet,
5: cum,
10: ca să fie treaba clară.
5: Ca să...
10: 1%, și aici, când vorbesc de aparatul primăriei, vorbesc de aparatul de specialitate. Nu vorbim aici de GSPC. Personalul, deci, care are grijă de persoanele cu dizabilități sau persoane vârstnice.
5: Ați externalizat multe.
10: Nu, n-am luat în calcul acele salarii, pentru că nu fac parte din aparat. N-am luat în calcul cei care fac salubritate, cei care curăță străzile, care sunt tot angajații primăriei sector 3. Nici cei care repară străzile sau spațiile verzi sau fac plantări sau știu și eu. Vorbim aici de tot ce înseamnă primărie, de la achiziții până la juridic, economic.
5: Câte persoane sunt?
10: 200. 211 mai exact, erau acum 2-3 săptămâni, dar foarte probabil că avem mai puțin de 211 în momentul în care discutăm, din 900 cât avem voie să angajăm.
5: Da, și explicați-ne, ori e bugetul uriaș al primăriei, ori salariile sunt foarte mici.
10: Chiar am făcut reformă. Ori am redus foarte mult și am optimizat. Și unde am vrut să duc discuția? N-am prea dat oameni mulți afară, ci le-am dat alternativă. De exemplu, nu mai ai loc aici în aparat. Nu vrei să te duci să faci pază la școală? Paza în școli o asigurăm noi. Evident că salariile scad atunci când te duci la pază, dar îi dai omului o alternativă. Unii au plecat, Doamne ajută, înseamnă că și-au găsit mai bine în altă parte.
5: Probabil.
10: Alții care n-au avut alternativă, i-am dat ceva. Nu la nivelul la care era, pentru că, așa cum am mai spus, noi am redus bugetul, nu de alta, dar ne-au scăzut bugetele în administrația publică locală în general. În ultimii 4 ani de zile ni s-au tăiat bugetele.
5: Deci asta ar fi soluția pentru întreaga țară, până
10: da,
5: la urmă.
10: Și nu doar în administrația locală. Și în administrația centrală, în multe situații, mult mai rău decât în administrația locală. Foarte multe salarii care sunt plătite pe clientelă, pe rău, nu că rău.
5: Dar de
10: rău.
5: Ce, domnule Negoiță, închid ochii politicienii la aceste situații? Noi le tot sesizăm. Sunt, apare un caz, apare celălalt, cu niște salarii uriașe pe
10: a
5: care le iau.
10: Ați politicienii. Nu toți.
5: Păi dacă măcar câțiva ar face lumină?
10: Da, asta spun eu. Noi asta facem. Chiar asta e situația reală. O dau un scris. Face solicitare și vă dau un scris. Care este bugetul nostru? care este bugetul de salarii pe aparat, ca să fie foarte clar.
5: Da, nu, dar atunci la situațiile astea, unii, din bugetul central,
10: noi, unii chiar facem asta.
5: Da, dar din central, de ce nu se vrea? Pare că nu se vrea. Nu că nu s-ar putea.
10: Cred că e un amestec de lipsă de voință și de neputință. Ai nevoie de capacitate ca să faci reduceri fără să afectezi capacitatea administrativă. Ba dimpotrivă, să-i crești capacitatea administrativă reducând costurile în același timp, trebuie să ai un nivel de implicare. Ori atunci când ai guvern interimar, când ai miniștri care sunt schimbați ca pe șosete, nu reușești să...
5: Cu două portofolii. Că avem și cei care au plecat din cei care au rămas și asigură locurile social-democraților care au plecat și în momentul acesta și funcționăm așa cum spuneam de 4 luni. Vreau să aflu părerea dumneavoastră așa, despre posibilă alianță sau prietenie, cum să o numesc eu, cu AUR. Și un nume de premier, dar luăm o scurtă pauză întâi, după care vorbim despre asta. Ne întoarcem, rămâneți.
11: Emisiune susținută de farmaciile Dr. Max.
12: Bun găsit, sunt Izabela Pănescu și vă prezint informații medicale validate de specialiști, explicate pe înțelesul tuturor. Microbiomul intestinal, atât de important pentru sănătatea întregului organism, este influențat în mod direct de alegerile noastre zilnice. De la alimentație și medicamente până la somn, mișcare și mediul în care trăim, toate modifică acest ecosistem extrem de complex. Să le luăm pe rând. Unul dintre cei mai puternici factori ce influențează microorganismele din intestine este utilizarea antibioticelor. Aceste medicamente salvatoare de vieți pot altera temporar sau pe termen lung echilibrul bacteriilor digestive. Cu siguranță ați observat modificările de tranzit atunci când ați luat antibiotice, dacă nu ați luat și probiotice. De asemenea, alimentele ultraprocesate, dietele sărace în fibre, alcoolul, fumatul, sedentarismul și stresul reduc diversitatea microorganismelor benefice. Este însă important să știm că putem ajuta la refacerea microbiomului sau putem preveni dezechilibrele dacă avem grijă la stilul de viață. Bacteriile bune sunt hrănite și se înmulțesc dacă avem o dietă bogată în legume, fructe, cereale integrale și produse fermentate precum iaurtul, chefirul sau murăturile în saramură. În plus, microbiomul este stimulat prin mișcare, somn suficient, gestionarea stresului. La fel de importante sunt evitarea fumatului, a alcoolului în exces și a antibioticelor atunci când nu sunt neapărat necesare. Această ecuație a sănătății se scrie chiar din primii ani de viață. Modul de naștere, alăptarea și apoi diversificarea alimentației influențează dezvoltarea microbiomului. Atenție, nu există o rețetă universală sau un singur aliment care să repare microbiomul. Dezbatem acest subiect pe larg duminică de la ora 16:30 la emisiunea Grija la Maximum, iar edițiile înregistrate le puteți urmări pe site-ul nostru digi24.ro.
11: Emisiune susținută de farmaciile Dr. Max.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este antreprenorul Sergiu Neguț.
3: Trecem în fiecare zi pe lângă casele de schimb și ne ia cu palpitații. Există teoria că de fapt acum este un mod de a panica populația, de a arăta că de fapt trebuie să se dea un anumit vot, că de fapt este o conspirație asta cu cursul euro de undeva de la Banca Națională. Dincolo de asta, există și o explicație tehnică pentru ceea ce se întâmplă cu cursul leului în aceste zile?
4: România are un curs liber. Cursul ăsta liber nu se negociază între cetățeni, se negociază între bănci. Băncile sunt, pe de o parte, entitățile care țin banii populației, pe de altă parte, entitățile care țin banii firmelor și care finanțează investițiile firmelor. E evident că dacă la un moment dat percepția de risc asupra României crește, este evident că primul lucru care se ajustează și se ajustează dinamic, se ajustează în timp real, este foarte interesant, e posibil să avem o inflație mai mare, e posibil ca în condițiile astea leu să devină mai slab față de valutele mai stabile la care se compară. În cazul nostru, euro, că leu este în zona de influență a euro. Deci, este absolut evident, pentru că sunt niște tranzacții între bănci, la cât cumpăr, la cât vând, este absolut evident că există o presiune de hai să scăpăm de moneda asta mai proastă, să o vindem, mai mare decât hai să cumpărăm moneda asta puternică, de care avem nevoie pentru o perioadă de instabilitate.
3: Deci, e corect să spunem că moțiunea de cenzură, care a generat o criză politică, a slăbit leul?
4: Cauzalitatea este destul de clară. Cauzalitatea este destul de clară. Orice altă instabilitate politică, nu doar o moțiune de cenzură, ar fi indus până la urmă genul ăsta de situație. Ne uităm la precedentul salt din al valorii euro față de
3: bun. Și dacă
4: leu.
3: Să zicem că se rezolvă rapid criza politică, se găsește o formulă de guvernare, ne întoarcem și noi la un leu mai stabil?
4: La un leu mai stabil, da. La un leu mai puternic, adică o revalorizare a leului în raport cu euro, nu aș crede. Nu sunt vreun mare macroeconomist, dar la modul cum funcționează piața, ce spun eu aici este că anumite șocuri vin, sunt absorbite și rămân acolo.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi, Damian Drăghici.
3: Tu ai zis că te-ai întors ca un fotomodel din state, dar eu țin minte perioada în care explodai.
4: Da.
3: Ai 107.
4: M-am ajuns la 160 de kg.
3: Pentru că încercai să blend in, nu? Să fii ca ei, să aparții.
4: Exact.
3: Și cum ai găsit echilibrul? Între ce era bine pentru tine și sentimentul ăsta pe care l-ai căutat întors acasă de apartenență la familie.
4: Exact. Echilibrul l-am găsit mai târziu, dar ce vreau să spun despre, cum ai spus, cu muzica, cum am fost văzut, să răspund la prima întrebare, îți mulțumesc și iartă-mă că am răspuns prea lung. Cred că la început, și văd acum lucrăm la filmul documentar de 8 luni de zile, și mulțumesc Dumnezeu că am avut foarte, foarte mult material pe care l-am strâns la rândul anilor arhivă, am fost văzut de ei, de-ai mei, iarăși ca un nebun. Așa cum eram văzut ca un nebun când am fugit din țară și am spus, băi, o să ajung mare în America, acum eram nebun, venisem înapoi și se spuneam, mai multă tobă, mai puțină voce, mai multă, vreau să sune așa, vreau să sune așa. Și spun, bă, da, nu e bine, nu e bine. E, schimbarea asta a durat o săptămână, două, trei, o lună, un an. A ieșit primul album, a ieșit doilea album, după care a început să devină un trend. Toată lumea să înceapă să le place să cânte Șaleman, Mama mea e floreasă, dar în stilul meu, nu în stilul vechi. Nu pentru că ar fi fost un stil muzical, mi-am dat seama și vorbesc despre asta și în carte și în primul documentar, cred că avea mai de mult ceva înăuntru meu și mi-am dat seama că cred că are de-a face mai mult cu cum sunt eu ca personalitate decât ca stil muzical. Agitat și îmi place pe scenă să fac oamenii să râdă, să fie bucuroși. Deci muzica Damian Brothers este o extensie a personalității Damian Brothers. Cum vorbesc eu repede, cum sunt, exact cum sunt eu, așa este și muzica. Și transformarea
0: Digi24 FM.
5: Din nou în direct la ediție specială, Robert Negoiță, alături de mine în platou. Și vă spuneam înainte de această pauză că aș vrea să ne lămuriți un pic cu apropierea asta dintre PSD și AUR. Nu recunoscută neapărat, ci foarte vizibilă în Parlament. Și AUR chiar spune în nenumărate rânduri, noi vrem la guvernare. Acum nici nu mai vor premier, că la început spuneau că vor premier. Acum vor doar să fie la guvernare și cu PSD, că pe el îl consideră fratele de acolo din Parlament. Se poate?
6: Să se facă guvern cu
5: PSD, AUR?
6: PSD-AUR,
5: da.
6: Nu cred că AUR va să accepte să intre la guvernare fără premier. Nu cred.
5: Au declarat deja că a spus domnul Petrișor Peiu că nu ține, e flexibilă sau nu știu cum, știți că flexibilitatea e un cuvânt care s-a tot folosit în ultima perioadă. Ei sunt maleabili și ar putea chiar să negocieze funcția de premier, nu neapărat să o aibă. V-am zis, s-a mai îndulcit situația.
6: Să vă zic că apreciez jocul AUR? Da, pentru că eu cred, așa se vede de la mine, că dânsii vor să câștige legitimitate. Atâta s-a încercat anatimizarea dumnealor, încât dânsii încearcă să arate că nu se poate fără.
5: Așa au făcut și la Veștea. Cazul Veștea e exemplar.
6: Iată. Și vin unii lideri care își dau cu părerea că ca să se legitimeze, să zică, da mă, haide că facem guvern și cu... Dar părerea mea e că îi văd suficient de bine orientați în spațiu încât să facă greșeala asta, să accepte, să intre la guvernare acum și cu un alt premier decât de la AUR. Așa se vede de la mine. Dar e doar opinia mea. Că...
5: Cine să fie premier? De ce nu Sorin Grindeanu premier? Ne tot întrebăm de câteva luni. De ce nu face Nicușor Dan alegerea aceasta?
6: Asta nu cred că eu vă pot răspunde.
5: Nu, atunci ce premier? Nu, desigur. Eu mă întrebam pentru că situația e de așa natură încât tot vedem, Sorin Grindeanu este singurul om politic în momentul de față care spune eu vreau să fiu premier. Totuși nu-l numește Nicușor Dan.
6: Și cred că dintre toate variantele pe care le-am văzut vehiculate, Sorin Grindeanu are șansele cele mai mari să obțină voturi. Adică, părerea mea e că va lua cele mai multe voturi în Parlament. Nu știu în ce măsură reușește să și treacă. Dar voturi va lua cele mai multe dintre cei care au fost vehiculați până acum.
5: Deci, bine, măcar aproape de 233, nu? Că, na, avem exemplu Veștea, care nici nu s-a apropiat de 200.
6: Cred că va fi acel număr care a fost la Veștea, plus ce s-a mai reușit să se negocieze între timp.
5: Ce nu face bine PSD de nu reușește să adune majoritatea aceasta? Ce greșește în momentul acesta? Cu negocierile, că sunt negocieri de atâta timp încât acum știm în ce etapă suntem.
7: Nu, nu de asta sunt aici să spun ce a greșit PSD-ul. Scuze, scuze, adică...
5: Nu, da, mă gândesc că observând tot ce se întâmplă și mă gândesc că, na, oamenii politici între ei discută.
7: Da, mă înțelegeți și pe mine. Eu ce am de spus, am unde să spun ce a greșit PSD și cred că PSD a greșit. Dar n-am să... Că nu mi se pare fair, principial ar fi incorrect ca eu să mă apuc să spun public ce mi se pare mie, cu toate că am mai făcut și treaba asta, dar nu e chiar varianta corectă, atâta vreme cât sunt membru, chiar dacă nu sunt în conducerea partidului, dar sunt membru în PSD.
5: Vorbeați de alegeri anticipate mai devreme și sunt curioasă. Amenințarea aceasta planează asupra lui Nicu Șordan cu suspendarea. Se pregătește AUR de demersul acesta destul de bine. Nu știu dacă e doar un avertisment, doar joc de glezne sau chiar ar face asta dacă ar fi adus în respectiva situație. De ce ar declanșa Nicu Șordan alegeri anticipate dacă ar ști că atunci șansele lui să fie suspendat sau riscul să fie suspendat devine mai mare?
7: Nu. Riscul de a fi suspendat se diminuează cu acea ocazie, opinia mea. Nu mai există, nu că doar șanse, nu mai există niciun motiv ca să se ia în discuție așa ceva, să-l suspens pe președinte. De ce? Ce putea să facă și n-a făcut? Acum îi se reproșează că, într-adevăr, nu nominalizează un premier. Și este în atribuția președintelui să facă treaba asta. AUR simte că se apropie o campanie electorală și atunci își face campanie. Încearcă să-și motiveze electoratul. Cum? Cu acțiuni de genul acesta. În mod evident, electoratul AUR nu-l place pe Nicușor. Deci, aplaudă când AUR zice, haide să-l suspendăm pe președinte. Dar, în opinia mea, șansele ca președintele să fie suspendat în Parlament, zero la referendum. Deci zero șanse să treacă vreun referendum de suspendarea președintelui.
5: Deci suspendarea în Parlament să se poată, dar
7: șanse
5: demiterea...
7: Zero.
5: Nici suspendarea din Parlament nu te... Deci nu ajungem la demitere.
7: Pentru că
5: de populație.
7: Eu, așa cât am interacționat cu zona asta politică, percepția mea este că oamenii politici și-au cam învățat lecția din suspendările anterioare. Oamenii se sperie de instabilitate, oamenii se sperie de necunoscut și ce va fi să vină. Ok, și ce punem în loc? Și nu vor ieși la referendum, nu se va întruni. Dar, repet, nu cred și nu îl văd pe președinte să fie speriat de treaba asta. Nu, deloc. Am văzut că se speculează. Nu cred deloc în această variantă.
5: Vorbeați de instabilitate și ce punem în loc, pare că e situația în care suntem noi acum. Știți, instabilitate guvernamentală, desigur. Da. Și eu cred că nu s-a luat în calcul nicio secundă ce punem în loc. În momentul în care Ilie Bolojan a fost dat jos. Pentru că, uitați, mai sunt câteva luni până când venea rotativa. Martie 2027 venea rotativa și PSD prelua funcția de premier și se roteau și niște ministere importante acolo. E șansa ratată asta, nu? Cred că ar fi
7: în
5: fost.
7: În mod evident. Cum s-ar mai putea face? Ce rotativă?
5: Nu, e o șansă ratată. Adică PSD-ul cumva putea să scape de tot circul de până acum și mai răbda câteva luni.
7: Aștepta câteva luni, da. Așa se vede și de la mine, da.
5: Pentru că suntem deja în septembrie. Adică suntem în septembrie și nu este un guvern nou și nu este un guvern pe placul Partidului Social Democrat în momentul acesta și nici perspectivă nu vedem noi. Întârzierea asta despre care am aflat noi astăzi. Președintele va pleca în Statele Unite pe 19, deci pe finalul săptămânii viitoare. A fost săptămâna trecută, a spus neapărat trebuie un guvern repede, la început de septembrie încep consultările, au început poate privat, au început discuțiile, nu consultările. Săptămâna asta, în mod evident, mâine vineri, nu se mai întâmplă, poate săptămâna viitoare. Încă 3 săptămâni de parlament care funcționează, pentru că scuza pentru vară a fost că nu puteau să adune 233 de persoane ca să voteze. Acum ce scuză mai avem, domnule Negoiță? Că nu o mai găsim nici noi.
7: Foarte probabil că președintele este în strânsă legătură cu partenerii noștri și încearcă să-și ia un ok referitor la ceva să se întâmple aici în România. Eu așa cred. Și vizita în Statele Unite nu e nici întâmplătoare și nici o vizită lipsită de importanță maximă pentru noi, că de noi este vorba.
5: Dar ce ar putea să se întâmple? Adică ce să ne așteptăm? Ceva?
7: Problema e că tot ce se întâmplă în România din punct de vedere politic este normal să îi anunțăm și să le luăm măcar informal acordul. astfel încât să arătăm că în România lucrurile când se întâmplă sunt previzibile, sunt anunțate și să nu se mai trezească cu wow, dar ce se mai întâmplă acolo în țara aia? Ceea ce mi se pare că e varianta absolut corectă. Și Doamne ajută că iată sunt ceva ani buni de când ne mai trag de urechi ambasadele și așa mai departe, pentru că am avut un comportament matur și coerent și predictibil. Mă, vedeți că la noi s-ar putea să întâmple asta. Nu, dar să știți, uite, conjunctura e asta, ce părere aveți voi? Adică ar deranja rău în strategia voastră? La noi lucrurile sunt așa. Ceea ce părerea mea e că e absolut varianta corectă și benefic să avem un comportament previzibil. Suntem interdependenți, suntem în NATO, nu e...
5: Deci prietenia asta un pic mai apropiată. Luca Niculescu, ați văzut numele care a apărut, despre care s-a discutat, are vreo șansă să fie nominalizarea viitoare? N-au spus nici da, nici nu partidele până acum, să spunem 100%.
7: Păi nici n-a fost ceva oficial. Să spună partidele să-și dea cu părerea pe o știre pe surse.
5: Nu, s-a discutat. Noi am aflat că s-a discutat cu președintele, desigur, nu despre un nume pe care ar fi apărut pe surse din discuțiile dintre partide.
7: Dacă a fost o discuție exploratorie, pentru așa ceva nu se formulează un punct de vedere oficial. Că a fost o discuție exploratorie. Foarte probabil că informal au discutat despre probabilitatea că...
5: Posibilitate, da.
7: Da. Ceea ce pentru asta nu se formulează.
5: Deci nu vedeți.
7: O opinie,
5: o variantă exclud, care să
7: treacă. Nu exclud, dar nu o văd ca realizabilă în acest moment, pentru că nu e creată conjunctura. Dumneavoastră, cu asta ați început emisiunea, cu prezentarea poziționărilor partidelor. Și, repet, nu cred că va trece treaba asta, pentru că majoritatea liderilor politici n-au nimic de câștigat din asta. Ba dimpotrivă, au de pierdut. Au de câștigat pe alte variante, ca de exemplu cea pe care am menționat-o deja.
5: Da, interesant ce se va întâmpla, interesant că încă nu știu, cred că nici liderii politici ce se va întâmpla, poate doar Nicușor Dan să aibă strategia stabilită acolo la Palatul Cotroceni și sper să o împărtășească și
7: cu noi. Am credința că are și că urmărește cu multă atenție că este tipic președintelui. Ne-a demonstrat-o în ultimii 10 ani.
5: Am mai avut un președinte, țineți minte că urmărea cu atenție și îngrijorare și nu prea ne-a ajutat tare mult. Acum să fie altă situație. Robert Negoiță, mulțumesc pentru discuția din această seară. Scurtă pauză acum. Ne întoarcem și comentăm, desigur, în continuare tot ce se întâmplă pe scena politică. Avem și câteva declarații noi. Rămâneți cu noi.
8: Digi24 FM.
9: În fața ta, o emisiune Digi24.
10: Invitatul de astăzi este profesorul Cristian Păun.
11: Întrebarea numărul 1, domnule Păun, ce a însemnat de fapt Marcel Ciolacu pentru economie?
12: Din punctul meu de vedere a însemnat un om care a făcut foarte mult rău economie și care este una din principalele cauze ale situației în care noi ne aflăm astăzi în acest impas. A aruncat cu bani în elicopter, a aruncat cu bani pe care nu-i avea, a aruncat cu banii aduși din viitor prin împrumut și nu i-a aruncat pe lucruri care să genereze valoare adăugată, suplimentară sau efect de antrenare. Adică cumva a vândut iluzii. Un vânzător de iluzii.
11: Întrebarea numărul 2. De ce l-am regretat pe Ilie Sărăcie?
12: Pentru mine, o calitate importantă a unui om de stat, a unui prim-ministru în aceste momente este, cum să spun eu, consecvența. Trebuie să stea pe picioare, să țină ușa, să nu intre peste el tot felul de oameni care cer să se plătească de la buget tot felul de cheltuieli. Trebuie să avem un ministru din ăla care stă acolo și blochează ușa. Dom'le, nu sunt bani, o perioadă trebuie să ne obișnuim cu situația asta.
11: Parcă-l văd pe Ilie Bolojan stând la ușa guvernului, ținând ușa. Întrebarea numărul 3. Cărui premier al României i-ați încredințat bugetul familiei dumneavoastră?
12: Păi cred că noi, oricum, oricărui politician îi încredințăm bugetul. Adică nu pot să dau neapărat un nume, ci vreau doar să spun că întotdeauna asta facem. De asta în politică e cu rău. Pentru că politicianul ia de la noi toți și dă către alții. Și noi totdeauna trebuie să alegem acel politician, ca să nu dau, nu că evit să dau nume, dar trebuie să alegem acel politician care ne face cel mai puțin rău. De-aia când mergem să votăm, votăm politicienii care reprezintă pentru buzunarul nostru, pentru bugetul nostru, răul cel mai mic. Întotdeauna așa trebuie să votăm. Sigur că putem greși, dar asta este. Până la urmă, judecata e cea valabilă din momentul votului.
13: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
14: Asculți Radio Digi24 FM. Informația la putere.
13: În fața ta, o emisiune Digi24.
15: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare.
16: Dacă ajungi la junk, aici ajungem la mâna femeiului.
17: Doar dacă găsești să mai prostești pe cineva să-ți dea bani. Dar în momentul ăla nu mai găsești să-ți dea.
16: Nu, practic, dacă agențiile degradează aici, la junk, noi vom ajunge la mâna femeiului?
17: Cu siguranță. Păi, fenomenele sunt paralele, pentru că dacă ajungi la junk, să nu crezi că, domnule, suntem la junk și mergem mai departe, ne împrumutăm cu 2-3 puncte procentuale mai mult și așa mai departe. Nu! În momentul în care ai ajuns la junk, poți să te aștepți că îți pică bursa. Poți să te aștepți că îți explodează cursul. Poți să te aștepți că din presiunea pe curs se duci și mai mult în inflație. Ori toate astea pun o presiune pe economie și o trag și mai la fund. Adică șansele ca tu să-ți plătești datoriile și dobânzile, în loc să crească, nici măcar nu stau pe loc, scad. Ori anul trecut, în august, ne-a trecut acest glonț pe la ureche. Noi ne-am scos deja, chiar dincolo de, hai să zic, calculele tehnice ale agențiilor de rating și ale Comisiei Europene, că noi eram deja în procedură de deficit excesiv. Dar ne-am scos cumva politic. Domnule, lăsați-ne să ne împrumutăm, vrem să aruncăm bani din elicopter, că uite, vin extremiștii la putere. Și atunci au zis oamenii, domnule, hai să o mai lăsăm încurcată, hai, lasă-i să iasă. Dar nici din zona agențiilor de rating nu se pot face concesii prea multe. Din ce cauză? Practic, ei ceea ce fac, dau niște semnale investitorilor. Cei care cumpără titluri de stat românești, cei care cumpără acțiuni de pe bursa românească și așa mai departe. Ce să-i spui investitorului? Bă, hai să mai închidem ochii că la ăia s-ar putea să vină extremiștii la putere.
16: Și vine criza politică. Vine criza asta politică, nu are încă o rezolvare, se prelungește.
17: O secundă.
16: Ajungem?
17: Și ajungem acum la criza politică. Deci ăsta a fost fondul pe care s-au tăiat rapid, s-au luat niște măsuri de scăderea deficitului. Ceea ce trebuie să fie foarte limpede de înțeles în privința acestei crize politice. Că a venit PSD-ul și a spus, domnule, nu, Bolojan, Ilie sărăcie, a sărăcit țara, nu știu ce. Nu! Țara a început să sărăcească din 2024.

0: Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine, să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
1: Ține pasul cu știrile Live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.
2: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
1: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.
3: România e un loc al contrastelor. Aici, uneori, lucrurile se întâmplă foarte greu, alteori neașteptat de repede. Unele povești inspiră, altele ne arată cât mai avem de făcut. Focus România îți arată realitatea așa cum e ea, cu bune și rele. E o emisiune despre noi, așa cum suntem și cum putem deveni.

0: E ora 21, suntem în direct, în continuare la ediție specială. Vreau să începem această oră descifrând, să zic așa, cum se reflectă blocajul politic pe votul unui nou guvern în societatea noastră. Politicienii, noi am observat, cred, nu lasă de la ei, dar nici nu vor mulți dintre ei să se întoarcă la popor, adică să se organizeze alegerile anticipate, cel puțin declarativ spun că nu și-ar dori asta. Chiar dacă sunt lideri care se laudă că nu le e teamă neapărat de anticipate, de fapt, e așa un fel de a-i avertiza pe ceilalți că pot să-și piardă mandatul. Și aici este discuția, o să vă explic imediat. Vă spun care sunt invitații mei de la această oră, pentru că după acest lucru să ne uităm la ce ne arată ultimul sondaj. Cristian Năsulea, Lucian Mândruță, Claudiu Crăciun, bună seara și vă mulțumesc!
1: Bună seara!
0: Haideți să vedem exact ce vedem pe ultimul sondaj în scop, pentru că e diferența făcută așa, din mai până în septembrie, pentru că aceste luni ne interesează și cum a evoluat situația. Ne reamintim, pe 5 mai a picat executivul și suntem acum în septembrie la peste 4 luni de criză politică. Aproape că nimic nu s-a schimbat. Haideți să vedem împreună. Deci, în mai aveam așa, albastru și turcoaz, să spunem, care sunt, acestea sunt culorile pe care le-ți vedeți. Cei cu albastru nu sunt siguri că merg la vot, ceilalți sunt siguri că merg la vot. În votanții aur, 41,4%. Sigur merg la vot. La PSD, 13,3%. Vă citesc toate aceste cifre, că ne interesează după. PNL, 21,9%. USR, 10,8%. Haideți să vedeți cum s-a schimbat situația pentru luna septembrie, luna în care suntem noi acum, că e o diferență considerabilă. Mai multe persoane văd aici că sunt siguri că vor merge la vot de la aur. De asemenea, și la PSD, 16,4%. La PNL, 17,2%. USR, 11,4%. Observăm clar că aur crește și de asemenea mai observăm un lucru, că oamenii vor din ce în ce mai mult să își arate sau să le arate politicienilor ce cred despre ei. Lucian, te văd că zâmbești. Asta se întâmplă?
2: Oricum oamenii... le arată în fiecare zi când intră la comentarii pe paginile de social media.
0: Așa e, dar uite, prin vot e cea mai dureroasă.
2: Da, e dureroasă și vor, oamenii cumva vor să jap-jap. Să dea câteva palme clasei politice.
0: Asta
2: și
0: merită
2: să înțeleg. Păi, merită treaba asta, merită. Pentru că batem pasul pe loc, nu avem un guvern, suntem în situația în care nu sunt bani la orizont, arată destul de rău. Nu e, sigur, nu e vina guvernului Bolojan că iarăși Trump a mai bombardat Iranul și a ajuns peste 100 de dolari barilul petrolului și o să vedem prețuri record probabil în perioada următoare, dar toate astea, oamenii simpli le decontează pe acest guvern, pe această clasă politică și se uită la ăștia noi, la ăștia proaspeți și zic, mă, sigur, are undeva o sondă ăsta, George Simion, și o să aducă el motorină. La 2 lei. 2,50. Hai.
0: La un leu, că dacă tot plus. Hai să plusăm măcar.
2: Hai,
0: să mergem până la...
2: Nu, un leu e la Călin Georgescu.
0: Păi și nu sunt
2: un leu,
0: tot
2: un leu benzină era la Călin Georgescu.
0: Prieteni de nevoie.
2: Sunt alte niveluri, da. Deci la Călin Georgescu intervine și misticul. El scade prețul benzinei doar concentrându-se, el e guru. Ăsta, Simion, e mai pe pământ aici cu picioarele.
0: Un pic mai e, practic, să spunem. Da. Cristian Diaconescu.

0: vreau să vă spun, doamnelor și domnilor, se alătură și el, ni se alătură în foarte puține minute. Și pornind de la discuția aceasta, oamenii vor să arate, domnule Năsulea, cât de dură e situația economică acum sau cât de dur s-a reflectat în buzunarele noastre, că de fapt asta ne interesează, astfel încât să ne răzbunăm cumva și noi, că noi nu avem ce să facem, pur și simplu. Adică, în afară de vot, ce vorbeam, practic nu avem ce face acum.
1: Bun, nu trebuie să ne uităm doar la ce s-a întâmplat în ultimele luni, trebuie să înțelegem ce s-a întâmplat de niște ani încoace, pentru că noi suntem în procedură de deficit excesiv din 2019, practic. Deci avem o perioadă extraordinar de lungă de timp în care țara a fost ieșită din parametrii normali de funcționare. Deci deficite mari, probleme economice importante care au afectat modul în care funcționează lucrurile la noi în țară pentru o perioadă deja de 7 ani. Se fac de când nu mai funcționăm în parametrii în care ar trebui să funcționăm. Dacă ne ducem înapoi, deci asta, apropo, e important și pentru că nu putem să dăm vina pe pandemie, nu putem să dăm vina pe războiul din Ucraina, nu putem să dăm vina nici măcar pe Donald Trump și pe ce se întâmplă acum în Ormuz. Desigur, și aceste lucruri ne afectează negativ, dar noi avem și problemele noastre care sunt autocauzate, sunt niște probleme specifice țării noastre, ca urmare a unor decizii care au fost luate în țara noastră. Și atunci este normal când cetățenii se uită în buzunar și așa aproximativ în perioada asta de care vorbim, jumătate din puterea de cumpărare s-a dus. Da? Practic ce cumpăram cu 50 de lei prin 2019, cumpărăm acum cu 100, ca să facem o aproximare foarte grosieră, da? Deci cifrele nu sunt exact acolo, dar cam așa se simte oricum. Și atunci, normal, cum oamenii sunt supărați și vor să se răzbune pe cineva, pe politicienii care au fost la cârma țării în această perioadă, însă problema foarte mare din punctul meu de vedere este că, în funcție de cum vom face acest lucru, s-ar putea să ne răzbunăm pe noi înșine, s-ar putea, de fapt, din dorința de a pedepsi pe cineva, să ne tăiem un pic pe antebraț, să facem o formă de autoflagelare și pedepsirea nevinovatului până la urmă, pentru că nu cetățeanul de rând este cel care a luat deciziile proaste de politică publică, deciziile politice dubitabile care ne-au adus în această situație.
0: Claudiu Crăciun, noi discutăm de această criză politică și gândindu-ne la perspectiva alegerilor anticipate, despre care chiar avem niște declarații și o să le vedem împreună, realizăm că ar însemna și o prelungire a crizei. Pentru că mai devreme de 3 luni, să spunem, nu avem cum să organizăm aceste alegeri anticipate, nu? Ce ar însemna asta? Indiferent de cum va arăta după Parlamentul nou votat, să spunem.
2: Ar fi o criză nouă. Nici cu această criză nu ne-am mai confruntat până acum. N-am mai trecut niciodată un timp atât de lung de la căderea unui guvern până la învestirea altuia. E drept că alte țări au experiențe în acest sens, dar de obicei sunt experiențe imediat după alegeri, când partidele care urmează să facă parte dintr-o coaliție negociază foarte atent programul de guvernare. Sunt partide cu experiență, cu expertiză și foarte atente la ceea ce au promis în campanie. Asta e de înțeles. E mai puțin de înțeles ceea ce se întâmplă în cazul nostru cu această perioadă foarte lungă și aș reveni la sondaj, pentru că mie mi se pare că acest sondaj ar trebui să fie un duș rece pentru cei care au făcut parte din coaliția pro-democratică pre-europeană și care, într-o măsură sau alta, fie au generat această criză, fie n-au participat la soluționarea ei. Și vedem, și aici aș împărți puțin câmpul politic, ce se întâmplă. AUR se pare că strânge în mod convingător toate voturile de extremă dreaptă. Adică potul NUM și-a pierdut acea popularitate, SOS la fel, practic AUR este dominant. Ceea ce nu înseamnă că pe termen mediu și lung va rămâne așa. Pentru că și în AUR există mai multe sensibilități, facțiuni. Mă gândesc că dacă domnul Georgescu dorește să-și facă un partid, poate chiar în preajma alegerilor, oricând se vor organiza acestea, ar putea să ia un număr destul de mare de voturi, de nici măcar AUR nu este foarte sigur pe cele 40%. Se pot întâmpla lucruri. Apoi, ce se întâmplă cu partidele care au făcut parte din acest arc guvernamental? Vedem că PNL-ul, după ce în primele câteva săptămâni a beneficiat în urma, să spunem, efectului de victimă, a fost perceput ca o victimă și la fel și Ilie Bolojan, și atunci simpatia s-a dus în mod natural către PNL. Doar că acest efect s-a dus în timp, Pentru că din ce în ce mai mult PNL-ul nu mai este asociat cu statutul de victimă, este asociat cu un partid care, împreună cu celelalte, nu reușește să găsească o soluție. În timp ce PSD-ul a gândit debarcarea lui Ilie Bolojan pentru a se relansa electoral. Lucru care nu s-a întâmplat, pentru că a fost perceput ca agresor atunci când l-a debarcat pe Ilie Bolojan și apoi contribuie la prelungirea crizei. În ceea ce privește USR-ul, nici USR-ul nu crește, UDMR este relativ stabil. Deci, practic, nu avem câștigători din această criză politică și partidele acestea, cum le spunem noi, mainstream, PNL și PSD, se vor confrunta cu o criză existențială la următoarele alegeri dacă nu își modifică politica. Aș mai remarca un lucru, faptul că există, să spunem, variante extraparlamentare care ar putea să facă surpriza și în 2028 să intre în Parlament, de exemplu Partidul Sens, care apare în sondaje undeva la 4%. Bun. Nu înseamnă că va intra în Parlament. Dacă ne ținem de calendarul actual, vom începe cu alegerile locale. Și alegerile locale sunt mai grele pentru partidele mici și medii și mai ușoare pentru partidele cu rețele extinse, PNL și PSD. Iarăși, nu e nimic bătut în cuie, vorbim de niște tendințe. Deci, observăm că pe zona de extremă dreapta, AUR devine dominant, în zona mainstream, aproape toată lumea pierde, mai ales PSD-ul, care are probabil cel mai demobilizat electorat. Se pregătesc cumva niște variante extraparlamentare care sunt creditate de concetățeni și dacă se mai prelungește mult această criză, tendințele vor continua.
0: Da, desigur, nici măcar nu ne putem da seama în momentul acesta cum ar arăta un sondaj peste 3 luni. Sau cum ar arăta, domnule Diaconescu, și vă spun bună seara, și mulțumesc pe această cale, cum ar arăta aceste alegeri anticipate, care ar putea să fie la început de decembrie, să spunem, nu? Că ar fi 3 luni până la organizare, să zicem cum mai pică un... S-ar putea să mergem chiar spre Crăciun, dar nu știu neapărat dacă alegeri de Crăciun ar fi o idee foarte bună. Cum ar putea să arate? Sau ce pot să schimbe alegerile anticipate acestea? Mult dorite acum de mulți lideri, văd.
3: Deci, plecând de la premiza că cei care conduc partide, conduc și instituții, deci știu de 10 ori mai bine decât știm noi prin ce trece România intern și internațional, e chiar aproape absurd ce se întâmplă. Nu de partid în sine vreau să mă refer. Știți când am avut ultima oară alegeri anticipate? Acum 93 de ani. Puteți să mă verificați. Acum 93 de ani.
4: E timp, înseamnă.
3: Deci e momentul exact.
4: Am așteptat
3: să
4: atât.
3: Nu cumva să ajungem la 100 de ani. Deci să nu ai absolut nicio soluție în condițiile în care a cădea de pe hartă astăzi când vorbim, cum în egală măsură, dacă în 2 săptămâni nu reglează un guvern cu putere executive, nu poți să muți fonduri de la o zonă la alta și să prăbușezi proiecte în administrație, să oprești spitale, că n-ai cum, nu se poate. Bine, o să fac în Parlament. Gata, am înțeles. Vă rog să mă scuzați. Acolo o să fie o inițiativă și se coroborează între ei.
0: Da, și acolo sunt marile alianțe.
3: Asta este bătaie de joc. Nu, iertați-mă, nu există. Repet, am văzut, știu lumea lor, este bătaie de joc. În afara faptului de a-și da în cap în studiouri ca să se întoarcă la partid, să arate, ai văzut că m-am urcat cu picioarele pe el? Sau pe ea? În afara acestui fapt, altceva ce-mi produci? Cei de la Heritage, MAGA, Trump, etc., scriu oarecum stupefiant cum România e pivotală în relația cu Statele Unite. Deci am trecut de la partener de nădejde la partener pivotal. Dar mai adaugă frază de dedesubt. Dar atenție cu ce face și ce se întâmplă în țara voastră. Ce înseamnă asta per a contrariu? Că dacă se întâmplă ce zice Heritage, sigur, o fundație, mă rog. Dacă se întâmplă partea a doua și nu ai în vedere, rolul tău pivotal a dispărut, a căzut de pe hartă. E simplu, nu e niciun fel de problemă. Washington Post face un comentariu în legătură cu un exercițiu făcut cu congresmeni în funcție. Acum. Și cu foști din Departamentul de Stat și, Universitatea Cornell l-a făcut împreună cu tot așa o fundație, mi se pare tot Heritage. În sfârșit, nu are asta important. Care a fost testul? Rusia ocupă Moldova, lovește în România un depozit de combustibil și omoară 2 oameni. Reamintesc, deși probabil că contează foarte puțin. Știți care au fost primii doi cetățeni NATO răniți vreodată din 1949? Cei doi oameni, doamna și copilul de la Galați, când a căzut drona. Primii în atac direct, vreau să spun, nu alte chestiuni, în agresiune direct. Și în toate aceste contexte, aud la dumneavoastră în televizor, la televizor, oameni vorbind, trebuie să renunțe, oameni de partid, trebuie să renunțe ceva celălalt la orgolii. Iertați-mă, încerc să mă abțin. Încerc să mă abțin. Poftim? Asta e mentalul? Că e de fapt o competiție de orgolii? În primul rând mă minți, alta e competiția sau altele sunt competiție, dar mă rog. Dar simplu fapt că afișezi așa ceva, lângă alegeri anticipate se adaugă cuvântul nu mi-e frică. Mă rog, propoziția. Nu mi-e frică. Da? Ține-mi pasă dacă ți-e frică sau nu ți-e frică. Mă interesează.
0: O să vedem declarația și noi, domnule Diaconescu. Mă uitam la telefon pentru că ne ajută colegii mei să ne spună ce declară Ilie Bolojan și e tare interesant. Lucian, fii atent ce scenariu nou avem. Poate nu vă așteptați să avem un scenariu nou în această seară, că am trecut, ziceam că am trecut prin toate. Ei bine, nu am trecut prin toate chiar. Da, ce-și dorește premierul Ilie Bolojan în momentul acesta? Vrea un guvern cu tehnocrați adevărați. Declară la un alt post de televiziune asta.
4: Deci admitem că există și tehnocrați falși.
0: Odată ce există legendați adevărați, dar trebuie să fie și falși.
4: Bun.
0: O formulă, desigur, se referă la cei numiți de social, sau care aveau în spate social-democrat, să spunem, probabil în guvernul lui Eugen Toma.
4: De aici n-au tehnocrați.
0: Pornește. De aici pornește ideea. O formulă cu oameni competenți poate să fie o formulă de tranziție certă. Iar ne-am întors la tehnocrați. Am mers 4 luni și pare că asta e ciclicitatea, nu?
4: Dar oricum e șocant că există această formulă. În sfârșit punem oameni competenți. Domnul Bolojan nu știu dacă realizează, dacă când spune că tehnocrații sunt competenți, de fapt spune României, păi oamenii politici de la voi nu se pricep la nimic. Asta e mesajul fundamental. Nu că n-ar fi adevărat. E adevărat, la toate partidele și să nu facă petrecerea cu măia de la aur, că e valabil mai ales la ei. Întrucât acolo chiar e foarte trist. Îi văd că scriu pe social media și ne-am lămurit. Dar nu înțeleg, ce e cu... domnul Bolojan face acum guvern? Nu ne așteptam să fie niște întâlniri la Cotroceni și... Sau am uitat de președinte... N-are treabă.
0: Să nu ne facă să uităm de președinte Nicu Șordan, pentru că da, tot întârzie, nu? Nominalizarea aia o aștept și tu. Dar vezi tu că fără ei, Nicu Șordan nu vrea să nominalizeze el. Vrea să vină majoritatea de la partide. De aia fiecare partid, fiecare lider își spune cuvântul, nu?
4: Știi cum arată acum România la nivel de guvernare? Cum arăta? Și trebuie să o spun cu tristețe. Cismigiul în ultimul an de mandat al lui Nicu Șordan la primăria capitalei. Numai buruieni. Asta e, el așteaptă să se întâmple, să facă chestii, să... Am senzația că nu are chef de treabă. Am senzația că îl deranjăm cu salariul în fiecare lună. Serios. Nu iese, nu face nimic, nu știm, nu se întâlnește. Mai iese și înjură pe politicieni uitând că și el e politician. Hello, Nicușor. Fă semn de la geam puțin să vedem că ești acolo. Serios.
0: Știi că am mai fost odată cu Clipește de 2 ori, ca să te salvăm, la Sorin Grindeanu, când era la Palatul Victoria și nu
4: el
0: pleca.
4: El făcea cu ochiul, nu clipea.
0: Domnule Năsulea, și mă mai uit la ce spune Ilie Bolojan, fără rectificare, risc să nu mai poți plăti salarii în anumite zone. Noi vedem cazul spitalelor în ultima... sunt la ultimii bani, practic, în momentul acesta. Angel Salini, la revedere. Nu mai sunt bani, s-au terminat toate fondurile, proiecte, dacă mai sunt, să mai stea pe hold. Puțin că noi nu știm când o să facem rectificare. Ne-au mai arătat politicienii că se poate și un an fără rectificare. Ce-i drept, țineți minte, că e recent. Dar ce înseamnă totuși? Explicați-ne, să înțelegem și noi, că nu e neapărat miza noastră să facem rectificarea, nu? Cei care privesc, românii, toți românii, nu împart ei banii. Ce înseamnă rectificarea asta?
1: Înseamnă că față de ceea ce a fost calculat în momentul în care a fost votat bugetul, și aici iarăși merită să spunem că într-o țară normală bugetul se face prin octombrie, în anul anterior, pentru anul care urmează, deci apar diferențe într-o perioadă de un an de zile, se mai schimbă niște date și mai e nevoie să faci niște modificări în alocările bugetare.
0: Normal, e un cuvânt pe care nu-l cunoaștem noi neapărat. Așa.
1: Noi am făcut bugetul un pic mai târziu, nici nu vreau să mai aduc aminte că a fost acum câteva luni, de fapt, dar chiar și așa au apărut niște modificări. Sunt lucruri care nu au putut să fie calculate cu precizie, pentru că și bugetul acesta a făcut foarte târziu, a avut multe dificultăți până să poată să fie născut, trecut prin tot fluxul legislativ de clasa politică și atunci ajungi în situația în care undeva pe final de an trebuie să mai muți dintr-un cont într-altul, dintr-o categorie, dintr-o linie bugetară într-alta, în așa fel încât să poată să fie plătite anumite lucruri. Salariile sunt evident mai problematice, pentru că oamenii nu au rezerve mari, nu prea au cum să aibă niște rezerve suficiente ca să mai treacă peste o lună fără salariu. Proiecte făcute pe diverse programe, să zicem că acolo se mai rezolvă lucrurile, pentru că și așa toți contractorii care câștigă licitații făcute de statul român ca să facă proiecte de infrastructură sau de altfel în România, știu, își bugetează deja că trebuie să aibă niște rezerve pentru luni de zile ca să poată să facă față întârzierilor cu care plătește statul român facturile de pe aceste contracte. Dar ideea este așa, ca o chestiune foarte importantă, de fapt, pentru ce urmează, este că anumite servicii publice se vor bloca. Însă, apropo de chestiunea aceasta cu ne trebuie un guvern, președintele e prins într-o situație foarte nefericită în acest moment, pentru că
4: de partea chiar de el, nu, între nu, altele.
1: Până acolo. Deci de partea economico-financiară vine acea evaluare de la Standard & Poor's peste câteva săptămâni.
4: Da.
1: Să vii cu o nominalizare acum care să nu fie dintr-o listă foarte scurtă de persoane care se convingă Standard & Poor's că lucrurile sunt ok, e foarte dificil când partidele pe care le-ai pus să discute și să-și facă niște calcule, să vină cu un nume, vin și îți spun că toate numele bune, mă rog, bune între ghilimele, bune pentru noi economiștii, nu sunt acceptabile pentru că încalcă nu știu ce linii roșii de ale lor. Și atunci,
0: poate măcar să încerce, domnule Năsulea.
1: Ar putea să vină cu o nominalizare care să fie din lista aceea care e agreată de Standard & Poor's.
0: Asta să fie cel mai puternic argument, mi se pare, în momentul de față.
1: Cam asta este singura variantă pe care am putea să o vedem, dar, iarăși, eu nu știu ce se întâmplă în spate acolo, nu știu care sunt discuțiile, dacă nu cumva este foarte clar transmis mesajul că deocamdată, știind că această evaluare a unei agenții de rating foarte importante îl împiedică de asemenea pe președinte să dizolve Parlamentul. Trebuie să aștepte pentru că înseamnă o criză politică suplimentară.
0: Tocmai.
1: Pe care nu o declanșează președintele dacă dizolvă Parlamentul. Ceea ce nu poate fi făcut în momentul acesta. Și atunci aici sunt calculele care între economic pe partea de buget și economic pe partea de buget, dar pe rectificare bugetară, e foarte dificil de spus pentru oricine în momentul acesta ce ar trebui făcut. Dacă ar exista o soluție simplă care să fie soluția bună și garantată să funcționeze pe toate planurile, atunci cred că am fi văzut-o deja implementată.
0: Da, nu știu dacă să mai am încredere. Acum, apropo de ce ne spunea domnul Diaconescu cu frica de anticipate, domnule Diaconescu, haideți să vedem și o declarație. Claudiu Manda vorbește despre alegerile anticipate ca o soluție pentru ieșirea din această criză politică. Haideți să vedem ce a declarat astăzi și comentăm.
5: Această soluție de anticipate, deși nu ne sperie, dar s-ar putea să ajungem acolo, și eu spun acesta mai degrabă ca un semnal de alarmă, că dacă se va ajunge acolo, PSD o spune așa, nu ne e frică, nu ne agățăm de ideea că să nu facem doar pentru faptul că vrem să fim responsabili, atenționăm că lucrurile vor degenera mult și că cine vrea să le declanșeze trebuie să înțeleagă că va trebui să România va plăti niște costuri ca țară în primul rând. După aceste alegeri anticipate ne vom trezi în aceeași situație. PSD-ul cu 24, 25, 26, mai mult, mai puțin, PNL plus USR 24, 25, 26, 27, 23, cât o fi, UDMR-ul un 5, 6, până la 7% în mandate, pentru că vorbim și de redistribuire, și AUR-ul cu 30 și ceva la sută, să spunem. Și astăzi suntem într-o situație similară în care am putea să spunem că partidele suveraniste și cu PSD ar putea să facă peste 50%, cum și partidele acestea de centru-dreapta cu PSD ar putea să facă peste 50%, cum și ele, AUR plus PNL, USR, astăzi au avut peste 50%. Au avut în sensul că un guvern pe care AUR-ul și cu USR-ul și cu PNL-ul nu au vrut să-l voteze, n-a trecut.
0: Eu trebuie să recunosc, m-am pierdut în calculele acestea din Parlament pe care le face Claudiu Manda. Lucian, tu ai
4: Am avut sentimentul că sunt din nou la mine la Bârla, la birtul satului și doi oameni discută acolo și unul explică altuia: uite, domnule, ar putea să iau aia și așa, și aia și așa. Adică, cam ăsta e nivelul la noi în politică. Niște oameni care își dau cu părere, aruncă niște, ne aruncă așa, ca o pungă de semințe niște procente și noi trebuie să ne mulțumim și să ronțăim la ele. Când, de fapt, datoria lor, și al lui Manda, și al lui Bolojan, și al lui Nicușor, este să livreze o guvernare responsabilă. Datorie pe care, în momentul ăsta, o trădează. Cu toți. Și domnul Manda, și domnul Olguța, și domnul Bolojan, și domnul Nicușor, și USR-ul, toată lumea.
0: Toată clasa politică.
4: Da, absolut toți.
0: Claudiu Crăciun.
4: Noroc că auriștii n-au nicio datorie. Ei sunt freși.
0: Alegerile astea anticipate, toți politicienii, sau nu, sunt câțiva care spun că nu le e frică de alegerile anticipate. Realist vorbind, noi tocmai ce am zis, că nu e neapărat vreun câștigător din criza asta politică, ar plăti cumva fiecare, că până la urmă mandatele contează, nu? Calculăm în mandate, calculăm câștig sau pierdere în mandate. Să fie asta o formă de șantaj sau amenințare la adresa celorlalți, de fapt, declarația asta cu alegerile anticipate?
2: Da, e o strategie de negociere. Una nefericită, una care trădează irresponsabilitate până la urmă, pentru că vedem că nu primează rațiunea de stat. Acești oameni au o responsabilitate. În primul rând, față de țara pe care trebuie să o conducă. Nu față de partid, nu față de propria persoană, ci față de țară. E o rațiune de stat pe care ei trebuie să o deprindă. Și ce vedem în aceste săptămâni, luni, este faptul că rațiunile individuale, care țin de planurile personale, de antipatii și simpatii, primează în locul rațiunilor de stat, care spun că rostul unui partid este să încerce, parlamentar, să încerce să genereze o majoritate guvernamentală, mai ales într-o situație de criză așa cum o avem acum. Și soluții există. Nu cred că este nimic nemai văzut. Și într-adevăr, cred că domnul Manda are dreptate spunând că vor avea cel mult același număr de mandate sau același procent de mandate. Eu cred că vor scădea. Și PSD-ul va scădea, și PNL-ul va scădea, poate și USR-ul va scădea, nu știm de UDMR. Deci ei se iluzionează cu aceste alegeri anticipate, vor ajunge într-un loc mai rău decât sunt acum. Deci șansa lor de a se reabilita într-o anumită măsură este acum. Și nu văd niciun motiv pentru care domnul Bolojan să nu devină președinte al Senatului, domnul Grindeanu să rămână președintele Camerei Deputaților, să se găsească un premier care nu este de la niciunul dintre cele două partide și este o persoană care poate fi acceptată de ambele partide, înțelegerile în privind portofoliile să rămână valabile de la prima negociere, pentru că și atunci s-a negociat serios, și în loc să fie lider de partid care ar putea să fie tentat să folosească portofoliile ministeriale pentru a da mesaje electorale, conflictuale, să se desemneze de către aceste partide persoane cu profil tehnocratic, putem de spune ce este tehnocrat.
0: Dar tehnocrat adevărat, domnule Crăciun, ați văzut că nu merge orice tehnocrat.
2: În această discuție, eu aș defini tehnocratul persoana care nu are o funcție de conducere în partid și care este cât de cât bine pregătit profesional pe domeniul respectiv. Deci partidele care au creat această coaliție, să păstreze portofoliile, să nominalizeze niște persoane, da, relativ credibile, care să fie, să fie acceptate și de premier, până la urmă, pentru că și premier are un nume, și cele patru partide să revină la o formă de guvernare, pentru că, sincer, nu ne mai interesează orgoliile lor, nu ne mai interesează cine a început, nu ne mai interesează cine a greșit, dacă a greșit mult, puțin sau mediu, ne interesează faptul că nu avem un buget, avem tot felul de presiuni și externe și interne, și rostul esențial acestor partide este, unu, să ne reprezinte, asta este esența democrației reprezentative, și doi, să genereze formule de guvernare. Dacă nu reușesc, sunt inutile. Și spun acest lucru referindu-mă și la leadership-ul de partid. Pe zi ce trece, leadership-ul de partid ale celor patru partide devin inutile, din ce în ce mai inutile, pentru că nu reușesc să găsească punți unii către alții.
0: Dar vedeți că noi toți facem guvern. Cred că toată lumea înțeles asta, s-a gândit la cine ar putea să facă viitorul guvern. Numai nominalizarea de premier nu o face domnule Diaconescu. Că, de fapt, premierul trebuie să-și facă guvernul, să-și aleagă el miniștrii. Cel puțin așa era până acum.
4: Nu,
0: acum.
4: De obicei se alegeau.
0: Da,
4: hai
0: dar
4: să fim serioși.
0: Eu mi-aduc aminte, de exemplu, la guvern de tehnocrați.
4: Să ne spună,
0: când a fost
4: Diaconescu,
0: guvernul de tehnocrați,
4: vine un băiat cu o listă.
0: Ia spuneți-ne, domnule Diaconescu, dar când a fost guvernul de tehnocrați, Dacian Cioloș a avut discuții în parte cu foarte multe persoane ca să-și aleagă echipa. Mm-hmm. de miniștri, atunci mi-amintesc, triplu, să zic, față de numărul miniștrilor, pentru că aveam mai mulți candidați. Nu da. Așa ar trebui să se facă?
3: Deci, guverne așa, oarecum în forțaj, au fost două. A lui Răzvan Ungureanu,
0: da.
3: Trei luni, și a lui Dacian Cioloș. În guvernul respectiv, prin vocea miniștrilor de partid, ei hotărăsc. De unde știu eu chestia asta? Că am făcut parte din guvernul lui Răzvan Ungureanu. Și prim-ministru să zbate, să coaguleze, să creeze oameni onorabili, și Cioloș și Ungureanu, fără doar și poate. Și ei, la Cioloș nu știu, la Răzvan Ungureanu se zbătea să găsească un anume tip de coagulare și un anume tip de autoritate, pentru că primul ministru, până la urmă, pe executiv, are legal și constituțional atributele necesare. Dar în jurul mesei erau inclusiv șef de partid, la UDMR, de exemplu, care luau portofolii ministeriale. Iertați-mă, pe partea lui partid executiv, el era decidentul. Deci, depinde și de mentalul din ziua de după. Discutăm foarte mult de diversi cetățeni care, mă rog, ne uităm la ei și din diverse perspective, mai mult sau mai puțin empatice. Dar, a doua zi, după ce jură, ceea ce ei decid în jurul mesei, unde se duce? În Parlament. Păi în Parlament cine sunt? Cei trimiși de organizațiile din teritoriu. Păi dacă el are un impact pe el la organizația din teritoriu, credeți că merge pe logica? Dom'le, până la urmă am participat la un proiect de solidaritate guvernamentală, deci automat ne subsumăm chiar dacă avem pierdere. Aiurea, dă pereți cu președintele de partid. Păi pe ăla l-ai pus, mă, ministru. Deci, îmi place discuția așa, ușor teoretic-academică. E perfect, niciun fel de problemă. Deci, asta nu exonerează, evident, în ceea ce privește desemnarea. Fă o desemnare eficientă. Cum? Nu știu, nu-i treaba mea, e treaba ta. Asta e, sau treaba voastră. Mai este un pericol. Și cred că l-au încasat, din câte am înțeles. La vârf ne înțelege, dom'le, avem probleme, avem responsabilități. Standard & Poor's, la două agenții până acum, am promis două lucruri. Stabilitate politică și o predictibilitate de roadmap economic. Când vine a treia, o să constate că din cele două n-a trecut niciuna. Nu poți să apeși politic prea mult pe ideea că ești stat european sau că are de suportat în condițiile de geam, care de suportat și sistemul bancar și de aici ar fi niște interese. Nu poți spre... De ce? Pentru că la rândul lor acestea agenții, toate trei americane, toate trei au luat amenzi la un moment dat în ani pentru că au dat un anume tip de preferință fără să se uite rece la date economice și au luat amenzi de milioane de la agenția lor din Statele Unite. Deci e foarte complicat. Ele transmit un mesaj de care zona investițională e dependentă. Zona investițională a ajuns până la 600 milioane în România investiția străină. De ce? Pentru că și-au trimis dividendele în exterior, nu, domnul Național? Au expatriat profiturile, din câte am înțeles și eu.
1: E o explicație de
3: dată. E mai complicat. Dată. Ok. Deci, dincolo de acest context, te aștepți ca a doua zi partidele care sprijină miniștrii care l-au sprijinit pe primul ministru să înțeleagă toate aceste contextualizări. Dar el înțelege că pierde banii pe Salini, pe pod. El înțelege că nu mai a adus bani la urgență, la spital, la el în zonă. Și îi transmite asta parlamentarului. Și de aici apar tot felul de tensiuni. Nemai vorbind de faptul că dacă se intre într-o criză existențială, Doamne ferește, internă, internațională, greu își va asuma cineva și o va deplasa spre zona de centru, adică președinte, premier. Pentru că, iertați-mă, la un moment dat nu pot exista răspunsuri decât de altă natură. Am în egală măsură responsabilitatea ca celor din jurul mesei să le dau mandat ca prim-ministru. Mandat de negociere. Că dacă nu-i dau mandat, întâlnirea cu omologul său dintr-un stat, din Comisia Europeană, din instituțiile europene, de la Banca Mondială, de la, Doamne ferește, Fondul Monetar, deși sunt aproape sigur.
0: Că urmează?
3: Trebuie de partea română să fie cineva cu mandat. Altfel avem o discuție prietenoasă. Foarte bine, este regulă. Am băut o cafea împreună când te-ai întors cu ăsta din România. El când se întoarce acasă, se întâmplă ce am convenit? Păi nu se întâmplă. Că n-are credit politic, că n-are majoritate, că n-are... ok, bine, atunci ne mutăm spre Bulgaria. Vă spun, lucruri s-au întâmplat de acest gen.
0: Da, o să mai adăugăm, luăm doar o scurtă pauză, mai adăugăm un ingredient în discuția asta, suspendarea președintelui, că nu scăpăm nici de acest lucru. De femei ați spus ceva și vreau domnul Năsulea să ne explice exact cât de aproape sau cât de departe suntem de femei. E altă sperietoare, sunt evaluările acestea cu retrogradarea la Jiang și posibilul împrumut la femei, o să vedem ce va fi, doar câteva minute ne întoarcem.
6: Digi24 FM.
7: În fața ta, o emisiune Digi24.
8: Invitatul de astăzi, Damian Drăghici.
9: Întrebarea numărul 1. Dacă n-ai fi făcut muzică, ai fi fost bun la?
10: Doctor.
9: Doctor?
10: L-aș fi dorit.
9: Când erai mic, asta visai să
10: nu,
9: faci?
10: Nu, de ani și ani și ani de zile mi se pare cea mai nobilă meserie, cea mai frumos dar de la Dumnezeu, să poți să salvezi sub oameni.
9: Întrebarea numărul 2. Rom sau țigan?
10: Țigan.
9: De ce?
10: Așa am fost, așa voi fi și așa voi rămâne.
9: Întrebarea numărul 3. Pe cine admir cel mai mult?
10: Pe Domnul Iisus prin ochii lui Andrei.
9: Ah. Întrebarea numărul 4. Ce a făcut educația pentru tine?
10: Mi-a deschis ochii, dacă nu era Berkeley, nu aș fi înțeles nimic din viață și mi-a distrus parte din talentul nativ, pentru că am început să pun totul în pătrățele.
9: Întrebarea numărul 5. Suntem un popor de maneliști?
10: Nu. Nu. Suntem un popor super, super tare, suntem tank, avem o minte extrem de creativă. Toți românii care au plecat din România au dovedit că pot fi extrem de creativi și extrem de fain și suntem foarte muncitori în primul rând și cred că unul dintre lucrurile cele mai importante pentru noi este faptul că facem haz de necaz, dar nu avem, cel mai mult dintre noi, nu avem curajul să reach our full potential. Acolo e problema.
9: Întrebarea numărul 6. Ce te face cel mai fericit?
10: Să fiu prezent.
9: Poți să explici?
10: Să fiu prezent, adică în momentul când totul se oprește, iubire, Dumnezeu, copil, familie, eu, respirație, totul e aici. Fără să mai fiu un trecut sau un viitor.
9: Întrebarea numărul 7. Ce face TikTok-ul din copii?
10: Distruge.
9: Cum?
10: Prin faptul că la fiecare secundă îi dai creierului altceva din punct de vedere al dopaminei și fugi de tine. Plus că stai într-o continuă comparație sau vrei în continuu să primești ceva ce nu ai tu.
9: Întrebarea numărul 8. Era bine sau era rău pe vremea lui Ceaușescu?
10: Era și bine pentru cei care l-a făcut bine și era și rău pentru cei care l-a făcut rău. Dar, în esență, lucrurile de care mulți oameni sunt nostalgici, cred că au uitat cât de rău era.
9: Întrebarea numărul 9. Ai fi vrut să te naști în?
10: În România.
9: România? Și întrebarea numărul 10. Cât de mult ești mândru că ești român?
10: 100%. 100% mândru. Nu am altceva. Aici m-a pus Dumnezeu. E clar că aici trebuie să fiu. Dacă mai vin vreodată, o să vin altceva. Dar, sau poate tot aici. Dar e clar că dacă aici m-a pus, ăsta e drumul meu.
7: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
6: Digi24 FM.

0: Dronele sunt acum echipamentul dorit de toată lumea. România are talent și tehnologie IT. În schimb, lipsesc banii pentru dezvoltare. Despre potențialele investiții din Regatul Unit și Statele Unite ale Americii, vorbim cu invitatul special al săptămânii, David Webster, fondator UK România. Pașaport diplomatic, astăzi la 11:30.
1: Astăzi, Farul caută slăbiciunile arădenilor. Apoi, Dinamo nu stă pe gânduri la Miercurea Ciuc. Fotbalul nostru, în direct la Digi Sport.

0: Se salută domnii, călătorii, jucați-vă! Retrageți, retrageți, s-a terminat!
1: Mergem la AgroJurnal în patria merelor, la Voinești, Dâmbovița. La ora aceasta, fermierii culeg recoltele toamnei după un an greu, iar munca lor nu ar putea fi valorificată pe deplin dacă printr-o cooperativă nu ar duce fructele la procesare. Vin cu detalii la emisiune duminică de la ora 9 pe Digi24.

0: Ne-am întors. Spuneam de acest ingredient nou, de suspendarea președintelui sau discuția despre suspendarea președintelui pe care vreau să o adăugăm în analiza pe care o facem în această seară. Pentru că e vorba de un fost lider PSD care anunță că se gândește serios la posibilitatea suspendării președintelui Nicu Șortan. Într-un interviu pentru Cotidianul, Victor Ponta îl critică pe șeful statului. De ce? Pentru că nu desemnează premierul. Susține că ar fi de acord ca președintele Senatului Mircea Brudean să preia interimatul. Desigur, asta e procedura. Haideți să ascultăm opinia și comentăm.
1: La sfârșitul august o să desemneze. La începutul septembrie o să desemneze. Acum e prima dată când încep să mă gândesc serios că s-ar putea să fim obligați în Parlament, în unanimitate chiar, aici nu mai e vorba de aur sau de... să-l suspendăm pe președinte. Vine președintele Senatului, cine-i? Domnul Abrudean. Numește un prim-ministru și îl punem înapoi pe președinte. Pentru că, practic, ne aflăm într-o situație care n-a mai existat în România, și anume incapacitatea președintelui de a-și îndeplini o atribuție prevăzută în Constituție doar pentru el.
0: De aici, suspendarea președintelui revine în această discuție. Aș porni cu dumneavoastră, domnule Diaconescu, discuția legată de... ar fi criza 3... Nu știu, spre ce ne-am îndreptat cu criza aceasta? Una e criza de acum, a doua e criza cu anticipatele, a treia criza cu suspendarea. Din criză în criză?
2: Doamnă, când te mai sună unul din străinătate, mă rog, care te mai cunoaște, se mai interesează de România, că se uită mulți la țara asta. Nu numai noi de aici. În acest moment, tonul este ca și cum ți-ai suna un prieten care își așteaptă analizele la markerele de cancer. Adică, la voi cum e? E ok, da? Deci ești în regulă? Dar sunt prietene, Doamne Dumnezeule! Ăștia, de cine vă vorbesc, sunt foști demnitari și într-o formă sau alta, într-o zonă informală, ei sunt tot la conducere. Europeni, ce se întâmplă la voi? Deci, derutează din punct de vedere al percepției externe, derutează gestica din România în relația cu amenințarea, începând de la cea economică, care evident se întoarce în credibilitate, cum așa este cât se poate de normal oriunde în lume, și de la cea externă. Adică, cine se uită, de exemplu, la retorica polonezilor, are o confirmare predictibilă, că îi place sau nu îi place, asta e. Ei rămân aceiași. Indiferent de disensiunile între Tusk și președintele Poloniei, când e vorba de securitatea lor și de apărarea lor, folosesc aceleași cuvinte. Evident că foarte multe lucruri îi despart din multe perspective. Deci, repet, ne jucăm cu niște teme, da, logice, fără doar și poate, cu o anume conotație și poate și cu un anume sens politic, fără doar și poate. Dar te uiți un pic în jur? În jur la tine în bătătură, nu mai vorbesc de ce se întâmplă la tine la frontieră. Te uiți un pic? Ai, de exemplu, o problemă sau noi? Că în momentul în care ai un atac convențional, că este atac convențional când îți intră o dronă la tine în țară, e agresiune, punct, conform dreptului internațional, nu că mă dau eu deștept aici. Tu, din partea celor care aperi țara, ai un singur mesaj. Duceți-vă în adăpost, dacă l-o găsi, că mă rog, duceți-vă în adăpost și nu vă fie frică. Nu, zău, pe bune? Asta-i tot? Asta-i tot ce poți să spui ca să generezi încredere în condițiile în care cel care nu-ți vrea bine vrea să genereze frică și după frică vine neîncrederea și după neîncredere vine vulnerabilizarea instituțiilor că cine să ai o problemă? Te întrebi atunci de ce lumea să uite după Mesia? Păi, trebuie să se uite după ceva. Ori, din această perspectivă, repet, o să zic că nu mai e dat și ce ai vrea să spun. Nu știu, uite, de exemplu, ai vrea să spui că ai luat act și uite ce pregătești într-o săptămână, două, nu din 25 ai dobărât 4, ci din 25, eventual, dacă mai vin și o să mai vin, ai dobărât 20. Promite ceva, asumă-ți ceva. Băgați-vă în adăposturi, sunt 5% funcționale, poftim?
0: Cred că e revolta pe care a simțit-o fiecare dintre noi, probabil la un anumit moment. Acum, suspendarea. Adăugăm și discuția asta la situația noastră excelentă economic, domnule Năsulea. Și cum ar putea să se traducă în banii țării?
3: Îmi pare rău să îmi asum rolul acesta de contabil până la urmă și să dau răspunsul pe care...
0: Dar trebuie să mă întorc la dumneavoastră, da, la calcule.
3: Răspunsul pe care îl dă un contabil într-o firmă în momentul în care vin directorii sau consiliul de administrație cu tot felul de idei radicale despre cum ar putea să fie făcute lucrurile și contabilul trebuie să vină să spună, bătând așa pe umăr, încet spunând, nu ne permitem. Adică nu avem resurse ca să putem să suspendăm, să dizolvăm, să venim cu soluții neconvenționale. În momentul de față, ce ne permitem să facem este să reconfirmăm prin canalele pe care le avem la dispoziție, atenție la ceea ce spunea foarte bine domnul Diaconescu mai devreme, când ne sună să ne întrebe dacă au ieșit bine analizele, să le spunem că și lipsa de guvern pe o perioadă de lungă este o formă de stabilitate politică și că vom face în așa fel încât să mergem într-o direcție bună, chiar dacă mai încet, pentru că așa putem noi, mai încet, nu putem asta să facem
0: ritmul.
3: Cu... Ăsta e ritmul în care pot fi făcute lucrurile. Dincolo de asta, ce pot să spun economic vorbind? Că avem niște consecințe care se văd, pe care lumea le cunoaște deja, aceasta așa spusă prăbușirea consumului, care este o componentă naturală în orice proces de reducere a deficitului bugetar. Poate ar fi trebuit să le spunem oamenilor anul trecut, în momentul în care ne-am apucat de reducerea deficitului bugetar, că se va întâmpla lucrul acesta, pentru că era clar pentru oricine înțelege care este matematica lucrurilor că vom avea și acest efect. La fel cum este clar în acest moment că neimplementând o reducere mai agresivă a deficitului bugetar, nu vom închide această scădere a consumului în 12 luni, cum se poate în momentul în care tai deficitul de la rădăcină, de la bun început, ci noi vom lungi această scădere a consumului pe o perioadă mai lungă de timp, 2-3 ani poate, ca să înțeleagă oamenii de ce vom continua să vorbim despre lucrul acesta.
0: Da, și ca să înțeleagă exact ce se întâmplă cu banii lor, că în 2-3 ani te lămurești, că scade consumul, chiar te prinzi ce se întâmplă, clar. Ce văd cei de acasă pe ecran, vreau să le spun, ideile principale, să spun așa, sau dezideratele partidelor în această criză, momentul în care am ajuns, pentru că și-au schimbat perspectivele pe parcurs, acum momentul în care am ajuns ne arată că din nou nimeni nu se potrivește cu nimeni, AUR, spre exemplu, vrea să facă parte neapărat din guvern. Revin la Ilie Bolojan, care face declarații în continuare, spune că dacă nu se ajunge la un guvern, Lucian, noi nu vom sabota formula de anticipate. Anticipate nu sunt cea mai facilă soluție. E de recunoscut că nu e ușor, totuși.
4: Da, dar nu va câștiga. Știe că nu va câștiga PNL, nu va câștiga nici USR, nu va câștiga... M-aș întoarce însă la Nicu Șordan. Eu cred că n-am mai văzut niciodată din 90 încoace un președinte mai suspendabil. Știi? Adică nu există... În momentul ăsta aproape că nu mai are aliați naturali, iar în corpul social aproape că nu mai vezi oameni care să nu spună, băi, îmi pare rău că l-am votat pe asta. Îmi pare rău. Eu, în fiecare zi, primesc mesaje, nu zeci, sute de mesaje. Băi, ni l-ai recomandat pe Nicușor. Știi? Ni l-ai recomandat pe Nicușor. Să-ți fie rușine, te-a pus sistemul să-l recomand. Sau cine știe cum ți-a venit ție prin cap, ce idee proastă ai avut. La fel ai avut o idee proastă și cu Iohannis. Și într-adevăr, am avut o idee proastă cu ambii aceștia președinți. Nu zic că era genială cu George Simion, nu zic că mi-ar fi plăcut foarte mult să fim conduși de unul care era trimis la studii înainte de 89, wink, wink, pe vremea ailaltă. Nu, sub nicio formă asta. Dar zic că în momentul ăsta Nicu Șordan nu mai are avocații. Pe el acum, dacă îl mai ține cineva la geam, îl ține doar sistemul. Cât va mai fi util sistemului, dar nici sistemul nu se încurcă cu oameni care de la un punct încolo nu mai sunt utili. Iar Nicu Șordan nu poate să comunice, funciar, nu este capabil. Mi-aduc aminte că am făcut un interviu cu el în Washington. Lipsea echipa voastră, da, de la Digi și l-am făcut eu. Și eram acolo, Nicu Șordan era așa, lângă mine, cum este acum domnul Diaconescu. Și puneam o întrebare, Nicu Șordan se uita o secundă în ochii mei, după care fixa carpeta. A fixat carpeta 25 de minute de direct.
0: Era o carpetă interesantă.
4: Nu, era o carpetă super plictisitoare, gri. Neagră. Pe acolo. Ceva închis la culoare. Măi, asta nu este ca comunicare. E un om care, de fapt, nu vrea să comunice. Când nu ai eye contact, înseamnă că tu nu te simți stânjenit în situația asta. În postura asta de a fi un comunicator. Ori, este exact împotriva fișei postului. Președintele trebuie să fie guru nostru. Nu avem guru la președinție, avem guru la aur, avem guru la Oradea, pe străzi. Domnul Călin Georgescu, să știi că se duce și, sau nu știu, a fost. În orice caz, e peste tot prin țară. Deci, Nicușor Dan ocupă abuziv o funcție de care nu se poate ocupa. Și abuzul este al lui, pentru că cred că deja a avut timp să constate că nu-i place să fie președinte. Nu-i place, nu știe, n-are datele necesare. Și nu știu dacă își iubește suficient țara încât să înțeleagă că țara are nevoie de un om mult mai capabil să o însuflețească. Cum spune domnul Diaconescu, vine o criză. Păi o să-l creadă lumea pe Nicușor Dan într-o criză din asta cumplită, într-o situație în care o să ne cheme la oaste? Cine o să ne cheme la oaste? Unul care se uită în jos când vorbește sau dă din mâini așa? Îmi pare rău că am ajuns să vorbesc ca un aurist. Dar, din păcate, asta e situația. Nu avem niciun fel de livrare din perspectiva asta a comunicatorului. Las la o parte că și în calitate de combinator politic e foarte subțire. Adică începi să plângi, te gândești de la Băsescu, te gândești, Doamne, îi face altar lui Băsescu, ăla chiar se descurca, punea sistemul să rezolve, îl trimita pe Pahunțu, vorba lui Gigi Becali, adică făcea lucruri. De asta săracul iese la masă cu Pahunțu și nu se alege cu nimic decât cu o poză compromițătoare. Deci, subțire rău. Și nu zic că mai tragic este că după el o să avem un președinte catastrofic. Deci el este prost, nu în sensul de inteligență, ci în sensul de livrare, în sensul de perspectivă profesională de președinte, dar după el o să vină un ticălos, un securist sau un nebun la alegere.
0: El ne tot spune să avem încredere că
4: sau poate 3 în 1.
0: La un moment dat o să vedem care e planul. Claudiu Crăciun, ne întoarcem în doar câteva minute pentru că vreau să și vedem declarația lui Ilie Bolojan legată de guvernul acesta cu tehnocrații adevărați. Poate ne lămurim și ce înseamnă tehnocrații adevărați și dacă cumva un guvern de tehnocrații adevărați poate trece de parlament. Dar poate nu e cazul să uităm că noi tot în fuga, sau nu noi, neapărat clasa politică este în fuga aceea după 233 de voturi în parlament. Ne întoarcem, rămâneți cu noi.
5: Digi24 FM.
6: În fața ta, o emisiune Digi24.
7: Adrian Sână este invitatul zilei de astăzi.
8: Întrebarea numărul 1. Cine este șeful în casă?
9: Soția mea.
8: Și tu pe unde ești?
9: Eu sunt undeva mai în spate.
8: Și copiii sunt între
9: sunt
8: voi?
9: Sunt un pic mai în față. În față.
8: Întrebarea numărul 2.
9: Da, așa e normal să fie.
8: Cel mai nefericit ai fost atunci când?
9: Anul ăsta a murit mama mea. Și vă puteți imagina.
8: Condoleanțe.
9: Condoleanțe.
8: Întrebarea numărul 3. Vacanță scumpă sau stat acasă cu familia?
9: Nu, ne place să ieșim în vacanțe. Acum, unde mai e ieftin?
8: Acasă.
9: Nu, suntem adepții ieșirilor. Mai ieșim, plecăm la schi cu mașina în Austria sau la munte sau la mare, deci putem să facem vacanțe de genul ăsta.
8: Întrebarea numărul 4. Avortul este un păcat?
9: Da, categoric.
8: De ce? Poți să argumentezi?
9: Pentru că fiind crescut de mic copil în biserică și fiind crescut în spiritul ăsta, nu sunt de acord cu abort.
8: În niciun fel de condiții?
9: În niciun fel de condiții. Acum există, pot fi... absolut, e foarte discutabil subiectul ăsta, dar uite-te la mine, am 6 copii, avem 6 copii.
8: Întrebarea numărul 5. Pierd ceva femeile care nu vor să facă copii?
9: Asta e decizia lor. E greu să spun dacă pierd sau nu. Ele... Mi-e greu să comentez subiectul ăsta. Este strict decizia fiecăruia. Acum, știi, mereu aud întrebarea asta. Dom'le, dar, nu știu, sunteți căsătoriți de 5 ani, nu aveți copii? Mm-hmm. E o întrebare, mi se pare o întrebare nepotrivită. Poți să-i întrebi, poate au, e o problemă medicală, poate, nu știu, sunt alte... E o discuție complicată. Nu pot să vii să întrebi pe cineva dacă, de ce nu face copii. Asta e o treabă românească, nu? Des întâlnită.
8: Întrebarea numărul 6. Cine le-a făcut copiilor tăi educație financiară?
9: Eu încerc să fac treaba asta cu ei. atât cât, cât pot. E foarte importantă educația financiară. De cele mai multe ori încerc să învăț lucruri pe care nu le-am învățat în, la vârsta lor în, în familia mea.
8: De pildă, dă-ne un exemplu de lecție.
9: Spre exemplu, încerc să învăț cum să-și salveze niște bani pe care îi primesc sau cum să-și cheltuie atunci când plecăm într-o vacanță, un buget pe care trebuie să-l administreze așa cum consideră ei sau de multe ori își calculează când călătorim prin Europa, calculează rata de schimb sau am fost cu ei în Asia, în Middle East și atunci era o altă formă de bani și atunci își făceau calcule. Adică tot timpul încerc să îi implic în genul ăsta de lucruri.
6: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
5: Digi24 FM.
10: De multe ori mă gândesc că, de fapt, noi trăim într-o bulă. Uite, aici, în centrul orașului, în București, ne permitem să avem o calitate bună vieții, să ieșim la o cafea. Atunci când treci, însă, ieși din acest oraș, lucrurile se schimbă radical.

0: apar glumele?
1: Foarte des este pusă întrebarea la ce râd românii. Răspunsul e unul singur, râd la glume bune. Mi se pare că cei mai amuzanți oameni sunt în Moldova, pentru că ei chiar sunt fani. Nu înțeleg luxul în ce privește haine, bijuterii la bărbați.

frate după o vară cu soare, iar toamna începe goana după soluții. Ce funcționează cu adevărat, aflăm la Tinerețe fără bătrânețe când vorbim și despre bolile arteriale periferice, caracterizate prin durere la mers, amorțeala picioarelor și răni care se vindecă greu.

0: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un click distanță.
1: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
0: 2.0 cu Ligia Munteanu. În fiecare duminică de la 11.30.
2: Asta la Planeta Ești Tu, climatologii vin cu explicații despre fenomenul care amenință să aducă în toamna aceasta furtuni violente și inundații masive. Ce este picătura rece și ce zone va lovi, aflăm duminică. Și tot atunci vă spun din ce cauză pentru